0: А що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: О, мама дзвонить.
4: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
5: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
3: Ти просто довго була поза зоною.
6: Ми хвилювалися.
7: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
4: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
5: Бувай, мамусю.
3: Бувай, Люба.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
9: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри. Та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився. Підійми того, хто впав духом. Та збережи їх від розпачу. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності. Зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні в молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
11: Я це...
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
12: Танки самі не стріляють.
13: Не чекай, прокачуй скіл.
14: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
15: Сам знаєш чому.
16: Вони повиростали, як гриби.
17: Нема знаменіла.
16: Опа. Ось то, що я вночі годів.
18: Слухай. Ти ж з дроном не працював. Може, акумулятор той його?
19: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
2: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Вчора. Сьогодні.
20: Слава Україні!
10: Завтра. Завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини». Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
21: Для вас працює Марічка Падалко. Я, Руслан Шаріпов, маємо вже нашого гостя Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, про директора ЦРУ, який прилетів на військовому літаку в Москву, про трішки ракет до Петріот, які є тепер в Україні, як сказав президент Володимир Зеленський, і про ситуацію на фронті. Ми все це поговоримо з паном Олександром. Вітаємо вас.
22: Вітаю.
21: Давайте, напевно, з Петріотів почнемо. Трішки зайшло ракет Петріот. Треба більше. Це от пряма цитата президента Володимира Зеленського. Те, що ця заява лунає на наступний день після того, як ми відзначили річницю незалежності, круглу дату 35 років незалежності. Це як нам сприймати? Як подарунок від наших партнерів чи початок якоїсь трошки більшої історії, все ж таки планового постачання ракет до Петріот, яких нам так бракує? От як ви це щитуєте?
1: Я думаю, не стільки як подарунок, а як інвестицію в європейську безпеку. Тому що правильно, якщо я не помиляюсь, міністр закордонних справ Польщі говорив і міністр оборони про те, що ми хочемо, щоб російську балістику збивали не над Варшавою. Ну, і тобто для того, щоб її не збивали десь там, а все ж таки давали змогу нам боронитися зараз, тому що треба розуміти, що ми стримуємо потенційну агресію Росії проти Європи, в тому числі, це є інвестиція в їхню безпеку. Там, до речі, крім патріотів, важливо, що отримали поповнення, і президент про це говорив, якраз в тому числі для протидії і крилатим ракетам, і реактивним шахедам.
21: Це крилаті ракети, це бандероль сюди ви вже...
1: Ну, і бандероль. Роль, так, в тому числі. Це ж, в принципі, специфіка досить схожа. І там проти ракети, якраз проти крилатих ракет, реактивних шахедів, нам це теж дуже потрібно. Ми розуміємо і бачимо виклики, які є. Тому це, звичайно, посилює спроможності. Але те, що потрібно більше, ну, якщо ми дивимося на ту статистику, яка є, ну, і ми бачимо, що Росія виробляє 60-65 ракет балістичних на місяць. Такі дані повідомляє українська воєнна розвідка. Значить, для того, щоб, якщо ворог планує потенційно ці всі ракети застосовувати, а вони застосовують, як показує статистика, значить, нам треба мати 120 ракет щонайменше на місяць, перехоплювач, коли ми говоримо про Петріот. Отже, і ми виходимо з того, що якщо там, наприклад, звідки виникли розрахунки 300 мінімум ракет, щоб пройти зиму. Ну, якраз звідси, що це мінімальні там розрахунки, які є, і що найменший пакет для того, щоб мати змогу протриматися і відбивати ці атаки. Це вже навіть не говорячи про додаткові системи. Тому що воно ж теж, скажімо, відійшло, можливо, в бік це питання, але я хочу нагадати, що в нас на сьогоднішній день недостатньо систем для того, щоб прикрити всі потенційні напрямки і точки, де ворог може задіювати балістику і загрожувати нею. Але що навіть за умов такої кількості систем все-таки випрацювалася система, коли вдається, коли є ракети, збивати. Ну, 40-50%, 30%, але це значно краще, ніж не збивати нічого. Але разом з тим, тут варто звернути увагу, що продовжується робота, в тому числі, по впровадженню рішень по протидії балістиці з точки зору наших дій по території противника. Вони тривають, і можу сказати, що ця історія має продовження. Тобто досвід, який уже є, він зараз досить активно вивчається. Методологія, особливо підрозділів сил безпілотних систем, які мають уже успіхи в ураженні пускових установок і в перешкоджанні протидії запуску ракет. Тобто ми зараз вийшли на етап, коли є рішення, які дають змогу на певному етапі перешкоджати масштабному запуску балістики, наприклад, з Брянської, Курської областей. Ще, скажімо, не настільки з Воронежської, але робота йде, і ще залишається питання там по Таганрогу і Міллерову, але звідти менше запускають. І в контексті от якраз зняття питання по Брянській області, вже рішення по запобіганню атакам на певному етапі є. Тепер наступна робота – це вийти на рівень ураження пускових установок. Складна задача, але над нею теж працюють. І президент якраз про це говорив 23 серпня, коли сказав про те, що Збройні сили України знаходять рішення, які не дають балістиці вилетіти з території Росії. Але там ще теж потрібна робота. Ну там приділяється головнокомандувачем особлива увага цій темі, тому що визначено пріоритет номер один ППО. А коли ми говоримо, що недоотримуємо ракети, ну яким чином убезпечити, то от є пошук цих рішень, і в принципі, ну скажімо, уже дві такі атаки потенційні по Києву були зірвані. Як мінімум відтерміновані, ну одна точно зірвана, інша була відтермінована, але теж там виникла проблема.
11: Пане Олександре, відсутність атак, які всі так боялися, 23-24, от сьогодні 25-го по столиці, це... рішення Росії чи це наша протидія?
1: Протидія є. Але я вам можу сказати, що тенденції до того, що ворог, ну, скажімо, пересуває свої там засоби, вона фіксується. Але давайте подивимося в хронологію подій і побачимо, що, в принципі, Ні 2022 року, ні 23-го, ні 24-го, ні 25-го. Росія саме на 24 серпня або на якісь інші великі знакові події.
11: Тобто наші гості далі продовжують працювати нашим захистом, таким ППО?

0: Тобто видно, що фіксується пересування, видно, що йде підготовка, видно, що намагається створювати додаткові пускові майданчики для запуску реактивних дронів. Їхня специфіка і різниця в тому, що від там шахедів, мопедів так званих, в тому, що вони більш помітніші, що там потрібна установка пускова по типу катапульти. Ну, що шахед, звичайно, можна запускати, у них там пікапи є, КАМАЗи, з яких вони їх там запускають, або просто десь з поля і потім звідти виїжджають. А от з цими там проблемніше. І вони стають, тобто для них це теж виклик, тому що вони стають помітнішими.
1: Сьогодні новина від наших прикордонників, що росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою Виноградівка, і він тимчасово не працює. І минулого тижня було таке. Теж один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою росіяни атакували. Це були табаки на Одещині. Чому росіяни, на вашу думку, обирають для своїх цілей саме пункти пропуску на кордоні з Молдовою? Ми розуміємо, що це не якийсь там великий кордон, чи там всього лише декілька тих пунктів пропуску.
0: Ну, я допускаю, що причина в тому, що ворог шукає рішення, яким чином нам протидіяти в логістиці, в зерновому коридорі і не тільки. Ми ж розуміємо, от якщо пригадуєте, кілька тижнів тому якраз уряд Молдови збирався на обговорення транзитного коридору для України у зв'язку з тим, що Росія завдає ударів по Чорному морю і по наших портах. І, відповідно, ну це була публічна інформація, вони це оголошували, тобто, що вони розглядають це, що є таке звернення України. Я думаю, що росіяни реагують на це. Тобто, вони намагаються, вони ж теж відстежують, відповідно, вантажний потік. Це ж не про пасажиропотік, тобто, це ж не про те, щоб людям не дати їхати. Це більше про логістику, про вантажні перевезення. Намагаються зривати, намагаються створювати проблеми, вони це чітко відслідковують. І саме тому це цілеспрямовані атаки. І, до речі, от президентка Молдови про це ж сама говорила, що ми бачимо, що це не просто якісь випадкові інциденти, що це дійсно намагання от просто переривати роботу пунктів пропуску для того, щоб перешкоджати нормальній логістиці.
1: І це якийсь новий етап, насправді, цих ударів з повітря. І чи можемо ми якось дзеркально на це відповідати? Так само, як по логістичним центрам. Це ж росіяни почали бити по нашій новій пошті і по нашій логістиці, а ми відповідали їм
0: Відповідаємо, і якщо подивитися, то статистика офіційна, яка подається Росією, це російська статистика, вона свідчить про те, що обсяги перевезень з порту Новоросійськ, сільськогосподарської продукції, впали на рівень 2010 року. Вперше на такому низькому рівні за 16 років. А чому так сталося? За 16 років. А чому так сталося? Ну, так сталося, тому що ми завдаємо ударів. І тому, що там у них виникають серйозні проблеми. І вони теж шукають альтернативу. Ну, вони шукають альтернативу через північний морський шлях, через Балтійське море. Там менше просто пропускна здатність для зернових, для сільськогосподарського. Вони звикли через Чорне море. Але проблеми є. І вони в них теж будуть, тому що у нас цього року, мабуть, вперше за час повномасштабної війни така активність успішна. І така ефективність по ураженню об'єктів в Чорному морі. Саме в Новоросійську я беру. Туапсе, Новоросійськ, ось ці удари, які там відбуваються. До цього ми так намагалися блокувати, завдавалися удари, але зараз, набрали найбільше обсягів.
2: Пане Олександре, на початку ми згадали таку несподівану новину про приїзд очільника ЦРУ до Москви. Ви що про це думаєте?
0: Це ж відбувалося і раніше. Ви пам'ятаєте, що і минулий директор ЦРУ Бернс, він контактував.
2: Так, це коли було?
0: Це посвідчить про традицію. Розумієте, що, можливо, я вам скажу, знаєте так, що можливо...
2: Прошу, ваша версія, чого можливо, поїхав навіть краще, і про що говорити?
0: Можливо, навіть краще, щоб директор ЦРУ Редкліф, ніж очікуваний візит директора ФБР, про який говорили в жовтні, що він може відбутися. Чому? Тому що все ж таки специфіка роботи і ЦРУ, і їхня інституційна пам'ять, вона так склалася, що вони контактують. Так чи інакше. Бернс контактував з Нарішкіним не раз, і не тільки з Нарішкіним. Ну, він був там інша історія, він був послом Росії, він мав зв'язки. Я думаю, що це канал зв'язку. Я думаю, що це канал, окремий канал для зондування можливостей відновлення

0: перемовин з Росією, обговорення питань, які є ключовими зараз от в перемовному процесі. І мені здається, що виходячи з того, як зараз вибудовується комунікація, вона ніколи, якщо подивитися на Сполучені Штати, вона ніколи не була зав'язана на когось одного чи одну інституцію. Тобто є спецпредставники. Ну, це рішення цієї адміністрації, президента Трампа. Це взагалі не зовсім класична дипломатія, скажімо так. Але це їхнє рішення. Є спецпредставники, є Державний департамент, є ЦРУ по своїй лінії. І вони комунікують. І вони мають хороші канали комунікації по лінії розвідок. Вони не закривають ці зв'язки для того, щоб, по-перше, у них є маса питань. Дивіться, зараз активність у Балтійському морі насправді відбувається, в нас це менше висвітлюється, але там Росія перекидає з Північного флоту додаткові кораблі, ракети-носії в тому числі. Вони поводять себе дуже провокативно. В Калінінградській області вони маневрують теж. Там теж себе поводять провокативно. В Балтійському морі певна активність. Там літає американська авіація в тому числі. Треба уникнути інцидентів. Потім іде нагнітання про те, що НАТО зараз втрутиться у війну. Я думаю, що вони хочуть зняти напругу. І потім, звичайно, що є російсько-українська війна, це пріоритет. Є ситуація в Ірані, так чи інакше, і позиція Росії. Тому я думаю, що це канал комунікації. Я не виключаю, що...
1: Що він приїде в Київ хоч?
0: Так. Він може, ну, або зустрінеться з представниками України в третій країні. Ми про це потім дізнаємося. Пам'ятаєте, як Бернс приїздив до Києва, а ми потім дізнавалися за два тижні після того, як відбувся
1: він
0: візит,
1: приїхав,
0: що він приїхав.
1: Розповісти і попередити про...
0: Або там приїхав з іншого. Він не тільки, він приїжджав потім уже, коли була і повномасштабна війна, зустрічався. Тобто
1: сумувати за те, що щось за спиною України зараз обговорюється в Москві не варто?
0: Хіба це можливо? Я не бачу перспектив зараз щось. Такі намагання були, спроби були. Вони всі завершувалися нічим. Вони всі, давайте згадаємо найбільш, мабуть, кричущий випадок спроби комунікувати у 2025 році, коли
1: Анкоридж.
0: Нам привезли Анкоридж, а після Анкориджа, коли нам привезли план.
2: Скотт Бесент.
0: Бесент, а після цього приїжджала делегація на чолі з Дріскалом.
1: Якого потім звільнили дуже швидко за профнаприданням.
0: І чим це закінчилось? Да нічим, не спрацювало це. Зараз ще, скажімо, тут є ще один нюанс, тому що Росія хотіла би чергової зустрічі. Путін знов хоче зустрітися з Трампом. Він хоче освіжити Анкоридж.
1: Дух.
0: І не виключаю, що вони комунікують там про можливу зустріч. Тобто зустріч і Путіна, і Трампа. Не виключаю, що це може бути. Але в будь-якому разі, по-перше, за сьогоднішнє інформування і джерел, які є в медіа, я взагалі не вірю, що будь-яка дипломатія може бути на 100% таємна. От я взагалі це виключаю. Я не бачу, яким чином це зробити так, щоб це не всплило через тиждень, через два, через місяць. Це все одно стане відомо. Хтось із цих сторін, він поділиться, в своїх інтересах, але вони поширять цю інформацію. І, по-друге, без України просто от взяти про щось домовитися, були спроби. Вони завершились нічим. Спробувати ще раз? Я сумніваюся, що знову чимось завершиться. Не бити в кудись там по Москві, як пише Аксіос, тому що там може бути директор ЦРУ. Звичайно, ніхто не збирається у нас завдавати ударів по директору ЦРУ. Я взагалі не виключаю, що росіяни могли там інспірувати або щось там показово зробити, якусь провокацію, щоб звинуватити Україну. Це теж може бути. Намагатися сказати про те, що зараз вони зупинять які наші удари, не думаю. Можуть говорити, але немає ось того. Розумієте, мені здається, що глобальна система безпеки і міжнародних відносин вже не працює так, коли зустрілися і щось вирішили, і якимось глобальним рішенням все. От є великі держави між собою говорять, а ви ні. Ні, воно так не працює, і це показало і російсько-українська війна, і спротив українського народу. Це, до речі, показав і Іран, коли теж думали, що можна, в принципі, вирішити доволі таки швидко, там не вийшло. І таких прикладів стає все більше.
2: Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був гостем нашої студії. Дякуємо вам.
0: Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: До побачення.
3: Як справи?
4: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
3: А ти як там?
5: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
4: Добре, добре, синку.
3: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Вони повиростали як гриби.
8: Знаменіли.
7: Опа. Ось точно вночі гудів.
9: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
10: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: В студії Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. І наш наступний гість Артем Брунжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Говоримо про політику як міжнародну, так і внутрішню. Артема, вітаємо вас у студії.
13: Новина
2: останніх 3 годин – це перебування директора ЦРУ Джона Редкліффа в Москві. Зараз вже за різними даними його літак з Москви полетів. Декілька версій, чому він там був. Ми спілкувалися з військовим експертом Олександром Усієнком. Він каже, що розвідники мають цей канал підтримувати, і це не якась там новина, це вже було, прилітав директор ЦРУ до Москви одного разу. Якої версії притримуєтеся ви?
13: Ну, справді цікаво, тому що останній раз був 5 років тому, і начебто попередник приїжджав мовляти для того, аби не було повномасштабного наступу. Зараз дійсно багато версій. Хтось каже, що це Україна, хтось каже, що це Близький Схід. В принципі, очевидно, багато є про що поговорити. Так само, що цікаво в цьому контексті говорити, злили планування Сбербанку, там, де вони варіанти сценарію і закінчення війни проговорювали. От один з них – це якраз компроміс для Сполучених Штатів, де Росія може поставити війну на паузу, щоб дати пас Трампу напередодні цих так званих мідтермів. Але, знову ж таки, сценарій може бути багато, але ми бачимо, який наратив продукує Росія, про що говорить Путін, про що говорять його говорящі голови. Тому сподіватися, що війна може раптово закінчитися, ну, я би давав би доволі низьку на це вірогідність. Але це те, що підхід з боку американців, спроби відновити перемовини, в тому числі і по Україні, тому що відверто переговорний трек він давно мертвий. Звісно, це можливо. І в цьому розрізі останнє, що хотілося б так само згадати, що окрім самого Редкліффа приїхав ще й представник Ватикану, Папи Римського, і це ще одне якраз підтвердження того, що є намагання все-таки росіян повернути в якусь дискусію. Але в цьому є і найбільша проблема, тому що Захід вірить, що з росіянами можна домовлятися.
1: А ви вірите, що після цієї подорожі очільник ЦРУ може опинитися в Києві?
13: Дуже би хотілося. Ну, ми багато чекали на Віткафа з Кушнером, хоча, ну, на моє особисте переконання, їхній приїзд не вирішив би рівним рахунком нічого. Вони зручні, як два персонажі, яким можна пропонувати різні корупційні схеми. Да? Це те, що росіяни робили після того, як ввели санкції проти Роснефті і Лукойлу. Дуже дивним таким чином почали бізнесмени, наближені до Кушнера, скуповувати заморожені російські активи. Ну, ще вони можуть непогано поїсти червоної чи чорної ікри. Це те, що там росіяни їм постійно цим загодовують. А в якихось конкретних політичних кейсах я не бачу їхньої прикладної цінності. Ну, вони зовсім про інші матерії. Тому приїзд Редкліффа чи там, умовно, Рубіо, більш системних політиків, які думають не про набиття власної кишені, а думають матеріями геополітичними, внутрішніми американськими інтересами, загально інтересами Заходу, це було б більш цікаво. Ну, при цьому цей літак, на якому поки не підтверджено, чи летить Редкліфф чи ні, полетів в сторону країн Балтії. Тому, можливо, звідти через Польщу залетить і до нас.
1: А не приїзд Віткофа і Кушнера ви з чим пов'язуєте? Тому що нібито була попередня домовлення, що вони приїдуть на 35-ту річницю Незалежності, і приїхав натомість Келлог.
13: Ну і ми побачили, насправді ж, все почалось з Анкари. І тоді було таке сприйняття, що дійсно Сполучені Штати роблять доволі різкий розворот в сторону України. Але після цього ліцензії на Петріоти не дали, багато рішень не ухвалено. Законопроект, про який ми багато говоримо, ці так звані пекельні санкції
1: Лінсі
13: Грема і Блюменталя, його колеги, так само стоїть на паузі. Тому і, в принципі, якоїсь особливої доцільності з Віткофом і Кушнером її не було. В цьому мав би бути певний символізм. І от тут так само треба згадувати, ну, Лора Лумер, про яку так само багато говорили, це блогерка, трампістка, вона ж приїжджала так само не просто так. Напевно, готувалося певне підґрунтя для пояснення оцьому радикальному крилу МАГА, чому ж Трамп зараз більше дружить з Україною. Але, ну, напевно, щось всередині в них сталося, що всі важливі рішення поки притримали. І саме через це не приїхали два ці хлопці-переговірники американського президента.
2: Зараз ви згадали про Лумера. Просто принагідно нашим глядачам скажу, що Марічка записувала ексклюзивне інтерв'ю з Лумера.
1: Ну, я не єдина, хто записувала, але там в мене є великі інтерв'ю.
2: На ютуб-каналі.
1: Так, будь ласка, дивіться.
2: Так, це досить був цікавий співрозмовник, цікаве інтерв'ю. А загалом, як ви оцінюєте наслідки для України політичні? От після того, як ви тут в Києві побувало дуже багато високопосадовців у зв'язку з тим, що ми святкуємо 35 років незалежності, сьогодні маємо, ну так видається, ніби як перші результати практичні цих візитів. Президент Зеленський сказав про те, що от трошки нам патріотів передали. Ну, загалом, британці теж із французами говорять про ліцензії на виробництво зброї. Це все пов'язано з нашою річницею незалежності, чи ми кудись впевнено вперед рухаємося в плані ось таких передових технологій, їх виробництва у нас, і в контексті з патріотами цих ракет, які нам можуть і далі надавати, щоб пройти зиму.
13: Знаєте, це чудово, те, що їх не дають. Але Storm Shadow чи Scalp французькі, то це історія з тим, що нам вона точно необхідна, і Україна цим вражає цілі на території РФ. Але питання з того, як нам захищати власні об'єкти. Якраз з патріотами тут найбільше питання, тому що ліцензії не дали, і навіть якщо дадуть, не зрозуміло, скільки часу треба витратити, щоб все це поставити на конвеєр. Тому з цим, ну, треба бути обережно. Звісно, певний символізм, підтримка, все це чудово. Але насправді видається, що Європа, от навіть попри всі ті кредити довіри з боку українців, навіть з боку тих підштовхувань з боку Сполучених Штатів стати суб'єктними, все одно в них досі от є певна криза дорослішення. Вони знаходяться в напівпозиції, тому що Україну, очевидно, підтримують, дають нам допомогу. Але чи достатньо цієї допомоги, щоб закінчити війну? Напевно, що ні. Чи достатньо привезли рішення на ту саму річницю? Ні. Ну, класно, що дали ракети. Але водночас, що там з коаліцією охочих? Ну, росіяни зараз конкретно готують мобілізацію одразу після цих думських виборів. По різних оцінках. Наша розвідка каже, хтось там каже 300, Зеленський каже від 300 до 500 тисяч. Що б могло би бути гарантією того, що Росія не кине ці війська для розширення зони бойових дій? От всі ті коаліційні союзницька армія, про яку говорив Макрон, на півночі української держави. В Чернігові, там, де зараз не ведуться активні бойові дії. Чернігів, Волинь, можливо, на Суми частину передати. Це було б непоганою гарантією і демонстрацією того, що Європа зараз суб'єктна і готова протиставити конкретні аргументи росіянам. Ну, приїзд, фото, класно, гроші, чудово. Але так само і з грошима питання. Президент сказав, що, якщо я не помиляюсь, 27 мільярдів доларів дефіцит бюджету. І якось ми не бачимо, щоб вони особливо спішили це питання вирішувати.
1: А у європейців немає передостороги, що зона впливу, якщо так можна сказати, а взагалі військова агресія росіян може розширитись за межі України?
13: Я думаю, що для деяких країн цей ризик він доволі високий, і ці країни, очевидно, вони приїхали найпершими. Це країни Балтії, Скандинавії, і, до речі, класна фотка була, такий меседж американцям і Західній Європі, де вони з Зеленським, де вони стоять, де вони розуміють. Ну, в принципі, наразі от історія з тими самими скандинавами в контексті кооперації, підтримки, вона взагалі, ну, найбільш приємна, і динаміка там взагалі постійна. Але чим далі від Східної Європи, чим далі від потенційних російських там шахедів чи ракет, які залітають, тим менше проблем. Загалом, ну, іноді складається враження, хоча ми маємо бути супервдячними нашим союзникам, тут ніхто особливо на рахунок цього не сперечається. Але, звісно, що в них нема реального сприйняття тієї загрози, яка існує. Ну, тому що очевидно, що Путін не воює за якесь село на Донбасі. Путін воює за реставрацію впливу, який був у Радянського Союзу, на всю Східну Європу. А Трамп йому в цьому чудово підігрує. І в той же самий час європейці живуть в контексті фільму, от, який нещодавно ми всі там дивились, Ді Капріо, «Don't look up», «Не дивіться наверх». Вони намагаються замовчити проблему, дають Україні стільки, аби підтримувати штани, але не дають для прориву. І через це в нас виникали постійно проблеми в контексті тих планів і очікувань, які були всередині суспільства і того, що вдалося досягти. Тому ну, знаходимося в такій напівпозиції. Це, напевно, головна оцінка останньої комунікації із Заходом, і на рахунок ну, переговорного треку, скажімо так.
1: Бачите, ви сказали нещодавно, фільму вже 5 років.
13: Але в якийсь момент, я думаю, що життя для багатьох українців, воно застигло в якомусь моменті. Так.
2: Як ви пояснюєте таку якусь в'ялу, як на мій погляд, реакцію на український кіберпарад? Тому що, насправді, це перший кіберпарад взагалі у світі, коли столицею на параді замість військової техніки йдуть наземні роботизовані комплекси, коли ми бачимо в небі багато дронів, коли ми бачимо надводні дрони. Я сьогодні спеціально подивився, проаналізував західні ЗМІ. Ну, дуже маленька реакція. Як ви це пояснюєте? Мені здалося спочатку, що це, знаєте, якось пов'язано з тим, про що ви говорите, і що є лейтмотивом нашої розмови, що от є якесь таке засилля монополістів, виробників військової техніки, які воліли б цього не бачити і діяти так, як вони діяли, і те, що вони виробляли протягом минулих 20-30 років, і, знаєте, заплющити очі і не бачити, що все рухається взагалі в іншому напрямку, ніж вони звикли.
13: Дуже слушна думка, тому що ну вже колись директор Rheinmetall, він був вимушений вибачатися після того, як сказав, що Україна збирає дрони там на кухні, і вони взагалі ніякої якості. Хоча, як ми бачимо, всі ці кухонні дрони, ну так звані, у нас були весільні дрони, тепер кухонні дрони, вони знищують танк, який коштує там 3-5 мільйонів просто за лічені хвилини. Тому, звісно, це одна частина. Друга, треба сказати, що це була класна, суперкрута ідея. Україна показує, що таке сучасні технології. І, умовно, для того самого Трампа, який спочатку там відкидав будь-які українські пропозиції, зараз дрон діл, ну, наскільки я розумію, воно рухається більш швидкими темпами, ніж це було раніше. Тому це класно. На рахунок того, чому мало висвітлення, ну, давайте спробуємо без якихось там теорій.
1: Особливо, без ради.
13: Без ради, так. Я думаю, що просто було супер перенасичено, ну, особисто з мого спілкування з західними журналістами, офрек в президента, приїзд лідерів, брифінги, величезна купа всього відбувалась, ну, неможливо, напевно, написати про все конкретно, плюс, давайте не забувати політичну турбулентність нашу, про яку вони так само там активно писали. Супер перенасичено. От, знаєте, я нещодавно читав Фейсбук, на жаль, не пам'ятаю автора посту, але супер класно, там, події в Україні за 2 дні, ну, для будь-якої європейської держави, це на 5 років вперед. А в нас це настільки активно, насичено, не завжди, на жаль, приємно, але, ну, маємо те, що маємо. Те, що не все встигають висвітлити. Але Україна точно має продовжувати цю історію, показувати, крутити, розповсюджувати, тому що, ну, насправді, попри величезну кількість страждань, яку війна принесла, це так само для України можливість. І ми вже бачимо, як змінюється наша геополітична роль, так само може змінитися і роль саме структури нашої економіки і України як глобального дистриб'ютора безпеки. Це суперважливо, на це точно треба робити посилену ставку.
1: До речі, якщо вже говорити про те, де ми зараз в стосунках з нашими партнерами, скажіть, будь ласка, зараз тема виборів, яка з'явилася в суспільстві, зокрема після звернення колишнього міністра оборони України, вона вже притухла? От День Незалежності її загасив, чи вона далі буде жити своїм таким життям і володіти далі масами, чи ні?
13: Знаєте, по-перше, мені здається, що на рахунок проведення чи непроведення виборів рішення має ухвалюватися виключно всередині країни. Тому що серед іншого ця війна так само про нашу суб'єктність і суверенність. Питання проведення виборів – це саме про воно. Про це. В українському суспільстві є доволі зрозумілий консенсус на рахунок того, коли ці вибори треба проводити. Тому, звісно, що є певні сили. І в Сполучених Штатах, і, ну, насправді, і сама ця заява, ну, вона, можливо, в певній кооперації зі Сполученими Штатами і виникла. Хоча, ну, не хочеться робити припущень, ну, подивимося, як ситуація буде розвиватись. На рахунок європейців, я не думаю, що взагалі там це питання постає. З Трампом воно було в моменти найбільш напружених стосунків персонально американсько-українського президентів. зараз в публічному просторі це не звучить. Але використовувати це як певний елемент тиску там, чи на Зеленського, чи на Україну, вони потенційно можуть. Але насправді я зараз не бачу передумов, що хтось міг би Україну змусити робити те, чого ми робити не хочемо, і що, очевидно, зараз буде грати проти національних інтересів, в першу чергу.
1: А який має бути тоді суспільний консенсус, як підтримувати в країні демократію за відсутності виборів?
13: Ну, по-перше, я думаю, що насправді це така історія з двостороннім рухом, тому що з однієї сторони суспільство говорить, ми довіряємо владі, так, є проблеми, очевидні, з якими треба боротись, але ми не хочемо виборів, кредит довіри існує. От влада має почути цей заклик з боку суспільства і відповісти взаємністю. Посадки корупціонерам, зрозуміла кадрова політика. В принципі, ця недомовленість, яка там виникла і на тлі протестів, і на тлі там певних виступів різних політиків, її можна нормально згладити. Зрозумілими, послідовними, очевидними рішеннями. Ну і звісно, що діалогом суспільства. Його так само постійно очікують, ну, на більш такому серйозному або дорослішому рівні.
2: Наш елемент тиску на вибори в Російській Федерації, як ви оцінюєте, от ми зараз бачимо знову, що черги на заправних станціях, те, на що дуже сильно рефлексують росіяни, інфляція з точки зору ціни на бензин у Криму там 187%, вже порахували, що ну неймовірний стрибок цін на бензин, це якось не те питання, яке ми задаємо кожному експерту, бо хочеться на нього почути таку якусь відповідь, що дійсно це матиме якийсь вплив на росіян, але з огляду на те, як російська влада комунікує з росіянами і з огляду на те, яка все ж таки реакція у самих росіян на те, що відбувається, і на потенційну мобілізацію після виборів. От як ви її оцінюєте? Тим більше, що Путін нещодавно мав зустріч з партійцями Єдиної Росії, яка буде йти знову таки якимось там своїм внутрішнім об'єднаним фронтом на ці вибори. Ми знову побачимо 72% підтримки Єдиної Росії, ці маленькі партії в Думі. Як, на вашу думку, чи може це стати сюрпризом якимось, як для Путіна, ну так можливо і для нас?
13: Ну, знаєте, перше, що не хотілося б давати якихось незрозумілих обіцянок чи надії нашим глядачам і казати, що там щось може супершвидко статися. Ні, я особливо це не вірю, але те, що поступово рівень цього розриву між реальністю, в якій живе звичайні росіяни, в якій живе Путін, вони точно мають дійти в якийсь момент до критичної точки. Ну, умовно, далеко за прикладом не треба ходити. 17-й рік минулого сторіччя, так само там російські царі не дуже вірили, що Російська імперія колапсне. Вона колапснула. Звісно, на рахунок виборів, ну, неважливо, як проголосують, це відома російська фраза, важливо, як порахують. Тому в Путіна точно там буде більшість, і навіть всі ці фасадні партії, які існують, вони так само всі присягнули
1: на вірність царю.
13: Хотів підібрати слово про це цензурне, хотів сказати трошки інше. Але сенс залишається цьому, да, що вони всі демонструють людожерство. Всі вони показують, що вони готові вбивати, що вони готові підтримувати. Тому от серед того політичного вибору, який існує для росіян, він все одно нічого не змінює. Але що важливо, от з іншого боку, це реальний результат виборів. Ну, умовно, перекреслені бюлетені, спорчені бюлетені, підтримка навіть, у цих яких там нові обличчя чи нові люди, як вони там називаються. Для Кремля, умовно, це може бути меседж, що звичайні росіяни прям супер проти того курсу, який був обраний. Чи є на сьогоднішній момент в Росії лідери опозиційні, які там знаходяться за межами Росії, ну, так звані ці хороші руски. В мене в цьому є сумніви. Хоча, якщо б всю цю історію акумулювати і дійсно запустити певні флешмоби, це могло би бути історію, яка свій би вплив мала. Хоча, дивлячись на схибленість Путіна персонально, не вірю, що щось, окрім табакерки по його голові, може змінити позицію. Друге, що, звісно, вкрадені державою вибори, очевидно, після такого флешмобу, які переростають одразу в широкомасштабну мобілізацію, це додаткова точка напруги, яку так само можна використовувати. Чи підніметься настільки там цей градус? Ні. Але це точно великий стрес-тест для всієї російської системи, яка на сьогоднішній момент виглядає переляканою. Ну, тому що коли знімають яблуко, коли знімають навіть комуністів, які кажуть, війна – це погано. Це якраз показує те, що Путін боїться, що він розуміє, що його влада, вона тримається виключно на апараті залякування, примусу, на поліцейських кійках, але ж явно не на якійсь підтримці. Загалом Росія – це держава консенсусу. От їхній суспільний договір був завжди побудований побудований. Ну тому що є певний рівень там життя, яке забезпечує нафтоколонка для загального населення. Ну, він супер низький, просто іншого вони не бачили. Але ну там не змушуйте нас робити те, що ми не хочемо. А Путін зараз прямими своїми діями це робить. Тому чорні лебеді потенційно можливі. Але коли вони прилетять, на жаль, ми не знаємо.
2: Дякуємо вам. Ви знаєте, ви згадали про чорних лебедів, а я от недавно про фламінго, та, які там мають заселитися. Хтось, президент, здається, говорив.
13: Було б, ми цього чекатимемо.
2: Перезимувати в Росії. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру політика, політолог, був гостем нашого ефіру.
14: Ми боремося за свою країну.
15: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
5: Загальнонаціональний телемарафон продовжує свою роботу, і Максим закінчив питанням, що треба робити з балістикою. Балістику треба просто робити. От, а у нас Богдан
6: нам свою, нам питання, що з чужою робити. Там ніби роблять нашу балістику, і ми восени чекаємо багато цікавого. А що нам весь цей час робити, ну, нам, зокрема, в Києві, от зараз і будемо говорити. Експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Далінцев на студії. Дякую, що
5: вітаємо, вітаю, пане Богдане.
6: Ну, це питання тільки не обговорює лінивий, тому що ми так часто балістики ще не бачили над своїми головами, тому давайте спробуємо розібратися, а що справді можна зробити з болванкою, яка просто падає до нас, вибачте, фактично з космосу, і здається, що така технологія майже непробивна. Так, звичайно, ракети-перехоплювачі, що з ними відбувається, уже знають всі, тому я би почав, знаєте, журналістика відкидає хронологічний погляд подій, я би почав з кінця. Що робити з пусковими? Їх сотні. Я дивився «Іскандерів», там 150, С-300, С-400, ще 350-400 штук. Тобто це сотні пускових, вони десь мають знаходити. Якісь мають бути, як ми кажемо, мовно, аеродроми, де вони зберігаються. Чи відомо, де це і чи можливо знищити і дістати їх там?
7: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про загалом протидію пусковим, маємо розуміти, що це достатньо складна задача. Чому? Тому що ворог вже навчився будувати свої маршрути таким чином, щоб ховатися від супутників, які є основним джерелом розвідки. І фактично це суттєво ускладнює можливість загалом прослідковувати ці точки. По-друге, що говорити...
6: Тобто вони знають вікна роботи спутників
7: абсолютно
6: наших
7: вірно.
6: Партнерів.
7: Вони вже розуміють, які супутники становлять для них найбільшу загрозу. Відповідно, навчились планувати своє переміщення з урахуванням цієї інформації. По-друге, що говорити загалом про переміщення, тобто ми бачимо, що основна частина пускових у нас знаходиться на півночі, де місцевість, в принципі, достатньо сприятлива для того, щоб ховати таку різну техніку. І з точки зору виявлення, фактично, на жаль, ми можемо виявляти цю техніку лише в момент пуску. Після моменту пуску, як правило, за 5-7 хвилин ця установка може змінити своє місце розташування. І зазвичай так відбувається. Тобто, якщо ми говоримо про протидію, то маємо розуміти, що навіть після пуску, поки ми будемо відбивати, ця установка буде вже змінювати своє місце розташування. Тому достатньо складна задача, по-перше. По-друге, чому ми бачимо, що деякі українські там і військові, і політики зверталися, в тому числі, до Сполучених Штатів з точки зору отримання доступу до технології Starlink. Чому? Тому що це дозволяє сформувати, наприклад, засоби, які можуть чергувати в повітряному просторі Росії, бути невиявленими, і, умовно кажучи, в момент фіксації, що в якійсь зоні або секторі є баліст, ну, засіб для запуску, фактично переміщатися туди і здійснювати пошук та ураження такої установки. Без цього, фактично, якщо ми говоримо про використання наявних на сьогоднішній день засобів, тобто це звичайні ударні безпілотники з великою дальністю, але час підльоту до пускової установки складатиме 1-2 години. Маємо розуміти, що за цей час, в принципі, в цій зоні вже нічого не залишиться з того, що там було.
6: Це зрозуміло, але все ж таки в нас теж ракетні можливості потрошечку з'являються, і Файерпонт, Нептун, і чекаємо нашу балістику. Де вони зберігаються? Це теж якісь мають бути місця, де багато установок, де їх обслуговують, де їх лагодять, де їх заряджають, де їх направляють. Є якісь місця зберігання, такі умовні аеродроми для пускових? Ну, туди ми можемо дістати хоча б ракетами?
7: Маємо розуміти, що на дальність тих засобів, які має Україна, ворог не здійснює масового зберігання. Ось, по-перше, як правило, ці установки, вони фактично є такі, ну, рівномірно розподіленим по відповідній території. Ось, по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про комплекс С-300-400, це не просто комплекс, який може запускати ракету для удару по Україні. Це комплекс, який може сам себе захищати, але при цьому маємо можливість запускати певні типи ракет по балістичній траєкторії. Ось, це перше. Друга важлива складова, що говорити про самі засоби. Ми бачимо, що в 22-му, 23-му, 24-му роках періодично була інформація щодо вибухів складів з відповідними ракетами. Росія, на жаль, зробила висновки, і останні роки ми цієї інформації не бачимо. Це якраз пов'язано з тим, що фактично відбувається певне розосередження цих засобів, по-перше. По-друге, що говорити про їх зберігання, то воно відбувається на віддалених складах, принаймні ураження яких є достатньо складною задачею. Але це не означає, що не потрібно шукати варіантів ураження, тому що основний засіб для логістики цих засобів з віддалених складів – це залізниця. Ось, і поки не буде паралізована російська залізниця, на жаль, ворог зможе підвозити і боєприпаси, в тому числі з північної країни, в тому числі різні види ракет.
6: Останнє питання, щоб закрити, власне, полювання залучниками. Ви вже цю тему теж зачепили. Багато експертів говорять про те, що найбільша проблема – виявлення цих пускових, коли вони виходять на пускові рубежі. Як близько до кордону України вони підходять? І що, справді, супутники наших партнерів не можуть передавати нам інформацію про їх виявлення? Чи це політичне рішення – не говорити нам, поки ракети не запущені?
7: Ну, дивіться, якщо говорити про можливість виявлення, тобто маємо розуміти, якщо ця пускова установка фактично розміщена в певній підготовленій ділянці, то може бути проблемне виявлення самої установки ракети до моменту запуску. Якщо ми говоримо, це, наприклад, якась лісиста установка, якщо раніше, наприклад, розвідка могла відслідковувати окремо взяті установки, наприклад, коли вони починають готуватися до запуску, це фізично бачити, то якщо підготовлена відповідна зона, тобто ти можеш взагалі не бачити, що установка стоїть підготовлена, бачите лише вихід самої ракети. І з цього моменту є обмежена кількість часу, поки ракета долетить. Якщо ми говоримо про звичайні ракети типу «Іскандер», якщо говорити про ракети до комплексу С-304, це насправді часу менше, це 2-3 хвилини.
5: Пане Богдане, скажіть, будь ласка, а ті ракетні установки, які стоять, наприклад, на території Румунії, чи вони можуть працювати на захист Одеського регіону?
7: Дивіться, залежить від того, про які типи засобів йдемо. Якщо ми говоримо про балістику, то комплекс «Петріот», він попри те, що здатний виявляти цілі на дальність там до 100-110 кілометрів, збивати їх може на значно меншу відстань, тобто це порядка від 40 до 50-55 кілометрів. При тому висота так само не перевищує 25 кілометрів. Якщо ми говоримо про балістику, вона, як правило, здійснює політ на висоті 50 кілометрів, і фактично зниження здійснюється вже безпосередньо перед самою ціллю. Тобто ракета завдає удару зверху, і перехоплювати фактично її доводиться безпосередньо над самим містом. Тобто, маємо розуміти, що для того, щоб перехопити ракету балістичну над Одесою, установка має знаходитися щонайменше або в Одесі, або біля самого міста Одеса. Якщо ми говоримо про реактивні засоби дозвукові, то тут ситуація набагато краща. Тобто тут є вже комплекси протиповітряної оборони з різною дальністю. Це і 100, і 120 кілометрів. Якщо ми говоримо про повітряну компоненту, тобто це літаки, які можуть нести ракети з дальністю навіть до 150 кілометрів. Ось, але це стосується лише дозвукових цілей, тобто це або бандеролі, або крилаті ракети. Ось. Друга важлива складова, якщо говорити про протидію балістиці, в Румунії є інший комплекс, тобто це Aegis, це наземна система перехоплення балістичних ракет, призначена саме для перехоплення ракет або міжконтинентальних, такі як Орешнік, або важких балістичних ракет, але ключовий особливість цього комплексу, по-перше, він стаціонарний наземний, по-друге, вартість однієї протиракети складає від 10 до 20 мільйонів доларів.
5: В яку сторону зараз рухається наукова думка, щоб ракету перехопити, щоб протидіяти ракетам? Ну, балістичним.
7: Да, десь якщо ми говоримо про балістичні ракети, то, в принципі, на сьогоднішній день Росія використовує не класичні балістичні ракети. Мова йде про те, що ще минулому році Росія модифікувала, і фактично ракети стали так звані квазібалістичні. Тобто вони мають можливість маневрувати під час польоту, що вимагало в тому числі навіть допрацювання комплексу «Петріот», щоб врахувати такі маневри ракети на фінальних етапах польоту. Враховуючи, що фактично мова йде про кінетичний засіб, тобто єдиним ефективним засобом перехоплення на сьогоднішній день, крім кінетичного засобу, тобто ракети ПАК-3, які розраховують траєкторію, і не просто як ракета протиповітряної оборони здійснюють вибух біля ракети, а вони фактично мають як куля в кулю потрапити там на величезних швидкостях одноводно, тільки тоді відбувається або відхилення бойової частини, або її вибух в повітря, але все одно маємо розуміти, що це все десь впаде. Як правило, враховуючи, що ракета падає вертикально над містом, то, на жаль, уламки звичайно падають на українські міста.
5: Пане Богдане,
6: якщо ми розбираємо теорію, то звичайно ідеальна точка перехоплення це так звана boost phase. Це коли ракета набирає висоту, на якій відстані до точки запаху мають знаходитись системи перехоплення, аби ефективно збивати їм там, де ці ракети повільні і де справді вони будуть падати туди назад на ворога, не на нас.
7: Ну, дивіться, це достатньо складна задача, враховуючи, що ворог зазвичай розміщує свої установки на відстані 100 і більше кілометрів від кордонів з України або лінії фронту, адже дальність ракети, якщо ми говоримо про «Іскандер», то вона, як правило, складає там 450-500 кілометрів. Ось, хоча ворог робить певні спроби створити більше ракету з більшою дальністю, там 800 кілометрів, але поки що ми чули лише про одиничні якісь експериментальні зразки. Якщо ми говоримо про ракету С-300-400, ті модифіковані, то там дальність набагато менше. Ось, вона складає зазвичай там 300-350 кілометрів, але реально, з урахуванням там відстані 100 і більше кілометрів лінії фронту, тобто мова йде там про порядка 200-250 кілометрів, але тоді ворожа система має входити в зону, мовно кажучи, української досяжності, і тоді існує ризик. Ось, тому якщо говорити про ці системи, то тут, принаймні, зрозуміло, що є якісь засоби, які можуть дістати ворога, ось, але при цьому маємо розуміти, що Україні так само є ближче, ніж 50 кілометрів до лінії фронту наблизитись будь-якими засобами, це високий ризик, тому що ворог так само буде намагатися знайти дані засоби, виявити і здійснювати їх ураження. Тому питання постає для того, щоб ефективно протидіяти, мовно кажучи, російським балістичним платформам, необхідно засіб ураження з дальністю 500 і більше кілометрів.
5: Пане Богдане, 2022 рік, починається повномасштабна війна. З чим війна? З чим Україна була тоді, з чим вона зустріла цю війну в питанні балістичних ракет?
7: Да, якщо говорити про 22-й рік, то Україна мала виключно лише один тип балістичних ракет, це «Точка-У», і в дуже обмеженій кількості, тобто
5: чому?
7: Це ще радянські ракети. Ось частина значна, з яких була використана ще в 2014-2015 році. Ось, і відповідно точної інформації немає, але мова йде, що вже це десятки ракет лише в Україні були фактично до даного комплексу.
5: Що було з виробництвом?
7: Да, якщо говорити про «Точку-У», Україна не мала виробництва таких типів ракет. Ось, а ті ракети, в принципі, які були в Україні, вони потребували технічного обслуговування або ремонту. Ось, і високою мірою частина ракет, в принципі, була непридатна для експлуатації.
5: Чому Україна не працювала над виробництвом своїх балістичних ракет?
6: Україна працювала, але чомусь ми не бачимо результату, де Грім або Сапсан.
5: До 22-го року. Чому
6: так,
5: Україна
6: так,
5: не
6: ракета,
5: працювала?
6: Але чомусь
5: над...
6: її немає. Де Грім Сапсан?
7: Абсолютно вірно. Якраз ракета там, Грім Сапсан фактично мала стати заміною ракети для комплексу «Точка-У». Ще з 96-го року було зрозуміло, що цей комплекс фактично він вже є застарілим. І з 2010-го Україна почала шлях створення цих засобів. Ось, але, на жаль, до 22-го року ці проекти так і не були завершені, в тому числі через брак державного фінансування, тому що проекти то починали, то зупиняли. Це достатньо дорогі, складні проекти, по-перше. По-друге, так як ці проекти реалізовувалися саме державою, тобто державними підприємствами, вартість розробки в таких підприємствах вона в рази вища, ніж в приватних структурах, які достатньо швидкі, можуть швидко впроваджувати сучасні, більш дешеві технології, по-перше. По-друге, так само використовувати сучасну матеріально-технічну базу. Тому що, якщо ми подивимося навіть на російські балістичні ракети, вони використовують все ж таки технології попередніх поколінь. Хоча, на жаль, останні роки ми бачимо впровадження більш сучасних рішень. Тобто це і захист від засобів глушіння, навігації тощо. І вони, на жаль, стають розумнішими.
6: Тут єдину фразу, репліку додам. Я як військовий журналіст за цим стежив, що згортання проєкту Сапсану відбулося з приходом Міністерства оборони України людей з радянськими паспортами. Тобто ми маємо розуміти, що наша
5: з російськими
6: паспортами. У нас була ціла команда, включно з міністром оборони, коли це згортання відбулося у нас на очах.
5: Скажіть, будь ласка, а що от ми зараз чуємо постійно, що там відбувається розробка балістичної української ракети, і говорять таке слово, як кодифікація. От відбувається кодифікація, і, мовляв, там з місяця на місяць, через півроку, можливо, ми побачимо, що таке кодифікація, і від неї скільки може ще цей період до того, як ми почуємо про влучне ураження?
7: Да, ну, дивіться, якщо говорити про кодифікацію, то це вже більш такий формальний етап, тобто це означає, коли сама система або готова, або перебуває на фінальних стадіях готовності. І кодифікація – це процес фактично державної оцінки прийняття відповідного виду ураження на озброєння. Тобто підтвердження, що дане озброєння може застосовуватися військовим, що воно є безпечним для виконання виконання саме тих завдань військових. По-перше, по-друге, що воно відповідає потребам Збройних сил для виконання тих чи інших завдань. Сам процес кодифікації на сьогоднішній день в Україні, в залежності від типу озброєння, він може тривати від кількох місяців і довше. Ось тому що ми бачимо деякі засоби, особливо якщо ми говоримо про безпілотні платформи, вони буквально за місяці отримують процес кодифікації і можуть вже постачатися одразу до військових. Якщо говорити про більш складні системи, то, на жаль, існуючі стандарти в Україні, вони вже багато років приходять на стандарти НАТО, але все ж таки багато лишається ще тої радянської бюрократії, яка, на жаль, впливає на швидкість прийняття тих чи інших нових видів озброєння. Особливо проблема стає, коли мова йде про такі види озброєння, які раніше Україна не виробляла або не розробляла самостійно. І якщо ми говоримо про ракети, це насправді абсолютно та сама ситуація, тому що багато років в Україні нові ракети не розроблялися і не приймалися на озброєння.
6: Скажіть, будь ласка, ви явно теж, як ми всі тепер стежимо за оцією страшною довгою історією з ліцензіями на виробництво ракет Петріотів. Наскільки ви вірите, що це швидка історія, яка нам допоможе? Тому що, по-перше, це роки на розгортання. З іншої сторони, ми бачимо, що німці зі своїм заводом досі не змогли запустити виробництво. З третього боку, складається враження, що ця спроба допомогти Україні перетворилася на зашмур для шантажу. Наскільки ця тема зараз там потребує уваги широкої аудиторії, чи забути про неї, хай стежить експерт?
7: Ну, це якщо говорити про ліцензію, то маємо розуміти, що будь-яка ліцензія абсолютно ніяк не вплине на спроможність України пройти цю зиму. Ось тому, що якщо ми говоримо про ліцензію, то лише отримання погодження юридичних питань ліцензії може зайняти місяці. Після прийняття відповідно і політичного, і там ліцензійних угод, які можуть бути так само достатньо жорстокі з точки зору України, буде питання підготовки виробництва. І це теж питання від місяців до років.
6: Тобто навіть підготовка буде наступного року?
7: Абсолютно вірно. Навіть якщо на цьому році почнеться, в цьому році жодної ракети зібраної по ліцензії не буде. І в наступному році ще все так само. Тому що після того, коли ти маєш ліцензію, маєш підприємство, воно сертифіковане, тобі необхідно мати компоненти комплектуючі. І навчений персонал, який вміє з цим працювати, а масштабування виробництва ракет перехоплюючого до Петріота, найбільш вузьке місце, це є якраз не збиральна лінія, це є виготовлення компонентів. Тобто це голка самонаведення корпорації Boeing, це твердопаливні прискорювачі, це певні компоненти самої ракети. І поки кожна окрема взята компанія, яка залучена в виробництві цієї ракети, не збільшить випуск відповідних компонентів, нічого не відбудеться. І коли ми говоримо про ліцензію, ми говоримо про ліцензію на збирання. І компанія Boeing не казала і не обіцяла Україні надати технологію виготовлення головок самонаведення.
5: Дякуємо вам. Пасує,
6: дякую,
5: пане Богдане.
6: Дуже важливо, да, дуже важливо. Останнє пояснення, в принципі, було розібрати, що відбувається з балістикою, як з нею боротися. Експерт з питань розвитку озброєння та новітніх технологій Богдан Долінце з нами в залі в національному марафоні.
5: Спасибі.
6: За що ми вам дякуємо.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
9: Вони повиростали як гриби.
10: Знаменіли.
9: Опа. Ось то, що я вночі хотів.
11: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
10: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і мої трупи. Відходимо слід у слід.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
13: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
4: боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Ми продовжуємо загальнонаціональний телемарафон.
6: Я обіцяв, що буде багато цікавих тем. Зараз будемо говорити про робототехніку. І не просто про те, як бути кращими з кращих на змаганнях в країні, яка є символом технічного прогресу. Це про команду українських підлітків, які яскраво виступили на змаганнях з робототехніки в Сеулі. Аня Тілегіна посіла переможне перше місце, а інші члени команди теж мають дуже високі результати. Ми говорили, що під час попередньої розмови про НРК і інші технології, які рятують життя під час війни. Зараз у нас в студії зовсім юні українці, які, ми віримо, в майбутньому покажуть себе в світі технологій наповно. Отже, вітаємо наших гостей. Давайте. Галина Чебуровська, продюсерка української
5: вітаємо
6: команди з робототехніки.
5: Вітаємо в прямому сенсі цього слова. Вітаємо.
6: Абсолютно
5: прямо.
6: Власне, тренерів, які це готували, Олександр Шевченко, вчитель інформатики 20-го ліцею міста Львів, тренер переможниці, і Юрій Ляницький, тренер Олеся, керівник Львів роботки.
5: Вітаємо, пане Юрію.
6: Вітаємо. Ну і власне, без кого нічого не могло би бути. Отже, Аня Тілегіна, переможниця міжнародних змагань IPRIS 2026 категорії робот алгоритм. Вітаємо щиро. І Олесь Летита, учень ліцею 93, міста Львова, четверте місце міжнародних змагань IPRC 2026 в категорії Energy Solution. Вітаємо вас.
5: Вітаємо.
6: Так, Аня, показуйте, по-перше, як це працює, а ми поки до Олеся спитаємо. Олесь, поясніть нам масштаб цієї події, змагання, міжнародні змагання робототехніці в країні, яка народила Samsung, LG і так далі, і так далі. Наскільки масштабна ця подія, скільки там було людей, скільки там було роботів, наскільки складно було боротися?
14: Було дуже масштабно. В моїй категорії було приблизно 130 дітей, можливо, навіть трохи більше.
6: З усього світу?
14: Так, з 10 країн. Я зайняла четверте місце, і я дуже радий цьому, і це дуже круто.
5: Вітаємо. Були якісь певні вимоги до роботів, чи те, що ви зробили, це суто ваш винахід, і такого більше ні в кого не було?
14: Не було супер вимог. Були вимоги, що має бути з деталь роборобо. Це найбільша така вимога.
5: Що ваші роботи вміють робити?
14: Мій робот вміє стріляти кубиком. Він має відкривати маніпулятор, забирати його і стріляти в блоки.
5: Тобто фактично ви створили наземний роботизований комплекс.
14: Так.
6: В чому він рухається повністю?
15: Показати.
6: Ну, показуйте.
14: Секунду.
6: Аню, розкажіть.
5: Це такий полігон для роботів, да, ну, ми зараз бачимо.
6: Да, ми
5: ви його виставляєте, ви ним керуєте, чи він їде за своєю програмою? Розкажіть, Олесю.
14: Він їде, я ним керую.
5: Ага.
14: Ось. Угу. В мене є...
6: Так. Ага, він підбирає те, що йому треба.
14: Так.
6: Кубики і погнав. Ну, клас.
14: Ой.
6: Мені здається, рано ми відпустили попереднього гостя з фонду «Турний живим». От НРК, про які вони так багато говорять, і на які так ставлять. Дивіться, абсолютно робоча модель. Причому не просто їде, да, виконує необхідні задачі. Ну, це вже як мінімум машина для розмінування з того, що я бачу. Аню, розкажіть, будь ласка, як ви готувалися? Як ви вирішували, з чим ви поїдете? Наскільки, ну, ви вірили в те, що можна в Кореї перемогти корейців? В чому ваша сила?
16: По більшій частині ми орієнтувалися на точність робота, і нам треба було розмістити...
5: Показуйте, Ань, можете показувати.
6: Так, да, звичайно.
16: Нам треба було розмістити ось цей енергетичний блок по центру клітинки. І щоб робот пройшов автоматично по коду, який йому попередньо загрузили, він повинен був пройти лабіринт і віднести кубик на ціль. І потім завершити.
6: Чи правильно я розумію, що у вас номінація алгоритм, тобто у вас не було ручного керування, ви прописали рух, і він пішов уже
5: він
6: без вашої участі?
5: Зробив,
16: так, абсолютно точно.
5: Ага.
6: Круто.
5: Що було складніше, як ви гадаєте, вам це зробити чи йому це виконати?
16: Ну, мабуть, нам двох, тому що іноді датчики не могли не спрацьовувати, тому треба було вирішувати так, щоб навіть якщо вони не спрацюють, то якийсь інший варіант.
5: Як довго ви його вчили?
16: Всього витратила на робота 2 місяці.
6: Це зовсім небагато.
5: Що вміли корейські роботи? От в порівнянні ваші конкуренти.
6: Конкуренти.
16: Ваші конкуренти.
5: 10 країн.
16: По більшій частині вони були розраховані більше на точність і могли збирати кубик тільки з однієї сторони. І тому, коли вони поверталися, могли траплятися помилки, і тому вони врізалися в лабіринт чи просто застрягали. Мій робот може з різних абсолютно сторін наїжджати на кубик, захоплювати його і їхати на, ну, по коду.
5: Угу. Ані, Олесю, а вас питали, а як ви змогли реалізувати цю роботу в умовах війни? Хтось цікавився цим?
6: На змаганнях питали, наскільки вам це...
16: На змаганнях – ні.
5: Ні. А взагалі в Кореї про це питали? Як там в Україні?
16: Нас питали журналісти, які брали в нас інтерв'ю перед змаганнями.
6: Ага, тобто ця тема все ж таки звучала, їм цікаво, наскільки так, можна в таких складних умовах робити такі унікальні речі, які ми розуміємо для світу дуже важливі і складні. Кажи.
16: Так.
6: Так? Добре, тоді питання, яке в мене, да, цікавить. Зараз ми бачимо ви школярі. Це надсучасні технології. Це поєднання софта, це те, що ви займаєтесь алгоритмами, це поєднання механік, які треба зібрати, скомпонувати, придумати, закласти інженерну думку, знайти частини. Наскільки таке хобі, наскільки таке захоплення зараз можна реалізувати дітям в Україні? Наскільки легко знайти схеми, знайти комплектуючі, знайти, ну, підказки. Зараз тренерів спитаємо, як вони вас вчать. Наскільки цим легко чи складно зараз займатися підлітками? Україні.
14: Я б не сказав, що дуже легко, але якщо в тебе є бажання і ти цим хочеш займатися, ти маєш піти, піти і займатися цим.
5: Олесю, а ви себе оцінюєте, ви вундеркінди, чи це предмет цілком можливий для вивчення в школі?
14: Цей предмет цілком можливий для вивчення в школі і було б дуже круто, якщо він був в школі.
5: Тобто ви вважаєте, що кожна, там, вибачте, будь ласка, середньостатистична українська дитина може потягнути цю науку і запрограмувати робота такого? Так? А ваші однолітки, вони цікавилися от вашим захопленням? Ті, хто з вами вчаться в школу?
14: Теж займаються. Один друг займається, другий зараз сам трохи вчиться програмувати і трохи з роботом працює.
6: Так, давайте дорослим слово дамо. Пані Галино, розкажіть, будь ласка, ви як продюсер цього проєкту, звідки прийшла ідея, як ви наважилися піти зразу на такі величезні міжнародні складні змагання, що було найскладніше? Тому що я так розумію, що головні – це люди, які, діти, які хотіли цим займатися, ну, ви їх знайшли?
15: Це, звичайно, так. Перше, це у нас був виклик, це почалася у нас війна, і ми зрозуміли, що сьогодні ми тримаємо фронт завдяки людям, які мають технологічну освіту, завдяки постійним інноваціям, які ми намагаємося робити з приводу тої техніки, яка захищає нашу країну. І, звичайно, ми розуміємо, що на завтра нам вже потрібні майбутні такі професіонали.
6: Так.
15: Звичайно, ця ініціатива почалася ще трохи раніше, ще в період ковіду, але ми зрозуміли, що Корея має дуже величезний досвід, і ми перша європейська країна, і в історії України це перша перемога, яку ми отримали,
6: клас,
15: як країна, як українські діти, і як вчителі, які вчать таких чудових дітей. Ми дуже цим пишаємося. В Кореї дуже було здивовано, тому що другий раз ми тільки поїхали, в прошлому разі, в році ми були перший раз, і сьогодні навіть...
6: Здивовані рівнем?
15: Здивовані рівнем, і коли почали вже продюсери команд, а нас їх було 10, це якась азіатський сектор всіх країн, сходитись до сцени, і я телефоную і пишу там, тому що нас не пускали на змагання, на саме поле, це дуже там у них така дисципліна жорстка, чи підходити нам, і вони кажуть, ні, Галина, ні, і я думаю, як ні, я бачила, як Аня змагалася, начебто перше місце, і не треба, я там нашій команді кажу, дайте мені, будь ласка, наш прапор, тому що я вважаю, що ми таки отримали перемогу. Так, визивають Аню на сцену, і всі просто здивовані. Кажуть, такого не може бути.

0: людський ресурс, та, і ми розуміємо, що це вкладення в майбутнє, але майбутнє повинно вирощуватися десь, а не просто це мають бути якісь аматори, та майбутнє, воно, ну, якщо країна вся стоїть, то вона стоїть, та вся, і вся цим займається країна. Так, відповідно, так. Треба це в якихось програмах, ну, якесь бачення занурювати.
1: Ну, в першу чергу, це є технології майбутнього. Так як ми завжди на заняттях діткам пояснюємо, це те, з чим вони будуть працювати завтра, в наступному році, в майбутньому. Вони вивчають ці технології вже на практиці. Вони конструюють, програмують і, найголовніше, тестують. Тобто оцим методом спроб і помилок вони, відповідно, навчаються. А щодо реальних рішень, також ми завжди на заняттях пояснюємо, що все, що діти роблять, це є маленькі моделі великих серйозних проєктів. І правильно ви зауважили, що будь-яка з цих моделей, якщо її зробити в масштабі, звісно, там з потужнішими моторами, додаються маніпулятори, додається потужне живлення, і це фактично буде готовий там НРК, який зможе або рятувати зараз так наших військових на фронті, або відповідно підвозити якісь там боєприпаси і так далі, або знову ж таки змінювати, ну, як мінімум змінювати оці всі технології майбутнього, покращувати. Тому
0: пан Олександр, наскільки от те, що ми зараз бачимо, наскільки воно може бути реалізоване в шкільній програмі?
2: Олександр.
3: Я думаю, що це абсолютно можливо. В нашій школі якраз робототехніка введена як окремий предмет. І, ну, звісно, ми говоримо, як і в спортивних змаганнях, якщо провести таку аналогію, про різні рівні. Та? Тобто є спортивні змагання в школі, є Олімпійські ігри. Це Олімпійські ігри. Але спортивні змагання, як і звичайна робототехніка, може бути зроблена як базовий предмет в будь-якій школі. І це дає дітям абсолютно класне відчуття того, що ми можемо експериментувати, працювати, розуміти, як працюють звичайні побутові речі навколо нас. Що це не магія, що це дійсно то, що ми можемо самі скласти ось тут, не знаю, керований вимикач або робот-пилосос. Ми можемо
0: це,
3: скласти його
0: це
3: самостійно.
0: Математики, фізики, хімії, біології, це все
3: інженерії, тут. Програмування і так далі. Це комплексний предмет, який це все об'єднує в одному фактично.
4: Це не заскладно для школи?
3: Ні.
0: Щоб діти зрозуміли, для чого вони вивчають попередні предмети, названі мною, та ту саму математику. Так. Тому що от рівень математики якраз, та, згідно того, що ПІСА у нас проявила в Україні, він дуже сильно просів. І на це вплинули і ковідні роки, і воєнні роки, та і те, як наші діти займалися. І тому, очевидно, я не знаю, наскільки креативною буде пропозиція до нашого міністерства розглянути все-таки як предмет та робототехніку в школі, тому що це вкладення в майбутнє України, в тому числі і в наш мілітарітек, і в нашу господарську діяльність, та це все можна реалізувати, та?
5: Пані Наталія, ви просто вгадали наші думки. Ми якраз прийшли до вас листом до пана міністра сьогоднішнього Андрія Бутенка.
0: Нічого собі.
5: Да, з ініціативою.
0: А ви прямо готові прийшли?
5: Так, підтримати ініціативу і ввести як основний предмет або частина основного предмету в школах у всіх. По-друге, все ж таки, щоб у нас в університетах був факультет вчителя з робототехніки, магістратура і бакалаврат. І просимо вас нас підтримати і стати амбасадоркою STEM освіти. Це вам від
0: Дякую.
5: Щирого серця, і щоб
0: Спасибі.
5: Ця ініціатива все ж таки втілилася в життя у нас
0: Дякую.
5: Наступного року.
0: До цього моменту я була страшним гуманітарієм, але я спробую, та спасибі. Дякую вам величезне, але тут справа навіть не в мені. Я думаю, що вимоги країни такі, що тут у нас кожен має бути амбасадором таких технологічних змін. І от у нас попередній гість, та, який розповідав про прапор, та, і говорив з фонду «Повернись живим», говорив про те, наскільки важливі НРК-системи зараз в армії. Це теж про те.
5: Тобто... І хочемо ще додати, що дуже важлива сьогодні нова спеціальність, яку ми хочемо, щоб вона у нас була, це якраз спеціалісти, які роботизовані куски, оці шмати промисловості, можуть підтримувати, працювати на них, тому що не вистачає, на превеликий жаль, людей.
0: Пані Галино, пан Юрій,
4: дякуємо.
0: Пан Олександр,
4: лист бачимо,
0: міністру ми передамо.
4: Міністра закличемо в ефір. І
0: Олесю і пані Анну, дякуємо вам за вашу перемогу і бажаємо ще більших перемог. Спасибі.
4: Дякуємо вам.
0: Вітання.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: До побачення.
8: Привіт, тату. Як справи?
7: Привіт, синку. Та нічого. Муштрую студентів, як завжди.
8: А ти як там?
9: Та все норм. Бачиш? Теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
7: Добре, синку.
8: Але скоро приїду.

0: Давай.
1: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
2: Вони повиростали як гриби.
3: Нас не мініли.
2: Опа. Ось то, що я вночі хотів.
4: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
3: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
6: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, Марія Васильєва, я Євген Плінський, проект «Варта» з вами в цей час. І сьогодні, друзі, ми будемо говорити, мабуть, на таку тему, яка сьогодні на слуху в кожній родині, в кожній спільноті, в кожному медіа. Будемо говорити про балістичні загрози для України, як виклик напередодні важкої зими. Ми спробуємо знайти відповідь на питання, чи є у нас інструменти, аргументи, засоби, протидії цьому, коли світ не дуже готовий нам допомагати, як нам збалансувати ринок важкого і складного озброєння. Власне, Валентин Бадрак, військовий аналітик, військовий експерт і письменник, вітаємо вас в студії, і Вадим Глушко, засновник осін спільноти «Кіберборошно».
8: Вітаю.
7: Добрий день. Почнемо, друзі, дуже складна, дуже важлива тема, спробуємо знайти відповіді на всі ці питання. Ну, власне, вся країна, весь світ обговорює те, як протидіяти російській балістиці в той момент, коли кількість ракет збільшується, йдуть постачання цих ракет з Північної Кореї, і з іншого боку ми чуємо, що світовий дефіцит засобів протидії цьому, він існує, і навряд чи хтось готовий з нами ділитися тими залишками ракет для патріотів, які у когось є, особливо це стосується європейських країн, які ви самі опинились зараз перед загрозою російського вторгнення, російських ударів. Вони самі про це говорять, що там найближчий там рік, півроку, будь-який момент Росія може наважитись на такі удари. Коли вони бачать, що російські ракети як летить і б'є російська балістика, вони кажуть, ви дуже класна країна, ми з вами, але вибачте, самим потрібно. Ну, а Трамп веде свою кампанію по цим ракетах, мало зрозуміло, але про неї теж поговоримо. Власне,
9: треба виходити з того, мені здається, що у нас їх не буде, цих патріотів. Да, і тоді, відповідно, треба знайти відповідь, а що тоді нам робити?
7: Що нам робити, перед яким викликом? Тоді? Давайте от з такого базового загального питання почнемо. Що це за виклик і як нам до нього підходити?
9: Валентина.
8: З мене почнемо.
7: Давайте, так.
8: Ну, дивіться, я пропоную спочатку порахувати, а що ми можемо отримати. Да? Президент Зеленський казав про 300 ракет. Але,
7: це те, що нам потрібно.
8: Які нам потрібні на зиму. Угу. Але при цьому ми знаємо, що в липні було випущено по Україні 129 балістичних ракет. І це означає, що по 100 на місяць нам не вистачить. Але навіть 300 ми не зможемо отримати, тому що де ми можемо отримати? Ну, скажімо так, Японія нам не дасть. Вони виробляють по 30 одиниць на рік. Дуже мало. В Сполучених Штатах залишилось, як порахували, там 800 з хвостиком ракет. Нове виробництво запущено, і там рекордний мільярдний, 54, здається, мільярди доларів на кілька років зробили замовлення. Але 24 місяці цикл виробництва ракети, і по факту очікування нових ракет з 29-го року. І вийдуть вони з 29-го року на 2200 ракет, а в 30, до 30-го на 3000 ракет. Тобто, якщо порахувати, ну ще Німеччина, але Німеччина ПАК другий випускає. Тобто, він теоретично може проти балістики, але там треба дуже, як кажуть, постаратися, да, щоб не влучити. Німеччина по 600 ракет на рік хоче виробляти. Але знову-таки з 27-го року і Україна вже уклала контракт на 600 ракет. Але це не на сьогодні. Ліцензія так само, це на сьогоднішній день. Ліцензія – це, якщо брати Німеччину і Японію, які за ліцензію виробляють, то Японія 3 роки втратила на те, щоб…
7: І вийти на потужність 30 ракет.
8: І вийти на потужність 30 ракет. Тобто це на якесь велике, далеке майбутнє. Тобто ми по факту бачимо, що ми не можемо отримати. Ну, Європа. Зараз експерти кажуть, що Європа може певною кількістю нас забезпечити. Ракети такі є в Польщі, в Румунії, в Німеччині, в Греції. Але всі вони якось відхрещуються. Я гадаю, що Польща буде вимушена піти на такі кроки, щоб давати ракети. Я гадаю, що румуни так само можуть давати. Греція, скоріше за все, я не дуже вірю, там дуже активно працюють і спецслужби російські, і російська вся там діаспора, і все
7: інше. Хоча Польща найбільш...
8: Але там не так багато. Ну, на що ми можемо розраховувати? Ну, 50 ракет. Ну, 50. Більше навряд чи. Американці. Американці зможуть дати, ну... Я кажу ще раз, якщо навіть ми дотягнемо до 200 ракет, то це вже буде великий успіх. Дипломатичний успіх спецслужб, політичний успіх.
7: Ну, президент так і каже, якщо Штати дадуть 5% від своїх запасів, да, то ми вже зможемо...
9: Ну, якраз постійно, мене постійно тут трошки засмучує слово «якщо».
7: Якщо,
8: да, да, да, да. Тут є проблема. І тому, звісно, вже всі сказали і двічі, і тричі повторили. Почалось, напевно, з американських фахівців про те, що треба стріляти по лучнику, да? Ну, і це пішло вже, стало мемом вже, насправді, да? Вже два тижні про це всі говорять. А от як це зробити, насправді досить складно. Ну, є, от Defense Express, вони порахували історії успішні, і знайшли, що якщо брати, власне, комплекси С-300, С-400, то більше успішних історій, тому що їх можна вбивати, будемо казати так, коли вони в статичному становищі.
7: Ну так, да, тут ці установки активно переміщуються. Давайте про постріли і вишукування лучників трохи далі в ефірі,
8: да,
7: поговоримо.
8: Да, да.
7: Давайте про проблематику в загальному. Вадиме, як ви бачите, як Осінтери, що там можна де знайти і як виглядає з вашого?
0: Ну, бо ми як Осінтери вважаємо, от якраз бити по лучнику – це єдиний правильний варіант. Треба перестати сподіватися на партнерів, тому що це класична наша історія, тобто я про це там проговорював, що наша тактика боротьби проти балістику – це попросити у американців патріоти, попросити у європейців патріоти і попросити у американців Starlink. Тобто нас в цій, ось якраз в нашій стратегії, якраз в українській стратегії, Україна відсутня в боротьбі проти балістики. Звичайно, що ми маємо там довгі треки, це оця розробка Фреї, яка є там оцим пан європейським балістичним щитом, але це теж довгий трек, який колись станеться. І плюс ми ж нам французи обіцяли, що дадуть нам потестувати свій SAMP-T, який, ну, вони ж давали нам, який не збиває балістику. Зараз оцей нова модифікація SAMP-TNG, і вони, якби, мають нам дати потестити її, але це теж, вони, якби, наскільки я чув, що вони вже збивали балістичні ракети не в Україні, а на тестах, але тести це завжди, це там віртуальні
7: ідеальні
0: цілі.
7: Ідеальні умови там є.
0: Ну, це ідеальні умови, по-друге, ніхто не знає точних ТТХ Іскандера, його, плюс це ну, це мільйон насправді впливає умов на фізику, зміни траєкторії ракет, проблем. Ну, були там проблеми навіть із тим же ж ПАК-3, коли він не збивав ракети, тобто коли навіть робив хід ту кіл, але ракета не вибухала. Тобто по всім там законам фізики воно мало вибухати, але мільйон різних факторів, які впливають на те, що це не стається. Але ми маємо протестувати ще європейські, бо ми розуміємо, що, наприклад, ми зараз там весь цей час сподівалися на американців, проходить інший президент, цей трек просто вибивається у нас під ніг, і ми якби не можемо нічого зробити з балістичними ракетами. Ми сподіваємося, що давайте будемо просити якось там, як там, з міру по нітки походимо.
7: А ця статистика кількості ракет, от те, що я читав, да, те, що пан Валентин там частково підтвердив, що зараз залишилось 800 ракет фактично в світі, було до початку війни в Ірані там 2200, більше тисячі штати відстріляли, ну і, власне, все, на цьому і завершується історія ракет проти балістики. Це ну, реальна статистика? Чи
0: дуже важко сказати. Дуже важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки в нас на озброєння ракет, це знає тільки керівництво. Так само і американці, тільки їхнє там військово-політичне керівництво, воно знає реальні обсяги. Тому що те, що пишуть в медіа, звичайно, що це ну, трошечки споплюжено, тому що треба...
7: Ми тільки на це й можемо.
0: Да, да, треба різні цей, але те, що витрати ПАК третіх, ПАК других в Ірані, ну, в боротьбі в війні з Іраном були величезні і витрачалися на ті цілі, на які ми б ніколи не витратили. Тобто, наскільки ми знаємо, що патріоти по шахедам стріляв і так далі.
7: Ну, да, коли там Емірати чи хтось там 10 патріотів на шахет відстрілювались.
0: Але тому можуть собі дозволити. То насправді треба дивитися в бік саудитами теж, бо в них дуже непоганий запас цих ракет. Тобто, ось цей насправді так східний трек, він теж має працювати. Тобто ми не маємо забувати, що, по-перше, ми з аудитами з Близьким Сходом спілкувалися про те, що ми будемо збивати в них шахеди. Тобто їм не потрібно буде витрачати ПАК-3. І якраз таки ось цей там дрон-діл, оці всі історії, коли ми експортуємо свій досвід, дуже важливо розуміти, що фактично єдине, що ми зараз можемо дати нашим партнерам, це наш досвід. І єдине, на що ми можемо обміняти умовно на їхні там антибалістичні ракети, це на наш досвід. Ну, тобто, і не треба вести перемовини з позиції «дайте», і якби ми тут якби такі бідні, нещасні, нас людей вбивають.
7: Дивіться, цим не стріляє, цим стріляє. Да, це давай
9: надо. Мені здається, що якраз от та співпраця, яку налагодили, Україна налагодила, і ті зв'язки в країнах Перської затоки, вона якраз і була спрямована на те, що ми вам дронові технології захисту, а ви нам в обмін щось там допомогли.
7: Спрацювала ця історія хоча б частково?
0: Я думаю, що це дуже закритий трек розвиток, тому що насправді це особливість регіону, вони не дуже люблять поширюватися про там наслідки і так далі. Навіть коли були витоки оцих про те, що якісь наші компанії почали там продавати в Перській затоці дронопереховувачі, тоді вони якби були там не дуже задоволені цією історією. Тобто мені здається, що ми це будемо вже розуміти по результатам збиттів. Навіть якщо там Саудівська Аравія в обмін на наші технології передасть нам якийсь там пак ракет, то я навряд чи думаю, що ми про це дізнаємося з медіа, або дізнаємося з медіа, і це буде якийсь витік або з нашої сторони, або з американської.
7: Або ми просто дізнаємось там по кількості збитих балістичних ракет.
0: По кількості світла в наших домах.
7: А ця історія з ліцензією, да? Це ті гойдалки, на яких ми зараз від перемоги до зради долетіли там за кілька тижнів, коли в Анкарі Трамп каже: я знаю, в мене є інформація, що вони отримують ліцензію, тепер вони не отримують ліцензію. А в оперативному просторі от наших цих там кількох місяців в майбутньому складної зими історія з ліцензією, вона щось вирішує взагалі?
8: Історія з ліцензією нам потрібна насправді, але на майбутнє. Зараз вона нічого не вирішить, і навіть французи ліцензію Астер-30 готові передати, але Астер-30, звісно, нам не допоможе. Але от Астер вже нової версії для SAMP/TNG, про яку зазначив колега, то тут, да, тут можливо. І я єдине не знаю, який там цикл виробництва, але з іншого боку, MBDA ну, не так швидко працює. І там наростити виробництво досить важко. Вони так само оголошували, що вони нарощують виробництво усіх типів ракет, в тому числі там і Метеор, який нам потрібен для літаків, і Астер-30, і новий Астер. Але ми опанувати ліцензію не зможемо швидко. Більше скажу того, Україна в стані перемовин щодо іншої ракети КАМ і АР. Це ракета, будемо казати так, середнього радіусу дії, роблять її в Італії, MBDA Italy і Леонардо. І вже майже 3 роки Україна там працює, там буде 5 підприємств, брати участь, якщо нічого не негативного не відбудеться після оцих змін міністрів, там і все таке інше. І навіть тоді, коли були ці розгорнуті перемовини, то один з промисловців, який був на перемовинах, він їздив, в тому числі, ну, дуже хотів з «Укрборонпрому», дуже хотіли, щоб отримати ліцензію тоді на «Астер». Але він сам каже, що настільки різні культури виробництва, настільки складне виробництво, що це просто, ну, ну, це просто надскладна історія, щоб оце опанувати.
7: А це протибалістичні ракети?
8: Це навіть ще Астер-30, це навіть не протибалістичні, а можна передбачати, що новий Астер, він, ну, принаймні не буде менш складним, а буде...
7: Ну, це умовно вже не сучасні ракети, це вже на рівні виробництва мікрочіпів, да, технологій надскладних, які...
8: Тобто все рівно це історія на майбутнє. Вона потрібна, бо протистояння буде, реваншизм Росії буде завжди, і нам треба буде робити ракетний щит і ракетний меч. Але ракетний меч більш перспективно, тому що він більш болючий для ворога. Uh-huh. І тому, ну, нічого тут, нічого насправді не вийде. Хоча, от, оскільки ми розмову повели про SMTNG, то чому я не назвав одразу? Тому що перший дивізіон пішов не в Україні, як обіцяли, а Італії чомусь. Тобто тут діє той самий європейський егоїзм, який, на жаль, ну, існує, і дещо він правда зменшується, бо чому зменшується? Тому що в Україні навіть дозволили безпрецедентні речі за європейський кредит купувати неєвропейську зброю, в тому числі ракети.
7: Да, це
8: навіть комплектуючі був, китайські да. дозволили. Це для них взагалі болюче питання, але дозволили. Бо розуміють, що Україна не має впасти, Україна має вистояти. Але це інстинкт самозбереження. Це не те, що вони нас так люблять. Це просто їх інстинкт самозбереження.
9: Давайте трохи поговоримо про меч, власне. Про те, що може зробити Україна, не маючи достатньої кількості ракет «Петріот», не маючи антибалістичної готової системи і в найближчому майбутньому її і не з'явиться. То що тоді робити? По-перше, я знаю, що є такі кейс, як кілька десятків ракет «Атакамс», які нещодавно Україна отримала від Туреччини.
7: Наскільки що це отримує, чи вже давно отримала, я так і не зрозумів. Да.
9: Там, як тут завжди, якось... за військовими постачаннями, все дуже...
8: Закупила, але невідомо, чи вони
9: невідомо, чи вони поставлені. Воно і правильно, що невідомо, але все-таки, наскільки це може допомогти? Наскільки може допомогти розробка української балістики, яка, знову-таки, невідомо, чи вона цієї зими вже буде нам,
7: ну, вже
9: стане нам у поміч?
7: Пуски,
9: це все ще тестові, наскільки я знаю, хай воно і завершальне, але є ще й тести успішні Сапсана, про які говорив, до речі, Михайло Федоров в інтерв'ю своєму недавньому, вже після відставки з посади міністра оборони. Давайте от про ці аспекти теж поговоримо. Валентина і Вадима так,
8: ну,
9: само, я
8: почнемо,
9: думаю,
8: що напевно, з закупівлі. Да? Що ми і де можемо закупити? Можемо купити знову-таки ці «Атакамс». Є вони знову-таки в Польщі, є в Румунії, є в Греції, є ще в кількох країнах Європи. Можемо трішечки підкупити, напевно.
7: Але вони теж є різні, да? На різні...
8: Вони різної дальності, від 165 кілометрів до 300. Звісно, нам потрібно на 300 кілометрів. І з того, що виглядає гарно, це те, що Україна давно опанувала, з 22-го року опанувала «Хаймерс». І, в принципі, ну, це зброя, яка не потребуватиме додаткового такого навчання там, і всього іншого. Окрім «Атакамс», ну, теоретично можна купити випросити, хоча я дуже маю сумнів, ну, незважаючи на дуже високий рівень військово-технічного співробітництва з Туреччиною, Туреччині, нагадаю, постачалися авіаційні двигуни для їх безпілотників навіть під час війни. Тобто не припинялися під час війни поставки. А до війни там багато чого постачалося, навіть модернізований зенітно-ракетний комплекс постачався, і там ремонт вертольотів, і багато-багато всього. Але Туреччина, ну, настільки обережна, то я не знаю, піде вона на це чи ні. В Туреччині є ракета «Бора», яка має експортну версію дальністю до 300 кілометрів і фактично, ну, 280. І, в принципі, це є аналог «Атакамс». В принципі. Тобто це можна було б купити в Туреччині. В Туреччині є старий турецько-китайський комплекс балістичних ракет, який теоретично так само можна купити. Він великої дальності, там я зараз точно не скажу, але здається близько 1000. Ну і нарешті є власна нова оперативно-тактична ракета, взагалі комплекс оперативно-тактичний «Тайфун». Там три версії, вже початкова версія була 560 кілометрів. Минулого року вони зафіксували, що в них вже 1000 кілометрів.
7: Це наша.
8: Ні, це турецьке. Поки що розглядаю, що можна купити. І, в принципі, і зараз кажуть експерти, що є навіть 1500. Тобто турецькі комплекси, звісно, вони були б для нас винаходом якимось. Бо усе інше, ну, ще можуть, ну, якщо ми кажемо про іншу балістику, да, балістику і бити балістику. Бо можна крилатими ракетами бити, і можна навіть дронами бити, ну, але це більш складна історія. Тому що, якщо казати про «Іскандер», то це, якщо він виходить на позицію, то є кілька хвилин. І за кілька хвилин це або баражуючий боєприпас його має десь відстежувати і полювати на нього, так само, як і літак, умовно кажучи. Але якщо ми маємо на увазі крилаті ракети «Стендофф», тобто за межами дальності ППО, стендоф, місайл, так називають їх, то це можуть бути ракети «Ірам», які називав от американський цей експерт Макгомері, да, здається, і їх можна з F-16 запускати. Але є ще чимало ракет AGM-158, які купували і Польща, і Сполучені Штати для себе, і навіть Фінляндія. І ці ракети дальністю 980 кілометрів, і це для нас було
7: так само. Але вони авіаційного базування, да?
8: Авіаційного базування.
9: Тобто,
8: і це крилаті ракети, тобто їх легше збивати, ворогу їх легше збивати.
9: Які цілі вони мають вражати для того, щоб це дійсно було боротьбою з балістикою?
8: Ну, дивіться, насправді ситуація яка? Якщо ми кажемо про ураження власне самих комплексів, то пускових, то було б недоцільно, насправді, використовувати ракети в крилаті з вагою бойової частини 400-450 кілограмів. Вони всі такі, приблизно. Якщо брати, умовно кажучи, ракети, а от тут треба подумати про нові. От зараз є дуже цікавий контракт у поляків з американською компанією «Анduril». Йдеться про ракету «Барракуда 500М». Вона на вигляд маленька, має бойову частину усього 45 кілограмів, але це дуже потужна, сучасна, крилата, високоманеврена ракета. І головне, що її штампують швидко. Якщо б нам так само домовитися, по-перше, її купувати, можливо, польські, там, які будуть в Польщі вироблятися, і, можливо, «Анduril» би нам, вони кажуть, що вони швидко роблять. В них 16 ділянок зараз виробництв цих ракет, і якщо б ми домовилися, щоб в першу чергу Україна отримала, то до зими б ми могли б щось вже отримати. Ракети типу «Ірам», проєкту «Ірам», про який я сказав, це 450 кілометрів дальності і 227 кілограмів бойова частина. Їх американці для нас спеціально зробили, виробляють з весни 25-го року по 42 ракети в місяць. Більше того, Україна вже домовилася, і ровно рік тому, на День Незалежності минулий, Трамп оголосив, що що так, продаємо Україні ракет цих на 850 мільйонів доларів. І європейці вже готові були заплатити. Але потім виник, в лапках намалювався Путін з його зустрічю і запропонували, що після зустрічі з Путіним. А після зустрічі з Путіним, очевидно, Путін там питання це піднімав, щоб затягнути, і досі ці ракети не поставлені. Хоча в Defense Express писали, що якась версія цієї ракети могла б бути в Україні, бо десь за 930 кілометрів від кордону, від лінії бойового зіткнення, росіяни начебто знайшли уламки і говорили, що це саме ці ракети. Але, ну, це ж знаєте, росіяни можуть проводити спецоперації. Ну, да. Тут, тому купити начебто є що. Є, до речі, і приватні компанії, така як Destinus, Михайло Кокорич, колишній росіянин, який виїхав спочатку в Сполучені Штати, зараз він в Європі, там то Нідерланди, то Швейцарія. І Destinus робить такі крилаті ракети під назвою «Рута». Певна кількість першої версії «Рута» в Україні вже використовувалася.
7: Да, зараз
8: блок 2, і вже блок 3 готується на 2000 кілометрів. Ну, блок 2, ну, була якась така неофіційна інформація, що начебто Михайло Федоров зміг домовитися про 600 ракет цих блок-2, і начебто вони мають нам постачатися. Це далекобійна, будемо казати так, ракета, і високоманеврена, дуже цікава. І що головне, що це приватна компанія. Там, до речі, в ній працює зараз один з колишніх наших секретарів Ради нацбезпеки і оборони. І так само там є проукраїнська така сприяння, щоб це потрапляло нам. І, в принципі, це гарні історії. Я маю на увазі Андуріл американський приватний і приватна компанія Destinus. Тому ось такі можливості.
7: Ну, м'яко ще... кажучи, нічого собі, яка номенклатура існує.
9: Є що вибрати.
8: Ні, ну,
9: але там завжди є якесь але.
8: Да,
9: якщо...
8: да, завжди є якесь але, і ми знаємо, що це таки більші можливості це вибрати крилаті саме ракети. З невеличкою бочі, бо на установки не потрібно 400 кілограмів витрачати крилату ракету. На такі ракети крилаті краще вбивати вже виробництва там якісь.
9: Хочу долучити Вадима вже до розмови. Да. Після того, як був нищівний буквально обстріл балістикою і нам, мабуть, востаннє повідомили, що не збили жодної ракети, не тому, що надалі збиватимуть всі, а тому, що не тепер засекретили цю...
7: Да,
9: треба засекретити цю статистику, і таким чином всім стане спокійніше. Це як з цими обмінами валют, які перестали, сказати, перестали з'являтися, заборонити показувати обмін валюти, всім зразу стало спокійніше, що курс змінюється, ну і нічого, і ніхто не знає про це. От, власне, той самий спосіб вирішили з балістикою. Так от, я вдячна Вадиму за те, що він публічно підняв питання з пусковими, з тим, чому, власне, ми не полюємо на ці пускові, хоча всім відомі ті місця, з яких по Україні б'ють цими балістичними ракетами, зокрема з Брянської області, оці клинці горизвісні, всім відомі. Чому ж, власне, не можна, якщо у нас є такі унікальні операції, як павутина, тобто, ну, на межі взагалі фантастики щось таке виробляється, але коли стосується чогось такого непоказного, якоїсь рутинної роботи, складної, невдячної, але тим не менше, яка рятує від балістики, чомусь ця робота, вона десь, ну, не в пріоритеті, скажімо. І от після цього пану Вадиму там теж накидали в панамку деякі захисники, так би мовити, протилежної позиції, опоненти, але він поговорив після того з військовими і каже, що власне, що вони кажуть? Що його думка з цього плану не змінилася з того часу. Що тепер от стало? Зараз ця історія отримала продовження. Наскільки вам вдалося з'ясувати, що зараз, які військові мають прогнози, як оцінюють ситуацію? Взагалі, як і ніби там щось почалися, якісь ворушіння з приводу цих пускових?
0: Ну, перша головна проблема цієї дискусії, що люди, які кажуть, що це неможливо, можуть публічно заявляти, чому це неможливо, а я не можу публічно заявляти, чому це можливо. можливо, тому що це буде грати на руку ворога. От. Тому якби там технічних деталей не можна давати, але є технічні напрацювання військових з цього приводу при нинішніх ресурсах, які в нас є, тому що якби ми можемо там розповідати про мільйон засобів, які ми можемо отримати, розповідати про красиві відео з Баракуди від Андуріла і так далі, але ми якби...
7: Але дотягнутися до всього цього,
0: да, поки... Ну, і є дуже класно, я дуже... У нас є класні виробники, там, власник Форслоу Ярослава Жнюка, він колись він дуже прикольно сміялася з Андуріла, що вони знімають дуже класні відео, але ну, для того, щоб зброя стала реально працюючою, вона має бути випробована в наших реаліях. Це так от, коли нещодавно американці ударили беком по іранському підводному човну, без реба, без нічого, то дуже багато хто там військових колег сміявся, що тепер Battlefield зброя, це та, яка була там під ребом, під там впливом авіації і так далі, і уразила там російський Чорноморський флот, чи та, яка просто підплила без реба, без нічого до підводного човна і уразила ціль. Якщо казати про ураження, то, по-перше, зараз є активізація цієї роботи, і, ну, і росіяни це також розуміють, тобто, що це стало медійним, і вони бачать активізацію з нашої сторони. По-друге, головна, там, декілька є проблем, чому цього не було. По-перше, не велася системна робота, точніше, були екіпажі, які були виділені на цю роботу, але не було достатньо засобів, розвідки інформації і так далі. Тобто, це було там, типу, як там третій трек, якби він існує, щось зможете уразити, уразьте. Типу, не зможете, ну, так сталося. Друге, це повна відсутність координації сили засобів, тобто є якісь там окремі підрозділи, які працюють, взагалі між собою не координуючись, от, тобто у одних є одна частина розвідувальної інформації, у інших інша, і немає уражень, тому що тим не вистачає розвідувальної інформації іншої структури, і ми от, типу, є здорова конкуренція, це класно, і ми всі розуміємо, що у нас між спецслужбами є постійно здорова конкуренція, а є нездорова, коли якби ми, типу, давайте ми перші уразимо, або ми перші уразимо, і давайте не зробимо так, щоб інші перші ми уразили. Тому це є там однією зі складової проблем. Але зараз ведеться активізація, є багато треків, які зараз, це від трека санкційного, тобто де треба на оці елементи активізувати тиск там зі сторони МЗС, РНБО і так далі. І так до, ну, там, ми там дуже довго можемо йти, там проходимо трек ураження заводів і доходимо до кінетичного треку ураження самих пускових установок. Воно є, і на мою думку, і на думку багатьох учасників цих операцій, це реалізуємо. Іноді деякі технічні ідеї, справді це класично для будь-якої місії, там, по 3/4 технічних ідей, вони не спрацюють. Типу, це нормально, це окей. І коли ми думаємо, що от це як в іграх, типу, там класно. От іноді дивишся на операцію, вона ідеальна. От вона має 100% спрацювати. Іноді такі, іноді бувають, ну, тобто, деталі, які впливають на те, що ця операція не стається, що, ну, це від там будь-якої там халатності якоїсь мінімальної людської, щось не докрутив, до якихось там загалом погодних умов. Тому, але є точно працюючі рішення, які, якщо ось всі рішення скласти докупи і пробувати робити там декілька ударів, то воно все складеться. Є розуміння, як це зробити. Є іноді деякі ідеї зараз через те, що це дуже медійно активізувалося, трошечки божевільні. Ось, але це реалізуємо, але, звичайно, нам потрібно розробляти власну балістику.
9: Але нещодавно були випадки, здається, в Геленджику. Мадяр відзвітував про те, що вразили пускову установку, попри те, що над територією Росії не працює Starlink. І ця історія якби багато обговорювалася і в соцмережах, і в пабліку, що без Starlink-у ми не можемо. Так, вибачте, ми будемо залежати від Starlink-у льотів до кінця війни, чи на що ми розраховуємо? Якщо є такі приклади, значить все-таки можливо.
0: Є ще такі штуки, ну, тобто там є технічні деталі, чому це працює. По-перше, по-друге, Новоросійськ теж останнє ми точно вражали за допомогою керованих засобів, тому що ураження саме в місті пускових установок калібрів на судні не могло бути стаціонарним. Тобто інерціалка 100% тут, або там оптичне наведення, воно підвело, ну, от ідеально влучити неможливо, 100%
9: це робив. Зараз це все на людську, будь ласка.
0: От є судно, у нього є пускові установки, звідки він пускає калібр. І влучання відбулося конкретно в цю частину судна, де знаходяться ці пускові установки. Якщо б це робилося без втручання оператора, ну, вірогідність те, що на двох суднах буде влучання по таким пусковим установкам, я думаю, там 1%. Тому що, ну, так як це не доводить оператор, то похибка завжди існує. І ця похибка, вона є критичною в таких. В цій операції влучання відбулося конкретно в пусковій установці, звідки пускаються калібри. Отже, це 100% доводив оператор. Ось, тобто ми фактично мали оператора, який керував дроном в Новоросійську, який влучив, влучив куди було потрібно. І по-друге, ми є багато технічних деталей там про різні ретранслятори і так далі, але ми ще забуваємо, що є європейські, ну точніше норвежські, ми називаємо їх старлінки, які працюють по території Російської Федерації, і це там не супер закритий факт. Вони менш масштабовані, вони дорожчі, але я думаю, що для історії з іскандерами ми можемо витратити кошти.
7: А ці літаки ДРЛО, які нам передали, здається, це Швеція, да? Да, да. Ми їх можемо для цього використовувати, чи вони для чогось іншого? Тому що була, коли ми ж, здається, за F-16 збили, що ми, Су-25 ми збили останній. За F-16 і писали про те, знову ж таки, ми ж тут не володіємо точну інформацію, відштовхуюся від того, що було публічним, з більш-менш достовірних джерел. Що ми використовували саме цей літак дальнього радіолокаційного виявлення у зв'язці з F-16, і це дозволило нам влучити в російський винищувач, коли він нас не бачив взагалі, а ми там за великі відстані його
0: бачили. Насправді це трошечки по-інакшому працює, тобто ДРЛО, воно не розвідує наземні цілі, воно більше, тобто, який сенс був? У F-16, які є в нашій модифікації, значно менше цей рейндж виявлення там ворожого борта, ніж у Су-35. І тому F-16 просто навіть не може підлетіти на таку дистанцію для того, щоб якби, ну, на дистанцію свого виявлення, ну, там умовно, якщо там звести до цифр, там у F-16 це там 1, а у Су-35 це 1x3, типу умовно. І фактично, якщо F-16 буде намагатися залетіти в зону свого виявлення борта, він буде збитий, Тому як в цьому випадку, але росіяни, вони заявляли трошки іншу версію, вони казали, що Петріот наводив F-16, але якщо казати про саме Saab шведський, то він, напевно, просто, він так, як він має рейндж 400 кілометрів, він просто підлетів ближче до лінії бойового зіткнення, розвідав і навів F-16. Але з того, що казали росіяни, що в цьому ураженні була зв'язка Петріота F-16, типу Петріот виявив Су-35, він там не міг дістати, F-16 здійснив пуск, там дуже багато версій, як це сталося. Вони загалом казали, що це Петріот збив F-16, був тільки якби приманкою для цього ураження, але американці в якісь свої там репорті, вони сказали, що це перше збиття F-16 Су-35.
7: Якщо говорити про засоби ураження, якими володіє сьогодні Росія і які доступні у неї для цієї зими. Тому що, якщо читати там в Телеграмі, ну там тисячі ракет, досконалені іскандери, які маневрують, ухиляються від Петріотів і летять вже ледь не там на тисячу кілометрів. Що з цього реальність? Наскільки дійсно іскандер стає більш модифікованим, більш ефективним? Наскільки масштабні і чи є розуміння реальних обсягів виробництва балістичних ракет, ну і окремо обсяги реального постачання з Північної Кореї балістики? Ну, Іран тут можна
0: додати. Насправді, це історія в тому, що окрім Іскандера-М у нас з'явилися циркони, які вони масштабують, і нещодавно, по-моєму, головне управління розвідки сказали, що вони за півріччя виконали річний план по цирконам. Тобто вони фактично далі йдуть тільки в профіцит. І ще є РМ-48У. До речі, чомусь дуже багато хто забуває загалом про те, що С-400 є величезною проблемою, тому що це дуже дешево, це дуже масово. І С-400, ну окей, ми будемо знищити пускові установки С-400, та вони, ну, фактично нескінченні умовно. Тобто їх дуже багато, їх значно більше, ніж пускових установок. Вони значно простіше в використанні. Тобто, ну, фактично, тут величезна проблема. Іскандер-М – це 100%. Це проблема, яка влучає, уражає і так далі. Але умовно, якщо ми, ну, якщо росіяни здатні випустити там, не знаю, 50 РМ-48У, які повністю розрядять наш запас Петріота, а потім добивати нас Іскандером-М значно більшою бойовою частиною, то, ну, що з цього навіть пріоритетніша ціль? Тут насправді дуже, дуже важко зрозуміти, що з цього більш критично для нас. Тому в будь-якому разі головна задача має бути знищення виробництв. Головна проблема знищення виробництв – це нестача засобів, які можуть їх знищувати. Тому що треба забути про ту історію, ну, точніше, це разові історії, вони існують, але БПЛА – це не засіб для знищення об'єкту військово-промислового комплексу. Тобто, скільки раз ми намагалися. Ну, дивіться, ми вражали і Тамбовський пороховий завод, і енергію в Єльце. Ну, тобто, тут перераховувати.
9: І навіть Вутківський завод, де виробляються ті самі іскандери.
0: І тут ще питання, а тут уже друге питання. Те, що ми можемо вражати крилатими ракетами, дуже важливе питання планування. Тому що цех, який був уражений в Воткінському заводі, він не критичний для виробництва Іскандера. Тобто, там виробляється ще ярси, ці там орешники пускові для них, і це там загалом цех, який не відноситься до цього. Так само і в титан-барикадах не було влучання по критичному цеху. Тому тут питання планування для того, щоб ми чітко розуміли, по-перше, що в нас обмежені засоби, по-друге, чітко розуміли, що цей удар має реально принести демедж відразу. Тобто для збити оцей supply chain для виробництва Іскандера.
7: Ну, як склади у вас, Борис, да?
0: Ну, умовно, так. Умовно, так. Але якщо казати про самі Іскандерем, то ну, фактично те, що вони залучають зараз допомогу Північної Кореї, це значить, що вони витратили більше, ніж планували. Тобто, фактично, оці там 120 чимось ракет, які пускали за місяць, ясно, що це накопичені ракети. Тобто це вище, ніж їхнє виробництво за місяць. І вони вели ось цю там системну кампанію, тому що ну, 100% їхня кожна літа і їхня задача – це винести наш військово-промисловий комплекс. І дуже багато його в Києві, вони це розуміють, і от ці постійні удари. Але вони бачать, що їхні удари є, але кількість наших засобів, які літають по Росії, вони не зменшуються з часом.
7: Це є навіть більше.
0: Тому що ми вже пристосувалися до цього. І так як вони постійно, ну це там кожні три дні, я бачив, що там от липень, кожні 3-4 дні по Києву наносився удар балістичними ракетами. Тобто залучення, ну тобто, якщо у вас все добре, якщо у вас класно стріляють іскандери, який сенс залучати КН-23, КН-24, які промахуються на 15 кілометрів, як це було в Кривому Розі? Це вони, проблема нестачі засобів.
9: Вони хочуть масштабувати максимально, наскільки з усіх можливих джерел взяти ці ракети для того, щоб нанести Україні якийсь вирішальний удар напередодні зими, а зимою вже добити. Мені здається, от
0: вони хочуть, навіть не, це не так, що вони там зберуть час 1000 ракет, нанесуть одночасний удар, вони хочуть тримати темп. Оце головна історія. Тобто вони хочуть так, щоб ці 3-4 дні були постійно. З Іскандером зараз вони не можуть цього собі дозволити. З цирконами, з Іскандером, з РМ-48. Питання РМ-48 – це невелика бойова частина. 150 кілограм не порівнюється з ну, 150 кілограм – це менше, ніж два шахеда прилітає. Тобто, головна їхня задача РМ-48 – це, по-перше, влучити ціль, ясно, це дуже класно. По-друге, це проблема фіксації, тому що незрозуміло, це пуск зенітно, чому зараз там дуже часто бувають у нас там тривоги, але балістика не прилітає. Тому що ми фіксуємо кожен виліт свічі, бо вона фактично може бути йти на ураження. Тому тут питання в тому, що вони хочуть тримати ось цей темп 3-4 дні постійно, і це ж питання навіть не тільки ураження, результату влучання і так далі, це питання психологічного тиску на людей. От зараз скільки вже 4 дні не було, ну ладно, масованого навіть тиждень вже не було обстрілу, це там було 4 ракети прилетіли.
7: От там 4, в очікуванні.
0: Да, 4 дні і всі такі, сьогодні буде. І це впливає, ну, тобто люди, які в нас працюють на об'єктах ВПК, військові і так далі, це теж люди, які лягають спати зі своєю дружиною, там, або чоловіком, і кажуть, типу, ну, сьогодні
9: обстріл.
0: Або мусять
9: замість робочої зміни бігти десь в укриття всю ніч сидіти, замість того, щоб працювати. Хочу повернутися до Валентина і запитати з приводу вражень об'єктів військово-промислового комплексу в Росії. Було просто, ну, неймовірна кількість повідомлень про враження цих підприємств, але справді, як каже Вадим, дійсно не було такого, щоб зупинилося якесь виробництво. Всі знають про цю Алабугу, горозвісно, да, і чомусь так само. Ясно, що є ППО, є захист, але тим не менше, вже стільки разів туди влучали. Чому не вдається зупинитися? Тому що дрони це замало, чи тому що треба просто точніше бити?
8: Передусім, я погоджуюсь з Вадимом про те, що дрони – це замало. І навіть якщо дрон буде у нас реактивний використовуватися, вони досить вже більш часто стали використовуватися, такі там як паляниця, там як бар з пекло, то все рівно все, що відноситься до категорії крилатих ракет, бо зараз межа розмивається між дроном і крилатою ракетою, причому стрімко розмивається.
9: Це гібриди тепер якісь такі?
8: Гібриди, так. Да. То все рівно, коли ми кажемо навіть, що там високоманеврена там, крилата ракета і все таке інше, все рівно вона легше збивається. Приблизно вважають, що 1 до 9 з балістикою, в порівнянні з балістикою. Тобто 9 крилатих ракет потрібно, щоб співставити з однією балістичною. Тому потрібна балістика. Причому досить потужна балістика, будемо казати так, якщо брати Сапсан, то це понад 400 кілограмів. Якщо брати FP-9, то це, як кажуть деякі фахівці, що це той самий Сапсан, бо ракета технічно копіює Сапсан, хоча це ну, офіційно не визнають. То все рівно це велика бойова частина і це більші можливості. Тобто потрібна своя балістика. Розраховувати на балістику на чужу або навіть спільно зроблену в Європі немає балістики. Ну, Nightfall британці теоретично лише наприкінці наступного року можуть нам теоретично постачати. Але треба ще...
7: Це дуже дивно, коли ми з'ясували, що в Європі немає не лише там власних месенджерів, соціальних так, мереж, там пошукових систем, але і озброєння такого.
8: Так, а зверніть увагу на те, що Сполучені Штати передали ліцензію Німеччині на Атакамс, на стару ракету. Не на Precision Strike Missile нову, яка була використана ось в Іраку зараз. А на Precision Strike Missile Норвегія зверталася, просила, щоб купити. Норвегія, яка партнерка по НАТО, да, Норвегії відмовили американці. Тобто йдеться про що? Треба або швидше пришвидшити роботу свою, і це, напевно, єдина можливість. І у нас тут є гарний приклад виробництва перехоплювача «Октопус». Зараз його виробляють 29 українських компаній. Виробляють перехоплювач, який створений військовими, і ліцензію передало Міністерство оборони України. Зацікавленим
7: компаніям. Нам потрібна відкрита ліцензія на власні ракети.
8: Нам потрібно, щоб залучити до виробництва Сапсан якомога більше приватних гравців. Зараз, на мій погляд, 4-5 компаній готові це робити. Робити Сапсан. Для цього вони потребують отримати швидко всю документацію. Ну, звісно, укласти всі ці NDA, там всі нюанси, щоб не було витоку дотримано. Ну, ці всі речі Міноборони вже пройшло. Чому я про «Октопус» сказав? Бо «Октопус» – це почалася історія десь наприкінці 25-го року, щоб передати ліцензії і почати виробляти. Зараз це виробляється. Вже є кілька компаній, які вже представили перші партії. І це дуже добре, бо там є питання збереження інтелектуальної власності і всього іншого. І єдине, з чим я тут не можу погодитися з рішенням, ну, не знаю, вже, напевно, колишнього міністра Федорова, щоб створити центр ракетних розробок на базі отієї відомої заласканої компанії, да,
7: Firepoint. Заласка.
8: Да. Тобто, мені не дуже подобається ідея, коли лише один виробник отримує всі преференції. Я це неодноразово казав. І якщо б це був навіть виробник, ну, золотий, який все вдавалося, але ми бачимо, що далеко не все вдається, ми бачимо, що навіть ракета FP-7, яка мала була бути кодифікованою в грудні 25-го року, дай Бог, щоб вона от зараз восени була кодифікована. Тобто ми бачимо відставання ну, більш ніж на півроку. А при виробництві балістичних ракет, я думаю, що відставання буде більше року. Тому ситуація така, що потрібно залучати потужні компанії. Більше того, є така ідея, і її видав один приватник, який займається ракетними технологіями з Івано-Франківська, і він навіть зараз робить вже тверде ракетне паливо нове. І він каже, що треба досвід Південної Кореї. Який досвід? Приватні компанії зобов'язати брати участь у військових розробках, як там. Тобто, якщо приватна компанія бере участь у військових виробництвах, їм надавати певні преференції, певні моменти позитивні. Якщо ні, навпаки, щоб вони були другорядними, так би мовити, в промисловості загалом. В першу чергу, ті, хто працює в військових виробництвах. І у нас такі компанії є, і є досвід, коли компанія, ну от, наприклад, зі Львову, компанія, яка виробляла техніку подвійного призначення, будемо казати так, пов'язану з виявленням радіації, там, і вони там допомагали японцям, там велику партію там постачали. Але як тільки постало питання опанувати нові компетенції, оскільки менеджмент якісний і може працювати, і одразу було зроблено це. І під час війни компанія вдвічі збільшила кількість персоналу і змогла взяти на себе виробництво.
7: Ну, звісно, коли ти в темі, тобі це простіше, як умовно там, тобто, сам відкрити новий канал, запустити студію буде легше, ніж
8: да, умовно, тобто, просто сторонні людям. Треба, щоб був державний підхід, пов'язаний з тим, щоб масштабувати ракету «Сапсан». Ну, можливо, якщо FP-9 буде швидше, то значить FP-9. Але робити все швидко і залучати багато інших гравців.
0: Я б тут додав би, що я б відходив би загалом від державних компаній. Тобто, якщо ми кажемо про Firepoint, там, що у них відставання може бути рік, Сапсан мав бути готовий до 22-го року. Тобто, наше відставання в Сапсані більше 5 років. І це державна компанія, і наскільки я чув, що там успішні випробовування були, але, по-перше, проблема масштабування, проблема невлучання. Там дуже цікава ідея, як вони вирішили з невлучанням. Я думаю, що якщо Сапсан почне літати, ми побачимо це рішення. Питання в тому, що долучати інші приватні компанії треба, але я вибивав би цього трека державні компанії, тому що державні компанії звикли освоювати бюджети. Їхня задача не розробити щось успішне.
7: Пошук ефективності.
0: Тобто да. Для приватної компанії їй вигідно багато виробити, заробити на цьому гроші, щоб купили ще, тому що це їхній заробіток, а це логічно. Ну, тобто, якщо умовно Firepoint і ряд ще якихось наших приватних оборонних компаній розробить балістичну ракету, її почнуть купляти за кордоном, тобто їм це принесе більше коштів. Ну, як і будь-який бізнесмен, людина хоче заробити коштів. Для державної компанії їм дали якийсь бюджет, вони його освоїли, вони від цього не заробляють коштів, їхні статки від цього не збільшуються, тому вони якби освоїли бюджет, класно, давайте ще трошечки освоїмо бюджет. І це от постійний трек. Тобто Сапсан це як такий, він з нами в одній кімнаті, цей Сапсан чи ні. Тому якби да. Тому, але я 100% тут якби підтримую, що треба поєднувати зусилля, можливо, десь передавати якісь практики державних компаній приватним компаніям. Тож велика проблема в тому, що в нас, і навіть там Firepoint про це розповідало, що в нас була там документація S300, яка в нас є, але її якби державні компанії не хотіли надавати приватним компаніям, бо от ми зробимо, ми тут якби зможемо це реалізувати, тому 100% нам треба переключатися на приватний сектор. Ну, самий простий приклад там для суспільства – це нова пошта і Укрпошта. Я не знаю, коли я останній раз користувався Укрпоштою, і завжди, коли мені потрібно туди йти, я намагаюся якби обійти цей шлях, тому що це, ну, просто це ж жахіття, при тому, що вона навіть прогресує. От, нова пошта, це суперкласний, якби сервіс, вам завжди зручно, завжди швидко, і навіть якщо це дорожче, люди все одно обирають нову пошту. Тут приблизно така ж сама історія.
7: Да, а те, що ми побачили, те, що сказав Федоров, що були там випробування балістики, мова про Сапсан, правильно було. Ми бачили презентацію Firepoint, запуск їх балістики. Тобто ми, умовно, на етапі вже не розробки, а того, що якийсь продукт є, і його вже запускають, він взлітає.
0: На полігоні.
7: Да, на полігоні. Скільки часу потрібно в середньому на те, щоб вийти на якісь бойові пуски?
0: Ну, наскільки я розумію, наскільки це у Сапсана, я не знаю, тому що тут теж питання масштабування, наскільки я чув, що були вже перші якісь спроби ударів по Російської Федерації невдалі. Firepoint, вони заявляють, що це буде, я забув, як називається цей етап випробовування, коли вже починають тестувати на якісь прості цілі на території Російської Федерації, Firepoint заявляє, що це буде осінь. Будемо бачити, тобто, по-перше, ми 100% про це не будемо знати, тому що Сапсан випробовувався і про це там навіть російські медіа не
9: заявляли. З огляду на медійну активність пана Штілермана, я думаю, що ми будемо все знати.
0: Ну, можливо.
9: Поетапно і посипно.
0: Бо тільки якщо успішно буде. буде. Якщо це буде неуспішно, ми не будемо про це знати. Тому що от була історія, що там в Московській області якась балістика ніби прилетіла, але чесно, я з ким не спілкувався, ніхто не знає, що це за балістика.
7: Очевидно, хлопок.
9: У мене є питання, яке дуже вас може поставити трошки в незручне становище. Список цілей пріоритетних в Росії, який має бути? Я думаю, що це має, ну, чесно кажучи, шубосховище – це дуже ефектно, але здається, що треба все-таки зосередитися саме на підприємствах ВПК.
0: Ну, він є. Цей список цілий є. Це я можу підтвердити.
8: 12 найбільш важливих ракетних заводів російських знаходяться на відстані від 500 до 1500 кілометрів від, будемо казати, наших кордонів. Тому, звісно, що потрібні серйозні засоби ураження. І не до всіх зараз можна дотягнутися. Ну, але от масштабування Сапсану може, напевно, допомогти. Єдине, що я хотів додати, я, звісно, так само казав про саме приватні компанії, але є один нюанс. Ми знаємо, хто зараз відповідальний за ракетну програму?
0: На державному рівні?
8: На державному рівні, від замовника. Є?
9: Міністерство оборони?
8: Зараз, а хто в Міністерстві оборони?
9: А нема у нас міністерства.
0: Зараз, людина конкретно.
8: Зараз немає людини. От на Заході будь-яка програма, от, наприклад, йде там програма виробництва там, або на, там, не тільки на Заході, там взяти там Кизил-Елма там, в Туреччині, там безпілотний літак, або взяти будь-яку в MBDA програму. Там завжди є директор програми. Завжди. У нас цього немає.
7: Ні, ну, у нас це... є Верховний Головнокомандувач, у нас є Головком, є Міноборони, АОС.
8: Міністр оборони і Верховний Головнокомандувач не може фізично дотягнутися, щоб усі ці речі оглянути і дивитися.
0: Так, коли за щось відповідальне більше, ніж одна людина, це значить, що за це ніхто не відповідає.
7: Ну, а хто в нас відповідає за діпстрайки, мідлстрайки?
8: Ну, ні, це ми про інше кажемо. Це ми про інше кажемо.
0: Це операції.
8: Це операції, це військові.
7: А це виробництво.
8: А я кажу про розробки і про виробництво. Дивіться, в липні 24-го року вперше в Міноборони з'явився, так би мовити, ракетний генерал, да? Заступник міністра оборони з ракетних програм. Було 8, здається, програм, коли він зайшов. Коли він був звільнений, було вже 83 програми. 83 програми. І в кожній цій програмі має бути людина,

0: Що був гарний початок в 22-му році, коли «Укроборонпром» провів перемовини з компаніями Northrop Grumman і Raytheon Technologies, і була готовність допомогти Україні довести балістику. Була така готовність на рівні підприємств, да, «Укроборонпром». Але вони сказали, американська сторона, вирішить це питання на найвищому політичному рівні.
1: Щоб ми знали, з ким нам розмовляти.
0: І тут Україна здулася, не змогла.
2: Дякую вам дуже за чудову розмову. Всі ми в великих очікуваннях української балістики, в очікуванні підтримки партнерів і в очікуванні того, що знайдеться рішення по знищенню і установок, і виробництв, тому що непростий період осінньо-зимовий нас чекає. І будемо сподіватися, що будуть знайдені і рішення підтримки. Дякуємо дуже.
1: Дякую.
2: Вадим Глушко, засновник осінь спільноти «Кіберборошний», Валентин Бадрак, військовий експерт, письменник, були гостями «Варти». Бережіть себе, реагуйте на тривоги і чекаємо рішень. Дякую всім. Дякую.

0: боремося за свою країну.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.

0: Як нога?
1: Та вже краще. Думав піти порибалити.
0: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
1: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
0: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетиків. Ми боремося за свою країну.
5: Масований обстріл Краматорська. Чи просили американці не бити по Москві, поки там перебуває глава ЦРУ? Поповнення патріотів і успішна контратака України на Харківщині. Про це не тільки сьогодні в підсумковому ефірі ТСН. Канал 1+1 мовить в марафоні «Єдині новини». І зараз про найважливіше на 1644-й день повномасштабної війни. Уже до 24 зросла кількість потерпілих внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорську. Серед поранених є двомісячна дівчинка. Вона в тяжкому стані, а також 13 жінок віком від 19 до 85 і 10 чоловіків. Зранку росіяни скинули на місто 9 фугасних авіабомб, 7 з яких поцілили в житлові будинки. Пошкоджені 34 багатоповерхівки, 3 заклади освіти, об'єкт інфраструктури. З перших хвилин після атаки і дотепер на місцях влучань працюють парамедики, вибухотехніки, рятувальники, які надають допомогу потерпілим. Поліціянти показали відео, як людей рятують із-під завалів.
6: Повітря вистачає? Люба, треба добакувати. Люба, Люда, зараз ми все зробимо. Люда, пробуйте виповзти. Давай,
5: Родинка, давай. Реактивний дрон вибухнув посеред приватного сектору Харкова. Руйнувань зазнали близько 10 будинків. На тепер відомо.

0: Про трьох потерпілих із гострою реакцією на стрес. А по Ізюму загарбники понад годину гатили з реактивних систем залпового вогню «Торнадо С». Один із боєприпасів був з касетною бойовою частиною. Постраждали 10 людей, серед них 2 дітей. Чернігівщина потерпає від дронових атак. У Мені допомога медиків знадобилася 12 цивільним, серед них 4 підлітків. І з вибуховою травмою до лікарні забрали і 15-річну дівчину із Корюківки. В обласному центрі шпиталізовані 4 містян, пошкоджено енергооб'єкт, більше 30 тисяч абонентів сидять без світла. Херсон сьогодні також пережив кілька нальотів безпілотників. Внаслідок влучання в багатоповерхівку є загиблий чоловік. Ще 8 херсонців та жителі Білозерки ушпиталені. 4 поранених в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Побите житло, крамниці, підприємства, об'єкти інфраструктури і транспорт. Пожежі після прильотів гасили в ще 3 районах цієї області. Ну і 2 людей вбили росіяни в Запоріжжі. В досвід обласний центр атакували з авіації, а вночі та вдень по місту били шахедами, поранили ще 7 містян. Загарбники нищать все, куди можуть дотягнутися. Будинки, станцію техобслуговування, автосалон, склади. Екстрені служби працюють на місцях прильотів під загрозою нових ударів, адже повітряна тривога в місті фактично не стихає. Більше про російський терор розкаже кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
1: Позаду ще тліє дим від нічної пожежі. Близько 12-ї загарбники спрямували сюди 3 шахеди. Цього разу нелюди боролися зі звичайним місцевим СТО, цехом з виготовлення меблів, а також автосалоном. Переглядає свою автівку пан Денис. Каже, завжди залишає її на парковці поблизу автосалону. Машина дивом уціліла, навіть на ремонт зможе вирушити своїм ходом. Хоч під російське залізяче авто попадає вже вдруге.
2: Торік сюди прилітало, воно стояло тут і вижило, коли все згоріло.
3: Вся вмятина.
2: І сьогодні вона вся пом'ята, все, багажник м'ятий, дах теж, скла немає.
1: Перший раз під дрони машина потрапила торік у червні. Тоді постраждала автостоянка, згоріли сусіднє авто.
3: Вона везуча.
2: Вона щасливиця, виживає вже вдруге. Ось навіть горілі місця ще з того року залишились.
1: Власник стоянки з колегою оглядають територію. Такої біди наробив не один шахет. Самі, каже, ледь вціліли вночі.
4: Перший прилетів сюди, загорілося, потім другий вдарив туди, а третій, я навіть не знаю, ми вже у ямі ховались. Першою загорілась фура. Після удару хвиля пішла сюди, а потім вже маленька була. Трієчка стояла, її можна було загасити, тут вагончик стояв.
5: Його немає, ось тут пожежники приїхали, забрали.
4: Ось двигун ще валяється.
1: Дрони знищили цех з виробництва меблів. Автосалон згорів вщент. Вночі тут рятувальники витягали машини з полум'я, побитої СТО та припарковані автівки. Власники стоянки підраховують збитки та думають, що робити далі.
4: Приїдуть орендарі і знову будемо по-новому відновлювати все це.
1: Поки тут тривають роботи, на сусідній вулиці мешканці багатоповерхівки оговтуються після страшної ночі. Російський шахет вдарив біля будинку та не здетонував. На місці спалахнула пожежа, понівечено під'їзд. Проте мешканці та квартири вціліли. Щоправда, дізнались люди про це лише зранку.
6: Я заглядав, воно ночі, ні черта не видно. Так, як будто би ціле все. А там Бог його знає.
1: Найбільший жах принесли авіабомби. У досвіта по обласному центру відпрацював ворожий літак. На місто скинув 4 каби. Вони забрали життя 2 чоловіків. Пошкоджена дорога. Одна бомба вдарила по відкритій території. Загорівся ліс. Екстрені служби працюють під звуки вибухів. Сили ППО нищать реактивні шахеди. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка. Запоріжжя ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: У Києві через російську атаку уражено 16-поверховий житловий будинок. Це сталося в Голосіївському районі столиці. Внаслідок обстрілу в ніч проти 25 серпня пошкоджено одну з квартир на 14-му поверсі. Руйнування стін, вибиті вікна, загоряння на місці не зафіксовано, повідомляють в ДСНС. Минулося без потерпілих. А на півдні Одещини росіяни шахедами атакували міжнародний пункт пропуску Виноградівка. Це на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури його роботу тимчасово призупинили. Внаслідок атаки на території виникла пожежа, яку оперативно локалізували рятувальники. Наразі через Виноградівку не пропускають ані людей, ані транспорт. Митні оформлення також не здійснюють. Коли там відновлять роботу, поки невідомо. Водіям і перевізникам радять врахувати ситуацію під час планування маршрутів і скористатися іншими пунктами перетину україно-молдовського кордону. Україна отримала перехоплювачі для систем «Петріот», а також ракети для винищувачів. Про це Володимир Зеленський розповів на спільній прес-конференції із естонським колегою, який цими днями перебуває в Києві. І з візитом Алар Каріс приїхав в останнє як президент, бо незабаром залишить цю посаду. А за його лідерства Естонія, як і зрештою інші балтійські країни, почала щороку надавати 0,25% власного ВВП на військову допомогу Україні. Помагали із відбудовою, зокрема в Житомирській області. Талін традиційно виступає в ролі лобіста нашого членства в НАТО та в ЄС, а нещодавно країни підписали так звану дронову угоду, в межах якої Київ ділитиметься набутим досвідом в захисті неба, роботі з РЕБ та управлінні БПЛА. Зеленський також подякував колегам за візити до України в святкові дні, за підсумком яких Україна отримала деяке посилення в ППО, оборонні пакети допомоги, зокрема від Литви та Фінляндії, а також кошти на виробництво дронів від Швеції.
7: Не буду казати, від якої з держав підтвердження кількох систем ППО «Краталь» і ракет до них. І також ми отримали ракети «АІМи». Це для нас дуже важливі ракети. Ми використовуємо, щоб збивати ракети ворога. Ну і, якщо чесно, також не буду казати. Ну і ще трішки зайшло ракет «Петріот». Скільки, не можу сказати, але трішки. Треба більше.
0: Сили оборони успішно контратакують на Харківщині. Звільнено більше як 7 квадратних кілометрів території, повідомляє аналітичний ресурс Deep State. Інформацію підтвердили бійці корпусу «Хартія» і зразу показали відео успішної операції зачистки лісового масиву на Куп'янщині. У цьому штурмі брали участь іноземні бійці сил оборони, які звільнили ділянку поблизу Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне. Натомість ворог просунувся поблизу Дорожнього та Софіївки на Донеччині і малими групами суне до Слов'янська через Миколаївку. Українським бійцям наразі вдається стримувати тиск супротивника на цьому напрямку, але засилля дронів дуже ускладнює пересування та застосування нашої військової техніки. Проте головними ударними напрямками залишаються Костянтинівський та Покровський відтинки фронту. Загалом впродовж минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень на передовій. Афібський нафтопереробний завод на Кубані, вкотре у вогні. НПЗ загорівся відразу після атаки безпілотників. Це один з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, розташований за 18 кілометрів від Краснодара. А потужність понад 6 мільйонів тонн нафти на рік, а це більше, ніж 2% загального обсягу нафтопереробки усієї країни-агресорки. Уражене підприємство виробляє бензин, дизель та авіаційний газ. Цей завод – важливий логістичний вузол для постачання пального російським військам на південному напрямку. Залізнична станція Афібська цієї ночі зупинила свою роботу також, ну а жителі Кубані в соцмережах навіть підказували українським силам оборони, куди запускати безпілотники надалі. Ну і палає також Амурський газохімічний комплекс. Завод виробляє етилен і пропілен. Проєктна потужність, майже 3 мільйони тонн на рік. За даними ЗМІ, він перебував вже на фінальній стадії перед запуском. Але от тепер, після візиту лютих дронів, цей запуск, очевидь, переноситься. Таємно і без жодного офіційного анонсу. Американські ЗМІ пишуть про візит директора ЦРУ до Росії. Саме Джон Редкліф, ймовірно, був на цьому таємничому військовому літаку, який сьогодні приземлився в Москві, і про який начебто нічого не знали в Кремлі. Принаймні, так заявив речник диктатора Пісков. Водночас в адміністрації Трампа теж офіційно візит голови ЦРУ поки що не підтверджували. Хоча напередодні, за даними видання Axios, у Вашингтоні попросили Київ не атакувати столицю Росії, поки з неї не поїдуть високопоставлені представлені американські посадовці. Для Ретліфа це може бути перший візит до Москви на посаді, а взагалі глава ЦРУ особисто приїздив до Кремля ще в листопаді 2021-го, щоб тоді попередити, що США відомі плани Росії щодо вторгнення в Україну. Зараз поки що невідомо, з ким планує зустрітися посадовець і яка, власне, мета цього візиту, якщо він відбувається. Ну, а відбувається він на тлі паузи в переговорах між Росією та Україною. Переконати Кремль завершити війну і сісти за стіл перемов сьогодні намагався, до речі, ще один топ-дипломат, представник Ватикану. Вперше за останні 5 років до Москви прибув архієпископ Пол Галагер і зустрівся з російським колегою Лавровим. Домовилися допомогти дітям, які постраждали від війни, а от щодо завершення війни Лавров вкотре повторив свій наратив про потребу усунути її першопричини, як вони це називають в Росії. Раніше Ватикан розглядали як потенційно можливе місце для проведення зустрічі. Втім, щоразу всі мирні зусилля наражалися на вимоги росіян вивести українські війська з Донбасу. Акції на підтримку України прокотилися світом. Наші співвітчизники в різних країнах вийшли на мітинги до 35-ї річниці незалежності. А в низці держав визначні споруди навіть підсвітили в кольори українського прапора. Робили це, зокрема, в Польщі та в Франції. Українська громада в Парижі заздалегідь закликала активістів збиратися на площі Трокадеро, де розташований один з найвідоміших оглядових майданчиків французької столиці. Саме звідти можна було спостерігати за святковою підсвіткою Ейфелевої вежі. В той же час кореспондентка ТСН Наталія Фібрик відвідала мітинг в серці німецької столиці. До чого закликали там, дивіться у її сюжеті.
8: Українські прапори, вишиванки, банери та картонки. У центрі Берліна збираються українці та іноземці, що підтримують нашу боротьбу за свободу. У цей важливий для країни день хочеться бути серед своїх.
9: Мені чудово з нашими. Я дуже, коли чую українську мову, бачу прапори України в транспорті, я радію.
8: Акція в Німеччині – це завжди заклик до важливого партнера України – німецького уряду. Захистити українське небо та людей від російських атак дронами та балістикою.
10: Я не можу більше дивитися новин. Моя психіка повністю зруйнована. Хоч я вже тут живу 15 років і у мене паспорт німецький.
11: Шкода людей.
10: Але я не можу. Я не можу. Мені це дуже болить.
8: Закрити нарешті російський дім – ще один заклик протестного маршу. У самому центрі Берліна і досі працює заклад, який росіяни називають культурним, а французькі спецслужби – прикриттям для шпигунів. Фінансує російський дім у Берліні держструктура, що перебуває під європейськими санкціями. І тільки зараз німці наважуються думати, щоби обмежити в себе роботу російського дому. Вуличні акції – це тільки частина роз'яснювальної роботи. Українці ще доносять інформацію у німецьких політичних та партійних осередках. Як, наприклад, Українська ліва ініціатива, що працює з німецькою лівою партією. Та виступає проти надання зброї Україні та за діалог із Росією. Тільки ж це зрада лівих ідей.
12: Проблема в тому, що вони мислять шаблонами певними, да? Вони, наприклад, зрівнюють Росію і Радянський Союз, так? І наша ідея в тому, щоб показати, що справжня глобальна солідарність – стати на сторону України, як жертви.
8: Тут нагадають, що окуповані українські території – нерозмінна монета політичних переговорів.
13: Звичайно, ми чуємо тут, в Німеччині, в Європі, дуже часто чуємо про те, що Крим треба залишити Росії і розділити все-таки ту ситуацію, яка по лінії фронту, але для нас це неприйнятне рішення, і ми будемо боротися і нагадувати про те, що Крим – це Україна.
8: Зупиняється хода на Паризькій площі перед Бранденбурзькими воротами і незвичною для Берліна конструкцією. На висоті 4 метрів натягнута антидронова сітка.
14: Хода прийшла сюди до Паризької площі, і тут встановлений на один день антидроновий тунель. Отака от сітка – це те, що дуже добре знають українці на прифронтових територіях, ну, а німцям це ще зовсім нове і незнайоме. І от сьогодні вона стоятиме тут, в центрі Берліна, і вже на наступний день вирушить до України.
8: Тут уже німецька активістка цілий день розповідає перехожим про російське сафарі на цивільних. Раніше жінка організовувала про це заходи та акції.
1: Я намагаюся пояснити людям, такі тунелі з антидронових сіток є геть не всюди. Їх немає, коли я виходжу з дитиною з дому чи йду до магазину. Вони встановлені на дорогах, але вони не захищають кожен будинок. І з кожним може таке трапитися, що щойно він вийде з дому, його атакує і вб'є дрон. Саме так я намагаюся це пояснити, що все це відбувається не так далеко від нас.
15: Україні треба нормальний технологічний захист, нам потрібні патріоти, нам потрібно максимізувати виробництво дронів для того, щоб українці могли захищати свою незалежність і життя своїх людей справжніми технологіями, а не різними підручними засобами типу сітки.
8: До Дня Незалежності українців привітав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Від України він отримав державну відзнаку, розповість посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Біля Бранденбурзьких воріт демонстрація завершиться гучною подякою передусім Збройним силам України, а ще волонтерам, медикам, рятувальникам і спільним виконанням державного гімну. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Італійська клітка. Сирота Іван Закунов боровся із судовою системою Італії, вивчив мову, місцеві закони, щоб відстояти своє право на повернення в Україну. У середземноморську країну його вивезли в евакуацію на кілька місяців, які перетворилися на роки. Але Іван таки домігся свого і тепер захищає права інших дітей в Україні. Подробиці цієї історії далі від кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.
16: Свій закордонний досвід Іван називає італійською кліткою. Він пройшов через маніпуляції, тиск, боротьбу з бюрократією, нерозуміння італійців, як можна повернутися в країну, де йде війна. І зрештою, щоб пояснити свою позицію у суді, вивчив італійську. Ми зустрічаємося з Іваном у Сумах, в його невеличкому офісі. Після масштабної повітряної атаки перебої зі світлом.
17: Хочу закінчити свою думку.
16: Продовж розмови доводиться постійно моніторити, куди летять каби. Але Іван каже, у своїх рідних Сумах він щасливий, але все послідовно. Перший рік свого життя він провів у перинатальному центрі, а потім його перевели у сумський дитячий будинок, де вже на той момент виховувалася його старша сестра. Вони знали свою маму, бачилися з нею, але через хворобу доглядати за дітьми вона не могла.
17: Вона була єдина годувальник, відповідно, вони були розлучені з батьком, і вона не могла виконувати батьківські обов'язки за станом здоров'я, відповідно. Їй заборонили виконувати, відповідно, тому що вона була тяжко хвора і лікувалася стаціонарно.
16: Зрештою, мама трагічно загинула в автокатастрофі. Ваня веде нас туди, що називає своїм домом. Місце, де все рідне і де його завжди чекають.
17: Пані Юля, добрий день. 42 роки людина працює.
18: Хороший. Що хороший, хороший. І що, красавчик, як подивиться, так.
17: Дякую, Ніна Іванівна.
18: Добрий день, Ваня, добрий день.
16: Ваня каже, що про дитинство у нього найкращі спогади. Хоча він і ріс у дитбудинку, поруч були люблячі дорослі. Рідко хто з дітей так відгукується про життя в інтернатній системі.
19: Ми спеціально не будували систему, ми просто по-людськи відносилися до цих дітей, як до власних дітей.
16: Керівниця будинку Любов Вікторівна у день повномасштабного вторгнення в першу чергу рятувала не свою родину, а своїх вихованців. Це 20 дітей і ще приїхали 5 випускників.
20: Ще 2 тижні після початку повномасштабного вторгнення усі вихованці перебували у сумському дитячому будинку. Всі вони чекали зеленого коридору і зрештою 8 березня змогли евакуюватися до Полтави, а через кілька днів за кордон, а саме до Італії.
16: Там дітей розібрали італійські родини. 14-літній Ваня потрапив до пари підприємців в регіоні Апулія. Тоді здавалося, це просто відпочинок, поки все налагодиться.
17: На 3 місяці. Це і говорилося, що це на 3 місяці, не більше.
16: Але час ішов. 3 місяці переросли у півроку. Вані дуже хотілося додому і страшенно не вистачало українського оточення.
17: Виснаження, нема українського продукту, друзів шкільних, немає цього середовища. Ще українською. Для мене це важливо. Я завжди оце був на телефоні, розмовляв з Україною. Мене це почало стривожувати, мене почали такі якісь незадоволені емоційні, якісь, можливо, вихлопи такі. Вони кожного там тиждень, кожного 2 тижні, нам на 3 дні, на 2 возили мене до Любові Вікторівни. І я в захваті, тобто я порубав з Любові Вікторівни, ми там проживали. ну, за власний кошт Любові Вікторівни, і це було нормально.
20: Любов Вікторівна, директорка сумського дитячого будинку, жила неподалік, в іншому італійському містечку. Офіційно вона була українською опікункою Вані, але в Італії цей статус не мав юридичної сили. І за тамтешнім законодавством хлопці мали призначити опікуна італійського.
17: Це зовсім інша зовнішня людина. Адвокат вчить суд. Не зрозумів, що в суді робити?
20: Опікуна мали призначити у суді, але що тривожила Ваню, про усі юридичні процедури пані Любов ніхто не повідомив.
19: Почали дітям призначати італійських опікунів, і коли мені офіційно сказали, що директор ти була там в Україні, а тут ти ніхто для цих дітей.
20: Напруга в родині, в якій він жив, зростала. Підліток наполягав, аби його відвезли до єдиної рідної людини у цій країні – Любов Вікторівни. Коли Ваню привезли у невеличкому орендованому будинку, були вже інші вихованці, які теж хотіли бути поруч зі знайомою людиною. Тоді пані Любов шукає благодійників, щоб забезпечити кожній дитині комфортні умови, орендує більший будинок. І на цьому етапі італійська опікунка втручається в долю Вані і забороняє йому жити з українською опікункою.
17: Негайно. Не приїжджаєте, я напишу зараз на Любов заяву в поліцію. Вона написала заяву на поліцію про здійснення кримінального злочину, викрадені дитини. Написала на Любов Вікторівну, приїжджайте негайно в Наполі, ми просто поговоримо. А сидіть адвокатеса, третє десяте, кава, чайочок, водичка. І вона рішення, бумажечка якась стоїть, сей, ха-ха-ха, хі-хі-ха-ха. А в неї рішення суду вже стоїть. Швиденько рішення суду про переведення мене в... Це їхній регіональний інтернатний заклад.
20: Так Ваня потрапляє у італійський інтернат, де також утримують мігрантів, що незаконно потрапили в Італію.
17: Всі національні меншини, тобто і темношкірі. І по факту всі були років 30, років 35.
20: На той момент Вані вже 15. У центрі, каже, йому не дозволяли вільно пересуватися. Забороняли візити Любові Вікторівни, тиснули, аби він не розмовляв українською мовою телефоном.
17: У нас забрали телефони. На 3 місяці забрали телефони, рахуйте, на квартал, на цілий квартал забрали телефони, аби ми не спілкувалися до моменту і навіть не знали, коли відбудеться суд.
20: Але хлопець вирішив боротися за свої права, вдосконалює італійську мову, знаходить контакти усіх установ, які займаються правами дітей, вивчає місцеві закони.
17: То я боровся, я ходив в службу справ дітей, я там влаштовував, як кажуть, забастовки, чим їм було незручно, не тільки мені.
20: Він викликає поліцію, підтримує контакти з українським консульством, сам бере слово у суді. Повернутися з італійської евакуації додому неповнолітньому українцю можуть дати дозвіл лише судді, але вони не розуміють, чому він хоче їхати в країну, де триває війна.
17: Повторили разів 10 чи аж за 20, що в Україну не можна повернутися, тому що зараз там війна, і тобто проживати там неможливо, тобі в Італії краще. Я аргументував тим, що я хочу в Україну, це мій рідний дім.
20: Рішення суду раз за разом відкладається. Ваня у розпачі і мріє тільки про одне.
17: Мені це тільки побачити, що я в'їжджаю в Україну, цей значок, це для мене взагалі буде якесь, напевно, найкраще в цьому житті, що можна було очікувати. Тобто,
20: попри відсутність телефону, який забрали в інтернаті, Ваня все ж таки знаходить можливість передавати повідомлення пані Любові.
19: Це було майже щодня. Це майже щодня було.
20: Українська опікунка хоч і не може представляти Ваніні інтереси в суді, але знаходить фахівців з українським корінням, які можуть надати юридичну допомогу. Нагадує українським державним органам, що права її вихованців порушує Італія. Завдяки розголосу гуртом, зрештою, вони виграють справу Вані у суді. А далі виборюють право ще для 19 дітей сумського інтернату повернутися в Україну.
19: На сьогодні 5 дітей там залишилося.
3: 20 повернулося?
19: 20
3: да?
19: повернулося, залишилося там 5. На судах запитують, чи ви хочете повернутися. Хлопці говорять, так, хочемо. Влітку обіцяли, що буде в них іще суд. Ну, ось уже літо закінчується.
20: Ваня повернувся в Україну наприкінці 23-го року. Йому було 16. Він закінчив коледж і отримав електротехнічну спеціальність. Каже, працювати руками його навчили ще у дитячому будинку. І наразі він може поремонтувати будь-яку побутову техніку від витяжки до холодильника.
17: А це ж все-таки важливий етап виховання людини, дитини.
20: У нього є можливість залишатися на заході України в умовно безпечному місці, але він вирішив все ж таки жити у рідних Сумах і, враховуючи свій італійський досвід, вирішив стати ще й юристом.
17: Ти бачиш проблеми, ти їх хочеш вирішувати, ти хочеш їх вирішувати, але вирішувати якось треба правильно, якось формувати якось треба громаду, формувати команду.
16: 19-річний Іван Зикунов зараз на першому курсі здобуває юридичну освіту і вже адвокатує дітей-сиріт.
17: Коли розумієш, що я це можу вирішити, я буває ночі, думаю собі, ну я зараз можу це вирішити, чому я це сижу тут? І мене жага проспати зупиняється, тобто я починаю робити якісь проблеми, там запити, відповіді, тоді процес якийсь буває, там допомагав там дитині судовий позов робити, тобто коли вона там горить.
16: Він є членом молодіжного офісу «Діймо», це, до речі, орган при Міністерстві соціальної політики, і разом з іншими працює над змінами законодавства щодо інтернатної системи і прав дітей-сиріт. А ще працює у своїй громадській організації, яка, окрім прав дітей, підштовхує владу Сум робити місто більш безпечним, зокрема, аби з'являлися нові укриття, а ті, що є, були зручними і доступними.
17: І ти хочеш, знаєш, бути дотичним якось до взагалі до України, щоб, як кажуть, щось після тебе залишилося, що це вплине на майбутнє країни.
16: Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Наша колега, ведуча ТСН тижня Алла Мазур, музикант брати Гадюкіна і актор Шон Пен, медсестра Надія Ярис, що добровільно повернулася в оточений Маріуполь, аби врятувати своїх. Відзнаками «Національна легенда України» нагородив сьогодні Володимир Зеленський легендарних сучасників. Посмертну премію отримав Левко Лук'яненко, людина, для якої незалежність була сенсом і метою всього життя. І саме Лук'яненко, до речі, написав текст акту про проголошення незалежності України. Колеги-музиканти прийняли нагороду за лідера братів Гадюкіних Сергія Кузьмінського, легендою України також визнані футболіст Ігор Біланов, художник Анатолій Кущ та директор Придніпровської ТЕС Анатолій Боричевський. Президент Зеленський зауважив, вперше відзнаку «Легенда України» вручили на 30-річчя нашої незалежності за півроку до повномасштабної війни. І те, що тепер, через 5 років, ми живемо в вільній країні, це заслуга, зокрема, і тих, хто сьогодні отримав цю золоту синьо-жовту квітку.
3: Покоління українців століттями мріяли мати свій великий власний дім, свою незалежну українську державу. Якщо за цей час моєї роботи і роботи всіх українських журналістів мені пощастило, вдалося покласти хоча б цеглинку у стіни нашого великого міцного дому, нашого любимого дому, я вважатиму, що живу не марно.
21: Зараз знаходиться в полоні більше 700 військовослужбовців бригади «Азов». На цей момент нам відомо про 375 громадян України, які були закатовані в катівнях Росії. Поверніть всіх звідти. Слава Україні!
0: Гості з понад 10 країн і особисті привітання майже від всіх лідерів світу. У день 35-ї річниці незалежності України слова підтримки і побажання перемоги лунали з Вашингтона, Брюсселю, Лондона, інших світових столиць. Лідери багатьох держав не лише привітали українців зі святом, а й вкотре наголосили, що боротьба нашої країни – це насправді захист цінностей всього вільного світу. Хто саме із партнерів долучився до привітань, які важливі заяви надіслали світові політики, кореспондент СН Іван Воробйов. Далі про це.
22: Задам на залашності.
23: Українською на українській землі українців особисто привітав новий прем'єр Британії Енді Бернем. Це його перша закордонна поїздка на посаді голови британського уряду і перший візит в Україну. Привітати Україну з Днем Незалежності та взяти участь в урочистостях з нагоду ювілею країни. Із самого ранку на столичний вокзал прибувають лідери держав та урядів європейських країн з Британії, Естонії, Люксембургу, Молдови, Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви, а також президент Європейської ради Антоніу Кошта. Європейських гостей на пероні зустрічав голова МЗС України Себіга. Ті ж, хто не змогли завітати до України особисто, привітали українців та висловили їм свою підтримку у численних зверненнях та записаних привітаннях, які можна було побачити на їхніх офіційних сторінках державних лідерів у соцмережах. Захоплення непохитною рішучістю та стійкістю українців висловив британський король Чарльз III. Він побажав усім нам миру, безпеки та процвітання в наступному році. Відданість суверенітету України засвідчив державний секретар США. Своє звернення Марко Рубіо розмістив на сайті Держдепу Сполучених Штатів. І у ньому зазначає, Америка і надалі докладатиме зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, щоб забезпечити тривалий і міцний мир. Із особливим посланням з нагоди Дня Незалежності до українців звернувся і президент США Дональд Трамп. Його лист оприлюднив президент України Зеленський в себе на офіційній сторінці у соцмережі X і підписав, отримав теплі та щирі вітання від президента Трампа. У листі американський лідер пише про свою впевненість у майбутньому України як суверенної, процвітаючої держави і закликає скористатися моментом, аби завершити конфлікт і побудувати міцний тривалий мир. Зеленський відповідає, ці слова звучать як звуки пуску ракет «Петріот», піднімають дух українців і дають надію, що життя можна захистити від жорстких російських атак. І подякував Трампові. Із Днем Незалежності українців привітав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він відзначив мужність українського народу та запевнив, що Німеччина й надалі твердо стоятиме на боці України.
2: Дорогі українки, українці! З вражаючою мужністю та гідною захоплення стійкістю ви щодня захищаєте суверенітет своєї країни від жорстокої російської агресивної війни. І ви робите це не лише для себе. Ви робите це також для наступного покоління та для безпечної і вільної Європи. Тому у ваш сьогоднішній день, у День Незалежності, я хочу запевнити вас, ми твердо стоїмо на вашому боці. Тоді, сьогодні і в майбутньому.
23: Вітальний допис до Дня Незалежності України польською, українською та англійською мовами у соцмережі оприлюднив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
4: Ми, поляки, знаємо, що означає платити найвищу ціну за незалежність. Ми знаємо, що означають слова «за вашу і нашу свободу». І саме тому польський народ сьогодні у День Незалежності України усім серцем разом з українським народом, який бореться.
23: Польща горда бути першою країною у світі, яка визнала незалежність України у той самий день разом з Канадою. У коментарі під промовою президента Зеленського у соцмережі X написав і очільник МЗС Польщі Радислав Сікорський. Крім того, він висловив свою шану героям ЗСУ за успішне протистояння путінській агресії. Серед тих, хто привітав Україну з Днем Незалежності, глави держав та урядів Італії, Грузії, Вірменії, Австрії, Норвегії, Швеції, Греції, Естонії, Литви, Швейцарії, Ірландії, Люксембургу, Ліхтенштейну, Португалії, Нідерландів та інші. І усім, хто свої привітання писав у соцмережах, президент так само у соцмережах подякував особисто.
5: Україна буде незалежною завжди.
23: Ну і з нагоди Дня Незалежності України на знак підтримки та солідарності синьо-жовтими кольорами підсвітили знакові споруди у понад 10 країнах світу. Зокрема, і Ейфелеву вежу у Парижі, Empire State Building у Нью-Йорку, Колізей у Римі та Вестмінстерський палац у Лондоні. Іван Варбьов, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Отже, напередодні Україна святкувала 35 років незалежності. Це дата, яку ми б мали відзначати з розмахом. Втім, не можемо цього дозволити собі, доки ворог на українській землі. Тож, святкування по всій країні минали без гучних заходів. Навіть парад вперше в історії країни минув втихо. Втім, так захопливо, що ЗМІ по всьому світу були змушені перевіряти, чи була це не згенерована штучним інтелектом картинка. Головною вулицею української столиці колонами йшли наземні роботизовані комплекси, колісні та на гусеничному ходу. Наші Сі-Бейбі, Магури та Саргани промчали Дніпром, тоді як в небо здійнялися військові літаки та десятки БПЛА, ударні, розвідувальні та перехоплювачі. Відео цього параду глядачі побачили під час урочистостей на Софійській площі, і саме тоді в його правдивість повірили навіть не всі партнери України. Як зізнався Зеленський, потім перепитували, чи справжніми були ці дрони, тож йому довелося підтверджувати автентичність кадрів публічно. Мета параду, за словами президента, показати, якими засобами сьогодні можливо вести сучасну війну, і це, мовляв, лише 15% від усіх спроможностей України.
6: Це дуже важливо спростовувати, тому що це дійсно був дроновий парад. Я вважаю, що це класний якраз був елемент. дійсно правильний.
7: А партнери розуміють, що зараз от такий парад має бути?
6: Я якраз і хотів, і в цьому була ідея, чесно кажучи, да.
9: А який відгук був від партнерів стосовно нашого параду?
6: Дуже круто, дуже сподобалось. Ну реально думали, що реально. Уявіть собі.
0: Ну, а ще були оркестри з українськими піснями, патріотичні колони. Напередодні їх можна було зустріти чи не в кожному обласному центрі. У Львові на площі Ринок грав військовий оркестр Національної академії сухопутних військ. До нього долучився і балет з танцями, і хореографічними постановками. В Одесі десятки авто та мотоциклів проїхались містом з державними прапорами і символікою України. У Дніпрі хода на День Незалежності з 50-метровим прапором навіть перетворилася на святкування весілля. В Києві, крім прогулянки центром міста, сотні людей вже третій день збираються поруч біля батьківщини матері. Монумент надвечір починає сяяти кольорами саме українського прапора. Чи то вкривається давніми символами, чи величезним тризубом, а відтак перетворюється на одну з найпопулярніших зон для такого символічного фото. Не менший попит серед киян і гостей столиці мають і фотозони проєкту «Той день» від «Ukraine Wow», чи ділянки коло оновлених скульптур малюків-засновників Києва на Поштовій площі. Ну, а от хто і як одягає цих малюків? Вже кілька днів бронзові фігури Кия, Щека, Хорива, їхньої сестри Либідь тішать і кияни, і гостей міста. Одразу скажу, що перевтілює скульптури по кілька разів на рік їх же автор – це скульптор-художник Володимир Журавель. Втім, чи великий гардероб малюків і де його зберігають, напередодні свята цим поцікавилась кореспондентка ТСН Олена Гущик. І тепер все, що дізналась, розкаже залюбки нам.
10: Цих малюків на Поштовій площі ви точно бачили у різних образах. Втім, навряд чи знали, хто їх одягає.
11: Та ні, нормально.
10: Хто їх створює?
24: Я можу шити тільки тоді, коли він спить.
10: Де зберігають і як обирають гардероб для маленьких братів і їхньої сестри Либідь?
25: Аксесуар останній – капелюх.
10: Скульптор Володимир зустрічає нас вдома разом з дружиною, донечкою Марійкою і сином Радомиром.
26: Цю вишивали вручну, цю теж, а це поки...
11: Подарували нам.
26: Подарували. Не встигла я ще вишити йому сорочку.
10: За рік від народження сина вишивати, каже Катерина, стало складніше. Вдома збільшилася робота, а заразом і натхнення на нові скульптури чоловіка.
26: Коли у батька народився син молодший, він попросив Володю зліпити братика. Тепер, коли я до мене народився, я чоловіка прошу зліпити.
10: Так, у 2009-му, згадує Володимир, і народився перший бронзовий малюк.
25: Можу зробити грубову композицію. І потім подумав, класно було б зв'язати це з Києвом.
10: Вже 9 років цих малюків знають і люблять усі кияни чи гості столиці. А в соцмережах особливо багато фото з їхніми образами, одягом, який власноруч відшиває Катерина.
24: Він дуже любить швейні машинки, це для нього улюблена іграшка. Він туди постійно лізе. Тому я можу шити тільки тоді, коли він спить.
10: За освітою вона бухгалтер і фізик. Шити почала вже, коли познайомилася з Володимиром.
24: Ми ще не були одружені, і він запросив мене на перше переодягання малюків. На Різдво, здається, 2018 року. Так. І чоловік мене запросив просто як спостерігача, як друга. І мені дуже сподобалось переодягання малюків. Мене вразило, що так багато людей приймали в цьому участь.
10: На День ж Незалежності для малюків обрали найсвятковіше.
25: Це такий тематичний капелюх, це у Хорива, це у Либіді такий вінок.
10: Володимир розкладає на стіл усе, що за мить ми повеземо на Поштову площу.
25: У Либіді. Либідь
26: більше костюмів традиційних, ніж в частини України. Чи... такого не можуть дозволити. Але напевно і Либідь.
25: Ну, так, царські особи.
10: Насправді обрати, що вдягти малюкам непросто, бо в кожного є з десяток вишиванок, сукенок, футболок чи штанів. Власні скрині, які займають половину комори сім'ї Журавлів.
25: В таких коробках зберігаються костюми малюків. Як бачите, тут у нас є різдвяні кожушки. Оце от не так давно були костюми трипільців. Тут у нас такі, от бачите, автентичні. Це дружина теж сама вишивала і на основі орнаментів кераміки малювала.
10: Сукенка, наче прапор Євросоюзу до Дня Європи і форма медиків на професійне свято лікарів.
25: Тут бачите елементи костюмів.
1: Ви казали 5 разів на рік, а тут костюмів на кожен день.
25: Так, тут кища хворів, знаєте, це як у медиків вишують такі штуки. Це флагштоти до різних прапорів. Тобто ми як... Ну, сьогодні ми будемо без флагштутів, сьогодні вони будуть тримати руками.
10: Ми приїжджаємо на світанку, коли малюки лише прокинулися і ще не встигли одягнутися.
25: Оскільки це діти, і бачите, вони в таких позах, отого там корабликом приклито, отому там ніжками, немовлята. Вони чисті.
1: Але ми їх сьогодні будемо
25: одягати. Так.
10: Першою одягаємо сестру Либідь. І якщо з вишиванкою все більш-менш швидко, спідницю треба обирати одну із трьох.
25: Так, яке платтячко вибираємо? Давайте ви виберете.
10: Жилет і віночок, а ще доповнити образ намистом.
25: Намисто, чи корали? Ну, корали. А ну, подивіться, що краще? Червоне чи біле?
1: Мені здається, червоні.
25: Червоні.
10: Либідь зібрана, довкола буде красуватися у прапорах.
1: А ви коли робили скульптури, то ви вже тоді планували їх одягати?
25: Ну, були такі думки, в мене друзі навіть писали, що на зиму будемо одягати. Ну, тому що гольненькі, хтось писав, ну як же, а взимку буде холодно.
10: Щек цьогоріч перевтілився в українського захисника, Хорив – у козака, а Кий – у збірному образі українця. У вишиванці, штанах та каптурику із символікою національного герба.
25: Ну, це як історія, теж військовий, бачите, і цивільний.
10: І те, що за задумом Володимира, єднає братів крізь усі покоління і випробовування.
25: Об'єднання навколо прапору. Треба єднатися навколо нашої держави, тому що тільки разом ми зможемо подолати всі ці перешкоди.
10: Олена Гущик, Євген Литвиненко, Павло Садовніков, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Тим часом від початку 2026 року Київ вирвався в лідери за кількістю новонароджених в Україні. Від січня до липня з'явився на світ 11421 малюк. Для порівняння, в Львові вдвічі менше – 5500, в Одесі трохи більше 4, в Дніпрі – 3300 малюків. А рекордним для столиці став саме липень. Та попри сплески народжуваності в великих містах, в масштабах країни демографічна ситуація залишається, звичайно ж, критичною. Кореспондентка ТСН Наталя Ярмола занурилась в статистику і зараз розкаже, скільки ж українців сьогодні.
8: Якщо подивитись на криву народжуваності в Україні, вона схожа на кардіограму. Б'ється, як серце. За часів незалежності від 90-х і до сьогодні то сильніше, то слабше. І хоча рівень народжуваності так і не випередив рівень смертності, наше серце б'ється. У перший рік незалежності в Україні з'явилось понад 650 тисяч малюків. У 2025-му майже вчетверо менше. Бідність 90-х, пандемії, хвороби, криза 2000-х і війна, що триває ось уже 12 років, не давали нам шансів перемогти смерть. Але є цифра, яка звучить дуже обнадійливо. Нині в Україні кожні 3 хвилини з'являється нове життя. Однак є інша цифра – смертей. Нині в Україні на одного новонародженого припадає 3 померлих. Так було у 2025 році, 2026 цю тенденцію продовжує. Для того, щоб кожне наступне покоління зростало, коефіцієнт народжуваності має перевищувати 2 дитини на жінку. Нині ж в Україні на одну жінку припадає менше 1 малюка. І одна з головних причин, за даними соцопитувань, – невизначеність майбутнього. А тепер, здавалося б, надзвичайно просте питання. Скільки нас, дорослих і малих? Сьогодні ми навіть не можемо назвати одну точну цифру. Війна зробила демографічний облік надзвичайно складним. У 90-х ми гордо казали, нас 52 мільйони. Нині оцінка територій, що контролює Україна, значно нижче. Але демографія – це не лише сухі цифри. Народився плюс, виїхав мінус. Тож маємо врахувати ще майже 1/3 українців, які з 2000 2014 року виїхали за кордон. 8,5 мільйонів. Це майже як усе населення Швейцарії. І серед вимушених переселенців майже 2 мільйони діти. Це означає, що у класі на 30 дітей 10 місць будуть порожніми. Але цю цифру, кажуть демографи, не варто сприймати виключно як втрату покоління, адже велика частина дітей продовжує вчитися в українських школах онлайн. Частина з них повернеться додому, а ті, хто лишаться, будуть нашими амбасадорами, мільйонами містків між нами і світом. Бо сучасний світ вже давно не про вибір тут або там, він про зв'язок. Ці діти можуть говорити українською, мислити по-європейськи, знати кілька мов, мати друзів у різних країнах і залишатися українцями незалежно від того, де живуть. Діти, народжені 22-го, вже у 2040 році стануть першим повнолітнім поколінням дітей війни. Вони пам'ятатимуть про укриття, звуки сирен і ракет, і про тих, кого втратила Україна. Але водночас стануть першим поколінням із глибоким, вродженим розумінням слова «незалежність». Доки ви дивились цей сюжет, в Україні з'явився ще один малюк. А отже, серце України б'ється. Наталія Ярмола, Олександр Еліфанов та Олена Швед. ТСН. 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Той день в історії. В Києві відкрилась інтерактивна виставка, присвячена 35-річчю незалежності України. Завдяки віртуальній реальності глядачі можуть потрапити до дуже несподіваних і знакових місцин, а до яких саме кореспондентка ТСН Нелі Ковальська повернулася звідти і зараз розкаже.
12: Перші відвідувачі і майже всі у вишиванках. З міркувань безпеки про відкриття виставки «Той день» було оголошено всього за 4 години, власне, до самої події. Втім, попри це ажіотаж, це вже видно просто неймовірний. За першу годину сюди прийшли 500 людей.
13: Юля відсвяткувати День Незалежності тут вирішила спонтанно.
14: Я зібралась за годину, мабуть.
13: Дмитро планує саме такий візит щороку.
15: Завжди намагаюся в перший день вітати, оскільки це перше, це ексклюзивний контент, оскільки можна запостити в соцмережі ще того, що хто ніхто не бачив.
13: Ексклюзивну екскурсію для глядачів ТСН проводить організаторка виставки Ярослава Гресь.
18: Ну, безумовно, прапор незалежності – це моя любов.
13: Це оригінал. За межі парламенту його винесли вдруге. А ще тут прапор з Антарктиди та той, на якому присягнули перші українські військові.
18: Це фактично стенограма того, як Верховна Рада діяла 24 серпня 91-го року. Скільки разів все могло зірватися, все висіло просто на волосині.
13: І фото ходи до парламенту. Цю картинку можна оживити.
18: Вставайте, друзі, що ви стоїте? Незалежність!
13: Вона перетворюється на відео, тільки коли шестеро людей діятимуть разом.
18: Тому що незалежність – це результат нашого об'єднання.
13: Про те, що Україна стала незалежною, українці у 91-му році дізналися з новин. Їх тоді транслювали на радіо та по телебаченню.
18: Ти обираєш...
13: Взагалі не цікава
18: локація. Студія побудована, да, 1+1. Береш мікрофон, записуєш сюжет.
13: Все, що відбувається на цій землі, залежить виключно від українців. Такі події трапляються раз на 1000 або на 2, або навіть на 3000 років.
12: Записи з собою у якості ведучого можна перекинути просто собі на пошту.
19: А ну виключай підсвітку на камері і покажи людям небо.
13: А ця зала найзатишніша. Тут можна побачити небо над Києвом, яким воно було 24 серпня 91-го року. Тут результати всеукраїнського референдуму. Крим і Донбас тоді віддали свої голоси за незалежність.
18: Коли наступного дня Кравчук прилітає через пару днів прилітає в Біловірську пущу, приїжджає, Єльцин його питає, невже і Донбас проголосував за? Тобто вони не можуть це повірити.
13: А тут галерея рис, притаманних українцям та тих, що роблять нас нами.
18: Тут якраз є така стіна, яка так і називається «Схильність до незгоди». Традиційна українська риса, в народі срачі.
13: Але навіть сваримося ми шляхетно.
19: Дивись, жодного матюка, фактично жодного
18: хамства.
19: Просто
18: мафою назвав. Подожди,
19: ну, слухай.
18: Засмальцьований кобзар.
13: Наш гумор ілюструє картина українця Репіна. Це цифрова копія, оригінал в евакуації. Героєм дотепного шедевру може стати кожен.
18: Так, готова?
19: Да.
18: Єсть. Далі. Обирай. Давай посередині. Прекрасний писар у нас з'явився новий. Писар помолодшав. Приблизно на 300 років.
13: Ще одна наша риса – ніжність. Тут оригінали шрифтів Нарбута.
18: Всього 17 літер Нарбут встиг створити за своє життя. Бачите, ЛОВ українською ЛОВЕ. Вона ж любов, да?
13: Літеру «Ю», якої в абетці немає, можуть додати відвідувачі у цій фотозоні, хоча вона не єдина.
19: А це місце точно стане головною фотозоною цьогорічного «Wow Ukraine» виставки «Той день». Це місце, яке в нашій культурі вважається ледь не раєм. Садок вишневий коло хати.
13: Ну і які ж українці без співів? Тут є спеціальний вагончик караоке.
19: Ти вмієш співати? У мене з цим просто проблема. Ні-ні.
18: Хто гарно співає?
13: Вже за хвилину біля нас цілий хор.
2: Варто чи ні, жити без тебе.
13: Ще тут про нашу кухню і про борщ, про наші нагороди, про втрачені та збережені попри все шедеври, про наші мрії і головну з них спільну для кожного з нас, яку вголос не називають.
18: Тому що всі розуміють, про що тут мова. Хтось каже «мир», хтось каже «перемога», хтось каже «закінчиться війна». І ми хотіли, щоб тут кожна людина, яка прийде, відчула ці мурахи шкірою і відчуття, що одного дня той день настане.
19: А тут можна взяти з собою на згадку те, що нас, українців, найбільше підтримує в очікуванні того дня. Тут всього 8 чаш, і бачите, тут є сміливість, є любов, є сила, але найшвидше порожніють чаші з вірою та сміливістю. Саме цього потребуємо найбільше.
13: Неллі Ковальська, Олексій Осавчук, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну, а тепер про те, яким саме був той день у 1991 році, коли на позачерговій сесії тодішньої Верховної Ради УРСР був ухвалений акт проголошення незалежності і створення самостійної держави України. При цьому в Чернецьці замість слова «проголошення» спершу було інше слово – слово «відновлення». Що було далі, ми чудово знаємо. Перші президентські вибори, створення державних символів та інституцій, ухвалення Конституції, запровадження національної валюти, ще дві революції і війна, яка триває вже 12 років. А от з чого все почалося, кореспондентка ТСН Олена Мацюцька зараз нагадає.
3: Розвалюється гнила Російська імперія.
16: Проголошення незалежності України, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла, була над країною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 91 року.
17: Серпень 91-го року у Москві – переворот і танки, в Україні – розуміння. Після десятиліть боротьби за незалежність – ось цей момент, коли можна остаточно відірватися від радянської окупації. Депутати Верховної Ради чітко це усвідомлюють.
20: Поставити питання рубом на позачерговій сесії. Питання про незалежність.
17: Демократичне крило обговорює, як це краще зробити, яким має бути документ. Левко Лук'яненко, співавтор акту проголошення незалежності України, наполягав, все має бути лаконічно.
21: Важливо було написати так текст, щоб його не обговорювали, не відклали на другий день, бо страху комуністів пройде і вони справу завалять. Тому текст був максимально короткий. Максимально короткий, максимально складений, чітко, ясно і ніяких зайвих питань не мало виникнути.
17: 24 серпня депутати в залі цілий день. Дискусії, суперечки, але під вечір голосування відбувається.
16: Верховна Рада УРСР урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Прошу проголосувати. За 346 приймається.
17: Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров наголошує, незалежність створилась не лише в стінах парламенту.
4: Для мене цікавіше, а хто ж стояв тоді на теперішній площі Конституції? Або, а де взявся прапор в парламенті? Парламент би сам нічого не здобув, якби не були люди.
17: Ось вечір 24 серпня. Величезний прапор люди передають до стін Верховної Ради. І саме цей стяг на історичних кадрах.
5: Цим прапором ми несли фактично волю всього народу.
17: І ця воля українського народу карбувалась у довгій боротьбі.
6: Це не безкровна боротьба, це не дискусія в кабінетах із чекістами. Це, знаєте, це в жорстких умовах ув'язнення, яке вело до смерті, до смертей. Ось. Тому незалежність України прийшла як результат упертої, послідовної, беззупинної боротьби української нації за незалежність.
4: Це величезні процеси. І зрештою нам слід зрозуміти, що 24 серпня – це черговий крок. Крок до незалежності зробила вся Україна і всі громадяни.
17: Автор проекту «Реальна історія» Аким Галімов наголошує, серпень 91-го на своїх плечах Україні принесли постаті різних століть.
7: Те, що ми в 91-му році відновили нашу незалежність, це в тому числі заслуга Івана Мазепи, це заслуга Симона Петлюри, інших діячів нашого визвольного руху, шістдесятників. Якщо ми говоримо вже про сучасну, про новітню історію України, звісно, це і постаті Левка Лук'яненка, і В'ячеслава Чорновола, і Івана Зайця. Ну, всі вони долучилися до творення нашої держави.
17: Опір дисидентів і шістдесятників – це неймовірна боротьба під страхом ув'язнення та фізичного знищення. В архівах ТСН збереглись важливі слова незгодних українців. Євген Сверстюк – політв'язень радянського режиму.
9: Коли нація, яка обороняє свій край, мобілізована духовно, то це є головна мобілізація. Таку націю перемогти не можна.

0: Зворотним став 1990 рік. Неймовірне національне піднесення. 21 січня – ланцюг єдності. 700 кілометрів між Львовом та Києвом. Люди стояли з синьо-жовтими прапорами на відзначення річниці з Луки УНР та ЗУНР. Богдан Горинь – ідейник і організатор цієї масштабної і зухвалої, як для СРСР акції, згадує. Ланцюг єдності наблизив Україну до незалежності.
1: Він дуже прискорив. Він прискорив тим, що люди повірили, що відбувся злам.
0: У липні проголошується державний суверенітет України. Біля Верховної Ради депутатів зустрічають із квітами. Це свято. Революція на граніті. Жовтень 1990-го. Молодь голодує на теперішньому Майдані Незалежності. Акція громадянської непокори студентів, які домоглися виконання своїх вимог. 24 серпня – проголошення незалежності і референдум 1 грудня, коли Україна більшістю підтвердила своє бажання бути вільною.
2: Події серпня 91-го для мене особисто – це, очевидно, поворотний момент загалом для України. Тобто це той момент, після якого вже стало очевидним, що іншої історії в нас не буде. У нас європейське демократичне майбутнє в європейській родині, і мені здається, 91-й рік дуже яскраво це зафіксував.
0: Роль постати в історії, роль моменту, важливість не впустити шанс і, головне, єдність людей задля спільної мети – бути незалежними і боротись за Україну. Новітню історію творять усі наші герої і героїні, і увесь український народ. Просто зараз. Олена Мацюцька, Алла Пас, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
5: Полетіли.
6: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
7: Вчора.

0: завтра. Завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Ножем на сержанта ТЦК у Львові черговий цього разу зі смертельними наслідками напад під час того, що називають мобілізаційними заходами. Чи можливо набирати до війська мотивованих людей, не перетворюючи країну на мисливські угіддя? До десятка локальних вплинень у найближчому прикордоні на Харківщині утворили окупанти від початку весни. Чи існує загроза нового суходольного наступу у бік обласного центру та жодного бажання завершувати війну? Пропозиції дипломатичного врегулювання на Московії визнали отримують та припиняти бійню. Так скидається, що Путін геть не планує, як за таких обставин стримувати рашистів і змусити Московію до сталого миру. Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецскору» сьогодні – ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади.

0: Микола Мельник. Пане Миколо, вітаю вас. Дякую, що знайшли можливість.
1: Вітаю вас.
0: Пізно вночі 21 серпня, близько 23 години, у Львові на вулиці Степана Бандери під час перевірки військово-облікових документів 25-річний місцевий житель напав з ножем на 55-річного молодшого сержанта. Напевно, чули цю історію. Сержант Бовлучаківського залізничного району ТЦК Олександр Боднар. Військовослужбовець дістав 3 ножові поранення, 2 в шию, 1 в передпліччя. Сержант, зрештою, помер у кареті швидкої, попри всі реанімаційні заходи. Поліціянт з групи оповіщення застосував зброю, поранив нападника в ногу та живіт. Молодика затримали. Зрештою, оголосили підозру йому. Але це, на превеликий жаль, не жахливий поодинокий випадок. З лютого 22-го року Національна поліція зафіксувала вже понад 600 нападів на працівників територіальних центрів комплектування. Лише у 25-му році таких інцидентів було 341, а за перші місяці 26-го вже понад сотню. Інциденти варіюються від фізичного опору і пошкодження службового транспорту до застосування холодної зброї. Четверо працівників ТЦК загинули. Водночас зростає кількість скарг на протиправні дії працівників ТЦК. Якщо у 22-му році до омбудсмена надійшло лише 18 звернень щодо порушень під час мобілізації, то у 25-му їх було вже понад 6 тисяч, а за перші 5 місяців 26-го понад 3 тисячі. Люди скаржаться на застосування сили, примусове утягування з автівок, балаклави на обличчях мисливців, на людей незаконне утримання, часто в жахливих побутових умовах погрози, неможливість сповістити про місце перебування та свою долю рідних. Проблема давно вийшла за межі, відверто кажучи, окремих, навіть відверто кримінальних епізодів. Вона торкається безпеки людей, які виконують державні функції в умовах воєнного стану, і водночас просто волає про серйозне напруження у суспільстві щодо мобілізації і організації та довіри до інституцій, які її забезпечують. Питання, яке залишається відкритим, як гарантувати безпеку тих, хто виконує мобілізаційні завдання, і зменшити кількість конфліктних ситуацій, що супроводжують процес мобілізації. Простіше кажучи, чи можливо забезпечити сили оборони країни необхідною кількістю новобранців, не влаштовуючи облави на людей і так, аби не було потреби розповідати в ефірах про чергові випадки нападів на співробітників ТЦК або ж вуличного свавілля. Пане Миколо, ви командували ротою, напевно, точно знаєте, що таке нестача людей. Да? Коли от ви чуєте про напади на працівників ТЦК, що, на вашу думку, стоїть за цим? Страх, злість, якесь відчуття, можливо, несправедливості, чи щось глибше, про що от, ну, треба просто... Настала пора говорити в голос, відверто.
1: Знаєте, брак людей, ну, мені, знову ж таки, можна сказати, відносно пощастило. Тому що, коли я ніс активну службу, в принципі, людей вистачало. І була така, знаєте, була можливість навіть обирати з кращих і з кращих.
0: Ще хвиля добровольців існувала,
1: так? Вже хвиля добровольців закінчувалася. Але люди приходили по мобілізації абсолютно спокійно. Вони знали, куди йшли. У них в більшості була срочка за спиною. І такої проблеми не було. Те, що почалось дійсно з 24-го року, дуже важко охарактеризувати якимось цензурними словами, тобто це був абсолютний провал системи мобілізації, і, звісно, винних ми можемо вже 10 тисяч раз називали і пана Сирського, і кожного керівника, і кожного керівника сухопутки, але за великим рахунком ми програли інформаційну війну, ми програли війну за пояснення людям, що робити їм на фронті, чому вони мають йти. Тому що коли дійсно людям щодня пояснювати, що, ну, дивіться, завтра буде перемога, завтра буде перемир'я, то він буде собі задавати логічне питання, навіщо мені тоді йти, якщо завтра буде перемир'я. Тобто ми ж не пояснюємо нашим громадянам, що якщо він зараз ухиляється від виконання конституційного обов'язку, то завтра прийде московит, він абсолютно спокійно мобілізує, тебе мобілізує, твою дружину
0: не буде ні про що.
1: Взагалі не буде питати. Тобто ми програли інформаційну складову, ми програли право застосовчу складову, що мається на увазі. Тобто ми маємо процес мобілізації. Він же включає як інформаційну складову, так і підготовку, так і потім починається проходження служби. І все ж таки відповідальність за те, що ти порушуєш певне чинне законодавство або йдеш в СЗЧ. Це також одна із складових. І коли немає відповідальності за це, коли людина може абсолютно спокійно піти в СЗЧ і спокійно серед людей, які його знають, перебувати, облаштовуватися на роботу, виставляти фото в соцмережі, ну, то дійсно це може дуже багатьох дратувати і... скажімо так, з тою кількістю СЗЧ, яких ми зараз маємо, ми мобілізацію, ну, справи не перекриємо. ІТС поліцією дуже гарно, але ви правильно зазначили, це проблему не вирішує.
0: Безпосередньо на лінію бойового зіткнення давайте поглянемо. Почнемо сьогодні з Харківщини, не надто, не самоінтенсивного, мабуть, відтинку фронту з огляду на виняткову кількість бойових зіткнень, але от такої дуже сегментованої ділянки фронту, особливо у найближчому прикордонні, вздовж всього відтинку державного кордону, периметру вздовж Харківщини, і точно дуже важливу відтинку з огляду на ймовірні далекосяжні зазіхання окупантів, адже відстань від обласного центру, ну, давайте так казати, від спальних околиць обласного центру Харкова до найближчої ділянки лінії бойового зіткнення наразі, ну, точно, що вона не перевищує 25 кілометрів, ну, і це само за себе говорить, це вже дистанція, яку ворожі дрони долають дуже легко. Станом на сьогодні маємо підстави, на жаль, говорити про десяток різної площі різного штибу і в різний час виниклих вклинень у найближчому прикордонні. Зокрема, є до півдесятка ділянок площею там від одного до півдесятка квадратних кілометрів в районі Сотницького Козачка, Ветеринарного, Кадіївки, зрештою на західному березі Трав'янського водосховища, трошки у західному напрямку, у бік Кудіївки розширилась зона контролю московитів, це Липецький великий відтинок. Також є кілька ділянок, трохи більших, там від 10 до 20 квадратних кілометрів в районі Дегтярного, Амбарного, і трохи більші ділянки від, на відтинку від Мілового до Красного Першого, і від Вовчанських хуторів з'явилась буквально нещодавно ділянка до Рибалкіного, і зрештою маємо три найбільші великі уклинення, які тривалий час існують, фактично від моменту повторного вторгнення московитів на Харківщину в Україну. Це, власне, Липцівське вклинення, ділянка фронту з епіцентром навколо Вовчанська і Дворічансько-Куп'янський відтинок фронту. От, власне, два ці крайні, про які я сказав, ну, від початку літа є ділянками з найвищою інтенсивністю війни, принаймні у межах Харківської області. За великим рахунком, тим самим набором військ, сил і засобів, що знаходиться на ділянці від, ну, приблизно від кінця літа, від початку осені минулого року, московити атакують Куп'янськ приблизно, ну, я би сказав, від 5 до 2 десятків разів щодоби, атакуючи переважно обома берегами Осколу, намагаючись пробитися, знову пробитися до руїн центральної частини Куп'янська, і атакують на Заоскілля, це мікрорайон Куп'янська, який знаходиться вже на східному березі. Тут атакують переважно сили 27-ї, як і раніше, 27-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії, і 121-й, і 122-й мотострілецькі полки 68-ї мотострілецької дивізії. Але якщо на західному березі Осколу з великих просувань і верифікованої присутності нових груп московитів у межах Куп'янська не було таких відомостей, то от на східному березі московитам вдалося, атакуючи з північного сходу і зі сходу силами 1486 так званого Ленінградського і 1431 мотострілецьких полків, фактично в сіру зону перевести всю територію в районі Петропавлівки. Це на ділянці в районі автошляху Н-26, ну і, власне, всю територію зі східної сторони до цього автошляху Н-26. Але, як на мене, найзагрозливіша ситуація складається південніше Куп'янська у такому чотирикутнику піщане Подоли, Куп'янський узловий, Новоосикове з епіцентром в районі Курилівки. Тут московити головно силами 153-го танкового і 272-го мотострілецького полків. Це все сили і елементи 47-ї рашистської танкової дивізії. Вони намагаються атакувати загалом у західному напрямку окремими такими вклиненнями в бік вже згаданих Подолів, східними околицями Куп'янська вузлового, танків Шарівку з Новоосиновим. Вочевидь, що глибина цього вклинення станом на сьогодні вже перевищує, на жаль, 8 кілометрів, і ширина обабіч тої такої Курилівки, ймовірно, так само наближається до 8. Зрештою, ділянка фронту навколо Вовчанська, яку ми вже трохи сьогодні згадували, з епіцентром навколо Вовчанська, де московити, за твердженням аналітиків Інституту вивчення війни, від початку літа і, головно, от від початку серпня у рази просто збільшили інтенсивність дистанційного вогневого впливу за допомогою мінометів, артилерії, кабів, не в останню чергу. Ділянки найзапекліших, ділянки найзапекліших протистоянь тут це... де атакують московити, це Стариця, Гравське, Семенівка, Синельникове, Цегельне, Лиман, Вільча, південно-східні околиці Вовчанська, а ще Вовчанські хутори, Бочкове, Волохівка, Охримівка і аж до Рибалкіного. От, власне, оцей східний напрямок за Вовчанськими хуторами – це одна з ділянок, де московити намагаються розтягнути лінію української оборони по фронту силами головно 71-ї мотострілецької дивізії. Це так звана колишня арктична бригада. Підозрюю, можливо, ви навіть з нею мали справу. Вона була якийсь час на запорізькому напрямку.
1: Запорізькому був
0: тоді 200-та арктична вона називала.
1: 71-ша МСП, мотострілецька.
0: Ну, поза тим. 71-ша мотострілецька дивізія і 126-й і 127-й мотострілецькі полки 14-го армійського корпусу. Це все угруповання рашистських військ «Сєвер», власне, яке і оперує тут головними силами. Спочатку вони зав'язали бої, зробили кілька вклинень вузьких від 2,5 до 8 кілометрів, атакуючи з півдня, з півночі на південь від державного кордону. Від 2,5 до 8 кілометрів були ці вклинення, зав'язали бої за Бочкове і Зибине, але так скидається, що от приблизно наприкінці минулого тижня рашистам вдалося встановити, ну, щонайменш частковий контроль над ділянкою близько 20 квадратних кілометрів на північному березі річки Вовчі, водночас переправитися на південний берег, ну, принаймні наразі, схоже, що українські воїни московитам не дозволяють. Але загалом, от як на мене, все, що відбувається зараз у найближчому прикордоні навколо Харкова, підпорядковане... ну, двом короткостроковим завданням московитів, яким перед ними поставив їхній генеральний штаб, вочевидь, розтягнути якнайширше українські резерви вздовж цього прикордоння на Харківщині такими от саме відокремленими ділянками. І друге – це створити так звану буферну зону максимальної глибини, якої вдасться вже всередині України. Водночас спроби рашистів оцими вклиненнями підійти якомога ближче до Харкова і... припускаю, що розсікти українське тактичне угруповання на східному березі Сіверського Дінця за ймовірною дирекцією Вовчанськ, Великий Бурлук і не виключено, що навіть Печеніги, Куп'янськ. Це все залишається для московитів дуже бажаним, але принаймні станом на сьогодні нездійсненним планом, нездійсненною метою. Що зараз відбувається у секторі на північному сході Харківщини, переважно вже на південному березі річки Вовчі, навколо руїн міста Вовчанськ і далі на схід та на захід? Маємо можливість розпитати начальника відділення комунікації 127-ї важкої харківської бригади Антон Сусницький на зв'язку зі студією спецскору. Пане Антоне, вітаю вас.
2: Бажаю здоров'я, шановні слухачі, глядачі. Всіх вітаю.
0: Я насамперед прошу наших глядачів якраз побачити QR-код на екранах. 127 окрема харківська бригада за тим шляховказом збирає кошти на квадроцикли для свого штурмового підрозділу, що виконує завдання на Вовчанському сам напрямку. Усюди прохідний транспорт дуже потрібен нашим захисникам, тож, будь ласка, за можливості не лишайтеся осторонь цієї допомоги. Пане Антоне, скажіть, судотехнічне запитання, якщо порівнювати от інтенсивність московитів всю зиму, всю весну і от літо, зокрема серпень, вона дійсно в рази збільшилася у смузі, зокрема, відповідальності вашої бригади?
2: Дійсно, вона збільшується, але збільшується по деяким напрямкам. Саме якщо ми беремо компоненту БПЛА, ми бачимо там посилення. З приводу живої сили противника або техніки. Ні, техніка взагалі це зараз екзотика. Жива сила противника намагається інфільтровуватися, але це відбувається з тимовими групами, як і раніше.
0: Скажіть, от доступні для аналізу відкриті джерела показують, що от, ну так би мовити, саму географію війни у секторі, де епіцентр, власне, Вовчанськ, московити намагаються розширити, тобто розтягнути, так би мовити, активну ЛБЗ і на південний захід, і на північний схід – туди, от в сторону Завовчанських хутори аж. Я розумію, що не лише ваш підрозділ тримає фронт на всій ділянці, але загалом, от за рахунок чого рашистам вдається збільшувати протяжність цієї ЛБЗ? Якісь нові сили чи резерви з'явилися у секторі, або якісь інші на те причини?
2: Ну, відбуваються ротації підрозділів противника. Друге, дуже велика інтенсивність роботи авіації, ми кажемо про КАБи, інші засоби ураження. Безпілотні системи в них достатньо посилюються, постійно розвиваються. Піхота – це малі групи, і з приводу наведення понтонних переправ на нашій смузі це постійно відбувається, але нам все вдається припиняти.
0: А скажіть, суто, от знаєте, за оцінками вашої розвідки, звісно, умовно і все це приблизно, напрямок головних атак противника, ну от принаймні в тій смузі, про яку ви можете говорити, це Великий Бурлук більше сюди, на південний схід, чи все ж таки вздовж Сіверського Дінця з прицілом і намірами дійти до Старого Салтова?
2: Ну, дивіться, на всіх цих напрямках є тиск противника, інтенсивність висока. З приводу от таких тактичних нюансів, ви правильно кажете, це наступи, вони всюди. Але якщо ми кажемо сам задум, дійсно він Старий Салтів, це розрізання нашої логістики з певним охопленням і спробами вийти до міста Харків.
0: Час до часу з'являється повідомлення про ліквідацію або ж взяття у полон на Харківщині чергових ворожих штурмовиків, ну назвемо так, геть нетипово, як для Московії зовнішності. Да, ясна річ, йдеться про іноземних найманців, переважно там темношкірих. У смузі вашої бригади останнім часу. Наскільки це часто явище і що за солдати трапляються найчастіше?
2: Дивіться, теж в цьому плані екзотика, нам поки на неї не щастить. Хоча ми полонених вже більше за літо, ну, більше 50 військовослужбовців противника. Це таджики, казахи, татари, молдавани, білоруси, ну, громадяни Росії з Далекого Сходу. Ну, поки кенійців там чи африканців ми ще не бачили.
0: Антоне, дякую дуже вам. Вдячний, що знайшли час, можливість відповісти на наші кілька запитань. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх побратимів. Дякую. Микола, на вашу думку, от збільшення противником тиску на північ і північний схід від Харкова, це намагання ворожих штабів, от те, що я казав, розгойдати, саме розхитати, розтягнути наші резерви, чи питання створення буферної зони більше тут постало, чомусь саме тепер дуже активно?
1: Ви знаєте, я упереджено ставлюсь до термінології буферна зона, то буферна зона по відношенню до ким? То буферна зона – це територія, яку не контролює ніхто, жодна зі сторін конфлікту, наскільки пам'ятаю. А це росіяни просто захоплюють українську територію і з одного боку так вони розтягують нашу першу лінію, з іншого боку через те, що в українській армії відвертий брак піхоти. У нас є дуже великі такі прогалини в обороні, тобто вони, як це називається, не прогалини, вона розтягнута. Вона розтягнута, у нас немає суцільної лінії, у нас є спостережні пункти, і ці спостережні пункти прикривають і сили безпілотних систем, і артилерії, і всі, хто завгодно. І в цих спостережних пунктах зазвичай також там 2-3-4 людини, які ведуть спостережні, коригують вогонь, і, як було зазначено, ведуть контактний бій тоді, коли росіяни помилково туди все ж таки завалюються. І через те, що відсутні суцільні зони, від переваги противника в силах та засобах, так вони інфільтруються, вони намагаються закріплюватися, вони несуть великі втрати. Але, знову ж таки, за рахунок того, що вони вклинюються, українське командування завжди стоїть між простим вибором. Або відвести своїх, або почати вибивати. Чи є сили для того, щоб вибити? В якогось підрозділу є, в якого вже немає.
0: Ситуативно, да?
1: Дуже все ситуативно. Відповідно, вони і будуть продовжувати вклинутися. Все будуть наращувати свої малі піхотні групи, і для цього якби росіяни готують чергову хвилю мобілізації.
0: Московити здатні виконати оцей давній свій, ну я би казав так, можливо, навіть це вже оперативно-стратегічного рівня план відсікти частину Харківщини?
1: Ні. Ну, елементарно, в них не вистачить сил та засобів, тому що, ну, війна – це, знаєте, танець, який танцюють вдвох. Неважливо, які є в них, сили, важливо те, які є в нас. І в нас також є резерви, у нас також ставка головнокомандувача орієнтується, що відбувається, де посилюються тиск, де підрозділи вже не можуть витримувати. Тому, наскільки я чув, практика доповіді за будь-яку ціну, вона починає трошки відходити в якусь історію. І, відповідно, да, і можливо, чи можливі прориви певні? Можливі. Чи можливі вони там на 20 кілометрів? Можливо, але хто сказав, що після того вони не на ці ж 20 кілометрів не відлітять назад за рахунок контрнаступальних ударів? Тому я поки що не бачу, за рахунок чого вони можуть так прорвати нашу оборону.
0: Ще одна ділянка фронту, яка потребує, як на мене, детальної уваги. Я би так назвав його Лимано-Слов'янський відтинок фронту, або, грубо кажучи, все те, що знаходиться на північний схід і схід від тої таке Слов'янсько-Краматорської агломерації, яку ви сьогодні вже згадали, силами, за великим рахунком, ну, 4 загальновійськових армій. На відтинку від Греківки, це вже на західному березі Жеребця, і аж південно-західніше автошляху М-03, десь, ну, в місті перетину цієї автодороги з водогоном Сіверський Донець-Донбас. Московити зараз атакують, от, власне, у напрямку з північного сходу і сходу в напрямку Слов'яно-Краматорської агломерації. Силами 20-ї загальновійськової армії і частиною сил 1-ї танкової армії саме тут, от, ну, північніше Лимана, і на відтинку від Греківки до Дробишево і далі аж до Торського, силами переважно 25-ї загальновійськової армії безпосередньо навколо Лимана і на відтинку уздовж автошляху Т-05-13, який з Сіверська веде на Лиман, і основними силами 3-ї своєї загальновійськової армії, атакуючи від Озерного із Кривою Лукою і аж вже за згадану трасу М-03, фактично московити намагаються, як вже повторив, атакувати у напрямку Слов'янська з Краматорськом, але за великим рахунком великих успіхів, от, зокрема, північніше Лимана, наразі, принаймні, окупанти не мають. Навіть більше того, деякі джерела стверджують, що українським воїнам вдається атакувати, зокрема, в районах Нового, Зеленого поля, Дирилового і на південний схід від Лимана і на цих, принаймні, ділянках навіть відкидати противника загалом на схід. Водночас ціна, яку платять московити за щоденні лобові атаки у напрямку Лимана, сягає від 6 до 7 окупантів залишаються знищеними під час кожної з таких лобових спроб. А таких спроб, за даними Інституту вивчення війни, упродовж серпня на відтинку відбувається, ну, близько 20. Натомість геть інша ситуація і геть по-іншому ситуація складається на відтинку південніше Лимана. Тут основні сили рашистської 3-ї загальновійськової армії, зокрема, її 7-ма, 6-ма, 123-ма, 88-ма, 85-ма, окремі мотострілецькі бригади, не виняток, що тут також задіяні щонайменше окремі загони 10-ї бригади спецпризначення ГРУ ГШ Збройних сил РФ, атакують на відтинку від Озерного з Кривою Лукою і аж до автошляху, вже згаданої нами сьогодні, автошляху М-03 до місця перетину автошляху з руслом водогону Сіверський Донець-Донбас, атакують за десятком окремих локацій, відтинків, але із загальним прицілом на захід, зокрема, от від Кривої Луки через Стародубівку і Пискунівку московити намагаються пробитися до Миколаївки. На ту таки Миколаївку атакують звідти ж фронтом і південним флангом в обхід рай Олександрівки через Калиники. На відтинку від тих таки Калиників до Никифорівки схоже, що московитам вдалося вже зайти в рай Олександрівку, у Лук'янівку і Діброву. І Так само щодоби не припиняються атаки противника і спроби розширити територію контролю вздовж та обабіч автошляху М-03, зокрема з прицілом на Малинівку з Тихонівкою, це вже західніше водогону Сіверський Донець-Донбас, на Юрківку та Оріхуватку. Водночас найпесимістичніші джерела наполягають на тому, що, незважаючи на шалені просто втрати противника і загальне зменшення інтенсивності саме оцих піхотних атак, а саме першу скрипку тут зараз на відтинку відіграють знову-таки, посилаючись на Інститут вивчення війни, саме невеликі штурмові групи противника за активної підтримки дронів, артилерії і пілотованої авіації, які кидають до 40, трапляється 40 кабів щодоби, саме от на цьому відтинку. Так от, незважаючи на це, московити загалом продовжують щоденний методичний тиск за двома основними дирекціями. Це вже згадана ділянка Крива Лука-Миколаївка, причому тут московити намагаються атакувати північним краєм панівного кряжу висот на межі із природним заповідником Крейдова Флора і південніше від Каленників через рай Олександрівку на Оріхуватку. Ризикну припустити, що умовна межа, умовний рубіж Стародубівка, Миколаївка, Оріхуватка, Никанорівка або заповідна, як його називають, в найближчому майбутньому і визначатиме, чи вдасться ефективно і тривало обороняти Слов'янську-Краматорську агломерацію, принаймні з сходу і північного сходу. Маємо можливість почути трохи деталей про розвиток ситуації от навколо Лимана та загалом на північно-слов'янському відтинку фронту. Командир батальйону 117-ї окремої бригади ТРО, капітан Микола Вошанов, на зв'язку зі студією спецкору, мав би вже з'явитися. Бачу, пане Микола, вітаю вас.
3: Доброго дня, бажаю здоров'я.
0: Я передусім зверну увагу наших глядачів на номер телефону цього разу, що вже мав би бути на екранах. Це контакт рекрутингового центру 117-ї, підрозділу, що має традиції, чималий бойовий досвід, де цінують і поважають кожного воїна, дуже потрібні вмотивовані і надійні побратими новобранці. Тож кожному, кому потрібна додаткова інформація, телефонуйте, будь ласка, вам нададуть відповіді на усі запитання ваші. Пане Микола, відкриті джерела от засвідчують, що московитам щонайменше, ну, скажімо так, нечисленним кількісно піхотним групам противника через Пискунівку зі Стародубівкою з півночі та фланговим маневром з півдня нібито вдалося, ну, давайте так казати, наближатися до Миколаївки. Да, там є стала присутність ворога в Миколаївці, чи немає, стверджувати складно. Все це відбувається південним берегом Сіверського Дінця. Наскільки це загрожує оборонцям Лимана і чи не означає таке, що московитам вдалося вийти повністю на кряж панівних, от на, абсолютно над сектором висот, що простягається від Крилової Флори аж до автошляху М-03?
3: Ну, дивіться, ситуаційний вихід невеликих російських груп, дійсно, до Миколаївки на південному березі Сіверського Дінця, дійсно створює додаткову технічну загрозу. От. Але оволодіти там ключовим крижем панівних висот поки що в нього не виходить. Тобто ті групи, які наближаються, там засвідчуються десь в яких-то ділянках, вони негайно знищуються, вони там не суперкритичні, бо той шлях, який їм треба пройти, вони вже настільки виснажені, що там якісь бойові дії, про що сказати, там дуже важко насправді.
0: Скажіть, от за тих обставин загалом, що є не тільки на цій ділянці, можливо, з півночі, можливо, ну, ви ж спілкуєтесь з побратимами-командирами з різних підрозділів, за тих обставин, що є, загроза охоплення противником Лимана, ну, от з півдня, зокрема, і як наслідок загроза розсікання на дві частини, ймовірно, ну, от по тому таки кряжу висот українських сил, що захищають підступи до Слов'янська з Краматорськом, станом на тепер, на цю мить, вона існує, чи взагалі про це наразі не йдеться?
3: Ну, деякі групи були виявлені на південному напрямках там Лиману. Ну, з поточного характеру бойових дій от, на Лиманському та Слов'янському напрямках загроза охоплення Лиману, ну, звісно, вона можлива була б. Ну, на даному просто моменті будемо так вважати, що ворог не встигає накопичувати свої зусилля на даних напрямках. Тобто групи йдуть там, навіть йдуть по одному чоловіку, стараються десь накопичитися, ну, спроб таких немає на даний момент. Це дуже важко сьогодні здійснити в їхньому там їхньому зусиллях. Тому що і логістичне забезпечення їхнє, сама логістика, вона порушується. От, ми працюємо ж так само і на великі відтяжці туди до ворога для того, щоб можна було контролювати його переміщення. Тому зарано щось розмовляти на цю тему. Так, да, були дзвіночки, але вони, я буду казати так, вони були повністю скорені в цьому питанні.
0: Ви, я так підозрюю, вже частково відповіли, ну, якщо так логічно підходити до вашої відповіді на моє наступне запитання. От від початку літа там щонайменше півдесятка штурмів механізованих, комбінованих було на Екс-Сіверському, скажімо так, відтинку фронту, коли там і бронетехніка, і танки московити намагалися гнати вперед. Це при тому, що, я ж так розумію, кіл-зона суцільно-прозора, вона ж нікуди не поділась. Вона існує, чим далі, вочевидше, тільки розширюється. На вашу думку, що спонукає ворога до таких от банзай-атак? І як часто такі події мають місце в смузі відповідальності вашого підрозділу?
3: Ну, відповідаючи зразу на це питання, що конкретно в смузі нашої оборони, нашої бригади, то такі штурми були, напевно, дуже давно. Більше задіяна була мототехніка, і то це було не один місяць назад. У нас просто сам ландшафт не дозволяє цього робити. От. Але такі відтінки були. Тобто, що може спонукати ворога на такі дії? Ну, перш за все, це жорсткі накази командування їхнього. Це перше. Ну, і, звісно ж, командування, яке приховує реальні втрати і звітує про успіхи, да, на яких-то ділянках, на яких-то населених пунктах, де вони прапора стараються виставляти. Угу. От. І ці доповіді йдуть швидше, ніж їхні дії там в бойових. Відповідно, для того, щоб скоротити ці терміни, кидаються на м'ясні штурми, техніка, якісь групування їхні і так далі. Тобі ж оце саме більше, що може їх спонукати. Тобто різкі доповіді, які швидше біжать, ніж за бойові дії, які вони ведуть.
0: Пане Микола, скажіть, а протистояння загалом от на Лимано-Слов'янському напрямку і вздовж, от, зокрема, автодороги та 0513 Сіверськ-Лиман, це на скільки відсотків зараз дистанційна війна, де першу скрипку відіграють дрони, можливо, артилерія, там каби, і який відсоток з цього всього припадає на безпосередньо контактні піхотні протистояння, якщо, звісно, такі в принципі мають місце?
3: Ну, дивіться, на Слов'янському напрямку та в районі, от, наприклад, те там 0513, в основному бойові дії йдуть там дистанційною війною, тобто 80-90%. Угу. Тобто припадає на такі відсотки. І окремі контактні зіткнення з противником, це десь 10-20%, ну не більше. Тобто вони зменшуються. Противник просто натикається на деякі з наших позицій, відповідно, йдуть контакти, йдуть боєзіткнення, відповідно, і цей відсоток, він не більший.
0: Угу. Мене на сам кінець запитаю, скажіть, ваш противник, як і раніше, це полки 67-ї мотострілецької дивізії разом з 169-ї, 164-ї мотострілецькими бригадами, чи з'явились якісь нові, принципово нові сили не зі складу 25-ї загальновійськової армії?
3: За останній час, та й за весь період, напевно, таким чином, що ті підрозділи, які ви їх назвали, вони зачастують тут постійно. Якісь інших окремих не виявлено не було. Конкретно, що в нашій смузі, там, чи сусідів справа, зліва, полонені, які були надходили по всіх розвідданих, тільки в основному до ці підрозділи.
0: 25-та.
3: Угу. От, бачите, закриває свої втрати за що чого? За рахунок внутрішніх резервів армії, да, та максимально перекидає там батальйони якісь, ну, вже бойові там дії, іменно всю 25-ту армію. Угу. Він не використовує якісь
0: зовнішні резерви. Пане Миколо, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів. Дякую вам. Стійкість загалом Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона залежна, на вашу думку, і наскільки критично від успіху оборони Лимана?
1: Ну, дивіться, і оборони Лиману дуже сильно залежить від успіху оборони Слов'янська. Тому що якщо попаде Слов'янськ, який, ну, Лиман буде захищати дуже-дуже важко.
0: Особливо враховуючи ці намагання.
1: Ну, абсолютно, тому що росіяни зразу візьмуть трасу під контроль все, що північніше. Угу. І, відповідно, противник абсолютно адекватно проривається до Слов'янської ТЕЦ і до Оріхувати, де знаходиться, наскільки я пам'ятаю, шлюзи.
0: Так.
1: І все це для них є...
0: 10-та станція.
1: Та. Перша, угу. Перша задача для них є прорив Миколаївку і нав'язання битви за ТЕЦ Слов'янську. І поступово через неї там прорив безпосередньо на Слов'янськ. Чи вдасться в них? Ну, зараз росіяни зробили на це ставку, тому що навіть із скиглення зет-блогерів вони зазначають, що якраз третя загальна військова армія отримує першочергове поповнення, тобто в них все добре з особовим складом. Тобто вони можуть продовжувати поширювати наступ в той час, як їх сусідів з півночі, якраз такої, звідти, такої доброї ситуації, слава Богу, немає. У той же час, якщо противник, якщо наступ третьої загальної військової армії не буде підтриманий з півночі, ну, знову ж таки, вони також підставляться своїм північним флангом під наш удар. Тому, ну, звісно, навряд чи ми будемо форсувати річку для того, щоб щось відновити, але в той же час розмістити певні екіпажі, сил безпілотних систем, артилерію. Тобто ми їх будемо достатньо сильним ускладнювати задачу, тому що навіть в боротьбі сил безпілотних систем дуже важливо, там, твій противник може, умовно кажучи, злетіти в одному квадраті, чи може злетяти навколо тебе. Тому третя загальна військова армія, вона поповнюється, вона проривається. Ми бачимо, що вона підсилена на дивізію ЮГУР. У той же час, без успішного наступу на Лиман, ну, їм буде доволі складно увійти у Слов'янськ. Боротьбу за ТЕЦ вони скоро нав'яжуть, але безпосередньо увійти Слов'янськ буде за таким темпом дуже, дуже важко.
0: За тих способів, сценаріїв, характеристик ведення піхотного або, скажімо так, суходольного бою, той, який є, панівні висоти, зокрема, оцей кряж, який простягається, ну, фактично від Сіверського Дінця і руслом газоводогону, аж там за околиці Часового Яру він іде. Наскільки от панівна висота, вона зараз, ну, має визначальну якусь, взагалі визначальна річ от в веденні таких наступальних операцій?
1: Ну, звісно, коли ти контролюєш висоту, це зручно.
0: В цьому сенсі нічого не змінилось.
1: Але з іншого боку, ти і добрий орієнтир. Якщо для артилерії. Тому на висоті, ну навряд чи.
0: З огляду на безпілотну компоненту.
1: З огляду на безпілотну компоненту, звісно. Краще, щоб панівні висоти були в тебе, це вам скаже будь-який радіотехнік. Але це не є от, ну, настільки... Ну, зараз це не є настільки критичним, якщо було там 3-4 роки тому. Угу. Коли там доводилося, дійсно, там, я пам'ятаю цю прекрасну роботинську операцію, коли перепад висот 30 метрів на одному кілометрі, давай вперед, іди, штурмуй вгору, і противник тебе всюди бачить. Без підтримки авіації і дронів.
0: Це ви за хрести говорите?
1: Там всюди була одна ситуація. Вона всюди була одна. Тобто там отак от береш і піднімаєшся. Угу. Ось. Що на хрестах, що на роботина, що на вербовому. Просто один ландшафт. У той же час зараз це трошечки ландшафт перестав відігравати таку ключ. Чого роль?
0: Аби підсумувати, скажіть, на вашу думку, з точки зору командира, які інструменти, засоби, РЕП, лавина артилерії, незлічена кількість дронів або, можливо, якісь інші компоненти могли би зараз допомогти нам, підсиливши їх, стримати оце просування московитів на колишньому Сіверському відтинку фронту?
1: Всього і побільше, тому що потрібна комбінація з засобів.
0: Давайте я так запитаю. Засобів і технічних, і боєприпасів, чи людей? От так, мабуть, да, буде правильніше.
1: І людей, і припасів. Тому що нам потрібні навчені люди, щоб вони могли тримати рубіж, і потрібна достатня кількість артилерії та сил безпілотних систем, щоб їх прикрити.
0: Підтримувати. Нині це все. Оперативним черговим у студії Спецкору сьогодні був ветеран російсько-української війни, доброволець, екс-командир механізованої роти бойових бронемашин 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник. Пане Миколо, дякую вам, як завжди, за змістовну розповідь.
1: Дякую вам.
0: На тім ставимо крапку і з неодмінним продовженням «Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно».
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
6: Вони поростали як гриби.
7: Нема з ними діла.
6: Опа. От хто вночі годів.
7: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
8: Поносіть. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Цієї ночі росіяни вчергове атакували Україну дронами. Наслідки є в Харкові та Запоріжжі. Там від ударів виникли пожежі. Інформації про постраждалих немає. Дрони маневрували також Миколаївщиною, Одещиною, Дніпропетровщиною та Чернігівщиною. Результат роботи наших ППО чекаємо в ранковому зведенні повітряних сил. У Піщанці Самарівського району Дніпропетровщини напередодні було гучно, здригалося все село через невідомі вибухи. Обласна влада заявила про воєнний злочин. Одна людина загинула, 11 поранені, 3 приватні будинки зруйновані, 15 понівечені. На території Піщанської громади оголосили евакуацію населення. Працюють правоохоронці та надзвичайники. Розгорнутий мобільний штаб поліції, яка приймає заяви людей про пошкоджене майно, а також повинна забезпечити охорону вцілілого. Доступ до небезпечної території обмежений. Вночі ворог атакував склад у Запоріжжі. Там виникла пожежа. Ніхто, на щастя, не постраждав. Внаслідок атак на обласний центр безпілотниками та авіабомбами напередодні вдень та вночі двоє загиблих, 7 поранених, розтрощений автоцентр, понівечені вогнем багатоповерхівка та з десяток машин. КАП поцілив у рекреаційну зону в південній околиці міста. Двоє людей загинули на місці. Посеред ночі терористи били по місту шахедами. Один із камікадзе атакував автоцентр. Пожежа знищила офісні технічні приміщення. Вибухова хвиля потрощила автівки біля сусіднього СТО. У самому торговельному центрі знищені 5 машин. Інший безпілотник вдарив по багатоповерхівці за кілька кварталів. На щастя, боєприпас не здетонував. БПЛА впав на дашок під'їзду. Виникла масштабна пожежа. Зовні вогонь охопив усі 9 поверхів. Мешканці будинку змогли загасити полум'я самотужки.
4: Повезло, що він просто згорів. А как такового взрыва не было. Вспышка, грохот. Выбежали, смотрим пожар. Соседи прибежали, начали все тушить дружно. Потушили своими силами до приезда МЧС.
3: Надвечір вівторка росіяни вдарили по логістичному центру в околиці міста, найімовірніше шахедом. В епіцентрі вибуху почалася масштабна пожежа, знищені з десяток авто, припаркованих біля воріт. Унаслідок теракту троє людей поранені та були ушпиталені. За кілька годин росіяни вдарили знову по цій же локації. Ніхто, на щастя, не постраждав. Увечері окупанти поцілили дроном у автівки в іншому районі, спричинивши там пожежу.
5: Прилетіло прямо на майданчик, де стояли авто співробітників. Троє постраждалих. Їх відправили в лікарню, швидка допомога забрала. Травми серйозні.
3: Вночі Росія реактивним дроном атакувала Холодногірський район Харкова. Наслідки влучання уточнюються. А напередодні ввечері ударний безпілотник вдарив по приватному житловому сектору в Основ'янському районі. Попередньо це була Герань-3. Постраждали 5 людей. В одного поранення склом, у решти гостра реакція на стрес, пошкоджені 10 житлових будинків. Двоє людей загинули в області. Напередодні окупанти вдарили дроном по селищу Салатине. Загинули місцеві мешканці, що прибирали територію після обстрілів. Щонайменше 21 людина постраждала в час масованої атаки на Краматорськ на Донеччині. Напередодні росіяни скинули на два райони міста 9 авіабомб. Серед постраждалих і маленька дитина. Окупанти атакували лише житлові квартали. Російські авіабомби впали на багатоповерхівки. Інтервал між ударами був по кілька хвилин. Будинки палали, тож кілька годин знадобилося рятувальникам, аби згасити пожежу. Під час цієї атаки пошкодження та знищення щонайменше 34 багатоповерхівки. Також понівечена інфраструктура, навколишні будинки та магазини. Одразу після удару у місті виникли перебої зі світлом. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з пенсіонеркою, будинок якої постраждав від вибухової хвилі. Далі її емоції.
6: Ви будете виїжджати, да?
7: Звісно. Треба ж документи спочатку, лікарства.
6: Коли оце обстріл був, ви де були?
7: Я вдома була. Подскочила и не соображу, что, но я сразу увидела, горит, и полетело это все. Ага. Ребят, ну ты несёт меня.
3: 173 боєзіткнення сталося за минулу добу на фронті. Про це повідомляє наш генштаб. Найбільше 29 атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. Рашисти втратили там 48 бійців, ще 24 поранені. Також тут вдалося спалити один танк, дві артсистеми, 20 автівок та понад 30 укриттів ворога. Наші захисники пошкодили два пункти управління безпілотних літальних апаратів окупантів. 22 штурми зупинені на підступах до Костянтинівки. 11 зіткнень нарахували і на Слов'янському відтинку фронту, ще 7 на Південно-Слобожанському. Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах окупантів та нищать важливі ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогові уражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кілзона більше, аби ж вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику. Воїни потребують автівки, бо транспорт на передовій уже давно став витратним матеріалом. Тож долучайтеся до збору артилеристів, і це можна зробити за QR-кодом або номером карток, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним Збройним силам.
8: Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо завдання по збиттю БПЛА в зоні проведення бойових операцій. На даний час ми потребуємо автомобіль, бажано пікап для виконання своїх функціональних обов'язків по захисту України. Слава Україні!
3: Директор американського ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву. Про це пишуть американські ЗМІ. Про візит стало відомо після того, як у московському аеропорту помітили американський військово-транспортний літак та кортеж дипломатів США. Офіційно ані Сполучені Штати, ані Росія про візит не повідомляли. За даними видання Axios, перед Москвою Редкліф прилетів до Латвії, а звідти рушив до російської столиці. Також Сполучені Штати нібито попросили Україну на час візиту директора ЦРУ утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії. Деякі ЗМІ повідомляють, що Редкліф прибув до Москви через плани Росії щодо мобілізації та можливого удару по Європі. Якнайшвидше завершити війну в Україні закликав представник Ватикану, архієпископ Пол Галахер під час візиту до Москви. Він відповідає за відносини Ватикану з державами та міжнародними організаціями. Зустріч Галахера з Лавровим стала першою особистою між ватиканським та російським посадовцями за 5 років. Він зазначив, повномасштабна війна Росії проти України приносить нові жертви щодня і робить майбутнє примирення дедалі складнішим, тож необхідно негайно покласти край конфлікту. У Москві обговорили шляхи досягнення миру та домовилися співпрацювати в гуманітарних питаннях. Як подолати труднощі війни та знайти опору за часів невизначеності, говорили в Києві на 6-му саміті перших леді та джентльменів. Ця глобальна платформа – ініціатива першої леді України Олени Зеленської. Вона об'єднує подружжя глав держав, щоб ділитися досвідом і спільно шукати відповіді на глобальні виклики. Цього року рецептами стійкості ділилися представники країн, які у своїй історії також пережили війни та агресію сусідніх держав. Концепти особисто представили дружини лідерів Естонії, Литви, Сербії, Румунії та Фінляндії, а також перший джентльмен Словенії. Вперше до саміту долучилися і самі глави держав. Усе бачила Вероніка Бойко.
9: Ці стіни пережили століття війни і часи великих змін. Складно уявити місце більш промовисте для розмов про стійкість. У серці Києва, Софії Київській, відбувається вже 6-й саміт перших леді та джентльменів. Цього року тут складається своєрідна мозаїка досвідів, різних, але об'єднаних одним питанням – як вистояти у часи невизначеності. Перші леді та джентльмени, дипломати, урядовці, іноземні гості, військові митці, представники громадянського суспільства, загалом гості з 14 країн. Кожна має власний досвід подолання криз, але сьогодні всіх об'єднала українська реальність. Війна, яку Росія принесла в Україну, відчувається далеко за її межами. У тривозі, виснаженні та глобальній втраті відчуття безпеки. Про це, відкриваючи саміт, говорить його засновниця, перша леді України Олена Зеленська. А щоб зрозуміти, що таке справжня стійкість, каже вона, варто хоча б раз на власні очі побачити Україну під час війни.
10: В уяві далекої від нас людини може існувати лише щось одне – або суцільний жах війни, або нормальне життя. Чорне чи біле. Але всі, хто буває в Україні, всі добре розуміють, що реальність насправді поєднує і те інше. Ба більше, саме тому, що після кожного обстрілу українці піднімаються і живуть далі, Україна і тримається. Стійкість не означає відсутність болю чи страху. Це вміння діяти попри них.
9: У Фінляндії для стійкості є власне слово «сісу» – внутрішня сила діяти, навіть коли ресурсів майже не залишилося. Це поняття особливо укорінилося у фінській культурі після зимової війни з Радянським Союзом. Фінська «сісу» не лише про особисту витримку, а й суспільство, яке гуртується перед загрозою.
11: Зимова війна тривала 105 днів. За нею були подальші війни проти Росії та німецьких нацистів. Повномасштабна війна Росії проти України триває довше, ніж усі ці три конфлікти разом. Українці демонструють вражаючу стійкість. Ми, фіни, пишаємося тим, що можемо поділитися з Україною нашим розумінням цього поняття і безмежно вами захоплюємося.
9: Досвід Естонії показує, стійкість потрібно будувати ще до кризи. 30 років тому країна запустила програму цифровізації шкіл «Стрибок тигра». Спочатку це була інвестиція в освіту, але згодом вона стала частиною нацбезпеки. Коли у 2007-му Естонія зазнала масштабних російських кібератак, уже мала підготовлену інфраструктуру, щоб подолати її наслідки. Технологічну стійкість, за словами естонської першої леді, сьогодні демонструє й Україна.
11: Коли ми запроваджуємо нові технології в державні служби та освіту, вони можуть посилювати стійкість. Україна демонструє це, забезпечуючи безперебійну роботу держави, шкіл та критично важливих служб, навіть під безперервними атаками.
9: Спеціальний гість саміту – американський письменник, військовий журналіст і режисер-документаліст Себастьян Юнгер понад 30 років досліджує війни та поведінку людей у кризових ситуаціях. Україну він називає важливим уроком стійкості для світу.
12: Як американець, я спостерігаю за тим, як Україна перемагає більш потужного ворога. І для нас це цінний урок про силу суспільства, яке вміє об'єднуватися і підтримувати одне одного. Стійкість – це не сила окремої людини, а сила суспільства, яке тримається разом.
9: Вперше за всі роки саміту до дискусії долучилися глави держав – президенти України, Фінляндії, Естонії та Литви. Стійкість сьогодні не може бути справою кожної країни окремо, переконаний Володимир Зеленський. Адже Росія намагається зламати Україну і розхитати Європу, посіяти сумніви, розпалити кризи, підірвати готовність допомагати. Відповіддю, на думку українського президента, має стати спільна архітектура стійкості.
13: Кожна країна, вона слабша наодинці. Загрози вони глобальні. Війни, кібератаки, енергетичний шантаж, фейки, продовольчі кліматичні кризи. Тож потрібна архітектура стійкості, така ж системна, як архітектура спільної безпеки.
9: Унікальні національні досвіди подолання криз зібрали у глобальному словнику стійкості. Він об'єднав поняття, соціальні практики, моделі 38 країн у 4 виміри – пережити, бути разом, діяти та надавати сенс. Україна представила власну філософію стійкості – софійність.
10: Перше, з чого вона складається, це здатність бачити реальність цієї.

0: рівних можливостей.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
3: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
4: Тримай, бон апеті.
5: Шеф, знов недоварені.
4: Ти просто не шариш, це альденте.
5: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф, тільки в мене все well done.
6: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди. А з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Я вітаю вас в розмовній студії від ICTV та СТБ. Розпочинають новий інформаційний день. Як завжди, в середу вранці з першим нашим гостем ми говоримо про Херсонщину. Багатостраждальну, але незламну і стійку. Незламну і стійку, але ворог постійно і щодня з впертістю і тероризує цю область. Зараз з нами виходить на зв'язок Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вітаю вас.
9: Доброго ранку.
8: Розкажіть, будь ласка, як почався ранок, як минула ніч, як загалом доба на Херсонщині?
9: Вночі в нас знову було гучно, також були пожежі, є декілька втрат за ніч по підприємствам, магазини горіли, росіяни продовжують знищувати соціальну інфраструктуру для того, щоб люди не могли тут проживати на Херсонщині, але ми робимо все для того, щоб захистити, в тому числі, людей, але, звичайно, повністю місто важко захистити, і внаслідок вчорашніх атак є постраждалі, 12 людей поранених, серед них двоє зараз шпиталізовано, 10 амбулаторно лікуються. Є один загиблий внаслідок влучання FPV-дрону в п'ятиквартирний будинок. Загинув чоловік на вулиці Залегерсек. Світла пам'ять та співчуття рідним. Також є пошкоджені і приватні будинки, і п'ятиквартирні. Багато пошкоджених автівок, як завжди, дрони атакують дуже багато цивільної інфраструктури, транспорту. Вчора було 892 ударних дрони росіянами запущено. З них долетіло трошки менше 50, тобто 90 плюс відсотків ми продовжуємо збивати, але навіть ті відсотки, які долітають, вони роблять шкоди. Ну і, відповідно, також дрони, які ми гасимо або які падають, вони теж можуть детонувати і наносити шкоди. Ну, росіяни атакують не тільки дронами, були атаки і кабами вчора по соціальній інфраструктурі.

0: там поки що без постраждалих не звертались. І вночі також були загрози, КАБів летіли на Херсонщину. Зранку у нас є також вже повідомлення про атаки російських безпілотників, поки що без постраждалих.
1: Пане Олександре, саме про навалу дронів хочу вас детальніше розпитати. Нещодавно ви сказали, що за серпень, хоча місяць ще не закінчився, росіяни здійснили 18 тисяч атак по місту різними типами дронів. Яка найбільша проблема? В їх кількості, ну зрозуміло, в кількості так, а в їх різновиді, в підступності тактики і наскільки спрацьовує, наскільки дієвий антидроновий захист?
0: Звичайно, якби дрони були однакові, ми б вже давно збивали 100% дронів, які вони запускають, але росіяни постійно змінюють тактику, змінюють частоти, змінюють тип дронів. Як от, для прикладу, зараз дуже багато запускається на оптоволокні, вони ці дрони пробують шукати шпарини, щоб залетіти під сітки, і там під сітками вже полюють, от нещодавно тільки бачив відео, де дрон летить під сіткою на оптоволокні і шукає собі ціль. Люди їх знімають ззовні цього коридору. Тому, звичайно, Херсон – це дуже небезпечне місто. І зараз росіяни використовують різні тактики. І тут, в тому числі, відпрацьовують різні технології нові на людях, які тут живуть. Ну і таким чином, а ми зі свого боку шукаємо різний захист для того, щоб захистити людей. Ну і проблема, звичайно, не тільки в дронах, тому що якщо б ми захищали тільки від дронів, також була б ефективність більше, але в нас ще є КАБи, які летять, у нас є ще шахеди, які також атакують нашу енергетичну інфраструктуру, там треба інший захист. Ну і продовжують атакувати вже скоро як 4 роки, атакувати артилерію, мінометами, танками майже кожного дня.
1: Ви розказали про дрони на оптоволокні, а от Херсонська ОВА повідомляла, що росіяни все частіше почали застосовувати FPV-дрони з машинним зором і автонаведенням. Така нова вже технологія. Розкажіть, будь ласка, про їхню головну відмінність, про загрози і що людям робити, коли вони бачать або чують саме такі дрони?
0: Для людей, наскільки я знаю, різниці особливо немає, але думаю, що тут питання в тому, що там автонаведення може спрацьовувати невірно, хоча знову-таки ті ж самі дрони, які атакують бабусь, дітей, мабуть, автонаведення могло б не атакувати, я не знаю, на чому воно побудовано, на якій системі, тому що штучного інтелекту. Тут питання треба ж у спеціалістів питати, чи вивчали вони ці дрони російські, тому що, знову таки, поки ми винаходимо захист від одного типу, росіяни винаходять інший. І тут у війні, у наступі, мабуть, є перевага в тому плані, що ти винаходиш і запускаєш якісь нові прилади, да, або види озброєння, а твій противник повинен за якийсь час знайти захист проти цього, і поки він знаходить захист, ти можеш знаходити нові види. Тому захищаюча сторона завжди шукає, і да, вони трошки позаду. Але з нашого боку також наші спеціалісти також винаходять нові види захисту, нові види і нападу. Тому росіяни також цим займаються. Ну і якщо знову таки повернутися до цих дронів, які з автонаведенням, думаю, що така ж сама технологія вже є подібна в нас, але вона ще не відточена, наскільки я знаю, тому це тільки це в майбутньому, мабуть, буде вже якась така більш глобальне застосування цієї технології.
1: Пане Олександре, днями ви розповідали, що ситуація з електропостачанням на Херсонщині логічно складна, але ці проблеми тягнуть за собою і проблему з постачанням води. Яка на сьогодні обстановка з світлом і з водою?
0: Важка обстановка, тим паче, коли ми знаємо, що скоро в нас вже осінь, а потім зима, і дивитися в майбутнє ми не можемо зараз стабільно, да, впевнено, тому це, звичайно, ми переживаємо за людей, як жити, ми всі там знаємо, що коли настане осінь, та ж сама, подуть листя, і це той захист, який накривав наші автівки. І ми розуміємо, що дроновий терор тільки посилиться, і перш за все протидіяти цьому важко, тому що ми знаходимося на там за 2 кілометри від росіян, які сидять там, запускають, прикриваючись нашими людьми на лівому березі. І попри те, що ми їх знищуємо там сотнями в день, то вони підтягують нові резерви, там безкінечний в них резерв людей, безкінечний резерв цих дронів. І відповідно рухатись в зиму дуже важко, тобто думати про зиму. Але ми робимо все для того, щоб і опалення було, готуємо і опалювального сезону. Як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Ну і відповідно по електриці зараз дійсно велика така проблема. Зараз потрошку включаємо різні райони, щоб світло було у всіх. Тому що зараз важка ситуація зі світлом, відповідно, і з водою. Вода зі зниженим тиском подається, хоча й працюють пункти незламності, де і пункти видачі води, але, звичайно, це не та послуга, не той об'єм цих послуг і зручність цих послуг. Просимо людей, які вирішили все-таки залишитися у фронтовому місті, яке цілими днями під обстрілами, зважати на це. І, звичайно, краще евакуюватися, але якщо ви вирішили все ж таки лишатися тут, то треба розуміти, що це може бути і восени, і взимку така ситуація, або і без світла. Слава Богу, нас централізовано не відключають, але, на жаль, ворог постійно робить все для того, щоб відключити нас від базових послуг, щоб люди тут не отримали їх.
1: Пане Олександре, попри постійний терор і дуже складну безпекову ситуацію, 1 вересня таки настане, менше ніж за тиждень. Яким воно буде для херсонських дітлахів?
0: В більшості, на жаль, онлайн. Ми хотіли б вже відкрити школи, але, на жаль, не можемо це робити. Але при цьому будуть працювати 7 підземних школ у змішаному режимі, тобто онлайн-офлайн. І плюс там діти будуть навчатися, половина дітей зранку, потім офлайн. Точніше, потім онлайн, половина після обіду, зранку онлайн. Це 7 школ Херсонської області, де будовані підземні укриття, як саме будуть діти ці навчатися. Навіть це, мабуть, треба назвати школами підземними, а не укриттями. Ну і ще 2 школи, які релоковані в Криворіжжя, тобто в Криворізький район. В самому Кривому Розі 2 херсонські школи відкриють для дітей свої двері, в більшості для дітей ВПО. Ну і загалом 2000 дітей будуть в такому режимі навчатися. Так, понад 60 тисяч ми розраховуємо, що будуть дітей онлайн навчатися.
1: Зрозуміло, пане Олександре, вибачайте, мушу вас перервати, тому що новини вже чекають на ефір. Дуже вам дякую за вашу розповідь, дякую вам за вашу службу. Про ситуацію на Херсонщині ми говорили з Олександром Толоконіком, заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації. Далі новини від Андрія Ковальського.
2: Олено, дякую. Ми продовжуємо новинами. В ефірі інформаційного марафону для вас працюють журналісти «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Вибухи у Піщанці Самарівського району Дніпропетровщини обласна влада кваліфікувала як воєнний злочин. Там одна людина вже загинула, 11 поранені, 3 приватні будинки зруйновані, 15 понівечені. На території Піщанської громади оголосили евакуацію. Працюють правоохоронці та надзвичайники. Розгорнутий мобільний штаб поліції, яка приймає заяви людей про пошкоджене майно, а також повинна забезпечити охорону вцілілого. Доступ до небезпечної території обмежено. Окрім ситуації в Піщанці, ворог протягом минулої доби ще зо півсотні разів атакував Дніпропетровщину дронами з артилерії та кабами. Четверо людей поранені. На Нікопольщині під ударами були райцентр та 5 громад. Там пошкоджені приватні будинки, магазини та інфраструктура. По Кривому Рогу росіяни вдарили кабами. У місті завершили розбір завалів торговельного центру, які росіяни атакували 21 серпня. Рятувальники обстежили всю територію та розібрали майже 5 тисяч квадратних метрів уламків. Внаслідок цієї атаки загинули 16 людей. Ще 136 поранені. За попередніми даними, після ДНК-експертизи кількість загиблих може зрости до 19. Щедра на бавовну ніч у Росії. Цього разу запалало одразу в декількох регіонах країни-агресорки. Зокрема, в черговий уражений логістичний центр Wildberries у російському Котовську. На місці зайнялася масштабна пожежа. Стовп диму видно на багато кілометрів, що підтверджують і відео очевидців. Площа ураженого комплексу близько 108 тисяч квадратних метрів. Об'єкт уже був під атакою 18 липня. Тоді на території комплексу теж сталася пожежа, внаслідок якої загинуло 7 працівників, а робота центру тимчасово зупинилася. Долетіли добрі дрони до Нижегородської області, а саме до Кстова. Там поцілили у нафтопереробний завод, який належить до структури російської нафтової компанії «Лукойл». Це один із найбільших НПЗ в області та важливий центр переробки нафти з потужністю до 17 мільйонів тонн на рік.
3: Бля, все-таки достали, да, короче? Тянулись.
4: Прямо на полу.
5: Это просто какой-то кошмар. Я такого не видел никогда. Все, вот это все черное, если вам видно, это дым.
2: Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного. Це Харківщина. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє український аналітичний моніторинговий проєкт Deep State. Бійці 23-го штурмового полку корпусу «Хартія» звільнили лісовий масив на Куп'янщині і показали відео операції. У Дворічанському районі наземні військовослужбовці зачистили відтинок місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне. Загалом звільнена ділянка з загальною площею 7,5 квадратних кілометрів. Водночас Deep State повідомив, що російські окупанти просунулися поблизу Дорожнього та Софіївки. Це Донеччина. Костянтинівка та її околиці залишаються епіцентром протистояння на Донеччині. Бої точаться у місті і в околицях. Ворог намагається обходити населений пункт і постійно атакує наші логістичні шляхи, аби припинити всяке забезпечення Костянтинівки. Водночас збільшується і сама кілзона, тож захисникам доводиться долати десятки кілометрів, щоб потрапити на позиції чи донести провізію. І доправляти вантажі допомагають НРК. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» збирає на такі комплекси, бо попередній ворог знищив. Тож просимо долучитися до збору, який буде у матеріалі нашого воєнкора Олега Корнієнка.
6: Красиво там.
7: Вже за лічені хвилини бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» вирушать до лінії зіткнення. У них сьогодні важлива місія – доставити ось цей вантаж.
8: Провізія для пацанів на позицію. Дуже велика активність дронів. І у нас мало НРК залишилося, всі б'ють їх. І приходиться іноді тачками пользуватися.
7: Тож, власне, допомогти зі збором на НРК, аби бійці не ризикували власним життям, можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Вантаж уже на борту українського козака. Останні приготування і обшита машина від ворожих дронів і мін вирушить у дорогу.
9: Перед виїздом і півчасика треба, щоб поробило.
7: Та на цій броні нас підкинуть не дуже далеко. Кілзона чи не щодня збільшується. І навіть такі захищені автівки дуже близько до лінії фронту не під'їжджають. Як це було рік тому чи навіть півроку, ворожі дрони у небі майже цілодобово.
10: Ми їхали, це якраз перед в'їздом в Олексієва-Дружківку. Він вилетів з поля, якось непонятно, але я почав від нього уходити, він в заднє колесо якби ударив. Ну, нормально, доїхав. Та машина – це, мабуть, сама жирна ціль для них.
7: Це підтверджують і самі основні дороги до Дружківки та Костянтинівки. Шляхи заставлені і спаленими наземними роботизованими комплексами, і машинами з захистом, і без.
11: Ну, власне, далі, аби доставити вантаж в Костянтинівку, бійцям доводиться йти пішки. І, до речі, з кожним моїм відрядженням дистанцію, яку доводиться давати пішки без транспорту, постійно збільшується.
7: Під палючим сонцем, під звуки вибухів артилерії та дзищання дронів, перед біжками ми намагаємося з бійцями подолати цей непростий шлях. І якщо я йду порожній, то захисники несуть на собі важкі рюкзаки і тягнуть на тачках десятки кілограмів провізії.
11: Ну оце от з цією тачкою ти стрімновасінько, бо ти ж нічого не чуєш майже, так?
12: Да, але якби в нас є провідник, так скажемо, на нього вся надія. І зрозумів, що ти не потягнеш прям далеко цю тачку. Змушені таке робити, того що зараз постійно знищують НРК, наші бомбери, точніше вампіри, вистічні дрони.
7: Весь цей вантаж бійці мають доставити до операторів дронів. Потім вони все перенесуть у Костянтинівку. Та щоб дістатися навіть до дронарів, подолати доведеться солідну відстань. Хоча у цивільному житті подібну відстань проходять за кілька годин, тут же під постійними ударами таку відстань долають іноді кілька днів.
11: Як же ж бійці ходять оце на позиції?
13: Ну, якби тут ситуація така, все по небу. Ну, якби буває, що і до двох тижнів йде, що ну, реально по-другому. По-другому ніяк, да?
7: Так і сьогодні. Ми пройшли лише до кілометра, але часу витратили чимало. То ворожі дрони у небі. То російські снаряди лягають і розриваються за 100-200 метрів від нас. Та ще й на додачу, під час однієї з перебіжок сталася непередбачувана ситуація. Тачка розвалилася. Десятки кілограмів вантажу залишити не можна. На воду і харчі дуже чекають оборонці у Костянтинівці. А нести в руках теж нереально. Занадто важко. Та й відстань солідна.
11: І що, таке часто буває, що це йде, що воно ламається?
14: Ні, це нове, бачите, китайська хуй. Якби була нормальна стара оташа.
7: Знайшовши новий транспорт, бійці перевантажуються і знову в дорогу. Навколо палають будинки, падають збиті дрони, та їм треба рухатися вперед. На цьому наші шляхи розходяться, я повертаюся, аби ще встигнути дістатися до безпечного місця. А бійці, попри небезпеку, продовжують свій рух далі. Та якби вони мали наземний роботизований комплекс, то ризикувати життям ось так не довелося. За останні місяці кількість російських дронів суттєво збільшилася. Ворог намагається взяти під свій контроль наші дороги, аби перерізати логістику. І переважно працюють оптоволокном.
11: Ну, власне, ось залишки від котушки оптоволокна, ну, відсотків 99, що це російська, бо фактично позаду мене і спалені машини, і ось це оптоволокно, його цьогоріч на фронті стало ще більше, і, власне, ним росіяни намагаються знищувати не лише велику техніку автомобілі, але й активно полюють на НРК.
7: Звичайно ж, НРК не панацея, але його можна відремонтувати чи купити інший. І найголовніше, він рятує життя бійців. Бо йти, коли над тобою цілі рої дронів, вкрай складно.
15: Якраз там, де ми йдемо, сюди ми йдемо.
7: Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: Мобілізації жінок в Україні не проводять, не готують і не розглядають. Таку заяву оприлюднив Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там кажуть, жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів чи навіть внутрішніх обговорень щодо мобілізації жінок немає. Жінки в Україні долучаються до сил оборони винятково добровільно. Заяви деяких спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції комітету. Депутати закликають не піддаватися на маніпуляції та користуватися лише офіційними джерелами інформації. Новий британський прем'єр-міністр Енді Бернем підвищує ставки в боротьбі з Росією, пише видання «Політико». Під час візиту до Києва він оголосив про передання Україні ракетних технологій. Бернем зазначив, уряд дозволить європейській оборонній компанії розкрити інформацію про британські компоненти для ракет «Storm Shadow». Також Україна отримає необхідні креслення і зможе створити власну версію далекобійної ракети. Такий крок Бернема став першим вагомим рішенням у сфері зовнішньої політики від часу вступу на посаду. У статті зазначили, нова угода навряд чи матиме якийсь вплив на війну Росії проти України найближчим часом. Водночас це може свідчити про поступову зміну позиції Лондона у бік тіснішої співпраці з Києвом і більш рішучої конфронтації з Москвою. Швеція прагне відновити дискусії щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Йдеться приблизно про 200 мільярдів євро. Про таку необхідність заговорили після того, як Україна попередила про дефіцит фінансування у розмірі понад 23 мільярди євро. Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мельмер Стенергар зазначила, допомоги з боку Євросоюзу недостатньо. Якщо двостороння підтримка надалі скорочуватиметься, одним із джерел фінансування України має стати саме заморожені активи Росії. Це також дозволило б зменшити фінансове навантаження на європейських платників податків. Та використання заморожених російських активів для фінансування України спричиняє правові побоювання, особливо у Бельгії. Глава шведського МЗС запропонувала повернутися до дискусії, щоб знайти юридично прийнятні варіанти. Великий бокс повернувся до Львова. На рингу зійшлися 11 боксерів промоутерської організації Олександра Усика, найкращі українські аматори, які тепер отримують шанс розвиватися і на професіональному рівні. У головною подією вечора був перший титульний бій Олександра Хижняка у професіональній кар'єрі. Українець збився за пояс WBA Gold і повернувся уже чемпіоном.
16: На рингу найкращі українські аматори-боксери з різних регіонів країни. Для багатьох із них це можливість зробити крок у кар'єрі, залишаючи аматорський спорт набиратись досвіду у професійному боксі.
17: Це спортсмени з різних регіонів нашої країни, які на протязі довгого часу показують, що вони кращі в Україні серед аматорів. А сьогодні у них є можливість показати, що вони кращі серед професіоналів. Ми запросили сюди суперників з різних континентів.
16: Загалом у межах вечора виступило 11 боксерів Усик 17 Promotions у різних вагових категоріях. Для українців це можливість поєднувати аматорську та професійну кар'єру. Результат співпраці промоушена та Федерації боксу України. Підтримати українських боксерів до Львова приїхали відомі спортсмени.
18: Подібні заходи вони дадуть і поштовх для розвитку боксу в цілому в нашій країні, хоча в нас дуже глибокі і високі досягнення в цьому виді спорту. І популяризація його і безпосередньо дасть впевненість цим бойцям, українцям, в майбутніх своїх перемогах на більш високих рівнях.
16: На співголовний поєдинок вийшли український боксер Павло Ілюша та португалець Лефа Журделі. Ілюша переміг нокаутом у третьому раунді. Але найбільше уваги до бою олімпійського чемпіона Олександра Хижняка та аргентинця Дурваль Еліас Паласіо. Для українця це лише третій професійний бій і водночас перший титульний поєдинок у кар'єрі. На кону пояс WBA Gold у напівважкій вазі. Бій завершився перемогою Хижняка.
19: Перемогу і титул WBA Gold International завоює Олександр!
16: Глядачі – українські ветерани, які прийшли підтримати своїх, та іноземні вболівальники, які спеціально приїхали до Львова заради великого боксу.
20: Направду скажу, що в кожному з наших хлопців сьогодні було найголовніше – це український дух, який було видно здалеку і відчувалося просто всіма фібрами.
21: Перфекційна організація.
22: Ідеальна організація. Я їжджу по всьому світу. Був в Ріаді, був в Єгипті на бою Усика. Організація тут, в Україні, просто ідеальна.
21: Перфекційна
16: Сам Хижняк зізнається, цей бій став для нього викликом. Уперше в професійній кар'єрі він пройшов усю 10-раундову дистанцію. Та найважливіше, відтепер молоді українські боксери мають можливість паралельно виступати в аматорському та професійному боксі і наближатися до великих титулів уже з подвійним досвідом.
0: Я боксую вже Ріо, Токіо, Париж, 3 олімпійських цикла, і зараз уже 4-й, і до цього такого ніколи не було. Тобто не можна було приймати участь і в професійному боксі, і в олімпійському боксі одночасно, будучи боксером національної збірної команди України з боксу. Зараз така можливість є.
16: Для Хижняка цей вечір став ще однією сходинкою тепер уже до професійного чемпіонського рівня, а для українського боксу ще одним шансом виростити нове покоління спортсменів. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, Факти, ICTV, Єдині новини.
2: Наразі це все. Більше новин уже о 8 ранку. Обов'язково дочекаєтеся. А ефір продовжить Олена Фроляк. У розмовній студії вона обговорює ситуацію на Запоріжжі. Олено, ефір твій.
1: Дякую, Андрій. Так само, як і Херсонщина, Запоріжжя теж щодня потерпає від російського терору, від російських ударів. Ворог полює за цивільними, знищує інфраструктуру і руйнує будинки. Яка зараз там обстановка? Розпитаємо в начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Пане Іване, я вітаю вас.
3: Вітаю вас, пані Олена.
1: Розкажіть, будь ласка, як почався ранок, як минула ніч, як доба на Запоріжжі?
3: Досить складно, тому що ворог з одного боку стандартно вже майже 1000 разів обстрілював територію Запорізької області, здебільшого прифронтову територію, а також вчорашній день, сьогоднішня ніч була пов'язана з тим, що ворог цілив по території міста Запоріжжя різними видами озброєння, починаючи з шахедів, продовжуючи FPV-дронами, і, на жаль, є постраждалі мешканці, на жаль, є чергово зруйнована інфраструктура, цивільна інфраструктура. І тому ніч була також досить напруженою для мешканців міста Запоріжжя безпосередньо. В цілому зараз в лікарнях перебувають 63 людини. Це саме ті мешканці, які постраждали після ворожих масованих обстрілів. І, звичайно, вони абсолютно різного віку, від 5 років до 73 років. Частина з них, а саме 13 постраждалих, вони перебувають в тяжкому стані. І наразі лікарі надають всю необхідну допомогу для того, щоб якомога швидше наші мешканці одужали та повернулися до свого буденного життя.
1: Росіяни цинічно полюють за цивільними. Ось минулого тижня в обласному центрі дрон поцілив у маршрутку з людьми. І наскільки я знаю, зараз в місті вікна громадського транспорту обклеюють бронеплівками. Наскільки це допомагає? Чи могла би врятувати ситуація облаштування транспорту ось цими детекторами дронів або РЕБами?
3: Стосується детекторів дронів, РЕБів, то тут не існує панацеї. Чому? Тому що ворог наразі використовує велику кількість дронів, переважно більшість дронів, не на аналоговому, а на цифровому зв'язку, який точно не буде видно жоден детектор, жоден ночуйку і майже жоден РЕБ також не врятує від цифрових дронів. Що стосується пасивного захисту обклейки безпосередньо вікон безпосередньо бронеплівкою, то це один з дієвих засобів, тому що навіть ми бачили по останній атаці ворог поцілив поблизу маршрутного автобусу, який курсував за цим маршрутом, і ми розуміємо, що полетіли уламки, і саме від уламків може захищати саме та бронеплівка, і також потім, щоб скло не вилітало і не ранило наших мешканців. Це один з дієвих методів. Наразі вже 40% громадського транспорту зроблено такою бронеплівкою, і будемо продовжувати до 100%, щоб за місяць повністю це закінчити. Але ми на цьому не зупиняємося. Весь наш комунальний транспорт ми робимо такими панцирями, да, антидроновими, особливо ті, які працюють ближче до лінії фронту. Також є бригади, які оснащені і чуйками, і помповими, і рушницями, і всім іншим. Тому як активний антидроновий захист, так і пасивний антидроновий захист сьогодні застосовується досить активно на території прифронтового міста.
1: Росія продовжує полювати на АЗС у прифронтових регіонах. Скажіть, будь ласка, який відсоток заправок в області пошкоджений? Чи немає у вас дефіциту нафтопродуктів?
3: Для того, щоб не стимулювати ворога атакувати більше чи менше, то ми скажемо так, що всі атаки ворога не призвели до того, що в Запоріжжі з'явився дефіцит палива. І за це велика подяка як операторам наших АЗС, так і нашим військовим, які прикривають АЗС, так і нашим мешканцям, які терпляче розуміють, що АЗС сьогодні це така зона небезпеки. Тому сьогодні повноцінно працюють автозаправочні станції, захищаються автозаправочні станції, встановлюють бетонні конструкції для укриття, як відвідувачів так свого персоналу. І сьогодні немає дефіциту палива і черг на заправочних станціях в місті Запоріжжя.
1: А яка ситуація з електропостачанням після останніх атак?
3: На жаль, щодня ми можемо фіксувати відключення, щодня ми можемо фіксувати аварійні ситуації після обстрілів, якісь причинні або виходом із ладу якогось того чи іншого обладнання, або обривом лінії електропередач після ворожих обстрілів. Але енергетики надшвидко все лагодять, і ми намагаємося зранку до вечора лагодити всі ті комунікації, які вийшли після нічних обстрілів або денних обстрілів з ладу. На сьогоднішній день в нас є по Запорізькому району приблизно 5 тисяч відключених абонентів. Дуже будемо сподіватися, що енергетики зможуть відновити електропостачання вже найближчі години.
1: Як підготувалось Запоріжжя до нового навчального року? Як буде організоване навчання? Менше тижня залишається до 1 вересня.
3: Чекаємо наших учнів в наших школах. Сьогодні проходять батьківські збори. Особливо це кропітка робота для першочків, яких буде в Запоріжжі більше ніж 4,5 тисячі. Так, дійсно, ми бачимо спад, особливо по першокласникам, кількість їх. Але я думаю, що це тенденція в цілому в державі. Подивимось статистику 1 вересня. В цілому в школи Запоріжжя підуть в змішаному форматі навчання більш ніж 60 тисяч учнів. Саме таку цифру ми сьогодні бачимо. Буде відкрито додаткових 6 підземних шкіл, де наші мешканці зможуть навчати своїх дітей в безпечних умовах і з кращою якістю знань, тому що офлайн-освіта, вона точно кращої якості.
1: Хвилинка у нас залишається. Пане Іване, розкажіть, як іде підготовка до зими? Чи коригуєте ви свої плани через зміну безпекової ситуації та обстановки?
3: Так, звичайно. Вона йде по декільком напрямкам. Це захист енергетики, це розбудова децентралізованої електричної та теплової генерації, захист водопостачання. І відповідаючи на запитання, чи коригуємо, так, звісно, коригуємо. Ми розуміємо, що ми вже захистили енергетичні наші об'єкти від ворожих шахедів, реактивних шахедів, і наразі перейшли до захисту від кабів. Ми будуємо перші в Україні підземні електричні станції, які будуть збудовані вже в жовтні цього місяця, і точно зможуть захистити нас і від кабів, і зможуть захистити від окремих видів ракет. Тож ми маємо зробити настільки спроможну систему, яку ворог точно не зможе уразити цієї зими, і наші мешканці будуть зі світлом.
1: Я не сумніваюся, що у вас все вийде. Пане Іване, вам дуже дякую. Дякую вам за службу, і за роботу, і за позицію. А Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, був у нас в ефірі. Ну, а далі у нас в ефірі важливий збір 106-й бригаді ТРО, яка нині боронить Україну на Харківщині. Терміново потрібні автівки. Реквізити вже з'явились у нас на екранах. Ми знаємо, що колеса на фронті – це розхідний матеріал. Машин постійно не вистачає, вони дуже часто ламаються, і життя на фронті їхнє дуже коротке. Тому зараз чудова нагода розпочати ось цей ранок серпня з доброї справи, з донату. І цим збором опікується благодійний фонд «Ангар Україна», і директорка якого Ольга Валянік зараз приєднується до нашого ефіру. Пані Ольго, я вітаю вас.
4: Вітаю.
1: Давайте зі збору і розпочнемо. Розкажіть, будь ласка, які автівки потрібні і скільки?
4: Так, ми, власне, збираємо на один пікап для 106-ї бригади ТРО. Чому саме пікап? Тому що він має багато місця, може підвозити і провізію, і БК на позиції, так? І загалом автівки досить необхідні на зоні бойових дій. Це є, як ви сказали, розхідний матеріал, тому будемо вдячні кожному за кожну гривню, яку ви зараз надішлете для цього збору. Оскільки наші військові щодня тримають позиції, захищають нас усіх з вами, і, власне, ми маємо бути їм вдячні за це. Тому прошу кожного, хто зараз дивиться нас, долучайтеся гривнею, 10 гривнями на цей збір.
1: Я приєднуюся до ваших прохань. Пані Ольго, чи важко зараз благодійникам відшукувати вживані авто за кордоном, доправляти їх? Я розумію, що логістика ця складна в Україну. Чи є дефіцит і з якими найчастіше проблемами ви стикаєтесь?
4: Так, власне, від самого початку повномасштабного вторгнення українці насправді багато автівок викупили в Європейському Союзі, вживаних автівок, оскільки потреба в них є на фронті постійна. З якими проблемами стикаємося ми? Оскільки ми як фонд працюємо офіційно, то, власне, і автівки ми купуємо офіційно по перерахунку, купуємо валюту, шукаємо компанії в Європі, які зможуть нам ці автівки продати. Тому важко знайти такі речі, але ми продовжуємо працювати з різними постачальниками, щоб і по документах було усе офіційно, і щоб автівка вже пройшла технічний огляд в Європейському Союзі. Тобто ми не купляємо автівки із рук. Важко шукати в досить гарному стані авто, тому що, ну, не беремо ми автівки, які вже віджили своє, а хочемо, щоб автівка ще попрацювала на захисті України, тому, власне, шукаємо автівки в хорошому стані.
1: Розкажіть про те, чим ваш фонд займається, окрім закупівлі і постачання автівок на фронт. Можливо, працюєте ще з якимись запитами від військових?
4: Так, основний наш напрямок – це є безпілотні літальні апарати від FPV, це оптика, також дрони розвідувального характеру, дрони-перехоплювачі, тобто все, що зв'язано з безпілотними літальними апаратами. Також ми працюємо із тактичною медициною, зокрема, із турнікетами, купуємо сертифіковані, як ТОКАТ та українського виробника Січ. Власне, це є основні наші напрямки, по яких ми допомагаємо силам оборони безпеки України.
1: Пані Ольго, ось мені повідомляють редактори, що вже наші глядачі зібрали на автівки 12 тисяч гривень. Дякуємо вам дуже і просимо вас темпи не збавляти. Давайте допоможемо нашим захисникам. Пані Ольго, а скільки вдається зараз акумулювати коштів? Я так розумію, що донати дуже сильно впали, люди зараз донатять набагато слабше. Зі зрозумілих, з об'єктивних причин, яка ситуація у вас в фонді?
4: Так, власне, оскільки ми такий, скажімо, локальний фонд, куди донатять найбільше жителі Волинської області, оскільки ми розташовані в місті Луцьк, нам вдається в місяць акумульовувати близько 2-2,5 мільйонів гривень на допомогу силам оборони і безпеки України. Звісно, раніше цих коштів було більше, але зараз розуміємо, що майже в кожного українця, в кожного волинянина, в тому числі, є своя близька людина, яка знаходиться в лавах Сил безпеки і оборони України, і кожен намагається допомогти своїм родичам, своїм коханим і так далі. Тому, власне, я не скажу, що донати впали, просто вони розсередилися, оскільки у нас ще більше і більше людей долучаються до Сил безпеки і оборони України. Але ми не опускаємо руки, ми і далі збираємо кошти для наших захисників та захисниць, оскільки вони єдина наша надія.
1: Ну, ви точно рук не опускаєте, і це працює. 20 тисяч вже зібрали наші глядачі на автівки. Скажіть, будь ласка, а що вас триває? Що вам не дозволяє опускати рух, так довго допомагати, триматися і постійно дослухатися до потреб фронту?
4: Ну, власне, це наша держава Україна, в якій я народилася, в якій я живу, яку я люблю всім своїм серцем. І держава Україна – це не лише земля, це не лише території, це і люди, які прекрасні люди, які проживають в цій країні, люди, які захищають нас щодня, люди, які донатять, в тому числі і зараз, на цей збір. Тому точно не опускаємо руки, тримаємося за те, що наша держава має бути незалежною, суверенною і цілісною. І ми маємо йти із вами разом всі до перемоги.
1: Тільки так, пані Ольго, дякую вам за вашу позицію, за роботу. Директорка благодійного фонду «Ангар Україна» була у нас в ефірі Ольга Валянік. Ми зібрали 20 тисяч гривень на потреби 106-ї бригади ТРО. За кілька митей ранкові новини.
5: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів», ICTV та «Вікон СТБ». Мої вітання. Внаслідок ранкового удару дронами по Чернігову є загиблі. Росіяни вбили 4-річну дівчинку та 49-річну жінку. Їх тіла рятувальники виявили під час пошукових робіт у приватному будинку, який поцілив ворог. Поранена ще 14-річна дівчинка, вона в лікарні. Про це повідомляє місцева влада. Будинок, де мешкала родина, фактично знищений вогнем. Також пошкоджені господарські будівлі. 1450 військових не дорахувався ворог за останню добу. Їх ліквідували або поранили наші сили оборони, повідомляє Генштаб. Також українські воїни знищили 7 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 9 наземних роботизованих комплексів, більше 1700 БПЛА оперативно-тактичного рівня, понад 500 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. А на фронті за минулу добу сталося 173 боєзіткнення, найбільше 29 атак. Українські захисники відбили на Покровському напрямку. Рашисти втратили 48 бійців убитими та ще 24 пораненими. Також тут вдалося спалити один танк, дві артсистеми, 20 автівок і понад 30 укриттів ворога. Вдалося пошкодити два пункти управління безпілотних літальних апаратів окупанта. 22 штурми зупинені на підступах до Костянтинівки. 11 зіткнень нарахували і на Слов'янському відтинку фронту. Ще 7 на Південно-Слобожанському. А вже просто зараз ми з вами можемо стати додатковою силою для тих, хто тримає наш захист. Наші титани з 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують наскладні завдання на передовій. І зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. А без коліс ефективно виконувати роботу просто нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але недавно в їхню машину влучив ворожий дрон. І добре, що всі живі, отже їм уже потрібен новий транспорт. І ми починаємо збір на повнопривідний автомобіль, який на фронті не просто засіб для пересування, це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя наших військових. Бездоріжжя, розбиті дороги – все це подолати може лише надійний позашляховик. Сума – 300 тисяч гривень. QR-код для збору просто зараз на ваших екранах. Тож давайте забезпечимо цю потребу максимально швидко.
8: Знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавню втрату автівки від удару FPV. На жаль, ворог інтенсивно б'є по логістиці батальйону. Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
23: Героям слава!
2: Директор американського ЦРУ Джон Редкліф відвідав Москву. Про це пишуть американські ЗМІ. Про візит стало відомо після того, як у московському аеропорту помітили американський військово-транспортний літак та кортеж дипломатів Сполучених Штатів. Офіційно ані США, ані Росія про візит не повідомляли. За інформацією видання Axios, перед Москвою Редкліф прилетів до Латвії, а звідти рушив до російської столиці. Також Сполучені Штати нібито попросили Україну на час візиту директора ЦРУ утриматися від ударів по Москві та Санкт-Петербургу і північних регіонах Росії. Відвідини відбулися на тлі фактичної паузи у мирних переговорах між Україною та Росією за посередництва США. Деякі ЗМІ повідомляють, що Редкліф прибув до Москви через плани Росії щодо мобілізації та можливого удару по Європі. Дональд Трамп заявив про повне розмінування Ормузької протоки. За його словами, американські військово-морські сили влучили, вилучили або підірвали всі міни у міжнародних водах. Трамп також попередив Іран, що будь-яке судно, яке спробує встановити нові міни, буде негайно знищене. За словами Трампа, за протокою стежать навіть американські космічні сили. Нині цим маршрутом транспортують близько 5 мільйонів барелів нафти на добу. Це приблизно чверть довоєнних обсягів. Молоді, амбітні і вже багато зробили для України. Тим, хто народився у рік проголошення незалежності, нині 35. Вони застали складні 90-ті, коли українці буквально виживали. Водночас не боялися експериментувати. Багато 35-річних серед військових, політиків, науковців та митців. Вони зачинають покоління української еліти, яка уже не бачила Радянського Союзу із його тиском та комплексом меншовартості. Які вони – ровесники української незалежності? У матеріалі Ольги Чайко.
9: 90-ті і тотальна бідність.
10: В сім'ї взагалі не було готівки. Відсутнє, як явище.
9: Часто російська у побуті.
12: Діти, які приїздили десь з регіонів або з сільської місцевості, які спілкувалися українською мовою, ми взагалі до них дивилися, типу, як на якихось селюків, які не знають, як правильно спілкуватися.
9: Але стійке небажання повертатися до СРСР.
10: У мене бабуся поетеса, дуже талановита жінка. Вона казала, не дай Боже, тільки б не Союз знову, не дай Боже, оце нічого страшного, це все там відбудується, все, тільки б не Союз.
23: Моя мама завжди казала, що вона дуже рада, що її діти не росли в Радянському Союзі. І вона завжди каже, що ми набагато вільніші, ніж, наприклад, вони були в нашому віці.
9: У наших героїв багато спільного, а передусім рік народження – 1991. А це означає кінець примарної радянської стабільності та більше свободи і розрахунку на самих себе.
12: Я був саме з таких верств населення, з сім'ї, в якій не було достатньо грошей для того, щоб платити за якісь секції. Тому я обрав для себе греко-римську боротьбу як той вид спорту, яким я можу безкоштовно займатися і отримувати насолоду від цих занять.
9: Олімпійський чемпіон Жан Беленюк зростав на столичній Куренівці. Його батько руандієць загинув на батьківщині, і Жан ніколи його не бачив.
12: Я завжди себе ідентифікував як українця. Коли я поїхав ще в Руанду, звідки мій батько, пробув там 2 тижні, зрозумів, що я сформувався в Україні, і ментально якби я точно на 100% відповідаю саме українській землі.
9: Усе дитинство, постійні тренування, 3 олімпійські нагороди, причому у Токіо ковідного 20-го року взяв єдине українське золото.
12: Там був свій певний трилер, як я туди попав, тому що за 20 днів до мого головного старту безпосередньо в Токіо у мене була серйозна травма. Після того, як в кінці кінців я здобув єдину для української збірної золоту медаль на цих Олімпійських іграх, я всю ніч плакав. Це були сльози щастя.
9: Нині Жан Беленюк – народний депутат України і займається проблемами молоді. Натомість Юрій Федоренко мав усі шанси цьогоріч потрапити до парламенту та відмовився.
10: Покинути посаду командира військової частини, бо поєднувати неможливо, не можна бути і комбрігом, і народним депутатом. Якщо ставити на шальку Терезію в моменті часу повномасштабної війни, моя робота на полі бою, вона є більш ефективнішою.
9: Ахіллес мріяв стати військовим з дитинства. Його родина пережила Голодомор. Юрій добре розумів, чому треба бути сильним.
10: Перше розповіді бабусі, яке було минуле, я розумів, для того, щоб це не повторилося, дитиною я це розумів, треба бути сильним. Але я розумів, ну, як можна до тебе прийти додому і забрати зерно? Напевно, треба бути сильним, щоб цього не могли зробити, щоб ти міг відбитися.
9: З 2014-го служив у Нацгвардії, був поранений та вже з 22-го року захищав Київщину, потім Харківщину і Донеччину. Дуже рано зрозумів, що майбутнє за безпілотниками. Юрій з командою розпочали зі стрілецької роти у ТРО, показали свою ефективність, тому підрозділ щороку масштабувався у батальйон, полк і, зрештою, бригаду безпілотних систем «Ахіллес», яка ліквідує противника за допомогою дронів.
10: Ми маємо вміти воювати. Будемо вміти воювати, точно воювати тоді не буде. Бо не буде того, хто буде готовий на нас напасти. Uh-huh. Безпілотники, вони виконують 2 ключових завдання. Вони доповнюють загальну розвідку, тобто ми починаємо бачити противника, і відносно дешево ми можемо його знищити.
23: У мене дідусь любив паяти речі, але паяти не просто там паяльником, а оцим таким старим, який грівся на газовій камфорці. У нього була така невеличка баночка майонезна з соляною кислотою, яку мені було за щастя вхопити, коли він десь відвернеться. І я розуміла, я в ній цвяхи розчиняли.
9: 35-річні, вперті і не бояться ризикувати. Науковиця, фармацевтка та громадська активістка Тетяна Баглая, наприклад, опанувала дрон, аби отримати більше шансів стати учасницею 29-ї української антарктичної експедиції.
23: Науковці, вони ж не тільки розумні, але й іменахідливі. Я скористалася певною лазівкою, тому що в конкурсі написано «Науки про життя». А в принципі фармація – це теж наука про життя. Щоб мати, напевно, якісь більш виграшні шанси, навчилася управляти дронами. Я навчилася і отримала ліцензію на управління моторним човном.
9: На станції «Академік Вернадський» вона прожила рік. Українські науковці вивчали зміни клімату, досліджували планктон, проводили хімічний аналіз води, а ще відкрили нову бактерію – «Єрсинія арктика».
23: Це, як знаєте, як в фільмі жахів. Науковці вийшли, в льодах знайшли якусь невідомий вірус, бактерію, і всі ми помремо. Ні, насправді ні. Саме завдяки тому, що в нас є цілорічна станція в Антарктиді, в нас є квоти на вилов того ж самого криля. Ми показуємо, що навіть в час повномасштабного вторгнення і от уже 12 років війни ми продовжуємо дослідження, ми їх проводимо на високому рівні.
9: Хімія – її стихія, тому формули навіть на вишиванці, у якій вона прийшла на інтерв'ю. Каже, українці уже мало чого бояться, її покоління так точно. На їхній пам'яті революції і довга війна, і зараз вони у віці, коли ще можуть і будуть продовжувати боротьбу за території, людей та, головне, за ідентичність.
10: По-іншому світобачення. Заточено зовсім по-іншому світобачення. В них оце відчуття, що конкретно від тебе залежить цей світ, де ми знаходимося сьогодні-завтра, воно зовсім інше порівняно, як на мене, з тим поколінням, яке є вихідцями з Радянського Союзу.
11: У нас багато людей зараз поїхали в Європу і повертаються назад, тому що розуміють, там у нас війна, але тим не менш вони розуміють, що Україна достатньо прогресивна країна. Розуміння чітке, до чого ми прагнемо, і неможливість так легко зманіпулювати українським суспільством загалом, ось українцями, молодими українцями.
23: Наше життя прям просто стоїть під такою зіркою боротьби, і ми просто не можемо скласти руки і сказати, все, ми вже все зробили. Бо в даний момент я не бачу такого бережка, вже все виконано, можна просто відпочивати. Ні, такого не можна.
9: Ольга Чайко, Володимир Коваленко, Олександр Чесноков та Олексій Євченко. Факти. ICTV. Єдині новини.
2: Полюють на окупантів на лівобережжі Херсонщини, доправляють дронами вкрай необхідні нашим захисникам і здіймають в небо український прапор. Все це про пілотів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Як великим бомбером підіймали в небо наш стяг, бачила і наша знімальна група.
13: Пілоти 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти готують до виліту важкий бомбер.
14: Мелеті-150 – це великий важкий бомбер. Він застосовувався максимально в різних своїх варіаціях. Він був мінувальником, він був бомбером, він був доставщиком.
13: Костянтину 27. Він знається на керуванні багатьох дронів. Цей же бомбер, мовою пілотів, скидав ворогу важкі і неприємні подарунки, а ще допомагав нашим захисникам із логістикою. Нині ж виліт не бойовий. Борт готується підняти в небо український прапор.
14: Мені приємно, що це можливо зараз зробити, що ми зможемо підняти прапор на дроні. Я починав в піхоті в 22-му році. У 23-му році я став пілотом «Мавіка». Зараз моя робота – це майже всі види БПЛА, котрі в нас зараз є, я працюю на всіх.
13: Костянтин із Миколаєва у війську з перших днів Великої війни. Пішов добровольцями з батьком та братом. Всі служили разом. Та в 23-му брат загинув.
14: На момент його загибелі ми були екіпажем «Мавіка». Так сталося. Це мало б бути причиною, чому я продовжив служити в армії.
13: Нині Костянтин із побратимами полює на ворога на лівобережжі Херсонщини. Мріє, аби там знову замайорів наш прапор. Ось так він здіймається дроном у небо. Для пілотів цього екіпажу це особливий виліт.
15: Так як я раніше займався спортом, неодноразово
7: підіймався прапор, неодноразово чули на п'єдесталі гімн, тому я дуже давно пов'язаний з підняттям прапору не тільки дроном, але й флагштоками.
13: Дмитро на псевдоскеля також із Миколаєва. Завершив спортивну кар'єру. Коли почалася повномасштабна війна, не вагаючись, пішов на фронт. Вчився літати практично з нуля. Нині, каже, без цього не уявляє свого життя.
7: Це частина життя, тому що багато отримав знань. Багато прийшлося навчатися, тому що кожен БПЛА – це, так сказати, маленький літак.
13: Дмитро боронив і боронить рідний Південь. Розповідає, про що мріє після перемоги.
7: Щоб скоріше скінчилася ця кровоплитна війна, щоб всі повернулись живими додому, щоб повернутися до цивільного життя.
13: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факти СІТІВІ, єдині новини.
15: В офісі президента з'явилася Фрея. Це милий подарунок від американського боксера Теренса Кроуфорда президентові Володимиру Зеленському. Спортсмен від перших днів війни підтримує Україну. На знак солідарності Теренс подарував цуценя американського підбультер'єра Фрею. Її дід Атос пережив російську окупацію в Бучі. А тепер Фрея названа на честь майбутньої української системи ППО як символ нашого захисту.
17: Атос фром Буча – це дідусь.
18: After the grenade
24: is the goddess of victory.
25: Now you got one too.
15: Сьогодні у більшості областей України очікується мінлива погода через циклон над Балканами, який принесе дощі та грози. У центральних Закарпатській, Чернівецькій, а вдень і в більшості південних областей та на Київщині дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Уночі температура 8.

0: потрапила в таку програму Ukraine Global Scholars. Це неприбуткова програма, яка допомагає учням ось з незаможних родин подаватися на повні стипендії в бордінг-школи та університети за кордоном за умовою того, що вони після навчання повертаються в Україну працювати.
1: Так.
0: І ось я отримала таким чином стипендію в бордінг-школу на Гаваях на 11-12 клас повну, і також потім після цього повну стипендію в Bard College, де я зараз навчаюся.
1: Тобто зараз ви на канікулах, вже відлітаєте, я так розумію, наприкінці тижня до Сполучених Штатів, у вас четвертий курс, але на канікулах ви так само не байдикуєте, за що вам окреме дякую. Займаєтеся, так розумію, заснованою з вами безкоштовною програмою Language and Thinking Kyiv, мова і мислення, правильно? Розкажіть про цю програму, чи все вдається, що ви задумали, як це все відбувається?
0: Так, ця програма – це тритижнева безкоштовна програма для учнів 9-11 класів, де ми читаємо, пишемо, дискутуємо.
1: Але це, вибачайте, це учні з прифронтових регіонів, правильно, з маленьких громад, які мають якісь фінансові проблеми родини, так? Хто може там навчатися?
0: У нас є різні категорії, так, тобто і із Києва є, із сільських регіонів, із прифронтових. Цього року, якби так, як ми це робимо перший раз, в нас було трішки більше учнів з Києва, ось, але наступного року це саме, це найбільша зміна, яку ми будемо робити, так як ми навчилися на своїх помилках, і, ну,
1: операційних.
0: Дуже багато. Ну, по-перше, ми якби хостимо наших учнів в Українській академії лідерства. Ось, це така, якби, організація, яка нам дала свій гуртожиток просто за безкоштовно. І ми захостили 10 наших учнів, які з віддалених міст там. І ось цей перший досвід був, ну, дуже важким. Такі там проблеми, там якісь, ну, такі операційні, там, з вентиляцією, чи там хтось там, я не знаю, хоче вийти з кампусу, а ми не дозволяємо вийти з кампусу. І ось такі моменти, але дуже надихає те, що якби команда настільки швидко на все реагує, і мене як студентку, це дуже мотивує, тому що моя команда, вона якби, ну, старша за мене за віком, і якби, коли ми обговорюємо такі моменти, я дуже багато від них навчаюся.
1: Ну, я так розумію, ви працюєте з Київською школою економіки, правильно? Вона,
0: так.
1: Це такий ваш спільний проект, правильно?
0: Так, так, саме на їхньому кампусі ми робимо академічні наші класи.
1: Так. Після четвертого курсу ви плануєте повернутися в Україну. Мене це надихає. Я вам дякую за таке рішення, тому що я так розумію, з тією освітою, яку ви зараз отримуєте в Сполучених Штатах, ви точно непогано б себе почували і там, або принаймні десь в іншому місці за кордоном. Чи ніколи не було у вас сумнівів у цьому рішенні? Ніколи ви не передумували?
0: Ні. Я бачу своє життя в Україні, як я хочу будувати своє українське життя, і, ну, і мене дуже притягує ось саме ті можливості, які зараз є в Україні саме в цей час.
1: Яно, але сьогодні багато дуже української молоді хоче виїхати за кордон з різних причин. Я нікого не хочу звинувачувати, але через безпекову ситуацію, через війну, через те, що в країні дуже складна обстановка, і люди хочуть виїхати. Що б ви їм сказали?
0: Ну, це вибір кожного. Мій вибір такий. Я дуже хочу принести ось ці дуже класні моменти, які я побачила під час свого навчання в Bard College в Україну, щоб, можливо, якраз ось такі учні молоді, вони могли якби подумати, чи варто насправді їхати кудись, де, якщо в нас вже є, ну, такі дуже соковиті можливості тут.
1: Гарне слово. Яно, ви знаєте, мене завжди цікавило, чому американська освіта така дорога. Ну, ви знаєте, в багатьох фільмах розповідають, дитина тільки народилась, батьки вже починають збирати її на навчання. Але колись мені один розповів мудрий чоловік, сказав, що Олен, вона, освіта дуже дорога, але вона того вартує. Скажіть, будь ласка, в чому її сила? Це багато самостійної роботи, це висококласні педагоги, це така прикладність її, це багато роботи практики. Таке, в чому сила її?
0: Якби номер один така річ, яка була, яку я помітила в Bard College, це розвиток критичного мислення. Тобто те, як вони підходять до навчання, наприклад, і це те саме, що ми робимо в нашій програмі теж. Ось в нас, ми читаємо авторів різних, тобто з різних країн. І потім ми, наприклад, робимо таку вправу, щоб опрацювати текст, ми дивимося під нього, на нього під різними кутами. Ми можемо якби опозиціонувати головну думку автора, писати за нею. І це ми все робимо в такому інтеракційному форматі. В нас дуже маленькі класи, ось в цьому є особливість, тому що...
1: Дуже через... маленькі це скільки?
0: Ну, 15-17 людей.
1: І... Це ваш ніби як потік, ваш курс, так? Чи як?
0: В кожній

0: класі в кожному предметі різна група людей. Uh-huh. Ось. І ось в цьому особливість, що в кожному, кожен раз, коли я приходжу на урок, я знаю, що я зможу почути думку кожного свого одногрупника, тому що нас настільки мало. І через те, що саме викладач, він себе позиціонує не як...
1: Викладач, як ваш ніби колега, так?
0: Так, так. Ну, він, вони ми буквально на одному рівні з ними. Uh-huh. І вони прям беруть участь в наших дискусіях. Ми сидимо не за рядками, а в колі. І ось саме це, думаю, змушує мене замислюватися над такими питаннями, що ось, ну, які якби долучені до тексту, яке ми читаємо після класу. І після класу ми виходимо, і ми продовжуємо.
1: Продовжуєте цю... сперечатися, так?
0: Так, так.
1: Ну, мені розповідали, що педагоги там ніколи не кажуть, що ти там не правий, це неправильно. Завжди дають висловити думку студенту і поважають думку студента, якою б вона не була, навіть протилежною зовсім. Окрім критичного мислення, чого ще навчають так, що ви це точно запам'ятаєте і за це будете дякувати саме цій освіті?
0: Точно, наскільки важлива є командна робота, думати не про себе, а про успіх інших людей. І це насправді навіть в цих дискусіях, які ми робимо в класах, в нас дуже якби дуже цінним є те, що допомагати тим, хто, можливо, не висловлює свою думку. Uh-huh. Ось ти бачиш, що ти, в тебе є якісь ідеї, ти говориш про них, але ти бачиш, що твій сусід щось не висказує. І нам кажуть з самого початку, що, ну, можливо, ви можете, якби...
1: Підтримати якось.
0: Так, підтримати. Або сказати щось про те, що... про те, про що говорила ця людина до цього, сказати, наприклад, так, як сказав Максим до цього, я думаю так. І потім залучити його в дискусію.
1: Це важливо. Так. Це дуже важливо. Яно, ще мені цікаво, щоб ви розказали мені про своїх однокурсників. Знаєте, мені здається, що сьогодні київського студента від римського, чи там, я не знаю, чи американського відрізнити важко, тому що всі, в принципі, майже однаково вдягнені, всі слухають майже ту саму музику. Ну, я маю на увазі такі сучасні, продвинуті, освічені люди. А скажіть, будь ласка, от американські студенти, які вони? Є якась відмінність? Я розумію, що це трошки провокативне питання, але все одно американці, українці, італійці, вони трошечки різні. Які вони, українські студенти, ваші студенти, з якими ви навчаєтесь?
0: Ну, це дуже провокативне питання. Ну, ось одна відмінність, ось ми з вами розмовляли до цього про те, якби наскільки відрізняється українська культура від американської. І ось перше, що я подумала, це те, що прямолінійність людини, вона точно в Україні більша. Тобто в Україні, коли ось розмовляєш з людьми...
1: Ну, прямолінійність чи щирість?
0: Різні люди є, mm-hmm. так? Тобто, mm-hmm. я думаю... Ну, тут і те може бути, але просто, якби, коли розмовляєш з людиною в Україні, прямо на лобі написано, що якщо тобі хтось не подобається, або прям, ну, конкретно ти знаєш, якби, що людина відчуває там щодо цієї ситуації. А мені здається, в Америці, ну, якби, з мого досвіду, дуже часто ось незрозуміло, ну, як людина
1: насправді
0: реагує,
1: ставиться до тебе, реагує.
0: Так.
1: І як ви до цього звикли вже за ці роки?
0: Ну, так, звичайно, хвилюватися, дивитися холодним оком на ситуацію.
1: Ну, ви знаєте, ви дуже щира, така відкрита дівчина. Вас Америка в цьому випадку зовсім не зіпсувала. Яно, як сприйняли вашу... я розумію, що це була першочергова така умова повернутися в Україну, і ви навчалися там, тому що ви повинні були вернутися. А як сприйняли вашу таку ідею, таку мотивацію і таке ваше бажання повернутися в Україну після навчання в Америці? Ваші друзі, ваші батьки, ваші рідні?
0: Угу. Ну, чесно, є деякі люди здивовані, так, тому що, як ви казали раніше, що ну, американська освіта, вона відкриває можливості не тільки в Україні. Ось, але тут для мене важливо, якби, жити в лінію зі своїми цінностями, і я не думаю, що я, якби, відчувала себе, що я живу своє життя на 100%, якщо б я не зробила такий вибір, і мені здається, що підтримки, насправді, щодо повернення є дуже багато. Ну, ось, Київська школа економіки, сам факт того, що
1: там
0: вони...
1: є навіть програма «Come back home».
0: Ну, так, так. Але ось щодо цього проєкту, що вони навіть повірили в те, що, ну, якась там студентка, бо я ще на той рік була на третьому курсі, взагалі, ну, мала, і просто написала на лист їм, і, ну, вони сказали так. Потім навіть оці фонди, які нас підтримують, те ж саме, що я, ну, писала ось холодні імейли, просто, ну, якби, писала, і вони відповіли. І навіть, ну, А навіть уся програма Ukraine Global Scholars, вони також і фінансово підтримують цей проєкт. Тобто тут настільки багато підтримки, що я, ну, мені здається,
1: ви можете чинити по-іншому.
0: Так, так, так.
1: Пані Януш, я вам дуже дякую. Я дякую вам за те, що ви така є. Вам успішного завершення коледжу в штаті Нью-Йорк, успішного повернення в Україну. І давайте, коли ви повернетесь в Україну, ви знов прийдете на студію, і тоді ми поговоримо про те, чи ви будете займатися в Україні. Добре?
0: Так, добре.
1: Я вам дуже дякую. Я нагадаю, що у нас була в студії Яна Лагода. Вона зараз навчається на 4-му курсі в американському коледжі і по його завершенні приїде в Україну допомагати розбудовувати нашу країну після війни. До 8:30 Андрій Ковальський вже в студії. Останні новини ранку.
2: Так, Олена, ми продовжуємо новинами інформаційний марафон. Для вас працюють журналісти «Фактів», «ОСІТВ» та «Вікон СТБ». 162 ударні дрони по Україні запустили росіяни сьогодні вночі. Наша ППО збила 134, серед них шахеди, звичайні та реактивні, і дрони-імітатори. Влучання є на 18 локаціях, її падіння уламків ще на трьох. Станом на 8 ранку атака ще тривала. У повітряному просторі залишалося кілька ворожих БПЛА. Одна людина загинула, 12 поранені внаслідок російських обстрілів на Херсонщині за добу. Пошкоджені 8 багатоповерхівок та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазини, стільникову вежу, автобус та автомобілі. Били по 40 населених пунктах області та Херсону. Двоє людей постраждали. Ворог понад 20 разів атакував Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбою. В облвійська адміністрації повідомили, під ударом був Нікополь та сусідні громади. Почалися пожежі, пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, ринок, агрофірма, авто та навпівпричепи. Знищені 7 торговельних кіосків і 4 вантажівки. І в Павлограді понівечена приватна оселя. Там поранена молода жінка. Вибухи в Піщанці Самарівського району Дніпропетровщини обласна влада кваліфікувала як воєнний злочин. Там одна людина загинула, 11 поранені, 3 приватні будинки зруйновані, 15 понівечені. На території Піщанської громади оголосили евакуацію. Працюють правоохоронці та надзвичайники. Розгорнутий мобільний штаб поліції, яка приймає заяви людей про пошкоджене майно, а також повинна гарантувати охорону вцілілого. Доступ до небезпечної території обмежений. Ситуація під контролем органів влади та силових структур.
3: Там дуже таких великих розрушень дома немає. Криша є, трохи там повредило, то вікна, то двері, то повидавлювали окна. Багато стекла.
2: Щедрана бавовну ніч у Росії цього разу запалало одразу в декількох регіонах країни-агресорки, зокрема в чергове уражений логістичний центр Wildberries у російському Котовську. На місці зайнялася масштабна пожежа, стовп диму видно на багато кілометрів, що підтверджують її відеоочевидців. Площа ураженого комплексу близько 108 тисяч квадратних метрів. Об'єкт уже був атакований 18 липня, тоді на території комплексу теж вирувала пожежа, внаслідок якої загинуло 7 працівників, а роботу центру тимчасово зупинили. Долетіли добрі дрони до Нижньогородської області, до Кстова і поцілили в нафтопереробний завод, який належить до структури російської компанії «Лукойл». Це одне з найбільших підприємств в області та важливий центр переробки нафти з потужністю 17 мільйонів тонн на рік.
4: Бля, все-таки достали, да, короче? Тянулись.
5: Прямо на полу.
6: Это просто какой-то кошмар. Я такого не видел никогда. Все, вот это все черное, если вам видно, это дым.
2: Понад 200 боєзіткнень сталося на фронті за минулу добу. Про це в ранковому зведенні повідомив наш генштаб. Найбільше 36 ворожих атак наші захисники відбили на Покровському напрямку. Ще 24 штурми спинили на підступах до Костянтинівки. 8 разів окупанти намагалися просунутися вперед на південно-слобожанському відтинку фронту, ще 7 на Лиманському. Водночас за минулу добу наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили 3 райони зосередження живої сили противника, 5 пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 2 командно-спостережні пункти. Загалом втрати рашистів за добу 1450 окупантів убитими та пораненими. Спалені 7 танків, 10 бойових броньованих машин та 74 артсистеми. Також знищені 4 РСЗВ та 1 засіб протиповітряної оборони. Сили оборони продовжують поповнювати свій парк високоточної зброї американською ракетною системою «Хаймарс», хоча її застосування та умови на полі бою змінилися. На найгарячішому Покровському напрямку бойові розрахунки М-142 «Хаймарс» виконують завдання у складі 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Наскільки результативні ці бойові машини в сучасній війні? Репортаж наших колег з 11-го каналу.
7: Особливості такого маскування через те, що на цього звіра достатньо багато хто полює. Будь ласка, знайомтесь. М-142 «Хаймерс» – самохідно-пускова установка американської розробки. Працюємо вже на протязі півроку. Розрахунок складає 3 людини. Це водій, відповідно, командир та навідник. Загалом ми, в принципі, на цій машині працювали навіть вдвох.
8: Ми зараз знаходимося на Покровському напрямку. Ми так перебуваємо в режимі бойового чергування, тобто цілі з'являються доволі часто. Переважно це контрбатарейна боротьба, працюємо по ворожих гарматах, також працюємо по особовому складу для підтримки нашої піхоти.
9: Метеодані інформацію повітряної розвідки навідник заносить у бортовий комп'ютер.
10: Нам потрібно постійно коригувати метео для точності.
11: Скільки на день може бути викликів?
10: Максимально, що в нас було, це 3. Ти можеш виїхати 7 разів і вистрілити тільки один. Тому що небо постійно може бути грязне. Ти виїжджаєш, і ще все добре. Потім починається десь щось летіть.
12: У нас тут вже крайні шахеди недалеко. Бати в капонірі.
10: Плюс-плюс. Навестися на ціль – та хвилини 3.
7: Після того, як ми отримали команду виїзду на ціль, виїжджаємо на стартову позицію, зробили пуск і одразу втекли. Все, відбувається дуже швидко.

0: Ну, а які самі цілі ворожі знищували? Можете назвати?
1: 2А65, М30, Д30. Особовий склад відпрацьовували також. Згідно відповідно, чотенько попадали.
2: «Хаймарс» – комфортна бойова машина. Влітку тут працює кондиціонер, взимку гріє піч.
1: Достатньо просте керування, напівавтоматична коробка. Кондиціонер, що немаловажно під час такої спеки, тобто це значно полегшує роботу. Автоматична підкачка колес, прибор ночного відіння.
0: Наскільки швидкісний він?
1: Ну, більше 100 миль в час ми не розганяємося. До цього працював на БМ-21 Град. Небо і земля.
3: Як називаєте цю машину серед бійців, серед своїх? От є якась назва?
1: Хам'як. Хам'як. Ну, так, полюбовно кажемо хам'як.
3: Чого?
1: Созвучно з «Хаймарс».
2: Цей «Хаймарс» працює на відстань більше 80 кілометрів. Куди саме – кошмарний сюрприз для ворога. До речі, журналістам захисники провели своєрідний лікнеп. Виявляється, «Хаймарсом» не стріляють.
4: 6 секцій, 6 ракет, саме ракет, а не снарядів. Екіпаж «Хом'яка» наполегливо радить говорити про саме ракети і про те, що йдуться не стрільби, а пуски ракет.
2: У росіян є аналог «Хаймарса» – це РСЗВ «Смерч», але російська система значно поступається американській за технічними характеристиками. Ба більше, «Хаймарс» може працювати ще й як оперативно-тактичний ракетний комплекс і бити на 300 і навіть 500 кілометрів.
5: «Хаймарс» має і ці ракети там більшої дальності. Тобто там вже можна працювати по якихось командних пунктах, по складах БК, по інших цілях, там, наприклад, точках зльоту тих самих шахедів. Якщо будемо працювати далекобійними ракетами, ну, склад БК, це би було, ну, гарно би виглядало. Якщо партнери наші, європейські, американські, мають можливість, це було би, ну, як новий досвід.
2: Днями «Хаймарси» 147-ї окремої артилерійської бригади уразили 8 російських гармат, ліквідували 4 окупантів, ще 6 поранили, а ще знищили 2 польові склади з боєприпасами. Євген Коптєв, Денис Єлисаванко. Спеціально для «Фактів» ICTV. Марафон «Єдині новини».
6: Сполучені Штати та Іран домовилися про режим припинення вогню. Узгодили вільне судноплавство в Ормузькій протоці, пише турецька агенція «Анадолу». Офіційно оголосити про це планують найближчими днями. Кораблі зможуть проходити Ормузькою протокою. Це важливо для транспортування нафти та інших енергоресурсів. Держсекретар Марко Рубіо також заявив, Вашингтон не планує завдавати ударів по Ірану. Тобто масштабних бойових операцій не буде. Тепер зосередяться на посиленні економічного тиску. Також стало відомо, що Сполучені Штати починають повертати персонал до низки дипломатичних представництв на Близькому Сході, зокрема в Лівані, Ізраїлі, Саудівській Аравії. На початку лютого їхню роботу зупинили через війну з Іраном. Також відновлення діяльності означає, що в найближчій перспективі ризик ескалації конфлікту зменшився. Вони народилися уже в незалежній Україні та дорослішати довелося під час війни. Через російську агресію хтось був змушений покинути батьківщину, хтось у 18 пішов на фронт, хтось відновлює понівечені обстрілами будинки, розвиває успішний бізнес, волонтерить чи розповідає про Україну за тисячі кілометрів від дому. До Дня Незалежності ми зібрали історії молодих українців, для яких незалежність уже не просто дата в календарі, а те, що доводиться захищати щодня.
7: Український військовий.
8: Стимул мені продовжувати служити далі, служити краще.
7: Активіст із Донеччини.
9: Я завжди хотів створювати щось для людей.
7: Майстер, який ремонтує пошкоджені ворогом дахи у Херсоні.
10: Поки є сили, поки є сміливість, будемо працювати далі.
7: Та дівчина з Бучі, яка живе у Австралії, але всіма силами допомагає батьківщині.
11: Я бачу Україну як велику частину мого життя.
7: Їм до 20 чи трохи за 20. Народилися у 2000-х, період, коли, здавалося, позаду складні 90-ті, і ще ніхто не вірив, що от-от буде війна, яка розділить їхнє юнацтво чи дитинство.
12: Їдемо з парнями на річку, Сєвєрський Донець.
7: Цього хлопця звуть Сергій, позивний Леший, родом із Полтавщини. На війні з 20-го пішов на фронт, коли виповнилося 18 років.
8: Бути військовим мріяв я завжди. Насправді, в мене мій хрещений батько був військовим, воював ще в АТО. Тому це була моя мета.
7: Обрав бригаду «Рубіж», служив у піхоті, на фронті зустрів повномасштабну війну. Воював на найгарячіших напрямках, пережив кілька поранень.
13: Сидим, ждемо евакуації.
14: Засувай стяжки, тобі стяжку не сильно буде.
7: Після реабілітації знову повернувся на фронт.
8: В кінці кінців знайшов себе в секції розвідка і управління боєм. Тобто дуже мені це сподобалось, і я відчуваю себе в цій сфері, як, ну, наче вона створена спеціально для мене.
7: Каже, війна змінюється на його очах, але змінюється і армія. І він залишається тут, щоб вижила і змінилася країна. А ці кадри журналісти «Фактів» зняли 21-го на Донеччині. До селища поблизу Горлівки тоді було багато уваги. Із Новгородського воно стало Нью-Йорком. Це його автентична назва. Зініціював перейменування місцевий підліток Матвій Суслов.
9: Прифронтовий Нью-Йорк майже одразу дав свої плоди. Почали приїжджати міжнародні ЗМІ, почали давати інвестиції. Селище ось в цей період, один рік до повномасштабки, коли отримало свою історичну назву Нью-Йорк, воно дуже сильно розцвіло та змінилось.
7: Нині Нью-Йорк перебуває у зоні активних бойових дій. З Матвієм Сусловим ми зустрічаємося на Вінниччині. Зараз йому 21, він менеджер з тактичної медицини благодійного фонду. У 18 років доєднався до команди «Разом for Ukraine». Хлопець, який народився і виріс на Донеччині, до чийого дому прийшла війна, коли він був ще дитиною, завжди прагнув бути корисним своєму краю. І прагне це робити далі.
9: В моїй діяльності більше відповідальності. І це мене зробило також більш відповідальним, більш завзятим до роботи. І я сподіваюся, що ці навички в мене залишаться і після війни, щоб я міг їх спрямувати на відновлення Донецької області.
15: Дрон літає, срісовує вас, і починають або артилерійські снаряди прилітати, або валакаби.
7: Це відео ми знімали у березні у Херсоні. Комунальники ремонтують дахи будинку, куди прилетіла молнія. Так ми познайомилися з Данилом. Тоді йому було 18, зараз 19. У команді наймолодший, але відчутно лідер. Він не приховує, робота небезпечна і часто буває моторошно.
15: Але працюємо, виконує своє завдання.
7: Виконує, бо знає, що це потрібно, хоча й сам потрапляв під атаки.
15: Закінчував свою працю та почув вибух, повертаюся там, ну, бачу огнений шар.
7: Каже, за себе навіть не так страшно, як за інших, коли їдеш великою бригадою. А ще страшно бачити людське горе. Іноді на місце атак вони приїздять одними із перших.
10: Ти бачиш, іноді трупи, багато крові. Як люди плачуть, кричать, то це дуже важко.
7: Він міг би поїхати з міста, але не хоче, бо потрібен тут, допомагає своєму Херсону жити і мріє побачити своє місто таким, як раніше.
10: Дуже красиве, багато людей, багаті авто.
7: Настя – школярка із Бучі, яка зараз живе у Австралії, на інший континент виїхала 4 роки тому, одразу після початку війни.
11: Я і моя сім'я, тобто мій брат, моя мама з Бучі виїжджали, коли Буча вже була окупована.
7: На чужому континенті без знання мови їй треба було адаптуватися, але для неї важливо було тримати зв'язок з Україною. Так почала волонтерити, допомагає рідній школі у Бучі.
11: Ми збираємо кошти на продукти, на шкільні речі, на різні книги, все таке. І також ми відправляємо їм листи.
7: Організовує акції на підтримку України разом з активістами-однолітками.
11: Ми збираємось на таунхолі, це самий центр міста. І там дуже багато людей проходить. Тому всім людям, які приходять, ми їм розказуємо про стан України.
7: Також вона зустрічалася з міською головою Сіднея Кловер Мун, писала лист прем'єр-міністру Австралії із закликом підтримати Україну. У кожного з них своя мрія і мета. Вони народилися, коли держава вже виборола незалежність. Але кожен із них розуміє, зараз головне – не втратити цю державу.
11: Я зараз хочу допомагати Україні, скільки я можу, і зробити все для перемоги.
10: Коли молодь буде тут, буде допомагати Україні розвиватися в гарний час, ми зможемо багато чого.
9: Коли я буду вже постарше, я хочу сидіти в українському Донецьку, дивитися на нього з українськими прапорами, щоб все було відбудовано, красиво, гуляли. Тоді, напевно, я зможу сказати, що я щасливий.
8: Завжди в мене тримаю в голові ціну кожного метра втриманого, ціну життями, подвигами загинувших, подвигами живих військовослужбовців.
7: Ольга Читайло, Єгор Ромахлота, Людмила Цимбалюк. Факти, СІТІВІ, єдині новини.
6: Наразі це все. Більше новин уже о 9. Обов'язково подивіться. Далі ефір продовжить розмовна студія з Оленою Фроляк. Олено, ефір твій.
16: Напередодні на Дніпропетровщині у Піщанці Самарівського району пролунав гучний вибух, після якого спалахнула сильна пожежа. Повідомлялося про загиблу людину і 11 постраждалих. Зруйновані приватні будинки. Після інциденту Самарівська райдержадміністрація оголосила термінову евакуацію жителів Піщанської громади та Орлівщанського старостинського округу. Саме з цього починаємо розмову з начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександром Ганджею. Пане Олександре, я вітаю вас.
17: Добрий ранок.
16: Що наразі відомо про деталі цієї трагедії?
17: Що стосується вашого запиту, можу доповнити, що особисто виїжджав на місце пригоди, було розгорнуто оперативний штаб, і зразу ж ми виконували основні задачі – це евакуація в безпечні міста людей, а також рятувально-пошукові роботи і ліквідація наслідків. Служба ДСНС спрацювала дуже гарно, спільно з поліцією. Виконали всі свої задачі. Поліція, правоохоронці, відповідно, надали всі відповідні послуги, що стосується правоохоронної діяльності. Це доставлення людей. Були залучені евакуаційні броньовані автомобілі «Білі Янголи». На зараз проводяться оперативно-розшукові слідчі дії щодо цього інциденту. Відповідно, злочин кваліфікується як військовий злочин в ході збройної агресії РФ. Всі обставини зараз з'ясовуються. На сьогодні надається необхідна допомога щодо ліквідації наслідків. Це документування саме руйнації і проведення відповідних досліджень щодо руйнації будівель. Надаються будівельні матеріали громадськими організаціями, відповідно, далі буде надаватись допомога людям по відновленню своїх будівель і максимально швидко для того, все зробити для те, щоб вони максимально швидко повернулися за своїх домівок.
16: А розкажіть, як почався ранок на Дніпропетровщині, як минула доба, які громади були під ударами?
17: За минулу добу ворог обстрілював Нікопольський, Синельниковський район, також Криворізький. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто не загинув, але зазнали поранень дві жінки. Стан їх кваліфікується як середній. На зараз вони проходять лікування амбулаторно.
16: Пане Олександре, давайте повернемося до 21 серпня, коли сталася страшна трагедія і удар по торговому центру, коли в Кривому Розі, коли загинули 16 людей і майже 150 були поранені. Повідомлялося про затримання директора супермаркету, де загинуло найбільше людей. В цьому контексті, скажіть, будь ласка, чи будуть зміни в графіку роботи торгових центрів, супермаркетів, можливо, посилять відповідальність для того, щоб не повторювались такі трагедії в майбутньому?
17: Основні питання, воно одне основне питання, можна сказати, це не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Додатково під моїм головуванням і раніше, в минулі роки, Радою оборони приймалися рішення і постійно повторюються. Недопущення нехтування сигналами повітряної тривоги, недопущення скупчення людей під коли є тривога, коли є загроза удару. Зараз додатково посилені ці заходи, додаткові є вказівки щодо патрулювання не тільки торгівельних центрів, а також і заправочних станцій, і там, де може бути така загроза. Тому основне питання – це чітке виконання правил щодо безпекового при сигналах повітряної тривоги. Волох б'є, ми бачимо, по цивільній інфраструктурі, по містам скучення людей, причому ціленаправлення. У нас також після цього було ніхто не загинув, але наступного дня, через два дні, було завдано удар по торгівельному центру. Ще одному біля Дніпропетровської області. Тому ще раз закликаю, що необхідно чітко при сигналах повітряної тривоги проходити до укриттів.
16: Ну, звичайно, людей вже не повернути, але взагалі, знаєте, дивно, коли ми з вами на п'ятому році Великої війни говоримо про те, що в такому небезпечному районі, регіоні, як Кривий Ріг, в повітряну тривогу працювали такі великі торгові центри. Минулого тижня на Дніпропетровщині розширили зону військової евакуації родин з дітьми ще на 16 населених пунктів Синельниківщини. Ішлося понад 2000 дітей. Розкажіть, будь ласка, як триває цей процес?
17: Додатково була оголошена евакуація ще в 4 громадах. Це, як ви сказали, більше ніж 2176 дітей, яких необхідно евакуювати. Зараз це проводиться системно, майже цілодобово. Люди евакуюються з допомогою правоохоронних органів, громадських організацій, місцевої влади. Евакуюються до відповідно транзитних пунктів, де надається допомога, і далі вони переміщуються в безпечні міста або саме вирішують, куди їм переміщатись, або влада їм допомагає переміщення в безпечні міста нашої країни.
16: Пане Олександре, дякую вам дуже за вашу розповідь. Змушена уже закінчувати нашу з вами розмову. Я нагадаю, що про ситуацію на Дніпропетровщині ми говорили з начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександром Анджею. До хвилини мовчання залишається буквально лічені миті. Щосереди вранці зазвичай в цей час ми згадуємо загиблих героїв. Спілкуємося з їхніми рідними, друзями, розпитуємо про цих людей, розпитуємо про те, про що вони мріяли, про що прагнули, про цих звичайних людей, які зробили надзвичайний подвиг у своєму житті. Це не прості хвилини в нашому ефірі, але ми всі точно знаємо, що вони потрібні. Ми повинні знати і пам'ятати наших героїв повсякчас. Сьогодні наш герой Павло Панфілов з Івано-Франківська, командир підрозділу ССО, герой України, багаторазовий чемпіон України з джиу-джитсу, карате, ушу, дзюдо, чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв. Він мріяв до 30 років піднятися на Еверест, відкрити свій кінний клуб, купити квартиру біля озера, отримати майстра спорту з конкуру. Але, на жаль, його життя і його мрії обірвалися, коли йому було всього 27. І зараз до нас приєднується Вікторія Панфілова, мати загиблого героя. Пані Вікторія, я вітаю вас.
18: Доброго ранку, слава Україні.
16: Героям слава. Пані Вікторія, наскільки я знаю, в березні 22-го року ваш син добровольцем пішов захищати Україну. А як ви сприйняли його рішення? Зрозуміло, як мати може сприйняти, але я так розумію, що шансів відмовити його у вас не було.
18: Так, шансів відмовити не було, тому що Павло був настільки сильним, сильним духом і сильною волею, і наскільки любив Україну, що у нас навіть не ставало таке питання, що сина, може, ти не підеш? Ні. Він йшов захищати Україну. Всі ми на той момент думали і були впевнені, що це ненадовго, що зараз ми поборемо, відкинемо росіян і заживемо вільно і спокійно. Тому він каже: мама, я хочу бути чесним перед самим собою. У мене будуть діти, у мене буде син. Він мене запитає: тато, а де ти був, коли була війна? Як? Що я йому відповів? Що я поїхав кудись? Ні. Я йому скажу, що я відвоював нашу незалежність. І так він зібрав своїх друзів, хлопців невійськових, хлопців-спортсменів, наших з Івано-Франківських, потужних чемпіонів. Їх було 12. І 17 березня вони відправились захищати Київ в територіальній обороні. Вони ще не були військовими з ЗСУ. І приймав участь в визволенні Бучі. І потім харківська операція, був впевнений в собі. Ми допомагали, ми переживали. Ну, ви знаєте, 22-й рік – це потужний рік у всьому, у нашій стійкості, в нашій впевненості. Потім харківська визвольна операція. Багато чого він мені не розповідав. Ви розумієте, я мама, і він дуже любив мене. І дуже оберігав, і багато чого, таких вчинків, таких чесних вчинків, таких справедливих вчинків я вже дізналася після його загибелі, розповідають мені побратими. І це кожен день, вже 3,5 роки, як його немає, я кожен день дізнаюсь щось нове. Мені пишуть люди, вони розповідають, вони мене підтримують, вони нас підтримують, нашу родину, тому що у нас ще є донечка. Ми пишаємося ним. Ну, перші дні були такі, так, як ви кажете. Я, ну, кажуть, мене запитують, а як ти його пустила? Ну, це така вольова... Дитина – це такий воїн, це вікінг, ну, по своєму народженні. Його не можна було не пустити, відмовити. Я би його образила цим.
16: Пані Вікторія, ви можете пишатися своїм сином. Розкажіть, будь ласка, за який вчинок, за який подвиг Павло був нагороджений найвищою державною нагородою?
18: Ну, як кажуть його побратими, що він був нагороджений тільки тому, що він був воїном. Він був воїном по всьому, відповідальності, беручи на себе відповідальність за вчинки у плані ведення бою. Але 10 вересня він вступивши в ЗСУ, він вступив в сили спеціальних операцій. І 10 вересня він підняв прапор над деокупованим Ізюмом. У нас є дуже багато зараз знайомих з Ізюма, у нас є дуже багато підтримки з Ізюма. Ізюмчани знають про наших хлопців, знають про Пашу. Ми з ними планували намалювати мурал. Ну, це ціль як безпеки. Ви знаєте, що зараз Ізюм на лінії вогню, тому ми вирішили це відкласти до перемоги. І друга – це була Бахмутська операція. Це була сильна Бахмутська операція, де Паша вів прямі бої. На той час були росіяни, Пригожин, вагнерівці. І він вийшов з бою живий в 6-й годині ранку, але росіяни вже його вели з Бахмута, як мені розповідали хлопці. І сталося те, що ми не хочемо собі навіть вкладати в голові, але воно сталося.
16: Пані Вікторія, у нас залишається буквально 40 хвилин до хвилини мовчання. Так. Давайте ми закінчимо на... Розкажіть нам якийсь найсвітліший спогад про Павла.
18: Боже мій, та найсвітліший спогад – це навіть те, що він народився у нас. Те, що ми тішились, ми чекали його. Найсвітліший спогад, що він міг подзвонити мені і сказати вночі: «Мамулька, я так тебе люблю». Він дарував мені квіти, він дарував мені хризантеми і казав, що це ромашки. Він відкрив бізнес, каже: «Мама, пишу на тебе». Він купив машину, мама. Ну, розумієте, це був хлопець, кожен день з ним був це про щось, про перемоги, про школу, про дівчат. От ми вчора згадували всі його вислови. Він своїм хлопцям казав: хто не падав, той не вставав. Він міг
16: пані
18: десь
16: Вікторія,
18: помилитися.
16: Починається хвилина мовчання. Ми будемо пам'ятати Павла. Дякую вам за сина. Павла Панфінова ми сьогодні згадували. Далі хвилина мовчання в ефірі.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон єдині новини підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
4: Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас працюють журналісти «Фактів», ICTV та «Авікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Росіяни вбили 4-річну дівчинку та 49-річну жінку в Чернігові. Вранці атакували місто реактивними шахедами. Один влучив у приватний будинок. Два тіла рятувальники знайшли під час пошукових робіт. Також поранена 14-річна дівчинка. Вона нині в лікарні. Будинок повністю знищений вогнем. Загорівся і розташований поруч магазин. Рано вранці окупанти атакували Слов'янськ, ймовірно, вдарили каби, повідомляє міський голова Вадим Лях. Унаслідок влучань дуже зруйновані споруди, зокрема і житловий будинок.
5: Сьогодні о 4:20 ворог наніс авіаудар по місту Слов'янськ. Пролунали вибухи в центральній частині міста, ймовірно, каби. На зараз з'ясовується вся інформація по постраждалим.
4: Вночі ворог атакував склад у Запоріжжі. Виникла пожежа. Ніхто, на щастя, не постраждав. Унаслідок ударів по обласному центру безпілотниками та авіабомбами напередодні вдень і вночі двоє загиблих, 9 поранених, розтрощено автоцентр, понівечені вогнем багатоповерхівка та з десяток машин. КАБ поцілив у рекреаційну зону в південній околиці міста. Двоє людей загинули на місці. Посеред ночі терористи били по Запоріжжю шахедами. Один із камікадзе атакував автоцентр. Пожежа знищила офісні і технічні приміщення. Вибухова хвиля потрощила автівки біля сусідньої 100. У самому торговельному центрі знищено 5 машин. Інший безпілотник ударив по багатоповерхівці за кілька кварталів. На щастя, боєприпас не здетонував. БПЛА впав на дашок під'їзду. Почалася масштабна пожежа. Зовні вогонь охопив усі 9 поверхів. Мешканці будинку змогли загасити полум'я самотужки.
6: Повезло, що він просто згорів. А как такового взрыва не было. Вспышка, грохот. Выбежали, смотрим пожар. Соседи прибежали, начали все тушить дружно. Потушили своими силами до приезда МЧС.
4: Надвечір вівторка росіяни вдарили по логістичному центру на околиці міста, найімовірніше шахедом. В епіцентрі вибуху вирувала масштабна пожежа, знищені з десяток автомобілів, припаркованих біля воріт. Унаслідок теракту троє людей зазнали поранень та були ушпиталені. За кілька годин росіяни завдали повторного дронового удару по цій же локації. Ніхто не постраждав. Увечері окупанти поцілили безпілотником по автівках в іншому районі, спричинивши пожежу.
7: Прилетіло прямо на майданчик, де стояли авто співробітників. Троє постраждалих. Їх відправили в лікарню, швидка допомога забрали. Травми серйозні.
4: Уночі Росія атакувала Холодногірський район Харкова реактивним ворожим дроном. Наслідки влучання уточнюються. А напередодні ввечері безпілотник ударив по приватному житловому сектору в Основ'янському районі. Попередньо це була Герань-3. Постраждали 5 людей. В одного поранення склом, у решти гостра реакція на стрес. Пошкоджені 10 житлових будинків. Двоє людей загинули в області. Напередодні окупанти вдарили дроном по селищу Салатине. Загинули місцеві мешканці, що прибирали територію після обстрілів, повідомили в Дергачівській МВА. Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах окупантів та нищать ворожі важливі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській та Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогові вражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кілзона більшає, аби ж вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику, воїни потребують автівки. Адже транспорт на передовій вже став витратним матеріалом. Долучитися до збору артилеристів можна за QR-кодом або номером карток, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває. Потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим сплавним Збройним силам України.
8: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області. Прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в утриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
4: Фермери та портова інфраструктура під постійним ворожими обстрілами. Логістика дорожчає. Ці виклики постійні для аграріїв Миколаївщини. Частина з них іще з 22-го відновлює своє господарство після руйнувань окупантів. Та попри все, вони і далі працюють у полі. В яких умовах виживають аграрії? Луїза Єрьоміна розкаже.
2: Пані Надія показує нещодавно зібрані кілька сотень тонн льону. В інших ангарах гірчиця та розторопша. І це тільки частина врожаю. Каже, рішення висаджувати різні культури вже за великої війни стало рятівним.
9: Про те, що фермеру вирощувати там не монокультуру, дві культури зернові соняшник, да, треба про щось думати ще. Я про це подумала ще в 22-му, був коріандр, льон, гірчиця, розторопша, ну і т.д. Оце автівками виїжджало через Європу, і це я мала змогу продати.
2: У 22-му окупанти наробили чимало лиха фермерському господарству пані Надії. Тоді геть не лишилося вцілілої техніки.
9: У 22-му в мене не було жодної ні самоходної, ні причіпної, окрім одного трактора, який стояв на ТО. Ото згоріло геть від прильотів. Як я вже кажу, що криші, вікна, то там пробиті стіни там з дірками, то вже дрібнічки життя.
2: Усі ремонти фермери робили самотужки. У перший рік Великої війни на полях була і спалена військова техніка. Нині ж російська агресія додає аграріям Миколаївщини ще більше викликів. Урожай укотре збирають під обстрілами, а портова інфраструктура – під постійними атаками.
9: У зв'язку з тим, що понівечена інфраструктура, обстріли і закриті порти, велика вода, закрита Одеса, Південний, ми знаємо, Чорноморськ. І дуже сьогодні складно, немає там приймання. Ми розуміємо дорогу логістику, причому ми розуміємо, що дежавю і в плані дизельного палива, коли його не вистачало, і коли ціна в 22-му теж виростала майже до 100 гривень.
2: Аграрії зараз у скруті. Ціни на зерно впали, логістичні маршрути здорожчали. До того ж, урожай потрібно десь зберігати.
9: Коли є гроші, можливість притримати зерно, то зрозуміло, що треба це робити. Притримувати, проживати, якщо є можливість чекати. Якщо є якийсь запас міцності, то треба його поки використовувати.
2: Щоб підтримати аграріїв, уряд ухвалив рішення щодо удосконалення умов надання пільгових кредитів.
10: Передбачається, що агровиробник може залучати кошти під заставу наявної сільськогосподарської продукції і використовувати ці кошти на поповнення обігових ресурсів.
2: Якою буде ціна на зернові вже після відбудови зруйнованої росіянами портової інфраструктури, прогнозувати не береться ніхто. На відновлення теж потрібен час.
9: Кожен з нас розуміє, що ми – це продовольча безпека. Що ми – це валютна виручка. Справжній аграрій по-іншому жити не може. Тільки щось вигадувати, прориватися. Аграрії взагалі-то, на мій погляд, дуже загартовані.
2: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факт СІТІВІ, Єдині новини.
4: Забіг у вишиванках відбувся у столиці США. З кожним роком до заходу приєднується чимраз більше американців. Цьогоріч забіг став особливим для пораненого ветерана ЗСУ, який проходить реабілітацію у Вашингтоні, та 75-річного американського театрального продюсера, якого з Україною пов'язує незвична історія. Розповідає наш колега з Independence Avenue Media Зарослав Байдюк.
11: Поранений ветеран війни Максим Радюк на фінішній прямій забігу у вишиванках в американській столиці.
12: Я хотів сам собі якби доказати, що я можу це зробити.
11: Максим проходить реабілітацію у Вашингтоні і вперше після важкого поранення відчув у собі сили бігти.
12: Ну це перший мій такий забіг, який якби ми робимо максимально приближений до самого бігу, як до поранення було, тому було важко.
11: Разом з мамою планував пробігти 1 кілометр, однак пробігли аж 4.
13: В прошлому році ми приїхали перед цим забігом таким самим, але ми були в візочку. І зараз я бігла з гордістю про сина, що він став на ноги.
11: Забіг у вишиванках у Вашингтоні організовували спочатку волонтери, а згодом цю подію перебрала на себе благодійна установа United Help Ukraine і розширила далеко за межі української громади.
13: Ми дуже вдячні нашим американським друзям за те, що від року до іншого року вони доєднуються до нас, вони продовжують показувати солідарність і підтримку України і продовжують залучати все більше і більше пересічних американців для того, щоб нагадувати, знову ж таки, нагадувати американській громаді про необхідність підтримки України в її боротьбі за незалежність.
11: Три дні тому Дону Френсу виповнилося 75 років. Взяти участь у забігу у Вашингтоні він приїхав з Нью-Йорка.
14: Фантастично. Якщо у 75 років біжиш 5 кілометрів, увімкни саундтрек свого життя і слухай музику в наушниках. Час минає дуже швидко, так само, як і життя.
11: На свій ювілейний день народження Дон поставив за мету зібрати для United Help Ukraine 5 тисяч доларів.
14: Треба підтверджувати свої переконання діями, тож я хочу зібрати 5 тисяч доларів на цю благодійну справу.
11: Дон – театральний продюсер. Брав участь у бродвейських постановках «Короля Лева» та «Красуні Чудовиська». З Україною його пов'язує лише батько, який у час Другої світової служив у Полтаві, де була база американських важких бомбардувальників. Зацікавленість історією батька та бажання допомогти українським театральним колегам привели його в Україну у травні минулого року, де він познайомився з театральним життям у Вінниці. Дон активно підтримує українські гуманітарні організації у США.
14: Мене здивувало, наскільки важливою, окрім збору коштів, є сама наша присутність, не українців, на цій події. Лише те, що ми прийшли, вже дає людям надію і показує, що нам не байдуже.
11: Ендрю Мойер потрапив в Україну випадково на математичну конференцію, закохався в країну, почав вивчати українську та брати участь у благодійних подіях на користь України у США.
15: Якщо побувати в Україні, стає цілком очевидно, що те, що Росія робить з Україною, просто нелюдяно. Я вважаю, що Сполучені Штати, маючи такі ресурси та одну з найпотужніших армій світу, повинні допомагати тим, хто зазнає агресії.
11: Для учасників забігу в американській столиці це не лише спосіб зібрати гроші, привернути увагу до України, а й продемонструвати самим українцям, що американцям не байдуже.
14: Сьогодні, попри всі рішення уряду, попри затримки, попри всі розмови, попри всю балаканину, я просто хочу, щоб українці знали, що людям в Америці не байдуже.
11: Спеціально для ICTV Зорислав Байдюк, Independence Avenue Media, Вашингтон.
4: Наразі це все, але марафон триває вже о 9:30. В цій студії працюватиме Юлія Сенек. Дочекайтеся.
16: Що для тебе незалежність?
17: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
18: Їздимо кудись далеко, на поле там ходимо, лазимо десь.
19: Ходить босою по хаті.
20: Напевно, коли я сплю.
21: Або якщо проснувся,

0: через це він тимчасово зараз не функціонує і пропускні операції тут не здійснюються. В той же час робиться все можливе для того, щоб максимально швидко поновити пропускні операції і для транспорту, і для людей, які обирають цей напрямок для перетину кордону. Сподіваюся, що це може відбутися в найближчі дні. Ми про це обов'язково зазначимо. Але в цілому за останній час ворог, ну так, посилив свою активність щодо ударів саме по прикордонній інфраструктурі. Ну і, власне, можу зазначити, що Росія вкотре підтверджує свій статус країни-терористки, бо б'є, власне, по тим місцям, де можуть перебувати звичайні люди, які в тому числі і обирають для себе можливість там перетину кордону. На момент атаки пропускні операції не здійснювалися, а люди були розосереджені, і це було зроблено для того, щоб уникнути загибелі або поранень людей, і, на щастя, ніхто не постраждав. На минулому тижні ворог також атакував і пункт пропуску Табак, який знаходиться неподалік Виноградівки. І знову ж таки така сама практична ситуація. І поновити пропускні операції там вдалося буквально протягом доби. І знову ж таки зазначу, що і по Виноградівці сподіваюся, що вдасться максимально швидко відновити можливість перетину кордону людьми на цьому напрямку.
1: Пане Андрію, ну в контексті посилення ось цих атак на контрольно-пропускних пунктах, чи думає Державна прикордонна служба якось посилити заходи безпеки там?
0: Дивіться, все, що залежить від прикордонників, ми це і робимо і зараз. І, власне, якщо в регіоні відбувається тривога, є загроза від ударів, то пропускні операції на тому чи іншому пункті пропуску, вони можуть припинятися саме для безпеки людей. І в контексті, знову ж таки, протидії повітряним атакам, то Державна прикордонна служба і на Південному регіоні також максимально задіє можливу кількість власних мобільних вогневих груп для того, щоб збивати повітряні засоби ворога, якими він атакує територію України.
1: А розкажіть нам, яка ситуація зараз на західних кордонах? Чи збільшився пасажиропотік перед Днем Незалежності, а тепер перед 1 вереснем? Яка обстановка там?
0: Загалом пасажиропотік, він не зменшується. В будні дні кордон перетинає, як і раніше, і це вже триває так досить довгий період, не менше 130 тисяч громадян. У вихідні пасажиропотік ще зростає. В суботу-неділю маємо по 150 тисяч перетинів кордону, не менше, а інколи навіть і більше. Але протягом серпня місяця відмічається не менше 130 тисяч громадян. У вихідні пасажиропотік ще зростає. В суботу-неділю маємо по 150 тисяч перетинів кордону, не менше, а інколи навіть і більше. Але протягом серпня місяця відмічається певна перевага на в'їзд в Україну, ніж на виїзд. В той же час, якщо, знову ж таки, ви прив'язуєтеся до західного кордону, то варто розуміти, що 50% від всього пасажиропотоку, який ми маємо на українському кордоні, припадає саме на кордон з Польщею. І саме ця ділянка українського кордону, вона найбільш активна для перетину людьми і транспортом. Близько 22-23% припадає на кордон з Молдовою щодо пасажиропотоку. Інші ділянки кордону, вони дещо менші мають завантаженість, але знову ж таки все також залежить і від інфраструктури, від кількості пунктів пропуску, від логістичних, скажімо так, напрямків, коли люди обирають для себе можливість руху в подальшому там країни Європи або, власне, по території Молдови, зважаючи на їхні напрямки, коли люди обирають для себе можливість руху в подальшому країни Європи.

0: можуть формуватися і черги. Тому вкотре можу, власне, порадити людям ознайомлюватися все ж таки станом завантаженості пунктів пропуску для того, щоб обрати для себе найменш завантажений напрямок, а не простоювати в чергах на тих пунктах пропуску, які люди до яких люди прибувають одномоментно і, власне, через що відбувається накопичення транспорту.
1: Я вам дуже дякую, пане Андрію, за ваші роз'яснення про ситуацію на державному кордоні. Ми говорили з речником Державної прикордонної служби Андрієм Демченком. Далі ми рухаємося на Східний фронт. І в фокусі уваги найгарячіший напрямок – це Покровський. Ворог намагається просуватися, поки ще є Зеленка. Чи успішні ці спроби та яка загальна ситуація на напрямку, розпитаємо в начальника штабу парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу ДШВ Вадима на псевдо Беркут. Але перш ніж ми почнемо розмову, хочу традиційно попросити наших глядачів звернути увагу на реквізити, які вже з'явились на екрані. Це уже всім відома платформа «Друзі ДШВ». Ви можете зробити разовий донат, так само ви можете зробити підписку і постійно підтримувати десантно-штурмові війська. Сьогодні ми просимо підтримати 25-ту бригаду. Реквізити вже у вас на екрані. Тож, пане Вадиме, у бригаді «Рубіж» кажуть, що ворог посилюється і намагається зайняти нові ділянки на Покровському напрямку, поки ще не впало листя. Чи бачите ви посилення атак з наближенням осені?
2: Вітаю вас. Так, офіцери бригади «Рубіж» прямо говорив, що російські війська намагаються зайняти нові території, поки зберігається зелень. Так, певна активність відмічається, але поки зарано називати це початком окремого осіннього наступу. Зелень в першу чергу вигідна для того, хто наступає малими групами. Тобто це лісосмуги, кущі, висока трава. Все це є інструментом для прихованого переміщення, накопичення, ближче підійти до позицій. Також частково приховує логістику та евакуацію. Чи означає це, що російські війська посилять наступ восени? Я би не прив'язувався до календаря, коли впаде листя, інфільтрація піхоти груп стане набагато складнішою. Тоді будуть застосовуватися зовсім інші тактичні інструменти, наприклад, дощ або туман. Тому найближчі 4-6 тижнів можуть бути дуже важливими, так скажемо, російські війська намагатимуться використати залишок літа для просування своїх підрозділів, поки дозволяє це рослинність.
1: Я зрозуміла. Днями ваша бригада опублікувала відео бойової роботи, на якому було знищено 4, ось ми бачимо це відео, 4 ворожих НРК. Як часто ви зараз використовуєте цю технологію і за вашими спостереженнями, хто зараз має перевагу в застосуванні наземних роботизованих комплексів?
2: Так, на відео ми спостерігаємо, як ударні ВПЛА вражають на роботизовані комплекси противника. Російські війська застосовують НРК переважно для логістики. Значну частину забезпечення своїх підрозділів намагаються виконувати саме роботизованими комплексами. Стосовно переваги на Покровському напрямку, то це однозначно Україна має перевагу і в масштабі використання НРК. Але застосування НРК російськими військами з кожним місяцем зростає.
1: Пане Вадиме, у 152-й бригаді кажуть, що лише протягом останнього місяця росіяни використали FPV-дронів у 2,5 рази більше. Чи така ж сама тенденція простежується і на тому відтинку, де стоїть ваша бригада?
2: Якщо порівняти з початком літа, то активність застосування ППЛА дійсно зросла, і це є головним із фактором, що визначає темп просування піхоти. Це пов'язано із виснаженням оборони, просуванням малих піхотних груп, збільшення кілзони глибиною понад 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ці дрони вражаються максимально, наскільки це можливо. 25-та регулярно і результативно це збиває FPV і інші БПЛА противника і активно нарощується в даному напрямку.
1: Пане Вадиме, залишається буквально менше місяця до кінця програми спрощеного повернення із СЗЧ. Ваша бригада стала учасницею цього проєкту. Розкажіть, будь ласка, скільки людей вирішили повернутися в військо саме у вас?

0: вашу бригаду, якщо коротко можна?
1: Конкретно цифри назвати не можу, але люди повертаються, це відчутно. Тут ніхто не говорить, що у нас легко. 25-та нетилова бригада, вона знаходиться на Покровському напрямку. Ситуація тут напружена, і це потрібно розуміти. Але ми намагаємося доводити інформацію, що міф повернутися з СЗЧ відразу на штурм не відповідає нашому підходу. У нас працює окремий рекрутинг, де людина може обрати ту спеціальність, де вона себе бачить, відповідно до своїх морально-ділових якостей. Будь це офіцер, солдат або сержант. Крім піхоти, є багато спеціальностей в артилерійських підрозділах, радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратах. Тобто це можуть оператори або НРК, будь БПЛА, оператор засобу РЕБ, технічні спеціальності і багато, багато інших. Якщо обрати між залишитися в СЗЧ і чекати, що буде далі, або обрати ту бригаду, або піти зараз, так скажемо, в ту бригаду, яку сам обрав, то однозначно другий варіант має набагато більше контролю.
0: Я вам дуже дякую за ваші роз'яснення, за вашу службу, пане Вадиме. Нагадаю, про ситуацію на Покровському напрямку ми говорили з начальником штабу парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу ДШВ. Буквально за 2 хвилини останні новини ранку.
2: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: До побачення.
4: Привіт, тату, як справи?
5: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
4: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
5: Добре, добре, синку.
4: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Я десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
9: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: За країну, яка піклується про дітей.
11: Наша зброя – це правда.
0: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
0: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
0: 9:30, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. У Чернігові сьогодні день жалоби. Під ранок росіяни вбили у місті 4-річну дівчинку та її 49-річну маму. Ще одну дитину поранили. Внаслідок ворожої атаки безпілотником близько 5-ї ранку по приватному сектору вогонь охопив один із житлових будинків, знищивши його ущент. Спершу було відомо про постраждалу 14-річну дівчинку. Її терміново госпіталізували, а приборкавши полум'я, рятувальники виявили тіла двох загиблих – її молодшу сестричку та маму. Сьогодні місто у Скорботі. Вчора впродовж дня ворог теж постійно бив дронами по Чернігову. Відомо, що не менше про 7 постраждалих, серед яких є 12-річний хлопчик. Під вогнем противника в мирному місці опинилися житлові будинки, магазин, об'єкт критичної інфраструктури та складські приміщення. Двоє вбитих, ще 9 людей поранені напередодні внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Вчора вранці путінські терористи скинули керовані авіабомби на обласний центр. КАП поцілив у рекреаційну зону в південній околиці міста. Удар припав на автодорогу, де утворилася чимала вирва. Перебитий водогін у сусідньому ліску, зайнялася пожежа. Вибухова хвиля ущент розтрощила сторожку. Двоє людей загинули на місці. Згодом на Запоріжжя полетіли шахеди через удар. Удар російського безпілотника спалахнула автостоянка. Були знищені та пошкоджені машини. Ще одного удару рашисти завдали по логістичному центру та околиці міста. Там виникла масштабна пожежа. Знищено з десяток авто, припаркованих біля воріт. Внаслідок цього удару також є постраждалі.
13: Прилетіло, ми ж не знаємо, що прилетіло. Прилетіло прямо на майданчик, де стояли авто. Співробітників. Троє постраждалих. Їх відправили в лікарню, швидка допомога забрали. Травми серйозні.
0: Дві жінки постраждали внаслідок ворожих ударів по Дніпропетровщині. 26-річна в Нікопольському районі і 20-річна в Павлограді. Обидві лікуватимуться амбулаторно. А напередодні у селищі Піщанка Самарівського району внаслідок вибуху одна людина загинула, ще 11 поранені. Зруйновані 3 приватні будинки, ще 15 пошкоджені. Людей з епіцентру вибуху евакуювали. На місце приїхав начальник ОВА Олександр Ганжа, який причину вибуху не уточнив, проте повідомив, що перебуває на місці воєнного злочину.
14: Такі взриви зразу легкі, а потім такі, що стояти на землі важко було. Двоє дверей металічних пом'яло. Криша на домі здвинулась, повидавлювали окна. Багато стекла.
0: Вночі українські дрони атакували місто Кстово у російській Нижньогородській області. Поцілили в нафтопереробний завод «Лукойл» «Нижньогороднефтеоргсинтез». Там почалася масштабна пожежа. Цей НПЗ – один із найбільших у Росії. Потужність підприємства становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Крім того, дрони вразили ключовий логістичний центр маркетплейсу «Wildberries» у місті Котовськ, що у Тамбовській області. Логістичний центр запалав – жителі розповідали, що перед пожежею в місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Мер Котовського просив містян найближчі 2 дні не виходити з будинків через небезпеку отруєння чадним газом.
15: Тут таки достали, да, короче? Тянулись.
0: Росію неочікувано вперше від початку повномасштабної війни відвідав директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф. Військово-транспортний американський літак приземлився напередодні у московському Внукові. За даними американських ЗМІ, на час цього візиту Сполучені Штати просили Україну не завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу. Водночас інформації про причини приїзду вкрай мало. Низка ЗМІ висловила припущення, що однією з ключових цілей могло бути з'ясування готовності Кремля до переговорів про припинення війни проти України. Напередодні американська розвідка могла отримати дані про підготовку Росії до нової хвилі мобілізації. Крім цього, ЦРУ має інформацію про можливі провокації на території країн НАТО. Аналітики припускають, що Редкліф вирішив особисто передати російському керівництву застереження щодо таких дій. Нині йому 35, а ще у 20 він підписав контракт і відтоді служить у прикордонних військах. А то повномасштабна війна, за роки служби він пройшов різні напрямки фронту. Та попри все, каже, звільнятися не планує, бо хоче, аби його діти росли у мирній Україні і пишалися своїм татом.
16: Добрий день, будь ласка, ваш паспорт. Добрий день. Паспорт. Ви водій?
17: Водій.
16: Куди прямуєте? Звідки?
17: Зробимо.
16: Додому їдемо.
17: Додому їдемо. Для нього це вже звична робота. Паспорт у руках, кілька запитань, людина продовжує свій шлях. Але за цим стоїть 15 років служби. Андрій народився у 1991-му, того самого року, коли Україна стала незалежною. І поки країна робила свої перші кроки як самостійна держава, він зростав у Раві-Руській прикордонному містечку Львівщини.
18: Моє дитинство пробігало, в мене не було того, наприклад, іграшок, яких я хотів собі придбати, велосипеда, наприклад, якого я би хотів. Зараз я, можна сказати, стараюся і хочу дати дітям того, чого в мене не було.
17: Саме в прикордонному містечку поступово формувалося його розуміння того, що означає берегти свою країну. У 20 років він підписав контракт і став прикордонником. Це був 2011-й. А вже за 3 роки його покоління побачило зовсім іншу Україну. Почалася війна. Він опинився на Донеччині, перевіряв документи на контрольних пунктах, працював там, де ще зовсім недавно люди просто їхали у своїх справах.
18: Організовував службу по перевірці документів. Здійснювали пропускну спроможність, можна сказати, КПВВ, які були в Донецькій області.
17: Повномасштабне вторгнення застало його вдома. Поруч були дружина і діти. Телефонний дзвінок від кума і звістка, що почалася війна. Андрій зібрався і став до служби. Спочатку знову був пункт пропуску. Тільки тепер через нього їхали не просто подорожні. Люди тікали від війни. Далі Андрій опинився на сході в метрах від ворога.
18: А вже в 22-му під час вторгнення, то вже ми плюс-мінус орієнтувалися, що ми маємо робити, куди ми маємо йти, скільки, наприклад, чисельність ворога зосереджена на нашому напрямку.
17: Разом з побратимами, каже Андрій, підтримували одне одного навіть у найважчі моменти. Але після кожного такого він знав, за яку Україну він воює, яку хоче бачити задля своїх дітей. І тепер, коли служба дозволяє, він намагається надолужити те, чого постійно бракує – часу і сім'єю.
19: Один вихідний, то стараємося провести якось всі разом з сім'єю, щоб діти натішились татом, звичайно, і я побачила чоловіка. Звичайно, що він найкращий тато для своїх дітей, приходить і зразу тішиться, діти біжуть, обнімають.
17: Андрій каже, служба забирає багато часу та звільнятися не планує, хоче й надалі захищати Україну. Тепер уже не лише заради держави, а й заради своїх 3 дітей. Його дитинство припало на зовсім іншу Україну, без повітряних тривог, постійної небезпеки і життя на валізах. Сьогодні він бачить, як війна змінила людей і країну. Та найбільше хоче, аби його діти вже не знали цієї реальності і побачили вже мирну Україну.
18: Мені би хотілося, щоб вона, як то кажуть, піднімалася з колін, і щоб вже люди трохи забулися про цю війну, але біль ніколи не врятує, не залікує рани, які від початку повномасштабного вторгнення.
17: Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
0: Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 10:00. До зустрічі.
20: Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
21: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюються найбільші зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
20: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
22: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. І прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них безпілотні їхні війська набагато N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
20: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
23: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
20: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію, а молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
1: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14 року воюють. У них колосальний досвід.
20: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
22: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
1: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прямо заставляють вже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
20: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
3: Піхота – це, блядь, боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
5: Пергерої – це піхота.
20: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
6: Ми всі – безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу – вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію і вступити в стрілецький бій.
24: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
20: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
21: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
20: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
25: Це цитата із розмови з пленним ВСУшником. Неприятна цитата. Він сказав, що ви привозите на фронт грузовик людей, а ми привозимо грузовик в пиві дрон.
20: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
21: Стандарт 10 – це математика. У 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
20: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
21: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
20: Гуру 80-го левела – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
22: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілер місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100. В десятки разів.
20: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
21: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
20: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
2: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик і інфільтрації.
20: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
22: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
20: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення, вони лише допомагають піхоті.
24: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії, це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
20: Мабуть, зупинимося трохи на НРК – наземних роботизованих комплексах.
4: Технології, бля. НРК попи. Чув, давай, може, сядемо, зайцями підвезуть.
20: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
7: Бажаю здоров'я, чути вас на підтримку.
8: Плюс-плюс, стрім є?
7: Так, є стрім.
8: Плюс.
20: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буденна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
24: Зараз наземні роботизовані комплекси – це, в першу чергу, в тих підрозділах, де вони розвинуті, це в першу чергу логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
20: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які активно замінюють бусики, пікапи та інший логістичний транспорт.
24: НРК можуть доставляти десятки, сотні тонн грузів на передній край. Спроби доставити сотню тонн грузів там на передній край людьми призвела до дуже значних втрат.
9: Позиція лютий, приїхав квартал 204, час 22:35, 17:05:26, починаємо вигрузку.
20: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
10: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
20: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
24: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
26: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби буде так валить і просто ламати фронт. Це оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
20: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
27: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
20: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
10: Нищити дрони. дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
20: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
8: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, але це краще, ніж нічого.
11: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, тебе просто камінь з душі спадає.
20: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з двома пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому без броніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
12: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
13: Просто уничтожать, як просто ненужний баланс.
12: Уничтожить, да. Просто вирішили уничтожить. У мене В красная стоїть, ноги не работають. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колене. От у человека тоже там отит костного мозга. Прямо, да?
14: Пошли на штурм, да? Да, платим в рот.
20: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
15: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, полісу буде скакати. От.
20: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
16: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
20: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки двох роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті. І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
24: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
20: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх доводилося доводити свою ефективність.
19: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
20: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
28: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
29: Горя багато зараз робить. Зараз ми на коні. Фронт-страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
30: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК.
20: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
31: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
20: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням і БК на такій відстані – це цілком можливо.
31: будуть ходити вони там поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно й буде.
20: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
28: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, збройних сил, сил оборони загалом.
20: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
0: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
20: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
1: Ми воюємо так, як ми можемо. А, вот. На максимум наших можливостей.
2: Істощатися самі при цьому теж будемо, правда? У нас 30 секунд.
1: Будемо істощатися, це неизбежно. Це неизбежно, і ми зараз проводимо розчети, а скільки нам хватить сил, на який період. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
20: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
19: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. У нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
20: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
3: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним тижнем стають менш значущими для результатів війни.
20: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
5: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. Хто в них буде хитріший, хто не буде, як то кажуть, зажимати ручник.
20: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо, цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік, 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
19: Треба її передайте нашим, що ми
0: кращих збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо. Ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
6: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
17: 10:00 в Києві, час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Російська армія знову тероризувала Харківщину. За добу в області 2 жертви і 24 постраждалих, зокрема двоє дітей. Напередодні ввечері загарбники атакували впівдронами селище Слатине. Вбили двох чоловіків, які прибирали узбіччя дороги після попереднього прильоту. Також рашисти масовано обстріляли з РСЗВ «Торнадо С» місто Ізюм. Постраждали 15 людей, серед них дівчатка 11 і 16 років. Пошкоджений багатоквартирний і 93 приватні будинки. Понад 1100 родин залишилися без світла. Уночі окупанти вдарили безпілотником по Харкову. Наслідки з'ясовують. Ворог атакував місто і увечері поцілив по приватному сектору. Поранений чоловік, ще у трьох жителів гостра реакція на стрес, повідомили в Харківській ОВА. Понівечені 6 приватних осель, цивільне підприємство, ангар та автомобілі. У селі Водяне внаслідок ворожої атаки поранені троє жителів, у Дергачах травмований чоловік і ще один постраждалий неподалік на трасі. Рано вранці окупанти атакували Слов'янськ, ймовірно, вдарили кабами, повідомляє міський голова Вадим Лях. Унаслідок прильотів дуже зруйновані будівлі, зокрема і житловий будинок.
4: Сьогодні о 4:20 ворог наніс авіаудар по місту Слов'янськ. Пролунали вибухи в центральній частині міста, ймовірно, каби. На зараз з'ясовується вся інформація по постраждалим.
17: І щонайменше 24 людини постраждали під час масованої атаки по Краматорську на Донеччині. Напередодні росіяни скинули на два райони міста 9 авіабомб. Серед постраждалих і маленька дитина. Загарбники атакували виключно житлові квартали. Російські авіабомби впали на багатоповерхівки. Інтервал між ударами був по кілька хвилин. Будинки палали, тож декілька годин знадобилося рятувальникам, щоб загасити пожежу. Під час цієї атаки пошкоджено та знищено щонайменше 34 багатоповерхівки. Також пошкоджена інфраструктура, навколишні будинки та магазин. Одразу після удару у місті виникли перебої зі світлом. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з пенсіонеркою, будинок якої постраждав від вибухової хвилі. Далі її емоції.
7: Ви будете виїжджати, да?
8: Звісно. Треба ж документи спочатку, лікарства.
7: Коли оце обстріл був, ви де були?
8: Я вдома була, підскочила і не зображу. Чого? Ну я одразу побачила, горить і полетіло це все. Ага. Ребят, ну ти десь у мене.
17: Цієї ночі російські окупанти атакували безпілотником центральний район Херсона. Внаслідок влучання дрона виникла масштабна пожежа, через яку вщент вигоріло кілька торгівельних точок. Займання ліквідували вогнеборці ДСНС. На щастя, минулося без постраждалих. А напередодні на Херсонщині одна людина загинула, 12 поранені внаслідок російських обстрілів за добу. Полюють на окупантів на лівобережжі Херсонщини, доправляють дронами вкрай необхідну логістику нашим захисникам і здіймають у небо український прапор. Все це про пілотів 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Як великим бомбером підіймали у небо український стяг, бачила і наша знімальна група.
9: Пілоти 426-го окремого полку безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти готують до виліту важкий бомбер.
10: Мелоті-150 – це великий важкий бомбер. Він застосовувався максимально в різних своїх варіаціях. Ну, він був мінувальником, він був бомбером, він був доставщиком.
9: Костянтину 27. Він знається на керуванні багатьох дронів. Цей же бомбер мовою пілотів скидав ворогу важкі і неприємні подарунки, а ще допомагав нашим захисникам із логістикою. Нині ж виліт не бойовий. Борт готується підняти в небо український прапор.
10: Мені приємно, що це можливо зараз зробити, що ми зможемо підняти прапор на дроні. Я починав в піхоті в 22-му році. В 23-му році я став пілотом «Мавіка». Зараз моя робота – це майже всі види БПЛА, котрі в нас зараз є, я працюю на всіх.
9: Костянтин із Миколаєва у війську з перших днів Великої війни. Пішов добровольцями з батьком та братом. Всі служили разом. Та в 23-му брат загинув.
10: На момент його загибелі ми були екіпажем «Мавіка». Так сталося. Це мало, мабуть, причиною, чому я продовжив служити в армії.
9: Нині Костянтин із побратимами полює на ворога на лівобережжі Херсонщини. Мріє, аби там знову замайорів наш прапор. Ось так він здіймається дроном у небо. Для пілотів цього екіпажу це особливий виліт.
11: Так як я раніше займався спортом, неодноразово підіймався прапор, неодноразово чули на п'єдесталі гімн, тому я дуже давно пов'язаний з підняттям прапору. Не тільки дроном, але й флагштоками.
9: Дмитро на псевдоскеля також із Миколаєва. Завершив спортивну кар'єру. Коли почалася повномасштабна війна, не вагаючись, пішов на фронт. Вчився літати практично з нуля. Нині, каже, без цього не уявляє свого життя.
11: Це частина життя, тому що багато отримав знань. Багато прийшлося навчатися, тому що кожен БПЛА – це, так сказати, маленький літак.
9: Дмитро боронив і боронить рідний Південь. Розповідає, про що мріє після перемоги.
11: Щоб скоріше скінчилася ця кровоплитна війна, щоб всі повернулись живими додому, щоб повернутися до цивільного життя.
9: Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, Факти СІТІВІ, єдині новини.
17: Уже зараз ми з вами можемо стати додатковою силою для тих, хто тримає наш захист. Наші титани з 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади щодня виконують надскладні завдання на передовій. І зараз тримають оборону на Куп'янському напрямку. А без коліс ефективно виконувати роботу нереально. Ми вже збирали цим бійцям на авто, але недавно у їхню машину влучив ворожий дрон, і добре, що усі живі. Отже, їм уже потрібен новий транспорт, і ми починаємо збір на повнопривідний автомобіль, який на фронті не просто засіб для пересування. Це швидка евакуація поранених, вчасно доправлені боєприпаси і, зрештою, врятовані життя наших військових. Бездоріжжя, розбиті дороги – все це подолати може лише надійний позашляховик. Сума – 300 тисяч гривень. QR-код для збору просто зараз на ваших екранах. Тож, забезпечимо цю потребу максимально швидко.
12: Знову змушені звернутися до вас по допомогу через нещодавню втрату автівки від удару FPV. На жаль, ворог інтенсивно б'є по логістиці батальйону. Для виконання бойових завдань забезпечення логістики, а також своєчасної евакуації поранених побратимів, нам дуже потрібно повнопривідний пікап. Велике прохання долучитися всіх небайдужих. Кожен ваш донат – це неоцінений вклад у спільну перемогу. Разом до перемоги над ворогом. Слава Україні!
13: Героям слава!
17: Попередити Путіна – така можлива причина приїзду директора американського ЦРУ Джона Редкліффа до Москви, пишуть ЗМІ США. Оскільки американська сторона зібрала розвіддані про підготовку Росії до військової мобілізації та можливі спроби перевірити рішучість НАТО. У Кремлі вустами речника Путіна Піскова лише заявили, що мета візиту – контакти між службами безпеки. Американські ж політологи зазначили, директори ЦРУ не летять через півсвіту до Росії, якщо справа неважлива. Тож сподіваються, що візит Редкліффа може бути своєрідним ультиматумом, і він озвучить вимогу до Путіна припинити неприховану агресію проти України. Офіційно ані Сполучені Штати, ані Росія про візит не повідомляли. За інформацією видання Axios, перед Москвою Редкліф прибув до Латвії, а звідти вирушив до російської столиці. Також Сполучені Штати нібито попросили Україну на час перебування директора ЦРУ утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонів Росії. Візит відбувається на тлі фактичної паузи у мирних переговорах між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів. Востаннє директор ЦРУ приїжджав до Москви у листопаді 2021 року. Тоді попередив Путіна про неприпустимість вторгнення в Україну. Адже американська розвідка точно знала про плани Росії здійснити повномасштабний напад. Як подолати складнощі війни та знайти опору за часів невизначеності, говорили у Києві на 6-му саміті перших леді-джентльменів. Цього року рецептами стійкості ділилися представники країн, які у своїй історії також пережили війни та агресію сусідніх держав. Вероніка Бойко, спеціальний репортаж.
14: Ці стіни пережили століття війни і часи великих змін. Складно уявити місце більш промовисте для розмов про стійкість. У серці Києва, Софії Київській, відбувається вже 6-й саміт перших леді та джентльменів. Цього року тут складається своєрідна мозаїка досвідів, різних, але об'єднаних одним питанням – як вистояти у часи невизначеності.
13: Перші леді та джентльмени, дипломати, урядовці, іноземні гості, військові митці, представники громадянського суспільства. Загалом гості з 14 країн. Кожна має власний досвід подолання криз, але цього дня всіх об'єднала українська реальність. Війна, яку Росія принесла в Україну, відчувається далеко за її межами. У тривозі, виснаженні та глобальній втраті відчуття безпеки. Про це, відкриваючи саміт, говорить його засновниця, перша леді України Олена Зеленська. А щоб зрозуміти, що таке справжня стійкість, каже вона, варто хоча б раз на власні очі побачити Україну під час війни.
15: У яві далекої від нас людини може існувати лише щось одне – або суцільний жах війни, або нормальне життя. Чорне чи біле. Але всі, хто буває в Україні, всі добре розуміють, що реальність насправді поєднує і те інше. Ба більше, саме тому, що після кожного обстрілу українці піднімаються і живуть далі, Україна і тримається. Стійкість не означає відсутність болю чи страху. Це вміння діяти попри них.
13: У Фінляндії для стійкості є власне слово «сісу» – внутрішня сила діяти, навіть коли ресурсів майже не залишилось. Це поняття особливо укорінилося у фінській культурі після зимової війни з Радянським Союзом. Фінська «сісу» не лише про особисту витримку, а й суспільство, яке гуртується перед загрозою.
16: Зимова війна тривала 105 днів. За неї були подальші війни проти Росії та німецьких нацистів. Повномасштабна війна Росії проти України триває довше, ніж усі 30 конфлікти разом. Українці демонструють вражаючу стійкість. Найкращий приклад – СІСУ. Ми, фіни, пишаємося тим, що можемо поділитися з Україною нашим розумінням цього поняття і безмежно вами захоплюємося.
13: Досвід Естонії показує, стійкість потрібно будувати ще до кризи. 30 років тому країна запустила програму цифровізації. Шкіл «Стрибок тигра». Спочатку це була інвестиція в освіту, але згодом вона стала частиною нацбезпеки. Коли у 2007-му Естонія зазнала масштабних російських кібератак, уже мала підготовлену інфраструктуру, щоб подолати її наслідки. Технологічну стійкість, за словами естонської першої леді, сьогодні демонструє й Україна.
16: Коли ми запроваджуємо нові технології в державні служби та освіту, вони можуть посилювати стійкість. Україна демонструє це, забезпечуючи безперебійну роботу держави, шкіл та критично важливих служб, навіть під безперервними атаками.
13: Спеціальний гість саміту – американський письменник, військовий журналіст, режисер-документаліст Себастьян Юнгер. Понад 30 років досліджує війни та поведінку людей у кризових ситуаціях. Україну він називає важливим уроком стійкості для світу.
21: Як американець, я спостерігаю за тим, як Україна перемагає більш потужного ворога. І для нас це цінний урок про силу суспільства, яке вміє об'єднуватися і підтримувати одне одного. Стійкість – це не сила окремої людини, а сила суспільства, яке тримається разом.
13: Уперше за всі роки саміту до дискусії долучилися глави держав – президенти України, Фінляндії, Естонії та Литви. Стійкість сьогодні не може бути справою кожної країни окремо, переконаний Володимир Зеленський. Адже Росія намагається зламати Україну і розхитати Європу. Посіяти сумніви, розпалити кризи, підірвати готовність допомагати. Відповіддю, на думку українського президента, має стати спільна архітектура стійкості.
22: Кожна країна, вона слабша наодинці. Загрози вони глобальні. Війни, кібератаки, енергетичний шантаж, фейки, продовольчі кліматичні кризи. Тож потрібна архітектура стійкості, така ж системна, як архітектура спільної безпеки.
13: Унікальні національні досвіди подолання криз зібрали у глобальному словнику стійкості. Він об'єднав поняття, соціальні практики, моделі 38 країн у 4 виміри. Пережити, бути разом, діяти та надавати сенс. Україна представила власну філософію стійкості – софійність.
15: Перше, з чого вона складається, це здатність бачити реальність цілісно, розумом і серцем водночас. Друге – здатність бачити сенс за поверхньою подією. Третє – вірність своїм цінностям. Четверте – дія.
13: Окремою частиною саміту став сад софійності – простір, де протягом дня гості могли спробувати техніки прикладного мистецтва, побачити авторські інсталяції та через культуру відчути, з чого формується стійкість України. Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
17: Такі новини на цю мить. Більше у свіжому випуску о 10:30. До зустрічі.
1: Що для тебе незалежність?
2: Коли я ще ми своїм улюбленим займаюся.
3: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
23: Ходить босою по хаті.
24: Напевно, коли я сплю.
25: Або якщо проснуся, то можеш там ще повалятись.
26: Сама швидкість, вітер дує.
27: Я думаю, що це мінус.
28: Ти щасливий, отак можеш сказати.
29: Коли тепло вдома.
30: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
31: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
32: Про український контент, про українську культуру ми багато в серпні говорили в контексті великого державного проєкту «Тисяча весна», але паралельно в столиці теж у серпні відбувся великий фестиваль. Він називається «Кінобукет», і його натхненник і продюсер Андрій Різоль сьогодні гість нашої студії. Пане Андрію, я вітаю вас.
33: Добрий день.
32: Я так розумію, що «Кінобукет» – це частина іншого великого фестивалю, правильно? Розкажіть, будь ласка, як цього року все відбулося, наскільки ви задоволені, яка головна місія цього проєкту «Кінобукет»?
33: Ми дуже задоволені. «Кінобукет» – велика частина великого проєкту «Букет Київстейдж». «Букет Київстейдж» – це міжнародний мультидисциплінарний фестиваль високого мистецтва. У межах фестивалю дуже багато подій. В цьому році близько 100 подій. І це класична музика, джазова музика, фольк-музика, постановки, виставки, фотовиставки, виставки живопису, спеціальні дискусії під ясенням. Велику частину цього займає «Кінобукет». У межах «Кінобукета» у нас була окрема програма української анімації, котрій скоро 100 років і дуже класна селекція. Окремо ми приділяли велику увагу студентському кіно. Дві великих програми було студентського кіно і зовсім молодих режисерів. Окремим блоком було...
32: Вони вже були учасники цього.

них кінооператор, фотохудожник Сергій Міхальчук, майже рік спостерігав через власне творення вистави «Інеїда». Це дуже багато знімальних днів і вийшло дуже

0: в того самого там ти космос чи довбуш, ви мені перед ефіром ще називали кілька стрічок. Є фільми, є стрічки, на які вже йде глядач просто з аншлагом. Про що це говорить?
1: Слава Богу, дозріла ситуація і в майстерності українських режисерів, дозріло розуміння української аудиторії, і ця еволюція, яка дуже активно відбувається з 2014 року щодо розвитку українського кіно, вона дає свої наслідки. Нічого не з'являється. Велетенський етап проб, ошибок, спроб, експериментів, зараз виводить на те, що все частіше ми отримаємо дуже якісне українське кіно.
0: Це надихає. Я, ви знаєте, завжди якось так обережно ставилася до державної підтримки культури, тому що в багатьох країнах світу культура розвивається потрошечки іншим лекалом. Але давайте візьмемо приклад Південної Кореї, це Франція, це Німеччина. Південно-корейські серіали завоювали світ, південно-корейське кіно завойовує Оскари. Так само можна сказати про французьке кіно, яке дуже сильно підтримувано державою. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до державної підтримки? Я розумію, що ніколи державної підтримки досить не буває, але погодьтеся, що не тільки гроші важливі для розвитку, наприклад, українського кіно. Що ви скажете?
1: Звісно, не тільки гроші, але в першу чергу талант важливий. Щодо підтримки, державної підтримки українського кіно, я ставлюсь позитивно. Тут, якщо просто брати суху математику, в Україні не вистачає кіноекранів, кінозалів, кінотеатрів для того, щоб всередині країни продукт саме окупився. І, по суті, «Ти космос» – це такий унікальний випадок, коли все це відбулося. Тому тут варіантів два, або держава підтримує якраз ті меседжі, ті наративи через кіно, які потрібні і державі, або шукати велику міжнародну співпрацю. Якщо ми кажемо про певний успіх в українського кіно.
0: Але ви кажете, нам бракує кінотеатрів. Це правда, тому що великі кінозали є тільки в обласних центрах, уже немає їх зовсім в районах. Але погодьтесь, пане Андрію, нам бракує так само і кінорежисерів, нам бракує якісних сценаріїв, нам бракує акторів, нам бракує талановитих операторів, нам бракує людей, які вміють якісно монтувати і, я не знаю, писати музику для кіно. Я, можливо, дуже це все узагальнила, але це теж правда. Кого нам тут треба найсильніше і насамперед підтягнути? Чи це все прийде, якщо працюватиме ринок?
1: Абсолютно правильно. Все це прийде, якщо працюватиме ринок. Mm-hmm. Не може спортсмен бути спортсменом, не тренуючись, правда?
0: Так.
1: Щодо талантів, я тут категорично не згоден. Я рахую, що якраз...
0: Я не кажу, що бракує талантів. Я кажу, що бракує
1: фаховості.
0: Людей фахових, навчених.
1: Так. Велика частина пішла служити. До речі, Сергій Михальчук, і Пілунський, і Ахтем Сейтеблаєв. Велика частина кінематографістів служити пішла. Спочатку Великої війни, чесно кажучи, ж зовсім мало було державної підтримки. Тобто люди працювали як тільки могли. Ми, наприклад, не зверталися за підтримки держави, ми намагалися шукати всесвітні гранти. Uh-huh. Залишаючи цю можливість для молодих чи для дебютантів. Тобто це вже залежить від політики, продюсера, безумовно, того чи іншого продакшена чи фестивалю.
0: Як ви гадаєте, чому, не можу вас про це не спитати, чому на п'ятий рік війни досі ще є багато українців, які все ще споживають російський контент? Різний. Це контент і цифровий, це і кіно, і серіали. Досі такі люди є, на превеликий жаль.
1: Це для мене парадокс і певне щоденне розстройство. Для мене це болюча тема насправді. Тільки вчора ми бачилися з пані Оленою, умовною омбудсменкою. Вона велика молодець, вона дуже багато веде такої роботи. Я не можу це зрозуміти, знаєте, ще не вийшов совок з голови, чи оцей комплекс меншовартості, чи не зрайне. Коли починаєш з тими людьми говорити, вони ж на дві категорії. Одні відверто стають в позу, а що це таке, як хочу, так і розмовляю,
0: а інші через,
1: інших через діалог, знаєте, простими питаннями, а що би що, ви розмовляєте з дітьми, з власними російською мовою, що би що, ви чекаєте окупацію, чи мрієте про російські вузи, у мене тільки два варіанти. Деяких до цих доходів.

0: Ходить, але ж розумієте, це ж еволюція кожної людини персональна. Да? Можливо, ще не вистачило їм стреса, не вистачило розуміння, що кожне російське слово – це інвестиція в патрони ворога.
1: І в ракети.
0: Да, і в ракети, звісно.
1: Пан Андрію, але попри все, українець пішов на українське кіно, на українські вистави, на українські виставки, український дім ожив. Тому будемо вірити, завдяки і фестивалям, в тому числі, які ви очолюєте, у вас взагалі багато фестивалів. Це і Кіноколо, і Молодість, і Кінофорум, це і конкурс сценаріїв «Своє кіно». Тому, я думаю, українському кіно бути, процвітати, і ми будемо вас всіляко підтримувати. Я вам дуже дякую.
0: Добре.
1: Я нагадаю про українське кіно і про, ну, скажімо, такі аналізи, такі підсумки фестивалю «Кінобукет». Ми говорили з його натхненником і продюсером Андрієм Різолем. Дякую вам дуже.
0: Дуже вам дякую.
1: Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Вже краще. Думав піти порибалити.
4: Та передумав.
5: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
3: Ого, нічогенький собі.
5: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
4: Підемо з тобою на щуку.
6: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
7: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
8: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу, опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
14: 10:30, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ. Вітаю. Рано вранці окупанти вдарили з авіації по прифронтовому Слов'янську на Донеччині. У місті фіксують руйнування. Триває ліквідація наслідків, повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
15: Сьогодні о 4:20 ворог наніс авіаудар по місту Слов'янськ. Прогонали вибухи в центральній частині міста, ймовірно, КАБи. На зараз з'ясовується вся інформація по постраждалим.
14: Сьогодні ж армія РФ вбила у Слов'янську місцевого жителя, а загалом на Донеччині минулої доби через ворожий терор постраждали 34 людини. Більшість поранених потрапили під масовані атаки в Краматорську. По допомогу звернулися 26 людей, серед потерпілих і двомісячне немовля. На прифронтове місто окупанти скинули щонайменше 9 авіабомб. Під прицілом були винятково житлові квартали. Пошкоджено майже 4 десятки багатоповерхівок, адмінбудівлі, магазини, інфраструктурний об'єкт. Одразу після одного з ударів у місті виникли перебої зі світлом. Наші колеги поспілкувалися з пенсіонеркою, будинок якої постраждав від вибухової хвилі.
16: Коли оце обстріл був, ви де були?
17: Я дома була, підскочила.
12: И не соображу, что, но я сразу увидела, горит, и полетело это все. Ага. Ребят, ну ты действительно меня.
14: У Чернігові сьогодні день жалоби. Під ранок росіяни вбили у місті 4-річну дівчинку та її 39-річну маму. Ще одну дитину поранили. Внаслідок ворожої атаки безпілотником по приватному сектору близько 5-ї ранку вогонь охопив один із житлових будинків, знищивши його вщент. Спершу було відомо про постраждалу 14-річну дівчинку. Її терміново госпіталізували та, приборкавши полум'я, рятувальники виявили тіла двох загиблих – її молодшу сестричку та маму. Сьогодні місто у скорботі. Учора, впродовж дня, ворог теж постійно бив по Чернігову дронами. Відомо, що найменше про 7 постраждалих, серед яких 12-річний хлопчик. Під вогнем противника у мирному місті опинилися житлові будинки, магазин, об'єкт критичної інфраструктури та складські приміщення. Двоє вбитих росіянами, ще 23 поранених, серед них двоє дітей на Харківщині. Учора надвечір путінські терористи FPV-дронами атакували селище Слатине. Там двоє чоловіків саме приборкували придорожню територію від наслідків попереднього прильоту. Прицільний удар ворога вбив обох на місці. 14 людей, зокрема дівчатка 11 та 16 років, постраждали внаслідок удару по Ізюму. У селі Водяне Дворічанської громади поранено трьох чоловіків. У Дергачах внаслідок атаки ворожого FPV-дрона дістав поранень працівник газової служби. Його доправили до лікарні. Напередодні ворожий дрон також атакував приватний сектор в Основ'янському районі Харкова. Пошкоджено будинки, господарські будівлі та автомобілі. Постраждали 4 людей. У них діагностовано гостру реакцію на стрес. 134 ворожих безпілотники збили та подавили цієї ночі оборонці нашого неба. Загалом рашисти запустили 162 ударних БПЛА, серед них були і реактивні, і так звані дрони-імітатори типу «Пародія». Атакували з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Криму та Донеччини. Зафіксоване влучання на 18 локаціях. У 3 місцях впали збиті уламки. Їх кличуть, коли треба швидко та влучно рознести надрузки, ворожі укріплення та запобігти піхотному штурму окупантів. Тому вони щохвилини чекають наказу про бойовий вихід, завжди тримаючи свою броню напоготові. Наступна історія про танкістів 153-ї окремої механізованої бригади, що боронять запорізький напрямок. Армійці щиро журяться, що нині панцерники не в змозі показати усе, на що здатні. У небі рої ворожих дронів, для яких танк – більше, ніж ласа ціль. Тож працювати нашим екіпажам зазвичай доводиться як з артилерії із замаскованих позицій. Задля їхнього облаштування вздовж лінії фронту танкісти оголосили збір на профільну спецтехніку і просять небайдужих долучитись.
17: До кожної ласочки треба підходити і вітатися.
18: Як до рідної.
19: Після виїзду технічне обслуговування і приведення техніки до бойового стану.
17: А коли крайній виїзд був?
19: Вчора.
17: Вчора був.
20: Ось на цьому запису панцерник 153-ї бригади продирається крізь хащі на бойову позицію.
21: Готові!
22: Постріл!
17: По живій силі. Проникнення у лісосмуги не даємо, щоб вони там накопичувалися.
20: 29-річний киянин на псевдоканон, колишній будівельник. До мобілізації жартує, не мав і гадки, що то за звір такий.
17: Така бандура приїхала, що до чого, куча кнопок, куча всього, проводки, заліз, там взагалі капець, що робиться, що робить. Ну, нічого, з часом все.
23: Все поочередно йде. Перша, друга, третя.
20: 43-річному полтавчанину на псевдодуб опанувати панцерника після мобілізації було значно легше.
24: Все своє життя я пропрацював водієм вантажного автомобіля.
20: Нині, каже мехвод Т-72, він настільки прикипів душею до свого танка, що доглядає його ретельніше, аніж себе.
24: Ми навіть самі не в першу чергу не миємось, не бриємося. Оце от на ми відкатилися. Перше, що ми приділяємо, це увага до техніки. Хто його знає? Може, у нас ми приїхали вранці, да, а у нас ввечері буде опять бойовий виїзд. Я побритий, а техніка несправна. І що толку?
20: 32-річний киянин на псевдобілий. Колись теж водій, нині навідник. Його тіло вкрите тату, одне з яких на грудях на згадку про буремний 2014-й.
25: Якраз революція була.
0: якось воно так патріотично було настроєно.
20: Білий, що був так само мобілізований за 2 роки тому, вже зажив серед побратимів снайперської слави.
24: За 2 його крайніх бойових виїзда наша піхота зайшла, тільки автомати позбирала в Орковські.
22: Постріл!
0: Що в посадці було дуже багато. І у них було скупчення, і 2 дні попідряд ми туди по посадці відпрацювали, ну і результативно.
1: Чи не бракує снарядів?
3: Поки ні.
20: Та зважаючи на рої ворожих дронів, кажуть вояки 153-ї бригади, їхні панцирники нині не в змозі вчиняти усе, на що здатні. Тепер танки зазвичай це артилерія. І від того хлопцям прикро.
3: На жаль, це дуже така, знаєте, грустна правда з цими дронами, що їх просто раями кожен день літає. Приїхала те ж саме мобільно, як і самоходна арта. Насипала, розвернулася і поїхала.
18: Давай поближе.
24: Боїшся ровно до того моменту, поки не сядеш на своє місце. А далі воно відходить навіть не на другий, а мабуть на третій план.
20: Хлопці твердять, що з те, що стали танкістами, долі не дорікають.
3: Підказало щось моє внутрішнє таке, знаєте, там чуття, що от танк це от бере танк і нормально все буде.
24: Що я роблю тут, в підрозділі? Я захищаю свою домівку, свою землю, яка Богом мені дав, свою державу захищаю. Батьків, сім'ю, дітей. Ви розумієте, це навіть не інтереси держав, які щось не поділили, і йде просто війна. Це йде тотальне знищення українців.
20: Вояк на псевдолиший каже, у їхній смузі відповідальності росіяни зазвичай важкою технікою не користуються. Намагаються пішки просочитись крізь позиції українців.
21: У нас, як правило, це інфільтрація. Невеликими групами під покровом так званої «зеленки», проникнення в глиб оборони. Саме з цим, в тому числі, і танкові батальйони борються. Тобто ми якраз і знищуємо такі інфільтровані групи, тому що танк може наносити більш таке точкове, точне враження.
20: Аби вправніше нищити ворога з укриттів, танкістам 153-ї бригади необхідні облаштовані позиції. Тож вони оголосили збір на екскаватор. А ще, кажуть армійці, їм потрібні і нові вмотивовані побратими.
25: Потрібні командири танків, навідники, механіки, зв'язківці. Нам потрібні і пілоти. У нас працює рекрутинговий центр 153-ї бригади. Всіх приймемо з душою. Ми завжди оцінюємо якості людей, які в них кращі.
20: Хлопці, чекаючи наказу та готуючи свою броню до виходу у прифронтовому ліску, певні, усім варто згадати про єдність і витримку.
0: В єдності наша сила, скажімо так.
24: Тримайтеся, бо без вас і немає і нас.
20: Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
14: Росію неочікувано вперше від початку повномасштабної війни відвідав директор ЦРУ Джон Редкліф. Військово-транспортний американський літак приземлився напередодні у московському Внукові. За даними американських ЗМІ, на час цього візиту США попросили Україну не завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу. Водночас інформації про причини приїзду вкрай мало. Так, речник Кремля Пісков спершу заявив, що їм нічого не відомо про візит, а згодом повідомив, що це було встановлення контактів між службами безпеки. У Вашингтоні коментарів також уникають, а ось низка ЗМІ висловили припущення, що однією з ключових цілей могло бути з'ясування готовності Кремля до переговорів про припинення війни проти України. Напередодні американська розвідка могла отримати дані про підготовку Росії до нової хвилі мобілізації для продовження війни. Крім цього, ЦРУ має інформацію про можливі провокації на території країн НАТО. Аналітики припускають, що Редкліф вирішив особисто застерегти російське керівництво щодо таких дій. Правозахисник і дисидент Левко Лук'яненко посмертно. Музиканти рок-гурту «Брати Гадюкіни», актор Шон Пен. Загалом 18 видатних діячів отримали президентську відзнаку «Національна легенда України». У церемонії нагородження взяли участь президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською. Державну відзнаку отримали військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, журналісти, іноземні партнери. Нагороду «Національна легенда України» заснували напередодні 30-річчя Незалежності, щоб відзначити служіння українському народові, активну, благодійну та громадську діяльність. А також внесок у розвиток національної культури, мистецтва, спорту і охорони здоров'я. Під час церемонії президент особливо виділив американського актора Шона Пена, який активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення.
26: Бачите, не прийшов у себе в Америці, а на вручення легенди прийшов. Це дуже приємно. Україна гідна бореться за не просто за своє виживання, за свою незалежність, за життя, за наше життя. І все це вдається нам, всім з вами, всередині, зовні, напевно, завдяки єдності. Ми переможемо, ми збережемо нашу державу завдяки єдності. Вона дуже важлива.
14: Українське творче об'єднання «Мур» розпочало роботу над новим мюзиклом під назвою «Грай Марку». Вистава розповідає історію Євгена Чекаленка, українського підприємця початку минулого століття, який понад 100 років тому власні статки вклав у розвиток української мови, преси, культури і освіти. Чому автори називають його прикладом для наслідування та важливою постаттю до проголошення незалежності України? Та до чого тут сучасний український бізнес? Далі у сюжеті.
2: Будем грати. Будем, скільки стане сили. А після нас нехай грають інші. Головне, що пісня наша буде все те саме.
4: Ця фраза – один із ключових меседжів вистави «Грай Марку». Вона належить українському підприємцю, агроному та видавцю Євгену Чекаленку. Відомий меценат активно підтримував становлення української державності на початку ХХ століття. Автори зазначають, основна ідея їхньої роботи така – справу, яку одні починають, наступні покоління продовжують.
5: Євгена Чекаленка, на жаль, не так людей багато знають. То Євген Чекаленко, можливо, не був там головним героєм, не був головним письменником, політиком, мало хто знає, навіть як він виглядав, чи де він був. Але якщо прибрати Євгена Чекаленка, поступово будуть зникати все те, що ми вчили в школах. Не факт, що Центральна Рада була б зібрана так, якби не Євген Чекаленко. Не факт, що люди були б готові загалом виходити, якби не газета «Рада» Чекаленка, яка їх щоденно готувала до цього. Не факт, що ми читали про Винниченка, тому що його спонсорував Чекаленко. Чекаленко підтримував багато політичних процесів, культурних.
4: Через історію головного героя автори вистави хочуть нагадати і про інших українців, які допомагали розбудовувати державу, але залишилися в тіні більш відомих постатей.
5: Я думаю, що у нас просто дуже багато є історій про людей культури, тобто письменників, поетів, акторів, музикантів, але не так часто розповідають про українських бізнесменів. А Євген Чекаленко – це безпосередньо людина з грошима, яка використовує гроші для того, щоб робити світ краще.
4: Над візуальною складовою мюзиклу також працюють масштабно. Лише для акторів створюють понад 120 костюмів. Ще тисячі образів готують для балету.
6: У нас будуть настільки неочікувані рішення, що у нас навіть буде епізод, де будуть костюми в стилі Мулян Руш. Це доволі неочікувано, як для української естетики ХХ століття.
4: Перед акторами не менш складне завдання. Кожному доводиться досліджувати свого персонажа та занурюватися в епоху. До того ж, один актор може грати одразу кілька ролей.
7: Я граю, буду грати дружину Євгена Чекаленка. Марія Садик також була дуже кмітливою, розумною жінкою, бо вона заснувала жіночу громаду в Києві, коли вони переїхали з Одеси в 1900 році. Ось дуже багато допомагала знедоленим сім'ям.
6: Кожен з акторів буде грати два, інколи три, а інколи чотири герої. І ми будемо їх перевтілювати діаметрально протилежні від антагоністів до позитивних.
4: Мюзикл створюють за підтримки українського бізнесу. До проєкту вже долучилися майже сотня компаній та організацій, серед яких великі банки і підприємства.
8: Особливість загалом нашого проєкту в тому, що в ньому немає ні копійки державного фінансування. Цей проєкт існує завдяки підтримці приватного сектору, завдяки підтримці свідомого бізнесу і підтримці людей, які приходять на наші вистави і голосують за них своєю гривнею і шагом.
4: Квитки на виставу можна придбати на сайті МУР, а також у спеціальних касах безпосередньо на майданчиках, де проходять вистави в межах всеукраїнського туру. Прем'єра «Грай Марку» запланована на 8 жовтня у Дніпрі. Олена Халілова, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, Марафон Єдині новини.
14: Це всі новини на цю мить. Наступний випуск об 11:00. Я зараз слово Олені Фроляк. Про ситуацію з українським бюджетом вона говоритиме зі своїми гостями. Олено, будь ласка, вам слово.
9: Дякую, Юля. Так, саме про стан українського бюджету на кінець серпня, особливо в контексті закриття експортних коридорів, величезних збитків бізнесу від російських ударів, проблем у металургії, агросекторі, роздрібній торгівлі, логістиці. Будемо говорити з головою бюджетного комітету Верховної Ради Роксоланою Підласою, яка приєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, пані Роксолано.
10: Доброго дня.
9: Скажіть, будь ласка, станом на кінець серпня, як себе почуває державний бюджет? Вибачте, що я так лірично звертаюся до державної скарбниці. Чи вистачає грошей на ключові потреби, соціальні виплати, зарплати військовим? Який на сьогодні бюджет, дефіцит бюджету, перепрошую, і наскільки він критичний?
10: Наразі ситуація з усіма виплатами, які гарантує держава як військовослужбовцям, так і цивільним, контрольована, тобто гроші на ці виплати є. Дефіцит бюджету в нас запланований на цей рік у розмірі майже 27,4 мільярди доларів США, але в нас є стабільні джерела покриття цього дефіциту. Це міжнародна допомога і внутрішні запозичення. І зараз завдання парламенту і уряду максимально сконцентруватися на виконанні домашнього завдання, яке міжнародні партнери ставлять перед нами як державою для того, щоб проголосувати потрібні закони та підзаконні акти, за які міжнародні партнери нам фактично дають гроші на підтримку бюджету.
9: Я так розумію, зараз йдеться про саме про проект Ukraine Facility, гроші в обмін на реформу. Ви про це зараз згадали, так?
10: Не тільки. В нас є різні програми підтримки. З боку Європейського Союзу це дві основні програми. Це Ukraine Facility, де конкретно за кожен закон, який Європейський Союз, Єврокомісія вважають реформами, стоїть конкретний цінник, який Україна може отримати після голосування цього закону. Наприклад, ухвалення антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки, які Верховна Рада буде розглядати наступного тижня. Друга програма підтримки від Європейського Союзу – це Ukraine Support Loan, так званий безповоротний єврокредит, в якому є військова частина, вона безумовна, а частина підтримки бюджету також має під собою умови. Крім цього, є програма співпраці з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Тобто, фактично, такі чотири основні програми. І от саме від голосувань парламенту в цьому році залежить отримання 12,7 мільярда доларів США до кінця 2026 року.
9: Пані Роксано, ви згадали антикорупційний пакет законів, але там ще є і по верховенству права, і по відновлення конкурсів на державну службу, щодо управління державною власністю. Це я зараз говорю про саме ті реформи, які вимагають Євросоюз для надання ось чергового, я його так назву, пакета грошей. Як з цими законопроектами, на якому вони зараз етапі, і чи може таке трапитися, що якісь закони ми не ухвалимо або не встигнемо ухвалити, і гроші ми не отримаємо?
10: Звісно, народні депутати самостійно вирішують голосувати їм за чи проти кожного законопроекту, але я закликаю колег все ж таки підтримувати ті закони, які є умовами міжнародних партнерів. Наступного тижня на розгляд Верховної Ради монобільшість винесе кілька таких законів. Це, зокрема, наприклад, технічні речі, там відновлення деяких норм закону про державну допомогу суб'єктам господарювання, але є і політичні речі, як, наприклад, як антикорупційна стратегія, яку я вже згадала, також запуск конкурсу для відбору членів Рахункової палати, яка перевіряє органи державної влади. Є економічні речі, такі як законопроект про вдосконалення функціонування індустріальних парків. Законопроект, про який ви згадали, саме по відновленню конкурсів на державну службу, зараз перебуває на стадії консультації з Єврокомісією. Там потрібен ще там один раунд обговорень щодо того, як повинні бути сформульовані специфічні норми. І я думаю, що через один пленарний тиждень ми зможемо його проголосувати.
9: Дуже ми всі на це сподіваємося. Пані Роксолано, сьогодні дуже багато розмов про підвищення зарплат військовим. Ну і це не дивно, тому що в червні президент підписав указ про підвищення військових виплат за особливі заслуги, як, наприклад, там за штурмові дії, такі мотиваційні виплати. Наскільки можна судити, те, що я чую і читаю, на ці потреби грошей не вистачає. І були плани використати на ці потреби гроші міжнародних партнерів. Але ми знаємо, що наші європейські партнери інвестори не дають гроші на військові потреби, вибачте за тавтологію, то яка ситуація з виплатами для військовим загалом і з цими мотиваційними виплатами?
10: Як я вже говорила, зараз ситуація контрольована, і усі виплати, які держава обіцяла, будуть надходити. В червні ми ухвалили зміни до державного бюджету і загалом збільшили видатки на грошове забезпечення в силах оборони на 174 мільярди гривень. Крім того, в бюджеті є резерв для сил оборони в розмірі 144 мільярди гривень та залишки невикористані кошти по іншим бюджетним програмам, які можуть бути перерозподілені на потреби війська, і скоріше за все це відбудеться найближчим часом. Але ми продовжуємо і будемо продовжувати спілкуватися з Європейською комісією про те, щоб наблизити частину коштів, які були заплановані на 2027 рік для України, і отримати цей транш в 2026 році, тому що з кінця 2025-го попереднього року вперше Єврокомісія тоді дозволила використати кошти макрофінансової допомоги на виплату зарплат військовослужбовців, і в цьому році ця
9: пані Роксолано, ви чуєте нас?
10: Так, перепрошую, проблеми зі зв'язком. Я говорю про те, що з кінця 25-го року в нас вже є домовленість з Єврокомісією, що європейські кошти ми можемо використовувати на виплати військовослужбовцям.
9: Пані Руслане, і останнє запитання. Ну, ми всі розуміємо, що сьогодні нам дуже сильно допомагають наші партнери, і це і в бюджеті, і це на соціальні виплати, як ви вже сказали, і військовим. Але ми так само повинні робити і свою домашню роботу, і відшукувати внутрішні резерви. Це і детінізація економіки, це боротьба з контрабандою, це краща робота митницею і податковою, це скорочення схем з ПДВ, відмова від популізму та неефективних цивільних видатків. Скажіть, будь ласка, яка може тут бути роль народних депутатів Верховної Ради, щоб ці внутрішні резерви були знайдені якомога швидше і якомога продуктивніше?
10: Парламент – це законодавчий орган, тобто ми не можемо це фізично самі робити, але ми можемо ухвалювати законодавство, яке створює для цього умови. Наприклад, парламент ухвалив закони про відбір керівників митниці та бюро економічної безпеки на незалежному конкурсі за участі міжнародних експертів. І цих нових керівників вже відібрали, вони вже працюють. БЕБ, наприклад, прозвітував про те, що вони оцінюють результат своєї роботи як 19,5 мільярдів гривень – це кошти, які вони повернули або зберегли для держави. Митниця також оцінює достатньо позитивно початок своєї реформи. Але тут потрібно розуміти якраз те, що ви сказали на початку нашої розмови, що результат від більш ефективного збирання податків, на жаль, може зараз втрачатися в загальній картинці, в якій Росія атакує і бізнес, і логістику. Тобто ми бачимо, що Росія повністю намагається заблокувати експортний зерновий коридор та атакує виробничі потужності металургійних підприємств, а аграрії та металурги залишаються найбільшими платниками податків в Україні. Тому для української економіки, на жаль, це може бути відчутно, тому що в наступних періодах ми будемо або можемо бачити недоотримання податкових надходжень від цих сфер.
9: Нам тут допоможуть західні партнери?
10: Більше, ніж вони вже допомагають. Якщо говорити про кошти, то, мабуть, ні. Наразі ми ведемо перемовини про надання коштів в 27-му і 28-му році для покриття дефіциту бюджету. А якщо говорити про зброю, то, звісно, ми на кожній міжнародній зустрічі на будь-якому рівні наполягаємо на тому, щоб нам передавали ракети протиповітряної оборони і результати ми бачимо.
9: Дякую вам дуже, пані Роксолано, за ваші роз'яснення про стан українського бюджету. Ми говорили з головою бюджетного комітету Верховної Ради Роксоланою Підласою. Далі ми поговоримо про освіту. Україна цього року, в Україні цього року діє державна програма академічних грантів, яка вперше розповсюджується, поширюється не лише на бакалаврів, а й на вступників до магістратури. Вона частково або повністю покриває вартість контрактного навчання. Як це працює, розпитаємо в Олега Шарова, генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих. Пане Олеже, я вітаю вас.
11: Доброго ранку.
9: Пане Олеже, ну ми вже чули, як гроші ходять за пацієнтом. Тепер, я так розумію, гроші навчилися ходити за студентом для оплати контракту. Розкажіть, будь ласка, як це працює? Про це все детальніше.
11: Я хочу сказати, що це працює вже два роки, з 2024 року. Воно працює на рівні бакалавра і на скрізної магістратури на основі повної загальної середньої освіти, а з цього року розповсюджується на магістратуру на основі бакалавра. Працює воно, вже відпрацьований механізм, як це відбувається. Студенти зараховуються на контракт, виконують відповідні умови до зарахування. І тим з них, хто має право претендувати на державний, а тепер буде називатися академічний грант, надходять повідомлення через Дію, так званий сертифікат, на який вони можуть або дати згоду, ну або в деяких випадках вважають за потрібне не давати згоду. Після того, як отримуються згоди студенти на отримання цього гранта, оформлюються необхідні документи Міністерством освіти і науки, і гроші надходять безпосередньо закладу вищої. Після того, як отримуються згоди студенти на отримання цього гранту,

0: Це Міністерством освіти і науки, і гроші надходять безпосередньо закладу вищої освіти, які в разі необхідності робить ті чи інші перерахунки в своїх розрахунках зі студентом-контрактником.
1: Пане Олеже, а є якась різниця у спеціальностях? Наприклад, на одні спеціальності держава готова виділити більші гранти, на інші – менші. А чи є такі спеціальності, на які держава не готова взагалі виділяти гранти?
0: А немає спеціальності, на яких держава не готова виділяти гранти взагалі. Але є спеціальності, на які є більш високі вимоги. Наприклад, є гранти першого рівня, є гранти другого рівня. На кон'юнктурних спеціальностях даються тільки гранти другого рівня, тобто тільки при дуже високих результатах академічних складання зовнішнього оцінювання. На інших спеціальностях можна отримати гранти і першого, і другого рівня. На низці спеціальності вхідний поріг для грантів першого рівня – нижче, ніж для всіх інших спеціальностей. Ну, наприклад, для того, щоб отримати грант другого рівня на бакалавраті, треба мати два предмети НМТ по 170 балів. Для того, щоб отримати грант першого рівня, два предмети НМТ по 150 балів. А на спеціальностях з особливою підтримкою достатньо мати два предмети НМТ по 140 балів. А другий момент, що на низці спеціальності, де об'єктивно більш високі витрати на підготовку фахівців, також запроваджені коефіцієнти 1,3 і 1,5, які також мають мотивуючий характер, що стосується можливості оплати навчання здобувачами освіти. І також є ще особливий коефіцієнт 1,5, який надається випускникам цього року шкіл прифронтових Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської областей, в тому випадку, якщо вони вирішили продовжувати здобуття освіти, здобувати вищу освіту в університетах саме цих регіонів.
1: Пане Олеже, тобто я так розумію, що це така мотиваційна програма для тих студентів, які мають добрі результати, там, наприклад, НМТ. І я так розумію, такої особливої вигоди, вибачте, що я так кажу, держава від цих грантів не має. Тобто вона, її місія – підтримати талановитих студентів і в підсумку отримати хороших фахівців. Правильно я розумію?
0: Ну, я думаю, в першу чергу так, для це мотиваційна програма, яка мотивує здобувати вищу освіту, причому переважно спрямовує людей на ті спеціальності, які сьогодні більш необхідні державі.
1: Я вам дуже дякую, пане Олеже. Нагадаю про державну програму академічних грантів. Ми говорили з Олегом Шаровим, генеральним директором Директорату вищої освіти та освіти дорослих.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: 11 в Києві, час новин від журналістів ICTV та СТБ. Про все найпомітніше на цю мить. Добрий день. У Піщанці Самарівського району Дніпропетровщини напередодні було гучно, все село здригалося через невідомі вибухи. За попередніми даними, одна людина загинула, 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 пошкоджені. На території Піщанської громади оголосили евакуацію населення, працюють правоохоронці та надзвичайники. Розгорнуто мобільний штаб поліції, яка приймає заяви про пошкоджене майно, а також повинна забезпечити охорону вцілілого майна. Доступ до небезпечних території обмежено.
6: Там дуже таких великих розрушень дома нема. Криша є, трохи там повредило, то вікна, то двері, тобто... то повидавлювало окна. Багато стекла.
7: На зараз проводяться оперативно-розшукові слідчі дії щодо цього інциденту. Відповідно, злочин кваліфікується як військовий злочин в ході збройної агресії РФ. Всі обставини зараз з'ясовуються.
5: Щедра на бавовну ніч у Росії цього разу запалала одразу в кількох регіонах країни-агресорки. Зокрема, укотре уражений логістичний центр в Вайлдберріз у російському Ктовську. На місці зайнялася масштабна пожежа. Стовп диму видно за багато кілометрів, що підтверджують і відеоочевидців. Площа ураженого комплексу – близько 108 тисяч квадратних метрів. Він уже був під атакою 18 липня. Тоді на території теж сталася пожежа, внаслідок якої загинули семеро працівників, а робота – центру була тимчасово зупинена. Долетіли дрони і до Нижньогородської області, а саме до Кстова. Там поціли

0: спалив нафтопереробний завод, який належить до структури російської нафтової компанії «Лукойл». Це один із найбільших НПЗ в області та важливий центр переробки нафти потужністю до 17 мільйонів тонн за рік.
1: Бля, все-таки достали, да, короче? Тянулись.
2: Прямо на полу. Мы смотрим.
3: Это просто какой-то кошмар. Я такого не видел никогда. Все, вот это все черное, если вам видно, это дым.
0: В окупованому Криму вночі 26 серпня лунали вибухи. Моніторинговий канал «Кримський вітер» повідомив про атаку дронів на Севастополь. Також гучно було в Євпаторії, Сімферополі та Бахчисарайському районі. Окупаційне МНС у російському застосунку «Макс» стверджує про роботу ППО у центральних і східних районах півострова. Без сумніву, головним гарантом нашої незалежності нині є Сили оборони України. Вони стримують навалу ворога, який переважає і в кількості, і в техніці, але програє у мотивації, у новітніх технологіях, у ставленні до солдата. ЗСУ нині точно найсильніша армія у Європі, загартована важкими боями, армія, досвід якої переймають у всьому світі. Хоча на початку російської агресії 14-го боєздатного війська у нас майже не було. Про важкий шлях Сил оборони України наш воєнкор Єгор Ромахло.
4: Питання стояло простим. А що з армією?
5: Те, що стосувалося там танків, дрібного озброєння, БТРів, артилерії, це все, звичайно, що у нас з молотка йшло, причому як офіційно, так і неофіційно.
6: Якби не волонтери на той час, також нам було б складніше, але ми знали, що наша земля і для чого ми це, в принципі, робимо.
7: Від величезної, але непідйомної радянської машини крізь цілковитий занепад до статусу однієї з найсильніших армій світу. Українське військо нині головний гарант незалежності нашої держави. За ці 35 років пройшло низку складних метаморфоз. І почався цей шлях з вимушеного скорочення, адже на 91-й рік чисельність армії, дислокованої в Україні, сягала мільйона осіб.
4: Абсолютно не узгоджена цифра з ситуацією, яка була в Україні. Ну, кожен 50-й в армії. Для держави, яка рухається в демократичному напрямку. І, звісно, що почав скорочувати чисельність армії.
8: Це була спадщина радянщини з усіма статутами, доктринами, військом, яке було. І основне завдання було тоді – це створити українську армію по суті, а не просто збройні сили.
7: Вже за 2 роки парламент офіційно затвердив постанову про зменшення кількості військовослужбовців вдвічі. Але тут назріла інша проблема – національна. Адже СРСР зник, а росіяни на керівних посадах залишилися. Яскравий приклад – ситуація з Чорноморським флотом.
4: Якщо переважно особовий склад був і складався з українців, то офіцери вищого командування були росіянами, які не хотіли бачити жодного там хохлів на своїх шляхетних човнах. І це спричинило до того, що в липні 1992 року у нас з Росією могла початися повномасштабна війна, коли один із катерів Чорноморського флоту підняв синьо-жовтий прапор і пішов в Одесу, в порт.
7: Врешті флот розділили. Всі кращі кораблі, ремзаводи, найсучасніше озброєння дісталося Росії. Україна на своїй землі у Севастополі почувалася бідною родичкою. А далі настала ера занепаду, престижу людини у формі і тотального розпродажу і розкрадання всього військового майна і озброєнь. Від звичайних автоматів, набоїв та навіть ліжок у казармах до літаків, танків, бронемашин та гармат. Сприяла цьому і плутанина з документами при розпаді Союзу.
5: І в нас Міністерство оборони з Москви не отримало, знаєте, навіть оці відомості про передачу кількості техніки і всього іншого. Тобто в якийсь момент воно стало, от, ну, як по факту зведуть в частині там, або на складі. От стільки його і є. А скільки його було до того, ніхто в той момент уже дізнатися не міг, бо обмін інформацією з Москвою не відбувалося.
7: Підсилювало тотальну корупцію перших років незалежності і погане фінансове забезпечення військовослужбовців, які шукали варіант, як заробити, аби вижити. Продовжилося це і вже у нульових, згадує секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко.
8: Я якраз це період з 2001 по 2008, я якраз служив в армії перед тим, як перевестись в спецназ Альфи Служби безпеки України. Дуже низькі заробітні плати. Я пам'ятаю, що мені заробітної плати як командира взвода або командира роти вистачало це зняти квартиру, і, а потім, ну це вже так, батьки передавали мені сумки з села, щоб я міг дожити до кінця місяця.
7: Та справжній пік знищення українського війська припав на часи президентства Віктора Януковича.
4: Коли прийшов до влади Янукович, було поставлено абсолютне завдання знищити армію як таку. Це призвело до того результату, на який так сподівалися росіяни, запланувавши вторгнення на територію нашої держави в 2014 році.
7: За путінського прихвостня Януковича кількість особового складу української армії скоротили ще сильніше – до 120 тисяч осіб станом на 2013 рік. А призов на строкову службу взагалі скасували. Та і якість цієї підготовки тоді, згадують очевидці, залишала бажати кращого.
6: Та у нас ремні були, навіть серп і молот, ще із, вони діставали із ящиків, на складах десь хранились вони, і ще паски такі були, ці ремні, то як на комбайнах ти стоять, такі вони радянські. Забезпечення було так собі.
7: Строкову службу воїн бригади НГУ «Рубіж» на позивний «Макар» проходив 2010-го. І окрім поганого забезпечення, стройової підготовки та чергувань, нічого згадати не може. 14-го політика регіоналів стала зрозумілою. Янукович виконував наказ Путіна знищити Збройні сили України остаточно, щоб не було кому чинити спротив російській агресії. Тож, коли 2014-го Путін почав війну на Донбасі, тисячам чоловіків довелося взяти до рук зброю вже у реальному бою. І тоді, згадує Макар, він зрозумів весь масштаб кризи, у якій перебувала армія.
6: Видавали металеві каски, там форма така, яка горить, все неприємне таке. Та ми більше були схожі, мабуть, на охоронця більше якогось підземного переходу, чим на військового. Ну, було трошки, я зараз продивлююся ці фотографії, так смішно, що було і що стало. Велика різниця дуже.
7: Що вже казати про техніку, з десятків тисяч якої на ходу на 14-й рік було буквально одиниці.
8: Я пам'ятаю перші БТРи, коли виїжджали на блокаду Криму, там я був в Миколаєві, БТРи 79-ї бригади виїжджали маршем, і половина з них зупинялась, хтось за військовою частиною, хтось по дорозі, або розслаювалась резина, або просто ламались двигуни, тому що нічого не ремонтувалось, вони просто стояли, їх рахували по кількості.
7: Але попри відсутність якісного забезпечення та скоординованого командування, першу навалу окупантів вдалося стримати. І тоді Європа та весь світ почув про українських добровольців.
4: У 2014 році з'явився дуже цікавий парадокс, який є феноменом для нашої історії, для європейської історії – це рух добровольців. По суті, ми говоримо про те, що армія наповнилась високомотивованими людьми, які взяли зброю навіть без присяги, для того, щоб захищати Україну. А це понад 50 добробатів, нагадаю.
7: Так, силами добровольців та підтримки волонтерів вдалося уникнути глибокого прориву ворога. Фронт стабілізувався на Донбасі. І хоч ми втратили Донецьк, Луганськ, але відбили Маріуполь та значні території. І Збройні сили отримали час на зміцнення. За наступні 8 років чисельність війська збільшилася до 250 тисяч. Змінилося і ставлення до забезпечення наших захисників.
8: Те, що змінювалося, це відношення до армії, це її забезпечення, збільшення армії, відновлення частин, бригад. Ми відтворили 4 командування, різні південне, північне, західне і східне.
7: Тож, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в лютому 22-го року, на ворога чекав неприємний сюрприз. Друга армія світу зіткнулася з нечуваним спротивом. ЗСУ зразка 22-го року не лише не допустили захоплення Києва, а провели блискучі операції зі звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, а також частини Донеччини, Луганщини та Херсонщини.
9: Пішли!
7: Загальна чисельність війська вперше з часів проголошення незалежності знову наблизилася до відмітки у мільйон. Але цей мільйон вже кардинально інший. В армії багато молодих бойових командирів, які пройшли і Іловайськ, і Дебальцеве, які визволяли Маріуполь, а потім і Харківщину чи Херсон.
10: Ми вас чекали, любимо вас, молимося за вас.
7: Нині Нині наші бійці професійно володіють найновітнішою технікою – від танків «Леопард» та «Абрамс» до систем «Петріот» і літаків F-16. А ще наші сили оборони у чіткій взаємодії – ЗСУ, СБУ, ГУР – проводять такі операції, про які ніколи не чули в світовій історії. Чого варта павутина, коли українці за одну спецоперацію у далекому російському тилу знищили та вразили понад 40 стратегічних бомбардувальників ворога? Наші воїни віртуозно володіють дронами будь-якого класу, активно використовують наземні роботизовані комплекси, вражають цілі ворога на відстані понад 2000 кілометрів і щоразу вдосконалюють свої вміння і навички. Тож цілком закономірно, що саме українські сили оборони нині на варті демократії всього світу і найнадійніший гарант незалежності України.
4: Таких офіцерів не існує в світі, такі, які є у нас. Таких піхотинців не існує в світі. Таких в цілому солдат, забезпечення, логістика, артилерія, таких людей не існує в світі. Наша армія є дійсно однією з перших армій світу. І не за рахунок, а всупереч.
7: Єгор Рамхло, Даніл Самсонов та Володимир Коваленко. Факти, ICTV, Марафон. Єдині новини.
0: Мобілізації жінок в Україні не проводять, не готують і не розглядають. Таку заяву оприлюднив Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там кажуть, жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів і навіть внутрішніх обговорень щодо жіночої мобілізації немає. Жінки в Україні долучаються до Сил оборони винятково, добровільно. Заяви деяких спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції комітету. Депутати закликають не піддаватися на маніпуляції та користуватися лише офіційними джерелами інформації. Від служби на Херсонщині до власного кавунового поля. Ветеран російсько-української війни Микола Троцький започаткував фермерську справу на Одещині. На це отримав державний грант – 500 000 гривень. Перший сезон виявився непростим. Заморозки, ураган, дощі та хвороби рослин. Але попри все, уже збирають урожай. Кавунову ферму бачила Олександра Ченкова.
9: Морози були, ми боролися, там палили, накривали. Потім через тиждень пройшов ураган, там вітер дуже сильний був, він по всій Україні пройшовся з пилю такий. І якби він ще також нам нашкодив, повиривав у нас всі пленки.
11: Так починався перший аграрний сезон для ветерана Миколи Троцького. Однак попри затяжні дощі та хвороби рослин, таки вдалося зібрати перший врожай і навіть частину реалізувати. Продають переважно у роздільній, де й вирощують кавуни на 8 гектарах. Замовлення приймають і через соцмережі.
9: Один тріщить, ну і ще йому потрібно ось такий він і так і є розовий, да? Ну йому ще потрібно трішечки, ще потрібно набрати цукрів. І я думаю, що буде ще дня 3-4 і буде все добре.
11: Перед тим, як відправити кавуни, покупцям кожну партію перевіряють. Микола каже, перший урожай для них ще й велика відповідальність.
12: Рекомендуємо своїм споживачам, які в нас купляють кавуни, якщо їм щось попадає, наподобі ось такого, да? Із 10 один може попасти. Ми завжди хочемо, якби ви поверніть нам, ми вам його поміняємо безкоштовно, навіть ще більший кавун і кращий, і смачніший, відомо, безкоштовно.
11: До повномасштабного вторгнення Микола Троцький працював будівельником за кордоном. У перші дні Великої війни добровільно пішов до війська. Служив у тодішній 126-й окремій бригаді територіальної оборони. Воював на Херсонщині, зокрема, на лівому березі Дніпра, у Кринках.
12: Кавуни, може, за те, що були на лівому березі там Херсона, може, нам щось оттуда, якби, прийшло. Іменно з війни, да. Ну, щось нам прийшла така ідея відкрити там вирощування кавунів.
11: Навесні 23-го Микола дістав поранення. Далі евакуація, лікування та довгий процес реабілітації, що триває і досі. Ветеран запевняє, найкраще допомагає робота в полі.
12: Дуже багато праці сюди вкладено. Да. Ми тут, я думаю, що я за дітьми так не дивився в дитинстві, як коли діти були малі, як з цими кавунами. Я в 5-й ранку встаю, вже швидко сюди на кавуни.
11: Працювати допомагають родина та побрати. Ми серед них і Михайло. Познайомилися під час служби. Виявилося, обидва з Одещини, обидва добровольці. Разом пройшли Кринки. У 24-му Михайло звільнився зі служби через травму. Тепер ветерани разом розвивають фермерську справу.
13: Він предложив. Я согласився. А що мені робити? Навіть ж ніхто не хоче брати на роботу ветеранів. Бо все-таки ми можемо своє «я» сказати. А всі бояться. Мир. І Україна, щоб була незалежна. Ми за це своє здоров'я віддали.
11: Тож після фронту побратими знову опинилися в одній команді. Микола отримав від держави грант на 500 000 гривень і планує розширювати господарство. Наступного року, окрім кавунів, тут хочуть вирощувати ще й дині, помідори, перець та інші овочі. Взимку зелень. Перші кроки роблять уже зараз.
12: У нас ще є сахарна кукурудза. Скоро також буде. І також є ще в нас помідора. Помідору ми також вже реалізуємо, продаємо.
11: Микола каже, це лише початок. Мрія, аби наступного року поле було ще більшим, а врожай кращим.
12: Предлагали назад вернутися за кордон, на далі там працювати. Ну, якби відмовилися. Хочемо працювати в нас на Україні. Щоб у нас все вдалося на наступний рік, щоб все було. І все. Я думаю, що держава допоможе, місцева влада.
11: Олександра Ченкова, Євген Рипенько, Факти і Сіті.

0: по хаті.
1: Напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
0: Сама швидкість? Вітер дує?
1: Я думаю, що це вінус.
0: Ти щасливий, отак можеш сказати.
2: Коли тепло вдома. Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш. Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
3: П'ять років відновлення української незалежності. У Київ прибувають високі гості. Зранку в урочистостях з нагоди Дня прапора взяли участь лідери 6 європейських країн – Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви, а також міністр закордонних справ Німеччини. Прозвучали такі важливі слова про незмінну підтримку України. Привіт, Москві! У тиждень напередодні Кремль традиційно підвищує градус і бризкає слиною. От і Путін не стримався, виліз з черговими погрозами. Але поміж них диктатор таки визнає, що Україна взялася добивати російську економіку і руйнувати логістику. Шила в мішку не сховаєш, тому росіянам перед виборами в Думу треба щось показувати. На фронті особливих успіхів немає, тому б'ють по мирних містах. Абсолютно дикі удари цього тижня по торговельному центру Кривого Рогу, полювання на маршрутки в Запоріжжі, масовані удари по Київщині, Одещині. Нам дуже потрібні ракети для «Петріот». Їх шукають по всіх напрямках. Допомогти обіцяє президент Франції Еммануель Макрон. Підтвердив також готовність надати ліцензії на виробництво французьких ракет. Про це в суботу повідомив президент Зеленський. Мова, очевидно, йде про далекобійні крилаті ракети «Скальп». Про антибалістику, ліцензії. Звісно, йтиме мова і на зустрічах з поважними закордонними гостями, які прибувають в Україну на свято Незалежності. Про все це ми будемо говорити сьогодні, але почнемо з того, як ми самі прокладаємо собі дорогу до завершення війни. Про головні атаки на тил ворога Артем Куля.
4: Перші озонові діри на Росії.
5: Всі, хто говорив, що озон не тронув.
4: Як сили оборони прийшли з далекобійними санкціями до другого найбільшого майданчика торгівлі російською зброєю.
6: Це було закономірне питання часу.
4: А також, як у Москві вимкнули рубильник.
7: Перший раз включають світ.
4: Та повний блекаут у Криму.
8: Чи ти щось тут води? Що случилося, не розумію.
4: Яка відповідь чекає на Росію за атаки по Україні?
9: Локальні прифронтові області, там Курська, Білгородська, це взагалі так ізі.
4: Добірка найгучніших ударів тижня просто зараз. Ніч проти суботи. Чапаївка Самарської області Росії прокидається під акомпанемент українських дронів. А щойно сходить сонце, його вже затуляє величезний стовп диму. Чергові безпілотники продовжують досягати цілі.

0: червні почались квіточки, удари по російських НПЗ. У липні – дикі ягідки з Вайлдберіс, а у серпні…
1: Озон перший склад пішов. Дотла горить, просто, щоб ви розуміли.
0: Після того, як Сили оборони України вивели з чату 7 найбільших складів російського маркетплейса Wildberries, тепер добрі дрони завітали і до його головного конкурента.
2: Коротше, понравилось мені на Озоні. Вообще не понравилось.
3: Це було закономірне питання часу, скажу так, коли дійде це все діло до Озону, і тепер я більш ніж впевнений, що ми наступні там 10-15 ударів будемо бачити, як буде палати саме Озон.
0: І наступний удар не змусив на себе довго чекати. Наступного ж дня запалав склад Озона вже в Оренбурзі. Величезне полум'я дісталось і Петербурга. Поруч із Озоном загорівся інший склад. Причому, як стверджують самі росіяни, навіть без участі безпілотників. Але ж де яскраво палатиме надалі? Місцеві жителі вже зметикували і самі підказують.
4: Ви бачили розміри розподілювального складу Озон, який знаходиться в Тюмені? Я вам зараз покажу. Це знаходиться по московському тракту.
0: На цих торгових майданчиках продаються не лише побутові речі, а й товари військового призначення. Як і на Wildberries, тут можна знайти складові для дронів, двигуни, антени, катушки для оптоволокна, а ще бронежилети, каски. Словом, все для так званої СВО ворога. Порушення цього ланцюжка – ключова задача Сил оборони. А ще одна – це удар по російській економіці, яка без Озону реально буде наче без кистю.
5: У мене на Wildberries.

0: сгорело более 7 тысяч товаров. Сегодня еще начали бомбить Озон. Я вообще в шоке. Я не знаю, чем я буду платить налоги и зарплаты швеям, которые работают сейчас на производстве.
1: Все эти компании и Wildberries, и Озон, они дуже сильно закредитованы. Их борг вимірюється десятками миллиардов долларов. И теперь они, очевидно, не смогут обслуговывать цей борг. И это загрожує крахом банківської системи Російської Федерації. Не працює банківська система, це величезна інфляція, це неможливість фінансувати знову-таки виробництво зброї.
2: Разом із цим продовжують прозрівати і самі росіяни. Полум'я з маркетплейсів несе за собою купу проблем. І перша – це безробіття. На 7 знищених складах Wildberries працювали до 70 тисяч робітників. А що ж тепер?
3: Місяць, як я іщу роботу, смотрю зарплати, оказывается, мы неплохо зарабатывали. И сейчас очень тяжело найти работу.
2: Ситуація з українськими ударами, очевидно, допекла вже й російського диктатора. Путін, звісно, відмахується і традиційно масштаби применшує, але все ж нарешті визнав, проблема є.
4: Послідки від таких атак нет, не було і бути не може. Ну, вред вони нам, звісно, наносять, це очевидно. Ми це розуміємо і, видимо, знаємо.
2: Вочевидь, у Кремлі розуміють, настав час кинути населенню чергову казочку.
1: До цього він просто ігнорував це питання. Тобто нічого не відбувається, все добре, в мене в бункері кондиціонери працюють, все хорошо, живуть. Але ж ну приховати величезні черги на бензозаправки неможливо. Неможливо приховати величезні стовпи дима, коли зграють їхні логістичні центри.
2: Так само, як і неможливо було приховати цього тижня один з найпотужніших ударів по Москві та області. Таких теплих коментарів за ніч насипалось десятками.

0: мені дружати.
1: Одна справа, коли від війни прозрівають росіяни десь у глибинці, а зовсім інша, коли у столиці.
2: Можу просто осознати того факту, що у мене відключили світ.
3: Просто жорстко.
1: Мер Москви Собянін відзвітував про більш ніж 600 українських дронів, що прямували на російську столицю, з яких збили, за офіційними даними росіян, всього лише близько 200. І це змусило занервувати навіть кремлівських пропагандистів.
4: У меня вопрос к нашей власти. Почему до сих пор летит по нашей стране в таком количестве?
1: Але ж яке було здивування москвичів, коли зранку вони прикинулись без світла. Кілька районів російської столиці занурились у темряву. Зупинилися трамваї, а електрики не вистачало навіть на ескалатори у метро.
5: Перший раз включають світ.
1: Почались перебої з інтернетом та зв'язком через неструмлення великого комунікаційного вузла. Невже це пристрілка на зиму?
6: Дійсно, наші сили спеціальних операцій шукають вузькі місця, як можна Москву занурити в блекаут. Бо питання в тому, що Москва – це, по-перше, 12-мільйонне місто. По-друге, Москву оточують навколо 48 електростанцій, які забезпечують роботу Москви на дешевому російському газі.
1: Для знищення трансформаторних площ поблизу електростанції потрібна велика кількість дронів. І цю задачу, вочевидь, наші сили оборони виконали. Як і те, що це лише початок.
7: Крім дронів, у нас є Фламінго, Нептуни. І крім того, у нас Firepoint заявляє, що восени буде вже можливість, ну, в вересні вже буде можливість використовувати балістичні ракети.
1: А от в тимчасово окупованому Криму цього тижня настав повний блекаут. Раніше електрика тут подекуди хоча б інколи з'являлася.
8: Вперше сьогодні всю ніч був світ. З 23 іля. Всю ніч. У нас такого ще не було. Ну, не по всьому місту є світ. Не знаю, може би час виключити, взагалі буде тут.
1: Основні електростанції півострова працюють на газу, який банально сюди тепер не можуть доставити.
9: У нас с 11 ночи нет света и сейчас нет воды. Что случилось, я не поняла. Мы это свернули не туда или что?
1: Кримчани потроху теж прозрівають, бо ж туристів, як і електрики, на півострові так само нема.
10: Аж в Криму, а лиха...
6: В них головна мета зараз побудувати лінію електропередач від Запорізької електростанції до Кубані, з Кубані до Криму. Це також достатньо важкий, важливий проєкт.
1: Тобто швидкого рішення тут не буде. І як результат, на голодному електричному пайку сидять не лише місцеві, а що головне – російські війська, їхні радіолокаційні станції, станції РЕП і зенітно-ракетні комплекси.
7: Якщо, скажімо, там якісь командні пункти, там якісь, я не знаю, там ремонтні підстанції, їх можна заживити від дизельних електростанцій. А коли мова йде про стаціонарні радари, для тих самих систем С-300 і С-400 вони споживають сотні кіловат. І саме для цього це робиться. Для того, щоб не працювали їхні радари, для того, щоб ми могли наносити успішні удари по розположенням російської армії в Криму.
1: Знеструмлення Криму, ключових підприємств російського ВПК та частини Москви, напевно, це лише репетиція перед головним актом. Сили оборони України невдовзі можуть масштабувати цю історію і на інших територіях загарбників.
6: Локальні прифронтові області, там Курська, Білгородська, це вообще так. Ізі для наших сил спеціальних операцій. Дуже непоганий об'єкт – це Лінградська область, дуже непоганий об'єкт.
1: Цей тиждень показав, українські удари можуть бути вкрай болючими для окупантів. І це не лише про електричний рубильник чи військове виробництво, а й про економіку, що живить війну. Додатковий тиск, щоб змусити ворога зупинитись. Тож доведеться вибирати між крахом і миром. Артем Куля, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
12: 11.30 у Києві. Час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ. Мої вітання. У Чернігові сьогодні день жалоби. Під ранок росіяни вбили у місті 4-річну дівчинку та її 39-річну маму. Ще одну дитину поранили. Внаслідок ворожої атаки безпілотником по приватному сектору близько 5-ї ранку вогонь охопив один із житлових будинків, знищивши його ущент. Спершу було відомо про постраждалу 14-річну дівчинку. Її терміново госпіталізували та, прибуркавши полум'я, рятувальники виявили тіла двох загиблих – її молодшу сестричку та маму. І от щойно надійшла інформація від Чернігівської міської ради. Ворог знову завдав удару по місту, попередньо за тією ж адресою, що й зранку. Пошкоджено складське приміщення, травмовано двох людей. Під завалами можуть перебувати інші працівники складу. Деталі згодом. А вчора в продовження ворог теж постійно бив по Чернігову дронами. Відомо, що найменше про 7 постраждалих, серед яких і 12-річний хлопчик. Під вогнем противника у мирному місті опинилися житлові будинки, магазин, об'єкт критичної інфраструктури та складські приміщення. І щонайменше 2 людини поранені у Слов'янську на Донеччині. Рано вранці окупанти завдали авіаудару по центру цього прифронтового міста. Пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків. За даними поліції, ворог випустив по Слов'янську 3 авіабомби К-500. Триває ліквідація наслідків, повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
0: Сьогодні о 4:20 ворог наніс авіаудар по місту Слов'янськ. Пролунали вибухи в центральній частині міста, ймовірно, КАБи. На зараз з'ясовується вся інформація по постраждалим.
12: Напередодні ж армія РФ вбила у Слов'янську місцевого жителя, а загалом на Донеччині минулої доби через ворожий терор постраждали 34 людини. Більшість поранених потрапили під масовані атаки в Краматорську. По допомогу звернулися 26 людей. Серед потерпілих і 2-місячне немовля. На прифронтове місто окупанти скинули щонайменше 9 авіабомб. Під прицілом були винятково житлові квартали. Пошкоджено майже 4 десятки багатоповерхівок, адмінбудівлі, магазини і та інфраструктура. Турний об'єкт. Одразу після одного з ударів у місті виникли перебої зі світлом. Наші колеги поспілкувалися з пенсіонеркою, будинок якої постраждав від вибухової хвилі.
3: Коли оце обстріл був, ви де були?
5: Я вдома була, підскочила і не зображу. Чого? Ну, я одразу побачила, горить і полетіло це все. Ага. Ребят, ну ти дійсно мене.
12: Росіяни вбили чоловіка в Херсоні, прицільно вдаривши по багатоквартирному будинку в Дніпровському районі міста. На місці атаки спалахнула пожежа. На жаль, врятувати потерпілого не вдалося. А впродовж минулої доби також щонайменше 12 цивільних на Херсонщині отримали поранення. Людей атакували здебільшого ворожі ударні дрони. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Пошкодили 8 багатоповерхівок і 5 приватних будинків. Також через обстріли понівечено магазини, стільникову вежу, автобус і приватні автомобілі. Уночі ворог знову атакував місцевий бізнес у Дніпровському районі обласного центру. Минулося без постраждалих, однак ущент, знищена одна з торговельних точок. У місцевій владі додали, що рашисти таким чином намагаються завдати херсонцям якомога більшої шкоди, адже із знищенням місцевого бізнесу люди втрачають робочі місця, доходи і, відповідно, можливості прогодувати родини.
14: Росіяни продовжують знищувати соціальну інфраструктуру для того, щоб люди не могли тут проживати на Херсонщині. Але ми робимо все для того, щоб захистити. Вчора було 892 ударних дрони росіянами запущено. З них долетіло трошки менше 50, тобто 90 плюс відсотків ми продовжуємо збивати, але навіть ті відсотки, які долітають, вони роблять шкоди. Ну і, відповідно, також дрони, які ми гасимо або які падають, вони теж можуть детонувати і наносити шкоди.
12: Від ранку триває атака ворожих дронів на Запоріжжя. Є пошкоджені багатоповерхівки, інформація про постраждалих не надходила, та напередодні у місті та області росіяни вбили 2 людей, ще 9 були поранені. Учора вранці путінські терористи скинули керовані авіабомби на обласний центр. КАП поцілив у рекреаційну зону на південній околиці міста. Удар припав на автодорогу, де утворилася чимала вирва. Перебитий водогін, у сусідньому ліску зайнялася пожежа, вибухова хвиля ущент розтрощила сторожку. Двоє людей загинули на місці. Згодом на Запоріжжя полетіли шахеди. Через удар російського безпілотника спалахнула автостоянка. Були знищені та пошкоджені машини. Ще одного удару рашисти завдали на логістичному центру на околиці міста. Там виникла масштабна пожежа, знищено з десяток авто, припаркованих біля воріт. Унаслідок цього удару також є постраждалі.
15: Прилетіло, ми ж не знаємо, що прилетіло. Прилетіло прямо на майданчик, де стояли авто співробітників. Троє постраждалих. Їх відправили в лікарню, швидка допомога забрала. Травми серйозні.
12: Вибухова ніч одразу для двох російських регіонів. У Кстові масштабна пожежа на нафтопереробному заводі групи «Лукойл», а в Котовську палає один із найбільших логістичних хабів «Валберіс». Про успішні удари українських дронів – далі у сюжеті.
16: Вибухова ніч у місті Кстово, що у Нижегородській області. Там українські дрони вже вкотре дісталися до нафтопереробного заводу «Лукойл Нижегород Нефтіоргсинтез». Почалася масштабна пожежа. Дим від неї оповив усе навколо на відстані в кілометри. Цей НПЗ – один із найбільших у Росії. Потужність підприємства складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.
17: Просто якийсь кошмар, я такого не чую.
16: А ось це вже кадри з міста Котовськ, що в Тамбовській області. Після попадання українських дронів палає ключовий логістичний центр маркетплейса «Wildberries». Місцеві жителі розповідають, що перед пожежею у місті пролунало щонайменше 10 вибухів.
18: Все-таки достали, да, короче? Тянулись.
16: Цей логістичний хаб «Wildberries» має площу у понад 100 тисяч квадратних метрів. Він розрахований на зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів. І це вже другий удар по цьому складу за останній місяць.
19: Як із фільмів ужасів. Тут сонечко, все з'їбало і херіло. І просто в цій стороні.
16: Масштабна пожежа на складі триває. До її гасіння залучили вертольоти, а мер Котовська попросив містян у найближчі два дні не виходити з будинків через небезпеку отруєння чадним газом.
20: Ну, коротше, як-то так.
19: «Wildberries» догорає.
16: У «Wildberries» атаку підтвердили та повідомили, що прийом нових товарів на цей склад не здійснюється. Тим часом компанія «Firepoint» розповіла, чим саме було атаковано НПЗ у Кстово та склад «Wildberries» у Котовську. За успішними атаками на російські об'єкти стоять дрони FP-1. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
12: Правозахисник і дисидент Левко Лук'яненко посмертно, музиканти рок-гурту «Брати Гадюкіни», актор Шон Пен. Загалом 18 видатних діячів отримали президентську відзнаку «Національна легенда України». У церемонії нагородження взяли участь президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською. Державну відзнаку отримали військовослужбовці, митці, музиканти, спортсмени, журналісти та іноземні партнери. Нагороду «Національна легенда України» заснували напередодні 30-річчя незалежності, щоб відзначити служіння українському народові, активну благодійну та громадянську діяльність, а також внесок у розвиток національної культури, мистецтва, спорту і охорони здоров'я. Під час церемонії президент особливо виділив американського актора Шона Пена, який активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення.
21: Бачите, не прийшов у себе в Америці, а на вручення легенди прийшов. Це дуже приємно. Це дуже приємно.
22: Україна гідна, бореться за не просто за своє виживання, за свою незалежність, за життя, за наше життя. І все це вдається нам, всім з вами, всередині, зовні, напевно, завдяки єдності. Ми переможемо, ми збережемо нашу державу завдяки єдності. Вона дуже важлива.
12: Вони живуть за океаном, на іншому континенті та разом із українцями виборюють перемогу своєю творчістю. Гурт «Los Young Covers» уже кілька років популяризує українську культуру далеко за межами нашої країни. Унікальні колумбійсько-венесуельські музики здобули велику популярність завдяки виконанню українських народних, патріотичних і повстанських пісень у самобутньому латиноамериканському аранжуванні. Нині музиканти приїхали в Україну, виступають для військових і цивільних та збирають гроші на ЗСУ. Як колумбійський гурт став одним із голосів України за кордоном? Далі.
23: Що з вас, може ти
2: Так, откуда ты, скажи?
4: Саратов.
2: Россия, да? А у нас для вас кое-что есть. У нас для вас песня есть. Хотите послушать?
4: Давай, давай.

0: с передка только вернулся в отпуск. Такие, как вы,
1: велика русська культура, поняли?
2: Вони стали відомими, зокрема, завдяки чат-рулеті у TikTok. Там музиканти спілкуються з людьми з усього світу. Серед співрозмовників трапляються й росіяни, але Янко щоразу продовжує говорити про Україну мовою, яку обрав для себе. І робить це через музику.
0: Що, хахлов, що ли, тут? Всіх хахлов треба вбивати.
1: Боже, які вони хов...

0: я намагаюся просто якомога краще показати їх справжнє обличчя, нагадати людям, що це не війна політиків чи Путіна, а це просто-напросто війна одного народу, однієї нації, яка хоче знищити іншу. За гроші, для власної реафірмації цього імперської ментальності.
1: Янко каже, бувають різні реакції з боку росіян. Хтось вступає в дискусію, хтось після ефіру шле погрози чи образи. А бувають і неочікувані реакції.
0: Реакції, які здивували, це коли там росіянин дослухав пісню і каже: «Слава Україні, побіда України! Слава ВСУ, ребята, продвигайтесь дальше». Тобто є такі росіяни, є, існують, їх дуже мало, тобто дуже-дуже, вкрай мало, але також є. І це, звісно, дивує, тому що це поза нормою, тобто це неочікувано.
1: А почалося все зовсім не з чат-рулетки. Ніна, нині менеджерка гурту, познайомилася з Янком ще тоді, коли вела власний YouTube-канал «Ніна Україна». Спочатку було інтерв'ю онлайн, потім Ніна поїхала до Колумбії, познайомилася з родиною Янка і зняла на відео, як гурт співає «Несе Галя воду». Неочікувано відео залетіло на мільйон переглядів. А тоді почали пробувати різні формати в тіктоці, поки не зрозуміли, що чат-рулетка – саме те, що хочуть дивитись люди.
2: Я думаю, що це дозволяє психологічно закрити оцей як удар назад. Типу, так ми не можемо, поки що Україна не може перемогти, але хоч отак у відео, піснею, щоб їм було погано, щоб вони захотіли переключитися, щоб вони там матюкалися, але хоч так їх бачити, як їм погано, це психологічно приємно українцям дивитись.
1: Так музика стала контентом, а контент – способом розповідати про Україну. Але для самих музикантів ця історія давно вийшла за межі соцмереж. Якщо для соліста гурту Янка українська звична, бо його мама українка, батько колумбієць, для інших учасників гурту вивчення мови було в новинку.
3: Це дуже гарна мова. Я думаю, це дуже важливо також, як англійською, німецькою, італійською, не знаю. Але це дуже важливо цей момент, тому що я знаю, що, на жаль, багато українців не говорять українську мову. І для нас це дуже важливо, тому що як іноземці вивчають українську мову, це дуже цікаво і важливо також. Це дуже гарна мова також.
4: І хочемо показати найбільше українці і людина, що це мова. Це дуже важливо і так, не треба говорити російською мовою.
1: У репертуарі лос-енковер, слемківські, гуцульські, козацькі та повстанські пісні. Латиноамериканські ритми вони поєднують з українським фольклором. І котрий рік підряд збирають повні зали. Заробленого на концертах і мерчі команди спрямовує на благодійність, збирають на потреби українських військових. Янко каже, найбільше його вражає відвага українських захисників. І те, що навіть після фронту вони приходять на концерти, аби послухати їхню музику.
0: Дуже сильно вражається стійкість тих людей, які навіть втратили частини їхнього тіла, віддали найдорожче здоров'я заради цієї країни, і все одно вони в змозі посміхатися, в змозі боротися також внутрішньо.
1: Далі у Лос-Янковерс нові концерти в Україні. Музиканти обіцяють продовжувати збирати допомогу для ЗСУ, популяризувати українські пісні та вчити мову країни, яку, кажуть, уже давно відчувають своєю. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
5: Такі новини на цьому мить, а наступний випуск о 12:00. До зустрічі.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
8: Танки самі не стріляють.
9: Не чекай, прокачуй скіл.
10: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом. сам знаєш чому.
11: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Цей сюжет ми почнемо зі справжнього кошмару в Кривому Розі. Місті, де путінські чорти минулого року влупили іскандерами прямо по дитячому майданчику.
14: Калі.
13: Та, вочевидь, дитячої крові Путіну та компанії було замало, тому ці моральні виродки не придумали нічого кращого, ніж влупить по торговому центру в самий розпал робочого дня.
15: Є ранені, діти.
13: Більше того, вже після першого прильоту, коли всі інформаційні стрічки облетіли кадри з загиблими та пораненими мирними жителями, росіяни відправили ще один шахет, так би мовить, добивати.
16: Число жертв в Кривому Розі після російського удару по торговому центру вже увеличилось до 16. 9 чоловік все ще вважаються пропавшими без вісті, серед них двоє дітей, об этом сообщает Дніпропетровська обласна воєнна адміністрація.
13: І як після цього не згадати нещодавній ефір традиційно немитого Соловйова, який катався по вухах своїй пастві ось такими цинічними текстами?
17: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
13: Не воюють, бачите, окупанти з мирними жителями. А керовані дрони на торговий центр, певно, натівці підло відправили.
18: Там вон мальчика сильно посекло. Там мальчик, да, маленький. Підійдемо до
13: нього. А між тим, українські військові з нинішніми можливостями могли б випалити всі подібні торгові центри щонайменше у прикордонних областях. Але ні. Ту ж галактику в Дерляндії, де зберігалась купа товарів подвійного призначення, атакували глибокої ночі, коли там не було людей.
19: Горить галактика.
20: Ніхто не спустить.
19: Внутрі все починає там зриватися.
13: І в цьому, друзі, принципова різниця між армією здорової людини і путінською наволоччю. Причому наволоч – це ще м'яко сказано. Адже приклади, подібні до описаних вище, ми можемо наводити хоч до завтра. Скажімо, відморожені росіяни досі продовжують періодично юзати темні про порятунок жителів Донбасу від українського фашизму.
17: Ідуть дві війни. Первая война, которую ведем мы, достаточно традиционная, где мы отвоевываем наши территории, возвращаем русские земли обратно в лоно матери Родины, где мы освобождаем русских людей, где мы спасаем мирных жителей Константиновки от жутких актов геноцида, которые устраивали укронацисты.
13: Господи Боже, хоч би не ганьбились вже. Ну, чесне слово, зважаючи на те, що буквально одразу зет-патріоти в деталях описують, яким чином проходить те саме спасіння. Так, здетам Севастопольський пухляш. Давай вже викладай усі військові таємниці.
21: Краматорськ-Славянськ. ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо. Вони повторять Бахмут.
13: Тобто на п'ятому році Великої війни російський топ-пропагандист прямо визнає, що російська армія влаштовує килимові бомбардування і буквально стирає підконтрольні Україні міста Донбасу разом із людьми.
21: ВКС продовжує масштабні коврові бомбардировки агломерації. Два міста просто стираємо.
13: А тепер на секундочку уявіть собі, що завтра ЗСУ скинуть кап на хоча б одну із багатоповерхівок в тому ж Білогороді. Готові сперечатися, що після цього в умовного Соловйова станеться моментальний інсульт дупи, і він рік носитиметься з криками «Аря тероризм».
2: Поэтому они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
13: Більше того, росіяни настільки цинічні лицеміри, що не забувають жалісно охати і ахати навіть тоді, коли йдеться про прильоти в Палестині чи в Ірані.
2: І скільки погибло мирних жителей від американських дій, а дій зараз Ізраїля в Палестині.
17: А скільки погубили мирних жителей Ірану, яких якоби изначально же была задача помочь им избавиться от кровавого режима аятол.
3: Страдают мирные граждане, страдают рядовые палестинцы, дети, женщины. А кто стоит за всем этим? По моему твердому убеждению, опять стоят англосаксы.
13: Ну, тобто, за тисячі кілометрів чорнороті помічають смерті мирного населення. А в умовній Дружківці, Слов'янську та Краматорську – ні. І це при тому, що жителі цих міст, згідно з російською ж конституцією, є громадянами РФ. Ось тільки своїх не лишаємо, на ділі проявляється в багатотонних кабах, просто на голову людей. Ото вже Росіюшка, оце прям всім порятункам порятунок.
22: В общем, невероятне, зашкалюючи двуліччя і лицемір'я.
13: Закриваючи тему прильотів та обстрілів, важливо зауважити ось який момент. Судячи з російських ток-шоу, багато ура-патріотів так і не дійшли до стадії прийняття. Прийняття того, що в будь-які запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Інакше особисто нам не дуже зрозуміло, на що розраховують, наприклад, ось такі титани думки.
23: Надо уничтожити людей, а не кирпичі. Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів. Это вполне осуществимо. Под руководством не Зеленский понимается, а понимается весь тот аппарат, который существует в виде людей, составляющих администрацию, офис президента Зеленского, генштаб, администрации в регионах.
13: Отже, друзі, як ви вже зрозуміли, пропагандист цілком публічно пропонує перейти від руйнування будівель до вбивств людей. Мовляв, зараз вони всіх бендеровських керівників переб'ють, а їм на зміну прийдуть якісь проросійські політики. Ось тоді до війна і закінчиться.
23: Після цього нацистський режим може бути рухнути з приходом вміняємих людей, яким треба допомогти вийти к власті.
13: Сказати, що дівчатка у 13 років менш наївні, ніж цей дорослий мужик, це нічого не сказати. З таким рівнем аналітики треба на Рутюб рецепти малосольного ляща показувати, а не в політику йти. І це ще без того, що дід подібними перлами додає сивого волосся на дупі цілій низці вже російських або проросійських чиновників. Бо якщо виносить ракетами та дронами місцеву владу в Україні...
23: Уничтожити руководство нацистського режиму на Україні нанесенням ракетних ударів.
13: То українська відповідь може несподівано замучити того ж Хінштейна чи Богомаза разом з усіма підконтрольними їм шістками. І деякі пропагандісти із сумними щами вже зараз налаштовують народ на непросту осінь. Адже суто в рамках демілітаризації можливості української армії лише зростають.
24: Да, щита нет. І эта зима у України буде тяжелой. Но у России тоже нет щита даже от дронов. Поэтому и у России зима может быть тяжелой. Так говорит противник. Но а если, говорит противник, мы сделаем к октябрю, к ноябрю свою баллистику, то России будет тяжелее, чем нам.
13: Погодьтесь, якісь ці мужички невеселі. А як же ж весело всім було на початку Великої війни від жартів, що максимальний рівень українців – це винайти самогонний апарат. А тепер може так статись, що самогонні апарати падатимуть на голову за чортів по балістичній траєкторії. Тому любителям убивати людей і руйнувати будівлі непогано було б трохи спуститися з небес на землю.
25: Коли полетит балістика, це можливо, в нашу сторону, щоб це теж не було для нас відкровенням. Ну як же так? Ми ж вроді наступали, і от тут таке почалось. Тобто противник, він совершенно не здався, і він ще далеко від цього.
13: З іншого боку, сподіватись на повернення зет-пропагандістів до реальності – це приблизно те саме, що вірить в кохання у фільмах Саші Грей. Фішка в тому, що вся російська пропаганда роками будувалася або на брехні, або на якихось дуже надуманих фантазіях. І якщо той же Соловйов спробує хоча б раз на тиждень говорити правду, бабусі із загонів Путіна гуртом крякнуть від закипання мозку.
17: Ніколи такого не буде.
13: Саме тому Рудольфич старанно годує вату, наприклад, ось таким копіумом. Як ви вже зрозуміли, давши підливи у протистоянні з Україною та НАТО, друга армія світу вирішила сховатися за широкими китайськими плечима. Просто подивіться, як пнеться цей недоумок.
17: Чому ми не використовуємо очевидне географічне преимущество наши сухопутные границы с Китаем для того, чтобы решить вопросы, столь важные для нашей логистики. Превращение Китая, если угодно, в наш тыловой район, как для, де-факто, для Украины тыловым районом является же Европа.
13: Виявляється, на 5-му році СВО раптом з'ясувалося, що в новому світовому порядку дуже-дуже незалежній росіюшці складно виживати без Китаю. Навіть не хочеться уявляти Соловйова із розставленими ногами, ну але вайби саме такі.
17: А чому нам не зробити такі ж умови, як з білоруськими братами? Ну от зараз ми убрали на некоторое время візові обмеження. Давайте хоча б повністю уберемо.
13: І от вони від Донада Єнісія сидять біля екранів і вірять у цю упороту дичину. Ще трохи вони вже з китайцями Вашингтон штурмуватимуть. Да, від такого щастя декілька тисяч ваньков вночі і штани обмочить можуть.
17: І обеспечить можливість приграничної торгівлі таким образом, що взагалі ніхто не розумів, що, як і чого пройшло через таможню, якщо таможня потрібна. Представляете, с какой скоростью тогда появится все то, что необходимо?
13: А якби російська інформаційна політика мала на меті інформувати, а не одурманювати населення, то посили пропагандистів були б зовсім іншими. Наприклад, холопам розповіли б, що саме Китай є головним вигодонабувачем російсько-української війни. Наприклад, тому, що через західні санкції має можливість скуповувати російські ресурси буквально за копійки. Погодьтесь, це не дуже братський розрахунок і вчинок.
0: Вони нас витіснили з європейського газового и нефтяного рынка, на котором, в общем, мы там строили свой суверенитет и последние вот десятилетия прекрасно себя чувствовали, потому что Европа покупала нас по высоким ценам, по которым Китай, например, покупать не хочет.
1: Обратите внимание, по каким ценам покупают энергоносители сейчас у России и Китая. Ну, вы знаете, что цены. Ну,
4: Китай, да, он получил более лучшие условия, чем они были.
1: Это мягко сказать. А если говорить жестко, Китай грабит Россию.
13: А ще китайці чудово продають свої товари, що називається «з обох руки» Україні і Росії. Це, зокрема, визнають на локальних зет-шоу. Чого не скажеш про федеральні канали.
5: Начинка електронна, хоча ми хочемо або не хочемо, вона китайська.
6: Да.
5: І ми, говорить, їдемо в Китай, приїжджаємо на завод, який производить комплектуючі, сидить делегація українська і сидить делегація наша.
13: Тому, звісно, Сі Цзіньпінь на бамбуковій паличці вертів усі інтеграційні пропозиції Росії. Адже, по-перше, нинішні розклади повністю Китай влаштовують, а по-друге, чим гірше буде Росії в ході СВО, тим більше грошей зароблять китайці. Знову-таки, це навіть окремі зет-чорти визнають.
7: Як відноситесь до політики дружніх стран, наприклад, Китаю, які продають оружие і вла Україні? Як сказав чоловік дуже високого рангу, когда они задрали цену на один из поставляемых нам, так сказать, материалов более чем 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там, никто не друзья, нет у нас друзей, и попутчики только.
13: Але те, що чує аудиторія в кілька десятків тисяч людей, на температуру по палаті ніяк не впливає. Чого не скажеш про те, як промивають міські федеральні канали. Саме тому маня мірок у сучасній Росії з часом стане частиною підручників історії. І дуже хочеться вірити, що мова там буде йти не лише про режим, який перевершив Геббельсовщину, а й про повноцінний крах цього режима.
26: Наша зброя – це правда.
27: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
26: Тільки перевірена інформація.
27: Переконливі факти.
28: Як це було, дивимось далі.
26: «Єдині новини» в центрі подій.
27: 12 у Києві. Час новин. Про найпомітніше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сеник. Вітаю. Піщанці Самарівського району Дніпропетровщини долають наслідки вибухів. Напередодні там було гучно. Все село здригалося через невідомі вибухи. За попередніми даними, одна людина загинула, 11 поранені, 3 приватні будинки зруйновані, 15 пошкоджені. На території Піщанської громади оголосили евакуацію населення, працюють правоохоронці та надзвичайники. Розгорнуто мобільний штаб поліції, яка приймає заяви про пошкоджене майно, а також повинна забезпечити охорону вцілілого. Доступ до небезпечної території обмежено.
29: Там дуже таких великих розрушень дома нема. Криша є, трохи там повредило, то вікна, то двері, то повидавлювало окна. Багато стекло.
6: На зараз проводяться оперативно-розшукові слідчі дії щодо цього інциденту. Відповідно, злочин кваліфікується як військовий злочин в ході збройної агресії РФ. Всі обставини зараз з'ясовуються.
27: Чернігів знову під атакою росіян. Ворог повторно завдав удару по місту. Пошкоджено складське приміщення. Дві людини травмовані. Під завалами можуть перебувати працівники складу. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Сьогодні в місті оголосили день жалоби. Причина – російський удар, внаслідок якого, за попередніми даними, загинула 4-річна дитина та 39-річна жінка. На знак скорботи у місті приспустять державні прапори з чорними стрічками. Вранці рашисти атакували Чернігів реактивними шахедами. Один влучив в приватний будинок. Тіла двох загиблих рятувальники виявили під час пошукових робіт. Також поранена 14-річна дівчина. Вона у лікарні. Будинок повністю зруйнований вогнем. Загорівся і розташований поруч магазин. А напередодні пізно ввечері ворог атакував безпілотниками промислову зону Сум. Виникли масштабні пожежі. На щастя, без постраждалих, повідомила міська військова адміністрація. А вранці реактивний безпілотник завдав удару по території одного з міських парків. Пошкоджено нежитлове приміщення, люди не постраждали, а ось напередодні двоє чоловіків були травмовані через дронове поливання росіян на людей. Загарбники понад 70 разів обстрілювали область, били по 33 населених пунктах. Найбільше обстрілів у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах. Ворог завдавав ударів по Сумщині з мінометів, артилерії, дронів, а ще керованими авіабомбами. Пошкоджені та зруйновані житлові та нежитлові будинки, об'єкти інфраструктури, офіси, автомобілі, сільгосптехніка. Сили оборони України відновили контроль поблизу Западного. Це Харківщина. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє український аналітичний моніторинговий проєкт Deep State. Бійці 23-го штурмового полку корпусу «Хартія» звільнили лісовий масив на Куп'янщині та показали відеооперації. У Дворічнянському районі іноземні військовослужбовці зачистили місцевість південно-західніше від Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту Западне. Загалом звільнено ділянку загальною площею 7,5 квадратних кілометрів. Водночас Deep State повідомив, що російські окупанти просунулися поблизу Дорожнього та Софіївки. Це Донеччина. Донецьк – це Україна. Про цей факт окупантам та колаборантам укотре нагадали учасники підпільного руху. Так, 24 серпня, у День незалежності України, одразу декілька дронів атакували центральну площу тимчасово окупованого Донецька. Їхніми цілями стали символи окупації, зокрема флагштоки з російськими прапорами. Усе, аби загарбники не забували, чия це насправді земля. Костянтинівка та її околиці лишаються епіцентром протистояння на Донеччині. Бої точаться у місті та на околицях. Ворог намагається обходити населений пункт і постійно атакує наші логістичні шляхи, щоб повністю припинити забезпечення Костянтинівки. Водночас збільшується і сама кілзона. Тож захисникам доводиться долати десятки кілометрів, щоб потрапити на позиції чи донести провізію. Доправляти вантажі допомагають НРК. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» збирають на такі комплекси, бо попередній ворог знищив. Тож просимо долучитися до збору, який буде у матеріалі нашого воєнкора Олега Корнієнка.
8: Красиво замати.
9: Вже за лічені хвилини бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» вирушать до лінії зіткнення. У них сьогодні важлива місія – доставити ось цей вантаж.
8: Провізія для пацанов на позицію. Дуже велика активність дронів. І у нас мало НРК осталося. Всі б'ють їх. І приходиться іноді тачками пользуватися.
9: Тож, власне, допомогти зі збором на НРК, аби бійці не ризикували власним життям, можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Вантаж уже на борту українського козака. Останні приготування і обшита машина від ворожих дронів і мін вирушить у дорогу.
10: Перед виїздом півчасика треба, щоб поробили.
9: Та на цій броні нас підкинуть не дуже далеко. Кілзона чи не щодня збільшується. І навіть такі захищені автівки дуже близько до лінії фронту не під'їжджають. Як це було рік тому чи навіть півроку, ворожі дрони у небі майже цілодобово.
2: Ми їхали, це якраз перед в'їздом в Олексіїво-Дружківку. Він вилетів з поля. Якось непонятно, але я почав від нього уходити, він в задні колесо якби ударив. Ну, нормально, доїхали. Та машина – це, мабуть, сама жирна ціль для них.
9: Це підтверджують і самі основні дороги до Дружківки та Костянтинівки. Шляхи заставлені і спаленими наземними роботизованими комплексами, і машинами, з захистом, і без.
11: Ну, власне, далі, аби доставити вантаж в Костянтинівку, бійцям доводиться йти пішки. І, до речі, з кожним моїм відрядженням дистанцію, яку доводиться давати пішки без транспорту, постійно збільшується.
9: Під палючим сонцем, під звуки вибухів артилерії та дзищання дронів, перебіжками ми намагаємося з бійцями подолати цей непростий шлях. І якщо я йду порожній, то захисники несуть на собі важкі рюкзаки і тягнуть на тачках десятки кілограмів провізії.
11: Ну оце от з цією тачкою ти стрімновасінько, бо ти ж нічого не чуєш майже, так?
12: Да, але якби в нас є провідник, так скажемо, на нього вся надія. І зрозумів, що ти не потягнеш прям далеко цю тачку. Змушені таке робити того, що зараз постійно знищують НРК, наші бомбери, точніше вампіри, логістичні дрони.
9: Весь цей вантаж бійці мають доставити до операторів дронів. Потім вони все перенесуть у Костянтинівку. Та щоб дістатися навіть до дронарів, подолати доведеться солідну відстань. Хоча у цивільному житті подібну відстань проходять за кілька годин, тут же під постійними ударами таку відстань долають іноді кілька днів.
11: Як же ж бійці ходять оце на позиції?
14: Ну, якби тут ситуація така, все по небу. Ну, якби буває, що і до двох тижнів так йде, що реально по-другому. По-другому ніяк, да?
9: Так і сьогодні. Ми пройшли лише до кілометра, але часу витратили чимало. То ворожі дрони у небі. То російські снаряди лягають і розриваються за 100-200 метрів від нас. Та ще й на додачу, під час однієї з перебіжок сталася непередбачувана ситуація. Тачка розвалилася. Десятки кілограмів вантажу залишити не можна. На воду і харчі дуже чекають оборонці у Костянтинівці. А нести в руках теж нереально. Занадто важко. Та й відстань солідна.
11: І що, таке часто бува, що оце йде, що воно ламається?
15: Ні, це нове, бачите, китайська хуй. Якби була нормальна стара оташа.
9: Знайшовши новий транспорт, бійці перевантажуються і знову в дорогу. Навколо палають будинки, падають збиті дрони. Та їм треба рухатися вперед. На цьому наші шляхи розходяться. Я повертаюся, аби ще встигнути дістатися до безпечного місця. А бійці, попри небезпеку, продовжують свій рух далі. Та якби вони мали наземний роботизований комплекс, то ризикувати життям ось так не довелося. За останні місяці кількість російських дронів суттєво збільшилася. Ворог намагається взяти під свій контроль наші дороги, аби перерізати логістику. І переважно працюють оптоволокном.
11: Ну, власне, ось залишки від котушки оптоволокна, ну, відсотків 99, що це російська, бо фактично позаду мене і спалені машини, і ось це оптоволокно, його цьогоріч на фронті стало ще більше, і, власне, ним росіяни намагаються знищувати не лише велику техніку автомобілі, але й активно полюють на НРК.
9: Звичайно ж, НРК не панацея, але його можна відремонтувати чи купити інший. І найголовніше, він рятує життя бійців. Бо йти, коли над тобою цілі рої дронів, вкрай складно.
16: Якраз там, де ми йдемо, куди ми йдемо.
9: Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
27: хакери знайшли документ Сбербанку, в якому йдеться про можливі сценарії завершення війни Росії проти України. Таку довідку підготували для голови банку Германа Грефа. Він нібито комусь надіслав її і таким чином вдалося перехопити інформацію. Незалежного підтвердження автентичності документа нині немає. У ньому 8 можливих варіантів розвитку подій. У першому йдеться про вирішальну перемогу Росії. Та ймовірність цього автори тексту оцінили у 7%. Другий сценарій – мир на умовах Росії. Третій – замороження конфлікту з частковим послабленням санкцій. І це найбільш вірогідний варіант з усіх, приблизно 30%. Четвертий – корейське замороження без формальної мирної угоди. П'ятий – затяжна війна ще на 2-3 роки. Шостий варіант – мир на компромісних умовах. Сьомий сценарій – мир на умовах України та Європи. Восьмий назвали «чорні лебеді». Це непередбачувані події, зокрема ядерна ескалація, нова масштабна техногенна катастрофа, пряме зіткнення Росії та НАТО, внутрішня політична криза у Росії. Фермери та портова інфраструктура під постійними ворожими обстрілами. Вартість логістики дорожчає. Ці виклики є постійними для аграріїв Миколаївщини. Частина з них ще із 22-го відновлюють свої господарства після руйнувань окупантів. Та попри усе, і далі працюють у полі. В яких умовах виживають аграрії? Луїза Єрьоміна.
3: Пані Надія показує нещодавно зібрані кілька сотень тонн льону. В інших ангарах гірчиця та розторопша. І це тільки частина врожаю. Каже, рішення висаджувати різні культури вже за великої війни стало рятівним.
17: Про те, що фермеру вирощувати там не монокультуру, дві культури зернові соняшних, да, треба про щось думати ще. Я про це подумала ще в 22-му, був коріандр, льон, гірчиця, розторопша, ну і т.д. Оце автівками виїжджало через Європу, і це я мала змогу продати.
3: У 22-му окупанти наробили чимало лиха фермерському господарству пані Надії. Тоді геть не лишилося вцілілої техніки.
17: У 22-му в мене не було жодної ні самоходної, ні причіпної, окрім одного трактора, який стояв на ТО. Ото згоріло геть від прильотів. Як я вже кажу, що криші, вікна, то там пробиті стіни там з дірками, то вже дрібнички життя.
3: Усі ремонти фермери робили самотужки. У перший рік Великої війни на полях була і спалена військова техніка. Нині ж російська агресія додає аграріям Миколаївщини ще більше викликів. Урожай укотре збирають під обстрілами, а портова інфраструктура – під постійними атаками.
17: У зв'язку з тим, що понівечена інфраструктура, обстріли і закриті порти, велика вода, закрита Одеса, Південний, ми знаємо, Чорноморськ. І дуже сьогодні складно, немає там приймання. Ми розуміємо дорогу логістику, причому ми розуміємо, що дежавю і в плані дизельного палива, коли його не вистачало, і коли ціна в 22-му теж виростала майже до 100 гривень.
3: Аграрії зараз у скруті. Ціни на зерно впали, логістичні маршрути здорожчали. До того ж, урожай потрібно десь зберігати.
17: Кого є гроші, можливість перетримати зерно, то зрозуміло, що треба це робити. Притримувати, проживати, якщо є можливість чекати, якщо є якийсь запас міцності, то треба його поки використовувати.
3: Щоб підтримати аграріїв, уряд ухвалив рішення щодо удосконалення умов надання пільгових кредитів.
18: Передбачається, що агровиробник може залучати кошти під заставу наявної сільськогосподарської продукції і використовувати ці кошти на поповнення обігових ресурсів.
3: Якою буде ціна на зернові вже після відбудови зруйнованої росіянами портової інфраструктури, прогнозувати не береться ніхто. На відновлення теж потрібен час.
17: Кожен з нас розуміє, що ми – це продовольча безпека. Що ми – це валютна виручка. Справжній аграрій по-іншому жити не може. Тільки щось вигадувати, прориватися. Аграрії взагалі, на мій погляд, дуже загартовані.
3: Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, Факт СІТІВІ, Єдині новини.
27: В офісі президента з'явилася Фрея. Милий подарунок від американського боксера Теренса Кроуфорда президенту Володимиру Зеленському. Спортсмен від перших днів війни підтримує Україну. На знак солідарності Теренс подарував цуценя американського підбультер'єра Фрею. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея названа на честь майбутньої української системи ППО як символ нашого захисту.
19: Це дідусь.
0: After the is the goddess of victory.
1: Now you got one too.
27: Це всі новини на.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
19: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
20: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
21: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
22: Сміливо чекатимеш і надалі.
23: Страх забирає час.
24: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
4: Боремося за країну, яка береже культуру.
27: 30 серпня в Буковелі відбудеться масштабний ветеранський заплив. Як усе відбуватиметься, хто організатори, хто учасники, розпитаємо в натхненника цього заходу, ветерана і громадського діяча Олександра Терна, який сьогодні гість нашої студії. Я вітаю вас, пане Олександре. Але давайте насамперед подивимося мотиваційне відео.
25: Я не вмію плавати.

0: Що ж, пане Олександре, скільки ви займаєтесь плаванням? Просто як професійний плавець.
1: Дякую. 3 роки після поранення одразу вирішив, коли готувався на Invictus Games, от, власне, з тих пір.
0: А до війни плавали?
1: Ну, як і всі, в озері, в річці.
0: Ну, тобто професійно не займалися ніколи. Саме з тренером, там, в басейнах. Ні. Розкажіть, будь ласка, що це буде за заплив у Буковелі, хто буде брати участь, хто партнери, як народилась така ідея?
1: Дякую. Ідея народилася з того, що люди з інвалідністю зараз мають таку проблему. Літо, якби, да, хоч воно вже завершується, але все ж таки було, і люди купаються, хочуть купатися, проводити активне дозвілля.
0: Тим більше таке спекотне літо.
1: Тим паче, та, 40 градусів спеки, і люди хочуть якось трішки охолодитися, але відкритих водойм немає доступних. Їх є, точніше, але одиниці, і одне з них – це в Буковелі якраз. І ось в Одесі ми знаємо, так, інклюзивний пляж. Решта ж недоступні. Тому людям з інвалідністю дуже складно десь ось відпочити саме біля водойми і у водоймі.
0: Тобто, я так розумію, навіть в Києві немає інклюзивного пляжу?
1: Немає. Поки що доступних таких пляжів, які би були повністю доступні для людей на кріслах колісних, на протезах, ну, принаймні, я ще не зустрічав і не
0: ви зверталися до київської влади, до якихось організацій, до, я не знаю, до Міністерства молоді і спорту?
1: Ну, це питання завжди на повістці дня. В нас же ж в цілому, да, питання безбар'єрності позиціонується як одним із пріоритетних питань державотворення зараз.
0: Так.
1: Тому мені здається, щоб я не знаю, типу, кожного разу нагадувати, що треба зробити. Ну, я міг би піти на роботу.
0: Ти розумієте, життя таке, що треба постійно нагадувати на превеликий жаль. Просто в Києві багато водойм, в Києві багато озер.
1: Власне.
0: І мало би бути таке місце інклюзивне і, ну, прилаштоване для людей, які могли би там плавати, маючи певні обмеження у здоров'ї. Розкажіть, будь ласка, про саме цей Буковельський заплив. Хто ваші партнери? Хто учасники? Скільки буде учасників? Яка його головна місія?
1: Нас буде десь 15-16 учасників. Угу. Це виникла в мене така ідея створити цей заплив. Робимо спільно з М13. Це наша така велика, скажімо, мультибрендова вже компанія ветеранів, угу, так, організація, яка робить дуже багато всього. У нас є ще бої М13 Fights, можливо, ви чулось, в Києві буде теж. Це ветеранські військові бої. Угу. Знову ж, де люди можуть себе відчути в тому амплуа, якому їм бажається. Ось, тому це М13, Залізна воля, це ініціатива теж, яка займається з ветеранами виключно, з пораненнями. І от, власне, де я й почав плавати. Uh-huh. Ну, от, М13, Залізна воля, і, власне, я як ідейний натхненник, як ви сказали.
0: Чи легко було знайти партнерів, тих людей, які вас готові були підтримати?
1: З партнерами, ну, не скажу, що прямо дуже легко, тому що зараз дуже багато ініціатив, і треба дійсно показати те, що це щось унікальне, і що ми щось цим досягнемо. Тож, не було дуже легко, але все ж таки, на щастя, вдалося знайти партнерів, які допомогли нам це все організувати, тому що це проживання, добирання людей.
0: Так.
1: Основна ідея ще в тому, що ми не просто пливемо, так, люди з інвалідністю, ветерани, ми за собою тягнемо човни, а на човнах будуть сидіти дітки з інвалідністю теж, ми з Києва їх веземо для того, щоб, скажімо, підкріпити цей меседж, це повідомлення, що діти теж хочуть відпочивати, активно відпочивати, і, умовно, єдина їхня така можливість відпочити в відкритій воді, це щоб ми, ветерани, їх на собі так протягнули.
0: Привезли в Буковель, так, до цього
1: привезли
0: озеру.
1: В Буковель, і ще й по цьому озеру провезли, фактично.
0: Пане Олександре, я готувалась до ефіру і прочитала вашу цитату. Мало говорити про підтримку ветеранів, треба її здійснювати. Ну, я такий, відчувається певний докір, напевно, справедливий і об'єктивний. З якими насамперед проблемами ви найчастіше стикаєтесь? Які двері перед вами досі зачинені? У вас є можливість зараз звернутися до когось? Я не знаю, тому що, мені здається, на 5-й рік Великої війни в українських ветеранів взагалі не має бути жодних проблем.
1: Немає, але, знову ж, найбанальніша проблема – це та ж безбар'єрність, так, про яку ми всі дуже часто говоримо на кожних форумах, буквально всюди, але фактично її, якби, окрім розмов, мало впроваджується. Звісно, вона є, якби, поволі ми рухаємось якимись кроками, але цього недостатньо. Дуже багато державних будівель, приватних, все ще недоступні туди, де, зокрема, і ходять ветерани. І це дуже тяжко пробивається.
0: Ну, тобто, навіть банальних пандусів немає, так?
1: Ну, чи... якщо і є, то ось це такі, типу, куди, не знаю, одразу злітати.
0: Долайте, десь, як хочете.
1: Так, тому, власне, і лозунг нашої теж компанії не за медалі, а за безбар'єрність. Тобто, ми все ж таки хочемо привернути до цього увагу. Ну, і питання в тому, що до ветеранів не зовсім дослухаються, якби це велика частка зараз суспільства нашої буде ще більшою.
0: Так, так.
1: І, на жаль, да, влада не зовсім зважає на думку ветеранів в якихось питаннях громадських, але мені

0: Здається, що це хибний шлях, тому що це буде зростати просто ось ця недовіра один до одного, і пізніше це виліться в щось.
1: Пане Олександре, але все-таки мені хотілося б конкретніше, вибачайте, ми журналісти, нам хочеться розуміти, просто загальні слова нас не підтримують.
0: Дивіться, Міністерство ветеранів, наприклад, знову ж, та скільки говорилося про те, що чому немає ветеранів в керівних органах. Кожного разу я дуже бачив, що участі брав в різних форумах, де розповідають про те, що ветерани – це там одні з лідерів нашого суспільства, які повинні бути залучені максимально до створення громадського життя нашого.
1: Але на ділі не залучають.
0: Але на ділі абсолютно нікого не залучають. Ну, можливо, десь є одиниці якісь, так, ветерани десь все ж таки працюють, але я знаю дуже багатьох активних ветеранів з великою освітою, з великим багажем знань, досвіду, з керівними посадами, які не працюють ніде. Не тому, що їм не пропонують, не тому, що вони не хочуть, а тому, що немає ніякої пропозиції, якби відкритої. І якось такого діалогу чесного з ветеранами я поки що не відчуваю. Коли ми приходимо як організація, да, там М13, наприклад, в кудись, в держорган, так, нас можуть почути, але далі, ніж почути, нічого завжди не виходить.
1: Ви, наприклад, кудись зверталися, я не знаю, там по роботі, наприклад, ви зараз заплив цей організовуєте. Ну, які перешкоди, які найчастіше? Це бюрократія, це байдужість, це неготовність, це, можливо, якась, знаєте, коли люди якось зупиняються, бояться мати справу з ветеранами, хоча це абсолютно неправильно, так не має бути. Що саме вас найбільше непокоїть?
0: Складно сказати, от конкретно це якась сукупність, напевно, якогось фактору. Не можу сказати, що байдужість, тому що люди зазвичай готові вислухати, готові так якось включитися в щось, але подальші якісь кроки дуже складно здійснювати. Тобто
1: бюрократія.
0: Власне, і бюрократія сама, і ускладнення якихось моментів, так, де можна зробити щось скоротити, це зазвичай забирає багато часу, тому що треба. В мене, наприклад, немає досвіду там ведення великих там організацій, так, є маленька організація,
1: яку ви можете навчитися.
0: Ну, власне, це іду по цим шляхом, але все ж таки зараз дуже багато ініціатив, які, власне, приватні, які допомагають, да, там якісь ветеранські фонди, ветеранські організації, так. І ось в цьому секторі дуже тепло, да, там всі один одному допомагають, коли хочеш вийти з нього, вже стає складніше, тому я й кажу, що цей діалог потрібно налагодити між державою і організаціями, тому що тут добре, а тут поки, ну, типу, поки там добре, нас не чіпають і все гаразд.
1: Тож. Пане Олександре, давайте ми уявимо, що ви, я не знаю, стали міністром ветеранів, так? Я абсолютно фантазую, так? За яку ділянку, от про цей діалог, який ви говорите, ви би взялися насамперед? Тобто, що би ви зробили, знаючи цю проблему зсередини, за що би ви взялися насамперед?
0: Я думаю, аналіз взяв би весь список всіх організацій, так, наявних, які є, всіх ініціатив, я думаю, достатньо є ресурсу, щоб це зробити. Дав би запит на незакриті питання, структурував би їх просто по пріоритетності, які найбільш болючі для ветеранів зараз конкретно на цей час. Ну і в мірі того всього вирішував їх там по...
1: Ну, тобто я так розумію, що активніше залучені ветеранів до життя все-таки приватний бізнес, тому що я була на різних форумах, на різних самітах, і де збиралися SEO великих компаній, вони розповідали, що вони беруть людей на роботу, вони готують персонал, який працює до зустрічі з ветеранами. Це правильно, тому що іноді дуже часто люди навіть не знають, вони хочуть поговорити, а не знають як, вони встидаються, вони бояться, вони настільки, знаєте, переживають, як це спілкування може відбутися. Бувають і такі ж випадки, правильно? То я так розумію, що приватний бізнес, він більш лояльний, більш відкритий до ветеранів, це так?
0: В певній мірі так, тому що дійсно це приватний бізнес, це ті, да, люди, які живуть навколо нас, все ж таки нас оточують, і це ті ж самі там родини, сім'ї, в кожного хтось є в великих компаніях точно, хто воює, хто, на жаль, загинув чи отримав поранення, тому це більш таке близьке і болючіше, на жаль, для людей, і вони більш готові там, да, відкритися до ветеранської спільноти. От. Ну і все ж таки, часто підтримка йде саме з приватних, да, джерел, з приватних ресурсів, тому що держава, знову ж, це поки там спуститься, поки щось, ми не можемо просто взяти з держави там якісь кошти і все. Це там є певна процедура. А де приватний бізнес, він просто може підтримати ветеранську, простіше, і це тому, власне, і створюються більш такі дружні взаємовідносини.
1: Пане Олександре, мало залишається часу. Можливо, ще якісь будуть ветеранські заходи, наприклад, восени, які у вас є ще ідеї? Щоб...
0: Так, ось, власне, про ті бої, які я казав, весною 5 вересня, ось вже зовсім незабаром буде, бої будуть на баржі на Дніпрі. Тобто, це, як я й казав, це суто ветеранські і військові приймають участь, ветерани і військові діючі. Це вже наш буде 6-й турнір, дуже видовищно, дуже класно, насправді дуже багато приходить людей, і ті частина людей, які будуть брати участь в запливі, теж будуть брати
1: медіа.
0: Участь. Запрошуємо, приходьте обов'язково, тому що це буде масштабний, дуже показові такі бої, яскраві. Це не про агресію, не про ненависть, а про те, щоб дати можливість ветеранам і військовим, знову ж, проявити себе на рингу. Не на вулиці, ні десь ще, а, власне, на рингу показати свою силу, помірятись так один з одним силами, замість того, щоб показувати це на вулиці. Тому 5 вересня.
1: Зрозуміло. Пане Олександре, ну що, насамперед я вам бажаю успішного запливу. Дякую. Буковелі. 30 серпня великий ветеранський заплив Буковелі. Тому, хто там буде з відпочивальників, я думаю, можуть прийти за вас поболівати. Я нагадаю, в нас в ефірі був ветеран і громадський діяч Олександр Терен. Дякую вам дуже.
0: Дякую.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 12.30, час новин. У марафоні для вас працюють журналісти фактів ICTV та вікон СТБ. Окупанти зранку атакували кабом Херсонську ТЕЦ. Основне джерело тепла для міста, повідомляє «Нафтогаз». Об'єкт зазнав серйозних руйнувань. Однак увесь масштаб пошкоджень можна буде оцінити лише, коли дозволить безпекова ситуація. У місті одна за одною лунають повітряні тривоги через загрози повторних ударів противника. Сьогодні через один із російських артобстрілів уже є поранена. Це 51-річна жінка, яка дістала мінно-вибухову травму та уламкове ушкодження ноги. А напередодні у Херсоні росіяни вбили чоловіка, прицільно вдаривши по багатоквартирному будинку у Дніпровському районі міста. На місці атаки спалахнула пожежа. На жаль, врятувати потерпілого не вдалося. Ще 12 цивільних на Херсонщині за учора дістали поранення. Людей атакували здебільшого ворожі ударні дрони. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах, пошкодили 8 багатоповерхівок і 5 приватних будинків. Також через обстріли понівечено магазини, стільникову вежу, автобус і приватні автомобілі. Уночі ворог знову атакував місцевий бізнес у Дніпровському районі обласного центру. Минулося без постраждалих, однак ущент знищена одна з торговельних точок. Від ранку триває атака ворожих дронів на Запоріжжя. Зафіксовано влучання реактивним шахедом по середмістю. Дрон «Камікадзе» впав і вибухнув у щільній житловій забудові. У будинках довкола епіцентру атаки повибивало шибки, двори стелені шматками шиферу та дощок із потрощених дахів. Деякі двері у під'їзди виявилися заблокованими. Вибухова хвиля понівечила метал. Відкрити їх вдалося лише рятувальникам за допомогою спецінструменту. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.
6: В початку 11-го, мабуть, сильний вибух такий, прямо взагалі ужас. Ну, а потім глянула, стекла везде, не поняла, що, не зрозуміла, що це.
5: Уночі українські дрони атакували місто Кстово у російській Нижньогородській області. Поцілили в нафтопереробний завод «Лукойл Нижегород Нефтіоргсінтез». Там почалася масштабна пожежа. Цей НПЗ – один з найбільших у Росії. Потужність підприємства становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію. Удар по НПЗ підтвердили в Генштабі Збройних сил України та в силах спеціальних операцій. Там зазначили, що підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину в Росії. Крім того, дрони вразили ключовий логістичний центр маркетплейсу «Вайлдберріс» у місті Котовськ, що у Тамбовській області. Логістичний центр запалав. Жителі розповідали, що перед пожежею в місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Мер Котовська попросив містян найближчі 2 дні не виходити з будинків через небезпеку отруєння чадним газом.
7: Ну, коротше, як-то так.
8: Валберіс добирають.
7: как из фильмов ужасов. Тут солнышко, все заебище и херебно. И просто в этой стороне.
5: Від початку повномасштабної війни іноземці зі щонайменше 72 країн світу підписують контракти із Збройними силами України та воюють на боці України. Нині нас захищає близько 16 тисяч таких добровольців. Вони мають ті ж обов'язки, що й українські військовослужбовці. Водночас на практиці частина процедур для них відрізняється. Отримати належні документи чи статус може бути значно складніше. А коли військовий зазнає поранення, зникає безвісти чи гине, ці складнощі стосуються вже і його родини за кордоном. Про те, як іноземці долають виклики системи та хто їм допомагає, розповість Анастасія Сіль.
8: Я народився в Нідерландах, наполовину голландець, наполовину словак. Тривалий час зростав в Англії. Я дуже схожий на такого собі безпородного. Тобто у мене немає приналежності. Ніхто насправді не вважає мене своїм. Тож Україна була першим місцем, де я відчув. Це моє, моя земля і мої люди.
9: Андре Босма – 27-річний доброволець. Хлопець жартує. Народжений в Нідерландах, а виготовлений на Донбасі. В Україну Андре приїхав 1 квітня 2022-го. До цього не мав військового досвіду. За роки служби на різних напрямках фронту був стрільцем, піхотинцем, спеціалістом із вогневої підтримки, а згодом – мінометником. Однак у 2025-му Андре отримав важке поранення та потрапив до лікарні.
8: Я отримав опіки другого і третього ступеня, і якимось чином зміг, здається, попросити когось скористатися моїм телефоном, тому що мої руки... Я не міг користуватися руками, тому я попросив зателефонувати моїй мамі. Вона була в курсі ситуації.
9: Мати Андре зв'язалася з посольством Нідерландів. Там її з'єднали з Аркі Вазерман Фондейшн – американським фондом, який допомагає іноземним військовим після поранень. У межах програми «Wounded in Action» команда надала йому логістичну підтримку та завдяки партнерам допомогла організувати лікування в Європі. Фонд також працює з психічним здоров'ям військових, займається ідентифікацією загиблих, збереженням пам'яті про них та підтримкою родин іноземних захисників, чиї близькі зникли безвісти або загинули в Україні. Наша команда сама по собі є мостом. І частина цього мосту полягає в тому, щоб допомогти всім іноземним сім'ям, які втратили своїх близьких, своїх чоловіків, братів, синів, допомогти їм зрозуміти. По-перше, зрозуміти війну, те, що тут відбувається день у день, і зрозуміти загальну українську та військову системи. Фонд допомагає з оформленням документів, відкриттям рахунків та комунікацією з українськими державними органами. Кажуть, це складна бюрократична система, яка стає перепоною для самих добровольців. Однією з правових прогалин залишається відсутність чітких вимог щодо інформування іноземних військових. Наприклад, закон не зобов'язує перекладати контракт мовою військовослужбовця. Також їх складно інтегрувати в українські цифрові сервіси, тому оформлення документів часто потребує значно більше часу. Андре каже, зараз намагається перепідписати контракт.
8: У мене немає посвідчення ветерана. У мене також немає військового посвідчення. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб отримати його. Однак воно згоріло, коли я отримав поранення. Тож знову повернулися до початкової точки, як то кажуть.
9: Ще одна проблема – державне визнання. Нині закон не дозволяє присвоювати звання Героя України іноземцям та особам без громадянства. У травні 2026 року зареєстрували петицію із закликом змінити законодавство. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів та зараз перебуває на розгляді. Вони заслуговують на можливість отримати звання Героя України та будь-яку іншу нагороду, на яку можна номінувати захисника. І це зовсім не для того, аби применшити значення нагороди, не для того, щоб знизити її стандарти чи вимоги. Це для того, щоб відкрити її так, аби вона відображала те, якою є українська армія сьогодні. Серед них є й іноземці. У фонді кажуть, варто вирішувати проблеми системно. Команда активно співпрацює з українським урядом та міжнародними партнерами, щоб спростити процедури для іноземних військових і заздалегідь вибудувати механізми підтримки. Анастасія Сідляр, Віктор Дегтяр, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
5: Українське творче об'єднання «Мур» розпочало роботу над новим мюзиклом під назвою «Грай Марку». Вистава розповідає історію Євгена Чекаленка, українського підприємця початку минулого століття, який понад 100 років тому власні статки вклав у розвиток української мови, преси, культури і освіти. Чому автори називають його прикладом для наслідування та важливою постаттю для проголошення незалежної України? Та до чого тут сучасний український бізнес? Дивіться далі в сюжеті.
10: Будем грати. Будем, скільки стане сили. А після нас нехай грають інші. Головне, що пісня наша буде все те саме.
9: Ця фраза – один із ключових меседжів вистави «Грай Марку». Вона належить українському підприємцю, агроному та видавцю Євгену Чекаленку. Відомий меценат активно підтримував становлення української державності на початку ХХ століття. Автори зазначають, основна ідея їхньої роботи така – справу, яку одні починають, наступні покоління продовжують.
11: Про Євгена Чекаленка, на жаль, не так людей багато знають. То Євген Чекаленко, можливо, не був там головним героєм, не був головним письменником, політиком, мало хто знає навіть, як він виглядав, чи де він був. Але якщо прибрати Євгена Чекаленка, поступово будуть зникати все те, що ми вчили в школах. Не факт, що Центральна Рада була б зібрана так, якби не Євген Чекаленко. Не факт, що люди були б готові загалом виходити, якби не газета «Рада Чекаленка», яка їх сюди не готувала до цього. Не факт, що ми читали про Винниченка, тому що його спонсорував Чекаленко. Чекаленко підтримував багато політичних процесів, культурних.
9: Через історію головного героя автори вистави хочуть нагадати і про інших українців, які допомагали розбудовувати державу, але залишилися в тіні більш відомих постатей.
11: Я думаю, що у нас просто дуже багато є історій про людей культури, тобто письменників, поетів, акторів, музикантів, але не так часто розповідають про українських бізнесменів. А Євген Чекаленко – це безпосередньо людина з грошима, яка використовує гроші для того, щоб робити світ краще.
9: Над візуальною складовою мюзиклу також працюють масштабно. Лише для акторів створюють понад 120 костюмів. Ще тисячі образів готують для балету.
12: У нас будуть настільки неочікувані рішення, що у нас навіть будуть епізод, де будуть костюми в стилі Мулен Руш. Це доволі неочікувано, як для української естетики 20-го століття.
9: Перед акторами не менш складне завдання. Кожному доводиться досліджувати свого персонажа та занурюватися в епоху. До того ж, один актор може грати одразу кілька ролей.
13: Я граю, буду грати дружину Євгена Чекаленка. Марія Садик також була дуже кмітливою, розумною жінкою, бо вона заснувала жіночу громаду в Києві, коли вони переїхали з Одеси в 1900 році. Ось дуже багато допомагала знедоленим сім'ям.
12: Кожен з акторів буде грати два, інколи три, а інколи чотири герої. І ми будемо їх перевтілювати діаметрально протилежні від антагоністів до позитивних.
9: Мюзикл створюють за підтримки українського бізнесу. До проєкту вже долучилися майже сотня компаній та організацій, серед яких великі банки і підприємства.
14: Особливість загалом нашого проєкту в тому, що в ньому немає ні копійки державного фінансування. Цей проєкт існує завдяки підтримці приватного сектору, завдяки підтримці свідомого бізнесу і підтримці людей, які приходять на наші вистави і голосують за них своєю гривнею і шагом.
9: Квитки на виставу можна придбати на сайті МУР, а також у спеціальних касах безпосередньо на майданчиках, де проходять вистави в межах всеукраїнського туру. Прем'єра «Грай Марку» запланована на 8 жовтня у Дніпрі. Олена Халілова, Віктор Дегтяр, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
5: Їсти люблять, пекти – ні. 80% опитаних українців відповіли, що їм більше подобається їсти пироги, а не готувати їх. Це результати національного опитування через застосунок «Градус». Провели його паралельно з конкурсом «Мій пиріг незалежності». Ініціативу започаткували 2 роки тому, щоб згуртувати українців навколо кулінарної традиції, заохотити до вивчення родинної історії і, зрештою, сформувати новий спільний святковий символ до Дня незалежності України. Якщо обирати між солодким пирогом і солоним, перевага однозначно на боці солодкого. Його обирають 50% респондентів. Майже 40% опитаних найсмачнішими пирогами назвали мамині. А магазинні вироби шанують лише 16% громадян. Топова начинка – це вишня. На другій сходиці – м'ясо та яблуко. На третій – сир та мак. Насправді хотілося вже скуштувати пироги зі смаком перемоги, але маємо ще трохи попрацювати над цим, трохи помісити, але я переконаний, це буде дуже смачно. Наступний випуск за 15 хвилин. Побачимось.
15: Як знищити ворога економічно?
16: Караул, ми лістим.
15: Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна?
17: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
15: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
18: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
15: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. А на сектор оборони тільки 9,3 мільярди доларів. І це був рекорд на той момент.
19: Це просто смішно.
15: Тобто непорівняні бюджети, які сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини, зробить зет росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
20: Все це ми робимо сознательно.
15: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
21: Главний вывод, який ми виносимо з останнього місяця, це те, що сирьо стається ненадіжним другом для російського ринку і для російських котировок.
15: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому. Навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш ворог, потрібно зробити так, аби він теж не міг заробляти, як раніше.
19: Ось він настільки...
15: Виходячи з цього, українській стороні просто необхідно було перенести війну на територію РФ та почати обирати такі цілі, відновлення яких буде критично важливим для бункерного. І буде коштувати дуже дорого та займе багато часу. Ідеальний план, який, як ми вже бачимо, працює.
19: Караул.
15: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі. Недешеві у відновленні, та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
22: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
15: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
23: 18 июля масировані удари БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковній електросталі.
24: Жесть началась, что-то вообще полыхає. Что-то вспыхнуло прямо.
25: Два склада вода сгорела. Сегодня ночью у меня сгорел товар на складах.
26: Горіть наші товари.
15: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити 5 дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
23: В наступні дні були атаковані склади в Краснодарі, Невинномиске і Воронежі, а також в Петербурге і області.
27: Ну що, друзі, горіть ще і Невинномиск, склад ВБ, горіть ще і Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
17: ВСУ атаковали два крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледино в Подольске. Там начался масштабный пожар.
15: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
0: Пока что ситуация, денег нет, но вы держите.
1: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
2: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномысске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Утькиной заводе. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под 500 мільйонів рублей.
3: Відповідно, від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
4: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
2: В зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Эта сумма больше 11 000 000 000 000 рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными, плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
3: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
6: Їх що опять прилетіло. Весь не всі завод вон горить.
7: Да, противник навредил, и у нас возникает дефицит топлива.
8: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
3: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
28: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
3: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
4: Ці атаки, звісно, нічого хорошого з собою не несуть. Більше того, вони наносять нам определенний ущерб.
3: Додамо ще пакети санкцій, які хоча спочатку і неактивно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
29: Сейчас 21-й пакет санкций, ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора, все равно видят, что санкции результата не дают.
3: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій, експорт нафти і палива.
29: Я вважаю, що і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності. Політичної, економічної, технологічної і так далі.
3: І якби путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
4: Нам необхідний настоящий прорив.
3: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
4: Желаючи є працювати після оцінки всіх цих ризиків.
3: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні цвяхи вимушені купляти за кордоном.
30: У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
3: Економіка РФ вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знову ж таки в Китай.
31: Визникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? Це щось відомо про те, що Китай чим-то пожертвував на війну, помощь якусь оказав пряму Российской Федерации. Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка. Значит, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
5: Но тогда следующий сказать, вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
31: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что ну, он является на сьогоднішній день вигодоприобретателем.
3: Доходи від газу теж впали і використовуються, скоріш за все, більше як інструмент впливу. У той час, як основний дохід країни гній – нафта – теж страждає, і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
9: Не сьогодні, хочу вас завірити в цьому, не в ближайшій перспективі. Ніяких угроз ми не бачимо. Напротив, ми бачимо, що наші дії приносять определений результат.
3: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію. І тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу нафти.
10: Сили безпілотних систем України поразили сразу 8 нефтяних танкерів тіньового флота Росії в Азовському морі. По інформації розвідки, ці танкери були підготовлені для перевозки топлива в окупований Крим. Кожний танкер мав грузоподъемність 7 тисяч тонн. Всі поражені танкери знаходяться в українських і міжнародних санкціонних списках.
3: Отже, Кремлю є про що турбуватися. І, чесно кажучи, зараз Міністерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
7: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
3: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
11: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
12: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
3: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
13: Я реально плачу від цін в житті. Ну реально от просто. Я плачу від того, що я смотрю на ціни.
3: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
14: Ти йдеш, ти йдеш, от ці ресторани закриваються. Ці магазинчики закриваються.
3: Але падіння доходів та добробути жителів Болі – це лише один маркер.
16: Кіровський завод на грані. Сельмаш стоїть теж на грані. Угледобуваючі підприємства на 40 мільйонів тонн добичі на грані, а не практично банкроти. Металургія дає мінус 10%, несмотря на всі воєнні закони.
18: Нефтяний сервіс. Ми можемо потеряти цілі сектори економіки.
3: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
14: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствую? Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики, все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
19: Там всюду обвал, там всюду падение, там всюду обрушение.
3: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 2025 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
20: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
21: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
3: Разом із цим посыпалися новини и про затримки зарплат на підприємствах.
32: В октябре 2025 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в три раза по сравнению с предыдущим годом.
33: ХК «Новолекс» — это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле. Там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты, им два месяца не платили.
34: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
35: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже, и расходы на военку тоже сокращаются, то есть денег нет и на танки тоже.
3: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
36: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла більше 4 мільярдів рублей. А денежні
0: денежна подушка на счетах госмонополії сократилась в 12 раз.
3: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни, тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла і виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
34: Но и на государственную монополию у правительства нет денег, так что РЖД получит только 65 миллиардов.
3: Тем часом и вугільна галузь на Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
34: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающих компаний прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
1: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минус.
3: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дедалі гірші результати.
20: По предварительним даним, производство сталі в Росії в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 мільйона тонн. Это худший результат с 2010 года.
34: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
3: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення, а значить металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
2: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
3: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. Через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
4: Всі производственники, з которыми я встречаюсь, всі говорять, що, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны. Они невыносимы для развития производства.
3: А той факт, що великі корпорації та підприємства вже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали.
6: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
34: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
15: Частому на марафоні для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Четверо людей постраждали внаслідок повторного удару росіян по Чернігову. Пошкоджено складське приміщення, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Сьогодні у місті оголосили день жалоби. Причина – російський удар, внаслідок якого, за попередніми даними, загинули 4-річна дитина та 39-річна жінка. На знак скорботи у місті приспустять державні прапори з чорними стрічками. Вранці росіяни атакували Чернігів реактивними шахедами, один влучив у приватний будинок. Тіла двох загиблих рятувальників виявили під час пошукових робіт. Також поранена 14-річна дівчинка. За добу українські військові вдарили по 16 об'єктах у Росії, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, по аеродромах, ракетному підрозділу, військовому підприємству, російській логістиці. А Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Лукойл Нижегород Нефтіоргсінтез» у російському Кстові. Цієї ночі на території підприємства після удару спалахнула пожежа і видно на кадрах, які розлетілися телеграм-каналами. Ступінь завданих збитків наразі уточнюють. У Генштабі додають, це один із найбільших НПЗ Росії. Він здатен переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти на рік та виготовляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. Завод, зокрема, забезпечує потреби російської армії. Понад 200 боєзіткнень і мінус майже 1500 окупантів. Такі підсумки минулої доби на фронті. Де саме противник намагався атакувати найактивніше та якої техніки позбувся за добу, докладніше розповість речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Сміян.
5: Кількість бойових зіткнень на передовій продовжує зменшуватись. 203 було минулої доби, а от відмінусованих загарбників навпаки зросла. 1450 путінських посіпак не зможуть більше тримати зброю. Найбільше атак вже традиційно на Покровському напрямку 36, на Костянтинівському 24, Південно-Слобожанському 8, Лиманському 7. Сили оборони уразили 3 райони зосередження живої сили противника, 5 пунктів управління безпілотних літальних апаратів та 2 командно-спостережні пункти. А ще підбили 7 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 9 наземних робототехнічних комплексів, 533 одиниці автомобільної і 10 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
7: Сьогодні зранку 9:30 росіяни обстріляли артилерією Дніпровський район Херсона. Постраждала 51-річна жінка, вона отримала мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги. Їй не дають необхідну меддопомогу, повідомила обласна військова адміністрація. «Нафтогаз України» повідомив, що росіяни атакували керованою авіабомбою багатостраждальну Херсонську ТЕЦ. Через це основне джерело тепла для Херсона зазнало серйозних руйнувань. Масштаб пошкоджень зможуть оцінити, що дозволить безпекова ситуація. А вночі російські окупанти атакували безпілотником центральний район Херсона. Вщент вигоріло кілька торговельних точок. Займання ліквідували вогнеборці ДСНС. На щастя, минулося без постраждалих. Також через атаку сталося загоряння даху житлового будинку та господарської споруди. Рашисти неодноразово намагалися завдати повторних ударів по рятувальниках. Попри небезпеку, надзвичайники ліквідували пожежі. Напередодні на Херсонщині одна людина загинула, 12 поранені внаслідок російських обстрілів. Сили оборони продовжують поповнювати свій парк високоточної зброї американською ракетною системою «Хаймерс», хоча характер її застосування та умови на полі бою змінилися. На найгарячішому Покровському напрямку бойові розрахунки М-142 «Хаймерс» виконують завдання у складі 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ ЗСУ. Наскільки результативні ці бойові машини в сучасній війні і традиційно QR-код для допомоги нашим захисникам. У репортажі наших колег з 11 каналу Дніпра.
9: Особливості такого маскування через те, що на цього звіра достатньо багато хто полює. Будь ласка, знайомтесь. М-142 «Хаймерс» – самохідно-пускова установка американської розробки. Працюємо вже на протязі півроку. Розрахунок складає 3 людини. Це водій, відповідно, командир та навідник. Загалом ми, в принципі, на цій машині працювали навіть вдвох.
10: Ми зараз знаходимося на Покровському напрямку. Ми так перебуваємо в режимі бойового чергування, тобто цілі з'являються доволі часто. Переважно це контрбатарейна боротьба, працюємо по ворожих гарматах, також працюємо по особовому складу для підтримки нашої піхоти.
11: Метеодані інформацію повітряної розвідки навідник заносить у бортовий комп'ютер.
17: Нам потрібно постійно коригувати метео для точності.
11: Скільки на день може бути викликів?
17: Максимально, що в нас було, це 3. Ти можеш виїхати 7 раз і вистрілити тільки один, тому що небо постійно може бути грязне. Ти виїжджаєш, і ще все добре, потім починається десь щось летіть.
22: У нас тут вже крайні шахеди недалеко. Бати в капонірі.
17: Плюс-плюс. Навестися на ціль – та хвилини 3.
9: Після того, як ми отримали команду виїзду на ціль, виїжджаємо на стартову позицію, зробили пуск і одразу втекли. Все, відбувається дуже швидко.

0: Ну, а які самі цілі ворожі знищували? Можете назвати?
1: 2А65, М30 і Д30. Особовий склад відпрацьовували також. Згідно відповідно, чотенько попадали.
2: «Хаймарс» – комфортна бойова машина. Влітку тут працює кондиціонер, взимку гріє піч.
1: Достатньо просте керування, напівавтоматична коробка. Кондиціонер, що немаловажно під час такої спеки, тобто це значно полегшує роботу. Автоматична підкачка колес, прибор ночного відіння.
0: Наскільки швидкісний він?
1: Ну, більше 100 миль в час ми не розганяємося. До цього працював на БМ-21 Град. Небо і земля.
0: Як називаєте цю машину серед бійців, серед своїх? От є якась назва?
1: Хам'як. Хам'як. Ну, так полюбовно кажемо хам'як.
0: Чого?
1: Созвучно з «Хаймарсом».
2: Цей «Хаймарс» працює на відстань більше 80 кілометрів. Куди саме – кошмарний сюрприз для ворога. До речі, журналістам захисники провели своєрідний лікнеп. Виявляється, «Хаймарсом» не стріляють.
3: 6 секцій, 6 ракет, саме ракета, не снарядів. Екіпаж «Хом'яка» наполегливо радить говорити про саме ракети і про те, що йдуться не стрільби, а пуски ракет.

0: У росіян є аналог Хаймарса, це РСЗВ «Смерч», але російська система значно поступається американській за технічними характеристиками. Ба більше, Хаймарс може працювати ще й як оперативно-тактичний ракетний комплекс і бити на 300 і навіть 500 кілометрів.
1: Хаймарс має і ці ракети там більшої дальності. Тобто там вже можна працювати по якихось командних пунктах, по складах БК, по інших цілях, там, наприклад, точках зльоту тих самих шахедів. Якщо будемо працювати далекобійними ракетами, ну, склад БК, це би було, ну, гарно би виглядало. Якщо партнери наші, європейські, американські, мають можливість, це було би, ну, як новий досвід.
0: Днями хаймарси 147-ї окремої артилерійської бригади уразили 8 російських гармат, ліквідували 4 окупантів, ще 6 поранили, а ще знищили 2 польові склади з боєприпасами. Євген Коптєв, Денис Єлисаванко. Спеціально для фактів ICTV «Марафон. Єдині новини».
2: Білорусь будує залізницю для військових ешелонів на Гомельщині, повідомило Радіо Свобода з посиланням на спільноту залізничників Білорусі. Біля населеного пункту і залізничної станції Якимівки тягнуть понад кілометрову залізничну гілку 3А для прийому 60 вагонів і будують платформу з рампою, аби розвантажувати колісну і гусеничну техніку. Замовником вказаний Білоруський інститут воєнпроект. Військовий полігон зводиться у лісовому масиві Речицького району поблизу Якимівки. Про це повідомляло видання «Флагшток». Після введення залізниці в експлуатацію полігон стане пунктом прийому військових ешелонів на українському напрямку. Він значно розширює можливості з переробки і переброски забезпечення і ротації підрозділів. Ну, а напередодні президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди «Національна легенда України» видатним українцям, людям, якими наша країна пишається, цінує та вдячна їм. Глава держави вручив 18 відзнак серед нагороджених військові, митці, журналісти, спортсмени, волонтери. Нагород також удостоєні посмертно політики, дисидент Левко Лук'яненко, музикант із гурту «Брати Гадзюкіна» Сергій Кузьмінський. Серед військових національними легендами визнано Олександра Дзюбу, Ростислава Лазаренка, Антіна Рощина, Асана Чарухова, Надію Яріш. Також відзнаку отримали композитори Євген Станкович і художник Тиберій Сильвачів. Американський актор Шон Пен, волонтер, засновник благодійної організації World Central Kitchen House Anders.
3: Вам всім подякувати. Дякую вам за вашу роботу.
2: Дуже важливо, що в Україні є такі люди, які своєю працею роблять нашу країну сильнішою, змінюють її, захищають, розповідають про неї світові, зберігають і розвивають те, чим ми сьогодні пишаємося і завжди залишаються поруч, наголосив глава держави.
3: Поіменно будемо і життя. Я вдячен всім тим, хто в Україні зберігає нашу державу і бореться, і нашим друзям, партнерам, які за кордонами нашої держави не дають всім забути, що відбувається тут, як дійсно Україна гідно бореться за не просто за своє виживання, за свою незалежність, за життя. І все це вдається нам, всім з вами, всередині, зовні, напевно, завдяки єдності.
2: У столиці Сполучених Штатів відбувся забіг у вишиванках, і з кожним роком до заходу приєднується все більше американців. Цього року забіг став особливим для пораненого ветерана ЗСУ, який перебуває на реабілітації у Вашингтоні, та 75-річного американського театрального продюсера, якого з Україною пов'язує незвична історія. Розповідає наш кореспондент з Independent Avenue Media Зорислав Байдюк.
4: Поранений ветеран війни Максим Радюк на фінішній прямій забігу у вишиванках в американській столиці.
5: Я хотів сам собі, якби, доказати, що я можу це зробити.
4: Максим проходить реабілітацію у Вашингтоні і вперше після важкого поранення відчув у собі сили бігти.
5: Ну, це перший мій такий забіг, який, якби, ми робимо максимально приближений до самого бігу, як до поранення було, тому було важко.
4: Разом з мамою планував пробігти 1 кілометр, однак пробігли аж 4.
6: В прошлому році ми приїхали перед цим забігом таким самим, але ми були в візочку. І зараз я бігла з гордістю про сина, що він став на ноги.
4: Забіг у вишиванках у Вашингтоні організовували спочатку волонтери, а згодом цю подію перебрала на себе благодійна установа United Help Ukraine і розширила далеко за межі української громади.
7: Ми дуже вдячні нашим американським друзям за те, що від року до іншого року вони доєднуються до нас, вони продовжують показувати солідарність і підтримку України і продовжують залучати все більше і більше пересічних американців для того, щоб нагадувати, знову ж таки, нагадувати американській громаді про необхідність підтримки України в її боротьбі за незалежність.
4: Три дні тому Дону Френсу виповнилося 75 років. Взяти участь у забігу у Вашингтоні він приїхав з Нью-Йорка.
8: Фантастично. Якщо у 75 років біжиш 5 кілометрів, увімкни саундтрек свого життя і слухай музику в наушниках. Час минає дуже швидко, так само, як і життя.
4: На свій ювілейний день народження Дон поставив за мету зібрати для United Help Ukraine 5 тисяч доларів.
8: Треба підтверджувати свої переконання діями, тож я хочу зібрати 5 тисяч доларів на цю благодійну справу.
4: Дон – театральний продюсер. Брав участь у бродвейських постановках «Короля Лева» та «Красуні і чудовиська». З Україною його пов'язує лише батько, який у час Другої світової служив у Полтаві, де була база американських важких бомбардувальників. Зацікавленість історією батька та бажання допомогти українським театральним колегам привели його в Україну у травні минулого року, де він познайомився з театральним життям у Вінниці. Дон активно підтримує українські гуманітарні організації у США.
8: Мене здивувало, наскільки важливою, окрім збору коштів, є сама наша присутність, не українців, на цій події. Лише те, що ми прийшли, вже дає людям надію і показує, що нам не байдуже.
4: Ендрю Мойер потрапив в Україну випадково на математичну конференцію, закохався в країну, почав вивчати українську та брати участь у благодійних подіях на користь України у США.
9: Якщо побувати в Україні, стає цілком очевидно, що те, що Росія робить з Україною, просто нелюдяно. Я вважаю, що Сполучені Штати, маючи такі ресурси та одну з найпотужніших армій світу, повинні допомагати тим, хто зазнає агресії.
4: Для учасників забігу в американській столиці це не лише спосіб зібрати гроші, привернути увагу до України, а й продемонструвати самим українцям, що американцям не байдуже.
8: Сьогодні, попри всі рішення уряду, попри затримки, попри всі розмови, попри всю балаканину, я просто хочу, щоб українці знали, що людям в Америці не байдуже.
4: Спеціально для ICTV Зорислав Байдюк, Independence Avenue Media, Вашингтон.
2: Смерть від тисячі порізів так характеризує відсутність належної кількості перехоплювачів до систем Петріот у США та Європі колишній високопосадовець Пентагону в адміністрації Обами Джим Таунсен. В інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media він пояснює, куди поділись ці дорогоцінні боєприпаси і наслідком яких багаторічних рішень Вашингтона став цей нинішній дефіцит.
9: Одним із наслідків війни з Іраном стало те, що деякі давні проблеми американського виробництва боєприпасів вийшли на перший план. І одна з найгостріших проблем зараз стосується ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Україна, міста якої постійно зазнають атак російськими балістичними ракетами, вкрай потребує їх, а зараз цих ракет менше, ніж було кілька місяців тому. Тож, моє перше запитання. Як Вашингтон стратегічно опинився у такому становищі ще до війни, коли запаси важливих боєприпасів могли так швидко вичерпатися? Critical munitions could be so quickly
10: depleted. Well, that's a really great question that goes back to how.
11: Це справді чудове запитання, і відповідь на нього повертає нас до того, якою в Пентагоні та серед стратегії уявляли майбутню війну, в якій ми могли б опинитися. Не війну на виснаження, не війну, де важлива масовість, не війну схожу на російсько-українську війну, а війну різку і швидку. Щось більше схоже на Багдад, на бурю в пустелі. Думаю, протягом десятиліть люди виходили з того, що нам не потрібні великі запаси боєприпасів. Ми застосуємо шок і трепет. Усе швидко закінчиться. Це буде високотехнологічна війна, де технологічна перевага дасть нам значні можливості завдати шкоди іншій стороні. А ці ракети, які розроблялися для такого сценарію, у будь-якому разі були дуже дорогими. Тому вважалося, що утримувати великі величезні запаси воєнного часу, які знадобилися б у війні на виснаження, по-перше, надто дорого, а по-друге, вони не думали, що такі запаси взагалі будуть потрібні. Вони робили висновки з різних конфліктів, таких як буря в пустелі. Не було противника, якого ми не змогли б досить швидко перемогти, а отже, великі запаси не потрібні. Але це припущення виявилося помилковим. Історія показала, що подібне припущення, що війна закінчиться до Різдва, завжди виявлялося неправильним. Завжди. Коли я працював у Пентагоні, пам'ятаю розмову.

0: яка поглинула всі наші боєприпаси. Ми опинилися в низці менших конфліктів, які навіть не обов'язково були нашими війнами. Наприклад, Іран проти Ізраїлю, протистояння з хуситами, передача Петріот Україні. Тобто ми не витратили всі наші боєприпаси, воюючи проти агресора, який напав на Сполучені Штати. Ми мали справу з війнами, до яких були залучені, які впливали на нас, але в яких ми не були головною стороною. І це виснажило нас. Це була смерть від тисячі порізів. Тож, на той момент, коли ми фактично вступили у війну, яку разом з Ізраїлем розпочали проти Ірану, ми увійшли в неї не готовими до будь-чого довготривалого. Ми вступили в цю війну з тим, що залишилося після цих менших воєн, і не могли швидко поповнити те, що було витрачено протягом останніх кількох років. Я впевнений, що логісти та інші фахівці знали, що виникнуть проблеми з тим, наскільки швидко можна буде знову заповнити склади боєприпасів. Вони мали це знати. Але я не думаю, що політичне керівництво, люди, які відповідали за бюджет і стратегію, вважали це пріоритетом. Гроші потрібно було спрямовувати на щось інше, тому вважалося, що якщо нам колись і доведеться застосувати цю зброю, то це буде дуже швидко. Але ми витрачали її поступово, одну за одною. І коли настав час протистояти Ірану, саме через це ми виявилися не готові.
1: Turn two with the Iranians, we weren't ready because of that.
2: Очевидно, що зараз ми опинилися у такій ситуації, і президент Зеленський уже кілька місяців наполегливо просить союзників і партнерів надати більше ракет-перехоплювачів для Patriot, але поки що, схоже, безуспішно. Навіть у межах спільної програми США і НАТО перелік пріоритетних потреб України PURL. Чи склалася ситуація, коли адміністрація Трампа і навіть союзники, які мають певну кількість цих Patriot'ів, хоча й небагато, вирішили, що зараз у них просто немає ресурсів, якими вони можуть поділитися навіть із країною, яка утримує лінію оборони у Європі?
1: Well, I think that's right. The Europeans traditionally have not had large ammunition bunkers.
0: Думаю, що це так. Європейці традиційно не мали великих запасів боєприпасів. Можете собі уявити, ви невеликий союзник, на дворі мирні 90-ті або початок 2000-х років, жодної загрози на горизонті немає. Як ви можете прийти до свого парламенту і сказати, мені потрібні мільярди на закупівлю боєприпасів, а вони запитають, а яка загроза? І ви відповісте, ми не знаємо, але вони можуть нам знадобитися. На це вам грошей не дадуть. Тож, від самого початку їхні запаси були дуже невеликими, і очікувалося, що якщо щось станеться, Сполучені Штати зможуть поповнити їхні запаси, як ми робили це раніше, наприклад, під час операції в Лівії. Але потім ми почали передавати власні запаси Україні, потім були хусити і так далі. А тепер ми вже не можемо поповнювати їхні запаси. І ми їм про це сказали. Ми сказали, нашим пріоритетом має стати поповнення власних складів, а ви тепер самі по собі. І на додачу до цього вони зараз бачать, і вони мають рацію, цілком реальну загрозу з боку Росії в певний момент у майбутньому. Тож вони могли передати Україні більше Петріот, адже це також допомагає стримувати росіян. Але вони не хочуть залишитися ні з чим, якщо через два роки щось станеться. І ми знаємо, що постачання Петріот займає багато часу, роки, тому вони триматимуться за те, що мають. Вони модернізували СМТ, італійсько-французький аналог Петріот. Він став більш спроможним, і постачання Україні мають розпочатися. Це може допомогти частково закрити прогалину. Але, відверто кажучи, я не бачу, щоб найближчим часом нові ракети надходили з чиїхось арсеналів.
3: Just moving back to Ukraine really quickly.
2: Поговоримо про Україну. Очікується, що спеціальні посланці США Стів Віткоф і Джаред Кушнер цього місяця уперше відвідують Україну після того, як уже неодноразово відвідували Москву. Яке значення має ця поїздка? Що вона означає з точки зору можливого відновлення мирних переговорів між Росією та Україною під проводом Вашингтона?
3: Between Russia and Ukraine.
1: Well, I think this is also something that has a ticking time clock to it too.
0: Думаю, що тут також час спливає, зокрема через проміжні вибори, але також і через президентські вибори. Думаю, республіканці, особливо Трамп, хочуть тут перемогти. Вони хочуть мати можливість заявити, що саме вони принесли мир Україні та Росії, яким би цей мир не був. Тому я думаю, що ця команда, коли приїде, зіткнеться з іншою ситуацією, ніж та, яку вони бачили минулого року або два роки тому. Вони побачать Україну, яка досить досить впевнено почувається з огляду на те, де зараз вона.

0: перебуває, і чого їй вдалося досягти. Україна також досить впевнено почувається щодо підтримки Європи, і вона буде менш сприйнятливою до тиску з вимогою поступитися чимось Росії з огляду на нинішню ситуацію, особливо щодо Криму, який Україна практично відрізала від постачання і так далі. І вони побачать Путіна, який буде дуже чутливо реагувати на думку про те, що його справи йдуть уже не так добре, як раніше. Він буде дуже чутливим до втрат, яких зазнає. Дуже чутливим до ударів по Росії, які завдали серйозної шкоди її енергетичному сектору. Тож він опиниться в ситуації, коли не захоче визнавати поразку. Він не обов'язково бачить перемогу у своїх руках, хоча, можливо, і бачить, але одне можна сказати напевно, він уже не виглядає таким невразливим, як приблизно рік тому. Тому ситуація за столом переговорів буде іншою. Віткоф і Джаред Кушнер, як я думаю, спочатку мали на меті викрутити Зеленському руки, щоб він відмовився від території на Донбасі. А це дозволило Путіну сказати, я здобув тут перемоги і вийти з війни, якщо цього Путіну буде достатньо, щоб заявити про перемогу. Але я думаю, що зараз така тактика не спрацює. Зеленський не сидітиме за столом і не віддаватиме щось з огляду на те, як він оцінює здатність України протистояти росіянам на полі бою і те, чого вона досягає своїми ударами. Тому, думаю, вони знову опиняться перед партнерами, які не готові вести переговори. Партнерами, які зараз перебувають зовсім в іншому становищі, ніж раніше. І тактика, яку Віткоф та його команда могли використовувати рік чи два тому, вже не буде ефективною. Тому я не очікую значних результатів від цієї поїздки, хіба що Путін справді відчуває настільки сильний тиск, що шукає шлях виходу. Але я поки що не бачив нічого переконливого, що свідчило про те, що він перебуває саме в такій ситуації.
1: Під час попередніх переговорів і Віткофа, і Кушнера звинувачували у тому, що вони більше викручували руки Зеленському, ніж іншій стороні. Чи могли б Сполучені Штати робити більше? І чи вважаєте ви, що Трамп зараз дещо змінив курс і готовий чинити більший тиск на Росію?
0: Очевидно, Трамп був вражений тим, чого Зеленському та його людям вдалося досягти за допомогою дронів і на полі бою. І як ми знаємо, Трамп любить переможців. Він не хоче асоціюватися з тим, хто програє. Насправді, все залежить від того, як Трамп зараз дивиться на цю ситуацію. Він, так би мовити, відмовився від угоди щодо Петріот. Він призупинив, здається, 400 мільйонів доларів допомоги. Тож він усе ще створює перешкоди, і цілком можливо, що саме телефонний дзвінок Путіна зупинив угоду щодо Петріот. Я не знаю. Але зараз він намагається грати на обидві сторони. Це вже не так легко, як було раніше, коли він казав, уся проблема в Зеленському. Я принижу його в Білому домі, я поставлю його на місце, а потім ми поїдемо на Аляску, укладемо чудову угоду з Росією і почнемо вести з Росією бізнес. Ті часи минули, тепер буде складніше. І Трамп хоче опинитися на боці переможця, тому він грає на обидві сторони.
2: He's playing both sides.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
5: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
6: Хочеш, щоб після служби все складалося?
2: Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за свою країну.
6: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
6: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТВ». У Чернігові сьогодні день жалоби. Під ранок росіяни вбили у місті 4-річну дівчинку та її 39-річну маму. Ще одну дитину поранили. Унаслідок ворожої атаки безпілотником по приватному сектору близько 5-ї ранку вогонь охопив один із житлових будинків, знищивши його вщент. Спершу було відомо про постраждалу 14-річну дівчинку. Її терміново госпіталізували та, приборкавши полум'я, рятувальники виявили тіла двох загиблих – її молодшу сестричку та маму. Згодом надійшла інформація від Чернігівської міської ради. Ворог знову завдав удару по місту, попередньо за тією ж адресою щось зранку. Пошкоджене складське приміщення, травмовано 4 людей. Подробиці ще встановлюють. Учора, впродовж дня, ворог теж постійно бив по Чернігову дронами. Відомо ще не менше про 7 постраждалих, серед яких і 12-річний хлопчик. Окупанти зранку атакували кабом Херсонську ТЕЦ. Основне джерело тепла для міста, повідомляє «Нафтогаз». Об'єкт зазнав серйозних руйнувань, однак увесь масштаб пошкоджень можна буде оцінити лише, коли дозволить безпекова ситуація. У місті одна за одною лунають повітряні тривоги через загрози повторних ударів противника. Сьогодні через один із російських артообстрілів вже є поранена. Це 51-річна жінка, яка дістала мінну вибухову травму та уламкове ушкодження ноги. А напередодні у Херсоні росіяни вбили чоловіка, прицільно вдаривши по багатоквартирному будинку у Дніпровському районі міста. На місці атаки спалахнула пожежа. На жаль, врятувати потерпілого не вдалося. Ще 12 цивільних на Херсонщині за учора дістали поран. Від ранку триває атака ворожих дронів. На Запоріжжя вже є інформація про 3 постраждалих. Нещодавно російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі, пошкоджені автівки поруч. Поранень дістали дівчата 17 років та 41-річний чоловік. Перед цим було зафіксовано влучання реактивним шахедом по середмістю. Дрон «Камікадзе» впав і вибухнув у щільній житловій забудові. У будинках довкола епіцентру атаки повибивало шибки. Двори встелені шматками шиферу та дощок із потрощених дахів. Деякі двері у під'їзди виявилися заблоковані. Вибухова хвиля понівечила метал. Відкрити їх вдалося лише рятувальникам за допомогою спецінструменту. Інформація щодо постраждалих поки не надходила.
10: В початку 11-го, мабуть, сильний вибух такий, прямо взагалі ужас. Ну, а потім глянула, стекла везде, не поняла, що, не зрозуміла, що це.
9: Їх кличуть, коли треба швидко та влучно рознести надрузки ворожі укріплення та запобігти піхотному штурму окупантів. Тому вони щохвилини чекають наказу про бойовий вихід, завжди тримаючи свою броню напоготові. Наступна історія про танкістів 153-ї окремої механізованої бригади, що боронять запорізький напрямок. Армійці щиро журяться, що нині панцерники не у змозі показати усе, на що здатні у небі рої ворожих дронів, для яких танк більш ніж ласа ціль. Тож працювати нашим екіпажам зазвичай доводиться як артилерії замаскованих позицій. Задля їхнього облаштування вздовж лінії фронту танкісти оголосили збір на профільну спецтехніку і просять небайдуже долучатись.
11: До кожної ласочки треба підходити і звітатися.
12: Як до рідної.
13: Після виїзду технічне обслуговування і приведення техніки до бойового стану.
14: А коли крайній виїзд був?
13: Вчора.
14: Вчора був.
15: Ось
12: на цьому запису панцерник 153-ї бригади продирається крізь хащі на бойову позицію.
14: Готові!
15: Постріл!
16: По живій силі. Наняття у лісосмуги не даємо, щоб вони там накопичувалися.
12: 29-річний киянин на псевдоканон, колишній будівельник. До мобілізації жартує, не мав і гадки, що то за звір такий.
16: Така бандура приїхала, що до чого, куча кнопок, куча всього, проводки, заліз, там взагалі капель, що робиться, що робить. Ну, нічого, з часом все.
17: Все поочередно йде. Перша, друга, третя.
12: 43-річному полтавчанину на псевдодуб опанувати панцерника після мобілізації було значно легше.
18: Все своє життя я пропрацював водієм вантажного автомобіля.
12: Нині, каже Мехвод, Т-72, він настільки прикипів душею до свого танка, що доглядає його ретельніше, аніж себе.
18: Ми навіть самі не в першу чергу не миємось, не бриємося. Оце от на ми відкатилися. Перше, що ми приділяємо, це увага до техніки. Хто його знає? Може, у нас ми приїхали вранці, да, а у нас ввечері буде опять бойовий виїзд. Я побритий, а техніка несправна. І що толку?
12: 32-річний киянин на псевдобілий, колись теж водій, нині навідник. Його тіло вкрите тату, одне з яких на грудях на згадку про буремний 2014-й.
19: Якраз революція була. Якось воно так патріотично було настроєно.
12: Білий, що був так само мобілізований за 2 роки тому, вже зажив серед побратимів снайперської слави.
18: За 2 його крайніх бойових виїзда наша піхота зайшла, тільки автомати позбирала форковські.
15: Постріл!
19: Що в посадці було дуже багато. І у них було скупчення, і 2 дні попідряд ми туди по посадці відробили. Ну, результативно.
20: Чи не бракує снарядів?
16: Пока ні.
12: Та зважаючи на рої ворожих дронів, кажуть вояки 153-ї бригади, їхні панцерники нині не в змозі учиняти усе, на що здатні. Тепер танки зазвичай це артилерія. І від того хлопцям прикро.
16: На жаль, це дуже така, знаєте, грустна правда. З цими дронами, що їх просто раями кожен день літає. Приїхала те ж саме мобільно, як і самоходна арта. Насипала, розвернулася і поїхала.
21: Давай потим же.
18: Боїшся рівно до того моменту, поки не сядеш на своє місце. А далі воно відходить навіть не на другий, а мабуть на третій план.
12: Хлопці твердять, через те, що стали танкістами, долі не дорікають.
16: Підказало щось моє внутрішнє таке, знаєте, там чуття, що от танк це от бере танк і нормально все буде.
18: Що я роблю тут в підрозділі? Я захищаю свою домівку, свою землю, яка Бога мені дав, свою державу захищаю. Батьків, сім'ю, дітей. Ви розумієте, це навіть не інтереси держав, які щось не поділили, і йде просто війна. Це йде тотальне знищення українців.
12: Вояк на псевдолишій каже, у їхній смузі відповідальності росіяни зазвичай важкою технікою не користуються. Намагаються пішки просочитись крізь позиції українців.
22: У нас, як правило, це інфільтрація. Невеликими групами, під покровом так званої зеленки, проникнення в глиб оборони. Саме з цим, в тому числі, і танковий батальйон і бореться. Тобто ми якраз і знищуємо такі інфільтровані групи, тому що танк може наносити більш таке точкове, точне враження.
12: Аби вправніше нищити ворога з укриттів, танкістам 153-ї бригади необхідні облаштовані позиції. Тож вони оголосили збір на екскаватор. А ще, кажуть армійці, їм потрібні і нові вмотивовані побратими.
23: Потрібні командири танків, навідники, механіки, зв'язківці. Нам потрібні і пілоти. У нас працює рекрутинговий центр 153-ї бригади. Всіх приймемо з душою. Ми завжди оцінюємо якості людей, які в них кращі.
12: Хлопці, чекаючи наказу та готуючи свою броню до виходу у прифронтовому ліску, певні, усім варто згадати про єдність і витримку.
19: В єдності наша сила, скажімо так.
18: Тримайтеся. Бо без вас і немає і нас.
12: Андрій Почтів, Артем Дежинков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
0: У Слов'янську, який ворог атакує від самого ранку, відомо про 1 загиблу людину, ще 5 поранено. Окупанти завдали кількох ударів. За даними поліції, спершу ворог випустив по Слов'янську 3 авіабомби К-500. А згодом, як поточнюють рятувальники, місто ще двічі здригалося від обстрілів. Загалом, за даними ДСНС, пошкоджені руйнувань зазнали щонайменше 18 багатоквартирних будинків, 15 приватних, 2 господарські споруди, підприємство та друкарня. Через загрозу повторних обстрілів рятувальники були змушені призупиняти роботи.
24: Сьогодні
1: Сьогодні о 4:20 ворог наніс авіаудар по місту Слов'янськ. Пролунали вибухи в центральній частині міста, ймовірно, КАБи. На зараз з'ясовується вся інформація по постраждалим.
9: Напередодні ж армія Російської Федерації вбила у Слов'янську місцевого жителя. Загалом на Донеччині минулої доби через ворожий терор постраждали 34 людини. Більшість поранених потрапили під масовані атаки у Краматорську. По допомогу звернулися 26 людей, серед потерпілих і двомісячне немовля. На прифронтове місто окупанти скинули щонайменше 9 авіабомб. Під прицілом були винятково житлові квартали. Пошкоджено майже 4 десятки багатоповерхівок, адмінбудівлі, магазини, інфраструктури. Структурний об'єкт. Одразу після одного з ударів у місті виникли і перебої зі світлом. Наші колеги поспілкувалися з пенсіонеркою, будинок якої постраждав від вибухової хвилі. Дружківка щодня перебуває під ворожим вогнем. Росіяни б'ють по ній авіабомбами, артилерією та безпілотниками. Попри це у місті все ще залишаються цивільні, яких доводиться вивозити з-під обстрілів. Над цим працюють екіпажі спецпідрозділу поліції «Білий Янгол». На броньованому автомобілі вони транспортують жителів важкодоступних прифронтових територій. Про те, як відбувається евакуація та скільки людей вдалося врятувати, у матеріалі Анастасії Сідлер.
4: Центр міста вимирає. Багато зруйнованих будинків, пошкоджених будинків, без вікон. Дуже-дуже-дуже мало людей.
5: Вони вирушили до найвіддаленіших районів Дружківки. Білі Янголи отримали 5 заявок на евакуацію. Серед них двоє осіб маломобільні. Усі в крайніх та найменш доступних точках міста.
14: Установка в Дружківці край складна, дедалі менше евакуаційних груп наважується туди заїжджати. Оскільки дуже багато дронів, висока щільність авіаударів та ствольної артилерії. У нас є броньований автомобіль, є засоби РЕБу, але в місті дуже багато оптоволокна і РЕБ цьому не допоможе.
5: Спочатку група вирушає в центральний район міста. Там на машину починає полювати FPV-дрон.
24: Дрон!
5: Евакуйовувати людей доводиться просто з-під обстрілів. У приватному секторі над ними кружляють вже одразу кілька ворожих БПЛА. Щоб цивільні могли дістатися автомобіля, правоохоронці прикривають їх та відстрілюються. Мешканці зізнаються, виживати у місті стало вкрай важко.
25: Бігали як зайці. На заводой та на ринок. Це жужжання дронів, зриви, вже всі дітки. Якщо б сказали, потерпіть місяць, два, три, і буде мир, то жити можна було. У нас тут недалеко є ротничок, то ми за водою ходили. А ось ці газові горілочки їсти варили.
5: Здебільшого заявки на евакуацію Білим Янголам подають мешканці літнього віку або з вадами здоров'я.
4: Люди вже не витримують жити одні без комунікації, без магазинів. Поряд постійно руйнуються будівлі. Дуже багато літає FPV-дрони. Зараз ми їх передаємо волонтерам, далі вони їдуть в більш безпечні регіони, евакуація триває.
5: Поліція радить не зволікати. Якщо немає куди їхати чи складно організувати переїзд самостійно, з цим також допоможуть. Анастасія Сідлер, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
9: Вибухова ніч. Одразу для двох російських регіонів. У Кстові масштабна пожежа на нафтопереробному заводі «Лукойл» Нижнєгород «Нафтоорсинтез», а в Котовську спалахнув один із найбільших логістичних хабів «Вальдберіс». Нещодавно голова Тамбовської області Російської Федерації Євгеній Первишов заявив, що цей логістичний центр був повністю знищений. Про успішні українські удари. Дивіться далі.
5: Вибухова ніч у місті Кстово, що у Нижегородській області. Там українські дрони вже вкотре дісталися до нафтопереробного заводу «Лукойл Нижегород Нефтіоргсинтез». Почалася масштабна пожежа. Дим від неї оповив усе навколо на відстані в кілометри. Цей НПЗ – один із найбільших у Росії. Потужність підприємства складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.
26: Просто якийсь кошмар, я такого не чую.
5: А ось це вже кадри з міста Котовськ, що в Тамбовській області. Після попадання українських дронів палає ключовий логістичний центр маркетплейса «Вайлдберіс». Місцеві жителі розповідають, що перед пожежею у місті пролунало щонайменше 10 вибухів.
2: Все таки достали, да, короче? Тянулись.
5: Цей логістичний хаб Wildberries має площу у понад 100 тисяч квадратних метрів. Він розрахований на зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів. І це вже другий удар по цьому складу за останній місяць.
3: Як із фільмів ужасів. Тут сонечко, все заєбано і херіно. І просто в цій стороні.
5: Масштабна пожежа на складі триває. До її гасіння залучили вертольоти, а мер Котовська попросив містян у найближчі два дні не виходити з будинків через небезпеку отруєння чадним газом.
6: Ну, коротше, як-то так.
3: Wildberries догорає.
5: Тим часом компанія Firepoint розповіла, чим саме було атаковано НПЗ «Укстово» та склад «Wildberries» у Котовську. За успішними атаками на російські об'єкти стоять дрони FP-1. Водночас удар по НПЗ підтвердили Генштаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій. Там зазначили, що підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину в Росії. Ще більше деталей навів президент Володимир Зеленський.
7: За добу наші воїни санкціонували 16 об'єктів у Росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових об'єктах, російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовується для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці.
5: А ось це вже затока Петра Великого на півдні Приморського краю. І тут, поблизу берегів, щось вибухнуло. Як пише телеграм-канал «Супернова Плюс», можливо, сталася детонація на якомусь підводному човні.
8: Поселок Волчинець, якийсь грохот, і от таке от в морі. Взрив навіть.
5: Сюди дрони теж не прилітали. У Преамур'ї на ще недобудованому Амурському газохімічному комплексі стався вибух, а потім спалахнула масштабна пожежа. 8 загиблих, зокрема й громадяни Китаю, ще понад 150 постраждалих. Що стало з'ясовують, відомо, що перед пожежею вибухнула ємність з метаном. Комбінат – інвестиційний проєкт російської компанії «Сібур» та китайської «Сінапек» в Амурській області. За планами, це підприємство мало стати одним з найбільших у світі заводів з виготовлення базових полімерів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
9: Володимир Зеленський відзначив американського мільярдера та власника компанії SpaceX Ілона Маска орденом свободи. Відповідний указ сьогодні опублікований на сайті президента України. У ньому йдеться, що підприємця інженера Маска нагороджено державною відзнакою за визначні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, а також за розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, саме завдяки рішенню компанії SpaceX на початку цього року росіянам було обмежено використання терміналу супутникового зв'язку «Старлінг», які ворог раніше задіював, зокрема, у керуванні ударними дронами. Ну і сподіваємось, це допоможе таки переконати Маска, дозволити нам використовувати «Старлінг» для знищення пускових установок «Іскандерів» та інших балістичних ракет на території Росії. Наступний випуск за 15 хвилин. Побачимось.
10: Ну що ж, останнім часом ми буквально тішимося тим, як здуваються російські пропагандісти. І річ не у тому, що ці жалюгідні стали менше вихвалятися чи вигадувати перемоги. У цьому плані якраз чорнороті градус не знижують.
24: Ви говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
27: Да, объективно он, украинская армия, не способна сопротивляться по-настоящему. Вот нет боевого духа в украинской армии.
10: Тим, із фантазією росіян простежується системна криза. Раніше ми хоча б веселилися, а зараз навіть сумуємо за тими часами, коли по телевізору то бабусі з поїзда скидали.
25: Я подаю їй білети, та й проводниця, вона і говорить, мені так недобре говорить. Вряд ли. Я говорю, що вряд ли.
10: То піною різних дівчат задували.
28: Знасилували, а потім влагалище монтажної пени запінили, бросили умирати.
10: Сьогодні про такий ватний креатив можна лише мріяти. Пропагандісти так облінилися, що роками носяться з одними і тими самими історіями. Подивіться, наприклад, свіжий ефір не надто митої Лосєвої. Тут вже навіть не коні, тут лосі бігали по колу.
29: На сайті Кабінету міністрів появилась сейчас така петиція з предложением розпространити на Україні воїнську обов'язаність на жінок, не маючих дітей.
10: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Зараз фашист Зеленський жінок в окопи пожене, а вагітних у першу чергу. Не просто ж так форму для вагітних шили.
29: Они давно уже пошили бронежилеты для женщин беременных. И сколько они нам, помнишь, тогда рекламировали. Раскупайте быстрее, а то новая коллекция, да, не подоспеет.
10: І все було б добре і чудово, якби методичка про вагітних на передовій не була трирічної давнини. Ось, наприклад, фрагменти із шоу на російських каналах за 2023 рік. І вау! І що ж ми там чуємо?
11: Украина вынуждена проводить супермобилизацию. Женщины, инвалиды, калеки и так далее.
13: Уже рекламируют одежду для беременных женщин-военнослужащих в СУ.
7: Так.
13: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопу где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
10: Тобто три роки вагітні йшли і йшли на передову, і все ніяк не дійшли. За цей час уже тричі народити можна було. Тож, треба бути геть недолугими, щоб у 2026 році знову заводить старі пісні про головне.
29: Они давно уже пошили бронежилеты для женщин, для женщин беременных.
10: Якби ж це був якийсь особливий і унікальний фейк, який кураторам просто подобається повторювати. Але ні, друзі, такими ж баянами забитий увесь інформаційний простір путінської помийки. Ми, наприклад, не могли повірити, що особисто Соловйов не посоромився обробляти вже західну аудиторію одним із найжалюгідніших і найбільш заїжджених фейків.
15: Ми движемося вперед. Количество потерь с нашей стороны и с украинской стороны даже сравнивать нельзя. Но есть одно простое число, которое стоит запомнить. Каждый раз, когда мы обмениваем тела погибших солдат, мы отдаем украинской стороне 500 с лишним тел, а они нам около 30.
10: Звісно, Рудольфич, на майже 1000 українців 30 росіян. Одне незрозуміло, чого ж за таких цифр вони досі не перемогли. При такому співвідношенні вже можна було б ЧОП штурмувати.
16: Як говориться, що не сив глаза, все божія росаво.
10: Та не перемогли, зет-чорти, тому що тухлий дід дуже невміло маніпулює. І зараз ми на простому прикладі покажемо, чому кожен, хто відкриває рота після обмінів тілами, або дурень, або, що ймовірніше, сидить на рубльовому підсосі. Ось такі нарізки командувач сил безпілотних систем ЗСУ публікує у промислових масштабах. І в кожній з них дрони розбирають російських штурмовиків.
17: Просто в хлам почистую.
10: Це настільки показова м'ясорубка, що занив навіть депутат Держдуми Рогозін. Ось що він говорить про відео Мадьяра.
19: Той же самий Мадьяр, наприклад, да? Он прекрасний організатор, отличний командир, но це конченая мразь просто. Тобто всі його відосики, якщо посмотрите у нього на телеграм-каналі, ви обратите внимание. Вот они там 3-4 дрона терзають одного солдатика нашого.
10: А тепер питання. Чи потрапляють усі ці ваньки, яких дрони відправили на той світ, на обміни тілами? Ось ці, наприклад, із свіжих нарізок. А відповідь очевидна – ні, не потрапляють, оскільки тіла наступаючої сторони або гниють у полях, або залишаються на підконтрольній Росії території. Тобто Микола, який сидить в окопі, не буде бігти в атаку лише для того, щоб зібрати купу смердючих трупів.
7: Ну, це логічно, не правда ли?
10: Що ж до співвідношення втрат, то наполегливо рекомендуємо росіянам послухати нежалюгідного Рудольфича, який далі батальйону «Донбас Палас війни» і не бачив. А бойового медика російської ж армії на прізвище Євіч. Ще раз, це не якийсь українець чи ліберал, а переконаний зет-патріот, який безпосередньо працював із загиблими та пораненими.
20: То, що відбувається зараз, в нинішньому виді, дуже часто, це ніфіга не штурм. Якщо по уголовному кодексу розібрати, це може бути класифіковано як воєнне преступлення. Ще в Першу світову війну многократно применялось сторонами тактика штурмов толпой пехоты и оборонительных позиций. Пулемет и артиллерия приводили к тому, что все эти толпы убивались и потом в несколько слоев убитые лежали перед траншеями. Все.
10: Так ось, за словами Євіча, російські генерали влаштували таку м'ясорубку, що навіть Перша світова війна відпочиває. Ну ж бо, Соловйов, розкажи йому про 30 тіл.
20: Это было больше 100 лет назад. Это какой же мразь, Господи, помилуй, лишенной даже спекосного мозга нужно быть, чтобы косплеить худшие образцы тактики Первой мировой войны.
10: Саме тому, до речі, у штурму відправляють поранених або просто калік. Можемо у 105-й раз показати нескінченне ниття косих і кривих чмон, яких командири відправляють просто на смерть.
0: Мы больные, нас не хотят лечить, просто решили убить всех разом, короче. Нам выдали по оружию, рожки, выдали масхалаты, карты приехали, загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы, блядь, ходим и ходить не можем, короче.
1: Нас просто уничтожают, как ненужный баланс.
0: Да.
4: Идем бить врага.
12: Да,
1: категория Д отправляет всех. Да,
12: просто нас. Рішили свій геноцид.
10: Як же ж так? Чого ж Соловйов ніяк не реагує? У них же ж там 1500 добровольців на день нібито. Це майже 50 тисяч нових чмонь щомісяця. На що тоді калік відправлять?
28: А зачем нам ввілять мобілізацію, якщо у нас кожен день количество добровольців таке? Больше 1500, как минимум. То есть зачем?
10: Та коли доходить до конкретики, останкінські політруки миттєво зливаються. Немає в них відповіді на запитання, чому при нібито втратах у 30 людей і поповненні на 50 тисяч щомісяця штурмувати посадку в результаті йдуть каліки на милицях.
12: Ну, то, як на базу пішли. Це піздец просто, блядь. Ну, епілепсія ж случилася. Костеляв чоловік пішов на базу,
14: мужики, каліки уїжджають. На бойове завдання. У кого нога сломана, у кого рука.
10: А потім вони ще дивуються, чого Соловйов і компанія з року в рік просідають в рейтингах. Згідно з російськими ж дослідженнями, показники каналу Соловйов Лайф одні з найнижчих в Росії.
18: Доля аудиторії російських телеканалів в першому кварталі 2026 року. Менше 1% пункту набрали. Соловйов Лайф – 0,4%.
10: Це свідчить про те, що хтось конкретно забрехався. Їй треба бути зовсім лузером і нікчемою, щоб при 60 мільйонах ура-патріотичних пенсіонерів мати такі рейтинги. Та не дарма ж кажуть, що Соловйов Лайф – це радше не канал, а пральня, де відмиваються не лише бюджетні, а й волонтерські гроші. І ще раз, це не українські ЗМІ вигадали. Є купа контенту на цю тему від махрових зет-патріотів.
18: Вот баги от Соловьева и его фонда, которые он нам предоставил. Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на ЛБС не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют без дела в тылу. Соловьев просто для отчета отснял эффектное видео с этим хламом. Себестоимость этой хуйни 1100. Зато каждый сбор собирает по 100 миллионов.
10: А ще російські пропагандисти дуже сильно просідають не лише через нескінченну брехню, а й через самогубну браваду. Нещодавно ми прямо в ефірі передавали вітання ось цьому нікчемі. Тоді цей додіч самовпевнено заявляв, що Росіюшка легко замінить український експорт зерна, що впав через бомбардування Одеси.
21: Сейчас начнется истерика. Красиво. По поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
22: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
10: Тут треба бути абсолютно невиправним бовдуром, щоб на п'ятому році Великої війни не розуміти наслідків. Бо якщо раптом Україна не вивозитиме зерно, то його не вивозитиме ніхто. Але давайте ще раз насолодимося бравадою пропагандиста.
22: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
10: Без сумніву, частина зет-патріотів новоросійська в ті хвилини теж трясла кулачком на дивані. А потім в головному Чорноморському порту РФ сталась якась неприємність.
23: Новороссийск подвергся одной из самых массированных атак с начала вторжения России в Украину. По словам местных жителей, беспилотники атаковали город всю ночь.
26: Вот такие ночи у нас.
10: Коли ж на другу добу дим розвіявся, виявилось, що всім трьом зерновим терміналам у Новоросійську настав кінець. Та тепер питання. Ну що там? Вийшло замінити українське зерно?
18: Последний из трех зерновых терминалов Новороссийска встал. Российскому экспорту зерна стало намного хуже. Заменить Новороссийск нечем. Здесь как с нефтью не получится. Ни в плане имеющихся мощностей на альтернативных маршрутах, ни в плане быстрой перевозки зерна к ним. С хранением тоже уже возникают сложности.
10: Ну, відповідно, щось нам підказує, що жителі Новоросійська вже і самі не раді ані браваді на федеральних каналах, ані бомбардуванням Одеси. А не раді тому, що приходить розуміння, за кожен злочин обов'язково буде покарання. І розплачуватися за матушку Росію доведеться саме їм.
2: Мне кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было.
10: Коротше кажучи, не варто погрожувати Київському централу, попиваючи боярышник на зерновому терміналі. Це, до речі, ідеальна ілюстрація того, що Росія розуміє виключно силу. Багато ви бачили ниття за чортів до українських ударів у відповідь. Та не було такого взагалі. А тепер Ваньки і Маньки замисляться, чи настільки сильно їм потрібна умовна дружківка, якщо ціною за неї стане їхнє власне зламане життя, яке не зможуть повернути ані Путін, ані держава.
3: Наша зброя – це правда.
29: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
29: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. У Пішанці Самарівського району Дніпропетровщини долають наслідки вибухів. Напередодні там було гучно, все село здригалося через невідомі вибухи. За попередніми даними, одна людина загинула, 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 пошкоджені. На території Пішанської громади оголосили евакуацію населення, працюють правоохоронці та надзвичайники. Розгорнуто мобільний штаб поліції, яка приймає заяви про пошкоджене майно, а також повинна забезпечити охорону вцілілого. Доступ до небезпечної території обмежено. Терористи знову атакували Запоріжжя. Постраждали троє людей, зокрема двоє 17-річних дівчат. Їм надали медичну допомогу. Ворожий безпілотник поцілив по нежитловій будівлі. Пошкоджені автомобілі поруч, повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загарбники атакували Харків. Вдарили безпілотником по Київському району міста. Наслідки з'ясовують. На цей момент інформація про постраждалих не надходила, повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. А внаслідок ранкових ворожих атак на Харківщині постраждали 5 людей. Росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю на трасі поблизу села Зелений Гай. Поранений водій, він у лікарні у вкрай важкому стані. У пасажирки акуботравма та гостра реакція на стрес. Також окупанти зранку обстріляли селище Рогань у Харківському районі. Постраждали 3 людей. Ворожий безпілотник поцілив по території цивільного підприємства. Спалахнула пожежа, загоріли це господарча споруда і деревина. Вибуховою хвилею понівечені сусідні будівлі і транспорт, повідомили в ДСНС. За добу українські військові вдарили по 16 об'єктах у Росії, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, по аеродромах, ракетному підрозділу, військовому підприємству, російській логістиці. А Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Лукойл Ніжегород Нефтіоргсінтез» у російському Кстові. Цієї ночі на території підприємства після удару спалахнула пожежа. Її видно на кадрах, які розлетілися телеграм-каналами. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. У Генштабі додають, це один із найбільших НПЗ Росії. Він здатен переробляти близько 17 мільйонів тонн нафти за рік і виготовляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. Завод, зокрема, забезпечує потреби російської армії.
6: Бля, все-таки достали, да, короче? Тянулись.
2: Прямо на полотно.
8: Это просто какой-то кошмар. Я такого не видел никогда. Все, вот это все черное, если вам видно, это дым.
5: Також уражено логістичний центр «Вайлдберіс» у російському Котовську. На місці спалахнула масштабна пожежа. Стовп диму видно на багато кілометрів, що підтверджують і знімання очевидців. Площа ураженого комплексу становить близько 108 тисяч квадратних метрів. Об'єкт уже зазнав влучання 18 липня. Тоді на території теж сталося займання, внаслідок якого загинуло 7 працівників, а роботу центру було тимчасово зупинено. В окупованому Криму вночі 26 серпня лунали вибухи. Моніторинговий канал «Кримський вітер» повідомив про атаку дронів на Севастополь. Також гучно було у Євпаторії, Сімферополі та Бахчисарайському районі. Окупаційне МНС у російському застосунку «Макс» стверджує ж про роботу ППО у центральних східних районах півострова. Молоді, амбітні і вже багато зробили для України. Тим, хто народився у рік проголошення незалежності, нині 35. Багато 35-річних серед військових, політиків, науковців і митців. Вони зачинають покоління української еліти, яка уже не бачила Радянського Союзу із його тиском і комплексом меншовартості. Які вони – ровесники української незалежності у матеріалі Ольги Чайко.
9: 90-ті і тотальна бідність.
11: В сім'ї взагалі не було готівки. Відсутнє, як явище.
9: Часто російська у побуті.
13: Діти, які приїздили десь з регіонів або з сільської місцевості, які спілкувалися українською мовою, ми взагалі до них дивилися, типу, вони як на якихось селюків, які не знають, як правильно спілкуватися.
9: Але стійке небажання повертатися до СРСР.
11: У мене бабуся поетеса, дуже талановита жінка. Вона казала, не дай Боже, тільки б не Союз знову, не дай Боже, оце нічого страшного, це все там відбудується, все, тільки б не Союз.
15: Моя мама завжди казала, що вона дуже рада, що її діти не росли в Радянському Союзі. І вона завжди каже, що ми набагато вільніші, ніж, наприклад, вони були в нашому віці.
9: У наших героїв багато спільного, а передусім рік народження – 1991. А це означає кінець примарної радянської стабільності та більше свободи і розрахунку на самих себе.
13: Я був саме з таких верств населення, з сім'ї, в якій не було достатньо грошей для того, щоб платити за якісь секції. Тому я обрав для себе греко-римську боротьбу як той вид спорту, яким я можу безкоштовно займатися і отримувати насолоду від цих занять.
9: Олімпійський чемпіон Жан Беленюк зростав на столичній Куренівці. Його батько руандієць загинув на батьківщині, і Жан ніколи його не бачив.
13: Я завжди себе ідентифікував як українця. Коли я поїхав ще в Руанду, звідки мій батько, пробув там 2 тижні, зрозумів, що я сформувався в Україні, і ментально якби я точно на 100% відповідаю саме українській землі.
9: Усе дитинство, постійні тренування, 3 олімпійські нагороди, причому у Токіо ковідного 20-го року взяв єдине українське золото.
13: Там був свій певний трилер, як я туди попав, тому що за 20 днів до мого головного старту безпосередньо в Токіо у мене була серйозна травма. Після того, як в кінці кінців я здобув єдину для української збірної золоту медаль на цих Олімпійських іграх, я всю ніч плакав. Це були сльози щастя.
9: Нині Жан Беленюк – народний депутат України і займається проблемами молоді. Натомість Юрій Федоренко мав усі шанси цьогоріч потрапити до парламенту та відмовився.
11: Покинути посаду командира військової частини, бо поєднувати неможливо, не можна бути і комбригом, і народним депутатом. Якщо ставити на шальку терезів в моменті часу повномасштабної війни, моя робота на полі бою, вона є більш ефективнішою.
9: Ахілес мріяв стати військовим з дитинства. Його родина пережила Голодомор. Юрій добре розумів, чому треба бути сильним.
11: Перше розповіді бабусі, яке було минуле, я розумів, для того, щоб це не повторилося, дитину я це розумів, треба бути сильним. Але я розумів, ну, як можна до тебе прийти додому і забрати зерно? Напевно, треба бути сильним, щоб цього не могли зробити, щоб ти міг відбитися.
9: З 2014-го служив у Нацгвардії, був поранений, та вже з 22-го року захищав Київщину, потім Харківщину і Донеччину. Дуже рано зрозумів, що майбутнє за безпілотниками. Юрій із командою розпочали зі стрілецької роти у ТРО, показали свою ефективність, тому підрозділ щороку масштабувався у батальйон, полк і, зрештою, бригаду безпілотних систем «Ахілес», яка ліквідує противника за допомогою дронів.
11: Ми маємо вміти воювати. Будемо вміти воювати, точно воювати тоді не будемо. Бо не буде того, хто буде готовий на нас напасти. Безпілотники, вони виконують 2 ключових завдання. Вони доповнюють загальну розвідку, тобто ми починаємо бачити противника, і відносно дешево ми можемо його знищити.
15: У мене дідусь любив паяти речі, але паяти не просто там паяльником, а оцим таким старим, який грівся на газовій камфорці. У нього була така невеличка баночка майонезна з соляною кислотою, яку мені було за щастя вхопити, коли він десь відвернеться. І я розуміла, я в ній цвяхи розчиняли.
9: 35-річні вперті і не бояться ризикувати. Науковиця, фармацевтка та громадська активістка Тетяна Баглай, наприклад, опанувала дрон, аби отримати більше шансів стати учасницею 29-ї української антарктичної експедиції.
15: Науковці, вони ж не тільки розумні, але й іменохідливі. Я скористалася певною лазівкою, тому що в конкурсі написано «Науки про життя». А в принципі фармація – це теж наука про життя. Щоб мати, напевно, якісь більш виграшні шанси, навчилася управляти дронами. Я навчилася і отримала ліцензію на управління моторним човном.
0: На станції «Академік Вернадський» вона прожила рік. Українські науковці вивчали зміни клімату, досліджували планктон, проводили хімічний аналіз води, а ще відкрили нову бактерію – «Єрсинія арктика».
15: Це, як знаєте, як в фільмі жахів. Науковці вийшли в льодах, знайшли якусь невідомий вірус, бактерію, і всі ми помремо. Ні, насправді ні. Саме завдяки тому, що в нас є цілорічна станція в Антарктиді, в нас є квоти на вилов того ж самого криля. Ми показуємо, що навіть в час повномасштабного вторгнення і от уже 12 років війни ми продовжуємо дослідження, ми їх проводимо на високому рівні.
0: Хімія – її стихія, тому формули навіть на вишиванці, у якій вона прийшла на інтерв'ю. Каже, українці уже мало чого бояться, її покоління так точно. На їхній пам'яті революції і довга війна, і зараз вони у віці, коли ще можуть і будуть продовжувати боротьбу за території, людей та, головне, за ідентичність.
11: По-іншому світобачення. Заточено зовсім по-іншому світобачення. В них оце відчуття, що конкретно від тебе залежить цей світ, де ми знаходимося сьогодні-завтра, воно зовсім інше порівняно, як на мене, з тим поколінням, яке є вихідцями з Радянського Союзу.
13: У нас багато людей зараз поїхали в Європу і повертаються назад, тому що розуміють, та, в нас війна, але тим не менш вони розуміють, що Україна достатньо прогресивна країна. Розуміння чітке, до чого ми прагнемо, і неможливість так легко зманіпулювати українським суспільством загалом, ось українцями, молодими українцям.
15: Наше життя прям просто стоїть під такою зіркою боротьби, і ми просто не можемо скласти руки і сказати, все, ми вже все зробили. Бо в даний момент я не бачу такого бережка, вже все виконано, можна просто відпочивати. Ні, такого не можна.
0: Ольга Чайко, Володимир Коваленко, Олександр Чесноков та Олексій Євченко. Факти. ICTV. Єдині новини.
5: Поки їхні гармаші насипають по штурмових групах окупантів і нищать важливі ворожі позиції в тилу, вони прикривають техніку та особовий склад від російських дронів у Харківській і Сумській областях. Йдеться про вогневі групи 50-ї окремої артилерійської бригади, які звернулися до нас по допомогу. Хлопці нині працюють 24/7, перешкоджаючи ворогу уражати логістичну та критичну інфраструктуру в зоні відповідальності та вглиб України. Окупанти постійно шукають своїми БПЛА нашу техніку. Кілзона більше, аби ж вогневі групи працювали ще ефективніше та мали кращу логістику. Воїни потребують автівки, бо транспорт на передовій давно став витратним матеріалом. Долучайтеся до збору артилерійців можна за QR-кодом або номером картки, які ви бачите на екрані. І пам'ятайте, малих донатів не буває, потрібно 300 тисяч гривень. Ми з вами неодноразово такі збори закривали і допомагали нашим славним ЗСУ.
1: Слава Україні! Ми, бійці 50-ї окремої артилерійської бригади, виконуємо бойові завдання в зоні відповідальності в Харківській області, прикриваємо логістичні шляхи від атаки ворожих дронів. Для більш ефективного виконання бойових завдань нам потрібна є гостра необхідність в отриманні автомобілів для більш ефективного виконання наших бойових завдань. Просимо всіх небайдужих долучитись до збору на авто для нашого підрозділу, а саме для роти охорони 50-ї окремої артилерійської бригади. Слава Україні! Героям слава!
5: Перший в Україні міжнародний турнір із тайландського боксу за професійними правилами Artan Fighting Series приймала Вінниця. Надзвичайне спортивне шоу, де в 11 поєдинках змагалися спортсмени із 5 країн за пояси чемпіонів України та світу, побачили сотні глядачів. Турнір із муай-тай організували за підтримки ветеранів підрозділу Artan.
0: Під традиційну тайландську мелодію спортсмени Денис Дігтяр та Ханапіп Сінамат відкривають перший в Україні міжнародний турнір з муай-тай. На Вінницькій арені свою силу і витривалість показали бійці з тайландського боксу із 5 країн світу. І буквально за 10 секунд вінничанин Дігтяр нокаутом переміг тайландського спортсмена.
7: Україна, у нас більше кількість і у нас кращі спортсмени. А в них менше і там троє людей, наприклад, з команди краще боксують, ніж всі останні. Я вже 10 років тренуюся, то Це для мене, як я сходив на роботу.
0: Виграв нокаутом пояс чемпіона України Гліб Чабан. Свою перемогу він присвятив кожному захиснику, який нині боронить українські землі. Спортсмен емоційно подякував силам оборони.
12: Це про наших військовослужбовців, про наші Збройні Сили України. Я хочу від усього серця подякувати. Я просто стану перед вами на коліна і схилю голову. Дякую.
0: Міжнародний турнір «Артан Файтінг Сірія» заснували ветерани підрозділу «Артан». Адже чимало бійців підрозділу займається тайландським боксом. Організатори кажуть, українську школу з цього виду спорту важливо популяризувати на міжнародній арені. Перший івент відбувся в Іспанії на початку липня.
14: Там виступали всі артанівці, тому ми згуртувалися і треба було провести перший турнір, щоб були всі зі спецпідрозділу «Артан». Була у мене мрія його зробити, давно вже було прийнято рішення зробити його зараз. Ми переконали на наших всіх, хто до нас прилетів, інших держав, прогарантували їм безпеку.
0: Головною подією турніру був бій за титул чемпіона світу між українцем Дмитром Шелеськом і тайландцем Хаймукою Кхеопхе Сімуеном. Українець переміг. Дмитро двічі виграв чемпіонат світу серед любителів і став мультичемпіоном. Пояс переможця передали йому назавжди.
16: Успіх. Він твердить про мій успіх, про моє бажання, про мою силу волі, яку я з самого дитинства стремився.
0: Наші спортсмени відзначилися і в інших поєдинках турніру. З 11 переможних поясів 7 залишилися в Україні. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СТВ, єдині новини.
5: Ну і поки це вся інформація, наступний випуск о 14:30. Доєднуйтесь.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і Верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
20: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
24: О, мама дзвонить.
25: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
27: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
24: Ти просто довго була поза зоною.
28: Ми хвилювалися.
30: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
25: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
27: Бувай, мамусю.
24: Бувай, Люба.
31: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
32: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
33: Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
34: 2-1.
33: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
32: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
29: Останні і найсолодші дні літніх канікул в українських дітлахів. Тому треба вдосталь накупатись, засмагнути, треба набігатись, награтись і пакувати рюкзаки до школи. Натомість батьківські думи напередодні цього 1 вересня не такі безтурботні. І саме про них поговоримо з Ганною Новосад, співзасновницею благодійного фонду SafeEd. Я вітаю вас, пані Ганно.
35: Доброго ранку, пані Олено, і доброго ранку нашим глядачам.
29: Зрозуміло і очевидно, що насамперед українських батьків напередодні нового навчального року цікавить питання безпеки. Наявність укриттів, підземні школи, як наші міста, села, прифронтові регіони до цього підготувалися, яка у вас інформація?
35: Зі свого боку можу оперувати офіційними даними, так, тими, які надає Міністерство освіти. І Міністерство освіти каже, що на початок нового навчального року укриття облаштовані у більше як 11 тисячах українських шкіл і дозволяють охопити близько 80% дітей. І ще 113 укриттів або будуються, або суттєво ремонтуються. При цьому дуже важливо розрізняти дві речі з нашого досвіду роботи в прифронтових громадах. Це що саме ми вкладаємо в укриття, та? Тому що можна зробити приміщення таким, аби там можна було пересидіти тривогу, і це працювало в 23-му році, в 24-му. Зараз, з огляду на кількість тривог, кількість атак,

0: проводити довше часу. Це, звичайно, певні фізичні особливості, вентиляція, освітлення, наявність нормальної вбиральні, але також і продумане зонування, наскільки це може бути, і загальне облаштування. Але при цьому я, звичайно, хочу наголосити також на тому, що є велика кількість громад, областей України, де наявність укриття, на жаль, взагалі ніяк не допомагає повернути в офлайн учнів і вчителів. І, наприклад, Харківська область, та, якщо дивитися на папері, там є укриття в області в 316 школах, але станом на 1 червня очно в ній працювали лише 4. Схожа ситуація в Сумській області. І тут, на жаль, немає нічого нового. Харківщина вже ось фактично з 24 лютого 22 року практично повністю онлайн. І там фактично наявність укриттів де-не-де, якщо є дозвіл місцевої адміністрації, є можливістю приходити на позашкілля. І це те, наприклад, як ми як фонд SaveEd працюємо у Харківській області, в нас є близько 30 підземних позашкільних просторів. Але школа, традиційна школа як така, вона, на жаль, продовжує бути онлайн.
1: Пані Ганно, ви от згадали про ці укриття, в яких неможливо навчатися. А що там? Тобто, я так розумію, вони зовсім не придатні для навчання?
0: Знаєте, є статистика, а є реальність. Тобто може бути укриття, яке ДСНС дало дозвіл і добре, що дало. Тобто там можна перебувати, але це часто сире, десь щось протікає, немає можливості розсадити там дітей. Тобто це якісь можуть бути там старі лави, які стоять по периметру, і ти просто там сидиш і очікуєш на завершення відбою. Тобто це не можна назвати підземною школою. Так? Тобто це не може бути той простір, який, де ти можеш, хоча б якось, де вчитель буде спроможний провести урок хоча б позмінно, хоча б окремими класами. І це не лише ми говоримо, багато партнерів про це кажуть, громадських організацій, що укриття зараз потрібно доробляти навіть ті, в які вже були інвестовані кошти. І дивитися, як їх можна все-таки дооблаштувати, аби вони були освітніми просторами, а не укриттями лише для тривоги.
1: Тобто сховатися можна, але навчатися ні. Пані Ганно, зрозуміло, що цього навчального року наші діти навчатимуться в кращому випадку за змішаною формою навчання. Загалом це, напевно, буде в основному онлайн. Саме хочу про онлайн-освіту поговорити. Чи про підготовленість педагогів, вчителів, про їхню креативність, про те, погодьтеся, перед екраном комп'ютера дитину втримати важко, особливо, якщо це першачки. Що було зроблено в цьому плані? Чи працювала українська школа над тим, щоб оці уроки онлайн були цікавішими, креативнішими, більш пізнавальними?
0: Дозвольте, пані Олено, тут прокоментую першу частину вашого речення про онлайн. Поки що ми не маємо фінальних даних, тобто почнеться навчальний рік, буде офіційна статистика, і, на жаль, вона по ходу навчального року буде змінюватися щодо кількості онлайну, з того, що ми зараз бачимо по областям, які ми працюємо. Наприклад, Миколаївська область, де, слава Богу, останні більше як 2 роки після, зокрема, звільнення Херсону, ситуація значно покращилася, і з наявністю укриттів, де-не-де відбудовою, можна було виводити дітей в повноцінний офлайн. Цього року ще немає фінального рішення, тому попрошу це так підкреслити, але влада міста Миколаїв говорить про те, що є ймовірність, що місто буде працювати за змішаною формою і навчатися виключно позмінно в укриттях, де вони є, з огляду на кількість загроз і тривог. Тому онлайн зросте, він буде, скоріш за все, кількісно і відсотково це буде більша частка від поточного року, але ми будемо бачити це по ходу навчального року. Щодо вчителів, перш за все, хочеться їм подякувати, тому що працювати ось уже п'ятий навчальний рік, коли величезна кількість, десятки тисяч вчителів працюють виключно онлайн при фронтових регіонах, це надзвичайне навантаження. І, звичайно, вчителі ще з часів ковіду, будьмо відверті, опанували багато технік, багато підходів, було чимало навчання від держави, від громадських організацій, і продовжуються так ці спроби якось покращити онлайн-навчання. Проте я особисто не вірю, що ми можемо зробити ще щось додаткове, аби покращити навички вчителів працювати онлайн, тому що більше потрібно працювати над тим, як ми можемо все-таки дати їм можливість.

0: укриттях, в підземних освітніх просторах, в якийсь позашкільний спосіб давати можливість вчителям працювати з дітьми все-таки очно, тому що яким би вчитель креативним не був, а п'ятий рік плюс два ковіду, а чорний квадратик в Зумі чи на іншій платформі, це дуже складно. І очікувати якихось карколомних результатів від вчителів не варто.
1: Це правда. А як ситуація в цьому навчальному році змінилась чи змінюється з браком вчителів, дитячих лікарів, фахівців з позашкільної освіти? Ну, зараз всім бракує людей, у всіх брак кадрів. Яка ситуація з вчителями? Знаю, що були такі моменти, коли вчитель математики читав курс з географії, ну, тобто заміняли хто чим міг. Це, звичайно, ситуація ненормальна. А як з цим, як з браком вчителів?
0: Міністерство освіти каже, що зараз у школах працює понад 360 тисяч педагогів, і при цьому не закритими залишається понад 5 тисяч педагогічних ставок. Це те, що є в як офіційні дані в системі Міністерства освіти. В нашій роботі ми працюємо багато в Дніпропетровській області, в Запорізька, Харківська, Сумська. І, зокрема, працюємо з вчителями в програмі надолужні освітніх втрат, залучаємо їх як вчителів. І ми бачимо найбільшу проблему з практики серед 9 прифронтових областей, де працюємо, у Запорізькій області. І, ну, напевно, це не буде дивиною, тому що це область, яка має там більше 70% окупованих територій. І, на жаль, лінія фронту рухається, і, зокрема, рухається спроможність російських військ завдавати повітряних ударів. І за останні, зокрема, півроку це стало надзвичайно відчутно, і ми чуємо там від вчителів, з якими ми співпрацюємо, дійсно багато інтенцій виїздити, шукати більш безпечні місця. Тому в окремих регіонах чи в окремих громадах ця проблема точно наростатиме, але при цьому треба розуміти, що виїзд вчителів, він не є чимось, чи така інтенція, та не є чимось віддільним від ситуації загалом, і, скоріш за все, якщо вчителі вирішуватимуть виїздити з громад або звільнятися з школи в певній громаді, то це означатиме, що погіршується безпекова ситуація. Повторюсь, бачимо таку проблему в Запорізькій області з нашого досвіду, в інших регіонах. Поки що ситуація не є настільки критичною, окрім англійської мови. Вчителів англійської мови стало відчутно менше, і це моя така, знаєте, спекуляція. Так, у мене немає якихось даних, які я можу озвучити, можливо, міністерство може сказати, але відчувається, що вчителів саме цих предметів, ну, звільнилося, можливо, виїхало більше, ніж інших.
1: Ну, це звичайно. Це зрозуміло. Можна пояснити. Пані Ганно, якщо вже ми говоримо і ви працюєте багато в прифронтових регіонах, це Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Сумщина, це вже п'ятий рік великої війни, і можна так спрогнозувати, що є дітки, ну, наприклад, які взагалі в принципі не навчалися офлайн, або якщо і навчалися, то дуже мало. Тобто, якщо це були першачки, то сьогодні вони підуть в п'ятий клас. А як змінилися діти? Що ви, як фахівчиня, спостерігаєте за такими дітьми, які обділені саме ось таким офлайн-навчанням, спілкуванням з своїми однолітками у повному обсязі?
0: Знаєте, перше, що ми бачимо, і от ви почали з фрази, що ми такі останні кращі дні літа, коли можна довідпочивати і збиратися до школи, це дуже прикро і десь абсурдно, але ми живемо в час, коли фактично покоління українських школярів вперше масово хоче йти до школи. І це показує, зокрема, наше велике дослідження, яке ми проводили у фонді. Близько 70% українських школярів з усіх регіонів хочуть навчатися в школі, хочуть навчатися в школі в офлайн. І перш за все, звичайно, тому що війна створила умови, коли школа є дуже важливим соціальним середовищем, якого систематично ворог позбавляє українських школярів. І, звичайно, що учні різних вікових категорій вбачають в школі можливість бути разом, бути серед однолітків, бути серед людей, не бути лише в онлайн. Що стосується маленьких дітей, дійсно, це буде п'ятий навчальний рік для великої частки дітей, які ніколи могли не бути фізично в школі. Що ми бачимо з своєї роботи, це великі освітні втрати.
1: Якщо дуже коротко, пані Ганно, дуже коротко ми закінчуємо.
0: Великі освітні втрати – це брак навичок соціалізації, це брак спілкування, це відчуття ізоляції. Але при цьому це не означає, що на них потрібно ставити крапку, з цим можна і потрібно працювати.
1: Та, звісно, ні, 1 вересня бути, і діти навчатимуться, і ми переможемо. Я вам дуже дякую. Ганна Новосад, співзасновниця благодійного фонду Save Ed, була в нас в ефірі.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. На Харківщині вранці росіяни поцілили FPV-дроном у цивільну автівку, що рухалася трасою у напрямку села Зелений Гай. Внаслідок влучання автомобіль спалахнув. 57-річний водій у тяжкому стані доправлений до лікарні. 55-річна пасажирка зазнала контузії та гострої реакції на стрес. Троє постраждалих і в селищі Рогань. Там було влучання по території цивільного підприємства. У Слов'янську, який ворог атакує від самого ранку, відомо про одну загиблу людину, ще 5 поранено. Окупанти завдали кількох ударів. За даними поліції, спершу ворог випустив по Слов'янську 3 авіабомби К-500. А згодом, як поточнюють рятувальники, місто ще двічі здригнулося від обстрілів. Загалом, за даними ДСНС, пошкоджені і руйнувань зазнали щонайменше 18 багатоквартирних будинків і 15 приватних. Дві господарські споруди, підприємство та історична будівля друкарського двору. Через загрозу повторних обстрілів рятувальники були змушені призупиняти роботу.
7: Сьогодні о 4:20 ворог наніс авіаудар по місту Слов'янськ. Пролунали вибухи в центральній частині міста, ймовірно, КАБи. На зараз з'ясовується вся інформація по постраждалим.
6: Напередодні ж армія Російської Федерації вбила у Слов'янську місцевого жителя. Загалом на Донеччині минулої доби через ворожий терор постраждали 34 людини. Більшість поранених потрапили під масовані атаки у Краматорську. По допомогу звернулися 26 людей. Серед потерпілих і двомісячне немовля. На прифронтове місто окупанти скинули щонайменше 9 авіабомб. Українські аграрії матимуть змогу зберігати врожай, який не можуть експортувати. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, міжнародні партнери виділять 10,5 мільйонів доларів малим і середнім українським агровиробникам, які працюють у прифронтових регіонах. За словами прем'єра, на ці потреби також невдовзі планують залучити ще 25 мільйонів доларів зі Світового банку.
8: Кошти дозволять виробникам отримати необхідне обладнання та частково вирішити проблему зберігання врожаю, зокрема через ускладнення з його експортом. Уряд продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб збільшити цільову підтримку аграріїв, які зазнають втрат через російський терор у Чорноморському регіоні.
6: Вибухова ніч одразу для двох російських регіонів. У Кстові масштабна пожежа на нафтопереробному заводі «Лукойл» Ніжнігород «Нафтоорксинтез», а в Котовську спалахнув один із найбільших логістичних хабів «Вальберс». Нещодавно голова Тамбовської області Російської Федерації Євгеній Первишов заявив, що цей логістичний центр був повністю знищений. Про успішні українські удари – далі в сюжеті.
9: Вибухова ніч у місті Кстово, що у Нижегородській області. Там українські дрони вже вкотре дісталися до нафтопереробного заводу «Лукойл Нижегород Нефтіоргсинтез». Почалася масштабна пожежа. Дим від неї оповив усе навколо на відстані в кілометри. Цей НПЗ – один із найбільших у Росії. Потужність підприємства складає близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.
10: Просто якийсь кошмар, я такого не бачила ніколи.
9: А ось це вже кадри з міста Котовськ, що в Тамбовській області. Після попадання українських дронів палає ключовий логістичний центр маркетплейса «Вайлдберіс». Місцеві жителі розповідають, що перед пожежею у місті пролунало щонайменше 10 вибухів.
4: Що таки достали, да, короче? Тянулись.
9: Цей логістичний хаб Wildberries має площу у понад 100 тисяч квадратних метрів. Він розрахований на зберігання до 54 мільйонів одиниць товарів. І це вже другий удар по цьому складу за останній місяць.
11: Як із фільмів ужасів. Тут сонечко, все заєбано і херіно. І просто в цій стороні.
9: Масштабна пожежа на складі триває. До її гасіння залучили вертольоти, а мер Котовська попросив містян у найближчі два дні не виходити з будинків через небезпеку отруєння чадним газом.
12: Ну, коротше, як-то так.
11: Wildberries догорає.
9: Тим часом компанія Firepoint розповіла, чим саме було атаковано НПЗ «Укстово» та склад Wildberries у Котовську. За успішними атаками на російські об'єкти стоять дрони FP-1. Водночас удар по НПЗ підтвердили Генштаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій. Там зазначили, що підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину в Росії. Ще більше деталей навів президент Володимир Зеленський.
13: За добу наші воїни санкціонували 16 об'єктів у Росії. Зокрема, були далекобійні відповіді по нафтових об'єктах, російському нафтовому гаманцю, що фінансує війну. Також по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що постійно використовується для нанесення ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по воєнному підприємству, російській логістиці.
9: А ось це вже затока Петра Великого на півдні Приморського краю. І тут, поблизу берегів, щось вибухнуло. Як пише телеграм-канал «Супернова Плюс», можливо, сталася детонація на якомусь підводному човні.
14: Поселок Волчинець, какой-то грохот, і от таке от в морі. Взрив даже.
9: Сюди дрони теж не прилітали. У Преамур'ї на ще недобудованому Амурському газохімічному комплексі стався вибух, а потім спалахнула масштабна пожежа. 8 загиблих, зокрема й громадяни Китаю, ще понад 150 постраждалих. Що стало з'ясовують, відомо, що перед пожежею вибухнула ємність з метаном. Комбінат – інвестиційний проєкт російської компанії «Сібур» та китайської «Сінапек» в Амурській області. За планами, це підприємство мало стати одним з найбільших у світі заводів з виготовлення базових полімерів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
6: Від початку повномасштабної війни іноземці зі щонайменше 72 країн світу підписують контракти зі Збройними силами України та воюють на боці України. Нині нас захищає близько 16 тисяч таких добровольців. Вони мають ті ж обов'язки, що й українські військовослужбовці. Водночас на практиці частина процедур для них відрізняється. Отримати належні документи чи статус може бути значно складніше. А коли військовий зазнає поранення, зникає безвісти чи гине, ці труднощі стосуються вже і його родини за кордоном. Про те, як іноземці долають виклики системи та хто їм допомагає, розповість Анастасія Сідлер.
15: Я народився в Нідерландах. Наполовину голландець, наполовину словак. Тривалий час ростав в Англії. Я дуже схожий на такого собі безпородного. Тобто у мене немає приналежності. Ніхто насправді не вважає мене своїм. Тож Україна була першим місцем, де я відчув. Це моє. Моя земля і мої люди.
16: Андре Босма – 27-річний доброволець. Хлопець жартує. Народжений в Нідерландах, а виготовлений на Донбасі. В Україну Андре приїхав 1 квітня 2022-го. До цього не мав військового досвіду. За роки служби на різних напрямках фронту був стрільцем, піхотинцем, спеціалістом із вогневої підтримки, а згодом – мінометником. Однак у 2025-му Андре отримав важке поранення та потрапив до лікарні.
15: Я отримав опіки другого і третього ступеня і якимось чином зміг, здається, попросити когось скористатися моїм телефоном, тому що мої руки... Я не міг користуватися руками, тому я попросив зателефонувати моїй мамі. Вона була в курсі ситуації.
16: Мати Андре зв'язалася з посольством Нідерландів. Там її з'єднали з RT Wasserman Foundation – американським фондом, який допомагає іноземним військовим після поранень. У межах програми Wounded in Action команда надала йому логістичну підтримку та завдяки партнерам допомогла організувати лікування в Європі. Фонд також працює з психічним здоров'ям військових, займається ідентифікацією загиблих, збереженням пам'яті про них та підтримкою родин іноземних захисників, чиї близькі зникли безвісти або загинули в Україні.
17: Our team, ourselves are a bridge. Наша команда сама по собі є мостом. І частина цього мосту полягає в тому, щоб допомогти всім іноземним сім'ям, які втратили своїх близьких, своїх чоловіків, братів, синів, допомогти їм зрозуміти. По-перше, зрозуміти війну, те, що тут відбувається день у день, і зрозуміти загальну українську та військову системи. Фонд допомагає з оформленням документів, відкриттям рахунків та комунікацією з українськими державними органами. Кажуть, це складна бюрократична система, яка стає перепоною для самих добровольців. Однією з правових прогалин залишається відсутність чітких вимог щодо інформування іноземних військових. Наприклад, закон не зобов'язує перекладати контракт мовою військовослужбовця. Також їх складно інтегрувати в українські цифрові сервіси, тому оформлення документів часто потребує значно більше часу. Андре каже, зараз намагається перепідписати контракт.
18: I have not got a veteran's ID.
15: У мене немає посвідчення ветерана. У мене також немає військового посвідчення. Мені знадобилося дуже багато часу, щоб отримати його. Однак воно згоріло, коли я отримав поранення. Тож знову повернулися до початкової точки, як то кажуть.
17: Ще одна проблема – державне визнання. Нині закон не дозволяє присвоювати звання Героя України іноземцям та особам без громадянства. У травні 2026 року зареєстрували петицію із закликом змінити законодавство. Вона набрала необхідні 25 тисяч голосів та зараз перебуває на розгляді.
19: They do deserve the opportunity.
17: Вони заслуговують на можливість отримати звання Героя України та будь-яку іншу нагороду, на яку можна номінувати захисника. І це зовсім не для того, аби применшити значення нагороди, не для того, щоб знизити її стандарти чи вимоги. Це для того, щоб відкрити її так, аби вона відображала те, якою є українська армія сьогодні. Серед них є й іноземці. У фонді кажуть, варто вирішувати проблеми системно. Команда активно співпрацює з українським урядом та міжнародними партнерами, щоб спростити процедури для іноземних військових і заздалегідь вибудувати механізми підтримки. Анастасія Сідлер, Віктор Дегтяр, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
6: У столиці відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів. Навчатися там зможуть люди з порушенням опорно-рухового апарату, зокрема з ампутаціями кінцівок, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Автошкола вже пройшла необхідну експертизу навчального класу. Для практичних занять на категорію В тут є спеціально обладнані автомобілі з адаптивним кермуванням. Перший набір уже сформували. Навчатися зголосилися 17 ветеранів. Вони матимуть змогу опанувати водіння з нуля та отримати посвідчення. Для досвідчених водіїв є можливість пройти перепідготовку та навчитися їздити на автомобілі з ручним керуванням. Заняття проводять атестовані інструктори, серед яких також є ветерани. Для тих, кому складно самостійно дістатися на навчання, передбачили безоплатний транспорт Київ Мілітарі Хабу. Ця автошкола є першою, саме комунальною в Україні. Водночас безбар'єрні автошколи функціонують ще з 23-го року у межах проєкту МВС у різних областях. Там люди з інвалідністю також можуть навчатися на адаптованих автомобілях. Вони живуть за океаном на іншому континенті та разом з українцями виборюють перемогу своєю творчістю. Гурт «Лос Янковас» уже кілька років популяризує українську культуру далеко за межами нашої країни. Унікальні колумбійсько-венесуельські музики здобули велику популярність завдяки виконанню українських народних, патріотичних і повстанських пісень у самобутньому латиноамериканському аранжуванні. Нині музиканти приїхали в Україну, виступають для військових і цивільних та збирають гроші для ЗСУ. Як колумбійський гурт став одним із голосів України за кордоном? Дивіться далі.
20: Іди, що сраз, може ти? Так, откуда ти, скажи?
21: Саратов.
20: Росія, да? А у нас для вас кое-что есть. У нас для вас пісня є. Хочете послухати?
21: Давай, давай.

0: с передка только вернулся в отпуск. Так как вы,
1: велика русська культура, поняли?
2: Вони стали відомими, зокрема, завдяки чат-рулеці у TikTok. Там музиканти спілкуються з людьми з усього світу. Серед співрозмовників трапляються й росіяни, але Янко щоразу продовжує говорити про Україну мовою, яку обрав для себе. І робить це через музику.
0: Що, хохлов, що ли, трекаєш тут? Всіх хохлов треба вбивати.
1: Боже, які вони хохли.

0: що. Я намагаюся просто якомога краще показати їх справжнє обличчя, нагадати людям, що це не війна політиків чи Путіна, а це просто-напросто війна одного народу, однієї нації, яка хоче знищити іншу. За гроші, для власної реафірмації цього імперської ментальності.
1: Янко каже, бувають різні реакції з боку росіян. Хтось вступає в дискусію, хтось після ефіру шле погрози чи образи. А бувають і неочікувані реакції.
0: Реакції, які здивували, це коли там росіянин дослухав пісню і каже: «Слава Україні, побіда України! Слава ВСУ, ребята, продвигайтесь далі». Тобто є такі росіяни, є, існують, їх дуже мало, тобто дуже-дуже, вкрай мало, але також є. І це, звісно, дивує, тому що це поза нормою, тобто це неочікувано.
1: А почалося все зовсім не з чат-рулетки. Ніна, нині менеджерка гурту, познайомилася з Янком ще тоді, коли вела власний YouTube-канал «Ніна Україна». Спочатку було інтерв'ю онлайн, потім Ніна поїхала до Колумбії, познайомилася з родиною Янка і зняла на відео, як гурт співає «Несе Галя воду». Неочікувано відео залетіло на мільйон переглядів, а тоді почали пробувати різні формати в тіктоці, поки не зрозуміли, що чат-рулетка – саме те, що хочуть дивитись люди.
2: Я думаю, що це дозволяє психологічно закрити оце як удар назад. Типу, так ми не можемо, поки що Україна не може перемогти, але хоч отак у відео, піснею, щоб їм було погано, щоб вони захотіли переключитися, щоб вони там матюкалися, але хоч так їх бачити, як їм погано, це психологічно приємно українцям дивитись.
1: Так музика стала контентом, а контент – способом розповідати про Україну. Але для самих музикантів ця історія давно вийшла за межі соцмереж. Якщо для соліста гурту я українська звична, бо його мама українка, батько колумбієць. Для інших учасників гурту вивчення мови було в новинку.
3: Це дуже гарна мова. Я думаю, це дуже важливо також, як англійською, німецькою, італійською, не знаю. Але це дуже важливо цей момент, тому що я знаю, що, на жаль, багато українців не говорять українську мову. І для нас це дуже важливо, тому що як іноземці вивчають українську мову, це дуже цікаво і важливо також. Це дуже гарна мова також.
4: І хочемо показати найбільше українці, людина, що це мова. Це дуже важливо і так, не треба говорити російською мовою.
1: У репертуарі лос-янковер, слемківські, гуцульські, козацькі та повстанські пісні. Латиноамериканські ритми вони поєднують з українським фольклором. І котрий рік підряд збирають повні зали. Заробленого на концертах і мерчі команди спрямовує на благодійність, збирають на потреби українських військових. Янко каже, найбільше його вражає відвага українських захисників. І те, що навіть після фронту вони приходять на концерти, аби послухати їхню музику.
0: Дуже сильно вражається стійкість тих людей, які навіть втратили частини їхнього тіла, віддали найдорожче здоров'я заради цієї країни, і все одно вони в змозі посміхатися, в змозі боротися також внутрішньо.
1: Далі у Лос-Янковерс нові концерти в Україні. Музиканти обіцяють продовжувати збирати допомогу для ЗСУ, популяризувати українські пісні та вчити мову країни, яку, кажуть, уже давно відчувають своєю. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
5: Володимир Зеленський відзначив американського мільярдера та власника компанії SpaceX Ілона Маска орденом Свободи. Відповідний указ сьогодні опублікований на сайті президента України. У ньому йдеться, що підприємця інженера Маска нагороджено державною відзнакою за визначні особисті заслуги у захисті життя людей і свободи, а також за розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, саме завдяки рішенню компанії SpaceX на початку цього року росіянам було обмежено використання терміналів супутникового зв'язку Starlink, який ворог раніше задіював, зокрема, у керуванні ударними дронами. Ну і скажу, що ми сподіваємося, це таки допоможе, можливо, переконати Маска, дозволити нам використовувати Starlink для знищення пускових установок іскандерів та інших балістичних ракет на території Росії. Наступний випуск за 15 хвилин. Побачимо.
6: Новий уряд нарешті є повністю сформований. Цього тижня Верховна Рада закрила дві останні вакансії – міністра закордонних справ та міністра оборони, призначивши на ці посади Андрія Сибігу та Євгена Хмару. Ну, якщо для Сибіги це фактично повернення, то для Євгена Хмари – новий виклик. В Міністерство оборони він перейшов, як ми знаємо, з СБУ.
7: Ну і в росіян, до речі, від призначення Хмари добряче пригорає, тому що новий міністр був одним із ключових архітекторів легендарної операції «Павутина». Але це лише один з епізодів у величезному списку бойових заслуг Євгена Хмари. Він заслужений майстер бавовни в російському тилу.
6: Але треба більше. Президент Зеленський, представляючи нового міністра, поставив йому завдання збільшити далекобійні удари по Росії у відповідь на кремлівський терор, а ще купувати, виробляти більше зброї для сил оборони, посилити ППО перед зимою. Ну і знайти рішення щодо мобілізації, як сказав Зеленський, потрібен більш людяний системний підхід.
7: Ну а сам Хмара заявив, що по мобілізації буде ухвалене комплексне рішення. Мовляв, план мобілізації прямо залежить від подальшого бачення війни. І зараз він з новим головкомом Михайлом Драпатим, з Генштабом, працюють над формуванням цього бачення. До речі, оця потужна синергія Хмари та Драпатого – це теж величезний плюс для посилення нашого війська, який відзначають ну всі військові експерти.
6: Путін, до речі, теж цього тижня підсилював військо, щоправда, як завжди, черговим шоу в Кремлі під час розкопок. Ну, абсолютно випадково знайшли кістяк князя Дмитрія Донського, хоча про місце його погребіння всі прекрасно знали століттями. Знав би князь, чим це завершиться, наказав би розвіяти свій прах, бо Путін миттєво відправив мощі князя на фронт для підняття бойового духу окупантів. Така от в Росії мобілізація, як жартують соцмережі. Ну, а наступним, не знаю, очевидно, буде Ленін.
7: Але всі в очікуванні іншої мобілізації, чи наважиться на неї Путін після так званих виборів Держдуму. Як на його рішення та на війну в цілому може вплинути історична зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна у США, яка відбудеться вже в вересні? І що означає візит колишнього спецпредставника США Кіта Келлога в Україну цього тижня? Яке послання він привіз? Сценарій розбирав Олександр Мельник.
8: Осінній сезон переговорів.
9: Це для Трампа питання номер один.
8: Чи поїдуть американські посланці до Путіна?
10: У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну.
8: Чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Сі?
11: Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав.
8: Та з чим приїхав до нас трампівський генерал Кіт Келлог напередодні Дня Незалежності? Усі сценарії завершення війни на цю геополітичну осінь. Дивіться далі. Як тільки наближається День Незалежності, так одразу до України приїздить колишній спецпосланець Трампа Кіт Келлог, якого у нас називають найкращою ППО. Адже обстріли під час його візитів стихають. Тільки цього разу його маршрут проліг не одразу до Києва, а через обстріляні порти Одеси. Можливо, для того, щоб оцінити стійкість наших морських воріт перед великими переговорами.
10: Для нас головне, щоб були спроби відновити мирні переговори. Хоча б про секторальне припинення вогню.
8: А втім, ще важливіше для Києва отримати антибалістику, щоб захистити напередодні зими і порти, і енергетику. І тому хто, як не друг України, міг би підштовхнути до цього Вашингтон? Хоча насправді у Києві на День Незалежності більше чекали людей із найближчого оточення Трампа – Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які кулуарно опікуються мирними ініціативами Трампа. А не відставного генерала, чия магія живого щита цього разу дала збій у столиці.
10: Ну, нічого апокаліптичного не сталося, але тим не менш, ну, якщо не приїдуть, це означатиме, що зараз не готові в Штатах до активних дій щодо припинення російсько-української війни.
8: Можливо, тому що ключові карти Великої угоди нині розігруються на зовсім іншому рівні. У прямому діалозі з Пекіном, тим паче, що вже у вересні вперше за 11 років Сі Цзіньпінь прибуде до США з офіційним візитом. І тут виникає головне питання: чи може Україна стати частиною великої американсько-китайської домовленості?
10: Трамп вже неодноразово звертався до Сі Цзіньпіна, щоб той вплинув на Путін. Результату жодного. Вимагати Трамп нічого не буде. Трамп хоче зараз балансування інтересів з Китаєм.
8: І це, мабуть, ключове. Але тим не менш, якщо Вашингтон хоче від Пекіна поступок, Пекін захоче щось натомість.
9: Тепер пріоритет абсолютно це війна в Ірані. І враховуючи, що вона має серйозний вплив на внутрішньополітичну, внутрішньоекономічну ситуацію, це для Трампа питання номер один.
8: Тобто Україна зараз для Вашингтона далеко не єдиний, навіть не головний зовнішньополітичний клопіт. А для Китаю ситуація взагалі зручна. Пекін уже отримав від Росії чимало того, заради чого Москва була готова поступатися. Дешеві енергоносії, ринки, торгівля, технологічна кооперація. І тепер Китаю вигідно не просто підтримувати Москву, а балансувати між Росією, Європою та США.
11: Тобто Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав. Бо він здає все, що тільки можна здати. Але водночас Китай абсолютно не зацікавлений у тому, щоб Кремль переміг.
8: Отже, китайська гра не за Путіна і не за Україну. Вона за Китай.
9: Розраховувати, що позиція Китаю буде хоча б нейтральною щодо України, це такий, умовно кажучи, чесний брокер, це також дуже навряд чи. Враховуючи, що російська економіка, російська військова машина спроможна діяти тільки завдяки тому, що вона отримує таку допомогу від Китаю і закупівлі енергоресурсів, і пряма допомога компонентам, і багато інших речей.
8: І тому очікувати, що Пекін раптом стане чесним брокером для України, наївно. Російська економіка і військова машина значною мірою тримаються на китайських закупівлях, енергоносіях та компонентах. Тож питання вже не лише в тому, чи зможе Китай натиснути на Путіна, а в тому, що саме Пекін захоче отримати за цей тиск.
9: Китай є от зараз абсолютним бенефіціаром і, в принципі, не дуже він постраждав і економічно. Дипломатично це повністю, ну скажімо так, Китай мав би повністю отримати задоволення. І він, звичайно, зацікавлений, до речі, так само, як Росія, щоб Сполучені Штати ще більше загрузали всій війні, щоб ще більше виснажували свої військові, ну скажімо, військові запаси, запаси того тієї зброї, яка потрібна нам.
8: І ось тут для нас головний ризик. У цій грі Україна формально не сидить за столом переговорів Трампа і Сі. Але саме про Україну за цим столом може йтися. Адже Вашингтон шукає простих рішень. І план, який американці прагнуть нав'язати Кремлю, вже не є таємницею. Це спроба зупинити бойові дії там, де зараз стоять війська.
10: Тому от головне намагатися втягнути Росію в переговорний процес. На сьогодні лише американці здатні на це. Тому що в Кремлі, особливо Путін сам, ну і не лише Путін, зацікавлені в переговорах з Трампом. На мій погляд, от найбільш проста ідея, і треба до неї повернутися, це припинення вогню по лінії фронту. Або поетапна деескалація війни.
8: Але Кремль до заморозки поки що не готовий. І тут важлива деталь. Росія входить у свою політичну осінь. У вересні, буквально за 4 дні до зустрічі Трампа і Сі, там проведуть так звані вибори до Держдуми, де навіть єдиній антивоєнній партії «Яблуко» Верховний суд скасував реєстрацію.
12: Кожен із вас є шанс змінити ход історії, повернути мир. Сохранить жизни людей.
8: Партія швидко набрала майже фантастичні 9% підтримки, що для Кремля стало справжнім жахом. Адже Путіну перед переговорами Трампа і Сі потрібен міф про абсолютну підтримку війни у суспільстві.
13: Це опасність в случае з яблуком.
11: І ця небезпека у випадку з яблуком, звісно, полягала не в тому, що яблуко візьме і виграє вибори. Такої ймовірності не було, і ніхто так не думав. Це порушує картину одностайності в парламенті і вже саме по собі показує імпотентність влади.
14: Тобто Кремль не хоче навіть картинки незгоди, бо після вересневих виборів може прийти до нової хвилі мобілізації. Президент Володимир Зеленський говорить про плани набрати сотні тисяч людей. Та навіть якщо офіційно її не оголосять, процес уже пішов.
10: Якщо буде, хай обмежена, ну, в межах 300-500 тисяч людей, яких можуть мобілізувати, але все ж таки це додаткова мобілізація, ну, тоді, да, це новий етап ескалації війни. У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну завдяки саме балістичним ударам по Україні. От така ситуація. І думаю, що найближчі півроку вона навряд зміниться.
14: Словом, поки світ говорить про переговори, Росія активно готується до нового витка війни.
15: Трикратне ура. Ура! Ура!
14: Ура! Тож осінь дійсно може стати сезоном великих геополітичних торгів, коли Трамп шукає угоди, Сі – вигоди, Путін – паузи. А Україна – справедливого миру і залізобетонних гарантій. І поки великі держави грають свою геополітичну партію, ми продовжуємо грати свою. Своєю далекобійною зброєю. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
16: Наша зброя – це правда.
17: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
17: Переконливі факти.
18: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє шахтарів. Вночі безпілотник вдарив по автомобілю, у якому після зміни поверталися додому працівники шахт ДТЕК, повідомили в компанії. Ворожий безпілотник забрав життя Віталія Семенова, який працював гірником на допоміжних роботах, а також Іллі Русаненка, який був підземним електрослюсарем. В обох залишилися по двоє дітей. У Піщанці Самарського району Дніпропетровщини долають наслідки вибухів. Напередодні там було гучно, все село здригалося через невідомі вибухи. За попередніми даними, одна людина загинула, 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 пошкоджені. На території Піщанської громади оголосили евакуацію населення. Працюють правоохоронці та надзвичайники. Розгорнуто мобільний штаб поліції, яка приймає заяви про пошкоджене майно, а також повинна забезпечити охорону вцілілого. Доступ до небезпечної території поки обмежено. Четверо людей постраждали внаслідок повторного удару росіян по Чернігову. Пошкоджено складське приміщення, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Сьогодні у місті оголосили день жалоби. Причина – російський удар, внаслідок якого, за попередніми даними, загинули 4-річна дитина та 39-річна жінка. На знак скорботи у місті приспустять державні прапори з чорними стрічками. Вранці росіяни атакували Чернігів реактивними шахедами. Один влучив у приватний будинок. Тіла двох загиблих рятувальники виявили під час пошукових робіт. Також поранена 14-річна дівчинка. На Харківщині росіяни вдарили безпілотником по місту Дергачі, поцілили по приватному будинку. Відомо про двох постраждалих, їм надають медичну допомогу, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Костянтинівка та її околиці залишаються епіцентром протистояння на Донеччині. Бої точаться в місті та на околицях. Водночас збільшується й сама кілзона, тож захисникам доводиться долати десятки кілометрів, щоб потрапити на позиції чи донести провізію. Доправляти вантажі допомагають НРК. Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» збирають на такі комплекси, бо попередній ворог знищив. Тож просимо долучитися до збору, який буде у матеріалі нашого воєнкора Олега Корнієнка.
19: Красиво замахнув.
20: Вже за лічені хвилини бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» вирушать до лінії зіткнення. У них сьогодні важлива місія – доставити ось цей вантаж.
19: Провізія для пацанов на позицію. Дуже велика активність дронів. У нас мало НРК осталося, всі б'ють їх. І приходиться іноді тачками пользуватися.
20: Тож, власне, допомогти зі збором на НРК, аби бійці не ризикували власним життям, можете і ви, задонативши за реквізитами на екрані. Вантаж уже на борту українського козака. Останні приготування і обшита машина від ворожих дронів і мін вирушить у дорогу.
2: Перед виїздом і півчасика треба, щоб поробили.
20: Та на цій броні нас підкинуть не дуже далеко. Кіл-зона чи не щодня збільшується. І навіть такі захищені автівки дуже близько до лінії фронту не під'їжджають. Як це було рік тому чи навіть півроку, ворожі дрони у небі майже цілодобово.
21: Ми їхали, це якраз перед в'їздом в Олексієво-Дружківку. Він вилетів з поля. Якось непонятно, але я почав від нього уходити, він в заднє колесо якби ударив. Ну, нормально, доїхав. А машина – це, мабуть, сама жирна ціль для них.
20: Це підтверджують і самі основні дороги до Дружківки та Костянтинівки. Шляхи заставлені і спаленими наземними роботизованими комплексами, і машинами, з захистом, і без.
22: Ну, власне, далі, аби доставити вантаж в Костянтинівку, бійцям доводиться йти пішки. І, до речі, з кожним моїм відрядженням дистанцію, яку доводиться давати пішки без транспорту, постійно збільшується.
20: Під палючим сонцем, під звуки вибухів артилерії та дзищання дронів, перед пішками ми намагаємося з бійцями подолати цей непростий шлях. І якщо я йду порожній, то захисники несуть на собі важкі рюкзаки і тягнуть на тачках десятки кілограмів провізії.
23: Ну оце от з цією тачкою ти стрімновасінько, бо ти ж нічого не чуєш майже, так?
24: Да, але якби в нас є провідник, так скажемо, на нього вся надія. І зрозумів, що ти не потягнеш прям далеко цю тачку. Змушені таки робити того, що зараз постійно знищують НРК, наші бомбери, точніше вампіри, логістичні дрони.
20: Весь цей вантаж бійці мають доставити до операторів дронів. Потім вони все перенесуть у Костянтинівку. Та щоб дістатися навіть до дронарів, подолати доведеться солідну відстань. Хоча у цивільному житті подібну відстань проходять за кілька годин, тут же під постійними ударами таку відстань долають іноді кілька днів.
23: Як же ж бійці ходять оце на позиції?
21: Ну, якби тут ситуація така, все по небу. Ну, якби буває, що і до двох тижнів так йде, що реально по-другому. По-другому ніяк, да?
20: Так і сьогодні. Ми пройшли лише до кілометра, але часу витратили чимало. То ворожі дрони у небі. То російські снаряди лягають і розриваються за 100-200 метрів від нас. Та ще й на додачу, під час однієї з перебіжок сталася непередбачувана ситуація. Тачка розвалилася. Десятки кілограмів вантажу залишити не можна. На воду і харчі дуже чекають оборонці у Костянтинівці. А нести в руках теж нереально. Занадто важко. Та й відстань солідна.
23: І що, так і часто бува, що оце йдеш, а воно ламається?
25: Ні, це нове, бачите, китайська хуйня. Якби була нормальна стара оташа.
20: Знайшовши новий транспорт, бійці перевантажуються і знову в дорогу. Навколо палають будинки, падають збиті дрони, та їм треба рухатися вперед. На цьому наші шляхи розходяться, я повертаюся, аби ще встигнути дістатися до безпечного місця. А бійці, попри небезпеку, продовжують свій рух далі. Та якби вони мали наземний роботизований комплекс, то ризикувати життям ось так не довелося. За останні місяці кількість російських дронів суттєво збільшилася. Ворог намагається взяти під свій контроль наші дороги, аби перерізати логістику. І переважно працюють оптоволокном.
23: Ну, власне, ось залишки від котушки оптоволокна, ну, відсотків 99, що це російська, бо фактично позаду мене і спалені машини, і ось це оптоволокно, його цьогоріч на фронті стало ще більше, і, власне, ним росіяни намагаються знищувати не лише велику техніку автомобілі, але й активно полюють на НРК.
20: Звичайно ж, НРК не панацея, але його можна відремонтувати чи купити інший. І найголовніше, він рятує життя бійців. Бо йти, коли над тобою цілі рої дронів, вкрай складно.
0: упала, вивели.
1: Якраз там, де ми йдемо, сюди ми йдемо.
11: Олег Корнієнко, Олексій Дєвченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: Хліб трьох епох. До Дня Незалежності в Україні випекли хліб, який поєднав кулінарні традиції Русі, Гетьманщини та Української Народної Республіки. Проект спільно з істориками ініціювала одна із відомих продуктових мереж. Паляниця складається з трьох різних шарів, кожен із яких відтворює дух окремої доби. Перший шар – житній хліб із пророщеним зерном, натхнений кухнею Русі. Другий – на вершковому маслі та жовтках – це період Гетьманщини. Третій – рецепт часів УНР із вареною картоплею та маком. Прикрасили хлібини гербом України. Технологи кажуть, довго експериментували, щоб створити цю унікальну випічку.
3: Найскладнішим в створенні цього хліба було поєднати три тіста в одну хлібину. Експериментували з пропорціями, вологістю та параметрами випічки самого хліба, щоб тісто не розірвалося, не деформувалося, щоб трималося єдиного цілого. Під час підготовки створили понад 20 прототипів.
5: Через обстріл складів мережі частину сировини втратили, та попри це до 24 серпня хліб трьох епох змогли випекти. Хлібини передали військовим на фронт і продають у магазинах мережі. За кілька днів українці купили вже понад 5 тисяч буханців. Усі гроші передадуть на лікування та реабілітацію звільнених з полону бійців Азов. Хліб, як то кажуть, у цьому голова, а наші бійці – наша перемога. Тому допомагаємо ЗСУ усім, чим можемо. Бажаю усім мирного дня та вечора. Марафон триває. Залишайтеся з нами.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: До побачення.
7: Привіт, тату. Як справи?
26: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
7: А ти як там?
6: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
26: Добре, добре, синку.
7: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
27: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
28: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
29: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
30: Вчора. Сьогодні.
31: Слава Україні!

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й. В ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Ну що, друзі, якщо ви пам'ятаєте, відносно нещодавно ми вже показували вам ух, які різні промови зет-політрука Соловйова.
1: Мости через Дніпр должны быть уничтожены. Все точки входа, включая тоннель, должны быть уничтожены. Ни один корабль не должен заходить в украинские порты.
0: Пропагандисти тоді мало не луснув від щастя, смакуючи ракетний удар по зерновозу в районі Одеси.
1: Мы сейчас стали наносить удары по кораблям в Черном море. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр?
0: І ми одразу натякнули цим альтернативно обдарованим, що це вже 105-й раз, коли Кремль мріє відрізати Україну від моря. Скажімо більше, і такі самі обстріли, і схожу риторику чорноротих всі вже бачили після закінчення зернової угоди. Тоді росіяни теж топили зерновози і переконували всіх, що жодного судноплавства з Одеси не буде.
2: Більше плавати не будуть. А больше плавать никто там не будет. Никто не рискнет там плавать. Вот что будет дальше. С Одессой, с Николаевом, с украинскими портами. Вот в контексте окончания зерновой сделки.
0: То есть только досить швидко з'ясувалось, що зет-чорти неабияк переоцінювали себе. Адже морський експорт через Чорне море є вагомим наповнювачем російського бюджету. Тоді, спіймавши у відповідь дрони і ракети, Кремль на якийсь час припинив бомбардувати українські порти. Але ж ми не дарма роками казали, що життя росіян нічому не вчить.
3: Україну відрізаємо від Чорного моря. Одеські морські порти під постійними ударами наших дронов и ракет.
4: Вся морская логистика в Северном Причерноморье заблокирована. Это уже, по сути, факт. То есть отрезали, но ты права в том, что надо продолжать, иначе возобновиться.
0: И найби в Кремле не розуміли можливостей сучасної України. На що вони взагалі розраховують, коли пітушаться подібним чином?
4: За последние две недели было около 20 серий наших ударов, и, судя по всему, останавливаться мы не собираемся. Зеленский в панике, и он подтверждает тот факт, что морского пути у киевского режима больше нет.
0: Але, як то кажуть, недовго музика іграла, недовго фраєр танцював. Адже, як ви вже, вочевидь, здогадалися, певні проблемки почали виникати і в російського торгівельного флоту. Ну, як проблемки? Справа в тому, що у кораблів поблизу порту Новоросійськ з'явилась фантастична можливість поближче познайомитись із крейсером «Москва». Тут-то скрепні місця зет-патріотів і почали палати.
5: Теплоход «Янина» затонул в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно, заявил глава госкорпорации.
0: Чули, як заспівали ішаки з «Росатому»? Ко-ко-ко, піратство, кудах-тах-тах, розбій. Добре, що топить зерновози біля Одеси не було розбоєм. Не соромно взагалі, а скиглити, а малахольні, а?
2: З куколдов спрос нікакого нет.
0: В цілому ж є думка, що ще штук 5 корит, відправлених у підводну Одіссею імені команди Нєкусто, та бажання бомбити українські порти у зет-чортів поменше. Не лише тому, що Росія розуміє виняткову силу. Ми ж не просто так казали про критичну залежність економіки РФ від морського експорту, зокрема через Чорне море. Там дуже серйозні цифри на десятки мільярдів доларів.
5: Российская нефтяная логистика на Черном море остается одним из главных источников финансирования войны. По оценкам экспертов, пятая часть доходов РФ поступает именно с отгрузок нефти и топлива через порты, расположенные в акватории.
0: Відповідно, коли зараз на російських каналах пропагандисты-болванчики підраховують українські збитки.
4: Какой эффект с точки зрения экономики можно ждать после отрезания украинских портов?
6: Министерство экономики Украины заявило о том, что потери будут составлять порядка 30 миллионов долларов в день, в год 900 миллионов долларов.
0: Дуже хочеться нагадати цим жалюгідним рядки із байки Крилова. Не лучше ли на себя кума оборотиться?
6: Сумма может оказаться не 900 миллионов долларов, а в два, может быть, в три раза больше, особенно с учетом повышения мировых цен на зерно. Поэтому ущерб будет очень и очень существенным для украинской экономики.
0: Ну а якщо без байок і простою мовою, то є підозра, що морський розмін саме для Росії буде більш болісним. Адже давайте говорити чесно, Україні в разі чого грошей дадуть союзники. Навіть українофоб і колаборант Царьов визнає, що без грошей клятий київський режим точно не залишиться.
7: Візьміть бюджет Європейського Союзу і посмотрите помощь України. Видите, они, эти 90 миллиардов евро, это чуть более 0.5% от всех заимствований Европейского Союза, от общего того. Это совсем небольшие деньги. Они могут таким образом еще играться очень долго.
0: А от Путіну потрібно покладатися лише на себе, причому у дуже непростій ситуації. І це ми зараз говоримо не заради дутої перемоги. Ні, друзі, справа в тому, що цього тижня Z-блогери розкопали вкрай неприємні для ватного вуха цифри. Адже поки Бункерний безкарно бреше про якісь економічні прориви...
8: За останні, скажімо, 3-4 роки ми, в відлічі від інших розвитих економік світу, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди.
0: В реальности дефицит бюджету РФ досягнув захмарних цифр. Такими темпами замість зарплат та соціальних виплат можуть залишитися тільки фалічні символи і ті без солі.
5: Дефицит федерального бюджета РФ достиг рекордного значения – 8 триллионов 681 миллиард рублей. Чтобы спасти государственные финансы от развала, придется идти на крайне тяжелые и непопулярные решения. Либо печатать 8 триллионов РЭ и девальвировать рубль ради пополнения казны, либо принудительно обращать часть банковских вкладов граждан в облигации госзайма.
0: Ну а з тим урахуванням, що війна – це вкрай дороге задоволення Путіну, в якийсь момент доведеться знижувати градус людожерства там, де це буде надто шкодити економіці. Інакше холопи можуть показати ріжки значно раніше, ніж думають в Кремлі. Там вже навіть окремі зет-пропагандісти про ризики для Росії заговорили.
9: Ми підходимо до критичної точки. Температура организма под названием России приближается к 39 градусам, и они ведут к тому же, к чему мы сначала, с самого начала говорили, к инициированию в России революционного взрыва.
0: Якщо чесно, нам подобаються подібні тенденції у ворога. Бо говорять вони насамперед про те, що державна пропаганда РФ працює дедалі гірше. А холодильник при

0: Мы теряем большие деньги, убытки. Ты же банкам должен, ты же должен кредиторам, ты же должен сейчас производителям.
1: Якось ніхто із цих страждальців не зібрав манатки і не побіг на СВО, як закликав Соловйов. До речі, пафосні тексти політруків зараз – це унікальний коктейль бездарності і цинізму.
2: Побіждать надо. А для этой цели нужны усилия, безжалостность, концентрация и железная воля.
3: А смерть? Смерти бояться глупо. Не о своей судьбе надо думать, а о судьбе Родины.
1: 105-й раз зазначим, що Україні дико пощастило із пропагандистами на кшталт цього діда. Адже навіть ідейні ура-патріоти вочевидь відзначили, що максимально тупо бить себе в груди з криками «Я не боюсь смерті», коли максимум, що тобі загрожує, це прострочені шпроти в буфеті.
3: Смерті бояться глупо. Не о своїй судьбі надо думати, а судьбі Родини.
1: І таких, як Соловйов, на російських каналах через одного. Сидять чувачки в глибокому тилу і розповідають холопам, ух, які переможні сценарії. Одна біда – реалізація настільки сміливих ідей точно обійдеться без участі пропагандістів, інакше б останні 10 разів язик прикусили перш ніж нести ось таке.
4: Ніякі розмови про те, що може бути залишитися якась частина України, так називаємої суверенної, не повинно бути.
1: Йшов 2026 рік. Російські штурмові групи давно проводять наступ аж по дві людини. Адже накопичити більше людей, тим більше якусь техніку, важко через велику кількість дронів.
5: На танк їхати, навіть обвішаного мангалами, вперед уже безполезно. Іти можна вперед тільки пішком. Ідуть по одному, навіть уже не по два, по одному чоловіку, протаскують через дрони, від бліндажа к бліндажу, від укриття к укриттю, і то це дуже складно.
1: В результаті бої за умовну малу токмачку або часів яр тривають роками. А тепер просто уявіть, як підгоряє у тимчасово живих чмонів, коли якийсь дід з глибокого тилу вимагає терміново захопити всю Україну.
4: Виходу нету. В противному случае ми оставляємо озлобленную, пусть даже не всю, но какую-то часть озлобленной, до зубов буде вооруженной України, которая будет главным таранным ударом против, главным тараном против России, главной ударной силой Запада. Мы этого допустить не можем.
1: Тобто такий контент ще можна було б зрозуміти, якби Сівков робив його у складі штурмової групи, але дурників, звісно ж, нема. Ось чому контент пропагандистів швидше просаджує, ніж допомагає мобілізації.
4: У нас другого варіанту, крім як окончательно розгромити ВСУ і окончательно обеспечити уничтожение нацистського режиму і вибросити туди весь прозападний елемент з України, вибросити чи уничтожити.
1: Саме з цієї причини ми двома руками та ногами за те, щоб подібного контенту на російських каналах було лише більше. Нехай і далі дутим пафосом та завищеними очікуваннями виносять мозок холопам. В цілому ж є всі шанси на те, що мегапафосна помийка з сарматами, посейдонами та іншими цирконами, за іронією долі, трісне зовсім не через військові, а через економічні чинники. Ну що, друзі, відносно нещодавно ми вже розповідали вам, як ціла низка топових мага-блогерів, які раніше ще й працювали на Russia Today, тепер різко полюбили Україну.
6: Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
1: Багато хто навіть писав, що причиною настільки несподіваного перевзування могли стати рекомендації безпосередньо адміністрації Трампа. Ось тільки нам здається, що причина все ж таки в іншому. Адже паралельно з мага-блогерами критикувати Путіна та Росію раптом почали і співробітники Russia Today, які не пов'язані з командою Трампа. Так, наприклад, політолог Гілберт Доктороу дав мега-зрадне інтерв'ю і навіть заговорив про поразку Росії.
7: Если посмотреть на это с другой стороны, как это сделал я, то можно увидеть, что Россия проиграла войну.
1: З урахуванням того, що 99% українців не в курсі, ху із політолог-доктору, без пояснювальної бригади тут не обійтись. І починати треба із того, що протягом кількох останніх років Гілберт до

0: Тору був улюбленим корисним ідіотом російських пропагандістів. Ось, наприклад, тексти політолога річної давнини.
1: Політолог доктор Роу. Після капітуляції України Зеленського ждет лінчування.
0: Ми не ловили цього чувачка за руку, тому не можемо стверджувати, що за подібний контент йому платили росіяни. Все ж таки і на Заході завжди вистачало дурачків, неокомуністів, фанатів Сталіна, Путіна та інших збоченців. Плюс варто пам'ятати про публіку, яка намагається примазатись до потенційних переможців. Коротше кажучи, мотиви Гілдер та Доктору нам невідомі. Але більш антиукраїнського персонажа ще треба було пошукати.
1: Всі требування Росії по урегулюванню українського вопроса будуть удовлетворені. Таким мнением поділився політолог Гілберт Доктору. Реальність такова, що Росія получит то, що вона захоче. Вона хоче, щоб Україна була нейтральною. Вона буде нейтральною, заявив Доктору.
0: І от, влітку 2026 року перевзуватися несподівано почала навіть настільки упората публіка. А з урахуванням того, що бюджети Russia Today тільки зросли, справа тут навряд чи в грошах. Куди більш ймовірно, що всі переможні темніки Кремля у сучасних реаліях настільки притягнуті за вуха, що їх розгін несе репутаційні втрати. Тобто, якщо ти Дмитро Кісільов, Маргарита Сіманьян чи Володимир Соловйов, то тобі вже, по суті, нема чого втрачати.
2: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией.
0: А от громадянам нормальних країн обмазуватися русським міром стає все менш комфортно. Ось чому зірки Russia Today не тільки дружньо зливаються, а ще й підставляють колишніх роботодавців. Скажімо, той самий Гілберт Доктору розповів своїм здебільшого ватним глядачам про повний провал цілої СВО.
3: Захват территории не входил в число целей, которые президент Путин ставил перед этой специальной военной операцией. Это были смены режима, хотя это и не называлось сменой режима. Говорилось о денацификации и демилитаризации. Но на самом деле это было кодовым словом для обозначения смены режима. Этого не произошло.
0: Тобто Путін не тільки не зумів змінити владу в Україні, а й посприяв максимальній інтеграції нашої країни з НАТО. А це вже явна заявка на стратегічну поразку Росії.
3: Президент Путін ініціював дії, направлені на те, щоб НАТО і інші іноземні воєнні і їх техніка не знаходились на території України. Я вважаю, що ця частина воєнної місії провалилась. І це ставить під сумнення нинішню стратегію Кремля.
0: У цей момент там навіть стало трохи шкода хабалку Задлера з прізвищем Сіманьян. Останні роками збирала та керувала іноземними карасиками типа Докторов, а тепер підступно прилетів ніж у спину. Можна у Путіна тексти із папки на дулі запозичить.
2: Мені пора відкривати рубрику «Еженедільний камінг-аут».
0: А ось що нас здивувало значно більше, ніж перевзування закордонних пропагандістів, так це досить дивні зливи вже російських чорноротих. Причому йдеться не про якихось там стрілковців чи українських колаборантів, а про ведучих каналу Соловйов Лайв.
4: Вместо того, щоб займатися хуйней, противник сьогодні основну часть своїх можливостей он сосредоточив на ударах по нефтянке.
5: І по логістиці.
4: І в этом, друзья, он, ну я прямо заявляю, переіграв нас.
0: Здавалося б, підлеглі головного Z-політрука повинні топити переможеньку навіть у вісні. Але чи то дійсно є впливові люди в Кремлі, яких нинішній стан речей не влаштовує, чи то окремі пропагандісти банально зірвалися, втомившись брехати? Так чи інакше, в ефір стала прориватися незручна правда, причому від тих, від кого особливо не чекали.
4: От смотрять мене генерал-адмірал, не по***ю, чесно говоря. Ви, дослужившись до сідих їз, до от таких от зв'язок на погонах, ситі зайти к Верховному и объяснить, как есть дела на самом деле. Потому что вы, черти,
0: Погодьтесь, не часто на Z-каналах можна почути щось подібне про військове керівництво. Чорнороті свого часу боялись навіть лузера Шойгу критикувати. А тепер ведучий каналу Соловйов Лайв буквально розриває російський генштаб. Мовляв, саме нескінченна брехня генералов призвела до проблем, які є зараз.
4: Верховный главнокомандующий, он же слушает генеральный штаб и прочих, вот эти вот, вот и принимает определенные решения. Вы понимаете, что вы своими действиями, вы, ну, к чему вы ведете вообще или нет?
0: Причому, за словами Разведоса, тотальна брехня військово-політичного керівництва розпочалась далеко не зараз. І в якості прикладу пропагандист згадує Курську операцію української армії. Просто послухайте, що розповідає ідейний зет-патріот. Як то кажуть, це все, що потрібно знати про зведення Міноборони.
4: Ми можемо завтра з утра проснутися. Я просто пам'ятаю, як це буває. 6 августа 2024 року, я такий в Курській, там нічого не подозреваю.
5: Ні, там просто ДРГ зайшли.
4: А к 9-му, да, ну просто ДРГ, там, ну, пара механізованих.
5: Їх уже да, практично всіх ліквідували.
4: Пара механізованих бригад просто. Уже к 9 часам утра була взята Суджа.
0: Тобто українці Суджу вже захопити встигли, а на федеральних каналах так і лунали переможні тексти.
4: Нам розказували, да їх розтіли по полям, вони всі розбіжались, там, розвісили кишки на дереві і так далі.
0: І якби тоді всіх причетних покарали, можливо, справи в Росії йшли б краще, ніж зараз. Але, на щастя для України, особисто Путін жити не може без струмочки в Сечі просто в очі холопом. Коротше, переможна риторика лише посилилась.
6: Росія не привикла брать свои слова назад и не привыкла отступать, если она решила что-то сделать. И поэтому наша победа неоспорима, она непременно будет.
0: І ми вже 100 разів казали про те, що зет-чортам в цілому має бути соромно корчить переможну міну, але лише у 2026 році до окремих пропагандістів почало доходить. Нагадаємо, першим злився коріш Соловйова з прізвищем Шахназаров.
7: Кстати, сьогодні проти вот этой бесконечной нашей этой мантры «Мы победим, мы победим». Нам не надо этого говорить. Я помню, уже в 23-м году объявили, да мы уже победили. И что? В 24-м победили. И что? И где? Зачем мы это говорим?
0: А тепер хвиля зради з головою накрили і підлеглих Рудольфича. Так вже знайомий вам позивний «Розвідос» не особливо розуміє, про яку перемогу може йти мова, якщо на 5-му році СВО та ж Курська область, як і раніше, є прифронтовою.
4: І ми до сих пор по тьотки нахуємося. Ми можемо так проснутися, а Мелітополь і дорога, і сухопутний коридор на Крим перерізаний противником. Внимання.
0: Більше того, за словами пропагандіста, дочекавшись моменту, українська армія може значно покращити тактичне становище. А шанси на прорив у тій же Запорізькій області можуть бути навіть вищими, ніж у 2023-му.
4: Там хто так говорить, зараз противник піде на Крим. Він не піде на Крим. Противник може спробувати, значить...
5: На Мелітополь піде.
4: Два, на Мелітополь. То есть повторить контрнаступ 23-го года, но с большими, гораздо большими шансами на успех.
0: І це при тому, що відносно нещодавно на всіх Z-каналах дружно волали, мовляв, смішно навіть обговорювати гіпотетичний наступ ЗСУ.
2: Європейці і Київ із кожи вон лезли, щоб перетащити Трампа на свою сторону. Розказували йому якісь байки о воєнному преимуществі України, о тому, що Київ вот-вот пойде в наступлення. Даже смішно це вслух все произносити.
0: То що ж змінилося? Чому риторика, принаймні окремих зет-чортів, так не схожа на те, що вони казали раніше? А відповідь, як нам здається, полягає в тому, що певні успіхи України просто неможливо заперечувати. Скажімо, позивний «Розвідос» реально захоплюється системним підходом військово-політичного керівництва України щодо знищення нафтопереробної промисловості РФ.
4: Противник, то, що він робить, він реалізує системний підход к решению задач. Противник вот эту нащупав нашу хелесову пету, бьет по ней с двух сторон. Первая сторона – это условно-оперативный, стратегический и оперативный уровень. Да, это производство нефтепродуктов. Значит, и тактический уровень – это распределение нефтепродуктов.
0: У результате, поки Соловьев намагается заспокоить холопів...
8: Вот эти все нарративы затягиваются. Это вечная истерика, заламывание рук. Вот эти все пропальщики. Может быть, ваша проблема в том, что вы абсолютно ничего не знаете?
0: В его подлегло, мягко кажучи, трохи інші оцінки по Криму та окупованим територіям.
4: В Криму просто все...
5: На лошади выходят в вход, начали, скоро будут эти вот повозки. Эти.
4: Люди покупают на полном серьезе электросамокаты, велосипеды, лошади, потому что с бензином борода. То есть мы имеем уже имеем дефицит в Крыму, жесточайший. Прорываются отдельные там...
5: Как в безумном Максе.
4: Ну, в безумном Максе, не в безумном Максе. Водителю платят за рейс 200 тысяч рублей. 200 тысяч за рейс. От Ростова до этого Армянска. 200 тысяч за один рейс. Не едет никто.
0: А ще ведучий Соловйов Лайв визнає, що в умовах санкцій ремонтувати пошкоджені НПЗ вкрай складно, тож кремлівським чиновникам не варто звалювати на простих людей власні прорахунки.
4: Самарський НПЗ прекратив производство нефтепродуктів, тому що установки первичної переработки. Тобто, Туапсинському НПЗ Самарскому НПЗ, Новокуйбышевск, почти. Мы на пороге грандиозного шухера, а нам докладывают, почему нет в Крыму бензина. Потому что долб***ь Кримчане, вістку.
5: Конечно, ажіотаж создали.
4: Я подожди.
0: У цей момент бабцям із загонів Путіна вже явно хотілося вийти у вікно, а градус зради тим часом лише тільки зростав. Дійшло до того, що позивний «Розвідос» визнав, що проблеми з паливом вже торкнулись і армії, а в майбутньому країна бензоколонка може почати втрачати території саме через проблеми з бензином.
4: Ми дуже скоро такими темпами потеряємо можливість маневрувати силами і средствами на нових територіях. Потеряємо можливість. Тобто ми дуже скоро не зможемо, наприклад, дивізію перебросити з-під Покровська, наприклад, на Степногорськ. Потому что банально не хватит топлива.
0: И ще раз, це ж не якийсь там ліберал. І тим більше не проукраїнський експерт. Таких на Соловйов Лайф ніколи в житті не візьмуть. Але, як бачите, навіть ідейні ватани починають переходити в режим істерики. Що говорить виключно про те, що нічого нереального у путінській Росії нема. Так, шафа велика, але і падати вона буде гучно. Адже якби за поребриком не надували щоки, а ніжки вже хитаються. І немає сумнівів, що далі цей процес буде лише пришвидшуватись. У чому нам, друзі, відверто пощастило, так це в дивовижному таланті ворогів України виставляти себе на посміховисько. До того ж, на рівному місці. Зараз Путін особисто покаже майстер-клас.
9: Вам, чесно скажу, вам нічого я.
10: А я ніколи нічого не боявся.
0: Бачили, який хоробрий, нічого не боїться. Ми цей чудовий момент навіть повторимо.
10: А я ніколи нічого не боявся.
0: Та якби ж в голові у діда було хоч щось, окрім маразму та протухлого тугунка, він би 10 разів подумав, перш ніж так надувати щоки. Ну, погодьтесь, абсолютно безглуздо корчити із себе ніндзя чи бурашку, коли замість унітаза ти десятки років використовуєш валізу. А ще надзвичайно хоробро навіть від найближчих кінтів відгороджуватися величезним столом, а то, не дай Боже, Шойгу віроломно вирішить напасти. А ще політик, який нібито нічого на світі не боїться, за 8 років АТО та 5 років повномасштабної війни так і не доїхав до фронту. Навіть кудись в тил не доїхав. Натомість, коли за 20 кілометрів від дачі Путіна на Валдаї пролетіли дрони, навкруги зникли всі памперси для дорослих, а пропагандісти з тиждень влаштовували істерики.
11: Прямая попытка атаки на резиденцию президента России. Перешли не только все как бы красные линии, но и все как бы бордовые, какие угодно еще.
12: Мы нанесли удар орешникам в ответ на наглую провокацию. Попытку удару по резиденції нашого верховного головнокомандуючого.
0: Відповідно, коли на такому рівні він лізе відкривати свій пихатий рот, варто було б подумати про наслідки. Але ні, Z-чорти не прошиті прораховувати бодай на півкроку вперед. Тому абсолютно на всіх рівнях тупа ватна маячня обертається голом у власні ворота. Зараз ми вам ще один показовий приклад покажемо.
13: Так вот, эта мразь в Сербии произнесла вот эти слова. Что мы можем сделать для того, чтобы убивать больше русских? Ну, естественно, хохлиная вся сволочь быстренько подзабыла, что жрать уже почти нечего. В Киеве стоят пустые супермаркеты.
0: Звісно, ми не на секунду не сумнівалися, що Z-бовдери спробують розкрутити тему голоду в Україні. Але чмоня Гаспарян навіть перевершив наші очікування і розповів глядачам про те, що вся Одеса терпить і не ходить до туалета.
13: В Одесі даже по-большому не сходиш, нету води, приходиться терпеть.
0: Цілу добу води не було, та й то лише в кількох районах. Інша справа підконтрольній Росії Донецьк, де води немає роками. А якраз звідти туалетними лайфхаками забитий весь YouTube і TikTok.
14: Донецький лайфхак. Как мы ходим в туалет? Без воды. Здесь у меня стоит ведерко в туалете. Кладу на дно салфеточки, какаем туда, заворачиваем, выносим на улицу, закапываем. Кисаем вот в баночку трехлитровую. Я туда еще сыплю немного соды, чтобы запаха не было.
0: Тобто перш ніж відкривати свій реготальник про Одесу, варто було б замислитися, а чи не виглядатиме це як знущання над людьми, яким ці упирі роздали російські паспорти. І це ж не лише Донецька стосується. Треба бути абсолютно упоротим, щоб розповідати про міфічний голод у Києві.
13: Жрать уже почти нечего. В Києві стоять пустые
0: російські паспорти. І це ж не лише Донецька стосується. Треба бути абсолютно

0: До Сареньовича.
1: Литополь, мы пятый день уже без света, без воды. Магазин «Грошик» не остался в стороне. Они поставили зарядки, поставили эти блочки, чтобы можно было заряжать свои устройства. Нужно держаться и нужно как-то переждать, передержать.
0: Ми правильно розуміємо, що Гаспарян саме цим щасливчикам розповідає про відсутність пельменів у морозилках гіпермаркетів Києва. Отож, вони, напевно, в шоці. Одразу забули, що тижнями без світла і води сидять.
2: Мы приехали, в общем, на ставочек, вынуждает ситуация. Приехали покупаться, воды вообще нету. У кого-то, я знаю, 2 недели нету, у кого-то и месяц, и 2.
0: Ну а родзинкою на торті російського інформаційного безумства стали свіжі темники щодо ситуації на фронті. Пам'ятаєте, нещодавно ми показували вам божевільного політолога Казакова. Це саме той додіч, чия країна 5 років не може взяти малу токмачку, а він при цьому зібрався відтіснять НАТО до кордонів 97-го року.
3: НАТО вибирає воєнну інфраструктуру на рубеж до 97-го. То есть это на границу бывшую ФРГ и ГДР. Все. То есть это из Финляндии, из Прибалтики, из Польши, отовсюду. То есть Балтийское море так ветерок свежий подует. А кому нужна будет НАТО после нашей победы?
0: Так ось, друзі, тоді подібні хворі фантазії ми списали на нестачу розуму в коктейлі з алкогольною інтоксикацією. Але тепер зрозуміли, що йдеться все ж таки про спущені згори методички. Причому Казаков виявився ще скромним хлопцем. Основна попайка явно була ось тут.
4: Может быть, сделать такую декларацию, что будет с нашими врагами и нашими друзьями после нашей победы. Ну, например, наши друзья получат Косово, свободную Восточную Европу, которая будет свободна от натовской оккупации, а будет прямо выполнять роль фронтира, свободную Украину в составе нашего единого восточнославянского государства.
0: Хочемо просто нагадати, що тіло, яке серйозно розповідає про нову слов'янську державу, про Європу без НАТО і навіть Косово, яке Росія поверне до складу Сербії, це не божевільний дід на лавці. І навіть не бухий фрезерувальник Валєра, який увімкнув режим геополітика після випитого.
4: И мы предлагаем другое видение мира, многополярного, справедливого, где великая Россия будет гарантом свободы и суверенитета от свободы от западной гегемонии всех областей мира.
0: Нет, друзья. Ось цього бородатого шизоїда на російських каналах прийнято титрувати на секундочку філософом і ідеологом «руского міра». Хоча тут, в принципі, все логічно. Який мір, такий ідеолог.
4: А Западу воздадим там по тройной ціні. Приведем к коллапсу європейську економіку, сократим американське влияние в мірі, щоб воно сжалось просто до їх собственної території. І то немалая територія. Пусть займається своїм. От Канада у них, от Соєднені Штати, і все. Остальное – мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину.
0: Ось на цьому моменті, якщо чесно, вже складно було стримати сміх. Таке відчуття, що це не аналітична програма, а продовження пригод Бората. Там гумор теж був побудований на максимально відірваних від реальності текстах. Тільки Борат хотів Памелу, вибачте, а Чмоня Дугін звільнять Мексику та Венесуэлу.
4: Мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину.
0: У нормальній країні ведучі або відсипали б діду пігулки, або тупо посміялися б йому прямо в обличчя. Ну дійсно, вони ж Сіверський Донець шириною 50 метрів нормально форсувати не можуть, а тут прям все, рятуйся, хто може. Могутня держава тримає курс на Каракас.
5: Поїхали, поїхали.
0: Хоча, коли була реальна можливість показати американцям, хто у Венесуелі господар, росіюшка здала союзника без бою. І за 3 години. Натомість язиком, боже, такі переможці, що й не снилося.
4: Когда ми опишемо таку програму максимум нашої внешньої політики, що ми з ким зробимо, кого поблагодаримо, кого накажемо, яким ми будемо підтримувати якийсь порядок, наш порядок в Європі, зведений до своїх естественних пропорцій, що ми предложимо США, коли вони зникнуть, кінець смерти, арени, там, потерпев фіаско.
0: І важливо, що простіша публіка слухає недоумка Дугіна і робить висновки, мовляв, якщо сам ідеолог не соромиться відверту дичину нести, то їм, то чого? В результаті весь інформаційний простір ОРФ забитий саме такою ж тупою і нелогічною бравадою. І приклади можна наводити до завтра.
6: України немає можливості протистояти російській армії. Українська армія не способна сопротивляться по-настоящему.
0: Що кому не зрозуміло, карасіки, не може, виявляється, українська армія російській протистояти. Слабкі ці укрофашисти, просто жах. Чи й бойового духу не мають зовсім.
6: От ні бойового духу української армії, несмотря на те, що вони воюють по принуждению, по его

0: воздуха нет, они понимают, что они воюют не за свою страну, а воюют за интересы НАТО, за интересы Євросоюзу, за інтереси Соединенных Штатов.
1: Звісно, ми все розуміємо. Є така робота – перемоги по телевізору вигадувати. Але як бути з тим, що СВО триває вже, вважай, 5 років? Чого досі не перемогли тих, хто нібито не може протистояти Росії?
0: Українська армія не способна сопротивлятися по-настоящему.
1: Ну це ж банально нелогічно. Як нелогічно за таких розкладів витікати з території, внесених до Конституції РФ? Тобто, замість того, щоб якось продавлювати інформаційне поле, російський контент викликає хіба що сміх. Ви не повірите, вони там ще й ППО своїм хваляться. В той час, коли дрони зі швидкістю чайки вже долітають до Тобольська.
0: Вся ця техніка різко вступає російським системам ПВО, якщо сравнювати їх. Я вже, по-моєму, неоднократно говорив, що система Петріот, вона... По многим параметрам в подметке не годится даже нашему достаточно старенькому комплексу С-300.
1: Наостанок лишається лише побажати пропагандистам не знижувати градус маразму. Даєш іще більше історії про слабких ворогів, ротових походів на Венесуелу і інших ватних байок. Подібна маячня, як мінімум, розслабляє холопів. А якщо в умовах війни на виснаження народ не налаштований вигризати перемогу, то на нього чекає сумний фінал. Ну що ж, останнім часом ми буквально тішимося тим, як здуваються російські пропагандісти. І річ не у тому, що ці жалюгідні стали менше вихвалятися чи вигадувати перемоги. У цьому плані якраз чорнороті градус не знижують.
2: Ви говорите о том, что Россия наступает, но медленно. Ну как же медленно? Если посчитать квадратные километры, так это больше, чем Киев. То есть территория больше, чем Киев, освобождена за вот последнее время.
0: Да, объективно он, украинская армия, не способна сопротивляться по-настоящему. Вот нет боевого духа в украинской армии.
1: Тим, із фантазією росіян простежується системна криза. Раніше ми хоча б веселилися, а зараз навіть сумуємо за тими часами, коли по телевізору то бабусі з поїзда скидали.
3: Я подаю їй білети, та й проводниця, а вона і говорить. Мені так недобре говорить. Вряд ли. Я говорю, що вряд ли. Вряд ли
1: вы доедете. Топиною різних дівчат задували.
4: Изнасиловали, а потом влагалище монтажной пены запенили, бросили умирать.
1: Сьогодні про такий ватний креатив можна лише мріяти. Пропагандісти так облінилися, що роками носяться з одними і тими самими історіями. Подивіться, наприклад, свіжий ефір не надто митої Лосєвої. Тут вже навіть не коні, тут лосі бігали по колу.
5: На сайті Кабінету міністрів появилась сейчас така петиція з предложением розпространити на Україні воїнську обов'язаність на жінок, не маючих дітей.
1: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Зараз фашист Зеленський жінок в окопи пожене, а вагітних у першу чергу. Не просто ж так форму для вагітних шили.
5: Они давно уже пошили бронежилеты для женщин, для женщин беременных. И сколько они нам, помнишь, тогда рекламировали. Раскупайте быстрее, а то новая коллекция, да, не подоспеет.
1: И все было бы добре и чудово, якби методичка про вагітних на передовій не була трирічної давнини. Ось, наприклад, фрагменти із шоу на російських каналах за 2023 рік. І вау, і що ж ми там чуємо?
6: Украина вынуждена проводить супермобилизацию. Женщины, инвалиды, калеки и так далее.
7: Уже рекламируют одежду для беременных женщин-военнослужащих в СУ.
8: Так.
7: Мы себе представим себе беременную тетю вот в окопу где-нибудь там под Авдіївкою, которая там стреляет из автомата, да? Замечательно.
1: Тобто три роки вагітні йшли на передову і все ніяк не дійшли. За цей час уже тричі народити можна було. Тож, треба бути геть недолугими, щоб у 2026 році знову заводить старі пісні про головне.
5: Вони давно вже пошили бронежилети для жінки, для жінок беременних.
1: Якби ж це був якийсь особливий унікальний фейк, який кураторам просто подобається повторювати. Але ні, друзі, такими ж баянами забитий увесь інформаційний простір путінської помийки. Ми, наприклад, не могли повірити, що особисто Соловйов не посоромився обробляти вже західну аудиторію одним із найжалюгідніших і найбільш заїжджених фейків.
9: Ми движемося вперед. Количество потерь с нашей стороны и с украинской стороны даже сравнивать нельзя. Но есть одно простое число, которое стоит запомнить. Каждый раз, когда мы обмениваем тела погибших солдат, мы отдаем украинской стороне 500 с лишним тел. а они нам около 30.
1: Звісно, Рудольфич, на майже 1000 українців 30 росіян. Одне незрозуміло, чого ж за таких цифр вони досі не перемогли? При такому співвідношенні вже можна було б ЧОП штурмувати.
8: Як говориться, що не сив глаза, все божі росаво.
1: Та не перемогли, зет-чорти, тому що тухлий дід дуже невміло маніпулює. І зараз ми на простому прикладі покажемо, чому кожен, хто відкриває рота після обмінів тілами, або дурень, або, що ймовірніше, сидить на рубльовому підсосі. Ось такі нарізки командувач сил безпілотних систем ЗСУ публікує у промислових масштабах. І в кожній з них дрони розбирають російських штурмовиків.
10: Просто в хлам почистую.
1: Це настільки показова м'ясорубка, що занив навіть депутат Держдуми Рогозін. Ось що він говорить про відео Мадьяра.
11: Той самий Мадьяр, наприклад, да? Він прекрасний організатор, отличний командир, але це конченая мразь просто. Тобто всі його відосики, якщо посмотрите у нього на телеграм-каналі, ви обратите внимание. От вони там 3-4 дрона терзають одного солдатика нашого.
1: А тепер питання. Чи потрапляють усі ці ваньки, яких дрони відправили на той світ, на обміни тілами? Ось ці, наприклад, із свіжих нарізок. А відповідь очевидна. Ні, не потрапляють, оскільки тіла наступаючої сторони або гниють у полях, або залишаються на підконтрольній Росії території. Тобто Микола, який сидить в окопі, не буде бігти в атаку лише для того, щоб зібрати купу смердючих трупів.
12: Ну, це логічно, не правда ли?
1: Що ж до співвідношення втрат, то наполегливо рекомендуємо росіянам послухати нежалюгідного Рудольфича, який далі батальйону «Донбас Палас війни» і не бачив. А бойового медика російської ж армії на прізвище Євіч. Ще раз, це не якийсь українець чи ліберал, а переконаний зет-патріот, який безпосередньо працював із загиблими та пораненими.
13: То, що відбувається зараз, в нинішнім віді, дуже часто, це ніфіга не штурм. Якщо по уголовному кодексу розібрати, це може бути класифіковано як воєнне преступлення. І ще в Першу світову війну багатократно примінялась сторонами тактика штурмов толпой пехоты оборонительных позиций. Пулемет и артиллерия приводили к тому, что все эти толпы убивались и потом в несколько слоев убитые лежали перед траншеями. Все.
1: Так ось, за словами Євіча, російські генерали влаштували таку м'ясорубку, що навіть Перша світова війна відпочиває. Ну ж, бо Соловьев, розкажи йому про 30 тіл.
13: Это было больше 100 лет назад. Это какой же мразь, Господи, помилуй, лишенной даже спекосного мозга нужно быть, чтобы косплеить худшие образцы тактики Первой мировой войны.
1: Саме тому, до речі, у штурму відправляють поранених або просто калік. Можемо у 105-й раз показати нескінченне ниття косих і кривих чмонь, яких командири відправляють просто на смерть.
14: Мы больные, нас не хотят лечить, просто решили убить всех разом, короче. Нам выдали по оружию, рожки, выдали масхалаты, карты приехали, нам загрузили. А что толку нам с этих калашей, если мы ходим и ходить не можем, короче.
15: Нас просто уничтожают, как просто ненужный баланс.
14: Уничтожить, да.
16: Идем бить врага.
17: Да,
15: категория Д отправляет всех. Да,
17: просто нас. Геноцид.
1: Як же ж так? Чого ж Соловйов ніяк не реагує? У них же ж там 1500 добровольців на день нібито. Це майже 50 тисяч нових чмонь щомісяця. На що тоді калік відправлять?
4: А зачем нам являть мобілізацію, якщо у нас кожен день количество добровольців такое?
18: Больше 1500, как минимум.
4: То есть зачем?
1: Та коли доходить до конкретики, останкінські політруки миттєво зливаються. Немає в них відповіді на запитання, чому при нібито втратах у 30 людей і поповнені на 50 тисяч щомісяця штурмувати посадку в результаті йдуть каліки на милицях.
17: Ну так, на базу пішли. Просто, блядь. Ну, опять все ж случилося. Костеляв чоловік пішов на базу.
19: Мужики калічі виїжджають. На бойове завдання. У кого нога сломана, у кого рука.
1: А потім вони ще дивуються, чого Соловйов і компанія з року в рік просідають в рейтингах. Згідно з російськими ж дослідженнями, показники каналу Соловйов Лайф одні з найнижчих в Росії.
20: Доля аудитории российских телеканалов в первом квартале 2026 года. Меньше 1% пункта набрали. Соловьев Лайф – 0,4%.
1: Це свідчить про те, що хтось конкретно забрехався. Їй треба бути зовсім лузером і нікчемою, щоб при 60 мільйонах ура-патріотичних пенсіонерів мати такі рейтинги. Та не дарма ж кажуть, що Соловйов Лайв – це радше не канал, а пральня, де відмиваються не лише бюджетні, а й волонтерські гроші. І ще раз, це не українські ЗМІ вигадали. Є купа контенту на цю тему від махрових зет-патріотів.
20: Вот баги от Соловьева и его фонда, которые он нам предоставил. Это просто металл, дерево и мотоблок. В итоге этот позор мы даже на ЛБС не стали отправлять. Они сейчас просто тухнут и ржавеют без дела в тылу. Соловьев просто для отчета отснял эффектное видео с этим хламом. Себестоимость этой хуйни 1100. Зато каждый сбор собирает по 100 миллионов.
1: А ще російські пропагандисти дуже сильно просідають не лише через нескінченну брехню, а й через самогубну браваду. Нещодавно ми прямо в ефірі передавали вітання ось цьому нікчемі. Тоді цей додіч самовпевнено заявляв, що Росіюшка легко замінить український експорт зерна, що впав через бомбардування Одеси.
16: Сейчас начнется истерика. Красиво. По поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
21: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
1: Тут треба бути абсолютно невиправним бовдуром, щоб на п'ятому році Великої війни не розуміти наслідків. Бо якщо раптом Україна не вивозитиме зерно, то його не вивозитиме ніхто. Але давайте ще раз насолодимося бравадою пропагандиста.
21: Это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
1: Без сумніву, частина зет-патріотів новоросійська в ті хвилини теж трясла кулачком на дивані. А потім в головному Чорноморському порту РФ сталась якась неприємність.
22: Новороссийск подвергся одной из самых массированных атак с начала вторжения России в Украину. По словам местных жителей, беспилотники атаковали город всю ночь.
23: Вот такие ночи у нас.
1: Коли ж на другу добу дим розвіявся, виявилось, що всім трьом зерновим терміналам у Новоросійську настав кінець. А тепер питання: ну що там? Вийшло замінити українське зерно?
20: Последний из трех зерновых терминалов Новороссийска встал. Российскому экспорту зерна стало намного хуже. Заменить Новороссийск нечем. Здесь как с нефтью не получится. Ни в плане имеющихся мощностей на альтернативных маршрутах, ни в плане быстрой перевозки зерна к ним. С хранением тоже уже возникают сложности.
1: Ну, відповідно, щось нам підказує, що жителі Новороссийска вже і самі не раді ані браваді на федеральних каналах, ані бомбардуванням Одеси. А не раді, тому що приходить розуміння, за кожен злочин обов'язково буде покарання. І розплачуватися за матушку Росію доведеться саме їм.
24: Мені кажется, такой ночки, как сегодня в Новороссийске и вообще у нас в округе, такой ночи еще никогда не было.
1: Коротше кажучи, не варто погрожувати Київському централу, попиваючи боярышник на зерновому терміналі. Це, до речі, ідеальна ілюстрація того, що Росія розуміє виключно силу. Багато ви бачили ниття за чортів до українських ударів у відповідь. Та не було такого взагалі. А тепер Ваньки і Маньки замисляться, чи настільки сильно їм потрібна умовна дружківка, якщо ціною за неї стане їхнє власне зламане життя, яке не зможуть повернути ані Путін, ані держава.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
1: Маємо для вас новини на 16-ту годину. У студії Марина Кухар. Сьогодні у Чернігові день жалоби. Зранку росіяни убили Олену та її 4-річну дочку Жанну. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Після влучання будівля миттєво спалахнула. У пожежі вижила лише 14-річна дівчинка. Її ушпиталили із численними опіками. І вже за кілька годин окупанти атакували цей мікрорайон повторно. Дрон поцілив складське приміщення. Четверо працівників постраждали, кажуть в ОВА. У Херсоні окупанти атакували рятувальників, які саме ліквідовували наслідки обстрілу. Постраждав водій автоцистерни ДСНС. Він зараз у лікарні. У двох районах міста внаслідок дронових атак палали житлові будинки, кав'ярні, зоолікарня та магазини. Ось ці двоповерхові крамниці вигоріли вщент разом з усією продукцією. Також путінська армія вдарила із авіації по Херсонській ТЕЦ. В Нафтогазі наголошують, це основне джерело тепла для місця. Цьогоріч ця ТЕЦ зазнала вже десятків російських атак.
4: Росіяни скинули керовану авіабомбу на теплогенеруюче підприємство на Херсонську ТЕЦ в місті Херсон, внаслідок чого пошкоджене обладнання, будівлі. Нагадаю, що Херсонська ТЕЦ неодноразово була атакована, більше тисячі разів, тисячі снарядів туди прилітали, дрони, артилерія, міномети. За один день тільки ми нарахували більше 100 таких снарядів. І продовжують атакувати, хочуть залишити херсонців без світла, без тепла, але ми продовжуємо працювати, продовжуємо відновлювати, наскільки це можливо. Але такі удари, звичайно, відкидають нас знову назад у підготовці до опалювального сезону.
1: 3 метри, і мене не було б разом із хатою. Пані Тетяна дивом вижила після того, як російська авіабомба розтрощила її оселю в Ізюмі. Останній місяць літа став для містян найважчим. За рік окупанти б'ють по житлових кварталах щодня. Як тримається прифронтове місто, де люди виходять на роботу навіть після безсонних ночей під обстрілами? Ірина Антонюк розкаже.
5: Російський кап серед ночі вгатив по подвір'ї пані Тетяни.
6: 3 метри, і не було б мене в місті з хатою. І от оце ярок, оце яма, оце бугор, він мене, можна сказати, спас. Тому що шарахнуло, пів хати нема, а я ночувала, спала там, далі, під тим вікном. І воно яке-то посипалося на мене.
5: Від саду не залишилося і тріски.
6: Особливо мені жалко, синуля моя любима, ну, тут посадив садок, у нього тут таке було, красота була. Даже пеньків нема. Я от вийшла, думаю, а де яблуні, а де груші? І смородина, і виногради, і плилось уже такий виноград був красавець.
5: Пані Тетяні 77 років, єдиний син помер від серцевого нападу вже під час Великої війни. Що робити далі без допомоги та хати, поки не розуміє.
6: Я не знаю, куди мені обращатися, куди йти, що робити. Ну, возраст такий. Я сьогодні йду, а завтра можу вже і не встати. Що такого переляку, як зараз оце у мене.
5: Лише один цей удар зачепив чи не кожну хату на вулиці. Комунальники і волонтери допомагають привести до ладу обійстя потерпілим.
6: Та хлопці, взагалі, такі умніці, взагалі. В нас ще й волонтери повинні приїхати. Всі, весь город допомагає. Як таке, що случиться, весь город допомагає.
5: Серпень виявився для жителів Ізюма найважчим цьогоріч. П'ють загарбники по місту практично кожен день.
6: Водоканал. Не забувай, це не забувай.
7: Ти получила, заплатила.
6: Це не забувай.
7: Так саме інтересне, Галина Миколаївна, саме інтересне, в мене вода є.
6: Ну от, а що ж, вода ж є, значить, треба й платити.
5: Після ударів у місті трапляються перебої з електропостачанням.
1: Ось так зараз звучить Ізюм. Після останнього удару світла в місті немає, тому все, що працює, працює на генераторах.
5: І на роботу містяни приходять справно, навіть після безсонної ночі.
8: 4 години я вже без світла була вдома.
9: Як справляєтеся це?
8: Держимося.
5: Місцеві жителі змучені постійними ударами, але кажуть, підготовлені.
2: Водички набрали раніше, вода є. А світа так, от ще день поки. Очень страшно, очень. Ну що, вже не один год воно. Не дай Бог тільки. Все ждемо кращого і надіємося.
5: І допомагають своїм привести до ладу пошкоджені бізнеси.
10: Це не наша робота профільна.
7: А чому взялися, щоб допомогти?
10: О, це родича, племянника.
5: Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
11: Зрозуміло, що це є КАБи, але цим не обмежується. Є РСЗВ, є і різноманітні БПЛА, в тому числі і бандеролі. І, тобто тут, якби, скажімо так, різноманіття, на жаль, є присутнім. Б'ють всім, чим можливо.
5: І попри безперервні атаки, у місті працюють всі установи та комунальні підприємства.
11: Є перебої. Вони можуть бути, але на сьогоднішній день газ є, вода є, каналізація працює, інтернет є, електрика є і є така потужна підготовка підприємств, пов'язаних з теплопостачанням, до сезону, який наступає.
5: Частина містян виїхала з Ізюму через посилення обстрілів, але значно більше залишаються у місті.
6: На ентузіазмі. Правда. Якби не мій ентузіазм, я б не знаю, жити не... Поїжджали люди багато, і з цього дому поїжджали теж. Я не знаю, я надіюсь на Господа Бога, все, от це правда.
5: В мерії наголошують, за потреби можуть допомогти бажаючим з переїздом. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Володимир Зеленський сьогодні на прифронтовому Запоріжжі разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Президент заслухав доповіді командирів напрямків, зустрівся з військовими. Зеленський повідомив, наші позиції на Донеччині будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням, командувачами яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.
12: Друге важливе за цей день, спілкувались з командирами тут на Запорізькому напрямку, буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК, потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
1: Понад сотня російських заводів та компаній залучені до виробництва балістичних ракет. Від розробки до постачання деталей, про це повідомив радник уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Україна вже передала партнерам інформацію про ці підприємства, їхніх інженерів і конструкторів, аби посилити санкції проти всього російського ракетного виробництва. В уламках ворожих боєприпасів досі знаходять іноземні мікрочипи, процесори та навігаційні компоненти. Зі Сполучених Штатів, країн Європи та Азії часто вони потрапляють до РФ через треті країни.
13: Ми почали з того, що ми подивилися ще раз, які є заводи-виробники, які причетні до випуску балістичних засобів ураження. Знову ж таки, балістичні засоби ураження – це РВ-48М, це «Іскандер-балістика» і, в принципі, ми сюди ще відносимо «Цирком». Всі ці файли передані вже не в перший раз, але остаточно знову передані декілька тижнів тому партнерам. Відповідно, ми очікуємо вересень-жовтий внесення в санкційні списки всіх російських виробників балістичних засобів ураження.
1: На Росії яскраво палав один із найбільших російських НПЗ Укстово Нижегородської області. Це четвертий за величиною нафтоприробний завод із потужністю переробки близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. І є одним із ключових постачальників бензину, дизельного пального та авіагасу для центральних регіонів Росії і ВПК. І пожежа після атаки наших дронів повністю знищила гігантський склад Wildberries у Тамбовському Котовську. Це вже друга атака на логістичний хаб за 5 тижнів. Пожежа настільки потужна, що місцева влада закликала місцевих не виходити на вулицю найближчі 2 дні через небезпеку отруєння чадним газом. Загалом президент Зеленський підтвердив, за добу Україна вдарила по 16 об'єктах у Росії, по НПЗ, аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що використовується для ударів по Україні. Таємно і вперше за 5 років Москву відвідав директор ЦРУ. Офіційно про візит Джона Редкліффа не попереджали ані в Білому домі, ані в Кремлі. Axios із посиланням на джерела в Вашингтоні повідомив, що США просили українців не бити по Москві під час приїзду своєї делегації. Американський військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. З ким зустрічався Редкліфф та які питання порушували, достеменно невідомо. Візит пов'язаний із контактами спецслужби Росії та США, так прокоментували у Кремлі. Натомість The Wall Street Journal припускає, що Редкліфф передав Путіну американські розвіддані про підготовку прихованої мобілізації в Росії і застеріг від можливої ескалації та загроз країнам НАТО. Ілон Маск тепер орденоносець. Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера орденом свободи, однією з найвищих нагород України. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента. Там є й обґрунтування. Дослівно, за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки. Американський бізнесмен, засновник компанії SpaceX Ілон Маск від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Він забезпечив ЗСУ терміналами зв'язку Starlink, критично важливими на фронті. І попри свої інколи неоднозначні заяви щодо війни в Україні, допомога Маска є визначною. Цьогоріч компанія SpaceX ще й заблокувала супутниковий зв'язок Starlink для російських військових на лінії фронту. А Україна просить дати дозвіл на роботу у терміналів у повітряному просторі Росії для сил оборони, щоб наші далекобійні санкції були ще ефективнішими і точнішими. Масштабна реставрація триває у заповіднику Софія Київська. Там відновлюють мозаїки та фрески, роблять це вперше за понад півстоліття. Більшість відкривають уперше, бо ще за радянських часів їх варварськи зафарбували. Тож після завершення робіт люди побачать деякі малюнки уперше. Закінчити реставрацію планують за кілька місяців. Про це бачила наша Дар'я Цесарук і задля цього піднялася під саме склепіння Софії.
14: Леонід працює на висоті щонайменше 7 метрів над землею. Не боїться, бо за спиною – страховка.
15: Висота, треба техніку безпеки.
14: У його руках спеціальний скальпель, яким він розчищає тисячолітню мозаїку Благовіщення від пилу і бруду.
15: Це Благовіщення, архангел Гавріїл, з того боку Діва Марія, такі відоме зображення хрестоматійне. Одна з кращих мозаїк.
14: Робота кропітка, дуже тривала і відповідальна. Шансу на помилку у нього немає.
15: Набрались всяких забруднень, реставраційні шпаклівки, олійна фарба. Потрібно це все привести якось до ладу.
14: На сусідній стіні вже відновлена фреска. У радянський час її замалювали, а вже в наш верхній шар фарби стерли. І малюнок уперше за багато років показали.
16: От ці композиції дві були зафарбовані клеєм з додаванням казеїну. А казеїн – це такий клей, який практично нічим не розчиняється, крім аміаку. Зараз просто тенденція відкривати все, що збереглося. Да. От. І на щастя, там воно досить гарно збереглося, за винятком декільких місць.
14: Насправді таких замальованих композицій у соборі багато. І це під самим склепінням теж була серед них. Відкрити планують усі, але з часом.
17: Вона була закрита в радянські часи, і з того часу ніхто її не бачив. Філософія в радянські часи була, що це пізні живописи, він не має цінності. Ми навіть не мали кольорової інформації.
14: На горі, аж під самим дахом, де ми зараз, роботи вже завершили. Тепер фахівці поступово спускаються донизу.
17: Зараз ми десь на середньому рівні, але найбільший об'єм реставрації по розкриттю вже завершений.
14: Теперішня реставрація – наймасштабніша. Її проводять уперше за понад 50 років, бо доти бракувало і коштів, і спеціалістів. Ці роботи, що тривають уже кілька місяців, фінансує ЮНЕСКО спільно із самим заповідником.
17: Реставрувати живопис 11-18 століття може не кожен спеціаліст, а якщо полічити цих спеціалістів в нашій державі, їх можна на пальцях двох рук. Для них стільки роботи немає, бо такої кількості фресок і мозаїк 11 століття немає в жодному об'єкті, не то що України, Європи. 255 автентичних метрів квадратних мозаїки 11 століття і більше 3000 метрів квадратних фресок 11 століття.
14: Окрім цього, в соборі вперше замінять вікна. Старі радянські на нові, енергоефективні.
17: Ми бачимо, це вікно було в радянські часи в 50-х роках зроблено з сосни, з технологіями 50-х років. Зараз у нас тут щель, палець. Восени наші співробітники, як по добрим радянським традиціям, пролон, скотч, щоб не дуло. А зараз ми їх замінюємо, вже будуть сучасні побриси 18 століття. Да. Так. Такий образ вікна було 18 століття, арочна з розподільчими елементами.
14: Але і це ще не все. Нині тестують нову програму, що стежить за вібраціями.
17: Датчики розташовані по фасадам, дзвіниці по фасадам собору, які сприймають навантаження від вибухів. Для нас вибрано навантаження Софійський собор. Це такі параметри, які дуже важливі, не допускати великого навантаження, бо вони можуть пошкодити фрески мозаїки 11 століття.
14: Закінчити роботи всередині планують щонайменше за 2 місяці, а доти спеціалісти працюють і над відновленням купу полів Софії. І це займе більше часу. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Новини будуть о 17:00. Далі в ефірі працюватиме Богдан Машай.
0: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Антибалістична дипломатія.
18: За 7-10 днів у нас буде вже графік по Прей.
0: Які країни будуватимуть пан-європейську систему захисту? І коли будуть перші результати? Швидкі та небезпечні. Ми розкажемо все про російські бандеролі. Чому ці дрони складно збити? І скільки їх виробляють? Подвійна реальність війни. Буденні справи під звуки тривоги.
19: За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
0: Репортаж із життя українського міста.
20: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
21: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
22: Доброго дня. Ви дивитесь загальний національний телемарафон «Єдині новини». В ефірі для вас працює велика команда телеканалу «Ми Україна». Мене звати Богдан Машай. Сьогодні працюємо для вас до 23-ї години в режимі прямого ефіру. Я ж з вами буду до 19-ї. Розпочати хочу від повідомлення українського президента Володимира Зеленського. Сьогодні він, зокрема, відвідав воїнів 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, які виконують завдання на Олександрівському напрямку. Давайте подивимося прямому.
23: Шановні воїни, для нас сьогодні велика честь бути тут, великою повагою до 95-ки відношусь з самого початку повномасштабного вторгнення, з самого початку вашої служби, боротьби, виконання бойових завдань. Ну,

всім воїнам нашим. Але ми повинні виділяти, відмічати завжди сильніших, сміливих, міцних і абсолютно чесних воїнів, які дивляться на ворога, не бояться. І я знаю, що треба знищувати більше, тоді Україна переможе. Я вам бажаю цієї перемоги. Я вважаю, що ви одна з таких крутих наших бригад, такий здобуток незалежної України. І я хочу вас привітати з 35-річчям, нагородити, але ми сьогодні знаходимося в цьому напрямку і вітаємо бригади ДШВ, які виконують важливу операцію зараз, дуже успішно виконують цю операцію. Але я думаю, що було б правильним. Ми зараз були у 80-ті, і там звучала загальна наша національна хвилина мовчання. Я думаю, що зараз разом з вами прошу все-таки вшанувати всіх загиблих ваших побратимів.

0: Дякуємо. Дякуємо їм, хлопці, дякуємо вам. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Українські воїни не тільки тримають фронт в середині нашої держави, але й завдають болісних ударів тиловій інфраструктурі ворога. Українські удари з липня вже вивели з ладу 8 з 10 найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Про це повідомляють російські медіа. Черговою ціллю в ніч на 26 серпня став логістичний центр у Котовську Тамбовської області. Після атаки він припинив роботу, а за даними місцевої влади, комплекс згорів повністю. Загальна площа знищених центрів перевищує 1,3 мільйона квадратних метрів. Це понад 80% площі найбільших логістичних центрів компанії. Ще два склади, які вже зазнавали атак, поки продовжують працювати. До нашого ефіру долучається Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці. Пане Олексію, вітаю вас.
3: Вітаю вас.
2: Хочу розпочати з поїздки українського президента Володимира Зеленського, яка відбувалася, як ми бачили, в супроводі головнокомандувача Збройних сил України, пана Михайла Драпатого. З вашої точки зору, той факт, що Володимир Зеленський та Михайло Драпатий поїхали саме на Олександрівський напрямок, що свідчить про поточну вагу цього напрямку для загальної ситуації на фронті?
3: Ну, це один із напрямків, де ми проводимо більш ефективні контрнаступальні дії. Тобто ми звільнили за останній час приблизно, ну, трохи менше, ніж 800 квадратних кілометрів, 26 населених пунктів. Тобто це був удар, який контрудар. Це не можна вважати контрнаступом в класичному розумінні слова, бо контрнаступ готується одразу так, щоб підтягувалась велика кількість тилів, планується просування на більш-менш глибоку відстань. Глибоко в тил ворога, ну не в тил, а за лінію розмежування. Контрудар не передбачає суттєвої підготовки, додаткової підготовки тилових якихось служб, тобто вистачає те, що є прямо зараз на лінії розмежування, і ці контрудари можуть давати можливість просуватися, ну, відносно недалеко для того, щоб можна було використовувати ту логістику і ті можливості, які є в тилах безпосередньо в тих бригадах, в тих корпусах, які роблять ці дії. Тому наскільки це важливо, приїзд саме на гарячі ділянки фронту, там, де ми маємо певний успіх, ну, це моральна підтримка. Ми чудово розуміємо, що безпосередня присутність президента і те, що він видавав нагороду людям, які це заслуговують, це досить піднімає моральний стан. А приїзд Драпатова, я впевнений, що це більше все ж таки була військова складова, що подивитися зі штабною документацією, подивитися з зведеннями, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, які є проблеми, запитати, як то кажуть, очі в очі, і щоб можна було швидше це вирішувати. Бо цей напрямок, зараз Олександрівський напрямок, є для нас вкрай важливим, і швидше за все там будуть продовжуватись наші, ну, скажімо, позитивні новини з цієї ділянки фронту.
2: Сьогодні український президент повідомив, що там же, на Олександрівському напрямку, також зустрівся з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Серед іншого, український президент зазначив, що у військовослужбовців на цьому напрямку є конкретні запити. Це забезпечення дронами, потреба в далекобійній артилерії.

0: артилерії та малих радіолокаційних станціях, питання прямого фінансування бригад, СЗЧ, підготовка до заохочення воїнів. Я хотів би зупинитися якраз на цьому переліку озброєння, який озвучив український президент. Дрони, далекобійна артилерія, малі РЛС. З вашої точки зору, що саме таке формулювання потреб від українських військовослужбовців сьогодні говорить про характер дій на Олександрівському напрямку?
1: Ну, далекобійна артилерія, ми маємо, мається на увазі артилерія, яка стріляє на відстань, точніше на меж 25 кілометрів, бо ми розуміємо, що є кілзона, сірозона, де працюють переважно дрони. Ну, запити на дрони, вони не тільки від 80-ї бригади, як частина 90-го корпусу, це запити з усіх майже ділянок фронту, де ведуться ну, такі інтенсивні бойові дії, такої великої кількості, бо вони витрачаються дуже швидко, це розходники. І, на жаль, ну, потребуються там десятки, сотні щоденно. Ми збираємо донати на ці дрони, на певні бригади. Цього не можна сказати, що не вистачає. Ну, як не вистачає? Ми ж проводимо наступальні дії, ми тримаємо активну оборону. Хотілося б більше для того, щоб досягнути більш суттєвого результату. От про це йдемо. А невеличка радіолокаційна станція – це для того, щоб перехоплювати російські дрони, які рухаються. Пробачте, якщо вони рухаються на оптоволокні, тобто вони не випромінюють електромагнітні хвилі, не керуються зовні якимось радіолокаційними сигналами, а йдуть сигнали де по кабелю, і його неможливо перехопити, тоді радіолокаційна станція, вона може просто побачити, як добрі окуляри, скажімо так, на очах наших військовослужбовців, що можна було побачити за там велику відстань дрон, який летить або в режимі штучного інтелекту, не випромінюючи і не поглинаючи ніяких, ну, не керуючи ззовні. Ну, по дроту ми розуміємо, по оптоволокну керується, але не можна на нього вплинути, не можна побачити, що він керується, а те, що летить в режимі радіомовчання, те, що можливо побачити тільки радіолокаційними станціями. Потужна радіолокаційна станція не потрібна, бо вона важка, тягати за собою постійно. Тому це треба, як то кажуть, армійським язиком, армійською мовою. А невеличка радіолокаційна станція, ну, щоб могли просто... Це більш добре можна бачити, це так додатково для очей, щоб можна було не тільки візуально, ще й дивлячись на монітор, побачити, от там зараз щось з'явиться, і бути готовим, як їх знищувати. Ну, для цього. Ну, а дрони, це, ну, тобто, три складні, артилерія бути далі, бо росіяни отримали додаткову порцію, скажімо так, снарядів від Північної Кореї. Ми в контрбатарейній боротьбі переважаємо росіян, ми стріляємо менше кількості снарядів, але більш точно. Тому артилерія це розуміла, дрони, ну це всім потрібно. Ну і невеликі РЛС для того, щоб покращити зір, скажімо так, наших хлопців та міщан на ЛБЗ.
0: Щодо ударів по логістичним центрам великих російських компаній, сама доля цих компаній, я думаю, можемо більш ніж обґрунтовано припускати воєнно-політичне керівництво України, яке схвалювало такі удари, хвилює найменше, але ми бачимо, що ця кампанія триває, навіть попри те, що, вочевидь, зокрема, компанія Viberi зазнала катастрофічних збитків внаслідок цієї кампанії. Удари по її інфраструктурі тривають, також розширюється список складів, які належать, зокрема, ще одній російській великій компанії. Тобто Україна веде таку цілеспрямовану стратегічну операцію зі знищення цієї інфраструктури. З вашої точки зору, пане Олексію, у чому полягає стратегічна логіка цієї операції, враховуючи, що, вочевидь, ми маємо намір довести її до кінця?
1: Ну, доведемо до кінця, вочевидь. Бачите, немає ніяких реакцій від наших закордонних спостерігачів, скажімо, бо багато хто критикує наші дії, намагається критикувати, і щоб ми зробили щось таке, що робить Росія постійно проти нас, то гвалт піднявся би там з деяких країн європейських дуже би гучний. Там працює російська п'ята колона, російські агенти впливу, там піднялося б дуже страшне щось. Але мовчать про Viberi, про Озон, тому що це всі чудово розуміють, що це є наша законна ціль, ми нічого не порушуємо. Чому ми атакуємо саме це? Ну, там, по-перше, є логістичні хаби, там є обладнання подвійного призначення, і в тому числі не безпосередньо військове призначення, так, це не ракети, танки чи літаки, але багато чого є. От бронежилети, наприклад, і каски, і системи радіозв'язку, і так далі. Це те, що хочуть наші хлопці на лінії бойового зіткнення. Це все там присутнє в відкритому доступі. Тому це є наша законна ціль. Чому саме туди? Ну, це в тому числі впливає на економіку Російської Федерації. Про це, до речі, сказав вже їхній президент, що їх президент, що дійсно наші удари, вони починають впливати на економічні можливості росіян. Це означає, що їм гірше, складніше фінансувати їхні збройні сили. Тому ми розуміємо, що ці центри, торгівельні центри, вони приносять там, ну, я не скажу точно, який відсоток, але певне поповнення, і немале поповнення в бюджет вони точно що приносять. Тому, чому ми саме це робимо, і як це окремо вирахувати від інших наших дій, ну, це, наскільки це важливо, це, знаєте, це як порівняти, а хто важливіше, снайпер чи кулемет. Ну, різні задачі, але разом виконують одну стратегічну ціль – нищить ворога. Так само ми нищимо і військові склади, і пов'язані з військовими складами, і виробництво, і логістику. Все це разом дає, ну, певні нам можливості, додаткові можливості безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ми бачимо, що в тому числі ці наші удари дають можливість нам контрнаступати на деякі ділянки фронту. На інших ділянках фронту ми вже знаємо, що майже 3 місяці, точніше, вже 3 місяці лінія фронту майже не зміниться. Це не завдяки цим ударам, але і в тому числі завдяки цим ударам, які ми наносимо в глиб Російської Федерації. Тому тут чому саме туди? Ну, а тому.
0: Взагалом вплив, значення цих компаній для російської економіки вирішується, оцінюється у відсотках до російського внутрішнього валового продукту, що дає достатньо широке розуміння того, наскільки ці компанії насправді важливі для Росії. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, був з нами на прямому відеозв'язку. Дякую за ваш час. Далі поговоримо про те, що відбувалося напередодні. Таємно і вперше за 5 років Москву відвідав директор ЦРУ. Офіційно про візит Джона Редкліфа не попереджали ані в Білому домі, ані в Кремлі. Екше з посиланням на джерело у Вашингтоні повідомили, що США просили Київ не бити по Москві під час приїзду американців. Військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. З ким зустрічався Редкліф та які питання порушували, достеменно невідомо. Візит пов'язаний із контактами спецслужб Росії та США, так прокоментували його у Кремлі. Натомість The Wall Street Journal припускає, що Редкліф передав Путіну американські розвіддані про підготовку прихованої мобілізації та застеріг від загрози країнам НАТО. Війна Росії проти України триватиме доти, доки Кремль не визнає незалежність української держави як незворотну реальність. Так вважають аналітики Atlantic Council. Вони наголошують, Москва протягом років намагалася підпорядкувати Україну, а після провалу політичного впливу перейшла до військової агресії. На думку експертів, російська політика на окупованих територіях також свідчить про прагнення знищити українську ідентичність. А спроби Заходу досягти миру лише через взаємні поступки – помилка. Адже це, за їхньою оцінкою, не суває головної причини війни – імперських амбіцій Кремля. З нами на зв'язку Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю.
0: З вашої точки зору, оскільки візит Редкліфа до Москви вже встиг обрости просто безлічу чуток, а офіційно його не коментували ані у Білому домі, ані в Україні, зокрема, якщо нам відомо про те, що там говорилися якісь питання, які з нашою державою можуть бути пов'язані. Як слід оцінювати сам факт того, що директор ЦРУ прилетів до Москви, провів там певний час і повернувся назад, і, як стверджує речник російського президента Дмитрій Пісков, самим Путіним не бачився?
2: Я думаю, що Пісков, як завжди, бреше. Він професійний брехун, це якби його головна функціональна, його головний функціональний обов'язок в рамках російської системи влади. Я сумніваюся, що Редкліф би особисто літав до Москви, якби не було відповідної потреби зустрітися з Путіним. Що він там хотів йому передати, ми, звичайно, сказати не можемо, буде багато гадань з цього приводу, але я тут погоджуюся з тією версією, яка була висловлена в Wall Street Journal. Що, мабуть, це дійсно якось пов'язано із загрозою російського вторгнення уже безпосередньо на територію країн НАТО, ну і, відповідно, це попередження. Тут, знаєте, аналогії напрошуються між візитом Редкліфа в серпні 26-го року та візитом Бернса, тодішнього очільника ЦРУ за часів адміністрації Байдена, восени 2021 року до Москви. Тоді Барнс теж вмовляв, так би мовити, росіян не переходити до повномасштабного вторгнення проти України. Не вийшло, м'яко кажучи. Ну, тепер я думаю, що місія Редкліфа, вона, ну, мабуть, була чимось не меншим за своєю значимістю з точки зору адміністрації Трампа, ну, інакше би ніхто не посилав просто так очільника ЦРУ до Москви.
0: З вашої точки зору, чому цей сигнал не можна було донести напряму російському президенту, американським президентом Трампом, адже ми знаємо, що у них в цілому немає проблем з щонайменше телефонною комунікацією, вони зустрічалися особисто. Чому цей сигнал не можна було надіслати через державного секретаря Сполучених Штатів Америки або через тих же Віткофа з Кушнером?
2: Ну, це, мабуть, відповідь на це питання могла би нам дати та інформація, яку передав Редкліф, а ми її не знаємо. Тобто, мабуть, сам характер цієї інформації і передбачав подібного кур'єра. Тобто, очевидно, що ця інформація, мабуть, засекречена, конфіденційна. Необхідно уникнути будь-яких навіть теоретичних можливостей її витоку. І вона повинна була бути представлена особисто, а не через когось іншого. Оскільки основний на даний момент ресурс ЦРУ – це саме інформація, розвіддані, я припускаю, що це саме із ними і було пов'язано. Ну, для того, щоб сказати росіянам, ми все знаємо. І у нас є конкретні факти, тому не треба нам потім розказувати, як ви любите, про якісь там повстання вільного народу, чи там якісь там революції і так далі. Ми знаємо про ваші плани, і ми будемо їм протидіяти. Я можу зробити таке припущення. А чому не, наприклад, Віткав, чи там інші посередники, які раніше використовувалися? Ну, мабуть, для вагомості слів. Тому що все ж таки директор ЦРУ, я думаю, що для росіян це достатньо серйозно звучить і достатньо, скажімо так, ґрунтовно для того, щоб його послухали.
0: Висловлю своє припущення, що можливо важливим було не тільки коректно передати інформацію, але й коректно передати відповідь і реакцію російської сторони, а представники спецслужб – це люди, які професійно це роблять.
2: Да, у Віткафа з цим були великі проблеми раніше, да.
0: Тому це цілком може бути ще однією причиною, чому цей візит став саме таким. До речі, буквально зовсім трошки часу давайте присвятимо деталям, тому що Редкліф прилетів на гігантському американському воєнно-транспортному літаку, хоча ми знаємо, що, до прикладу, той же Кушнер туди літав маленьким приватним джетом, коли вирішував, ну, літаком, коли вирішував якісь там питання, які йому доручав вирішувати американський президент. З вашої точки зору, чи має це значення? Адже враховуючи, що такі візити вибувають край рідко, навряд чи можна сказати, що в ньому може бути щось неважливе. Ми чому міг бути обраний саме такий спосіб доставити Редкліфа до Москви і забрати його назад? Що ним хотіли підкреслити американці, можливо?
2: Ну, можливо, там і не було якогось символічного значення. Можливо, це якісь міркування безпеки, можливо, якийсь протокол безпеки пов'язаний з цим. Тобто це має бути, мабуть, якийсь надійний, 100% перевірений літак, якщо врахувати схильність росіян до влаштування якихось там диверсій в аеропортах Європи. Але тут я можу лише гадати, у мене немає інформації, тому я тут не можу вам щось конкретне сказати. Але раніше цей літак уже використовувався, наприклад, для обміну в'язнями і заручниками між Москвою і Росією. Між Москвою і Вашингтоном. Тому, можливо, це тут така логіка, можливо, якась інша. До речі, тому багато хто робив припущення, що в рамках цього візиту відбудуться якісь обміни. Але і про них нічого не відомо. Мабуть, не домовилися в принципі, тому і обміни так само не відбулися.
0: З вашої точки зору, за якими ознаками можна буде зрозуміти, про що насправді вони говорили найближчим часом? Чи немає сенсу цих ознак шукати до моменту, доки ми в принципі не дізнаємося, можливо, в чиїхось мемуарах або з якихось інших джерел, про що вони насправді говорили?
2: Ну, дивіться, я думаю, що в принципі загалом загальну канву ми дізнаємося на основі того, що буде відбуватися після виборів в Росії. Мобілізація, яку, звичайно, ніхто оголошувати не буде, але яка може, наприклад, інтенсифікуватися, що вильється в числі багатьох відповідних ознак. Далі, якась інша ескалація, наприклад, ескалація проти країн НАТО, про що, наприклад, писали Wall Street Journal. Там же ж, як зафіксували журналісти Moscow Times, це російське опозиційне видання, іммігрантське. Так от, вони з'ясували, що вчора Путін опублікував підписав три секретних укази. Тобто, указів на сайті немає, але номери для цих указів зарезервовані. Що в цих указах, ми не знаємо. Можливо, щось пов'язане з цією самою мобілізацією, можливо, з якимись іншими діями і заходами. Коротше кажучи, я думаю, що тут може бути два варіанти. Або через невеликий проміжок часу почнеться чергова ескалація в якомусь напрямку, або навпаки, ескалація не почнеться. І це буде найкраща відповідь на те, про що говорили Редкліф з Путіним, і чи домовились вони про щось чи ні.
0: Багато подібних контактів відбувалися напередодні російського вторгнення, у місяці, які йому передували, я маю на увазі повномасштабне вторгнення 24 лютого, і можемо констатувати, що в частині потенційно можливого застосування Росією ядерної зброї, чого побоювалися у Вашингтоні, вони, мабуть, дали якийсь результат, оскільки ядерної зброї не було застосовано, але велике питання, чи в цілому Російська Федерація колись мала реальний намір на тому етапі її застосовувати. Станом на зараз ви більше схиляєтесь до думки, що подібний візит і подібне застереження матиме силу, чи імовірніше Путін його проігнорує?
2: Це дуже складне питання. Я не знаю, які аргументи при цьому використовував Редкліф, тому що очевидно, що просто сказати Путіну, що ми про все знаємо.
0: Подібне застереження матиме силу, чи імовірніше Путін його проігнорує?
2: Це дуже складне питання. Я не знаю, які аргументи при цьому використовував Редкліф, тому що очевидно, що просто сказати Путіну, що ми про все знаємо, краще цього не робити, це вже на Путіна не подіє.
0: 100%.
2: Тому чи були якісь погрози, якого роду погрози, ми цього не знаємо. Наскільки серйозно Путін готовий сприймати американські погрози зараз? Ну, я, чесно кажучи, такі підозри, що навряд чи це на Путіна якось подіяло. Я думаю, що він вирішить все ж таки ризикнути, сподіваючись на слабкість Заходу. Тому я думаю, що як і випадку 21-го року і візита Бернса, це навряд чи спрацює.
0: Імовірність того, що мобілізація, яка пройде в Російській Федерації, дасть російському режиму ресурс, який необхідний для того, аби він міг розраховувати на успіх розширення або абсолютно нового роду провокацій проти НАТО. Наскільки високо ви оцінюєте її на сьогодні?
2: Ну, очевидно, що мобілізація може проводитись лише з метою якоїсь ескалації, причому ескалація, яка з точки зору Путіна повинна принести йому перемогу. Тому що раніше він уникав цієї самої теми мобілізації, очевидно, через те, що вважав її політично ризикованою. Зараз він, мабуть, вважає, що, незважаючи на всі ризики, гіпотетичний результат він виправдає усе і, так би мовити, буде найкращим виправданням усіх подальших кроків. Тому, ну, мабуть, так, є якісь розрахунки достатньо серйозні на цю мобілізацію, причому абсолютно не виключено, що не лише проти України, а він, наприклад, для цієї самої агресії проти країн Європи. Ну, локальної, зрозуміло, не якоїсь там великому, крупномасштабної. Тут же Путіну не потрібне якесь масштабне вторгнення з метою щось захопити. Йому вистачить якихось локальних вторгнень, локальних захоплень, обстрілів тощо. Просто показати слабкість і нежиттєздатність європейської архітектури безпеки, щоб потім, посилаючись на те, тиснути на європейців, що давайте нам досить допомагати Україні, давайте якось там уже напряму з вами домовлятися. Я думаю, що тут логіка приблизно така може бути, і на це так само може знадобитися цей самий мобілізаційний ресурс.
0: Дякую вам, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі зачитаю для вас допис українського президента Володимира Зеленського. Цитую, нагородив орденами «Золота зірка» героя України Андрія Білецького та Едуарда Колодія та відзначив іншими державними нагородами воїнів, які беруть участь в Олександрівській операції. Дякую за захист держави на найскладніших напрямках всюди, де є українське коріння. Ворог завжди хоче викреслити все українське, бо історія наша довша, ніж будь-яка агресія Росії і будь-яка історія в Москві. І за це треба боротися. Вдячний воїнам за службу і силу, завдяки якій ми зберігаємо нашу незалежність, написав український президент. Далі поговоримо про ситуацію на Близькому Сході. Там Іран посилює контроль за суднами, які проходять через Ормузьку протоку, та попереджає про можливі покарання за порушення правил. Про це пише Ньюзвік. Зокрема, управління Перської затоки створило список суден, які, на думку Тегерана, не дотримуються вимог під час проходження протоки. Таким кораблям можуть загрожувати штрафи, затримання, арешт або конфіскація. За даними видання, іноземні судна перед проходженням через іранські

0: іранські води мають пройти перевірку та отримати дозвіл на транзит. Водночас Іран заперечує, що братиме плату і бере її зараз за прохід протоки. У Тегерані кажуть, що йдеться про оплату навігаційних, страхових та інших морських послуг. Американські військові очистили судноплавний шлях в Ормузькій протоці від мін. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. За його словами, усі виявлені міни вилучили або знищили. А Іран попередили, спроби встановити нові будуть жорстко покарані. Як повідомляє видання «Екшос» із посиланням на американських чиновників, американські військово-морські сили виявили понад сотню підозрілих об'єктів і розчистили центральну частину судноплавного маршруту. Тепер танкери зможуть безпечніше проходити протокою в обох напрямках. Це може збільшити обсяги постачання нафти на світовий ринок. З нами на зв'язку Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту «Меналізис». Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Враховуючи вище викладене, з вашої точки зору, що сьогодні відбувається в Ормузькій протоці з точки зору того, як її використовують у своїй політиці американські та іранські політики?
1: Обидві сторони намагаються її робити як своєрідну розмінну монету під час переговорів. Іран намагається її закріпити як свої територіальні води, і він її намагається надалі використовувати у тиску проти США. Відповідно, від цього страждають близькосхідні країни, які залежать від неї в контексті транзиту саме для перевозки нафти. Відповідно, країни Близького Сходу, вони ставлять під сумнів американську безпекову парасольку і американський гарант безпеки в цьому регіоні. Відповідно, для Америки, і особливо в контексті того, що Трампу якраз таки перед виборами до Конгресу потрібні електоральні бали, це серйозна загроза. Але разом із цим, з боку Трампа зіснує серйозна загроза екзистенційна для Ірану, як самого режиму.
0: Продовж останніх місяців Іран завдавав прямих ударів по суднах, які намагалися перетнути Ормузьку протоку, в той час як Іран не хотів, щоб вони цю протоку перетинали. Тепер ми бачимо, що вони складають якісь списки, погрожують якимись заходами, тобто зміщують силовий акцент своїх дій в Ормузькій протоці на юридичний, якщо так можна висловитися, в контексті цих намірів тиск. З вашої точки зору, знову ж таки, що це говорить про те, як змінюється позиція Ірану і ті фактори, які рухають цю позицію в напрямку змін?
1: Список там був, схоже, як 40, може там 50 кораблів. Там в основному були кораблі еміратські, саудівські, може деякі норвезькі кораблі, наскільки я пам'ятаю. Суть в тому, що їх цей список був випущений спеціальною агенцією Ірану по контролю над Ормузькою протокою. Тобто Іран знову намагається закріпити свій контроль над Ормузькою протокою для того, щоб показати американцям, ми остаточно це контролюємо, це ваша вина, ви маєте платити за агресію проти нас. Така риторика Ірану. Паралельно із цим тут потрібно враховувати багато технічних моментів. Наприклад, Іран наклав заборони переважно на крупні нафтові танкери. Тобто такої осадки, яка потребує, скажімо, надзвичайно великої страховки, але разом із цим, які найбільш може рентабельні для використання на Близькому Сході. Допустимо, це може означати, що вершки є найбільші бенефіціари у цьому конфлікті і на тлі випущення от конкретно списку із цих танкерів може бути, наприклад, Греція, Мальта і Кіпр, які володіють разом із Ліберією найкрупнішим комерційним флотом у світі. Цим країнам потрібно шукати нових страховиків, нових фрахтувальників. Відповідно, це означає, що ціни на фрахт нових кораблів можуть зростати. Це означає, що ціни на страховку кораблів також будуть відповідно зростати. Дія останньої інстанції з боку Ірану, яка може статися, це те, якщо часто будуть проскакувати через Ормузьку протоку крупні танкери, це означатиме, що Іран буде цілити не лише в танкери, він може цілити у спеціальні СПМ-буї, які знаходяться на території самої затоки. Вона мілка сама по собі, відповідно, для того, щоб кораблю із...
0: Маємо технічні труднощі, я сподіваюся, Денис повернеться до нашого ефіру найближчим часом, оскільки цікаво обговорювати тему ситуації на Близькому Сході, адже вона, з одного боку, ніби як перебуває в глухому куті, з іншого боку, постійно чуємо якісь заяви, якісь декларації намірів, які часто суперечать одні одним, а з іншого боку заперечують контроль як Ірану, так і Америки над ситуацією у цілому. Слово фінансові ринки стримано відреагували на нову масштабну санкційну кампанію США проти Ірану. Різких стрибків не відбулося, ф'ючерси на основні американські індекси майже не змінилися, а ціни на нафту навіть стабілізувалися після попереднього зниження. Інвестори це оцінюють ще, наскільки нові санкції вплинуть на експорт іранської нафти та судноплавства через Гормузьку протоку. Я нагадаю, що США розпочали масштабну економічну кампанію проти Ірану та компанії, які допомагають Тегерану обходити санкції. Під ударом мають опинитися цифрові активи, технології, золото, авіація та судноплавство. До нашого ефіру повертається Денис Клименко. Пане Денис, попрошу вас завершити попередню відповідь. Я питав вас про те, як змінюється ситуація з політичним значенням Гормузької протоки на сьогоднішній день для обох сторін.
1: Ну, добре, я тоді закінчу. Іран останньою інстанцією може цілити у спеціальні СПМ-буї, які розміщені на глибині Гормузькій протоці, якою завантажуються крупні танкери. Якщо ці буї будуть знищені, то це означає, що серйозна логістика в Гормузькій протоці буде практично повністю паралізованою. І країнам доведеться ще більше витрачати на і без того нерентабельний станом на сьогодні експорт нафти, вдаючись до малих танкерів.
0: Щодо Дня Д для іранської економіки, як про це висловився американський президент Дональд Трамп, коли анонсував кампанію безпрецедентного економічного тиску на Іран. На сьогоднішній день, з вашої точки зору, наскільки далеко Сполучені Штати можуть зайти у посиленні цього тиску, враховуючи, що іранський режим десятиліттями перебуває під американськими санкціями? Хоча, якщо дійсно втілиться у життя те, що обіцяє Трамп цього разу, можна обґрунтовано говорити, що під таким сильним тиском він ще не перебував.
1: Дивіться, завжди, в принципі, Іран перебував під тиском, він намагався якось нівелювати санкції, зараз в нього хороша така підтримка з боку Китаю і Росії. Ну і паралельно деяких його там регіональних союзників, але це трошки вже інша така справа. Певною мірою він там з Іраком може обходити ці санкції, відповідно, в нього все одно якесь тилове прикриття економіки є, попри те, як сильно вона не постраждала в цей час, і як сильно не обвалився іранський ріал ще, по суті, в грудні 25-го року. Ну, тобто, серйозні проблеми з економікою, вони безумовно є. Але проблема в тому, що Трамп намагається мислити за принципом «треба розвалити Іран». Треба розвалити конкретно Іран як країну, і йому хочеться от через це давити на економіку дуже сильно. Але проблема в тому, якщо дуже сильно загратися, то може дійсно колапсувати економіка, а це означає, що може буквально країна дезінтегруватися, і це може призвести просто до, скажімо, нечуваних наслідків. Це буквально те ж саме, що сталося в Іраку у 2003 році і подалі. Тобто активізація терористів, тобто активізація різних проблем із зростанням різноманітної радикальних груп на території Близького Сходу. Ну і, само собою, це скачок більш таких радикальних і, можливо, навіть нових рухів на території Близького Сходу. Раніше був популярний баасизм, потім був популярний радикальний ісламізм, може зараз і щось інше виникнути. Тому багато хто не хоче, щоб Іран зникав як країна, оскільки вони бачать думу передбачуваного противника.
0: З вашої точки зору, чому глобальні фінансові ринки дуже стримано реагують на погрози американського президента, враховуючи, що у разі, якщо вони справдяться, і Сполучені Штати, зокрема, покарають Китай тими заходами, які обіцяє Дональд Трамп, це, вочевидь, достатньо серйозно позначиться на світовій торгівлі, але люди і компанії, які мають великі гроші і працюють, зокрема, в енергетиці, чомусь не дуже в це вірять, чи які може бути причини?
1: Вони не дуже в це вірять, оскільки зараз величезний скачок добування нафти по всьому світу. Це парадоксально. Ми дивимося, допустимо, на ринок нафти на Близькому Сході, і ми бачимо проблему, що нафта там практично не постачається, там наче все паралізовано. Але разом із цим ми не звертаємо увагу на величезні пласти георозвідки на території Арктичного регіону. Ми не звертаємо увагу на те, що ОПЕК, вони розширюють добування нафти як мінімум до осені. Ми не звертаємо уваги на те, що Гаяна, Еквадор, Бразилія, Колумбія і Венесуела також нарощують видобування нафти і свої виробничі потужності. Ми навіть і не звертаємо увагу на те, як Росія активно видобуває нафту. Ми б'ємо по НПЗ, само собою. Але проблема в тому, що Росія це все одно продовжує постачати на міжнародний ринок сиру нафту, і американці навіть видають їм генеральні ліцензії досі, аби вона розширювала це. Ну і само собою сам факт тому, що американці також постачають сиру нафту на ринок, і відповідно певною мірою це баланс. І завдяки цьому енергетичний ринок досі не скалапсував. Оскільки від Близького Сходу ми не настільки залежні, як це малюють ЗМІ.
0: Спрогнозувати, чим завершиться цей конфлікт, станом на сьогодні надзвичайно складно, оскільки він надзвичайно заплутаний і з точки зору подій, які в ньому відбуваються, і з точки зору можливості обох сторін втілити свої наміри, які декларуються у життя. Але з вашої точки зору на сьогодні, який вектор розвитку цього конфлікту для вас виглядає найбільш імовірним і природнім для цієї ситуації, в якій перебувають обидві сторони?
1: По суті, ситуація буде, я б сказав, я це вже раніше згадував, буде своєрідне вікно Овертона, оскільки Іран вже відкрив це вікно. І відповідно, якщо станеться якась знову ескалація на тлі цього у разі перемир'я, це означає, що Іран знову заявить, ми контролюємо Ормузьку протоку, ми знову її обстрілюємо, оскільки вона вже під нашою юрисдикцією. Це буде...
0: На жаль, не маємо ми технічної можливості і, що важливіше, часу дослухати відповідь Дениса Клименка, але ми все одно вдячні. Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту «Меналізис», був з нами на прямому відеозв'язку, говорили про ситуацію на Близькому Сході. Поки можемо констатувати, що сторони тимчасово, а можливо і на довгий час, оскільки дуже часто саме тимчасове є найбільш тривалим, відмовилися від активного силового тиску одна на одну і намагаються перевести цей конфлікт на даному його етапі у площину більше юридичну правову, скажімо так, але не скасовують фактори сили, погрожуючи одна одній, тому говорити про те, що цей конфлікт завершиться в якомусь осяжному майбутньому, поки підстав надзвичайно мало, хоча, мабуть, коректніше буде сказати, немає. Що можемо констатувати точно, це те, що зараз у нашому ефірі будуть новини, які вам розповість Марина Кухар. Ну, а після новин ми повернемося до цієї розмовної студії, де вас чекатиму я.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Вже краще. Думав піти порибалити.
4: Та передумав.
5: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
3: Ого, нічогенький собі.
5: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
6: Підемо з тобою на щуку.
7: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
8: Десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ. Блакитний колір і зірки – це Дніпро. Місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
9: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: ДСН тиждень залою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: Два. Один.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
2: Це за країну, яка піклується про дітей.
12: Це новини на 17-ту годину у студії Марина Кухар. Чернігів сьогодні у жалобі. Зранку росіяни вбили Олену та її 4-річну дочку Жанну. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Після влучання будівля миттєво спалахнула. У пожежі вижила лише 14-річна дівчинка. Її ушпиталили із численними опіками. І вже за кілька годин окупанти атакували цей мікрорайон повторно. Дрон поцілив складське приміщення. Четверо працівників постраждали, кажуть в ОВА. А в Херсоні окупанти атакували рятувальників, які саме ліквідовували наслідки обстрілу. Постраждав водій автоцистерни ДСНС. Він зараз у лікарні. У двох районах міста внаслідок дронових атак палали житлові будинки, кав'ярні, зоолікарня та магазини. А ось ці двоповерхові крамниці вигоріли вщент разом з усією продукцією. Також путінська армія вдарила з авіації по Херсонській ТЕЦ. В Нафтогазі наголошують, це основне джерело тепла для міста. Цьогоріч ця ТЕЦ зазнала вже десятків російських атак.
13: Росіяни скинули керовану авіабомбу на теплогенеруюче підприємство на Херсонську ТЕЦ в місті Херсон, внаслідок чого пошкоджене обладнання, будівлі. Нагадаю, що Херсонська ТЕЦ неодноразово була атакована більше тисячі разів. Тисячі снарядів туди прилітали, дрони, артилерія, міномети. За один день тільки ми нарахували більше 100 таких снарядів. І продовжують атакувати, хочуть залишити Херсон без світла, без тепла, але ми продовжуємо працювати, продовжуємо відновлювати, наскільки це можливо. Але такі удари, звичайно, відкидають нас знову назад у підготовці до опалювального сезону.
12: У Кривому Розі на шахті обірвалася баддя спуску та підйому працівників. Троє гірників загинули. Тіло одного рятувальники виявили на технологічному містку. Інші двоє опинилися під водою на глибині понад 1500 метрів. Для їхнього пошуку залучили водолазів. І ще двоє гірників на Дніпропетровщині сьогодні загинули дорогою на шахту. Автобус підприємства атакував російський дрон. Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем, а Віталій Семенов на допоміжних роботах. В обох залишилися дружини та діти. Трьох найважчих дорослих і двох дітей поранених внаслідок російських ударів по Криворізькому ТРЦ рятують у лікарнях Дніпра. У постраждалих складні осколкові поранення. Вони вже перенесли по кілька операцій. Як зараз почуваються, розкажемо далі.
14: На цих кадрах 27-річний Андрій спілкується із лікарями напередодні.
15: Ноги не працюють?
16: Поки ще ні.
15: А руки?
16: Працюють.
14: Його важкопораненого доправили у Дніпро 21 серпня з Кривого Рогу. Медики оперували Андрія 1.5 години, стабілізували стан, та сьогодні чоловіку раптово стало зле. Нині він на апараті ШВЛ, попереду ще одна операція. Лікарям встиг розповісти, того дня гуляв торговельним центром, аж раптом пролунав вибух.
15: Бачив багато людей, які лежали, що зал, де він знаходиться, був повністю залитий кров'ю, її витягували. Витягували, надавали допомогу, тому що він йти не міг. Його відкручились повністю ноги, і він не сприймав ніяких відчуттів вище пояса. Втрачав свідомість.
14: Ноги і руки відмовили через осколкове ураження хребта, пояснюють медики.
17: Оце уламок для спинного мозку, це дуже великий. Пошкодив кісткові структури, які завдали травми спинного мозку, тяжкої травми. Але ознак розриву спинного мозку наразі немає.
14: Крім Андрія, тут рятують ще двох вкрай важких чоловіків. В них складні осколкові ураження.
15: Поранення живота, поранення голови. Вони на апаратах штучної вентиляції легень. Це той стан, який не можна сказати, що завтра наступить повна стабілізація.
14: Усі перебували в ТРЦ «Сонячна галерея», коли росіяни двічі вгатили по ньому шахедами. Це був вечір п'ятниці. Супермаркет і крамниці повні відвідувачів, а в ігровому центрі було багато малечі. Поранення дістали понад 130 людей. У лікарнях і досі оговтуються 48 постраждалих, з них 14 – це діти. Двох дівчат із важким ураженням голови теж доправили до Дніпра. Їм 11 та 16 років, старша вже одужує, а от менша – у критичному стані.
18: Вона принесла вже 4 оперативних втручання, вона знаходиться на штучній вентиляції легень. Ми оцінюємо її стан як кома-1, за її життя продовжують боротися наші лікарі.
14: Майже 4 доби тривала рятувальна операція у Кривому Розі. Рятувальники з 9 областей розібрали зруйновані конструкції на всій території ТРЦ, залучали кінологів. До останнього 3 людей вважалися зниклими безвісти. Однак під руїнами нікого не знайшли. Внаслідок атаки вже офіційно загинули 16 людей. І дотепер щодня Кривий Ріг прощається із загиблими. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
12: Володимир Зеленський сьогодні на прифронтовому Запоріжжі разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Президент у пункті управління зустрівся із воїнами 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, які воюють на Олександрівському напрямку. Зеленський вручив бійцям нагороди. Окрім того, президент заслухав доповіді командирів напрямків. Зеленський повідомив, наші позиції на Донеччині будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням, командувачами яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. До слова, зірку героя Білецькому вручили якраз сьогодні. А ще Зеленський зауважив, робота з партнерами триває.
19: Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв'язку з ними детально. Робимо все, щоб наблизити мир. Я дякую усім, хто допомагає кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку.
12: Візит директора ЦРУ до Москви може дати результат. Дональд Трамп прокоментував приїзд Джона Редкліффа до Росії і додав, що США хочуть якнайшвидшого завершення війни в Україні. Директор ЦРУ відвідав Москву напередодні таємно і вперше за 5 років. Офіційно про візит Редкліффа не попереджали ані в Білому домі, ані в Кремлі. Аксіос із посиланням на джерела у Вашингтоні повідомили, що США просили українців не бити по Москві під час приїзду. До своєї делегації. Американський військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. З ким зустрічався Редкліф та які питання порушувалися, достеменно невідомо. Візит пов'язаний із контактами спецслужб Росії та США. Так прокоментували у Кремлі. Натомість The Wall Street Journal припускає, що Редкліф передав Путіну американські розвіддані про підготовку прихованої мобілізації в Росії та застеріг від можливої ескалації та загроз країнам НАТО. СБУ та Нацполіція зірвали теракт проти очільника оборонного підприємства на Київщині. Замах готували спецслужби Росії. Для цього завербували пенсіонера, який переїхав до столиці з Луганської області. За інструкцією російських кураторів, він зібрав усі компоненти та за кілька днів до теракту прикріпив саморобний пристрій до автівки. Активувати вибухівку мали з Росії за допомогою мобільного телефону. Правоохоронці завчасно виявили бомбу і знешкодили її. Виконавця затримали.
20: За інформуванням СБУ, зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь. Слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Республіки Польща про екстрадицію затриманого до України.
12: 19 загиблих і майже 500 зниклих безвісти після катастрофічної повені в Непалі. Більшість зниклих – туристи, які використовували цей маршрут для традиційних подорожей Тибетом. На кадрах видно, як гігантська хвиля просто змиває все на своєму шляху. Місцева річка вийшла з берегів, через що потоки води змили кілька сіл, зруйновані сотні будинків, дороги, лінії електропередач. Попередньо стихійне лихо пов'язане із надмірним таненням снігу. Паралельно із повінню в прикордонній зоні стався ще і сув ґрунту. 4000 квадратних метрів історії, VR-подорож до кабінету президента та зоряне небо 91-го року на Київському вокзалі. Команда Ukraine Wow відкрила масштабну виставку той день, присвячену 35-річчю відновленню незалежності. І на відкритті побувала наша Вікторія Дмитренко.
1: Сотні гостей та спалахи камер. На столичному залізничному вокзалі відкривають інтерактивну виставку «Той день», присвячену Дню Незалежності України.
21: 300 людей створювали для вас цей проект. Давайте їм поаплодуємо.
1: Подивитися на експозицію прийшли журналісти, блогери, митці та зірки спорту. Серед гостей – легенда українського футболу Андрій Шевченко. Той день 24 серпня 91-го він пам'ятає й досі.
22: Я той день ніколи не забуду, бо я в той день повертався якраз з Москви до Києва. І я приїхав нічним поїздом, приїхав зранку до Києва. І це вже була незалежна Україна. Це дуже великий момент в моєму житті. Я завжди дуже гордий тим, що я представляю свою країну і буду представляти, захищати її, на де б це не було.
1: Один з головних символів виставки – той самий прапор незалежності, який ввечері 24 серпня 91-го урочисто занесли до сесійної зали Верховної Ради. Серед тих, хто власноруч ніс цей історичний стяг – народний депутат першого скликання Іван Заєць.
23: Може, раз на тисячу років народу належить утворити свою державу, і ми не змарнували енергії попередніх поколінь, які боролися за незалежність. І тоді вже ти починаєш відчувати, що зроблена колосальна річ, що ти щаслива людина, що випала так доля тобі творити цю державу.
1: Тут зібрали унікальні експонати з українських музеїв, а поруч створили інтерактивні зони. Від VR-екскурсії кабінетом президента до можливості особисто підняти стяг.
24: І, напевно, один з найсильніших моментів виставки, який варто прожити особисто. Ось так просто піднятися на купол Верховної Ради і власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
1: Над проєктом працювала велика команда художників, дизайнерів та експертів. А для безпеки музейних раритетів на локації – спеціальне сховище.
25: Ми хотіли дати кожному відвідувачу можливість відчути себе співучасником тих подій.
26: Дослідити посекундно, що відбувалося тоді. Також навіть можна побачити небо, яким воно було, зоряне небо 24 серпня 91 року, коли той день завершився.
1: Окрім музейних цінностей, для відвідувачів облаштували телестудію. Тут можна спробувати себе в ролі диктора новин 91-го року, прочитавши той самий історичний текст.
27: З цього моменту ми незалежні, але від сьогодні все, що відбувається на цій землі, залежить виключно від українців.
28: Як людині, яка народилася вже в незалежній Україні, то мені насправді дуже цікаво дізнатися, як відбувалися всі ці події. Але читаючи цей текст, в мене з'являється якесь таке забуте відчуття єдності, згуртованості. Такий, знаєте, відразу піднімається бойовий дух.
1: Для військового Івана Войнова, який дістав важке поранення, та його дружини Софії, ця виставка не просто експозиція, а нагадування про ціну нашої свободи сьогодні.
29: Тому для мене незалежність не змінилась. Вона, напевно, навіть стала сильнішою, оскільки все більше питання, котре виникає всередині, чи не дарма, ні, не дарма.
30: Мені цінно те, що сьогодні, завдяки безпосередньо таким виставкам доступності до людей інформації про те, як здобувалася незалежність, як це відбувалося, наскільки це цінно, хто ми.
1: Виставка дивує розмаїттям від історичних зон та інтерактиву до щедрого українського столу та караоке-вагону.
31: Смарагдове небо чекає нас, я йду до тебе, я йду назад, смарагдове небо.
1: Поруч можна прогулятися квітучим вишневим садом та послухати співи пташок в теплий український вечір.
0: Травневе надвечір'я, родина відпочиває серед вишневого соцвіття. Чи можливо ще уявити образ, який так асоціюється із рідною землею та відчуттям, що ми усі вдома?
1: Свої найзаповітніші мрії усі охочі можуть залишати на хмарі мрій, а мрія у всіх одна – якомога швидше наблизити саме той день миру і перемоги. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Новини будуть о 18:00, далі Богдан Машай.
2: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Антибалістична дипломатія.
3: За 7-10 днів у нас буде вже графік по ПРЕЙ.
2: Які країни будуватимуть пан-європейську систему захисту? І коли будуть перші результати? Швидкі та небезпечні. Ми розкажемо все про російські бандеролі. Чому ці дрони складно збити? І скільки їх виробляють? Подвійна реальність війни. Буденні справи під звуки тривоги.
4: За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
2: Репортаж із життя українського міста.
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
7: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про цікавий і оповитий таємницею візит, який відбувся напередодні. Таємно і вперше за 5 років Москву відвідав директор ЦРУ. Офіційно про візит Джона Редкліфа не попереджали ані в Білому домі, ані в Кремлі. Екшес з посиланням на джерела у Вашингтоні повідомили, що США просили Київ не бити по Москві на час приїзду американців. Військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. З ким зустрічався Редкліф та які питання порушували, достеменно невідомо. Візит пов'язаний із контактами спецслужб Росії та США. Так прокоментували у Кремлі. Натомість The Wall Street Journal припускає, що Редкліф передав Путіну американські розвіддані про підготовку прихованої мобілізації та застеріг від загроз країнам НАТО. Путін наразі не готовий до діалогу, тому Україна та її партнери мають створити умови, за яких Москва зрозуміє, що не зможе досягти своїх цілей. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Він також назвав 3 ключові напрямки, які, на його думку, можуть наблизити завершення Великої війни. Почуємо.
8: Перший напрямок, над яким треба працювати – це продовження постачання Україні необхідних засобів для війни. Сюди входить як фінансова, так і військова підтримка. І зараз одним із ключових елементів є протиповітряна оборона, особливо системи «Петріот». Другий напрямок – це продовження політики санкцій. А третій – це переговори. Ми бачимо багато публічних рухів, але одночасно мають відбуватися певні переговори за лаштунками. Олександр Стуб, президент Фінляндії.
7: До нашого ефіру долучається Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Пане Глібе, вітаю вас в ефірі.
9: Вітаю, доброго дня, слава Україні.
7: Героям слава. Щодо візиту Редкліфа до Москви, з вашої точки зору, той факт, що саме Редкліф, саме директор ЦРУ приїхав передати послання, що свідчить про зміну клімату в американо-російських відносинах, адже ми неодноразово ставали свідками впродовж останніх 2 років, зокрема, що передавати різні сигнали росіяни та американці можуть різними каналами, і вперше, саме у серпні 2026 року, задіють канал спецслужб, який, очевидно, представляє Редкліф.
9: Ну, ми прекрасно розуміємо те, що візит голови ЦРУ до Москви – це достатньо, скажімо так, не буденна історія. Тобто, якби все ж таки якісь технічні контакти відбувалися, вони зазвичай відбуваються на більш нижньому рівні. Якщо все ж таки така особа, настільки високопоставлена особа, прилітає до Москви, то це однозначно про щось макро, аніж про якісь мікронюанси, які так мають взаємовідносини Москва та Вашингтон, коли вони можуть подавати цю інформацію, скажімо так, через червоний телефон більш такого технічного рівня. Тобто тут іде питання і про розвідувальні питання, і про геополітичні, і про, скажімо так, ті питання, які дійсно можуть впливати на майбутнє регіону Європейського континенту, Євразії, де, в принципі, стану міжнародних відносин і відповідної системи міжнародних відносин. Теми, які могли бути обговорюватися, вони множинні, ми достеменно не знаємо, в нас немає на руках, скажімо так, брифу, або там якихось конкретних цитат з тієї чи іншої зустрічі, яку відвідував голова ЦРУ. І, наскільки відомо, принаймні за повідомленням Ройтерса, що з Путіним все ж таки не зустрічалися. Тобто Пісков повідомив про те, що Путін був проінформований в результаті цих контактів. Наскільки ми розуміємо, наймовірніше голова ЦРУ зустрічався з тими людьми з його ж самої когорти, з його ж професії, тобто теж з російськими розвідувальниками, які були на достатньо високому рівні і передали відповідну інформацію Путіну. Знову ж таки, за інформацією Ройтерса, якщо створити відповідний логічний ланцюг. Теми, які могли бути обговорені, це, звичайно, російська війна проти України та ризики подальшої ескалації. Ми розуміємо, що зараз до Державної Думи РФ будуть вибори. Наразі росіянам і різним мілблогерам, і не тільки і політичним блогерам, надізнали методичку про те, що ніякої там масової мобілізації в Російській Федерації не буде, але найімовірніше

0: потенційних недалекобійних ударів, але ні Україна, ні Росія навряд чи підуть на це за один, те, що у нас немає спроможності збивати російську балістику, і росіяни будуть діряти далі, а ми далі будемо продовжувати застосовувати діптреки, тому що для нас це вигідно. І такий от комплекс найімовірніше обговорювався, але всі деталі достеменно станом на зараз, на жаль, невідомі.
1: Історія з цим візитом отримала продовження буквально, насправді, кілька десятків хвилин тому, адже американський президент Дональд Трамп поспілкувався з журналістами телеканалу «Аль-Джазіра», які в тому числі спитали його, що ж робив Редкліф у Москві, на що Трамп достатньо розмито у власному стилі прокоментував, що ця поїздка пов'язана з прагненням Сполучених Штатів завершити війну в Україні і, як завжди, знову ж таки, достатньо розмито сказав, що вона може дати, на його думку, результат, адже сьогодні американська адміністрація багато зусиль вкладає в те, щоб війна в Україні завершилася, за словами Дональда Трампа. З вашої точки зору, оскільки ми бачимо публічну позицію російського уряду, публічну позицію Владимира Путіна, і вона зводиться до того, що Росія готова до нового етапу ескалації і не готова обговорювати будь-які пропозиції мирного врегулювання, окрім тих, які вона вважає справедливими, чи можна розраховувати, що ось такі напівтаємні і непублічні домовленості можуть зіграти свою роль і зробити свою справу, і ми дійсно, можливо, завдяки саме такому виду домовленостей, можливо, в дечому неочікувано побачимо якийсь розворот в переговорному процесі?
0: Скажу чесно, тут можна проаналізувати таку більш загальну складову і більш конкретну, тобто мою суб'єктивну думку. Звичайно, насправді, по-перше, я вважаю, що таємні перемовини вони набагато більш ефективні, ніж надмірно публічні. В принципі, публічні перемовини вони теж не зовсім публічні, тобто так, можливо, там зустріч у Стамбулі або десь в Анкоріджі, будь-де інше, вона там є фотографії, відфотографувалася, був брифінг, але по факту кулуарно все одно в таємному форматі обговорюють ці необхідні питання. І ця зустріч теж, вона ж в результаті стала публічною, тобто всі вже це обговорюють. Але просто мене невідомо, знову таки, про що конкретно говорили, з точки зору мікро-нюансів, мікро-деталей. Тому, по-перше, я скажу так, якщо говорити з раціональної точки зору, наймовірніше ми зможемо досягнути не імітації, а реальних дипломатичних перемог з росіянами тільки після того, як нам їх повноцінно натиснуть. Для цього необхідний тиск зі сторони України по усім можливим секторам: економіка, війна, фінанси і так далі, санкції зі сторони європейських держав, передача озброєння, макрофінансова допомога Україні і так далі. І не місяць, і не на півміру, а, скажімо так, певна кампанія у рамках півроку чи з додатковими потенційними ударами, сподіваюся, балістичними ударами по Москві та Санкт-Петербургу взимку 26-27 року, і тоді весною або влітку 27-го потенційно можливо. Станом на зараз для мене це виглядає як імітація зі сторони росіян. Так, вони йдуть на контакт, але вони хочуть затягувати цей контакт, імітувати ці дипломатичні перемовини для того, щоб Російська Федерація не отримувала повноцінний тиск зі сторони Сполучених Штатів. Але є інша складова. Ми ж прекрасно знаємо, що іноді, попри комплексність різних процесів, і можна довго обговорювати лінію бойового зіткнення, хто буде моніторити, що будуть робити, який буде мандат, що будуть робити та чи інша, наприклад, моніторингова місія, якщо по ним вдарить КН-23, КН-24 зі сторони саме Корейців Боронецької області, а не за сторони росіян, яким чином вони тоді будуть реагувати. Це все дуже важливі деталі. Але часто так відбувається, що і знову таки, я не хочу давати ніякого очікування, просто говорю про іноді такі відповідні прецеденти. Великі війни можуть деескаловуватися в дуже, скажімо так, неочікуваному форматі і достатньо швидко. Я, звичайно, не хочу робити паралелі між, наприклад, прикладом Радянського Союзу про закінчення війни Росії проти України, тому що різні фактори і різні складові, і різні часи. Але іноді так відбувається, що все ж таки відбувається прецедент деескалації, і після цього все ж таки це затихає, потім знову може відновитися. Тому конкретики тут 2+2 немає, але якщо оцінювати раціонально, навряд чи цієї осені росіян дотиснуть до реальної повноцінної деескалації, а не там якихось на чвертні, навіть не на півмісяці.
1: Паралельно з агресією проти нашої держави Росія продовжує провокації проти наших сусідів і країн НАТО. Росіяни можуть навмисно запускати дрони по Молдові напередодні виборів до Держдуми Російської Федерації. Так вважає спікер парламенту Молдови Ігор Гросу. За його словами, Москва таким чином намагається залякати Україну та сусідні держави, а також відволікти увагу від падіння довіри до російської влади. Гросу зазначив, що цього року Молдова зафіксувала рекордну кількість випадків порушення свого повітряного простору російськими дронами. Пане Грібе, з вашої точки зору, ось ці інциденти, які пов'язані з зальотом російських засобів далекобійного ураження,

0: Ветряний простір Молдови, яку мету вони можуть мати, враховуючи, що Молдова не є ані членом Європейського Союзу, ані НАТО, але тим не менш кожен такий заліт показує, що Росія готова поки повільно, але все ж розширювати мапу своєї повітряної агресії в Європі.
1: Ми бачимо ці прецеденти і з Польщею, і з деякими іншими країнами, і з Лейпцигом, і з Бельгією, і з Балтійськими країнами. От зараз з Молдовою, і в Молдові це далеко не перший кейс. Наскільки мені відомо, близько 52 відповідних прецедентів було з 2022 по 2026 рік. У 2026 році тільки 15-16 таких прецедентів. Ну, по-перше, це показування сили. По-друге, вони ж досі вважають, що Молдова – це там їхня сфера геополітичного впливу, і вони там підтримують своїх російських кандидатів і так далі. Хоча, насправді, здавалося б, такі агресивні дії навпаки повинні були б забирати електоральні рейтинги у більш проросійських кандидатів, тому що Росія якби провокує небезпеку на території держави. Але це ж таке, знаєте, проросійський електорат – це достатньо нюансна форма електоральної підтримки, і логічно пояснити їх підтримку майже неможливо. Тому це однозначно залякування електорату проєвропейського, тестування, знов-таки, проєвропейського вектору Молдови, тестування, наприклад, радарів, які знаходяться на території Молдови, яким чином вони реагують, яким чином вони швидко можуть з'ясувати, що до них летить і чи збиває Молдову і так далі. Ну, і це, звичайно, питання, яке стосується, в принципі, скажімо так, нейтральної держави, такої як Молдова, яка має інтенції до вступу до європейської спільноти, але не є частиною НАТО. І тому всі держави, які не є частиною НАТО, будуть найбільш проактивно атакуватися. Але, як ми знаємо, для росіян, знову ж таки, НАТО – це теж не проблема, скільки кейсів було в той же самій Румунії. Тому це просто розхитування держави, і складових у цьому багато.
0: Щодо слів президента Фінляндії Олександра Стуба, в яких він говорить про те, що Європейський Союз має підвищувати ціну агресії для Російської Федерації за нашу війну, застосовуючи, зокрема, конкретний перелік інструментів, точніше, три з них. Зараз шукаю точне формулювання, щоб не викривити суть його слів. Він говорить про озброєння України, санкції та переговори. І у цьому інтерв'ю, яке ми з ним записали зовсім нещодавно, яке ви сьогодні зможете побачити в інтерв'ю загальнонаціонального телемарафону, він також висловився за те, щоб Європейський Союз, західні наші партнери підвищували ціну війни для Російської Федерації. От саме за тим порогом, коли ця ціна в будь-яких сценаріях буде перевищувати вигоди, Російська Федерація, на його думку, може зупинитися. Але повертаючись до ось цих трьох інструментів – озброєння, санкції та переговори, пане Глібе, з вашої точки зору, наскільки ця формула на сьогоднішній день є цілісною стратегією Заходу, а наскільки це все ж таки набір інструментів, ефективність яких обмежується різною природою факторами, скажімо так?
1: Чесно кажучи, тут в словах Стуба для мене, звичайно, нічого нового немає, це абсолютно очевидні речі. Інше питання, що є позитивна тенденція і сам факт. Те, що президент Фінляндії, який має досить серйозний вплив, в тому числі серед європейської спільноти, в тому числі має певний вплив на Дональда Трампа, робить таку, скажімо так, в тому числі, як президент Фінляндії, політичну заяву про необхідність подальшої підтримки і навіть посилення цієї підтримки України. Тому всі ці складові, які він назвав, це теж абсолютно елементарні логічні речі, які повинні продовжувати. Це питання в градусі цієї підтримки, тому що ні політична спільнота європейська, ні американці, ні британці не діють на повну силу. А якби з 22-го року реалізували всі можливості, всі спроможності, то сьогодні ситуація станом на серпень місяць 26-го року на землі була іншою. І Російська Федерація була б теж в іншому становищі. Але ж ми розуміємо, що ідеальних сценаріїв немає. Ми багато переконували і європейців, і американців, і проходили різні червоні лінії, і доказували, що росіянами можна і треба дотискати так, бо вони нічого не розуміють, окрім мови сили. Ну і от так потихеньку в цю гру граємо, для того, щоб теж переконувати деяких європейських політиків. Тут ще питання в тому, що наскільки включені в тому числі європейські спільноти, просто люди. А в 22-23 році, так, за цим всі слідкували, але запитати якогось пересічного іспанця десь, не знаю, знову ж таки, в Іспанії, на Майорці або будь-де, Та мені здається, вони взагалі про це здебільшого часто не думають. Так, балтійські країни думають, так, поляки думають, так, можливо, німці думають. Але вони живуть в іншій реальності, і це часто на спілкуванні і те з людьми, які цікавляться політикою, прямо з нею пов'язані. От це видно і на превеликий жаль. Але да, спільноти і інші люди, які просто займаються буденним життям, для них це настільки актуальне питання рівно до того моменту, поки вони не відчують, що Російська Федерація несе екзистенційну безпеку для європейського континенту. Чи це станеться? Вже питання, знов таки, до інших людей, які моніторять ситуацію по планам Російської Федерації щодо, в принципі, Європи, не тільки України.
0: Дякую вам, Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про наслідки російської агресії. Російська атака знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста у Херсоні. Внаслідок пожежі згоріло товарів на майже 28 мільйонів гривень. Серед знищеного – медичні матеріали, ковдри, гігієнічні набори, обладнання для водопостачання та електрики, а також запаси для допомоги людям після обстрілів. Серед працівників і волонтерів постраждалих немає. У Червоному Хресті заявили, що попри знищення складу продовжуватимуть допомагати жителям Херсона та області. З нами на зв'язку Андрій Познякевич, менеджер з координації діяльності оперативних штабів Українського Червоного Хреста. Вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю, доброго дня.
0: Розкажіть, будь ласка, детальніше, що саме, які саме товари, які саме вантажі були знищені внаслідок цієї атаки, окрім того списку, який я перелічив?
2: Та, дякую за можливість поінформувати суспільство. Окрім того, що ви вже назвали, звісно ж, хочеться зазначити, що це були товари і матеріали, які були спрямовані на посилення готовності українців, які знаходяться і на території Херсону, Херсонської області, і решти територій, тому що склад на території міста Херсон – це не єдиний, який останнім часом було вражено під час ворожих обстрілів і знищено товарно-матеріальні цінності. Тож, переходячи до товарів, хочеться зазначити, що це були альтернативні джерела обігріву, альтернативні джерела електроенергозабезпечення і павербанки. Це була і частина матеріалів, які направлені на посилення індивідуального захисту наших працівників і волонтерів, які здійснюють і евакуації, здійснюють дистриб'юцію цієї гуманітарної допомоги, які зараз доводиться ще й відновлювати. Це були універсальні набори, транзитні набори, які ми видаємо нашим бенефіціарам, тим, які згодилися на евакуацію на більш відносно безпечні території з прифронтових територій та територій, де ведуться бойові дії.
0: Маємо інформацію, що ця атака знищила товару на майже гуманітарних вантажів в цьому контексті, правильніше говорити, ніж товарів, на майже 28 мільйонів гривень. Що ця цифра означає не у грошах, а у кількості людей або громад, які мали отримати допомогу?
2: Якщо брати підрахунок в кількості позицій, які знищені, окрім вартості цих товарно-матеріальних цінностей, то можу зазначити, що це понад 40 тисяч одиниць різноманітних товарів. Звісно ж, якщо брати позиційно по окремим видам тих чи інших засобів або тих чи інших ТМЦ, які входять в ті ж такі набори, до прикладу, то, звісно ж, цифра буде значно більшою. В той же час, до прикладу, було знищено такі товари, як плівка для закриття вікон або ОСБ-плита, тобто розхідні матеріали для швидкого відновлення або ж поверхневого ремонту пошкодженої інфраструктури приватних або колективних домоволодінь. Тобто можемо від 40 тисяч і більше, так би мовити, здійснювати калькуляцію тих, кому допомога надійде, але, звісно ж таки, не так оперативно, як це могло би бути без знищення гуманітарної складської логістики.
0: Можливо, навіть критично важливо, що серед знищеного були товари для підготовки до осінньо-зимового сезону. Як ви оцінюєте критичність втрати цієї допомоги для людей, які її потребують, і чи є якісь можливості для того, аби її чимось замістити в ті терміни, які залишаються до грудня?
2: З однієї сторони, це не весь спектр товарно-матеріальних цінностей, які плануються Українським Червоним Хрестом до закупівлі або ж до отримання в рамках благодійної чи гуманітарної допомоги від наших партнерів по Червонохресному руху або ж від наших партнерів, які надають фінансування для закупівлі тих чи інших видів допомоги. Окрім цього, хочу зазначити, що ми зараз здійснюємо переміщення, релокацію тих чи інших видів допомоги, які з менш критично необхідних, так скажемо, локацій можуть бути зараз оперативно доставлені до прифронтових, прикордонних регіонів, туди, де це найбільш потрібно. В рамках закупівлі основна, я сподіваюся, група допомоги нами буде отримана в вересні-жовтні, звісно ж, до початку опалювального сезону, до початку опалювально-зимового сезону, і будемо намагатися якомога швидше відновити оперативну спроможність до забезпечення найбільш вразливих категорій українців.
0: Росія останнім часом системно знищує великі склади, на яких зберігаються, зокрема, і українські товари, також великі логістичні центри. Якщо ми говоримо конкретно про прифронтову територію, то на сьогоднішній день як Червоний Хрест організовує логістику цих товарів, ну і загалом, чи є там, де зберігати великі обсяги допомоги, зокрема, коли це необхідно?
2: Перш за все, після і знищення на території Київської області тих логістичних і складських потужностей, які були в оренді Українського Червоного Хреста і де зберігалися різновидні товари з допомоги, і в прифронтових регіонах ми переглянули наші підходи до безпеки, підходи до принципів зберігання, і вони значно збільшили навантаження на відповідні наші структури, які зараз повинні якомога ширше розподіляти, розосереджувати усе те, що планується до видачі, тобто якомога менше намагаємося концентрувати велику кількість допомоги, товарів з допомоги на одній локації. Що стосується прифронтових, прикордонних, де підвищений ризик ураження складської логістики, звісно, це збільшує навантаження в плані зберігання якомога далі від безпосередньо лінії 40 кілометрів плюс-мінус або від лінії боєзіткнення, або ж до кордону безпосередньо, тобто відтягувати, так би мовити, місця зберігання з подальшим збільшенням навантаження на доставку і на дистриб'юцію. Плюс до того ми розуміємо, що ми не можемо здійснювати масової дистриб'юції на території тої ж таки Херсонської, чи Сумської, чи Харківської області, тому що це може наражати на підвищену небезпеку наших бенефіціарів, великі скупчення людей, і це також один з наших обов'язків, не лише дбати про те, аби допомога була надана або доставлена, а звісно ж таки і сам процес доставки і отримання бенефіціаром цієї допомоги був максимально убезпеченим.
0: Загалом, якщо говорити про повномасштабне вторгнення у цілому, то як часто нерухомість, склади, транспорт, інші об'єкти, які використовуються Червоним Хрестом в Україні, страждають від наслідків російських атак?
2: В цілому, з великих складських, якщо говорити про складські приміщення, то 4 об'єкти, які були або ж у власності Українського Червоного Хреста, або орендовані Українським Червоним Хрестом, були безпосередньо в зоні таргетування під час обстрілів, як ракетних, так і дронових ударів. Що стосується іншої нерухомості, так скажемо, наших представництв, офісів, пунктів видачі допомоги, пунктів реєстрації бенефіціарів, то зараз можемо говорити про цифру у понад 20 локацій. І останнім часом найбільше, звісно, страждає транспорт. Зовсім нещодавно у Вільнянську один з наших транспортних засобів, який прибув на реагування і евакуацію постраждалих після обстрілу, також зазнав прямого влучання FPV-дроном. І це не єдиний випадок. На превеликий жаль, емблема – це не констатація, але, як очевидний висновок, емблема все частіше – приваблює тих, хто намагається завдати якомога більшої шкоди, і все частіше стає цілевказанням, а не захисним елементом.
0: Що для тих людей, які сьогодні проживають на прифронтових територіях і очікують на допомогу від Червоного Хреста, означає той факт, що Червоний Хрест втратив і матеріально-технічні цінності, які були от на тому складі, з якого ми почали цю розмову. Ну і загалом останнім часом поповнився перелік тих об'єктів, які використовуються для діяльності Червоного Хреста в Україні. Будуть затримки цієї допомоги? Буде якийсь перегляд до механізмів надання? До чого готуватися людям, які залежать на сьогодні від допомоги Червоного Хреста в Україні?
2: Ми глобально не змінюємо концептуальності і підходу до надання допомоги. Там, де ми, до прикладу, можемо здійснити надання допомоги у вигляді ваучерів або грошових сертифікатів, тобто де в людей є доступ до маркету, до можливості придбати ту необхідну їм групу товарів, ми здійснюємо видачу таких категорій. Там, де безпосередньо є необхідність в натуральних видах допомоги, там, звісно ж таки, ми намагаємося зараз якомога швидше і через благодійні гуманітарні донації від партнерів відновити спроможність і без затримок в плановому режимі її надати. Якщо глобально відповідати на ваше запитання, що це означає, це може означати, що потенційно допомога може надійти з певною затримкою, але сказати, що два тижні тому ми затвердили перелік населених пунктів або перелік категорій бенефіціарів, якими ми 100% будемо опікуватися цьогоріч, ми від нього відмовляємося. Ні, ми не відмовляємося. Єдине, що потенційно повинні бути готові до певного відтермінування надання допомоги. Але що стосується критичних позицій, тут я переконаний, що все в наших силах, аби без змін до плановості підходу здійснити реалізацію підтримки українців.
0: Дякую вам за інформацію. Андрій Прознякевич, менеджер з координації діяльності оперативних штабів Українського Червоного Хреста, про роботу організації в умовах безперервних російських атак, яка в тому числі завдає шкоди інфраструктурі, яка використовується за гуманітарними цілями. Далі розповім вам про нараду, безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках. Сьогодні вона відбувалася за участі українського президента, і президент проінформував про її результати. Далі цитую. Були присутні головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол, командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу Національної гвардії України Азов Денис Прокопенко та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Головна увага – реальному стану справ на передовій, що потрібно для підвищення ефективності воїнів в ситуації в Запоріжжі. Доручив посилити захист міста і області, тих напрямків, від яких залежить і інші міста та громади, посилюємо також ефективність оборони Донеччини. Будуть створені два угрупування, якими командуватимуть Андрій Білецький та Денис Прокопенко. Дякую всім, хто працює заради України. Робимо все, щоб зміцнити наші позиції. Такими словами завершив своє повідомлення український президент. Далі поговоримо про економічні та пов'язані з економікою проблеми, з якими стикається наш ворог. Росія шукає додаткові джерела бензину та дизпалива через дефіцит, який посилився після ударів українських дронів по російських НПЗ. Частину своєї нафти Москва планує тепер переробляти в Казахстані. Відтак, нафтопереробний завод «Конденсат» постачатиме до Росії до 70% перероблено бензину та дизельного пального. За словами міністра енергетики Казахстану, до 30% пального залишатиметься на внутрішньому ринку. Решта вирушатиме до Російської Федерації. Водночас потужності заводу невеликі, по 200 тисяч тонн бензину та дизелю на рік. Росіяни дедалі активніше забирають свої гроші з банків, а російська банківська система скорочує мережу відділень. За словами, точніше, за даними Служби зовнішньої розвідки України, від початку року в Росії закрили понад 1000 банківських відділень, а громадяни перевели в готівку вже близько 2,5 трильйонів рублів. У розвідці пов'язуються зі зростанням недовіри до банківської системи через війну, санкції та посилення державного контролю над економікою. Ба більше, навіть російський бізнес намагається зберігати частину коштів за межами країни, бо боїться нових обмежень та втрат. З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
3: Так, я вас також вітаю.
0: Ми нині можемо спостерігати ознаки другої хвилі паливної кризи у Російській Федерації. Примітна вона передусім, що розгортається вже після того, як російський уряд вжив заходів для ліквідації негативних наслідків першої хвилі. Але, як бачимо, це не надто поки допомагає стабілізувати ситуацію на російському паливному ринку. Принаймні, у випадку, якби вона була стабілізована, навряд чи ми бачили знову у соціальних мережах і відео, які підтверджують величезні черги навіть у Москві за пальним і скарги самих росіян, які вони залишають у соціальних мережах. З вашої точки зору, той факт, що Росія таки наздогнала друга хвиля цієї паливної кризи, що свідчить про ті можливості, які у них реально є для того, аби справлятися з негативними наслідками українських ударів по російських нафтопереробних заводах?
3: Ну, дивіться, десь приблизно на сьогоднішній момент загальний обсяг переробки нафти скорочено на 40%, трошки більше навіть. Російській Федерації щомісяця треба завозити на сьогоднішній момент 600-650 тисяч тонн нафтопродуктів для того, щоб стабілізувати РЕ. Якщо ми з вами говоримо, власне, по розподілу дефіциту по країні, то він, по суті, і не зникав. І оця перша хвиля, і то, що вони говорили, що вони стабілізували ситуацію, вона була стабілізована в лапках в центральному федеральному окрузі, тобто до Уралу однозначно питання намагалися вирішити, в першу чергу за рахунок двох джерел. 200-220 тисяч тонн давала Білорусь світлих нафтопродуктів, і Казахстан давав порядку 80-90 тисяч. Останні вони намагалися повизбирувати десь зі світу, з Індії там щось їхало, з Сирії їхало, з В'єтнаму. В будь-якому випадку вони не набирали 1600 тисяч, але центральний федеральний округ був перекритий. В чому є нюанс? Нюанс полягає в тому, що з середини серпня місяця Білорусь поставила свій основний нафтопереробний завод на капітальний, ну, традиційний капітальний ремонт. І оцей обсяг різко припинився. Тобто, ота друга хвиля, яка сьогодні наїхала на Російську Федерацію, вона пов'язана в першу чергу з тим, що в них різко скоротилися можливості реального імпорту нафтопродуктів, це раз. По-друге, Україна ж не зупиняється, і ми, наприклад, по Татарстану мали приклади там як мінімум трьох прильотів. Тобто, був перший прильот, потім вони там щось полагодили, потім другий і третій. Тобто в даній ситуації глибина відсутності переробки десь на рівні 40-45%, вона зберігається. Тобто загальний обсяг дефіциту лишається без зміни. І оце все, безперечно, формує до деякої міри оцю другу хвилю, про яку ми зараз з вами говоримо. Білоруси встали десь на ремонт, ну, реально на місяць-півтора. Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, я думаю, що вересень місяць Російській Федерації буде максимально важким.
0: Інформація про те, що Казахстан буде використовувати одне з підприємств на власній території для того, аби переробляти російську нафту. Щоправда, це підприємство, згідно з установчими документами, частково належить російській нафтовій компанії, точніше, пов'язано з ним. Але це не суть. Я тут навіть не про Казахстан, який заявляє в уставі міністра енергетики, що йдеться винятково про бізнес, і ніякі санкційні, підсанкційні особи не будуть постачати нафту, яка там буде перероблятися, а про можливість Росії вирішити проблему паливного дефіциту от якраз цією стратегією залучати до процесу переробки власної нафти якісь невеликі підприємства по периметру. Тобто, от ви говорите, що вони це вже роблять у Білорусі, по суті. Зараз ми бачимо Казахстан. З вашої точки зору, який у них є потенціал до вирішення проблеми на своєму паливному секторі, в своєму паливному секторі, реалізуючи ось цю стратегію? Чи здатні вони ось такими невеликими постачаннями з невеликих підприємств, які, вочевидь, перебувають поза зоною можливого ураження українськими засобами, вирішити ось цю проблему для себе?
3: Просто, щоб ми з вами розуміли, що та індійська нафта, яка приходить до Російської Федерації сьогодні невеликими партіями, вона йде із підприємства, яке належить Роснефті в Індії. Ну, тобто, власне, вони от намагаються через такі постачання забезпечити внутрішній ринок. Але, дивіться, в чому є момент. Коли ми беремо в якості прикладу 25 рік, пам'ятаєте, в них теж там був дефіцит певний на рівні 250 тисяч тонн щомісяця. І тоді, власне, і Казахстан, і Білорусь допомагали, але весь Великий Схід закривали і китайці. Цього року Китай повністю заборонив експорт будь-яких нафтопродуктів, тому що в них є великі проблеми з постачанням нафти на внутрішній ринок. Ну, щоб ми просто розуміли, Китай потребує десь 12,5-13 мільйонів барелів нафти щодоби. На сьогоднішній момент через проблеми з Ормузькою протокою, через різке обмеження постачання нафти з Перської затоки, загальний обсяг того, що надходить в Китай, порядку 6 мільйонів барелів. Китай практично повністю використав свої стратегічні запаси. Він точно не буде за рахунок цього запасу постачати в Російську Федерацію нафтопродукти. І така ситуація є практично по всьому світу. Сьогодні знайти вільні обсяги нафти практично неможливо. Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, ну, от ви згадали Казахстан, я, відверто кажучи, хотів би уточнити, що це є маленьке підприємство, яке виробляє в рік десь порядку 250 тисяч тонн всього. Ну, тобто, воно реально маленьке, а Російській Федерації 600 треба в місяць. Ну, тобто, точно той обсяг з Казахстану, він не перекриє. Казахстан взагалі щомісяця з різних джерел дає порядку 100 тисяч тонн з різних підприємств, але ще раз повторюю, там же ж є питання ціноутворення. Тобто, на сьогоднішній момент вартість нафтопродуктів, що заходить в Російську Федерацію, є надзвичайно велика. Внутрішні ціни в них регулюються державою і, власне, роздрібні ціни. І між ціною роздрібною і ціною оптовою, якщо ну, в реальній дійсності є велика різниця, бюджет Російської Федерації має погашати різницю через так званий демпфер. І на сьогоднішній момент навіть ті обсяги нафтопродуктів, що заходять, вони не так швидко і розмитнюються, тому що без виплати демпферу ніхто ці нафтопродукти у відкритий продаж не віддасть. А в Російській Федерації на сьогоднішній момент за 7 місяців 6,5 трильйонів російських рублів, вибачте, дефіцит. І знайти додаткові кошти для демпферу надзвичайно важко. Тому це також достатньо серйозно стримує поступлення навіть вже привезених в порти Російської Федерації нафтопродуктів для внутрішньої реалізації. Тобто ситуація сьогодні настільки складна, що навіть в Центральний федеральний округ сьогодні є з дефіцитом.
0: Щодо інформації про те, що росіяни виносять готівку з російських банків, це насправді процес, який демонструє сталу негативну тенденцію для російського банківського сектору, оскільки, якщо аналізувати офіційні дані, то цей показник або тримається на рівні, або зростає. Поясніть, будь ласка, максимально доступно, що означає для банківського сектору ситуація, в якій громадяни постійно виносять з цього сектору готівкові гроші? І з якими проблемами це потенційно пов'язано?
3: Ну, дивіться, до 26-го року загальний баланс залишків коштів на рахунках російських громадян був позитивним. Починаючи з 26-го року, з січня місяця, росіяни почали активно забирати гроші з своїх рахунків. Приблизно десь в тиждень забирають по мільярду рублів. Ну, в різні періоди були різні обсяги. Але цей обсяг пришвидшується, і цілком імовірно ми побачимо період, коли мільярд будуть забирати в день. В чому є найбільша проблема? Найбільша проблема полягає в тому, що отой ресурс, який залишається на рахунках коштів громадян, він використовується банками в якості тих коштів, які видаються в кредити. І потім цей ресурс дає можливість банкам заробляти певні доходи. Так от, через удари по логістичних центрах, через удари по озону, по Валберіс, на сьогоднішній момент за визнанням, наприклад, Сбербанку Росії, їх кредитні комітети, які, як правило, працювали на видачу кредитів, сьогодні працюють як комітети по реструктуризації простроченої заборгованості.
0: Перепрошую, 30 секунд часу, пане Олеже.
3: кошти не повертаються, а якщо кошти не повертаються, віддавати нема чим. І оця ситуація, коли люди дуже сильно забирають гроші з рахунків, приводять до серйозної кризи банківської системи, яка цілком імовірно може виразитися в тому, що Збірбанк, Центральний банк Російської Федерації просто почне друкувати гроші для покриття ліквідності банківської системи, що різко пришвидшить інфляцію.
0: Дякую вам за роз'яснення. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в новинній студії буде Марина Кухар, після чого повертаємося до студії розмовника.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
6: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
7: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Маємо для вас новини на 18 годину у студії Марина Кухар. Сьогодні у Чернігові день жалоби. Зранку росіяни убили Олену та її 4-річну дочку Жанну. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Після влучання будівля миттєво спалахнула. У пожежі вижила лише 14-річна дівчинка. Її ушпиталили із численними опіками. І вже за кілька годин окупанти атакували цей мікрорайон повторно. Дрон поцілив складське приміщення. Четверо працівників постраждали, кажуть в ОВА. І зранку ворог завдав масованого авіаудару по Слов'янську на Донеччині. 8 кабів із різницею у кілька хвилин упали на середмістя. За даними міської військової адміністрації, пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхівок. Двоє людей поранені. А на Харківщині від ранку вже 15 постраждалих, найбільше 10 у Лозовій. Там дві грані з різницею у 40 хвилин поцілили по триповерховому торговому центру. Будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Також дрони атакували сьогодні Дергащі та селище Рогань. Пошкоджені приватні будинки, цивільне підприємство та автотранспорт. 3 метри, і мене б не було разом із хатою. Пані Тетяна дивом вижила після того, як російська авіабомба розтрощила її оселю в Ізюмі. Останній місяць літа став для містян найважчим за рік. Окупанти б'ють по житлових кварталах щодня. Як тримається прифронтове місто Харківщини, де люди виходять на роботу навіть після безсонних ночей під обстрілами? Ірина Антонюк розкаже.
3: Російський кап серед ночі вгатив по подвір'ї пані Тетяни.
4: 3 метри і не було б мене в місті з хатою. І от оце ярок, оце яма, от оце бугор, він мене, можна сказати, спас. Тому що шарахнуло, пів хати нема, а я ночувала, спала там далі, під тим вікном. І воно як це посипалося на мене.
3: Від саду не залишилося і тріски.
4: Особливо мені жалко, синуля моя любима, тут посадив садок. У нього тут таке було, красота була. Даже пеньків немає. Я от вийшла, думаю, а де яблуня, а де груші? І смородина, і виноград, і плилось уже такий виноград, був красавець.
3: Пані Тетяні 77 років, єдиний син помер від серцевого нападу вже під час Великої війни. Що робити далі без допомоги та хати, поки не розуміє.
4: Я не знаю, куди мені обращатися, куди йти, що робити. Ну, возраст такий. Я сьогодні йду, а завтра можу вже і не встати. Ось такого переляку, як зараз оце у мене.
3: Лише один цей удар зачепив чи не кожну хату на вулиці. Комунальники і волонтери допомагають привести до ладу обійстя потерпілим.
4: Та хлопці, взагалі, такі умніці, взагалі, в нас ще й волонтери повинні приїхати. Всі, весь город допомагає. Як таке, що случиться, весь город допомагає.
3: Серпень виявився для жителів Ізюма найважчим цьогоріч. П'ють загарбники по місту практично кожен день.
4: Водоканал. Не забувай, це не забувай.
5: Ти получила, заплатила.
4: Це не забувай.
5: Так саме інтересне, Галина Миколаївна, саме інтересне, у мене вода є.
4: Ну от, а що ж, вода ж є, значить, треба й платити.
3: Після ударів у місті трапляються перебої з електропостачанням.
6: Ось так зараз звучить Ізюм. Після останнього удару світла в місті немає, тому все, що працює, працює на генераторах.
3: І на роботу містяни приходять справно, навіть після безсонної ночі.
7: 4 години я вже без світла була вдома.
8: Як справляєтеся це?
7: Держимося.
3: Місцеві жителі змучені постійними ударами, але кажуть, підготовлені.
9: Водички набрали раніше, вода є. А світа так, от ще день поки. Очень страшно, Ну що, вже не один год воно, не дай Бог тільки. Все ждемо кращого і надіємося.
3: І допомагають своїм привести до ладу пошкоджені бізнеси.
10: Це не наша робота профільна.
11: А чому взялися, щоб допомогти?
10: Ну, це родича, племянника.
3: Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
12: Зрозуміло, що це є КАБи, але цим не обмежується. Є РСЗВ, є і різноманітні БПЛА, в тому числі і бандеролі. І, тобто тут, якби, скажімо так, різноманіття, на жаль, є присутнім. Б'ють всім, чим можливо.
3: І попри безперервні атаки, у місті працюють всі установи та комунальні підприємства.
12: Є перебої. Вони можуть бути, але на сьогоднішній день газ є, вода є, каналізація працює, інтернет є, електрика є і є така потужна підготовка підприємств, пов'язаних з теплопостачанням, до сезону, який наступає.
3: Частина містян виїхала з Ізюму через посилення обстрілів, але значно більше залишаються у місті.
13: На ентузіазмі. Правда. Якби не мій ентузіазм, я б не знаю, жити не... Поїжджали люди багато, і з цього дому поїжджали теж. Я не знаю, я надіюсь на Господа Бога, все, це правда.
3: В мерії наголошують, за потреби можуть допомогти бажаючим з переїздом. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Володимир Зеленський сьогодні на прифронтовому Запоріжжі разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Президент заслухав доповіді командирів напрямків, зустрівся з військовими. Зеленський повідомив, наші позиції на Донеччині будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням, командувачами яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.
14: Друге важливе за цей день, спілкувались з командирами тут на Запорізькому напрямку, буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК, потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
2: Понад сотня російських заводів і компаній залучені до виробництва балістичних ракет від розробки до постачання деталей. Про це повідомив радник уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Україна вже передала партнерам інформацію про ці підприємства, їхніх інженерів і конструкторів, аби посилити санкції проти всього російського ракетного виробництва. В уламках ворожих боєприпасів досі знаходять іноземні мікрочипи, процесори, навігаційні компоненти зі Сполучених Штатів, країн Європи та Азії, і часто вони потрапляють до РФ через треті країни.
15: Ми почали з того, що ми подивилися ще раз, які є заводи-виробники, які причетні до випуску балістичних засобів ураження. Знову ж таки, балістичні засоби ураження – це РВ-48М, це «Іскандер-балістика» і, в принципі, ми сюди ще відносимо «Цирком». Всі ці файли передані вже не в перший раз, але остаточно знову передані декілька тижнів тому партнерам. Відповідно, ми очікуємо вересень-жовтий внесення в санкційні списки всіх російських виробників балістичних засобів ураження.
2: На Росії яскраво палав один із найбільших російських НПЗ Укстово-Нижньогородської області. Це четвертий за величиною нафтопереробний завод із потужністю переробки близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. І є одним із ключових постачальників бензину, дизельного палива та авіагасу для центральних регіонів Росії і ВПК. І пожежа після атаки наших дронів повністю знищила гігантський склад Wildberries у Тамбовському. Котовську. Це вже друга атака на логістичний хаб за 5 тижнів. Пожежа настільки потужна, що місцева влада закликала людей не виходити на вулицю в найближчі 2 дні через небезпеку отруєння чадним газом. Загалом президент Зеленський підтвердив, за добу Україна вдарила по 16 об'єктах у Росії по НПЗ, аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що використовується для ударів по Україні. Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера Ілона Маска орденом Свободи, однією з найвищих нагород України. Відповідний указ оприлюднили на офіційному сайті президента. Там є і обґрунтування. Дослівно, за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України та Сполучених Штатів Америки. Американський бізнесмен, засновник компанії SpaceX Ілон Маск від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Він забезпечив ЗСУ терміналами зв'язку Starlink, критично важливими на фронті. І попри свої інколи неоднозначні заяви щодо війни в Україні, допомога Маска є визначною. Цьогоріч компанія SpaceX ще й заблокувала супутниковий зв'язок Starlink для російських військових на лінії фронту. А Україна просить дати дозвіл на роботу терміналів у повітряному просторі Росії для сил оборони, щоб наші далекобійні санкції були ще ефективнішими і точнішими. Складні випадки в кардіології. Відтепер у Львові оперуватиме один із провідних європейських хірургів. Німецький професор Кшиштоф Пуйдак працевлаштувався в університетську лікарню. Операції робитиме у співпраці з українськими лікарями та інтернами, передаючи їм свій досвід і новітні методики. Що спонукало закордонного медика працювати в умовах війни, Олександр Стасишин розкаже.
16: Вдруге за час повномасштабного вторгнення життя 67-річного Віктора рятують медики. Чоловік зізнається, попри те, що займається спортом і веде активний спосіб життя. Серце від стресів дало збій. Уже переніс один інфаркт.
17: Я не міг навіть крока зробити, мене зразу пекло, падав. Ну, дуже слабка ситуація була. Сказав, що треба зробити таку якби косметичну операцію зараз. І от, і вставити стент в аорту, розширити її. Професор німецький приїхав, сказав, якісь напортури, вони якось чи продувають, чи прочищають, ці судини очищаються трошки.
16: На операцію Віктор іде самостійно. Перед нею особисто спілкується з хірургом. Відсьогодні Кшиштоф Пуйдак офіційно працює в університетській лікарні Львова. Каже, на пропозицію українських колег пристав одразу.
18: Я хочу показати колегам нові інноваційні підходи медичної допомоги. Знаю, що тут лікарі дуже амбітні, хочуть вчитися і готові ділитись досвідом, щоб разом розвивати інтервенційну кардіологію. Це нові мікрохірургічні техніки, які до того не застосовувались в Україні, після яких пацієнти забувають дорогу до лікарні.
16: Усі операції німецький професор виконуватиме у співпраці з українськими колегами, а згодом долучатимуть інтернів Львівського медуніверситету.
19: Він робить дуже великий спектр втручань, не тільки експертно робить, але і дуже багато різних видів втручань. Він не лише є експерт по хронічних оклюзіях, які вважаються в нашій коронарній одним з найважчих речей, також він є експерт з новітніх методик візуалізації та функціональної оцінки кровообігу.
20: Ідея полягає в тому, щоб наші здобувачі освіти мали можливість отримати доступ до кращих практик на базі університетської лікарні, не покидаючи країну, а перебуваючи на навчання. З іншої сторони, це також можливість для наших пацієнтів отримати медичну допомогу, також не виїжджаючи, не покидаючи межі країни.
16: Ризики війни, каже хірург, його не лякають. Контракт підписав на рік і відтепер щомісяця оперуватиме складні серцеві випадки. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: П'яту добу рятувальники борються із масштабною лісовою пожежею під Києвом. Ліс горить у Вишгородському районі, і вогонь уже пройшовся по території 2,5 тисячі гектарів і продовжує рухатися. ДСНСники намагаються його локалізувати. За допомогою важкої техніки вони орють землю і створюють мінералізовані смуги, які не дають полум'ю поширюватися. На боротьбу з вогняною стихією кинули рятувальників зі столиці, Київщини, інших областей. Залучили авіацію, але через вітер повністю приборкати пожежу поки що не можуть. Щонайменше 95 загиблих і майже 500 зникли безвісти після катастрофічної повені у Непалі. Більшість зниклих – це туристи, які використовували цей маршрут для традиційних подорожей Тибетом. На кадрах видно масштаб стихії. Гігантська хвиля просто змиває все на своєму шляху. Місцева річка вийшла з берегів, через що потоки води знесли кілька сіл, зруйновані сотні будинків, дороги, лінії електропередач. Попередньо травню стихійне лихо пов'язане із надмірним таненням снігів. Паралельно із повінню у прикордонній зоні стався і зсув ґрунту. Новини будуть о 19:00, а далі працює Богдан Машай.
0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
21: Продовжуємо ефір загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Працюю для вас сьогодні ще 45 хвилин. Розповім, що президент Володимир Зеленський відвідав військових на Олександрівському напрямку. Разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим він зустрівся з бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Зеленський подякував військовим за захист України та вручив державні нагороди. Також з командирами обговорили потребу підрозділів, забезпечення дронами, далекобійною артилерією та малими РЛС. Пряме фінансування бригад, а також питання підготовки та заохочення військових.
22: Посилення нашої позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угруповуванням. Командувачами будуть герой України Денис Прокопенко та герой України Андрій Білецький. Друге, важливе за цей день, спілкувались з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків.
21: Після удару дронів в Росії горів один з найбільших російських нафтопереробних заводів Укстово Нижегородської області. Це четвертий за величиною нафтопереробний завод із потужністю переробки близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Це один із ключових постачальників бензину, дизельного пального та авіагасу для центральних регіонів Росії і військово-промислового комплексу. Також після атаки знищений гігантський склад Wildberries у Котовську. Це вже друга атака на логістичний хаб за 5 тижнів. Пожежа настільки потужна, що місцева влада закликала місцевих не виходити на вулиці у найближчі 2 дні через небезпеку отруєння чадним газом. Загалом президент Володимир Зеленський підтвердив, за добу Україна вдарила по 16 об'єктах у Росії, по НПЗ, аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, що використовується для ударів по Україні. Путін розраховував на тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського щодо передачі Росії частини Донбасу. Однак, за словами Кіта Келлога, цього не сталося.
23: Трамп особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці. Гадаю, Путін сподівався, що Трамп натисне на Зеленського, щоб віддати йому залишки Донеччини. Трамп дав зрозуміти Путіну: якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї. Кіт Келлог, колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки з питань України.
21: Росія продовжує виробляти балістичні ракети, використовуючи іноземні компоненти. В офісі президента заявили, що для «Іскандерів» росіяни закуповують за кордоном навігаційні системи, лазерні гіроскопи, матеріали для ракетного палива корпусів і деталі наведення. Російське виробництво також залежить від сучасних металообробних верстатів та їхніх комплектуючих, які виробляють компанії з США, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Іспанії та Швеції. Часто такі деталі потрапляють до Росії через треті країни, що ускладнює контроль за їхнім постачанням. З нами на зв'язку Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
24: Вітаю вас.
21: Хотів би розпочати від рішення, яке сьогодні озвучив український президент Володимир Зеленський. Рішення створити 2 оновлені угрупування на Донеччині під командуванням Дениса Прокопенка та Андрія Білецького. З вашої точки зору, що таке рішення може змінити безпосередньо в управлінні військами на Донеччині і з яких причин ці зміни можуть бути необхідними саме зараз?
24: Що зміни необхідні? Президент України конкретизував, що це напрацьовано спільно з головнокомандувачем Збройних сил України, Генеральним штабом і Міністерством оборони. Оцінюючи ситуацію, як вона розвивається зараз, і фактично ті дані, які в тому числі отримані Генеральним штабом, вивчивши реальну ситуацію, ретельно з того, що відбувається на полі бою, головнокомандувач Збройних сил доповів президентові, скажімо, про рішення, які необхідні для того, щоб посилити ефективність. І на сьогоднішній день ухвалено відповідне рішення про те, що фактично потрібно підсилити одним із найбільш боєздатних армійськими корпусами, їх командирами угрупування, яке веде оборонні дії безпосередньо на Донеччині. З точки зору того, що для ворога на сьогоднішній день це одна з найбільш пріоритетних ділянок ведення наступальних дій, ймовірно, такою залишатиметься в найближчій перспективі, тому що ми розуміємо, що Росія ставить за мету повністю захопити Донецьку область, і вони будуть продовжувати вести наступальні дії. Отже, для того, щоб завадити і зривати плани ворога, ухвалені відповідні рішення, які базуються на тому, що в смугах відповідальності 3-го армійського корпусу, якщо ми подивимося, немає просувань на сьогоднішній день якихось успіхів у ворога. І дуже добре тримає корпус Азов, який очолює відповідно пан Прокопенко. І в тому числі є досвід там утримання ділянок під Добропіллям, більш того, активних дій, тобто контрнаступальних витіснення ворога. У зв'язку з цим дії з метою того, щоб не допустити просування противника, збавити темп, завдати максимальних втрат і використати досвід. От те, що обговорювалося, і те, про що президент сказав, і що зараз планує змінювати, в тому числі, наскільки мені відомо, головнокомандувач Збройних сил України, це масштабувати досвід застосування наземних роботизованих комплексів для посилення піхоти або вивчення взагалі ролі, скажімо, присутності, ролі і значення присутності піхотинців на тих чи інших ділянках. Друге, це важливий пункт, щоб армійські корпуси мали той комплект військ і бригад, фактично, який має бути в їхньому підпорядкуванні для того, щоб виконувати ефективне завдання. В тому числі це стосується тих корпусів, які ведуть безпосередньо наступальні дії, як в даному випадку ми бачимо,

0: ворог активно застосовує авіацію і задіює власні кориговані авіабомби. Саме тому Збройні сили України змінили дещо підходи, і саме тому були завдані тільки за минулий тиждень удари по Ахтубінську, Саваслійці, Маринівці і інших аеродромах, для того, щоб зменшувати спроможності ворожої тактичної авіації. Друге, це використання безпілотників ворогом, і це наша протидія за допомогою систем радіоелектронної боротьби і контрдії. Тобто те, про що ми говоримо, що от за підсумками поїздки президента і головнокомандувача на Олександрівський напрямок, про які потреби говорять військові. Дрони, далекобійна артилерія, вогнева підтримка і НРК. От, власне кажучи, це стосується не тільки Олександрівського напрямку, це стосується Донеччини. По порядку, далекобійна артилерія вирішує питання витіснення противника і знищення ворога в районах решток забудови, що потрібно. Друге, наземні роботизовані комплекси – це про логістику і подекуди про вогневу підтримку. Третє, дрони, ми розуміємо, перевага для того, щоб знищувати противника. Ну і в чому зараз ворог намагається шукати нам протидії, це в тому числі стосується Донеччини, це протидія нашим мідлстрайкам, ударам по тилам ворога на оперативну глибину, те, що вони шукають рішення протидії, це в тому числі стосується безпосередньої Донеччини. І найбільше виклик, це звичайно те, що це найбільша точка докладання зусиль ворога з точки зору ведення наступальних дій.
1: Хотів з вами також поговорити про тему спілкування українського президента Володимира Зеленського з представниками корпусів десантно-штурмових військ. Сьогодні одна з них – це пряме фінансування бригад. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що конкретно змінює ось цей механізм прямого фінансування, які проблеми, накопичені раніше, він дає змогу розв'язати?
0: Ну, це дає змогу свободи дій командування з точки зору вибору озброєння, яке необхідно оперативно закупити.
1: Це дозвольте, пане Олександр, дозвольте я переформулюю. Да. Поясніть, будь ласка, як було раніше і що зміниться тепер на початку?
0: Дивіться, раніше це рішення, воно впроваджувалося ще раніше. Зараз іде, скажімо, активніше його впровадження і імплементація війська. Раніше забезпечення, ну це складна історія, тому що у нас і зараз, от дивіться, є угрупування, є армійські корпуси, угрупування, які виконують завдання. Тобто вони керують фактично бойовими діями. Є ієрархія відповідно армійських корпусів, угрупувань військ. І далі там головнокомандувачі, генерального штабу і так далі. А є забезпечення, наприклад, сухопутні війська, в даному випадку десантно-штурмові війська і так далі. Через них проходило забезпечення. Відповідно до тих потреб, які визначаються тими, хто планує реальне ведення бойових дій. Система складна. І, звичайно, це займало часу. Зараз фактично бригада в смузі, де вона виконує завдання, розуміючи і оцінюючи реально, що потрібно для ефективного застосування, має можливість закуповувати. Не потрібно для цього на сьогодні там узгоджувати безпосередньо з командуванням корпусу, чи узгоджувати з командуванням роду чи виду військ. І це значно спрощує і скорочує час, і дещо полегшує механізми забезпечення.
1: Не треба мати спеціальних знань для того, аби розуміти, наскільки ефективніше це дозволяє виконувати певного типу завдання, ну і загалом, мабуть, полегшує управління бойовими операціями, які на сьогоднішній день здійснюють корпуси. Я хотів би поговорити з вами ще також про загальну логіку українських ударів. От сьогодні український президент Володимир Зеленський поінформував, що Збройні сили України вразили загалом 16 об'єктів на території Російської Федерації. На сьогоднішній день ми б'ємо по нафтопереробним заводам. Кстово, мені здається, це говорить досі, тому що ті кадри, які були зранку, були достатньо вражаючими. Ми б'ємо по логістичним центрам, ми б'ємо по ракетних підрозділах, ми б'ємо по логістиці і окремо ведемо кампанію мідлстрайків. Як це все, з вашої точки зору, поєднується у стратегію? Тобто, чого саме, якого послаблення російської воєнної машини на даному етапі ми намагаємося добитися такими ударами в першу чергу?
0: Ну, давайте, я би тут розділив би деякі речі, тому що я би виділив отак, якщо ми кажемо там, ну, є слово кластери або там галузі, да, чи напрямки. Отже, перший напрямок, він залишається незмінним, це НПЗ. Це нафтопереробка і транспортування нафти. Він залишається

0: стабільним, плюс вражаються об'єкти, по яких вже завдавалися удари. Там, де удари, можливо, раніше були менш ефективнішими, або де ворог швидко відновлював. І це постійний процес. Тому і завдається по деяких НПЗ, наприклад, по кілька разів там поспіль удари, для того, щоб остаточно вивести з ладу. Друге, це військово-промисловий комплекс. Це дуже важливо, але для цього потрібно забезпечити більше те, про що говорив президент, щоб «Фламінго» ракети зимували в Росії. Тобто, щоб Збройні Сили отримували більше постачань саме ракет, як тільки це забезпечується, одразу ми бачимо удари по ВПК. А третє, особливо зараз додалось, те, чого раніше, те, що було, але, можливо, в меншій мірі раніше. Я маю на увазі фактично полювання за російською балістикою, за російськими ракетними підрозділами, за російською далекобійною артилерією, їхніми спроможностями. З метою зриву ударів по території України. Розуміючи там недопостачання потрібній кількості патріотів, ракетними підрозділами, за російською далекобійною артилерією, їхніми спроможностями. З метою зриву ударів по території України. Розуміючи там недопостачання потрібній кількості патріотів і так далі. Тобто це додалося на сьогоднішній день. Додалися удари по аеродромах і розширення ударів по логістиці через Wildberries. Wildberries і Озон я би поєднав в тому числі через два компоненти. Перший – це зменшення військових можливостей Росії. Чому? Тому що вони використовують ці мережі для оперативних паралельних закупівель по військовій лінії, так званих технологій подвійного призначення, які використовуються в першу чергу Росією, ну йдуть під прикриттям для цивільного вжитку, але використовуються для виробництва БПЛА, для виробництва ракет і так далі. До речі, одна із причин, чому Озон термінал був уражений саме в Дагестані, один із перших, це для того, щоб зменшити спроможності отримувати через цей логістичний термінал компоненти з Казахстану через Каспійське море, а на Казахстан вони зрозуміло, з якої країни можуть в тому числі поступати. Тому це перший компонент. Другий компонент – це зменшення доходів для російської економіки і спричинення збитків.
1: Дякую вам, Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Далі поговоримо про ймовірне розширення російської агресії на європейський континент у разі можливого нападу Росії на Естонію. Її мають захищати союзники по НАТО. Володимир Зеленський наголосив, що Україна поки не є членом Альянсу, тому говорити про автоматичне залучення українських військових до захисту країн НАТО зарано.
2: Що стосується наших військових, Україна не в НАТО. Естонія в НАТО. Якщо вірити в силу НАТО, то у Естонії не дай Боже. Але якщо будуть якісь ризики, є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником НАТО. Володимир Зеленський, президент України.
1: Війна Росії проти України триватиме доти, доки Кремль не визнає незалежності української держави як незворотну реальність. Так вважають аналітики Atlantic Council. Вони наголошують, Москва протягом років намагалася підпорядкувати Україну, а після провалу політичного впливу перейшла до військової агресії. На думку експертів, російська політика на окупованих територіях також свідчить про прагнення знищити українську ідентичність. А спроби Заходу досягти миру лише через взаємні поступки – помилка. Адже це, за їхньою оцінкою, не усуває головної причини війни – імперських амбіцій Кремля. Український президент подякував президенту Польщі Карлю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності та побажання перемогти у війні. Володимир Зеленський наголосив, що Київ хоче розвивати відносини з Варшавою на основі взаємної поваги, чесного ставлення до спільної історії та спільного бачення безпекових загроз. У своєму листі Навроцький також побажав Україні відновити територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах і наголосив, що Польща залишається нашим сусідом та партнером. Польща також посилює оборону біля кордону з Росією. До України прибули перші 28 південнокорейських танків К-2, які передадуть 16-й механізованій дивізії, що дислокується неподалік Калінінградської області. Загалом, за контрактом із Південною Кореєю, Польща має отримати 180 бойових машин.

0: На зв'язку Антон Кучухідзе, політолог міжнародних, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Антоне, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: З вашої точки зору, який сигнал союзникам по НАТО намагається надіслати український президент Володимир Зеленський, коли говорить, що у разі розширення російської агресії, зокрема на країни Балтії, Україна, ну не те, що не буде, скажімо так, а не має підстав юридичних одразу вступати на захист таких країн?
1: Сигнал, про який ви питаєте, президент якраз таки представив в наступному реченні цієї промови, коли сказав, що коли Альянс прийме Україну повноправним членом, то це однозначно посилить якраз таки безпекову складову всього Альянсу, і це сприятиме тому, що росіяни зменшать свої агресивні амбіції щодо інших європейських держав. Це одна сторона. Зрозуміло, що президент хотів максимально підкреслити шлях України до НАТО, взаємовигідність інтеграції України до НАТО і так далі. Але я думаю, що якщо буде реальна ескалація, то Україна буде допомагати державам Балтії, бо у нас міцні союзницькі відносини, багато двосторонніх договорів про військову допомогу. Плюс треба звернути увагу і на практику. Ви бачили, коли в Румунію щось залітало російське, Україна виступила з заявою, ми готові вам надати фахівців, які будуть сприяти захисту вашого неба. Потім подивіться на Близький Схід. Україна виступила реальним партнером арабських держав і Сполучених Штатів Америки на полі бою, скільки наших фахівців було відправлено якраз таки на Близький Схід ділитися досвідом і допомагати збивати іранські шахеди, з якими наші сили оборони мають досвід працювати. Тому політичний сигнал всі почули. В той самий момент треба відзначити, що Україна давно фактично стала східним флангом НАТО, бо ні для кого не секрет, і це визнають самі європейські лідери, в тому числі під час перебування в Україні, під час святкування Дня Незалежності, те, що безпека України дорівнює безпеки Європи. Україна є щитом Європи, і сьогодні фактично в безпеці Європа живе за рахунок того, що сили оборони України ефективно протистоять російській агресії, стримують ось цю навалу зі Сходу. Тому фактично ми вже допомагаємо європейцям навіть в рамках колективної безпеки, бо без нас вони в безпеці не жили.
0: З поверненням Дональда Трампа на посаду президента Сполучених Штатів тема вступу України до НАТО потенційно можливого поступово зникла з центрального місця у дискусіях і американських політиків, і європейських. Reuters прямо писала про те, що, до прикладу, на самітах НАТО союзники домовлялися не подолювати тему українського членства для того, аби просто не дратувати Дональда Трампа, який, як відомо, не є прихильником вступу України до Альянсу. З вашої точки зору, що це означає з точки зору нашої поведінки от в цих умовах, і як це позначається на наших перспективах? Адже Дональд Трамп, сподіваюся, не буде наступним президентом Сполучених Штатів. Як це передбачено Конституцією, ситуація знову може змінитися. Що нам в цих обставинах важливо не втратити з точки зору реалізації нашого прагнення стати повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу безпекового?
1: Треба, дивіться, з одного боку, НАТО – це така класична мета зовнішньої політики України про більше, ніж 10 років, як мінімум, сучасної історії. Ми проголосили, що хочемо туди інтегруватись і так далі, і так далі. В той самий час треба бути сильними, як сьогодні. Військово-технічний прогрес, який роблять наші компанії, як по дроновому напрямку, по ракетобудуванню – і тоді Україна стає настільки сильною, що фактично на нас, як я вже казав, тримається безпекова складова Альянсу і всього європейського континенту. І з другої сторони, для наступного більш лояльного президента Сполучених Штатів Америки є вагомий козир в руках України, те, що Україна є ефективною, сучасною, досвідченою, ефективною військовою складовою, повноправне місце якої якраз таки в НАТО. Стратегія, яку реалізовує сьогодні Україна, вона неодноразово була озвучена і президентом України, що ми повністю йдемо до НАТО. В той самий час ми укладаємо багато безпекових угод, багато військово-політичних угод. Ну, в теорії міжнародних відносин це називається як паралельні малі союзи. Тобто ми це все створюємо, тому що ми не можемо просто сидіти і чекати, коли нас приймуть в НАТО, тому що загроза є реальною, щоденною, і відповідно нам ресурси і багато інших речей для протистояння агресії потрібні сьогодні. Тому у нас дворівнева стратегія. Ми йдемо стратегічно до НАТО, ми посилюємось, ми ефективні. Ми, як пан Рубіо, до речі, сказав, що найсильніша армія в Європі – це українська армія. Тобто ми найсильніші, в той самий час ми використовуємо за можливості всі ті механізми, які можемо сьогодні використовувати в рамках, наприклад, ви бачили, Україна, держава Балтії, Північна Європа, коаліція охочих в рамках ось цих, скажімо так, не замінюючих НАТО, але паралельних якраз таки військово-політичних і військово-технічних союзів.
0: Щодо польської теми, президент Польщі Навроцький привітав у листі Україну з Днем Незалежності, у листі, адресованому Володимиру Зеленському. Володимир Зеленський відповів, і загальна тональність цих листів достатньо дружня, я б сказав, принаймні, у них не читається настільки висока напруга, яка між нашими державами сформувалася після того, як Карл Навроцький вирішив позбавити найвищої польсько-державної нагороди українського президента. Але з вашої точки зору, загалом в україно-польських політичних відносинах з того часу, що відбулося, чи можна стверджувати, що, зокрема, ось цей обмін, який можна вважати формальним привітанням з Днем Незалежності, а який водночас і читається якраз в контексті цієї напруги, що він, можливо, свідчить про те, що ситуація вирівнюється, або, принаймні, найгостріші кути цієї ситуації злажуються?
1: А я би назвав це сигнал для можливого діалогу. Відповідь на ваше питання є багаторівневою. Ну, по-перше, наш президент стосовно України якраз таки діє на стосовно Польщі, діє на принципі взаємності. Коли забрали орден у нашого президента, я, до речі, хотів би нагадати, краще поляки у Мусоліні забрали орден, той самий найвищий державний орден, і у Катерини ІІ, яка в тому числі знищувала польську державність. Це так, знаєте, якщо просто нагадати історію. Але президент тоді пояснив чітко свою позицію, що Навроцькому потрібен свій прем'єр, і він сприйняв ось цю всю історію якраз таки як внутрішню політичну і внутрішню електоральну боротьбу за голоси, тому що Навроцький правий політик, правий фланг його підтримує, праві його підтримують і так далі. Але глобально МЗС тоді, коли ситуація загострилася політично, виступила з офіційною заявою і сказала про те, що попри всі заяви, які лунають, дипломати працюють над тим, щоб відналагодити стосунки. Тому президент України чітко розумів, для чого Навроцький це робить. Тому за великим рахунком ці провокації не грався, не повівся. Відповідно, отримав компліментарного листа з привітанням, компліментарно відповів на рівні дипломатичного протоколу. Але сказати вам, що Навроцький схаменеться? Ні. Ви ж бачите, скільки з'явилось нападів побутових на громадян України, які знаходяться на території Польщі, після того, як Навроцький вирішив підняти ось цей градус якраз таки правого флангу, і це все дійсно відіграло внутрішню таку історію з Польщею. Хоча я хотів би нагадати, що Навроцький колись був директором Інституту пам'яті, фактично нещодавно, там, якщо не помиляють, навіть до президентства. І тоді він казав, що Україна як демократична європейська держава має абсолютно рівне суверенне право визначати своїх героїв самостійно. Тобто я до чого веду? Що він поставив пріоритет внутрішньоелекторальні пріоритети. В той самий час було багато сигналів від Польщі про те, що типу ось ця транзитна функція по озброєнням, ремонтна функція по озброєнням і так далі, типу припинятись не буде. Але після того, як Навроцький почав ось цю гру, навіть я б сказав би загравання ось цими настроями, то польська сторона почала скажімо так, ускладнювати режим проходження військової техніки для України. Тому будь-яким сигналом, який іде від Польщі щодо нормалізації, українська сторона, там президент, голова МЗС, інші дипломати, вони будуть користуватися. Тому що у нас загроза одна. Якщо Навроцький там бачить собі загрозу іншу, то це його проблеми. Але є геополітична реальність, навіть я вам більше скажу, історична реальність. Бо Росія загрожувала і Польщі, і Україні. Все, загроза у нас одна, тому тут я би внутрішні електоральні питання залишив би на стороні, а керувався б реальним прагматизмом, як забезпечити двосторонню безпеку так, щоб війна не розширювалася в Європі. Ось це має бути стратегічний інтерес якраз таки польського лідера. Можна було технології інші використовувати. Тому що, ну, насправді, якщо подивитись на історію питання врегулювання якраз таки визнання жертв і так далі, у нас був прекрасний кейс Кучми-Квасневського, коли вони проголосили епоху примирення і взаємного визнання жертв з обох боків і так далі. Але якщо там взагалі, розумієте, ось ці там генії, які є в Польщі, які так за праву ідею і так далі, то нехай вони розповідатимуть, як багато українців вони вбивали, які всі історії протягом історії були. Але ж розумієте, так ми можемо дуже далеко зайти. Тому що історія двох країн, вона взаємопов'язана і дуже різна. А ось це виривати з контексту один кейс, це суто політизація цього питання. Тому краще було б йти шляхом, який вже був у України і Польщі, шляхом примирення і спільно протистояти агресору. Тому якщо польський лідер став на ці рейки, то Україна протягне йому лише руку дружби.
0: Дякую вам, Антон Кучухідзе, політолог, міжнародних співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі корисна інформація, після чого поговоримо про ситуацію на фронті.
2: Що для тебе незалежність?
3: Коли чимось своїм улюбленим займаюсь.
4: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босою по хаті.
6: Ну, напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
8: Сама швидкість. Вітер дує.
9: Я думаю, що це вірус.
10: Ти щасливий, отак можеш сказати.
11: Коли тепло вдома.
12: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
13: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Отже, до фронту 203 бойових зіткнення відбулося там протягом минулої доби, зокрема на півночі Харківської області, на Південно-Слобожанському напрямку. Сили оборони відбили 8 атак російських військ. Окупанти намагалися просунутися в районах Ізбицького, Стариця та Вовчанська. До нашого ефіру долучається Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
14: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. На екранах наших глядачів з'явився номер картки та QR-код для бригади ГАРД, призначення цього збору. Поясніть, будь ласка, які саме потреби ви плануєте закрити з допомогою наших глядачів?
14: Ну, певно, зараз головна потреба – це супутні обладнання для дронів. Тому що дрони зараз, вони виконують дуже важливу функцію, вони контролюють небо, контролюють ворога, нищать ворога. І там, де багато дронів, там менше ворога. І там так безпечніше для наших хлопців, які сидять на позиції. До них ворог просто не може долізти через те, що якщо дронів багато працює, то ворог просто не доходить до них. Він, ворог, знищується, ще виявляється за допомогою дронів і знищується в тому числі за допомогою дронів ще на етапі висування, коли він навіть на своїй території, ще тільки висувається в бік державного кордону України, він знищується. Для цього потрібно дуже багато дронів. У ворога їх багато, і нам потрібно дуже багато дронів. Щоб дрони літали, потрібно всякі додаткові, скажімо так, ну, умовно кажучи, там дрон прилетів, в нього треба поставити батарею, щоб він знову летів відразу. А для цього потрібно, щоб батареї ці заряджалися, щоб батареї було багато. Це один з прикладів. І от на таке супутнє обладнання, як батареї, як різні засоби, за допомогою яких ремонтуються, вдосконалюються дрони, ми зараз збираємо. Будемо вдячні дуже глядачам, якщо вони долучаться до нашого збору.
0: Уже на 3000 гривень долучилися, доки ви говорили, оскільки ми стартували з 348 тисяч, станом на зараз уже 351, майже на банці цього збору. Але, шановні, я нагадую, що найважливіша сума не та, скільки зібрано, не та, скільки треба, а це мільйон. Найважливіша – це та, яка з'являється на екрані вашого пристрою, коли ви її вводите і відправляєте на підтримку Збройних сил України за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Далі ці гроші конвертуються у все необхідне для того, аби знищувати якомога більше ворогів і, що, мабуть, важливіше, захищати якомога більше життів українських військовослужбовців. Інвестиція безпрограшна. Я знаю, що ви втомилися, я знаю, що все дорого, я знаю, що грошей у багатьох із нас, у абсолютної більшості, в поточних умовах, більше, на превеликий жаль, не стає, а от менше стає, інфляція зжирає і дуже багато обставин. Для багатьох із нас вони суб'єктивні, але разом з тим я знаю і ви знаєте, що ми маємо продовжувати підтримку Збройних сил України у будь-яких умовах і особливо в умовах, коли важко. Тому що от саме в цих умовах дуже просто подумати, що, можливо, це не є пріоритетом більше, що, можливо, треба якісь інші видатки собі запланувати. Але це, звісно, помилка, тому що важливішої справи у нас з вами немає. І саме от в ці моменти, коли важко, ось цей зв'язок між фронтом і тилом проявляється дуже яскраво, тому я сподіваюся, що попри всі труднощі, з якими ви стикаєтесь, з якими стикаємось всі ми все ж таки будете активними, і ми зберемо ту суму грошей, яка максимально наближить цей збір до закриття. Уже 360 тисяч гривень на банці, 20 тисяч гривень зібрано майже. Дякую вам. А, 12. Ну, я гуманітарій, мені можна. Пане Олександре, щодо ситуації на Вовчанському напрямку, розкажіть, будь ласка, що там відбувається просто зараз?
14: Просто зараз ворог постійно атакує позиції. Ворог постійно атакує, він на цьому напрямку б'ється головою об стінку, можна сказати, вже більше 2 років. З травня 24-го року, коли в 22-му році восени ворога вигнало, вигнали з півночі Харківщини, і в травні 24-го він знову поліз. Передусім на Вовчанськ поліз, але окрім Вовчанська, це досить широка смуга лінії державного кордону України. І він то там, то там, то там намагається пролізти, намагається закріпитися, намагається захопити наші позиції. Тобто постійно відбуваються штурмові дії, постійно лізуть противник малими піхотними групами, щоб якомога менше знизити ймовірність того, що їх помітять. Коли мало людей йде, то їх помітити важче. Ось. Дрони дуже активно працюють. Працюють авіацією, кабами працює по нашим позиціям, в тому числі, я не кажу зараз про міста, населені пункти, де цивільні. Це їм також, на жаль, дістається. Але ворог працює, в тому числі, по нашим позиціям. І дрони використовують, артилерію, авіацію, як я вже казав. Тобто напружено, що хвилини можна очікувати на удар, і тому ну і це все задля того, щоб, зокрема, по позиціям наноситься удари, для того, щоб прикривати таким чином свої штурмові групи, які намагаються зайти на територію України, просунутися на територію України. Ось таке. Тобто активність ворога досить висока зараз, і нічого немає якихось предпосилок, вибачте, до того, що вона знизиться найближчим часом.
0: Не знижується активність і наших глядачів, які підтримують збори на підтримку Збройних сил України. Вже 30 тисяч гривень перерахували вам вони, доки ми спілкуємося у ефірі. Хто ще цього не зробив, я наголошую постійно, що це дійсно важливо. Навіть якщо вам здається, що та сума, яку ви можете пожертвувати, не змінює ситуацію, вона змінює, тому що сума цих сум, перепрошую за такий каламбур, вона і формує стійкість нашу, вона і показує, наскільки ми залишаємося єдиним механізмом, який працює заради єдиної мети. Тому якщо вам здається, що ваші 10 гривень ні на що не впливають, відкиньте цю думку, просто перерахуйте їх. Повірте, це те, що треба робити, і це те, що має значення. Пане Олександре, інтенсивність російських атак на Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку не постійна. У зведенні Генерального штабу можна побачити до 30 атак за добу, а потім через кілька діб їх 7, 6, 5 чи 9. І що пояснює ось такі перепади, і що відбувається в ті періоди, коли росіяни не так активно штурмують, чим вони зайняті?
14: Ну, такі перепади пояснюються тим, що ворог успіху особливо на напрямку немає. І коли зазнає великих втрат, щоб поповнити ці втрати, треба підтягнути людські ресурси. У нас була ситуація, ну, для прикладу просто, ворог намагався, ну, це взимку було, штурмувати одну з позицій наших, щоб захопити її. І потім наші хлопці нарахували 80 знищених окупантів. Це для штурму тільки однієї позиції, він стільки поклав людей. Да? І у підсумку цю позицію не захопив. Дійсно, коли великі втрати йдуть під час виконання таких якихось операцій, то потрібно ці втрати потім компенсовувати, підтягувати резерви, якісь підтягувати інших людей. Да? Людей, як ми знаємо, у них багато. Тобто ось затишчя відбувається, потім підтягнуть знову людей якихось своїх, там, хто там підпише контракт або когось десь зловлять, змусять підписати контракти і потім знову кидають їх на штурм.
0: 40 тисяч гривень приказали вам наші глядачі. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Хто ще цього не зробив, у нас залишається буквально 5 хвилин на спілкування з Олександром Даниленком. Тому я сподіваюся, що ви думки, які заважають вам долучитися до цього збору, прогоните. І що ці думки – це єдина причина, з якої ви до цього збору долучитися не можете. Тому що у всіх інших випадках, ну, складно зрозуміти, чому б слід було проігнорувати можливість допомогти Збройним силам України, закрити ті потреби, які сьогодні у них є для більш ефективної роботи, конкретно в цьому випадку для більш ефективної оборони території Харківщини. За даними Діпстейт, пане Олександр, росіяни на сьогоднішній день контролюють приблизно 70-75% території Вовчанська. Що сьогодні загалом означає контролювати територію Вовчанська, враховуючи, що місто фактично знищене безперервними бомбардуваннями, які тривають понад 2 роки? І як визначається ось ця межа, де цю територію контролює українська армія та російська?
14: Ну, цю межу визначити не те, що складно, і неможливо визначити, тому що, ну, по-перше, ситуація досить динамічно міняється. Це стосується не тільки Вовчанська, це стосується інших населених пунктів і ненаселених пунктів, просто територій, там, лісосмуг, там, де ворог лізе, там щось намагається зробити. Тому що сьогодні вони залізли, завтра їх відбили. Ось. І тому ця межа, про яку ви кажете, вона постійно змінюється. Ось, це перше. Друге, ну, всі чули вже про так звану кіл-зону або сіру зону, яка за фактично нікому не належить. Немає такого, що ось таку лінію можна провести, тут наші, тут не наші. Тому що засилля дронів велике йде на нашому напрямку, зокрема, ну, я думаю, на всіх інших напрямках також. Як працюють дуже активно як наші дрони, так і ворожі дрони. І досить широка смуга, яка, на якій фактично не можна закріпитися ні противнику, ні нам. Тому що усюди, де помічається якийсь рух, по ньому завдаються ураження. В першу чергу це дрони, ну, крім того, як я казав, артилерія, авіація. І тому казати про якісь там чіткі межі, що там захопили таку-то територію, або ми захопили таку-то територію, таку-то, так не можна казати, ну, не дуже коректно. Тому що ситуація динамічно змінюється, а і б, дронів дуже багато, які нівелюють оце, тому що, ну, вже всі розуміємо, да, танків зараз на напрямку немає. Практично немає, дуже мало танків, тому що танк – це помітна ціль. Зараз функцію танків дуже ефективно, набагато ефективніше виконують дрони, на які, от те, що ми говорили на початку нашої розмови, ми для роботи яких ми збираємо кошти. Тому що дрони зараз визначають дуже багато на полі бою. І чим більше дронів буде, тим ота умовна лінія, про яку ви кажете, вона буде йти, сунутися в бік російської території.
0: Майже 60 тисяч гривень приказали вам наші глядачі. Шановні, дякую всім, хто долучився до цього збору. Не втомлююсь повторювати, що ви найкраще. Всі, хто цього не зробив, у вас є буквально 30 секунд. Ну і також, якщо ви дивитесь на Ютубі цей ефір, ви також можете перейти за цим QR-кодом. Загальна мета збору – 1 000 000 гривень. Тож, час для того, аби зробити свій внесок, у вас вочевидь є. Хотілося б, щоб цього часу було якомога менше, і цей збір закрився якомога швидше. Проте просто робимо, як завжди, все, що від нас залежить для того, аби досягнути і цієї мети. Дякую вам, Олександр Даниленко, старший лейтенант, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що росіяни продовжують підтримувати високий темп своїх штурмів, зокрема на Харківщині, на Південно-Слобожанському напрямку, на який скидають серед іншого багато керованих авіаційних бомб. Я на сьогодні свою роботу в ефірі загального національного телемарафону завершую, але, звісно, ефір продовжить мої колеги, зокрема далі Олег Панюта з новини.
15: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
16: Тримай, бон апеті.
17: Шеф, знов недоварені.
16: Ти просто не шариш, це альденте.
17: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
15: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
18: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
19: Диму, ти служиш. Глянь, який трофей.
20: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їх.
19: Що його взагалі торкатися не можна?
20: Так, всі на вулицю. Я рукаю дивлюся.
21: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
15: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
22: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
23: 2, 1.
22: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
15: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
24: Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Сьогодні у Чернігові день жалоби. Зранку росіяни вбили Олену та її 4-річну дочку Жанну. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Після влучання будівля миттєво спалахнула. У пожежі вижила лише 14-річна дівчинка. Її ушпиталили із численними опіками. Ну і вже за кілька годин окупанти атакували цей мікрорайон. Знову дрон поцілив складське приміщення. Четверо працівників постраждали, кажуть в обласній військовій адміністрації. У Херсоні окупанти атакували рятувальників, котрі саме ліквідовували наслідки обстрілу. Постраждав водій автоцистерни ДСНС. Він зараз у лікарні. У двох районах міста внаслідок дронових атак палали житлові будинки, кав'ярні, зоолікарня та магазини. Ось ці двоповерхові крамниці, вони вигоріли ущент разом із усією продукцією. Також путінська армія вдарила з авіації по Херсонській ТЕЦ. У «Нафтогазі» наголошують, це основне джерело тепла для міста. Цьогоріч ця теплоелектроцентраль зазнала вже десятки російських атак.
25: Росіяни скинули керовану авіабомбу на теплогенеруюче підприємство на Херсонську ТЕЦ в місті Херсон, внаслідок чого пошкоджене обладнання, будівлі. Нагадаю, що Херсонська ТЕЦ неодноразово була атакована більше 1000 разів тисячі снарядів туди прилітали, і дрони, артилерія, міномети. За один день тільки ми нарахували більше 100 таких снарядів. І продовжують атакувати, хочуть залишити херсонців без світла, без тепла, але ми продовжуємо працювати, продовжуємо відновлювати, наскільки це можливо. Але такі удари, звичайно, відкидають нас знову назад у підготовці до опалювального сезону.
24: У Кривому Розі у шахтовому стволі обірвалася кабіна для спуску та підйому працівників. Троє гірників загинули. Тіло одного рятувальники виявили на технологічному містку, а двох інших водолази вже знайшли під водою на глибині понад 1500 метрів. І ще двоє гірників на Дніпропетровщині сьогодні загинули дорогою на шахту. Автобус підприємства атакував російський дрон. Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем, а Віталій Семенов на допоміжних роботах. У обох їх залишилися дружини та діти. У Дніпрі показали, якою дорогою ціною відбувається евакуація людей із прифронтових територій. Гуманітарна місія «Проліска». Просто небо організувало виставку транспорту, знищеного російськими атаками. Тут і машина, у яку ворог прицільно вгатив дронів під час евакуації цивільних із Донеччини. Тоді загинули мати із донькою. Ну і знищений полум'ям навантажувач із гуманітарного складу, який розтрощив російський шахет. Чого вартує волонтерам щоденний порятунок чужих життів? Ірина Носачова розповість.
1: Один із експонатів – ось цей евакуаційний автомобіль. Він встиг пропрацювати на Донеччині тільки 10 днів. Аж коли на виїзді з Дружківки і в нього поцілив російський FPV-дрон. І від більших пошкоджень його вберегло тільки те, що він броньований.
2: А ця машина встигла поколесити прифронтовими територіями 2 місяці, доки теж не стала жертвою обстрілу.
3: Досі тут водичка, досі від вогнегасника, досі, на жаль, кров, уламочки.
2: За кермом цього авто Євген Ткачов евакуював кількасот людей з прифронтових районів Донеччини, намотав тисячі кілометрів. День атаки цьогоріч у березні. Пам'ятає до деталей.
3: Дроном жахнули прямо по людях.
2: У салоні, крім водія, були четверо людей, яких він вивозив з Олексієво-Дружківки. Удар припав саме туди, де сиділи пасажири.
3: Просто сильний бабах, задимлення, вогонь. Почала підлога горіти, бо, мабуть, якась там кумулятивна струя чи щось таке було.
2: Згадує, як сам контужений намагався якнайдалі від'їхати від місця обстрілу, аби уникнути повторного удару. Потім прожогом кинувся гасити полум'я і витягати пасажирів. Одна жінка загинула на місці, її літню матір важко поранило. Євген щодуху домчав підбитою автівкою до Дружківської лікарні.
4: На жаль, жінки загинули. Перша жінка загинула від прямого попадання, друга жінка загинула вже в лікарні. Двоє евакуйованих ще залишилися живі, але вони отримали осколкові поранення та контузії різного ступеня.
3: Кляті росіянці, величезна шналівка зверху.
2: І ця атака не поодинокий випадок. Окупанти не гребують бити по евакуаційних групах і соціальних автобусах та складах із гуманітаркою. Ось цей навантажувач чи не усе, що залишилося від бази будматеріалів у Павлограді. Ще 31 липня «Проліска» звідти везла ОСБ-плити, аби латати людям вікна після обстрілу кабами. Та наступного дня окупанти скерували на склад реактивний шахет.
5: Наші команди з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній день були атаковані 113 разів. Це не тільки евакуаційні автівки, наші соціальні автобуси і наші команди під час надання допомоги, які були атаковані подвійними ударами.
2: Та попри безперервні атаки, вони продовжують їхати туди, звідки інші виїжджають. Від початку повномасштабної «Проліска» евакуювала з прифронтових громад 80 тисяч жителів. Близько 40 працівників і волонтерів дістали поранень під час гуманітарних місій. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
24: Володимир Зеленський сьогодні на Запоріжжі побував на командних пунктах і провів нараду про ситуацію на передовій та оборонні операції на ключових напрямках. На зустрічі були головнокомандувач Збройних сил України, командувачі десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, командири 3-го армійського корпусу та Азову. Говорили серед іншого і про посилення ефективності оборони Донеччини. Саме для цього створюють два угруповання на чолі з Андрієм Білецьким та Денисом Прокопенком. Візит директора ЦРУ до Москви може дати позитивні результати. Дональд Трамп прокоментував приїзд Джона Редкліффа до Росії, ну і додав, що США хочуть якнайшвидшого завершення війни в Україні. Директор ЦРУ відвідав Москву напередодні, і це сталося вперше за 5 останніх років. Офіційно про візит Редкліффа не попереджали ані в Білому домі, ані у Кремлі. Axios із посиланням на джерела в Вашингтоні повідомило, що США просили українців не бити по Москві під час візиту їхньої делегації. Американський військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. І з ким зустрічався Редкліфф та які питання порушувалися достеменно поки невідомо. Цей візит пов'язаний із контактами спецслужб Росії та Америки. Так прокоментували зустрічі у Кремлі. Натомість Wall Street Journal припускає, що Редкліфф повідомив Путіну, що Америка знає про підготовку прихованої мобілізації в Росії. Та застеріг від можливої ескалації та загроз країнам НАТО. Служба безпеки України та Нацполіція зірвали теракт проти очільника оборонного підприємства на Київщині. Замах готували спецслужби Росії. Для цього вони завербували пенсіонера, який перебрався до столиці з Луганщини. За інструкцією російських кураторів зібрав необхідні компоненти та за кілька днів до теракту прикріпив саморобний пристрій до автівки. Активувати вибухівку мали із Росії за допомогою мобільного телефону, та правоохоронці завчасно виявили бомбу та знешкодили її. Виконавця затримали.
6: За інформуванням СБУ, зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь. Слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Республіки Польща про екстрадицію затриманого до України.
24: У тимчасово окупованому Донецьку потужні вибухи. Місцеві нарахували їх близько 10. Начебто на місто летіли ракети та дрони. Одне з влучань було по будівлі, яку займали науково-дослідні та промислові установи, пишуть пропагандистські телеграм-канали. Після цієї атаки у різних районах міста піднялися величезні стовпи диму. Що вдалося уразити, наш генштаб поки не повідомляє. Ну а на Росії яскраво палав один із найбільших російських нафтопереробних заводів – Укстово Нижегородської області. Це четвертий за величиною нафтопереробний завод із потужністю переробки близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Ну і він є одним із ключових постачальників бензину, дизпалива та авіагазу для центральних регіонів Росії та і для ворожого військово-промислового комплексу. Ну і пожежа після атаки наших дронів повністю знищила гігантський склад Wild Беріс у Тамбовському Котовську. Це вже друга атака на логістичний хаб за 5 тижнів. Пожежа була настільки потужною, що місцева влада закликала місцевих не виходити на вулицю у найближчі 2 дні через небезпеку отруєння чадним газом. Загалом Володимир Зеленський підтвердив, що за добу Україна вдарила по 16 об'єктах на Росії. Це НПЗ, аеродроми, ракетний підрозділ та інфраструктура, котра використовується для ударів і атак по українських територіях. Ну а в Україні, в Києві, масштабна реставрація триває у заповіднику Софія Київська. Там відновлюють мозаїки і фрески. Роблять це уперше за понад півстоліття. Більшість відкривають так само вперше, бо ще за радянських часів їх варварські зафарбували, тож після завершення робіт люди побачать деякі малюнки перший раз. Закінчити реставрацію планують за кілька місяців. Цей процес бачила Дар'я Цесарук. Ну і задля цього піднялася під саме склепіння Софії.
7: Леонід працює на висоті щонайменше 7 метрів над землею. Не боїться, бо за спиною страховка.
8: Висота, треба техніку безпеки.
7: У його руках спеціальний скальпель, яким він розчищає тисячолітню мозаїку Благовіщення від пилу і бруду.
8: Це Благовіщення Архангела Гавріїл, з того боку Діва Марія, ну, такі відоме зображення хрестоматійне. Одна з кращих мозаїк.
7: Робота кропітка, дуже тривала і відповідальна. Шансу на помилку у нього немає.
8: Набрались всяких забруднень, реставраційні шпаклівки, олійна фарба. От, потрібно це все привести якось до ладу.
7: На сусідній стіні вже відновлена фреска. У радянський час її замалювали, а вже в наш верхній шар фарби стерли. І малюнок уперше за багато років показали.
9: От ці композиції дві були зафарбовані клеєм з додаванням казеїну. А казеїн – це такий клей, який ну, практично нічим не розчиняється, крім аміаку. Зараз просто тенденція відкривати все, що збереглося. Да. От. І на щастя, там воно досить гарно збереглося, ну, за винятком декільких місць.
7: Насправді таких замальованих композицій у соборі багато. І ця під самим склепінням теж була серед них. Відкрити планують усі, але з часом.
10: Вона була закрита в радянські часи. І з того часу ніхто її не бачив. Філософія в радянські часи була, що це пізні живописи, він не має цінності. Ми навіть не мали кольорової інформації.
7: На горі, аж під самим дахом, де ми зараз, роботи вже завершили. Тепер фахівці поступово спускаються донизу.
10: Зараз ми десь на середньому рівні, але найбільший об'єм реставрації по розкриттю вже завершений.
7: Теперішня реставрація наймасштабніша. Її проводять уперше за понад 50 років. Бо доти бракувало і коштів, і спеціалістів. Ці роботи, що тривають уже кілька місяців, фінансує ЮНЕСКО спільно із самим заповідником.
10: Реставрувати живопис 11-17 століття може не кожен спеціаліст, а якщо полічити цих спеціалістів в нашій державі, їх можна на пальцях двох рук. Для них стільки роботи немає, бо такої кількості фресок і мозаїк 11 століття немає в жодному об'єкті. Не то, України, Європи. 255 автентичних метрів квадратних мозаїків 11 століття і більше 3000 метрів квадратних фресок 11 століття.
7: Окрім цього, в соборі вперше замінять вікна. Старі радянські на нові енергоефективні.
10: Ми бачимо, це вікно було в радянські часи в 50-х роках зроблено з сосни, з технологіями 50-х років. Зараз у нас тут щель, палець. Восени наші співробітники. Як по добрим радянським традиціям, пролон, скотч, щоб не дуло. А зараз ми їх замінюємо, вже будуть сучасні побруси 18 століття. Да. От. Так, такий образ вікна був 18 століття, арочна з розподільчими елементами.
7: Але і це ще не все. Нині тестують нову програму, що стежить за вібраціями.
10: Датчики розташовані по фасадам, дзвіниці по фасадам собору, які сприймають навантаження від вибухів. Для нас вибрано навантаження Софійський собор. Це такі параметри, які дуже важливі, не допускати великого навантаження, бо вони можуть пошкодити фрески мозаїки 11 століття.
7: Закінчити роботи всередині планують щонайменше за 2 місяці, а доти спеціалісти працюють і над відновленням купу полів Софії. І це займе більше часу. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон, єдині новини.
24: Микита Міхальов вже готовий продовжити ефір національного марафону. Ну а я менш ніж за годину о 20-й повернуся до цієї студії у випуску «Єдині головне». Розкажу про ключові події цього дня. Побачимося.
11: Що для тебе незалежність?
12: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь.
13: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
26: Ходить босою по хаті.
13: Ну, напевно, коли я сплю. Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
26: Сама швидкість, вітер дує.
13: Я думаю, що це вінус.
26: Ти щасливий, отак можеш сказати.
27: Коли тепло вдома.
28: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
29: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: На годиннику 19.16 марафон «Єдині новини» триває. У студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз увагу зосереджуємо на мапі тривог. Є оновлення, так, Донеччина, Запоріжжя. Тут
14: Активність ворожої тактичної авіації, є загроза застосування керованих авіабомб, частини Дніпропетровщини під загрозою та Харківщини, а також окремий район Миколаївської області і Чернігівської області. Тут загроза ворожих безпілотників. Ну і справедливості заради на болотах теж неспокійно. Як мінімум Воронезька область зараз не приймає візити наших українських дронів. Там план Килим і так далі, і тому подібне. Будемо стежити за розвитком подій. Росіяни заявили про нібито захоплення Писарівки на Сумщині. В угруповані військ Курськ та Центрі протидії дезінформації спростували цю інформацію і наголосили, що населений пункт контролюють Сили оборони України. За даними українських військових, на напрямку тривають бої. Військові зазначили, що окупанти вже не вперше поширюють заяви про захоплення Писарівки. Ну і Україна посилює протиповітряну оборону завдяки новим поставкам від партнерів. Володимир Зеленський повідомив про отримання ракет АІМ і додаткових ракет для Петріот, а також про домовлені щодо передачі кількох систем Кроталь з боєприпасами. Водночас партнери погодили нову фінансову та оборонну допомогу. Норвегія надасть 9 мільярдів доларів на 2027 рік. Швеція та Латвія підтримують виробництво українських дронів. Окремий пакет допомоги українській енергетиці погодила і Німеччина. Росія продовжує виробляти балістичні ракети, використовуючи іноземні компоненти. В офісі президента заявили, що для іскандерів росіяни закуповують за кордоном навігаційні системи, лазерні гіроскопи, матеріали для ракетного палива, корпусів і деталей наведення. Російське виробництво також залежить від сучасних металообробних верстатів та їхніх комплектуючих, які виробляють компанії зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Японії, Італії, Іспанії та Швеції. Часто такі деталі потрапляють до Росії через треті країни, що ускладнює контроль за їхнім постачанням. З нами на прямому зв'язку оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Пане Вадиме, мої вітання вам.
15: Доброго вечора.
14: Давайте на комплектуючих зосередимось. Я зараз не стільки про відстеження, скільки про можливість все ж таки унеможливити отримання їх Росією. Це нереально у зв'язку з глобалізацією економіки і величезною кількістю лазівок? Чи це... все ж таки, якось, але реально.
15: Дійсно, один з факторів, який ви зазначили, про те, що глобалізаційні тренди, вони напряму впливають на можливість контролювати обіг тих чи компонентів та комплектуючих. Інший аспект, який додає складнощі по цьому процесі, те, що ворог переважно на сьогоднішній момент адаптує товари та комплектуючі загального влитку, навіть не прибігаючи до спроб експортувати товари подвійного чи військового призначення, які жорстко контролюються як країнами Європи, так і Північної Америки. Саме тому є певні прогалини щодо санкційної політики, оскільки переважно більшість тих компонентів та комплектуючих, вони дійсно напряму не постачаються чи продаються в Російській Федерації, але вони не настільки жорстко контролюються саме через те, що вони є товарами загального влитку.
14: Окей, а якщо говорити про партнерів Російської Федерації, які не тільки комплектуючі, а й ракети передають, та саме Північна Корея, тут, знову ж таки, у них проблем з комплектуючими немає від слова зовсім, на відміну від Росії. І, знову ж таки, кількість ракет, які вони здатні виробляти, це які цифри, наскільки вони співставні з можливостями оцієї от Федерації, країни-агресорки?
15: Що стосується спроможності виготовляти та доступу до технологій, то як і у Російській Федерації, так і в історії з Північною Кореєю є один дуже важливий фактор, а саме це Китай, який саме є тим хостом, який постачає безпосередньо як компоненти та комплектуючі, так і у більш широкому сенсі постачає машинерію та устаткування для вже обробки готових деталей, металообробки, друкування, плат, які теж використовуються у ракетній техніці. Що стосується темпів виробництва саме Північній Кореї, це на сьогоднішній момент є однією з найбільш закритих країн, тому якихось оцінок, які б бодай близько могли дати нам інформацію для аналізу по темпах виробництва, на реальних відкритих джерелах на сьогоднішній момент немає. Проте ми бачимо по загальним тенденціям, які безпосередньо публікує як сама Північна Корея щодо даних про свої випробування, то на сьогоднішній момент корейська програма ракетна, вона перебуває на досить активній фазі. І ті цифри, які озвучувалися головним управлінням розвідки про 120 ракет від Північної Кореї, які будуть розгорнуті в наших прикордонних областях і будуть обслуговуватися північно-корейськими військовими, є цілком реалістичною.
14: Пане Вадиме, тут стало сьогодні відомо, що 17 переобладнаних пускових установок С-400 знаходяться на поготові у Брянській та Ростовській областях. Це інформація від ГУР. І, мовляв, близько 400 балістичних ракет РМ-48У можуть бути застосовані по Україні. Вони, мовляв, дешевші іскандерів, і їх у них більше на складах. Що це за таке РМ-48У?
15: РМ-48У є подальшою модернізацією сімейства ракет РМ-1, РМ-2 та РМ-3. Це в першу чергу були

0: отакує. І тему ракет ми продовжимо. Росія, ймовірно, готує нове випробування крилатої ракети «Буревісник» з ядерною силовою установкою. На аеродромі Рогачово на Новій Землі помітили другий літак Іл-976, який використовують для контролю польоту ракет і збору даних під час випробувань. Також в районі зафіксували військову авіацію і кораблі, які раніше залучали до випробувань оцього «Буревісника». За оцінкою осінт-аналітиків, така активність може свідчити про підготовку до нового запуску. Останнє, я нагадаю, Росія випробувала цю ракету у жовтні 2025 року. А от ці темпи випробування, інформація про наступне, ну, вони про які перспективи, пане Вадиме, свідчать? Ну і, мабуть, яка стадія готовності, можливо, у цього «Буревісника»?
1: На сьогоднішній момент відомо, що перші подібні практичні пуски відбулися ще у 2016 році. У 2018 році вперше було підтверджено, що це саме ця модель, яка випробується, це саме ракета 9720 «Буревісник». І було підтверджено американською розвідувальною спільнотою. Що стосується останніх випробувань, які відбулися 21 жовтня 2025 року, тоді російські пропагандистські джерела стверджували, що ракета провела в повітрі понад 14 годин та змогла подолати сукупно понад 14 тисяч кілометрів. Якщо подивитися на ті характеристики, які на сьогоднішній момент відомі з відкритих джерел, то це крилата ракета, яка використовує повітряно-прямоточну ядерну силову установку. І відповідно для того, щоб детектувати подібну ракету, розвідувальні спільноти країн НАТО та Сполучених Штатів активно застосовували засоби для відстеження засобів ядерного випробування. І на сьогоднішній момент готовність або ступінь готовності даного засобу перебуває на досить високій ступені.
0: А що в теорії цей «Буревісник» може збивати? Ну, не що може уражати «Буревісник», а чим його, якою антиракетою можна було б в теорії, якщо вони доведуть його до серійного виробництва, нищити?
1: Загалом ця ракета має досить великі масогабаритні показники, відповідно його помітність у радіолокаційному спектрі, а також за допомогою інших засобів детекції, які в тому числі орієнтовані на детекцію радіаційного випромінення, вони можуть бути доволі ефективно знайдені. Що стосується ураження, то це є дозвуковою крилатою ракетою, відповідно той перелік та номенклатура озброєння, які є на озброєнні як України, так і наших партнерів та союзників по блоку НАТО і європейських партнерів, вони мають вичерпні спроможності щодо його перехоплення. Ключовою особливістю, яку заявляють саме російські пропагандисти, те, що ця ракета може обходити позиційні райони протиповітряної оборони за рахунок того, що вони мають буцімто необмежений ресурс по дальності.
0: Угу. І згадуючи от НАТО, продовжимо тут погрозами Росії, Великій Британії. Колишній заступник глави МЗС РФ, оцей товариш Андрій Федоров, заявив, що Москва може вдатися до напіввійськових дій проти британських підприємств, які виробляють зброю та компоненти для України. Не виключив атак на заводи під виглядом дій невідомих джерел. Такі погрози, пролунали після рішення Лондона дозволити передати Україні технології для виробництва крилатих ракет. І от, що, пане Вадиме, підпадає під оці напіввійськові дії? Те, що, в принципі, фіксуємо періодично зараз або біля аеродромів у деяких країнах Європи, або біля підприємств, дрони з вибухівкою або оцих людей, які мають при собі вибухівку і що ще, яких знаходять, які кудись мали закладати. Це оце лягає в цей контур напіввійськових дій?
1: Загалом ми можемо розділити це на декілька треків. Перший – це продовження інформаційної кампанії щодо залякування наших партнерів. І це є подібні дії в інформаційному просторі. Але також Росія, починаючи з 22-го року, веде гібридні кампанії проти тих країн, які безпосередньо допомагають Україні. І якщо подивитися статистично, то на кінець 25-го року було зафіксовано більше ніж 250 подібних інцидентів в різних країнах та точках Європи.

0: європейського напрямку, де саме були помічені російські активності. В першу чергу це спроба саботажу, це підпали, це дрони з вибухівкою, як ми могли побачити, це вже в цьому році на одному з литовищ в Німеччині. І з останніх подій це зірвана спроба підпалу оборонного підприємства в Словаччині. Тож дійсно Росія діє паралельно двома напрямками. Перше, це продовжуючи нагнітання інформаційної та дезінформаційної кампанії, спрямованої проти підтримки України в країнах Європи, так і безпосередньо активними діями, які ми бачимо на сьогоднішній момент.
1: Пане Вадиме, не можу не спитати про ЗРК «Кроталь». Президент Зеленський казав, що Україна отримує нові зенітно-ракетні комплекси. Що вона себе представляє? Ближче до якого типу засобів протиповітряної оборони він знаходиться? Знаєте, воно ж в порівнянні завжди працює. Типу, воно як НАСАМС, чи воно там як інший тип системи ППО. Що таке «Кроталь»? Розкажіть, будь ласка, поясніть нам.
0: Користуючись вашою аналогією, я би, напевно, порівняв її з ще радянським комплексом «МОСА», який є на озброєнні наших сил безпеки і оборони. Що стосується самого комплексу «Кроталь» і в останній версії «Кроталь-НГ», це є мобільним комплексом протиповітряної оборони малої та середньої дальності. В якості основного засобу він використовує ракету ВТ-1, яка має ефективний радіус ураження повітряних цілей від 11 до 15 кілометрів, як в останній модифікації Марк 3 по висоті перехоплення може сягати до 9 кілометрів. Що стосується її точності, то це дійсно є один з найефективніших засобів у своєму класі. Він вже продемонстрував свою ефективність в якості засобу тушкової оборони при обороні та безпосередньому прикритті об'єктів критичної та стратегічної інфраструктури.
1: Спасибі за ці пояснення, пан Вадим. Вадим Кушняков, це оглядач порталу «Мілітарний». Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Європейський Союз продовжує процес вступу України і розгортає позику у 90 мільярдів євро. Про таке розповів президент Європейської Ради Антоніо Кошта після зустрічі з українським прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. Сторони обговорили прогрес нашої країни на шляху до Євросоюзу, економічну ситуацію і подальшу підтримку з боку Брюсселя. Кошта відзначив прогрес Києва у виконанні реформ, а також запевнив, що виділені кошти допоможуть Україні підготуватися до зими і забезпечити її енергетичні потреби. Крім того, президент Європейської Ради анонсував підготовку програми співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро. З нами зараз на прямому зв'язку Євгенія Кравчук, це народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Ми вітаємо вам, пані Євгенія.
2: Вітаю, добрий вечір.
1: Давайте почнемо з нашого всього довгого і буремного шляху до Європейського Союзу. Ми зараз на якому етапі реалізації кластерів? Тому що, слухаючи от президента Європейської Ради, пана Кошту, ну, складається враження, що як по маслу. Ну, типу, жодних проблем, жодних перипетій.
2: Ми в очікуванні відкриття чотирьох кластерів, які залишились із шести. В червні ми відкрили перший, в липні відкрили шостий. І, власне, вже на початку вересня має після літніх канікул зібратися робоча група із послів країн ЄС. І тут будемо розуміти, чи не будуть певні країни блокувати відкриття наступного кластеру. І якщо не будуть, то вже в 20-х числа, коли буде зустріч лідерів країн-членів Європейського Союзу, то можемо побачити відкриття, наприклад, другого і третього кластера. Тому вже наступного тижня це ми будемо мати більше розуміння. Очевидно, що Україна не має лише чекати відкриття для того, щоб голосувати європейські закони. І зараз законопроекти, які потрібні одночасно для кластерів, вони водночас є критеріями отримання Ukraine Facility і також цивільної частини із Ukraine Support Loan, це оці 90 мільярдів, які насправді не є кредитом, бо ми їх не будемо віддавати, будемо тільки, якщо Росія репарація буде платити. Очевидно, що цього навряд чи добровільно з російського боку станеться. Тому вересень і жовтень в українському парламенті вони такі будуть, ну, дуже євроінтеграційними і якраз на налаштованими на прийняття законопроєктів, які приносять кошти до бюджету і водночас будуть враховуватися по виконанню кластерів. Ми зараз чекаємо реєстрації 17 законопроєктів від уряду, зокрема і ті, які стосуються антикорупційної роботи, які відповідають меморандуму Качка-Кос. І вже в запланованому пленарному тижні найближчому якраз, ну, мабуть, 70% усього порядку денного це те, що промарковано Ukraine Facility, програмами МВФ, іншими програмами, які нам забезпечують фінансову стабільність.
1: Скажіть, а які, ну, реформи і законодавчі зміни, ну, які, знаєте, до реформ в силу своїх новацій не дотягують, ну, у нас зараз будуть в пріоритеті. 17 цих проєктів законів, про які ви сказали, від уряду, але ж, ну, наскільки я розумію, це не всі документи, які парламент може в рамках підготовки от, да, до тих чи інших кластерів, чи так, до тих чи інших програм, ну, от, бути підготовленим. Що в пріоритеті?
2: Якщо дивитись загалом на законодавство, яке потрібно проголосувати, то це 300 законів, які мають нас наближити до права Європейського Союзу, і після цього, ну, після оцінки з боку Брюсселю, кластери можна закривати і переходити до підписання договору про вступ. Власне, про це йдеться в програмі діяльності уряду. Ми, очевидно, також будемо її розглядати на найближчому пленарному тижні. І там операційна ціль віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, вона прописана, щоб ми до грудня 2027 року якраз, ну, завершили прийняття відповідних законів. Якщо говорити про найближчі там тижні і місяці, то це законопроекти, які стосуються там фінансів, наприклад, СЕПА, це про банківські перекази всередині Європейського Союзу швидкі, також оподаткування посилок за кордону, і також блок питань економічного комітету, і також в порядку денному, принаймні наразі, стоїть антикорупційна стратегія.
1: Стосовно ще вступу, одне питання. Воно ж, знаєте, не просто законодавчі зміни, а, ну, ще й боротьба за розум, за голови, за свідомість там парламентарів, громадян, опозиції в кожній країні Європейського Союзу, чий голос нам потрібен для того, щоб стати членом Європейського Союзу. Це от, мабуть, це питання до інформаційної політики, як інформаційно з ними роботу проводити, як співпрацювати в умовах, ну, тотального і колосального тиску росіянської пропаганди на ті самі країни, для того, щоб навпаки вони проголосували проти, ну, того, що і не було єдності у питанні вступу України до Євросоюзу. Яка робота ведеться тут на цій ниві?
2: Насправді ми маємо виграти боротьбу за суспільства тих країн, які приймають рішення. Бо політики, вони тільки відображають так настрої своїх суспільств. Звичайно, є країни там нордичні, Nordic Baltic, північні, де підтримка України дуже висока, десь в інших країнах дійсно вона менша, але знову ж таки суттєва. Ну і звичайно, ці країни європейські, вони дійсно залежать від політичних циклів. У 2027 році 208 мільйонів європейців підуть на вибори, обирати або свої парламенти, або президента. Ну, серед таких важливих, ключових для нас виборів, це, очевидно, вибори президента навесні в Франції в 2027 році. І також ряд важливих виборів восени. Там уже будуть обиратись парламенти Польщі, в Італії, Іспанії. І дійсно, уже ми фіксуємо пропагандистські дезінформаційні кампанії через цілі мережі. Це вже не розп'яті мальчики, так, а вже така адаптована пропаганда тими мовами, які, ну, якими говорять в тих країнах. Ми, до речі, проводили буквально кілька днів тому спільне засідання ТСК Верховної Ради з тимчасовою слідчою комісією, де ми розслідуємо не лише злочини проти медійників і медіа з боку Російської Федерації, але й роботу пропагандистів і пропаганди. І ми проводили разом в РНБО, разом з міжвідомчою координаційною групою, і якраз говорили про покращення комунікації в країнах. Свого боку, парламентарі, звичайно, будуть робити свою роботу. Ми буквально на День Незалежності вітали більше 40 депутатів з різних країн, які приїхали на ці дні бути разом з Україною. Вони є голосом своїх медіа для своїх країн, і це важливі такі горизонтальні зв'язки.
1: Про санкції давайте. Ми, України, очікуємо від Європейського Союзу проміжних санкцій щодо Росії до ухвалення 22-го пакета. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Лесюк. Він зазначив, що Брюсель варто ввести економічні обмеження ще проти 100 підприємств, які виготовляють балістику, а також компоненти до неї. Далі цитата, потім обговоримо.
3: Ми б хотіли отак, щоб вони прийняли декілька проміжних пакетів до цього великого 22-го, тому що великі – це не раніше кінця жовтня. Ми б хотіли, щоб вже у вересні вони прийняли невеличкий проміжний пакет, спрямований саме на протидію балістиці, проти ВПК. І ще один, наприклад, у жовтні одразу. Тобто ми б хотіли, і я думаю, що це вже і ЄС підтримає, щоб вони рухалися невеликими санкційними пакетами. Так, як це робить Україна, так, як це роблять Велика Британія і Канада. Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.
1: Пані Євгенія, ми б хотіли, але як воно буде, ну, по факту? От які настрої у ваших колег-парламентарів, з якими ви спілкуєтесь, з Європейського Союзу, от саме в плані санкційної політики, її бачите, ну, видозмінення від великих кроків до маленьких кроків на шляху до великої мети?
2: Ну, насправді це може бути більш дієвим інструментом, тому що кожен великий пакет, він же ж також має бути погоджений усіма 27 країнами. І може бути все нормально на 95%, а якась частина одній конкретній країні в одній конкретній нормі не буде подобатися, і вона блокуватиме увесь санкційний пакет. Тому, очевидно, пропозиція розбивати на менші пакети, які би менше дискусії викликали, ну, вона резонна. І, звичайно, що якраз санкції проти тих підприємств, проти тих заводів або ж тих постачальників через треті країни і треті компанії, які допомагають росіянам виробляти балістику, якою вони бомблять цивільну інфраструктуру. Ну, власне, зараз у нас нестача якраз ракет перехоплюючої до патріотів, і росіяни це розуміють і максимально будуть використовувати цю прогалину. Тому так важливо, що наша далекобійна зброя достає їхні установки, щоб не було з чого стріляти, ну а щоб не було чим стріляти, так, а було менша кількість, щоб вони менше виробляли, то якраз і потрібні ці санкційні пакети. І очевидно, що тут дуже складно якійсь окремій країні буде блокувати цей пакет, бо ну, це складно пояснити. Бо завжди там економіка, коли пов'язана там якісь окремі категорії, там метал, там чи ще щось, що потрібно конкретній країні, то тут уже починаються проблеми. Що цікаво із нашого останнього санкційного пакету, в який от ми прочитали в указі президента, це Русал, підприємства, які належать до його, так, до Русалу, і серед них власне ми виділяємо ірландське підприємство, на жаль, яке діє в Ірландії і належить Дерипасці. І фактично глинозем із цього ірландського заводу, він потрапляє на заводи вже в Росії, і які використовують цей глинозем і вже там алюміній виплавляють. І зрештою він використовується для того, щоб виготовляти там якісь носії, якісь борти для авіації, знову ж таки, з яких там бомблять Україну. Тому такі санкції, ми працюємо з ірландськими партнерами, Ірландія зараз головує в ЄС, також дуже важливі.
1: Пані Євгенія, часу, на жаль, не залишається, але ще хотілося б обговорити декілька тем, тож збережу їх до наступного разу. Дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру. Дякую. На прямому зв'язку зі студією була Євгенія Кравчук. Це народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Дивимось зараз на мапу тривог. Ситуація наступна. По Донеччині зберігається активність ворожої тактичної авіації. Для Запоріжжя поки відбій. Тривоги в цьому сенсі. Харківщина повністю під загрозою. Ворожі безпілотники. Сумщина – один район, сумський під загрозою. Луганщина, Крим – традиційна ракетна небезпека. На годиннику 19:44. Марафон «Єдині новини» триває. За мить продовжимо.
4: Для тебе незалежність.
5: Бо я чимось своїм улюбленим займаюсь. Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
6: Ходить босо по хаті.
7: Ну, напевно, коли я сплю.
8: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
9: Сама швидкість. Вітер дує.
10: Я думаю, що це вірус.
11: Ти щасливий, отак можеш сказати.
12: Коли тепло вдома.
13: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
14: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
1: Російські загарбники протягом минулої доби 7 разів атакували позиції Збройних сил України на Лиманському напрямку. Генеральний штаб звітує про бої в районі Лимана, а також у бік Шийківки та Новоселівки. Загалом протягом 25 серпня на фронті зафіксували 203 бойових зіткнення з ворогом. Василь Денисюк на прямому зв'язку. Це речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Мої вітання вам.
15: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Наші глядачі бачать QR-код, бачать номер карти, бачать, як я відкриваю камеру на своєму телефоні і зараз буду її сканувати. Пан Василю, вас попрошу про важливість збору розповісти нашим глядачам, а ми зараз всі з вами, хто будемо слухати, пана Василя, давайте зіскануємо його і зробимо свій донат.
15: Отже, ну, триває збір на обладнання для екіпажу артилерійської розвідки, тобто все необхідне обладнання для того, щоб додатковий екіпаж міг працювати. Це генератори, стерлінки, інше обладнання і, звісно ж, самі дрони. Оскільки ситуація наразі така, що, скажімо, вогневих засобів відносно достатньо, але є потреба в додаткових засобах саме для розвідки, для того, щоб ефективно виявляти противника, і вже після виявлення можна було завдавати по ньому ураження.
1: Почули, для чого потрібно закрити цю банку? Тому давайте продовжуємо у тому ж дусі. От прямо зараз здійснюю переказ. Накопичено 285 тисяч. Загальна мета – це 500 тисяч гривень. Треба до загальної мети дійти, до закриття цієї банки, для того, щоб використати їх на артилерійську розвідку 66-ї окремої механізованої бригади. Я не можу не спитати, пане Василю, перш ніж ми перейдемо до оперативної ситуації по вашій зоні відповідальності, не можу не спитати про повідомлення з росіянських пабліків, про те, що... От я зараз зацитую не мовою оригіналу, але в перекладі українською. От, ряд джерел повідомляють про ліквідацію командира 66-ї ОМБР ЗСУ Сільвакіна.
15: Так, можна сказати, що ми всі в бригаді і навіть сам полковник Сільвакін дізналися про цю новину саме з російських пабліків. Тобто, скажімо так, противник за умов відсутності будь-яких результатів саме на полі бою намагається вигадувати свої перемоги в своїх телеграм-каналах, залучаючи своїх пропагандистів. Наша позиція така, що нехай вони хоч кожного дня нас усіх вбивають в своїх телеграм-каналах, поки ми продовжуватимемо знищувати їх безпосередньо на полі бою.
1: Власне, спростування в прямому ефірі вам, всім окупанти, хто оце таке публікує. Пане Василь, тепер до оперативної ситуації, яка вона станом на 19:47 по вашій зоні відповідальності?
15: Ситуація така, що противник продовжує затягувати свої додаткові підрозділи смуги відповідальності 66-ї бригади загалом на Лиманський напрямок. Тобто бачимо затягування додаткових штурмових загонів для продовження наступальних дій противника. І фіксуємо зростання частки іноземних найманців в цих підрозділах. Станом на зараз близько 30% особового складу нових підрозділів складається саме з іноземців. Це вихідці з країн Латинської Америки, Африки або Південно-Східної Азії. Тобто, коли противник затягує нову роту в смугу нашої відповідальності, то близько то один взвод з неї становлять саме іноземці. В основному, основна причина їхнього потрапляння до лав окупаційної армії – це обман, тобто вони намагалися знайти якусь цивільну роботу в Росії, але натомість їм підсунули контракт, який вони мимоволі підписали, і опинилися на лінії бойового зіткнення. Іноземці значно частіше, ніж самі росіяни, здаються в полон, оскільки якась ідеологічна складова в їхніх діях абсолютно відсутні. І крім, власне, піхоти, противник намагається так само збільшувати кількість своїх екіпажів БПЛА, тобто так само затягує підрозділи безпілотних систем, намагається брати кількістю як на полі бою, так і в небі над ним. Натомість відповідаємо йому ефективністю, тобто намагаємося міксувати роботу різних екіпажів безпілотних систем і так само залучати артилерію для того, щоб ефективно знищувати противника чи то в місцях їхнього накопичення, чи то на шляхах до них.
1: Знаєте, от щоб ще ефективніше знищувати противника, потрібно максимально ефективно закинути на цю банку QR-код, номер карти на ваших екранах. Я раніше тільки от сидячи в цій студії з Оленою Центилою погрожував, що буду снитись вам всім, хто не донатить у вісні і розповідати про вищу математику. От тепер уже я сидячи тут один кажу це. Не задонатите, приснюсь, буду всю ніч розказувати вам про вищу математику. От не виспитесь зранку, буде поганий настрій. Тому QR-код, номер карти все на ваших екранах. Донатьте. Пане Василю, скажіть, ставку у штурмах, з того, що я почув, я так розумію, росіяни продовжують робити виключно от на оцій м'ясній компоненті? Чи, ну, зважаючи на те, що зараз потихеньку Зеленка буде відходити, вони, можливо, і міняти щось у тактиці своїй почнуть?
15: Ну, можна сказати, противника все одно теж не варто недооцінювати. Вони намагаються теж діяти якось більш інтелектуально, тобто немає такого, як було минулого року, коли вони одним і тим самим маршрутом впадали протягом цілих тижнів, а деколи і місяців. На зараз противник все ж таки намагається діяти більш непередбачувано, намагається шукати постійно інші маршрути і інші місця для своїх ударів, намагається залучати велику кількість безпілотників, як я казав, для того, щоб попередньо намагатися знищувати або уражати наші позиції, місця, де він вважає, що можуть бути наші позиції. Ну і, звісно, так, противник активно використовує Зеленку для свого переміщення, для того, щоб це переміщення було більш прихованим і так само мінімізує чисельний склад своїх штурмових груп. Тобто, в основному це малі піхотні групи кількості 2-3 осіб, іноді це можуть бути і поодинокі росіяни, які за рахунок, скажімо так, більшої маневреності, меншої можливості їх виявлення, намагаються наблизитися до наших передових позицій.
1: Скажіть, чи фіксуєте ви якісь, ну, знаєте, перекидання, передислокації там для посилення тих угруповань ворожих, які вже є, чи для посилення наступальних дій загалом?
15: Саме так, вони відбуваються постійно, тобто, як я зазначав, противник намагається як піхотні штурмові підрозділи залучати додаткові для того, щоб, скажімо так, тримати ту кількість особового складу, ту чисельну перевагу, яку він вже має, оскільки переважно це йде мова про, скажімо так, поновлення тих підрозділів, які попередньо були знищені. Тобто противник все одно зберігає свою чисельну перевагу на Лиманському напрямку, вона є меншою, ніж була торік, меншою, ніж була ще півроку тому, але все одно це чисельна перемога в кількості 3-4 осіб до нашого одного військовослужбовця. І так само противник намагається збільшувати і свою перевагу в застосуванні безпілотних систем.
1: Власне, про безпілотні системи. Тут, знаєте, питання з двох сторін. Наскільки добре справи у вашій зоні відповідальності у ворога з РЕБом і радіоелектронною розвідкою? Чи вдається нам ефективно їх оминати, щоб рухатись далі вглиб? І наскільки важко росіянцям от через ті системи РЕБ, які у нас є, все ж таки, ну, виконати свої оці терористичні завдання?
15: Ну, за останній рік, в принципі, скажімо так, ефективність систем РЕБ дещо знизилась, що пов'язано з великим розвитком застосування FPV на оптоволокні. Тобто вони залишаються одним з ключових засобів як у нас, так і у противника. Звісно, їх не можна використовувати абсолютно завжди і абсолютно всюди. Іноді доводиться все ж таки застосовувати аналогові FPV. Тобто, тому, звісно, так само впливають системи РЕБ. Якщо говорити про противника, то так, намагаємося обходити, намагаємося завдавати попереднє ураження по тих самих системах РЕБ за допомогою тих самих FPV на оптоволокні, але мова йде все ж таки про більше про виявлення, оскільки противник так само маскує і свої засоби для того, щоб ми не могли їх виявити. Він розуміє значення цих систем, і в принципі системи РЕБ завжди в росіян були добре розвинені, чим противник намагається користуватися і на Лиманському напрямку в тому числі.
1: Скажіть, а з ворожою артилерією, обстріли керованими авіабомбами з літаків, тут динаміка змінюється якимось чином? Яка ситуація з цим?
15: За останній місяць можна сказати, що змінилася динаміка з застосування противником ствольної артилерії. Разом з підрозділами 3-го армійського корпусу нам, в принципі, вдалося вибити більшість ствольної артилерії поряд з лінією бойового зіткнення. Змусили росіян відтягувати їх значно далі, для того, щоб не бути виявленими і знищеними, що, в принципі, унеможливлює їхнє ефективне застосування, оскільки вони дуже часто не дістають до переднього краю навіть, не кажучи вже про наш тил, про наші вогневі засоби. Натомість противник намагається більш активно застосовувати реактивні системи залпового вогню, які мають більшу дальність стрільби. Ну і, звісно, як і завжди, дуже активно використовує свою авіацію та велику кількість керованих авіабомб. Використовує їх по наших переправах, по логістичних маршрутах, намагається робити все для того, щоб будувати нашу логістику. Ну і, звісно, рівняти з землею населені пункти і ліси, посадки, всі ті місця, де він вважає, що можуть бути наші позиції.
1: А з ворожою логістикою? Вона вибудована на яких от тих, знаєте, росіянських китах? Це оці верблюди, чи як їх там називають, ну, оці вояки, які по одному йдуть щось доставляють, чи це все ж таки якісь, ну, обрізані автівки, якими вони намагаються прорватися по максимуму. Як у них з логістикою по вашій зоні відповідальності?
15: Ну, кажучи про російську логістику, дуже гучно було б сказати про китів. Все ж таки так, це в основному ті ж самі верблюди, ті самі росіяни, які на своїх плечах здійснюють забезпечення передових позицій. Тобто, єдині два способи, які в росіян залишилися сьогодні, це здійснення логістики на ногах і що вони намагаються активно застосовувати здійснення логістики за допомогою ударних БПЛА типу молнія. Вони мають величезну кількість цих молній, тому застосовують їх не лише для ураження, не лише для роботи по наших позиціях чи по нашій логістиці, а для забезпечення своєї логістики. Тобто замість боєкомплекту чіпляють туди необхідне обладнання і відправляють на свої позиції, що, до речі, допомагає нам в виявленні цих позицій, оскільки обламки від цих молній зачасту так і залишається лежати поряд з російськими укриттями.
1: Ну, насиченість, я так розумію, колосальна безпілотниками з обох сторін. І, ну, постійно в режимі от нон-стопу ви стежите за переміщеннями і цих бортів, які провізію доставляють. У нас 20 секунд буквально.
15: Так, в тому числі намагаємось виявляти і російські борти, які забезпечують логістику, оскільки це найпростіший сьогодні, або один з найпростіших способів виявити російські позиції, що є вкрай важливими цілями для унеможливлення ворожого накопичення.
1: Спасибі, пане Василю, за те, що знайшли час доєднатися. Передайте величезне спасибі от всім вашим побратимам, посестрам за те, що ви робите. Василь Денисюк – це речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. У нас прямо по курсу «Єдині головне» про події в Україні та світі детально у великому випуску новин розкаже Олег Панюта. Бережіть себе.
16: За країну, яка береже культуру.
17: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
18: Полетіли.

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й. В ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
1: Чернігів під ударом та в жалобі.
2: За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
1: Покажемо наслідки атак на місто. Антибалістичні зусилля. Які країни будуватимуть пан-європейську систему захисту Фрея і коли будуть перші результати? Швидкі та небезпечні. Розкажемо все про російські бандеролі. Чому їх складно збити? І до чого тут Китай? Озонова дірка російської торгівлі. Збройні сили України спалюють маркетплейси ворога. Покажемо статистику і наслідки далекобійних санкцій.
0: Триває терор українських міст і тактика повторних ударів. У Херсоні росіяни атакували рятувальників, які саме ліквідовували наслідки ворожого обстрілу. Постраждав водій автівки ДСНС, він зараз у лікарні. У місті через дронові атаки палали будинки, кав'ярні, магазини. Ось ці двоповерхові крамниці вигоріли ущент разом із усією продукцією. Також путінська армія вдарила із авіації по Херсонській ТЕЦ. Вона є основним джерелом тепла для міста, наголошують у Нафтогазі. Пошкоджено будівлю та обладнання.
3: Херсонська ТЕЦ неодноразово була атакована більше тисячі разів. Тисячі снарядів туди прилітали, дрони, артилерія, міномети. За один день тільки ми нарахували більше 100 таких снарядів. І продовжують атакувати, хочуть залишити херсонців без світла, без тепла. Але ми продовжуємо працювати, продовжуємо відновлювати, наскільки це можливо. Але такі удари, звичайно, відкидають нас знову назад у підготовці до опалювального сезону.
0: У Чернігові сьогодні день жалоби. Зранку росіяни вбили Олену та її 4-річну донечку Жанну. Тіла загиблих рятувальники дістали із-під завалів зруйнованого будинку. Після влучання будівля миттєво спалахнула. У страшній пожежі вижила лише 14-річна дівчинка, її ушпиталили із численними опіками. Ну а вже за кілька годин окупанти знову атакували цей мікрорайон. Дрон поцілив складське приміщення, 4 працівників постраждали. На початку Великої війни Чернігів, власне, був фактично в облозі росіян, ще й під жорстокими бомбардуваннями. Місто й досі не відновилося, але останнім часом Чернігів не атакували настільки агресивно, як, наприклад, Київ, Одесу чи Запоріжжя до цього тижня. Ворог тероризує нині місто щодня, підступно вдарив у День Незалежності просто у житлову висотку. Наступного дня постійно бив по місту дронами. Про життя під атаками розповість Анастасія Терещук. Вона тільки-но повернулася із Чернігова.
4: Чернігів – місто на півночі України. Звідси до Росії якихось 100 кілометрів, а до Білорусі – іще ближче. Тож із перших днів війни місто стало стратегічною ціллю у наступі ворога. Місто не було в окупації, але його містяни пережили чимало обстрілів. Вони хоч і рідше, але тривають і сьогодні. «24 серпня, День Незалежності України. Саме тоді росіяни нанесли цинічний удар по Чернігову. Саме по цій багатоповерхівці. Квартири першого і другого поверху фактично зруйновано повністю, та вікна не вціліли у жодному помешканні.
5: Удар стався близько півдня, і вибух був такої сили, що здригнулися сусідні будинки, а двір миттєво затягло густим димом.
6: Ми рядом гуляли, отут сиділи рядом же. І нічого, без внимання, а потім свист і вибух, все. От це, що ми бачили. Все.
5: Ворог атакував житловий будинок новітньою 5-ю гранню.
7: Реактивний засіб, який споряджений був згідно висновкам вибухотехніків Національної поліції, термобаричним боєприпасом. Тобто розрахований цей боєприпас саме на враження людей, які перебувають в закритих приміщеннях. Тобто це полум'я плюс ударна хвиля.
8: Дим такий, диміра пішов, що це аж, ну, вище до 8-го етажа, мабуть, дим пішов.
5: Відразу після вибуху на місце прибули всі екстрені служби. А щойно рятувальники завершили першочергові роботи, до допомоги розбирати завали та прибирати долучилися волонтери. Медики рятували людей на місці, а загалом за допомогою звернулися понад 20 постраждалих.
7: З них троє дітей. Одна дівчинка 17 років і один дорослий побувають в лікарні. Їх стан дещо складніший, ніж інший.
5: Цей удар лише один із епізодів російського терору. Окупанти б'ють і по Чернігову, і по області систематично.
7: Переважно це обстріли за застосуванням БПЛА. Переважно останній час це реактивні типу Герань-4, Герань-5. І мав місце також артобстріл прикордоння.
5: Місяць тому, 26 липня, росіяни цілеспрямовано поцілили у звичайний чернігівський супермаркет. Били посеред білого дня, розуміючи, що всередині будуть люди. Тоді загинули двоє, зокрема 10-річна дівчинка. Ще понад 20 були поранені. Окупанти свідомо обирають цілями об'єкти, які забезпечують життєдіяльність цивільних.
7: Це АЗС, супермаркети, продуктові склади, житлова забудова.
5: Повітряна тривога та звуки вибухів стали для Чернігова, як зрештою і для інших українських міст, сумною буденністю. Поки військові збивають ворожі БПЛА, люди вчаться жити під постійною загрозою.
2: За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
6: Цілий день з перервами, вибухи, тривоги. Постійно це йде. Дуже активно цього літа. Приватні будинки влучало. І багатоповерхівки. Влучає. Спокою немає.
9: Тож мені кажеться, що це постійно. Або це вже просто вже на підсознанні, що це постійно. Ну, я думаю, це так і є, це постійно. Дрони ночі, це через нас ракети летять на Київ. А ну, кожного дня і зараз реактивні літають.
5: Нинішні обстріли важкі, але старовинний Чернігів вистояв у 22-му, вистоїть і зараз. У місті й досі залишаються напівзруйновані ще й з перших днів війни будівлі. Та попри ворожий терор, місто живе далі. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: По Чернігову росіяни вдарили реактивним дроном, і саме на таку зброю ворог нині робить ставку, бо ці безпілотники, вони є недорогими у виробництві, швидкі, летять низько, і це є велика проблема для наших перехоплювачів. Реактивних дронів у росіян є 2 типи – це «Герані» та «Бандеролі». «Бандероль», власне, це фактично невелика ракета з удвічі більшою бойовою частиною, ніж у того ж «Шахеда». І саме ці безпілотники є пріоритетом для російської оборонки. Скільки таких дронів вони виготовляють? І чи справді в цьому московитам допомагає Китай? Євгенія Терещенко зараз розкаже.

0: Житомир прощається з поліцейськими Юлією Євдокимовою, Артемом Зубчуком та Світланою Савченко. Офіцери загинули через те, що у будівлю поліції поцілили російські бандеролі.
1: Ух ти ж!
0: Загалом на Житомир летіло із десяток безпілотників. Росіяни застосували цинічну і вже звичну тактику повторної атаки. Саме це й убило поліцейських і поранило 20 їхніх колег. Під ударами бандероли і нині Київ, Харків, Чернігів, Запоріжжя. Буквально кожен населений пункт, хіба крім міст на заході України.
2: От бандероль часто називається гібрид ударного БПЛА та крилатої ракети, але по своїм технічним характеристикам вона більше відноситься до крилатої ракети з реактивним двигуном. Вона має високу швидкість до 500 км на годину і дальність польоту до 600 км.
0: І це велика проблема для нашої ППО. Донедавна близько 70% цих малих ракет летіло на Одещину. Але географія розширилася, як і способи застосування бандеролей. Раніше їх запускали із середньовисотного БПЛА «Оріон» або ударних гелікоптерів «Мі-28». Тепер розробили і наземні пускові установки.
3: Вони засвітилися на одній фотографії, яка була зроблена у 25-му році. Це більш загрозливо, тому що ворог зникає, наприклад, такий от демаскуючий фактор і загалом залежність від повітряної платформи запуску.
0: Основні цілі цих дронів – ракет, стаціонарні об'єкти із заздалегідь визначеними координатами. Портова та логістична інфраструктура, термінали, склади. Можливості до наведення, як у гіранях, у них немає. За принципом застосування бандероль нагадує невелику крилату ракету.
4: Це вже, звісно, така маленька ракета. Та вона не може керуватися онлайн, бандероль, але вона має бойову частину десь 100 кілограмів, що два рази більше, ніж у реактивного шахеда. Це небезпечно, і вона може активно маневрувати.
0: При цьому бандероль дешевша, ніж стандартна крилата ракета. Її збирають із комплектуючих цивільного призначення. Тож чіпи та інші деталі іноземного виробництва не підпадають під санкції. Без обмежень можна придбати і китайські реактивні двигуни.
3: Саме вузьким гирлом, від чого залежить їх виробництво, це китайські мікротурбореактивні двигуни. І от якраз вони, їхні постачання, яке, вони також йдуть як цивільна продукція, яка доступна абсолютно спокійно на будь-якому китайському маркетплейсі.
0: За даними нашої розвідки, зараз росіяни виробляють до 100 бандеролей на місяць. Планували 150, але апетити зросли.
4: Вони бачать, що це зараз ефективна зброя і будуть пробувати масштабувати виробництво десь до 300, а можливо 400 таких бандеролей в місяць для того, щоб атакувати нашу територію.
0: Ворог використовує бандеролі не лише у складі масованого удару. Росіяни запускають їх протягом дня, створюючи своєрідний ракетний спам.
2: Застосування в останній час таких ударних засобів ворогом виснажує нашу ППО. І для нашого ППО ставиться нова задача – реакція виявлення і застосування на протидію ним. Це дійсно важка проблема.
0: Через високу швидкість проти бандеролі неефективні мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. До того ж, цей безпілотник ракету зробили менш помітним для радарів.
5: Тобто такі характерні обводи корпусу, які в першу чергу працюють на те, щоб вводити сигнали радіолокаційних засобів в бік і тим самим ускладнюючи його детекцію.
0: Малогабаритну бандероль ефективно збивають зенітно-ракетні комплекси або авіація. От тільки чи доцільно витрачати дорогі снаряди до IRIS-T чи на Самсіл на гібрид ракети і дрона? В Україні шукають дешевшу альтернативу. Днями арсенал Сил оборони поповнив Alexa Spatium, перший в Україні реактивний дрон-перехоплювач. Також розробляють наші ракети-перехоплювачі і тестують іноземні, зокрема естонські.
3: Франкенбург – це ракета, яка якраз от є таким варіантом дешевого знищення повітряних цілей, такі як дрони, такі як реактивні дрони, такі як малогабаритні крилаті ракети.
0: Але стратегія оборони – це не лише система перехоплення самої ракети, це ще й удари по заводах, де її виробляють. Бандеролі збирають на підприємстві «Кронштадт» у підмосковному місті Дубна.
5: Наші удари вже були в цьому підмосковному місці, але дійсно локація і основні виробничі потужності вже геолоковані та ідентифіковані. І на сьогоднішній момент це, я думаю, питання часу, коли наші сили безпеки і оборони зможуть передати привіт.
0: Удобні, до слова, зосереджені і інші підприємства, що працюють на російську ракетну програму. Законні цілі для України. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Страшнішою за російські реактивні дрони є російська балістика, бо нам нема чим її збивати. Тож саме про антибалістичний захист йшлося під час усіх міжнародних зустрічей, які цими днями відбулися в Києві. Про оборону від ворожих ракет Володимир Зеленський говорив і з американцями, і з європейцями, адже від наших партнерів ми чекаємо і на постачання перехоплювачів зі складів, і на активну участь у спільній програмі антибалістичного захисту «Фрея». Ось про цю спільну з європейцями систему зараз розкаже нам Анна Грішина.
7: Амбітний оборонний проєкт, вітчизняний аналог американської системи «Петріот», але в українському виконанні. На базі більше як 10 європейських оборонних компаній із залученням іноземних технологій.
8: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма.
7: До антибалістичної коаліції, відомої як проєкт «Фрея», вже доєдналися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Від України головним розробником виступає компанія «Firepoint», на рахунку якої створення і дронів, і ракет «Фламінго», і вітчизняної балістики. Її прем'єру обіцяють вже цієї осені. А водночас Україна зможе виробляти франко-британський Storm Shadow. Лондон передасть нам відповідні технології.
9: Я радий підтвердити, що схвалив цей запит, і що британська та французька промисловість тепер працюватимуть з Україною над подальшим розвитком цієї спроможності. Я також закликаю британську промисловість підтримати проект «Фрея», який має забезпечити дешевшу альтернативу американським системам «Петріот» для перехоплення балістичних ракет.
7: Арифметика проста. Зараз запуск однієї Storm Shadow коштує 2,5 мільйонів доларів, американських «Петріотів» вдвічі дорожче. Тоді як Україна пропонує ту ж якість – але в рази дешевше. Найпростіша ракета коштуватиме 500 тисяч, а вдосконалена версія із самонаведенням – близько мільйона зелених. Тому європейці, які добре вміють рахувати гроші, так зацікавлені в українській антибалістиці.
10: Нам справді потрібно, щоб Україна була на нашому боці. Адже Україна забезпечує безпеку не лише для себе, а й для всієї Європи. Я абсолютно переконана, що членство в Євросоюзі є найкращою гарантією безпеки, яка існує. Але я також переконана, що членство в НАТО означатиме безпеку для решти країн НАТО та стане значним фактором стримування Росії.
7: Кожна з країн-учасниць антибалістичної коаліції зробить свій технологічний внесок. Німеччина та Швеція інтегрують радари та системи спостереження для виявлення ворожих ракет і долучаться до розробки систем наведення ППО. Франція відповідатиме за управління вогнем. Італія і Велика Британія поділяться досвідом розробки бойових частин та високошвидкісного перехоплення, а також оптикою та електронікою, а Норвегія – програмним забезпеченням для координації цілей. Данія, Нідерланди та Іспанія зроблять фінансові внески та нададуть свої полігони для випробувань майбутніх батарей ППО. А от саму ракету та пускову установку для перехоплення російської балістики збере вже український виробник. Пан європейський проєкт «Фрея» може зробити революцію в антибалістиці, тобто поставити виробництво ракет ППО на конвейер. Якщо зараз США випускають по 600 одиниць перехоплювачів для «Петріот», проєкт «Фрея» планує до 2000 на рік. Перші ракети розробники обіцяють поставити до кінця року, а масове виробництво налагодити до середини наступного. Тобто нова програма може допомогти Україні і Європі швидко і недорого побудувати надійну структуру протиповітряної оборони. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Візит директора ЦРУ до Москви може дати результат. Так Дональд Трамп прокоментував приїзд Джона Редкліфа до Росії. Ну і додав, що Америка хоче якнайшвидшого завершення війни в Україні. Директор ЦРУ відвідав Москву напередодні, і це вперше за 5 років офіційно про візит Редкліфа не попереджали ані в Білому домі, ані в Кремлі. Американське видання Axios із посиланням на джерела у Вашингтоні повідомило, що Америка просила українців не бити по Москві під час приїзду їхньої делегації. Американський військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. І з ким зустрічався Редкліф та які питання порушувалися під час зустрічі, достеменно невідомо. Візит цей пов'язаний з контактами спецслужб Росії та США, так прокоментували у Кремлі. Натомість Wall Street Journal припускає, пан Редкліф повідомив Путіну, що Америка в курсі підготовки мобілізації в Росії та застеріг його від можливої ескалації з країнами НАТО. Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера Ілона Маска орденом Свободи. Це одна з найвищих нагород України. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента. За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки – це дослівно. Американський бізнесмен, засновник компанії SpaceX Ілон Маск від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Саме за його сприяння українське військо забезпечили терміналами зв'язку Starlink, що є критично важливим на фронті. І попри інколи неоднозначні заяви щодо війни в Україні, допомога Маска є визначною. Цьогоріч компанія SpaceX ще й заблокувала супутниковий зв'язок Starlink для російських військових на лінії фронту. Ну, а Україна нині просить дати дозвіл на роботу терміналів у повітряному просторі Росії для сил оборони, аби наші далекобійні санкції були ефективнішими, ну і точнішими. Власне, так як цієї ночі яскраво палав один із найбільших російських НПЗ «Укстово» Нижегородської області, це четвертий за величиною нафтопереробний завод із потужністю під 17 мільйонів тонн нафти на рік. Цей НПЗ є одним із ключових постачальників бензину, дизпалива та авіагасу для центральних регіонів Росії і для ворожого військово-промислового комплексу. Ну а ще пожежа після атаки наших дронів повністю знищила гігантський склад Wildberries у Котовську, це Тамбовський край. Пожежа там була настільки потужною, що влада закликала місцевих не виходити на вулиці найближчі два дні через небезпеку отруєння чадним газом. Тож, слідом за імперією Wildberries, Україна почала методично палити ще й російський озон. А це друга за розміром мережа маркетплейсів на ворожих територіях. Наслідки – це не просто згорілий одяг чи техніка, це параліч логістичних артерій, якими окупанти везли на фронт дрони, амуніцію. Акції компанії «Озон» вже полетіли долу, ну а російська економіка зазнає мільярдних збитків. Ба більше, Кремль під шумок почав просто відбирати бізнес у власників. Усі деталі вибухового шопінгу Олена Гончаренко нам розкаже.
11: Росіяни більше не чекають на свої посилки, вони чекають на чергову бавовну. Після того, як українські дрони фактично помножили на нуль логістичну імперію Wildberries, прийшла черга другого гіганта російського онлайн-ретейлу – Озон. Українські сили оборони минулого тижня влаштували вогняне шоу на півдні Росії. Тільки за одну ніч атакували одразу три потужні логістичні центри Озон. У Дагестані, Ставропольському краї та Адигеї палало так, що було видно за кілометри. За кілька годин вигоріла понад

0: країн-агресорки перетворилися на попіл, а акції компанії стрімко полетіли на дно. Після атак маркетплейс відключив оплату при отриманні, і товари можна сплатити лише заздалегідь. Спочатку наші сили оборони взялися за лідера ринку Wildberries. Усього вгатили по понад 20 об'єктах. Знищено 8 найбільших центрів, а збитки сягнули космічних 10 мільярдів доларів. Тепер, коли першу мережу підкошено, настала черга Озон. Але чому саме маркетплейси? По-перше, ці гігантські хаби давно перетворилися на логістичні бази подвійного призначення. Саме через них російські військові закуповують і постачають на фронт амуніцію, дрони, тепловізори та рації.
1: Сили оборони відкрили рахунок знищеним логістичним хабом російської компанії «Озон». Систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку РФ загалом, із заяви Міністерства оборони України.
0: По-друге, це колосальний удар по російському гаманцю. За оцінками Reuters, ці компанії разом з меншими конкурентами формують значну частину економіки. Маркетплейсами користуються до 90% росіян. Відтак, удари буквально принесли війну в кожну російську квартиру. У Кремлі спочатку обіцяли подумати, як допомогти бізнесу, що опинився в вогняній пастці. Але натомість цинічно обібрали. Новий указ Путіна фактично дозволив відбирати приватні компанії, які не змогли захистити себе від українських атак. І поки наші дрони нищать інфраструктуру ворога з неба, сам Кремль добуває її зсередини, узаконюючи масштабний державний грабіж. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: У тимчасово окупованому Донецьку потужні вибухи. Місцеві нарахували їх близько 10, начебто на місто летіли ракети та дрони. Одне з влучань було по будівлі, яку займали науково-дослідні та промислові установи, пишуть пропагандистські телеграм-канали. Не виключено також, що ціллю міг стати штаб 51-ї гвардійської загальновійськової Донецької армії. Після атаки у різних районах міста здійнялися величезні стовпи диму, що вдалося уразити наш генштаб, поки офіційно не повідомляє. Володимир Зеленський сьогодні на прифронтовому Запоріжжі разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Президент у пункті управління зустрівся із воїнами 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, які воюють на Олександрівському напрямку. Зеленський вручив бійцям нагороди. Крім того, президент заслухав доповіді командирів напрямків і повідомив, наші позиції на Донеччині будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням, командувачами яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Власне, зірку героя Білецькому президент вручив саме сьогодні.
3: Друге важливе за цей день, спілкувались з командирами тут на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
2: Також Зеленський провів нараду про ситуацію на передовій та оборонні операції на ключових напрямках. На зустрічі були головнокомандувач Збройних сил України, командувачі десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, командири 3-го армійського корпусу та Азову. У Кривому Розі у шахтовому стволі обірвалася кабіна для спуску та підйому працівників. Троє гірників загинули. Тіло одного рятувальники виявили на технологічному містку, а двох інших водолази знайшли під водою на глибині понад 1500 метрів. І ще двоє гірників на Дніпропетровщині сьогодні загинули дорогою на шахту. Автобус підприємства атакував російський дрон. Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем, а Віталій Семенов на допоміжних роботах. У обох залишилися дружини та діти. У Дніпрі показали, якою дорогою ціною відбувається евакуація людей із прифронтових територій. Гуманітарна місія «Проліска» просто небо організувала виставку транспорту, знищеного російськими атаками. Тут і машина, в яку ворог прицільно вгатив дроном під час евакуації цивільних із Донеччини, тоді загинули мати із донькою. І знищений полум'ям навантажувач із гуманітарного складу, який розтрощив російський шахет. Чого вартує волонтерам щоденний порятунок чужих життів – це і

0: Інна Носачова нам зараз розкаже.
1: Один із експонатів – ось цей евакуаційний автомобіль. Він встиг пропрацювати на Донеччині тільки 10 днів. Аж коли на виїзді з Дружківки в нього поцілив російський FPV-дрон. І від більших пошкоджень його вберегло тільки те, що він броньований.
2: А ця машина встигла поколесити прифронтовими територіями 2 місяці, доки теж не стала жертвою обстрілу.
3: Досі тут водичка, досі від вогнегасника, досі, на жаль, кров, уламочки.
2: За кермом цього авто Євген Ткачов евакуював кількасот людей з прифронтових районів Донеччини, намотав тисячі кілометрів. День атаки цьогоріч у березні. Пам'ятає до деталей.
3: Дроном жахнули прямо по людях. Хтось поранений, хтось загибший.
2: У салоні, крім водія, були 4 людей, яких він вивозив з Олексієво-Дружківки. Удар припав саме туди, де сиділи пасажири.
3: Просто сильний бабах, задимлення, вогонь. Почала підлога горіти, бо, мабуть, якась там кумулятивна струя чи щось таке було.
2: Згадує, як сам контужений намагався якнайдалі від'їхати від місця обстрілу, аби уникнути повторного удару. Потім прожогом кинувся гасити полум'я і витягати пасажирів. Одна жінка загинула на місці, її літню матір важко поранило. Євген щодуху домчав підбитою автівкою до Дружківської лікарні.
4: На жаль, жінки загинули. Перша жінка загинула від прямого попадання, друга жінка загинула вже в лікарні. 2 евакуйованих ще залишилися живі, але вони отримали осколкові поранення та контузії різного ступеню.
3: Кляті росіянці, величезна шналівка зверху.
2: І ця атака не поодинокий випадок. Окупанти не гребують бити по евакуаційних групах і соціальних автобусах та складах із гуманітаркою. Ось цей навантажувач чи не усе, що залишилося від бази будматеріалів у Павлограді. Ще 31 липня Проліска звідти везла ОСБ-плити, аби латати людям вікна після обстрілу кабами. Та наступного дня окупанти скерували на склад реактивний шахет.
5: Наші команди з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній день були атаковані 113 разів. Це не тільки евакуаційні автівки, наші соціальні автобуси і наші команди під час надання допомоги, які були атаковані подвійними ударами.
2: Та попри безперервні атаки, вони продовжують їхати туди, звідки інші виїжджають. Від початку повномасштабної Проліска евакуювала з прифронтових громад 80 тисяч жителів. Близько 40 працівників і волонтерів дістали поранень під час гуманітарних місій. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
0: Будь-які претензії до дій посадових осіб мають вирішуватися винятково у рамках закону. Так, начальник головного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко прокоментував сутичку із працівниками ТЦК у Тернополі. Напередодні пізно ввечері група людей напала на автомобіль ТЦК. Місцеві пабліки писали, що військовослужбовці витягли чоловіка із під'їзду і забрали в машину, через що цивільні заблокували автівку. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події і дають оцінку діям обох сторін конфлікту. У поліції наголошують, подібні випадки, які останнім часом фіксують у різних регіонах України, є особливо небезпечними в умовах війни. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
6: Воєнні будні прифронтового міста.
7: Ось так зараз звучить Ізюм. Після останнього удару світла в місті немає.
6: Ревізія столичних шкіл. Чи готові вони до початку навчання? Надто коли постійна балістична небезпека. Результати іспиту дивіться. Запрошуємо до подорожі у часі. Чим дивує нова масштабна виставка про День Незалежності?
8: І власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
0: МЗС України перевіряє інформацію про долю 2 українців, котрі могли б постраждати через стихійне лихо на кордоні Тибету і Непалу. На гарячу лінію міністерства надійшли звернення про можливе зникнення наших громадян. Нагадаю, після катастрофічної повені майже 500 людей зникли безвісти. Щонайменше 95 людей загинули. Більшість зниклих – це туристи, які використовували цей маршрут для традиційних подорожей Тибетом. На цих кадрах видно масштаб стихії, Гігантська хвиля просто змиває все на своєму шляху. Місцева річка вийшла із берегів, через що потоки води знесли кілька сіл, зруйновані сотні будинків, дороги, лінії електропередач. Попередньо стихійне лихо пов'язане із надмірним таненням снігів. Паралельно із повінню в прикордонній зоні стався зсув ґрунту. Ну а в Україні п'яту добу рятувальники борються із масштабною лісовою пожежею під Києвом. Ліс горить у Вишгородському районі. Вогонь вже охопив територію у 2,5 тисячі гектарів і продовжує рухатися. ДСНСники намагаються локалізувати вогнище за допомогою важкої техніки, створюють смуги, які не дають полум'ю поширюватися. На боротьбу зі стихією кинули рятувальників зі столиці Київщини та інших областей. Залучили авіацію, але через вітер повністю приборкати пожежу поки не можуть. Ну а на Харківщині від ранку вже 15 постраждалих, найбільше 10 у Лозовій. Там дві герані із різницею 40 хвилин поцілили торгівельний центр. Будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Також дрони атакували Дергачі та селище Рогань. Там побиті будинки та цивільне підприємство. 3 метри, і мене не було б разом із хатою. Пані Тетяна дивом вижила після того, як російська авіабомба розтрощила її оселю в Ізюмі. Останній місяць літа став для містян найважчим за рік. Окупанти б'ють по житлових кварталах щодня. Як тримається прифронтове харківське місто, де люди виходять на роботу навіть після безсонних ночей під обстрілами, це Ірина Антонюк розповість.
9: Російський кап серед ночі вгатив по подвір'ї пані Тетяни.
10: 3 метри і не було б мене в місті з хатою. І от оце ярок, оце яма, от оце бугор, він мене, може, хоч спас. Тому що шарахнуло, пів хати нема, а я ночувала, спала там далі, під тим вікном. І воно як це посипалося на мене.
9: Від саду не залишилося і тріски.
10: Особливо мені жалко, синуля моя любима, тут посадив садок. У нього тут таке було, красота була. Даже пеньків нема. Я от вийшла, думаю, а де яблуня, а де груші? І смородина, і виноград, і плилось уже такий виноград, був красавець.
9: Пані Тетяні 77 років, єдиний син помер від серцевого нападу вже під час Великої війни. Що робити далі без допомоги та хати, поки не розуміє.
10: Я не знаю, куди мені обращатися, куди йти, що робити. Ну, возраст такий. Я сьогодні йду, а завтра можу вже і не встати. Ось такого переляку, як зараз оце у мене.
9: Лише один цей удар зачепив чи не кожну хату на вулиці. Комунальники і волонтери допомагають привести до ладу обійстя потерпілим.
10: Та хлопці, взагалі, такі умниці, взагалі, в нас ще й волонтери повинні приїхати. Всі, весь город допомагає. Як таке, що случиться, весь город допомагає.
9: Серпень виявився для жителів Ізюма найважчим цьогоріч. П'ють загарбники по місту практично кожен день.
10: Водоканал. Не забувай, це не забувай.
11: Ти получила, заплатила.
10: Це не забувай.
11: Так саме цікаве, Галина Миколаївна, саме цікаве, у мене вода є.
10: Ну от, а що ж, вода ж є, значить, треба й платити.
9: Після ударів у місті трапляються перебої з електропостачанням.
7: Ось так зараз звучить Ізюм. Після останнього удару світла в місті немає, тому все, що працює, працює на генераторах.
9: І на роботу містяни приходять справно, навіть після безсонної ночі.
12: 4 години я вже без світла була вдома.
11: Як справляєтеся це?
12: Єршимся.
9: Місцеві жителі змучені постійними ударами, але кажуть, підготовлені.
13: Водички набрали ранче, вода є. А світла так, от ще день поки. Очень страшно, очень. Ну що, вже не один год воно, не дай Бог тільки. Все ждемо кращого і надіємося.
9: І допомагають своїм привести до ладу пошкоджені бізнеси.
14: Це не наша робота профільна.
15: А чому взялися, щоб допомогти?
14: О, це родича, племянника.
9: Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
16: Зрозуміло, що це є КАБи, але цим не обмежується. Є РСЗВ, є і різноманітні БПЛА, в тому числі і бандеролі. І, тобто тут, якби, скажімо так, різноманіття, на жаль, є присутнім. Б'ють всім, чим можливо.
9: І попри безперервні атаки, у місті працюють всі установи та комунальні підприємства.
16: Є перебої. Вони можуть бути, але на сьогоднішній день газ є, вода є, каналізація працює, інтернет є, електрика є, і є така потужна підготовка підприємств, пов'язаних з теплопостачанням, до сезону, який наступає.
9: Частина містян виїхала з Ізюму через посилення обстрілів, але значно більше залишаються у місті.
17: На ентузіазмі. Правда. Якби не мій ентузіазм, я б не знаю, жити не... Поїжджали люди багато, і з цього дому поїжджали теж. Я не знаю, я надіюсь на Господа Бога, все, це правда.
9: В мерії наголошують, за потреби можуть допомогти бажаючим з переїздом. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Понад сотню пошкоджених ворожими атаками шкіл та дитсадків нині відновлюють у Києві. Попри такі масштаби руйнувань, уроки для усіх учнів у столиці розпочнуться із 1 вересня без затримок. Там, де будівельники ще не фінішували, заняття тимчасово комбінуватимуть онлайн та офлайн. Як готуються київські школи до нового навчального року, бачила Олександра Бабіхіна.
18: Київські школи зустрічатимуть 1 вересня за різних умов. Більшість освітніх закладів готові до очного навчання, проте є й ті, де уроки проходитимуть у змішаному форматі. Через те, що школи ще відновлюють після російських атак або там розбудовують укриття. Ми відвідали кілька столичних освітніх закладів, щоб подивитися, з чим вони входять у новий навчальний рік.
19: Оновлені вікна, облаштовані класи, зимові сади з тваринками, виставки дитячих робіт та музейні експозиції. Так зараз виглядає початкова школа з дошкільними групами у Шевченківському районі. Рік тому тут усе було інакше. У червні 25-го заклад пошкодило вибуховою хвилою від російського удару. Зачепило майже всі приміщення, розтрощило понад сотню вікон. Були понівечені стіни, підлога, стеля, обладнання в кабінетах.
20: Це кабінет англійської на першому поверсі, тобто ні скла, нічого не було. Це ми з вулиці його фотографували, бо спочатку ми навіть дійти до нього не могли.
19: Основні роботи з відновлення тут вдалося завершити ще до початку минулого навчального року. У пріоритеті були саме навчальні класи. Світлана Прокопівна, вчителька 4-го класу, показує нам, який вигляд нині має її кабінет.
20: Міняли парти, збирали, нас з нами деякі школи ділились, і техніку відновлювали, тому що ноутбук, принтер, які були, все було розбите.
19: Протягом усього минулого навчального року тут завершували вже менш нагальні роботи. Відновлювали музейні експозиції, доставляли ролети та жалюзі, а цього літа тут розширили укриття.
21: Сюди поставимо меблі, столики, лави, принесемо багато іграшок, все для малювання, тому дітям тут буде цікаво. Трошки розмалюємо стіни, щоб вони були яскраві, щоб створити настрій.
19: Це приміщення готують для дошкільнят. Учні перших-четвертих класів під час тривог спускатимуться в укриття, яке тут облаштували раніше. Таке розділення допоможе не переривати уроки навіть під час сирен. А ця гімназія у Шевченківському районі постраждала зовсім нещодавно, наприкінці травня. Російська ракета влучила на територію закладу.
22: Частково мотор залетів через вікно другого поверху до мене в приймальню. Вибив перестіночок, ну і відповідно ударна хвиля пошкодила вікна в школі, і плюс уламками частково пошкоджені стіни.
19: Минулий навчальний рік тут завершували дистанційно. Новий починатимуть у змішаному форматі.
22: Використовуємо всі кабінети, які вціліли. Крім того, зараз працюємо над тим, щоб обладнати кабінети, щоб максимум використати те приміщення в школі, яке є. Крім того, їдальня в нас збереглася, приміщення, санузли збережені, укриття збережено.
19: До прикладу, для першачків клас повністю готовий.
22: Склопакети, які тут були вибиті, ми зняли з частини, які збереглися, і сюди переставили цілі склопакети для того, щоб сформувати повністю приміщення, яке безпечне для дитини.
19: А от кабінет 7-го класу поки частково без вікон. Замість них – плівка та дошки. Проте парти і стільці для учнів тут підготували. Встановлювати вікна у школі планують вже під час навчального року. Поставки склопакетів нині тривалі. Попит на них високий через постійні пошкодження будівель обстрілами.
22: Гроші виділили, зараз відбувається процедура закупівель.
19: Загалом від початку 26-го року в Києві постраждало 107 освітніх закладів.
1: Лише 5 шкіл в нашому місті після обстрілів, які були влітку, не зможуть повноцінно почати навчальний процес, але ми там його все одно зупиняємо. Думаю, що за кілька тижнів ці школи також долучаться до офлайн навчання.
19: Паралельно у столичних школах будують нові укриття.
1: У нас було 42 заклади, які ми визначили в 2023 році, які потребують будівництва укриттів. Третину закладів вже збудовано. Ми плануємо, що 7 цього року, до кінця року, будуть додані.
19: Один з таких об'єктів нам показує директор ліцею Геннадій Юрійович. Це укриття почали зводити 2 роки тому. Нині залишилися лише косметичні роботи.
3: Будуть остаточні роботи по фарбуванню, облаштуванню. Це укриття подвійного призначення, тобто протирадіаційні. І воно може використовуватись як підземна школа.
19: Поки в ліцеї використовують як укриття підвальне приміщення, та воно вміщає лише сотню людей. Площа нового сховища в рази більша – 2000 квадратних метрів. Воно розраховане на 800 людей. Тут є система вентиляції, генератор, санвузли, душові і навіть їдальня.
3: Ми з вами зараз знаходимо тест-приміщення, яке буде використовуватись для освітніх потреб, для навчання. Як ви бачите, тут знаходиться все обладнання, яке повністю ми отримали.
19: У ліцеї вже придумали і як використовуватимуть це укриття після війни.
3: Це дуже гарні можливості організувати тут простір і для STEM-осередків, і додатковий спортивний зал, і хореографічний зал.
19: Поки тривають останні роботи, у ліцеї навчатимуться у змішаному форматі. Очно ж розпочати новий навчальний рік готові 391 із 412 комунальних шкіл Києва. Водночас у КМДА наголошують, формат уроків можуть змінювати залежно від безпекової ситуації. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Від початку Великої війни Росія вбила 134 журналіста, і 15 із них загинули під час виконання професійних обов'язків. 27 українських медійників перебувають у полоні. Крім того, росіяни б'ють по редакціях та студіях. Загалом пошкоджено понад 100 редакцій українських медіа. І в прифронтових регіонах, і у Києві. Тиждень тому постраждав і наш офіс. Біля телеканалу «Ми Україна» влучила балістична ракета, та ми ні на день не припиняли роботи, незважаючи на обставини, власне, про них. Дарина Козир розкаже.
4: Ніч 20 серпня. Росія б'є по Києву балістикою. За кілька годин після атаки, ще вночі, у групу нашого телеканалу надходять ось такі світлини та відео.
23: Якось так.
4: Ракета влучила поруч. На щастя, ефіру тієї ночі не було, тож ніхто не постраждав. А вже на ранок масштаб руйнувань став ясніший. З надвору перекошені та вибиті вікна, усередині розкидані речі. Все у склі та уламках від вибухової хвилі.
24: Російська Федерація, вона б'є фактично безрозбігло. Ми бачимо житлові будинки, дуже багато в Києві постраждалих. На наше щастя, можна сказати так, що це був не прямий удар по нам, але, звичайно, що зараз ніхто не може почувати себе в безпеці.
4: Від початку війни росіяни скоїли майже 1000 злочинів проти медіа та журналістів. Про це свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації. Ворог розбив більше сотні редакцій, теле- та радіостудій і газет на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. І от нашу у Києві. Але попри все, ми працюємо. На ранок після обстрілу кореспонденти виїхали на зйомки. Ведучі за розкладом вийшли в прямий ефір.
25: На перші кілька хвилин, тому що коли ти бачиш твоє улюблене місце роботи, де ти працював, де ти пив каву, де ти спілкувався з друзями, з колегами, і воно зруйновано в один мить. Але найважливіше, що ніхто не постраждав, усі цілі, і це найбільш такий момент, який підтримував тоді.
4: Після атаки минув тиждень, і робота в офісі не припинялась ані на день. Ось так зараз виглядає вхід. Через уламки скла та аварійну ситуацію конструкції доводиться заходити швидко. І, звісно, через інший вхід, бо головний – розбитий. Підіймаємось вище. Ну, а це вже коридор на другому поверсі. Як бачимо, тут де-не-де немає стелі. А через вибухову хвилю тут навіть погнула каркасні конструкції. Ця сторона офісу прийняла на себе головний удар. Ось так виглядає кабінет генерального продюсера. Підлога встелена склом. Деякі нагороди, якими так пишається редакція, розбиті. Вибухова хвиля знесла їх зі стіни. Йдемо трохи далі. У ньюзрум. Тут вибиті вікна, пошкоджена стеля.
2: Зараз ми тут готуємо новини. Паралельно хлопці розбирають завали. Тому що новини потрібно робити, марафон йде. Ну, тому... Робимо все, що можемо.
4: І вже за кілька днів небезпечні конструкції демонтують, скло приберуть, а діри закриють фанерою. Поки ж працюємо під шум інструментів.
5: Бачимо позаду вас вікно від вибухової хвилі, так?
6: Так. Його перекусило, і бачите, і ще якось досить вдало воно тримається поки що.
4: Які тримаємося? Всі ми. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон, єдині новини.
0: Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд приїхав до Києва та подарував Володимиру Зеленському тримісячне цуценя під бультер'єра. Дівчинку назвали Фрея на честь майбутньої української системи ППО. Історія собаки символічна, її дідусь вижив під час російської окупації у Бучі, де його врятували українські військові. Окрім живого подарунка, президенту передали ексклюзивний чемпіонський пояс від Всесвітньої боксерської ради WBC. Зараз пан Кроуфорд знайомиться із українською столицею, і сьогодні він вже відвідав Софію Київську.
8: I'm happy to be here with my fellow friends.
10: Я радий бути тут зі своїми друзями та насправді побачити, що відбувається в Україні, а не дивитися по телевізору. Зустрітися з лідером країни було честю. І так, це були просто подарунки від щирого серця. Він подарував мені годинник, ми подарували йому собаку та пояс. Ми просто сіли та поговорили, як звичайні люди.
0: А у самому Софіївському соборі, де сьогодні побував американець Кроуфорд, там триває масштабна реставрація. У національній святині відновлюють мозаїки, фрески. Роблять це уперше за понад півстоліття, бо ще за радянських часів велику частину храмового оздоблення було варварськи зафарбовано. Тож після завершення робіт відвідувачі матимуть змогу побачити розписи тисячолітньої давнини. Закінчити реставрацію планують за кілька місяців. Ну, а наша Дар'я Цесарук, аби побачити унікальні фрески, піднялася на кількадесят метрів вгору під саме склепіння Софії.
23: Леонід працює на висоті щонайменше 7 метрів над землею. Не боїться, бо за спиною – страховка.
26: Висота треба...
23: У його руках спеціальний скальпель, яким він розчищає тисячолітню мозаїку Благовіщення від пилу і бруду.
26: Це Благовіщення Архангел Гавріїл, з того боку Діва Марія. Ну, такі відоме зображення хрестоматійне. Одна з кращих мозаїк.
23: Робота кропітка, дуже тривала і відповідальна. Шансу на помилку у нього немає.
26: Набрались всяких забруднень, реставраційні шпаклівки, олійна фарба. Потрібно це все привести якось до ладу.
23: На сусідній стіні вже відновлена фреска. У радянський час її замалювали, а вже в наш верхній шар фарби стерли. І малюнок уперше за багато років показали.
27: От ці композиції дві були зафарбовані клеєм з додаванням казеїну. Казеїн – це такий клей, який практично нічим не розчиняється, крім аміаку. Зараз просто тенденція відкривати все, що збереглося. Да. От. І на щастя, там воно досить гарно збереглося, за винятком декількох місць.
23: Насправді таких замальованих композицій у соборі багато. І ця під самим склепінням теж була серед них. Відкрити планують усі, але з часом.
28: Вона була закрита радянські часи, і з того часу ніхто її не бачив. Філософія в радянські часи була, що це пізні живописи, він не має цінності. Ми навіть не мали кольорової інформації.
23: На горі аж під самим дахом, де ми зараз роботи вже завершили. Тепер фахівці поступово спускаються донизу.
28: Зараз ми десь на середньому рівні, але найбільший об'єм реставрації по розкриттю вже завершений.
23: Теперішня реставрація наймасштабніша. Її проводять уперше за понад 50 років. Бо доти бракувало і коштів, і спеціалістів. Ці роботи, що тривають уже кілька місяців, фінансує ЮНЕСКО спільно із самим заповідником.
28: Реставрувати живопис 11-18 століття може не кожен спеціаліст, а якщо полічити цих спеціалістів в нашій державі, їх можна на пальцях двох рук. Для них стільки роботи немає, бо такої кількості фресок і мозаїк 11 століття немає в жодному об'єкті. Що України, Європи. 255 автентичних метрів квадратних мозаїки 11 століття і більше 3000 метрів квадратних фресок 11 століття.
23: Окрім цього, в соборі вперше замінять вікна. Старі радянські на нові, енергоефективні.
28: Ми бачимо, це вікно було в радянські часи в 50-х роках зроблено з сосни, з технологіями 50-х років. Зараз у нас тут щель, палець. Восени наші співробітники. Як по добрим радянським традиціям. Пролон, скотч, щоб не дуло. А зараз ми їх замінюємо. Вже будуть сучасні обруси 18 століття. Да. Так, такі обруси вікна були 18 століття. Арочна з розподільчими елементами.
23: Але і це ще не все. Нині тестують нову програму, що стежить за вібраціями.
28: Датчики розташовані по фасадам, дзвіниці по фасадам собору, які сприймають навантаження від вибухів. Для нас вибрано навантаження на Софійський собор. Це такі параметри, які дуже важливі, не допускати великого навантаження, бо вони можуть пошкодити фрески мозаїки 11 століття.
23: Закінчити роботи всередині планують щонайменше за 2 місяці. А доти спеціалісти працюють і над відновленням куполів Софії. І це займе більше часу. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну і не такі давні, але теж вже історичні події, зібрані на площі у 4 тисячі квадратних метрів. Тут і віртуальна подорож кабінетом президента, і зоряне небо 1991 року. На столичному вокзалі команда Ukraine Wow представила масштабну виставку «Той день», присвячену 35-річчю відновлення незалежності. На відкритті побувала наша Вікторія Дмитренко.
7: Сотні гостей та спалахи камер. На столичному залізничному вокзалі відкривають інтерактивну виставку «Той день», присвячену Дню Незалежності України.
9: 300 людей створювали для вас цей проект. Давайте їм поаплодуємо.
7: Подивитися на експозицію прийшли журналісти, блогери, митці та зірки спорту. Серед гостей – легенда українського футболу Андрій Шевченко. Той день 24 серпня 91-го він пам'ятає й досі.
11: Я той день ніколи не забуду, бо я в той день повертався якраз з Москви до Києва. І я приїхав нічним поїздом, приїхав зранку до Києва. І це вже була незалежна Україна. Це дуже великий момент в моєму житті. Я завжди дуже гордий тим, що я представляю свою країну і буду представляти, захищати її, на де б це не було.
7: Один з головних символів виставки – той самий прапор незалежності, який ввечері 24 серпня 91-го урочисто занесли до сесійної зали Верховної Ради. Серед тих, хто власноруч ніс цей історичний стяг – народний депутат першого скликання Іван Заєць.
12: Може, раз на 1000 років народу належить утворити свою державу, і ми не змарнували енергії попередніх поколінь, які боролися за незалежність. І тоді вже ти починаєш відчувати, що зроблена колосальна річ, що ти щаслива людина, що випала так доля тобі творити цю державу.
7: Тут зібрали унікальні експонати з українських музеїв, а поруч створили інтерактивні зони. Від VR-екскурсії кабінетом президента до можливості особисто підняти стяг.
13: І, напевно, один з найсильніших моментів виставки, який варто прожити особисто. Ось так просто піднятися на купол Верховної Ради і власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
7: Над проєктом працювала велика команда художників, дизайнерів та експертів. А для безпеки музейних раритетів на локації – спеціальне сховище.
14: Ми хотіли дати кожному відвідувачу можливість відчути себе співучасником тих подій. Дослідити посекундно, що відбувалося тоді. Також навіть можна побачити небо, яким воно було зоряне небо 24 серпня 91 року, коли той день завершився.
7: Окрім музейних цінностей, для відвідувачів облаштували телестудію. Тут можна спробувати себе в ролі диктора новин 91-го року, прочитавши той самий історичний текст.
15: З цього моменту ми незалежні, але від сьогодні все, що відбувається на цій землі, залежить виключно від українців.
14: Як людині, яка народилася вже в незалежній Україні, то мені насправді дуже цікаво дізнатися, як відбувалися всі ці події. Але читаючи цей текст, в мене з'являється якесь таке забуте відчуття єдності, згуртованості. Такий, знаєте, відразу піднімається бойовий дух.
7: Для військового Івана Войнова, який дістав важке поранення, та його дружини Софії, ця виставка не просто експозиція, а нагадування про ціну нашої свободи сьогодні.
16: Тому для мене незалежність не змінилась. Вона, напевно, навіть стала сильнішою, оскільки все більше питання, котре виникає всередині, чи не дарма, ні, не дарма.
17: Мені цінно те, що сьогодні, завдяки безпосередньо таким виставкам доступності до людей інформації про те, як здобувалася незалежність, як це відбувалося, наскільки це цінно, хто ми.
7: Виставка дивує розмаїттям від історичних зон та інтерактиву до щедрого українського столу та караоке-вагону.
18: Смарагдове небо чекає на завтра, я йду до тебе, я йду назад, смарагдове небо.
7: Поруч можна прогулятися квітучим вишневим садом та послухати співи пташок в теплий український вечір.
13: Травневе надвечір'я, родина відпочиває серед вишневого соцвіття. Чи можливо ще уявити образ, який так асоціюється із рідною землею та відчуттям, що ми усі вдома?
7: Свої найзаповітніші мрії усі охочі можуть залишати на хмарі мрій. А мрія у всіх одна – якомога швидше наблизити саме той день миру і перемоги. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Такими ми побачили ключові події дня, та інформаційна вахта триває. Микита Міхальов продовжить ефір, а я о 22-й проведу новини з оперативною добіркою інформації. Побачимося.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Перша година, 2 хвилини на 10-му. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Загроза застосування балістичного озброєння у тих областях, де нині оголошена тривога, деталізую. Це Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Черкащина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Запоріжжя. Частина Одеської області так само під загрозою. Там загроза безпілотників, власне, і ракети. Загроза по ним є і по безпілотникам, вони присутні у повітряному просторі нашої країни. Для Сумської області, а саме Сумського району, є ще й загроза пуску керованих авіабомб. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях до відбою. Швидкісна ціль на Сумщині. Просто зараз про це повідомляють повітряні сили. Йдіть в укриття цивільного захисту, якщо ви ще не там. Також про вибухи повідомляли на Київщині. Ми цю інформацію уточнюємо. Оперативно повернемось до вас, як тільки будемо знати більше. Росіяни дедалі активніше забирають свої гроші з банків. Російська банківська система скорочує мережу відділень. За даними Служби зовнішньої розвідки України, від початку року у Росії закрили понад 1000 банківських відділень, ну, а громадяни перевели у готівку вже близько 2,5 трильйонів рублів. Це майже 30 мільярдів доларів в еквіваленті. У розвідці пов'язують це зі зростанням недовіри до банківської системи через війну, через санкції та посилення державного контролю над російською економікою. Ба більше, навіть їхній бізнес намагається зберігати частину коштів за межами федерації, бо боїться нових обмежень та втрат. Росія програє розв'язану нею війну, а її економіка дедалі більше виснажується через витрати, санкції і українські удари. Так заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Радбезу у Нью-Йорку. Він також нагадав про звільнення головного економіста одного з російських державних банків Андрія Клепача за прямою вказівкою Кремля після критичних заяв про реальний стан економіки. Далі цитата.
13: Незалежно від усіх варварських атак проти цивільного населення в Україні, Росія вже програє. І зрештою програє цю війну. Економіка Російської Федерації переживає найскладніший період від початку повномасштабного вторгнення в Україну. На неї тиснуть величезні військові витрати, західні санкції та зростання здатності України завдавати ударів по нафтовій і газовій галузях. Андрій Мельник, постійний представник України при ООН.
12: З нами на прямому зв'язку Олег Устенко, це економіст та екс-радник президента України з економічних питань. Мої вітання вам, пане Олеже.
14: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
12: Дякую, що доєдналися. Я заздалегідь попереджу вас, у випадку нових загроз і деталізації від повітряних сил буду вас перебивати. Тому що важливо знати, що відбувається особливо зараз під час загрози застосування балістичного озброєння. І повертаючись до росіянської економіки, ті... Мабуть, маркери, я їх так назву, про які я от перед початком нашої з вами розмови казав, це і про скорочення банків, це і про звільнення тих, хто каже, що в Росії з економікою погано. Дивлячись на все це, я, мабуть, у вас уже не вперше питаю, але кожного разу все ж таки ваша відповідь відрізняється, тому що реалії змінюються за цей період часу. Станом на сьогодні, наскільки сильніше опустилась і опускається їхня економіка? І як нам пришвидшити цей опуск?
14: Я б сказав би так, що вони знаходяться в дуже такому серйозно-критичному стані. Ви дійсно праві, розгортається інфляція. Інфляція на рівні біля 8% згідно до статистики, яку подають там, скажімо, незалежні експерти знутрі Росії, але населення говорить з приводу того, що інфляція більше, ніж 10%, що це ж теж зрозуміло. Стосовно дефіциту державного бюджету, він в них збільшується, він повинен був бути в цьому році приблизно на рівні 50 мільярдів доларів на кінець року, а по факту ми вже бачимо з вами за 7 місяців поточного року 75 мільярдів доларів дефіциту, тобто вже більше було на 7 місяців, ніж те, що планувалося на цілий рік. Фінансувати цей дефіцит важко і навіть нема за рахунок чого, тому розкручується оце не тільки інфляційна спіраль, бо інфляція була б і вона доцільна для їхнього міністерства фінансів, вони можуть видавати кошти населенню, які обіцінюються з одного боку. З іншого боку, це недостатньо, вони намагаються отримати додаткові кошти за рахунок девальвації. Девальвація, вони тестували девальвацію на початку війни, доходили навіть до 120 рублів за один долар. Зараз протягом останніх, скажімо, півтора місяці курс на рубль посилився, і рубль йшов з відмітки 70 рублів за один долар, відмітку 82 рубля за один долар. Ця девальвація дає їм змогу додатково наповнювати їх державний бюджет і знов таки інфляційними коштами виплачувати гроші власному населенню. Вони активно обговорюють можливість підняття додаткових податків, але обратна сторона, зворотня сторона цього буде додаткове пригнічення їхньої економіки. Економіка за офіційною версією має зрости в цьому році в них на 0,3%. Багато є сигналів з приводу того, що вона або залишиться в нульовій зоні, або взагалі буде показувати падіння. Коли ти маєш і падіння, і інфляцію, то це сигнали того, що економіка знаходиться в такому, ну, піке. В них проблеми є з експортом і з внутрішнім виробництвом. В першу чергу проблеми, які в них виникають, це стосовно можливості їхнього експорту нафти. І одна з версій, яку б я дав би, це попередження, яке вчора дав голова ЦРУ в Москві стосовно і того, що санкції, вони просто поглиблять цю кризу економічну, з якою вони не зможуть справитися, так само, як падали ціни на нафту в 83-му році, коли президентом був Рональд Рейган, який сказав свою таку знакову фразу, що якщо Радянський Союз хоче озброюватися і продовжувати гонку озброєнь, ми допоможемо їм озброїтися до смерті. Їм в цьому допомагають наші військові. Удари по їхній портовій інфраструктурі обмежили можливості по продажу їхньої нафти на світовий ринок. Раніше до цих ударів вони продавали приблизно 5 мільйонів барелів за сутки, морським шляхом транспортували. Зараз, не дивлячись на те, що ціна і зменшилася, але було коригування протягом там останніх двох днів, приблизно на рівні біля 82 доларів. Це набагато менше, ніж було, скажімо, два місяці тому. І вони можуть зараз продавати приблизно 3,6 мільйона тонн барелів за сутки. Плюс в них виникли серйозні проблеми після ударів по їхніх НПЗ. Їхня потреба в бензині на день, на добу складає приблизно зараз, в літні місяці, приблизно біля 115-120 тисяч тонн. По факту вони можуть виробляти 70-75 тисяч тонн на добу. В них дефіцит колосальний, майже 45 тисяч тонн. Всякі там пугалки, які ми зараз бачимо в міжнародному медіапросторі, до речі, в нашому власному просторі, теж стосовно того, що зараз вони будуть отримувати бензин з інших джерел, вони, в принципі, нічого для них не вирішують. Скажімо, те, що розкручується зараз стосовно Казахстана, ну, добре, ми точно не за те, щоб Казахстан їм робив постачання нафти, але зараз Казахстан – це приблизно 0,4% від їхньої добової потреби нафти. Ну і взагалі, коли ми вже з вами знаємо цю цифру 110 тисяч тонн нафти, їхня потреба в день, ну і якщо їм там протягом року Казахстан видасть після переробки вже тоді російської нафти додатково 150 тисяч тонн за рік, ну це погано, але що таке 150 тисяч за рік, коли в день 110 тисяч тонн споживається. в них проблеми, і це відчувається, черги, те, чим лякали росіян достатньо довгий період часу стосовно 90-х років, вони зараз можуть знову таки все це і побачити у себе. Сказати, що в них повністю вичерпаний запас міцності, ні. Ну, стосовно навіть девальвації, вони будуть продовжувати погіршувати життя власного населення, вони будуть далі девальвувати рубль. Кожна додаткова девальвація на 1 рубль відносно до долара, скажімо, якщо зараз це 82 рубля за 1 долар і перейти відмітку 83 рубля за 1 долар, буде означати, що вони можуть додатково зібрати приблизно біля від 1 до 1,5 мільярда доларів в річному виразі. Знов таки, це їх не дає можливість виплисти з цієї ситуації, але може давати можливість перекривати оці діри, які з'являються вже просто масово по всьому їхньому економічному фронту якийсь період часу. Найгірше для них це те, що вони розуміють, що у довготерміновій перспективі вся ця задачка не може бути вирішена жодним чином. І від того, як будь-який тоталітарний режим, вони підвищують рівень власної агресії. І те, що зараз відбувається, і навіть з цією мапою тривог, яку ви там показуєте зараз на екрані, це додаткове підтвердження. Тоталітарні режими без при погіршенні економічної ситуації і без можливості виправити цю економічну ситуацію, зберігаючи теперішній статус-кво, вони просто збільшують багатократно рівень власної агресії.
12: На додачу до того, що ви казали про пальне, Росія шукає додаткові джерела бензину і дизпалива через дефіцит, який от посилився після ударів українських дронів по російських НПЗ. Частину своєї нафти Москва тепер планує переробляти у Казахстані. НПЗ конденсат постачатиме до Росії десь до 70% виробленого бензину і дизпалива. За словами міністра енергетики Казахстану, до 30% пального залишить на внутрішньому ринку. Решта ж пошурує до РФ. Водночас потужності цього заводу невеликі. По 200 тисяч тонн бензину та дизелю на рік. І зважаючи на те, що ви казали, пане Олеже, про їхнє споживання добове.
14: На день 110. На добу 110, так.
12: У нас буквально хвилина залишається. Перекрити, я так розумію, у них теж не вийде. Навіть там...
14: Не вийде. Навіть якщо думати, що там додатково можна завантажити Білорусь, що вони намагаються зробити, але Білорусь зараз при додатковому завантаженні це ще 4-5 тисяч тонн. Знов таки, 4 тисячі тонн, ну начебто так звучить непогано, але стосовно 110 тисяч тонн споживання добового, ну це ми говоримо про скільки? Про 4%, навіть трохи менше,
12: ну, так,
14: від добового споживання. Вони не зможуть. Ця проблема по точному розкладі не вирішується. І вони це розуміють. І це розуміють споживачі внутрі країни. І ось чому те, з чого ви почали. Вони, те, що ми зараз спостерігаємо, є бігство депозитів з російських банків. Коли ти очікуєш зростання інфляції, девальвацію додаткового рубля, то ти повинен бути просто повним нікчемою для того, щоб не забрати кошти з банківського сектору і не намагатися їх зберегти. Ті, хто порозумніше, вони це намагаються робити швидко, і це як лавина працює.
12: Спасибі за ці пояснення, пане Олеже. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України з економічних питань, був на прямому зв'язку зі студією. Повертаючись до загрози балістики, тут у російських балістичних іскандерах і цирконах продовжують знаходити компоненти іноземного виробництва. Найбільше зі Сполучених Штатів, про це розповіли в офісі президента. 27 американських компаній постачають Росії мікрочіпи, конденсатори, мікросхеми, інші деталі, які Росія використовує для виготовлення балістики. Українські фахівці ідентифікували елементи інших держав. Це Німеччина, Франція, Італія, Британія, Швейцарія, Японія, це Південна Корея, Тайвань та Китай. Тамтешні підприємства постачають електроніку через треті країни, щоб уникнути санкцій. Дані про компоненти виробника та серійні номери Україна передає партнерам. З нами Владислав Ласюк на прямому зв'язку. Це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Мої вітання вам, пане Владиславе.
0: Вітаю вас. Там острів Тайвань, не просто Тайвань, а острів Тайвань.
12: Острів Тайвань, так. І попереджу заздалегідь, можу переривати. Загроза балістики. Оперативна інформація має місце бути озвученою одразу. Пане Владиславе, а повертаючись до того, от, про що я щойно казав, 27 компаній – це тільки Сполучені Штати. Країн там теж чимало. Я трохи стомився їх перераховувати. Після того, як ми передаємо дані, номери, там, та, коди цих компонентів. Ну, в ідеальній картині світу має бути як? Баста, фінал, блокування і, типу, перекрили цей краник. Але я так розумію, що у нас не ідеальна картина. І як воно працює по факту?
0: Ну, ми живемо не в казці. А разом з тим, буквально сьогодні відразу після цього брифінгу у мене була комунікація з партнерами з Сполучених Штатів. Вони мені показали чергових орієнтовно 7-8 успішних операцій, коли виявляли шляхи постачання компонентів. І це, ну, це заслуговує, так би мовити, на доволі високу оцінку. Тобто ця робота ведеться. З іншого боку, я так само урочисто передав чергову порцію абсолютно свіжих американських компонентів зі свіжої липневої балістики. І так само вони пішли далі працювати над тим, щоб її більше цих компонентів не було, або принаймні їх ставало менше. Тому, ну, щира правда в тому, що це постійна робота. Одні саме росіяни шукають нові способи купувати те, що їм потрібно, а обійтись без американських компонентів вони, в принципі, не можуть, оскільки балістика, вона саме вимоглива до характеристик відповідних компонентів. Американський – найкращий товар. Інші, тобто ми, американці, деякі інші партнери, придумують нові способи, щоб ці канали поставок перекрити. Ну, така постійна робота, довгостроково, вона точно буде вирішуватись на користь нашу. Чому? Тому що рано, ну, це питання часу, коли і виробники, і відповідні правоохоронні органи в країнах-партнерах доведуть рівень тиску на ці поставки до того рівня, коли це обходити стане неможливим або економічно недоцільним.
12: Я отут, знаєте, слухаю вас і думаю, а може просто їм тоді, ну, якщо вони не можуть обійтись без цих компонентів, там якось змовитись і браковані продавати? Ну, щоб воно вибухало на етапі запуску. Чи, я не знаю, чи летіло не по українським містам, а по Рязані, там, по Самарі, по Рубльовці. Ну, але, мабуть, що це так, більше для жарту.
0: Це трохи складніше, ніж пейджери, але я би повністю таку можливість не відкидав. Можливо, не в випадку балістики, але в випадку деяких інших засобів враження. Але ж це насправді не лише мікроелектроніка. Так само ми сьогодні черговий раз розповідали про те, що це і хімічні речовини, і порошкова металургія, і засоби для виробництва, і хімія, компоненти для ракетного пального, дуже багато чого постачається до Російської Федерації, постачається з третіх країн, постачається, зокрема, і з тих країн, які запровадили відповідні санкційні обмеження. І саме тому ми цю, ну, таку максимально системну інформацію передали і очікуємо на прийняття відповідних рішень вже наступного місяця.
12: Давайте тему санкцій не розширимо. Тут Палата представників Сполучених Штатів планує розглянути санкції проти Росії вже у вересні. Сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Лангфорд особисто пообіцяв це Володимиру Зеленському, про це пише Політико. Видання нагадує, що йдеться про пакет, який американський сенат ухвалив ще на початку серпня. Лангфорд – давній прихильник України. Він активно просував цей законопроект, закликаючи своїх колег завершити те, що розпочав Лінсі Грем. Це я фактично процитував пана Лангфорда. Шанси, як ви оціните, на те, що, ну, завершать те, що розпочав Лінсі Грем?
0: І від самого початку, і станом зараз, ми бачимо в цілому сильну двопалатну підтримку до посилення тиску на Російську Федерацію. Зокрема, один з варіантів реалізації такого тиску – це саме прийняття законопроекту Лінсі Грема, плюс серйозний великий емоційний аргумент – це те, що, ну, свого роду відзначити в пам'ять про покійного наразі Лінсі Грема. Я думаю, шанси доволі високі. Наступного тижня Нижня Палата представників виходить з відпусток на роботу. А я теж планую бути у Штатах і будемо суперактивно комунікувати з окремо взятими конгресменами. В когось є там певний скепсис стосовно окремих положень, в когось є певний скепсис стосовно нібито там надання надмірних повноважень президенту Трампа. Це, можливо, там є такі нюанси внутрішньополітичні. Нас же цікавить виключно площина, міжнародна площина або інструментарій, який з'явиться для посилення санкційного тиску на Росію і заодно на Іран. А саме в цьому ключі будемо працювати з конгресменами, переконувати, що це дійсно потрібно для України, для перемоги України і для народу України.
12: Тут висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас запропонувала ухвалити додаткові санкції проти Росії вже цієї осені. Наголосила, потрібно, каже, ще більше затягнути сітку навколо тіньового флоту, щоб позбавити Москву коштів для ведення війни. Ну а тим часом президент Франції Еммануель Макрон закликав унеможливити купівлю російської нафти, газу та дизелю у західних країнах. Адже саме там вона шукає ресурси, які втратила в наслідок українських ударів по НПЗ, а також санкції щодо свого тіньового флоту. Скажіть, будь ласка, ці заклики, пане Владиславе, це уже стосовно наступного великого санкційного пакету, чи ми говоримо про ті короткі кроки між цими великими кроками?
0: Коли такі заяви робляться на такому рівні, як Кай Калас або президент Макрон, повірте, це вже не просто заяви, це вже відзначення тієї роботи, яка ведеться по бомтрекам, і по маленьким санкційним пакетам, і по великому 22-му, і по цій ідеї про санкціонування або обмеження в інший спосіб надходження до Російської Федерації нафтопродуктів, робота вже ведеться, причому ведеться вона не менше місяця як. І все рівно дуже добре мати таку безкорінну підтримку, як президент Макрон або висока представниця Кай Калас. Але обидві ідеї вже на такій просунутій стадії реалізації. Ми дійсно хочемо, щоб Європейський Союз кожного місяця міг приймати санкційний пакет, який би стосувався або певних тем. Та ВПК – це сама проста тема і насправді дуже актуальна, якщо брати розріз балістики. Тіньовий флот – друга актуальна тема. Будь-які інші обмеження, там фінансова сфера, інші обмеження в енергетиці, це все може стати там частиною великого санкційного пакету, який ми очікуємо побачити ближче середини, кінець жовтня.
12: Скажіть, а в цій градації де перебувають інші галузі росіянської економіки, які все одно приносять, може, менші кошти, але

0: показники в галузі саме через втрату в першу чергу європейського великого ринку і інші санкційні обмеження. А тому, по суті, зараз економіка Росії, тут, до речі, Олег Остенко перед нами в ефірі все правильно коментував, мій колега колишній, дійсно, в них яка? В них структурний дисбаланс. Єдиний сектор, який продовжує демонструвати хоча б якесь зростання, це ВПК. Але і там вже стеля для зростання. Тобто стеля для зростання вже настала, і економіка, ну, по суті, стагнує. В них немає потенціалу для зростання, в них немає потенціалу для залучення екстра інвестицій. Будь-які подальші санкційні кроки, які будуть приймати стосовно будь-яких галузей, але я думаю, що це будуть переважно все-таки ВПК і фінанси, будуть посилювати ту кризу, яка вже настала.
1: Скажіть, а не актуальна тема Білорусі сьогодні? Ну, її ж, пам'ятаєте, жартома і там до повномасштабки, коли були обмеження, були проти Росії обмеження у зв'язку з агресією проти України, ну, її ж називали країною-прокладкою між Росією і іншим, скажімо так, і світом.
0: Я би сказав так, що тема участі білоруських компаній з сектору військової промисловості, вона недооцінена в тому сенсі, що все більше компаній білоруських, користуючись там особливостями, ну там меншим санкційним тиском на них, стають, ну, допоміжною такою допомогою для російського ВПК. І це ми бачимо, ми за цим слідкуємо, і деякі нові санкційні рішення також будуть прийматися саме для унеможливлення допомоги білоруськими компаніями сектору ВПК, російським компаніям сектору ВПК.
1: Скажіть, а як з контролем дотримання санкцій? У європейців, маю на увазі.
0: Справа дотримання санкцій або реалізації санкцій – це в цілому справа окремо взятих урядів. Ну і тут різні уряди демонструють різну спроможність. Тобто мої там особисті чемпіони – це Нідерланди.
1: Це в хорошому сенсі.
0: Так, абсолютно. По ряду кейсів ми прям бачимо суттєві зміни. Німеччина спроможна, але, ну, хочеться бачити більше результату. По Франції в цілому менше питань. Єдине, що ми зараз побачили – новий компонент в балістичних ракетах, і ми передали цю інформацію, подивимося, як швидко вони відреагують. Я думаю, що це так само відбудеться доволі швидко. Деякі інші країни, не хочу їх називати, можу там Швейцарію називати, да? Античемпіони. Тобто стільки, скільки ми бачимо швейцарських компонентів досі, це неприпустимо, розуміючи, наскільки Швейцарія знову відданий партнер України і суперспроможний уряд, це супер дивно, чому вони досі не можуть припинити повноцінно і остаточно надходження окремих компонентів швейцарського виробника ST Microelectronics до російського ВПК. Це прям дивно.
1: Скажіть, будь ласка, а по іншим типам озброї, ну от безпілотники ті самі, їх ж так само продовжуєте досліджувати, там кількість компонентів і перелік країн, з яких ці компоненти надходять, якось змінюється?
0: А з приводу безпілотників, як сказати, чим простіша конструкція, тим більша частина китайських компонентів, скажу так. В балістиці замінити Америку нічим, це неможливо, тому що тільки там деякі окремо взяті конкретні американські компоненти здатні витримувати там відповідні навантаження і так далі. От. Тому, ну так, по-різному ситуація. Сказати там, що Китай зовсім не реагує на нашу інформацію стосовно компонентів, теж неправда, реагують, але ця реакція дуже-дуже обмежена, і ми сподіваємося отримувати більше такої реакції, більше відповідних рішень, які би унеможливили надходження китайських компонентів так само.
1: Угу. Дякую, пане Владиславу, за ці пояснення, за те, що доєдналися до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був Владислав Власюк, це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Зараз звертаємо свою увагу на мапу повітряних тривог. Загроза застосування балістичного озброєння зберігається, тому тривога продовжує бути актуальною для Києва, Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Черкащини, Кіровоградщини. От по Києву відбій зараз уже Миколаївщина, частково Одещина, частково тут ворожі безпілотники, Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Харківщина, Сумщина. По Сумщині є загроза застосування керованих авіабомб так само по Донеччині, там активність ворожої тактичної авіації. Просто зараз, бачите, почались відбої по окремим областям. Очевидно, це відбій застосування балістичного озброєння, інформації.

0: від повітряних сил. Зараз порція інформації, а ми повернемось за мить.
1: Що для тебе незалежність?
2: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
3: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
4: Ходить босо по хаті.
5: Ну, напевно, коли я сплю.
6: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
7: Сама швидкість. Вітер дує.
8: Я думаю, що це мінус.
9: Ти щасливий, отак можеш сказати.
10: Коли тепло вдома.
11: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
12: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Що 30 на студійному годиннику. Російські загарбники протягом минулої доби 7 разів атакували позиції Збройних сил України на Лиманському напрямку. Генеральний штаб звітує про бої у районі Лимана, а також у бік Шиківки і Новоселівки. Ворог робив значну ставку на весняно-літню кампанію, нарощуючи особовий склад і підтягуючи резерви на Лиманський напрямок. Утім, за понад півроку просунутися так і не зміг, про це повідомили у 66-й окремій механізованій бригаді. Водночас там наголосили, що теплопора була важкою для захисників. Росіяни ховалися у зелених посадках. Це ускладнювало виявлення та знищення окупантів. З нами на прямому зв'язку зараз Євген Роженюк. Це помічник командира загону, начальник прес-служби бригади «Помста». Пане підполковнику, мої вітання вам.
13: Вітаю.
0: Збір у нас зараз стартує в нашому ефірі. Загалом він триває. Загальна мета 1 200 000 гривень. QR-код ви бачите на своїх екранах. Телефон у руках. Камера відкрита. Скануємо QR. Попрошу вас, пане Євгене, важливість збору зараз роз'яснити нашим глядачам.
13: Ну, ми традиційно збираємо на засоби ураження ворога, так, на те, чим ми ворога вражаємо. Це в основному БПЛА зараз. І на засоби захисту нашого особового складу. Це купольні реби. Також ще невеличка там приписочка така є на комплектуючі того, що для ремонту, там для обслуговування дронів, НРК, теж потрібні розхідники. От, власне, цей запит ми такі сформували і будемо вдячні кожному, хто задонатить і закриє нам цю потребу. Дякую.
0: Ну, це конче важливі складові для того, щоб бути максимально захищеним у такому максимально небезпечному місці. Радіоелектронна боротьба, системи РЕП, вони, ну, їх не просто багато не буває, там ще все ж залежить від того, що на тебе летить, тому що РЕП там може покривати окремі діапазони частот, а воно може летіти на інших, треба інший РЕП діставати. Ну, а головне, щоб він був. І ця штука не дешева. Так само, як і деякі комплектуючі для безпілотників, для того, щоб, наприклад, ті самі ударні дрони якісно і все ж таки виконали своє завдання, а не були посаджені ворожим РЕБом. Тому ви бачите QR-код на своїй картці, загальна мета 1 200 000 гривень, ви знаєте, що робити. От щойно тривога була, більш половини території України було червоною, тому от, зважаючи на це, уявіть, які небезпеки і загрози зараз у тих, хто на нулі, у тих, хто у сірій зоні, у тих, хто безпосередньо захищає сьогодні вас із нами, щоб ми займалися тим, чим ми займаємося. Кожен з вас теж. QR-код на ваших екранах. Пане Євгене, повертаючись до зони вашої відповідальності, оперативна ситуація от станом на сьогоднішній вечір яка?
13: Ну, ворог продовжує тиснути на Лиманському напрямку. Зараз на нашому відтинку фронту це один з найгарячіших напрямків. Ну, і традиційно його головна мета – це вийти на русло річки Чорний Жеребець і таким чином спробувати розширити власний плацдарм для подальшого просування в бік Лиману. Ну, ставки вони роблять на виснаження нашої оборони постійними піхотними штурмами, хвилями оцих м'ясних, як то кажуть, штурмів, ну і використанням керованих авіаційних бомб. Так, ну, але наші захисники мужньо стоять, відбивають і, дякуючи кожному військовослужбовцю і кожному, хто донатить і підтримує, ми участок тримаємо мужньо. Ворог не просунувся.
0: Скажіть, будь ласка, пане Євгене, а реактивна артилерія та гармати звичайні, як часто застосовують вони?
13: Ну, якщо говорити про артилерію противника, то повний спектр ствольної артилерії, це може бути там 152-й, так, 122-й міліметр, навіть 120-й міномет працює постійно по нашим підрозділам, по нашим позиціям. От. Також працюють РСЗВ противника, гради «Ураган». Ну, але найстрашнішим, напевно, засобом, який є у противника, все-таки залишаються КАБи, ФАБи і УМПК. Це керовані авіаційні бомби, які ворог там з дистанції 40-50 кілометрів скидує завдяки тактичній авіації. Це Су-34, Су-35, які залишаються, на жаль, поза зоною враження ППО середньої дальності нашого. От. Ну і ті прифронтові населені пункти і також наші рубежі ще можуть попадати під... зараз це, щоправда, трохи рідше, слава Богу, але можуть попадати під удар некерованими ракетами, запущеними з гелікоптерів ворогом.
0: Скажіть, пане Євгене, а у зв'язку з постійним тиском, от те, про що ви казали, що вони оцим гарматним м'ясом та постійно тиснуть, а у зв'язку з цим вони як, не виснажуються? Як з особовим складом окупантів от по вашій зоні відповідальності?
13: Ну, за даними розвідки, так, якогось повномасштабного формування чи нового угрупування, чи резерву ворога немає. От всі сили, постійний оцей от живий резерв, який приходить, він йде якраз от на підтримку високої інтенсивності теперішніх боїв. Тобто вони йдуть на підході до наших позицій, десятками, сотнями вмирають, але так як в Росії майже нескінченний людський ресурс, і вони з ним не рахуються, так, і враховуючи ще підрозділ там оці роти Z, які формуються з засуджених з контингенту з місць виконання покарання, от, а таких на Росії доволі багато, там величезний відсоток так званих зеків, от, вони постійно оце гарматне м'ясо підвозять з коліс, як то кажуть, відправляють в атаку, вони добросовісно доходять до наших позицій, враховуючи те, що ми розширили максимальну кілзону, дуже часто вони до наших позицій і не доходять, вражаються і нашими засобами, там і артилерією, в тому числі і ударними БПЛА, і важкими бомберами, які зараз працюють не тільки вночі, а й вдень, і залишаються от на українській землі таким от поганим добривом. От. Так що, але в них людський ресурс є, і вони його не шкодують.
0: Скажіть про людей цивільних, наших, як вони залишаються у цих гарячих місцях? І якщо так, то чи вдається їх умовити евакуюватись?
13: Ну, насправді це одна з найбільших таких проблем для військових, які ведуть бойові дії. То, що постійно треба зважати на те, що ти ведеш умовно вогонь тільки от в тому напрямку, бо справа зліва може знаходитися цивільна особа, і яка не хоче евакуюватися, там мотивуючи це тим, що тут моя хата, тут моя земля, мені нікуди їхати, там ніхто мене там не чекає, так? І є такі люди. Слава Богу, їх не так багато. Як було на початку там повномасштабного вторгнення, чи по прикладу того самого там Бахмуту, так зараз це значно менше. Люди розуміють, що ворог приходить на окуповані території, і та людина, яка не евакуювалась, вона може або загинути, або бути насильно призвана в ряди окупантів і воювати за окупантів вже проти України. І теж, можливо, і недовго її до загибелі. Так? Але такі люди є, і наші військові рідко стикаються з ними по суті своєї роботи, але коли стикаються, то однозначно їх підтримують там медикаментами і продуктами харчування. От крайня така ситуація була десь близько там 2 тижнів в районі населеного пункту Карпівка. Там один чоловік вже такого похилого віку теж просив хлопців, там певні медикаменти йому доставили і продукти харчування, так. Ну, але хлопці там вмовляли його покинути цей населений пункт, евакуюватися, поки є ще така можливість. От, на жаль, я не знаю його долі, і я в хлопців пробував уточнити, вони теж в тому населеному пункті після того не були, але мені хочеться вірити в те, що в цього дядька все добре.
0: Скажіть, а росіянці ці прикидання місцевими практикують у вас? Ну, чи дуже важко прикинутись місцевими, тримати в руках одночасно автомат? Ну, і щоб тебе не виокремили наші оператори дронів і не тільки?
13: Та, ну, випадки в історії є різні. Як ми пам'ятаємо, там і в Дружківці доволі довго там переховувався в цивільному одязі окупант, який дезертував з своєї військової частини, і він просто ходив містом, збирав там на смітниках якусь їжу. Йому ще там місцеві, навіть не знаючи, хто він такий, допомагали. Ну, якщо трапляються такі випадки, ну, я таких випадків останнім часом на відтинку фронту, за який відповідає бригада «Помста», не чув, не бачив, але, ну, перш за все, небезпека для місцевого населення, цивільного, тому що якщо військовий побачить підозрілу особу, він знає, як діяти, в нього цей алгоритм є. А якщо це бачить цивільна людина і в нього є якісь певні підозри, що це може бути окупант переодягнений, та, а його може видавати і поведінка, там, і незнання там місцевості, назв населених пунктів, от, чи там елементарно якихось прив'язок топографічних, які всі місцеві знають. Так? Може зовнішній вигляд його видавати, там елементи військового однострою, чи взуття, там, чи нетипова там для цієї пори року чи місцевості в одяг, там бути в якоїсь там зимовій шапці влітку, чи навпаки, бути там в шортах взимку, так що знайшов, то й одягнув. Чи елементарно просто, якщо цивільна людина побачила таку особу і не може пояснити, що ця людина робить тут, це теж може бути ознакою того, що це переодягнений окупант, з яких причин розбиратися не треба. Якщо ви побачили таку людину, то перш за все не виказуйте їй свої підозри. Не показуйте, що ви запідозрили цю особу, що вона окупант, тому що це в першу чергу небезпека для вас, для цивільних людей, які помітили цю особу. Друге, не додавайте ніяку інформацію стосовно там розташування підрозділів Сил оборони України чи іншу інформацію, яка може призвести там до обізнаності ворога, тому що це елементарно може бути справді розвідка. Ну і відповідно, як тільки ви максимально швидко покинули там місце перебування цієї особи, особи, то повідомте всіми зручними способами або найближчу військову частину, або підрозділ, який там знаходиться, там чи конкретних військових, чи інші відповідні органи, там поліція, служба безпеки, там що згадаєте, який номер телефону, вплоть до того, що це може бути там голова сільської ради, наприклад, так. Це найкращий варіант – зберегти ваше життя і здоров'я.
0: Не можу про Зеленку не спитати, бо скоро вона буде зникати. От у 66-й окремій мехбригаді кажуть, що дуже вона дошкуляла і дошкуляє, продовжує дошкуляти через те, що ховають і техніку там, і самі ховаються, важче відстежувати, відслідковувати. З настанням осіннього періоду, пане Євгене, до яких змін готуєтесь?
13: Ну, дивіться, Зеленка ж працює в обидві сторони, так? Вона нам дошкуляла, тому що противник переховувався, так як в них зміна тактики, так, вони перейшли від великих механізованих штурмів до просочування маленькими групами, і, власне, от в цих от під кущиками, під деревцями, в заростях, вони, власне, під антитепловізійними плащами старалися максимально довго там ховатися, підійде інша група, все, що з неї там залишиться, одна-дві людини, так, доєднається ще до них хтось, ще до них хтось, і вони отаким от чином, методом просочування, пробували там дійти до наших позицій. Відповідно, Зеленка працювала і нам в плюс. Так, дякуючи тому, що в нас оператори БПЛА дуже потужні, так, і не завжди оця от Зеленка і антитепловізійні накидки, вони спрацьовували так, як ворог собі розраховував. Ну, з настанням осіннього періоду, я думаю, що більше буде такі позиційні. От, можливо, ворог знов-таки повернеться до механізованих штурмів, але є одне «но». Наші сили безпілотних систем, наші дроноводи, вони ж контролюють не тільки передній край, вони контролюють і тили противника. І в противника зараз дуже важко з важкою технікою. От якщо говорити там про наш підрозділ безпілотних систем, так, «Фенікс», який входить традиційно в топ-3 кращих підрозділів сил безпілотних систем, так, він за кілька останніх тижнів знищив там системи залпового вогню «Град» і «Торнадо», танк, МТЛБ, самохідні артилерійські установки «Акація» і, здається, «Коксан», так, ну, тобто все, що вони бачать з великої техніки, ну, моментально знищується нашими операторами БПЛА. От, і наскільки ворогу вдасться там перейти знов до цих механізованих штурмів, ну, це велике питання, тому що ми робимо все, щоб цього не сталося.
0: Пане підполковнику, дякую вам, що знайшли час доєднатися до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був Євген Роженюк, це помічник командира загону, начальник прес-служби бригади «Помста». Спасибі вам велике. Зараз приходимо до теми, пов'язаної з правами людини. 15 років колонії за допомогу Збройним силам України у Росії залишили чинним вирок 70-річні українці із Запоріжжя. Апеляцію Світлани Лой розглядали у закритому форматі. Представників преси, слухачів допустили до залу лише на оголошення рішення суду. При тим, як зачитали постанову, жінка почала співати пісню про рушник на слова українського поета Андрія Малишка. Обвинувачення країни-агресорки закидає пенсіонерці так звані антиросійські погляди за те, що задонатило українському війську близько 30 тисяч гривень. З нами зараз Олександр Павліченко на прямому зв'язку. Це виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Ми вітаємо вам, пане Олександре.
14: Вітаю, добрий вечір.
0: І таких же справ, як от справа цієї пані Світлани Лой, їх же ж, ну, не десятки, їх сотні на території боліт. І я так розумію, що захист, ну, в даному випадку, ну, нормальний. Реальний захист у цій тоталітарній країні як неможливий, а якщо неможливий, то що тоді з юридичної і правової точки зору можна зробити, щоб допомогти нашим громадянам, допомогти тим, хто за нас, але страждає?
14: Дивіться, тут в цій ситуації була застосована стаття 275 Кримінального кодексу Російської Федерації, власне, державна зрада. І за цією статтею санкція від 12 до 20 років. Це розглядається як особливо тяжке кримінальне правопорушення в нормальному правовому режимі, але Росія насправді не є правовою державою, і, власне, право там працює як інструмент ствердження, цементування цієї авторитарної системи. І, власне, говорити про змагальність процесів, говорити про справедливий судовий розгляд не видається, таких понять зараз там немає. На жаль, Росія відкинута десь, ну, в часи тоталітарного радянського минулого, там десь 30-ті, 50-ті роки минулого століття, тобто фактично регрес на мінус 50-60 років. І що робити в цій ситуації? Ну, звичайно, перше, намагатися уникнути, потрапляти під юрисдикцію Росії де-факт, тому що де-юре і Крим є українським, і Донецька, Луганська області є українським, де-факто вони є тимчасово окуповані, анексовані Російською Федерацією, і там встановлені ці закони, які Росія вигадує для того, щоб максимально репресивно тиснути на населення, долаючи будь-який опір. Тобто, от ми говорили про цю ситуацію з донатами на ЗСУ, навіть невеликий, там умовно, там 1000 гривень донат може стати причиною того, що особа буде засуджена, там починаючи з 12 до 20 років позбавлення волі. Це і показова розправа, по-перше, пов'язана з тим, щоб демонструвати для всіх, хто міг би умовно бути таким донатором, реальність покарання і тяжкість цього покарання. І Україна, звичайно, має стояти на позиції, що вона мусить повертати таких громадян, незважаючи на ці вироки. Нагадаю, тут 15 років пані Світлані було присуджено. Є ще одна велика проблема, коли йдеться про цивільних осіб. По-перше, Україна дуже мало повертає цивільних осіб, тому що обміни цивільними не відбуваються, відбуваються процедури взаємних звільнень, але це йдеться про одиниці таких людей, фактично трошки більше 200 людей за весь час, за широкомасштабного вторгнення, за 4,5 роки були повернуті взаємно повернуті з однієї території на іншу. І друга сторона цієї проблеми. Особи, які мають російський паспорт, вони можуть не підпадати під таку процедуру навіть взаємного повернення, не кажучи вже про тих осіб, які мають виключно російський паспорт. Ті, хто є, скажімо, сторонником, прибічником України, і постраждав, був засуджений навіть за те, що він підтримував Україну або донатив на ЗСУ, але він має виключно російський паспорт, він взагалі не фігурує в процедурі таких взаємних обмінів, взаємних звільнень. І про це теж треба говорити, і Україна так само має ставити питання і стратегічно вирішувати про те, що таких осіб потрібно або в треті країни переводити, або, можливо, повертати в Україну.
0: Але зважаючи на примусову паспортизацію от українських громадян на тимчасово окупованих територіях, паспортизацію Росією, виходить, всі не підпадають, бо ну з точки зору цієї недокраїни.
14: В цій ситуації ті, хто мав українське громадянство, вони вважаються громадянами України. Я говорив про другу найбільшу категорію. Це ті, хто виключно з російськими паспортами, росіяни були, які з російськими не мали українського громадянства до окупації.
0: Зрозумів. Якщо розширити тему на, власне, покарання злочинців, які вчиняють ці дії, на прикладі оцієї ж пані Світлани Лой, ми збираємо доказову базу і звинувачуємо кого? Ну, в даному випадку.
14: Ну, справді, тут за командний злочин, власне, за те, що організована оця вся політика переслідування, мають нести відповідальність керівники держави і ті вищі посадові особи, які, власне, забезпечують цей процес. Ну, так як у нас були президент, верховний головнокомандувач попередніх рішеннях Міжнародного кримінального суду, як такі відповідальні особи за вчинення політики, за реалізацію політики, там, яка спричинює або ж воєнні злочини, або злочини проти людяності. В цій ситуації так само політично слід ставити питання про відповідальність вищих політичних осіб. Це і безпосередньо голова того ж самого Верховного суду Російської Федерації, це і генеральний прокурор, який є стороною обвинувачення, ну і безпосередні виконавці, тобто безпосередньо суддя або палата суддів, і то ж прокурор або група прокурорів, які працювали в цій справі і відповідно так само були долучені до вчинення злочину, тому що це є злочин, і, власне, за цей злочин має настати переслідування. Ситуація полягає в тому, що, по-перше, не поширюється на сьогоднішній день українська юрисдикція, де факто і де юре на ось цю категорію осіб. Це перше, це велика проблема, і можна порушити кримінальну справу, можна навіть організувати розгляд за процедурою in absentia, можна навіть ухвалити вирок за цією процедурою in absentia, але це буде, ну, от як ми кажемо, такий теоретичний вирок, який буде очікувати на можливість потрапляння такої особи в разі, якщо це відбудеться. Ми говоримо про таку умовну ситуацію, тобто коли відбудеться вже процедура розгляду з ухваленням вироку, і відповідно буде вирок з санкцією в розмірі якомусь позбавлення волі цієї особи. Особа, якщо вона потрапить на територію або під юрисдикцію України, відповідно і зможе бути затримана, припроваджена вже до правоохоронних органів, а далі вона буде спрямована, скерована в систему виконання покарань. Тобто це ідеальний варіант, але я думаю, що таких ситуацій можуть бути, якщо вони трапляться, то це будуть одиниці і винятки.
0: Я тут зараз паралельно намагаюся ще розібратись з тим, а чи має поповнюватись перелік підсанкційних громадян Росії, ну, які мають бути присутні на майбутньому спецтрибуналі. Просто на момент там ухвалення певних документів одні люди знаходились, наприклад, на посаді міністра оборони. Та, Кужугєт тоді ж був. Зараз там Білоусов, але я не знаю, чи буде Білоусов долучений до цих справ про злочин агресії, до розгляду. Ну, проти нього накладені санкції, але санкції – то одне. Як то кажуть, то друге, а то друге. Скажіть, от з появою нових персонажів на ось цих великих позиціях, політичних російських, чи автоматично вони з'являються тоді у майбутніх юридичних вироках, чи ні? У нас, щоправда, півтори хвилини, пане Олександре.
14: Ні, неправда. Вірніше,
0: не автоматично.
14: Не може бути автоматичного. Індивідуальна кримінальна відповідальність настає в кожному випадку, і кожну особу будуть проводити через судові процедури з визначенням міри відповідальності, встановленням відповідного покарання за ті дії і обсяг тих злочинів, які був вчинений безпосередньо під керівництвом цієї особи.
0: Тобто, виходить, зараз треба окремо збирати, і ми, мабуть, вже збираємо доказову базу по тим злочинам, які вчинялись під керівництвом оцього Андрія Білоусова на посаді міністра оборони. І по всім новим оцим персонажам, які будуть з'являтись там замість Марії Львової Білової, оця нова Лантратова, чи
14: Яна
0: як там її?
14: Та,
0: і проти неї теж окремо, і проти всіх, кого буде назначати ось цей карликовий дід. Ну, так собі, ну, звісно. Робота величезна.
14: Так, тому що той же Міжнародний кримінальний суд, він ухвалив вироки проти Шойгу і Герасимова, але ми ж вже бачимо, що помінялися відповідні позиції, і вже мали б бути нові ці ордери на арешт проти нових очільників, які так само здійснюють обстріли енергетичної інфраструктури, вчиняють ті ж самі злочини, але відповідно не мають ордерів на арешт вже саме кримінальний суд.
0: Спасибі, пане Олександре, за те, що допомогли розібратися у цих, ну, важких тонкощах. Олександр Павліченко був на прямому зв'язку, це виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. На годиннику 21:57. Далі новини про події в Україні та світі детально розкаже Олег Панюта.
15: Ми боремося за свою країну.
16: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
17: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: завтра. Завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21:00 в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за свою країну.
2: Час новин в ефірі національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Чернігові сьогодні день жалоби. Зранку росіяни вбили Олену та її 4-річну донечку Жанну. Тіла загиблих рятувальники дістали із-під завалів зруйнованого будинку. Після влучання будівля миттєво спалахнула. У страшній пожежі вижила лише 14-річна дівчинка. Її ушпиталили із численними опіками. Ну а вже за кілька годин окупанти знову атакували цей мікрорайон. Дрон поцілив складське приміщення. Четверо працівників постраждали. У Херсоні росіяни теж застосували цинічну тактику повторного удару. Атакували рятувальників, які саме ліквідовували наслідки попереднього обстрілу. Постраждав водій автівки ДСНС. Він зараз у лікарні. У місті через дронові атаки палали будинки, кав'ярні, магазини. Ось такий вигляд мають двоповерхові крамниці. Вони вигоріли вщент разом із усією продукцією. Також путінська армія вдарила з авіації по Херсонській ТЕЦ. Це основне джерело тепла для міста, наголошують у Нафтогазі, пошкоджену будівлю та обладнання.
3: Херсонська ТЕЦ неодноразово була атакована більше тисячі разів. Тисячі снарядів туди прилітали, і дрони, артилерія, міномети. За один день тільки ми нарахували більше 100 таких снарядів. І продовжують атакувати, хочуть залишити херсонців без світла, без тепла. Але ми продовжуємо працювати, продовжуємо відновлювати, наскільки це можливо. Але такі удари, звичайно, відкидають нас знову назад у підготовці до опалювального сезону.
2: У Кривому Розі у шахтовому стволі обірвалася кабіна для спуску та підйому працівників. Троє гірників загинули. Тіло одного рятувальники виявили на технологічному містку, а двох інших водолази знайшли під водою на глибині понад 1500 метрів. Ще двоє гірників на Дніпропетровщині сьогодні загинули дорогою на шахту. Автобус підприємства атакував російський дрон. Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем, а Віталій Семенов на допоміжних роботах. У обох залишилися дружини та діти. Трьох найважчих дорослих і двох дітей, поранених унаслідок російських ударів по Криворізькому торгово-розважальному центрі, нині рятують у лікарнях Дніпра. У постраждалих складні осколкові поранення. Вони вже перенесли по кілька операцій. Як почувається нині, наша розповідь далі.
4: Таким досвідом. На цих кадрах 27-річний Андрій спілкується із лікарями напередодні.
5: Ноги не працюють?
6: Поки що ні.
5: А руки?
6: Працюють.
4: Його важко пораненого доправили у Дніпро 21 серпня з Кривого Рогу. Медики оперували Андрія 1.5 години, стабілізували стан, та сьогодні чоловіку раптово стало зле. Нині він на апараті ШВЛ, попереду ще одна операція. Лікарям встиг розповісти, того дня гуляв торговельним центром, аж раптом пролунав вибух.
5: Бачив багато людей, які лежали, що зал, де він знаходиться, був повністю залитий кров'ю. Його витягували, надавали допомогу, тому що він йти не міг. Його відключилися повністю ноги, і він не сприймав ніяких відчуттів вище пояса, втрачав свідомість.
4: Ноги і руки відмовили через осколкове ураження хребта, пояснюють медики.
7: Оце уламок. Для спинного мозку це дуже великий, пошкодив кісткові структури, які завдали травми спинного мозку, тяжкої травми, але ознак розриву спинного мозку наразі немає.
4: Крім Андрія, тут рятують ще двох вкрай важких чоловіків, в них складні осколкові ураження.
5: Поранення живота, поранення голови, вони на апаратах штучної вентиляції легень. Це той стан, який не можна сказати, що завтра наступить повна стабілізація.
4: Усі перебували в ТРЦ «Сонячна галерея», коли росіяни двічі вгатили по ньому шахедами. Це був вечір п'ятниці. Супермаркет і крамниці повні відвідувачів, а в ігровому центрі було багато малечі. Поранення дістали понад 130 людей. У лікарнях і досі оговтуються 48 постраждалих, з них 14 – це діти. Двох дівчат із важким ураженням голови теж доправили до Дніпра. Їм 11 та 16 років, старша вже одужує, а от менша – у критичному стані.
6: Вона принесла вже 4 оперативних втручання, вона знаходиться на штучній вентиляції легень. Ми оцінюємо її стан як кома 1, за її життя продовжують боротися наші лікарі.
4: Майже 4 доби тривала рятувальна операція у Кривому Розі. Рятувальники з 9 областей розібрали зруйновані конструкції на всій території ТРЦ. Залучали і кінологів. До останнього 3 людей вважалися зниклими безвісти. Однак під руїнами нікого не знайшли. Внаслідок атаки вже офіційно загинули 16 людей. І дотепер щодня Кривий Ріг прощається із загиблими. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
2: Володимир Зеленський перебував сьогодні на прифронтовому Запоріжжі разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Президент у пункті управління зустрівся із воїнами 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, які воюють на Олександрівському напрямку, та вручив бійцям нагороди. Крім того, президент заслухав доповіді командирів напрямків і повідомив, позиції на Донеччині будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням, командувачами яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Власне, зірку героя пану Білецькому президент вручив саме сьогодні.
8: Друге важливе за цей день – спілкувались з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
2: Також президент України провів нараду про ситуацію на передовій та оборонні операції на ключових напрямках. На зустрічі були головнокомандувач Збройних сил України, командувачі десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, командири 3-го армійського корпусу та Азову. Візит директора ЦРУ до Москви може дати результат. Саме так Дональд Трамп прокоментував приїзд Джона Редкліфа до Росії. Ну і додав, що Америка хоче якнайшвидшого завершення війни в Україні. Директор ЦРУ відвідав Москву напередодні, і це вперше за 5 років. Офіційно про візит Редкліфа не попереджали ані в Білому домі, ані у Кремлі. Американське видання «Axios» із посиланням на власні джерела у Вашингтоні повідомило, що Америка просила українців не бити по Москві під час приїзду їхньої делегації. Американський військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. І з ким зустрічався Редкліф та які питання порушувалися під час зустрічі, достеменно невідомо. Цей візит пов'язаний з контактами спецслужб Росії та США. Так прокоментували проїздку у Кремлі. Натомість Wall Street Journal припускає, Редкліф повідомив Путіну, що Америка у курсі підготовки мобілізації в Росії та застеріг їх від можливої ескалації із країнами НАТО. Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера Ілона Маска ордером свободи. Це одна із найвищих нагород України. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки. Так дослівно написано в указі. Американський бізнесмен, засновник компанії SpaceX Ілон Маск від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. За його сприяння українське військо забезпечили терміналами зв'язку Starlink. Це є критично важливим нині на фронті. Ну і попри інколи неоднозначні заяви щодо війни в Україні, допомога Маска все ж є визначною. Цьогоріч компанія SpaceX ще й заблокувала супутниковий зв'язок Starlink для російських військових на лінії фронту. Ну а Україна просить дати дозвіл на роботу терміналів у повітряному просторі Росії для сил оборони, аби наші далекобійні санкції були якомога ефективнішими і точнішими. Власне, так як цієї ночі, бо нині палав один із найбільших російських НПЗ у Кстово Нижегородської області. Він є четвертим за величиною нафтопереробним заводом із потужністю під 17 мільйонів тонн нафти на рік. Цей НПЗ є одним із ключових постачальників бензину, дизпалива, авіагасу для центральних регіонів Росії і для військ ворожого ВПК. А ще пожежа після атаки наших дронів повністю знищила гігантський склад Wildberries у Котовську. Це Тамбовський регіон. Пожежа була там настільки потужною, що влада закликала місцевих не виходити на вулиці у найближчі два дні через небезпеку отруєння чадним газом. Один із провідних європейських хірургів відтепер оперуватиме складні випадки кардіології у Львові. Німецький професор Кшиштоф Пуйдак працевлаштувався в університетську лікарню міста Лева. Ну і операції він там робитиме у співпраці з українськими лікарями та інтернами, передаючи їм свій досвід і новітні методики. Що спонукало закордонного медика працювати в умовах війни, це розповість Олександра Стасишин.
9: Вдруге за час повномасштабного вторгнення життя 67-річного Віктора рятують медики. Чоловік зізнається, попри те, що займається спортом і веде активний спосіб життя. Серце від стресів дало збій. Уже переніс один інфаркт.
10: Я не міг навіть крока зробити, мене зразу пекло, падав. Ну, дуже слаба ситуація була. Сказав, да, треба зробити таку якби косметичну операцію зараз. І от, і вставити стент в аорту, розширити її. Професор німецький приїхав, сказав, якісь температури, вони якось чи продувають, чи прочищають, ці судини очищаються трошки.
9: На операцію Віктор іде самостійно. Перед нею особисто спілкується з хірургом. Відсьогодні Кшиштоф Пуйдак офіційно працює в університетській лікарні Львова. Каже, на пропозицію українських колег пристав одразу.
11: Я хочу показати колегам нові інноваційні підходи медичної допомоги. Знаю, що тут лікарі дуже амбітні, хочуть вчитися і готові ділитись досвідом, щоб разом розвивати інтервенційну кардіологію. Це нові мікрохірургічні техніки, які до того не застосовувались в Україні, після яких пацієнти забувають дорогу до лікарні.
9: Усі операції німецький професор виконуватиме у співпраці з українськими колегами, а згодом долучатимуть інтернів Львівського медуніверситету.
12: Він робить дуже великий спектр втручань, не тільки експертно робить, але і дуже багато різних видів втручань. Він не лише є експерт по хронічних оклюзіях, які вважаються в нашій коронарній одним з найважчих речей, також він є експерт з новітніх методик візуалізації та функціональної оцінки кровообігу.
13: Ідея полягає в тому, щоб наші здобувачі освіти мали можливість отримати доступ до кращих практик на базі університетської лікарні, не покидаючи країну, а перебуваючи на навчання. З іншої сторони, це також можливість для наших пацієнтів отримати медичну допомогу, також не виїжджаючи, не покидаючи межі країни.
9: Ризики війни, каже хірург, його не лякають. Контракт підписав на рік і відтепер щомісяця оперуватиме складні серцеві випадки. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Вєжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: До Міністерства закордонних справ України надійшло звернення про відсутність зв'язку із групою з 46 українських туристів у зоні стихійного лиха у Непалі. Загалом, за інформацією туристичної поліції цієї країни, станом на зараз зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України. Наші посольства у Китаї та Індії перебувають на постійному зв'язку із органами країн щодо пошукових операцій. Водночас зараз немає інформації, чи є громадяни України серед загиблих чи постраждалих. Нагадаю, на кордоні Непалу і Тибету після катастрофічної повені майже 700 людей зникли безвісти, щонайменше 100 загинуло. Більшість зниклих – це туристи. На кадрах видно масштаби стихії. Гігантська хвиля просто змиває все на своєму шляху. Місцева річка вийшла із берегів, через що потоки води знесли кілька сіл, зруйновано сотні будинків, дороги, лінії електропередач. Попередньо все почалося після землетруса, який спричинив зсуви ґрунту і перекрив річку. У результаті утворилася велетенська хвиля. Ну, а під Києвом п'яту добу рятувальники борються із масштабною лісовою пожежею. Ліс горить у Вишгородському районі. Вогонь вже охопив територію у 2,5 тисячі гектарів і продовжує рухатися. ДСНСники намагаються локалізувати. вогонь. За допомогою важкої техніки створюють смуги, які не дають полум'ю поширюватися. На боротьбу зі стихією спрямовано рятувальників зі столиці Київщини та з інших областей. Залучено авіацію, але через вітер повністю приборкати пожежу поки що не можна. Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд приїхав до Києва та подарував Володимиру Зеленському тримісячне цуценя під бультер'єра. Дівчинку назвали Фрея на честь майбутньої української системи ППО. Ну, а історія цуценяти є символічною. Дідусь Фрей вижив під час російської окупації в Бучі. Тоді його врятували українські військові. А окрім живого подарунка, президенту передали ексклюзивний чемпіонський пояс від Всесвітньої боксерської ради WBC. Зараз Кроуфорд знайомиться із українською столицею. Сьогодні він, зокрема, відвідав Софію Київську.
14: Я радий бути тут зі своїми друзями та насправді побачити, що відбувається в Україні, а не дивитися по телевізору. Зустрітися з лідером країни було честю. І так, це були просто подарунки від щирого серця. Він подарував мені годинник, ми подарували йому собаку та пояс. Ми просто сіли та поговорили, як звичайні люди.
2: Це всі новини коротко. Микита Михайлюк продовжить ефір національного телемарафону. Побажаю вам тихого вечора і будьте здорові.
15: Ми просто робимо сталь, але ми у перемогах. Ми – лівий берег і правий берег. Ми – мам'яок, ми – захист. Ми не маємо меж, ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
16: На годиннику 22.16. Зараз увагу звернемо на мапу тривог. Загрози є і ворожі безпілотники, і керовані авіабомби Донеччина, Запоріжжя. Тут КАБи фіксують повітряні сили. Були пуски, будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Активність ворожої тактичної авіації є. Одещина, окремі райони, Херсонщина, Миколаївщина, Кіровоградщина частково, Полтавщина, Чернігівщина, Черкащина. Повністю Сумщина. Тут загроза безпілотників. Для Сумщини так само актуальна і загроза пусків керованих авіабомб. Харківщина частково теж під загрозою, пов'язана це з БПЛА. Тривога може поширитись на більшу територію Дніпропетровщини, теж через ворожі безпілотники. Путін може розширити війну за межі України. Протягом багатьох місяців Європа зазнає все більше диверсій, явно пов'язаних з Кремлем. Про це пише видання Foreign Policy у статті. Згадують, зокрема, появу російських дронів на аеродромі у Лейпцигу, спробу замаху на одного з німецьких виробників безпілотників, а також вибухи на заводах з виробництва боєприпасів неподалік Риму та у Болгарії. Журналісти попереджають, через невдачі в Україні Путін може вдатися до зухваліших дій на території Європи. Наприклад, організувати терористичні акти, використати міграцію як зброю, або ж вдатися до хакерських атак по критичній інфраструктурі. Візит директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви має напіврутинний характер і не пов'язаний з припущеннями про можливі дії Кремля проти країн НАТО, так і заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він наголосив, що справді хотів би закінчення війни Росії проти України, однак, мовляв, не хоче розчаровувати людей. У Кремлі ж розповіли, глава ЦРУ, кажуть, зустрічався з представниками російських спецслужб, жодних розмов з Путіним не було. Водночас розкривати основні теми переговорів речник Путіна Пісков відмовився. З нами на прямому зв'язку Олексій Буряченко. Це професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Мої вітання вам, пане Олексію.
17: Вітаю вас і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
16: Давайте з останнього почнемо з Редкліффа, а також цих нових подробиць, які вже мають більш офіційний характер, ніж ті витоки, які були після того, як пан очільник Центрального розвідувального управління США полишив аеропорт Москви і направився кудись деінде. Напіврутинний характер мають. Це президент Дональд Трамп таким чином, як це градус очікувань суттєво так знизив, майже зрівняв з нулем, чи, ну, направду, не потрібно там шукати якихось загадкових ключиків, які Редкліф міг би мати, ну, тому що він і перед повномасштабкою теж туди літав, і ключиків у нього, походу, не було, бо повномасштабка таки розпочалась Росією.
17: Ну так, останній такий візит був 5 років тому, потрібно відзначити. Але я глибоко переконаний, оскільки така реакція Трампа, ну, президента Сполучених Штатів Америки, відповідно на цей візит, таке дійсно з бажанням умисно занизити результат, то він би не хотів, скоріш за все, щоб на цьому, на тому візиті керівника ЦРУ до Москви концентрувалися взагалі засоби масової інформації, намагалися гадати, з якою метою, відповідно, він туди приїжджав. Тому я глибоко переконаний, що, безумовно, контакти між розвідками під час війни Росії проти України, ну, розвідками Сполучених Штатів, відповідно, і Російської Федерації, вони не припинялися. Це горизонтальні контакти. І Російська Федерація завжди виступала за те, щоб, ну, ще під час там холодної війни, ще коли був Радянський Союз, щоб ці контакти реалізовувалися. І Сполучені Штати Америки також, ну, скажімо так, ніколи їх не розривали. Але якщо повернутися, якою метою, яка мета була цього візиту, оскільки дійсно, ну, скажімо, ну, нетривіальна подія, як на мене, відбулася. І якщо керівник ЦРУ прилітає до Москви, то, як на мене, тут є тільки одна причина. Щось він мав отримати у росіян особисто. Особисто в руки. Можливо, це якісь документи, можливо, це якась інформація, на яку не довіряють взагалі каналам зв'язку. Тобто ні на рівні лідерів, там, ну, умовно кажучи, Путіна та Трампа, ні навіть на рівні спецслужб. То це ще дійсно максимально секретне. І враховуючи, що вже скоро почнеться виборча кампанія Сполучених Штатів Америки перед проміжними виборами, я абсолютно не виключаю, що Російська Федерація щось пообіцяла Трампу заради того, щоб, можливо, Сполучені Штати були більш лояльні в межах перемовного процесу. Ну, тому що я нагадаю, що перед позаминулою телефонною розмовою Путіна та Трампа з посольства Російської Федерації вийшла інформація на 300 сторінок по вбивству Кеннеді. Як писали американські ЗМІ, знову ж таки, вона під грифом секретно. І, скоріш за все, Путін за ту телефонну розмову розрахувався саме таким чином. Я не виключаю, що, направду, щось подібне могло відбуватися і зараз. А на фасаді результатів цієї події може бути, наприклад, звільнення якогось політичного в'язня Сполучених Штатів Америки Російською Федерацією. Тому що під час якраз візита керівника ЦРУ до Москви було якихось 3 засекречених укази Путіна, і потім за бортом керівника ЦРУ прослідував ще і борт Російської Федерації. І я, в принципі, не виключаю, що, можливо, на другому порту, відповідно, на другому літаку, і в тому числі і були ті самі політв'язні. Ну, словом, ця історія дійсно, як на мене, непроста. Ми найближчим часом навряд чи дізнаємося суть і результати цього перемовного процесу, але подібний контакт свідчить про те, що Російська Федерація, ну, дуже занепокоєна, наприклад, прийняттям законопроекту покійного Лінсі Грема і непокійного Блюменталя, і чудово розуміють, що у разі його схвалення і накладення вторинних санкцій на країни, які купляють зараз російські енергоресурси, економіка РФ просто-напросто колапсує. Тому всіма можливими засобами намагаються і впливати на політику Сполучених Штатів Америки та європейців, ну і в тому числі вести перемовини через от горизонтальні канали, наприклад, спецслужб, для того, щоб показати, що вони зговірливі і вони готові до діалогу між сторонами.
16: Знаєте, давно ми про Угорщину не говорили. Зараз я її ще додам теж в перелік тем, які хочу з вами обговорити. Росія є загрозою не лише для Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку. Таку позицію прем'єр-міністр країни Петер Мадяр та його уряд виклали в інструкціях для угорської делегації на чергову сесію Генасамблеї ООН. У документі Будапешт засуджує війну проти України, підтримує її суверенітет. Водночас там йдеться про серйозні ризики для угорської меншини на Закарпатті, викликані російською агресією, а ще загрозу, яку становить Москва для Угорщини та європейських країн. І Польщу одразу додам. Володимир Зеленський подякував президенту Польщі Карлю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності і побажання перемоги у війні. Український президент наголосив, що Київ хоче розвивати відносини з Варшавою на основі взаємної поваги, чесного ставлення до спільної історії і спільного бачення безпекових загроз. У своєму листі Навроцький

0: Переважна кількість пріоритетів відносно України, особливо по меншинам Закарпаття Орбана, екс-прем'єр-міністра Угорщини, вони так само транслюються зараз мадярам. От, тому що це ну чутлива тема для угорської політики, і, скажімо так, просто зміною прем'єр-міністра ну навряд чи її вдасться зняти остаточно. Але що дійсно радує, що нашому президенту Володимиру Зеленському, нашим урядовим делегаціям, нашим парламентським делегаціям, можливо, і відповідно контактам на рівні неурядових організацій, вдається все ж таки стабілізувати ситуацію, тому що зверніть особливу увагу, коли десь ми отримуємо якусь нестабільну, наприклад, ситуацію по Польщі, ну де з їхніми фермерами, наприклад, да, по перекриттю кордонів, як це було раніше, пам'ятаєте, от тут з Угорщиною у нас навіть за Орбана таких проблем ніколи не було. Тобто з економічної точки зору Угорщина є дійсно нашим стабільним і достатньо відповідальним партнером. Це потрібно відзначати. І те, що нам вдається ще покращувати взаємовідносини при зміні політичної кон'юнктури як в Польщі, так і в Угорщині, ну я безумовно це оцінюю як прогрес, тому що це наші не просто партнери, це наші сусіди в кінці кінців. І від їхньої доброї волі, від їхньої політичної позиції залежить і наша європейська інтеграція, і підтримка відповідно української підтримки з боку Європейського Союзу. І знову ж таки, якщо щойно поговорили про Угорщину, ну і декілька слів по Польщі. Навроцький, так само, як і раніше, по суті, використовує антиукраїнську тематику як одну із основних. Згадує постійно про ту саму різню, як це називають, в Польщі, Волинську, і от намагається отримувати на цьому електоральні бали. Як показує соціологія, йому це вдається. Але на офіційному рівні, особливо на тих майданчиках, де присутні Брюссель, де присутні, наприклад, Урсула фон дер Ляйн, не де присутні, наприклад, президент Сполучених Штатів Трамп, як це було під час саміту НАТО в Анкарі. Безумовно, Навроцький набагато м'якшу має риторику і, ну скажімо так, не політизує українсько-польські взаємовідносини і багато каже про спільну загрозу і України, і Польщі від Російської Федерації. Ну, відповідно, що потрібно, ну, принаймні в цьому блоку питання діяти спільно. От, як на мене, було б гарним маркером, чи Навроцький підтримує ініціативу Туска. Пам'ятаєте, після зальоту ракети на територію Польщі російської передати Україні перехоплювачі ПАК-3 для Петріотів. От якщо він підтримує ініціативу прем'єр-міністра Польщі, ну так, тоді ми дійсно можемо сказати, що Навроцький дещо змінив, можливо, навіть кардинально змінює свою риторику. Ну поки що, ну будемо відверті, окрім десь більш пом'якшених політичних заяв, Навроцький не йде.
1: Спасибі, пане Олексію, за ці роз'яснення. Олексій Бриченко, це професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Він був на прямому відеозв'язку. У Центрі протидії дезінформації спростували російський фейк про нібито продаж землі з могили Євгена Коновальця. Ворог ширить соцмережами кадри з прозорими пакетиками із землею з відповідним написом і цінником у 6 тисяч гривень. Зображення не має нічого спільного з реальністю, адже згенероване за допомогою штучного інтелекту, кажуть у ЦПД. І також зауважують, російська пропаганда не вперше спекулює на постаті видатного діяча національно-визвольного руху. Зокрема, раніше кремлівські ресурси запускали фейк з підробленим анонсом виставки у Львові, на якій буцімто мали експонувати мощі Коновальця. З нами Сергій Берендєєв на прямому зв'язку, це історик, правник. Мої вітання вам, пане Сергію.
2: Дякую.
1: Ну, це не високогатункова брехня, але ж вона на когось спрямована і, мабуть, на когось подіє. І таких брехунь у них багато. Мені в силу професії доводиться теж аналізувати їх, і ЦПД у мене, скажімо так, теж постійно у найближчому доступі от в плані аналізу тих брехень, які генерують російські ці фейкометники. Наскільки сьогодні, на вашу думку, от є ці низькогатункові брехні ефективними? Ну, тому що максимально дурні.

0: Ну, насправді це ж традиційний принцип пропаганди, який ще в нацистській Німеччині створював той же Йозеф Геббельс, який казав, чим абсурдніша брехня, тим більше людей у неї повірять. І тому росіяни клепають величезну зараз кількість фейків, і, зокрема, величезну увагу вони приділяють не тільки постаті Євгена Коновальця, а, в принципі, і взагалі всій ідеї створення українського пантеону. І тут сам парадокс цієї пропаганди, тобто вони постійно наголошують на тому, що цей якби пантеон український не відіграє ніяких ролі, України немає ніяких героїв і тому подібне, але вони бачать, що на українське суспільство це не діє, тому що навпаки люди все більше дізнаються про героїв нашого минулого, про наші державотворчі процеси. Ми все більше спростовуємо міфи, які існували ще в радянські часи і які Росія продовжує продуктувати. І тому насправді ця пропаганда дає для українського населення абсолютно зворотній результат. І тому в першу чергу такі фейки росіяни намагаються продуктувати безпосередньо на західну аудиторію, які не надто цікавляться нашою історією минулого або самим пантеоном, і вони намагаються весь цей процес дискредитувати. І тому, як я зазначаю, переважно це якраз йде запит саме на іноземні, скажімо, проросійські сили, які зможуть це популяризувати через їхні засоби масової інформації, через різноманітні боти, для того, щоб зменшувати підтримку України і, знову ж таки, казати, от дивіться, ваші гроші налогоплатників не будуть використовуватись безпосередньо на такі безглузді ідеї, як нібито оцей пантеон, а ось вони заробляють навіть на землі, в них там корупція, ну і багато інших речей. Насправді, наскільки це ефективно, я вважаю, що не надто ефективно. В першу чергу, що ми можемо прослідковувати, що насправді у російської пропаганди дуже глибока криза, і вони просто не знають, що на загальному державному рівні придумувати. Знову ж таки, тут є велика заслуга безпосередньо і українського суспільства, і різноманітних громадських організацій, як ви вже згадували, і Центру протидії дезінформації, тому що тільки вони ці фейки закидають, одразу миттєво йде реакція українська через відповідні соцмережі для міжнародної світової спільноти, ну і для українського суспільства. І таким чином ми вже за ці роки, починаючи з 2014 року, все більше і більше вибудовуємо такий, скажімо, інформаційний фільтр, який дозволяє такі фейки російської пропаганди дуже швидко спростовувати, ну і зменшувати потенційний негативний вплив її для України на міжнародну спільноту.
1: Зараз я хочу ще з вами обговорити звинувачення від печерного русофоба і ксенофоба. Постпред Росії при ООН звинуватив українську владу в так званій печерній русофобії і ксенофобії через санкції проти мультфільму «Маша та ведмідь». Під час свого виступу у Радбезі оцей от чорт з прізвищем Нєбензя назвав це смішним прикладом того, як, мовляв, знищується все, що пов'язано з нашим спільним минулим. Тобто, на його думку, Маша і Медведь – це наше спільне минуле. Я ж нагадаю, 20 серпня Володимир Зеленський підписав указ про санкції щодо авторів і дистриб'ютерів цього мультсеріалу. Обмеження запровадили проти 5 росіян та 4 організацій, які причетні до створення і поширення усього мультфільму. Згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони України, ця мультиплікація поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, що становить загрозу національній безпеці України. Ну, я ще від себе додам як батько, що там, в принципі, себе ця Маша веде так, що я б не хотів, щоб моя донька чи син повторювали її дії. Ну, тому тут ще й отака гігієна навчальна. Пане Сергію, а скажімо так, тут уже мова йде на правду, я не дарма про дітей згадав, мова йде на правду про сприйняття для тих, у кого це сприйняття тільки формується, про дітей, через ось такі мультфільми.
0: І для, скажімо, і радянської пропаганди, і для російської, кінематограф, мультиплікація – це завжди були засоби пропаганди. Тому що коли починають казати, ось в Україні цензура, вже мультики забороняють. Ну там вже такий добрий мультик. Якраз всі радянські мультфільми мали собі ідеологічну складову, інакше вони взагалі на екрани не могли потрапити. Як приклад, можна згадати ті ж мультики про так званого крокодила Гену і Чебурашку, яких не приймали в піонери, і вони там виконували різні політичні накази якраз комуністичної партії, щоб їх туди прийняли. Тобто нібито дитячий мультик, але через нього одразу йде відповідний наратив. Аналогічно про Машу Ведмідь мені взагалі дивно, чому його заборонили тільки зараз. Адже в нас є закон про кінематографію, де чітко сказано, що всі і фільми, і мультфільми, в яких є елементи мілітаризму, які пропагують якусь, скажімо, російську військову силу, вони повинні бути заборонені, заборонена їх та трансляція. Хочу нагадати, що є декілька серій цього мультфільму, де ця Маша бігає там в кашкеті прикордонника з червоною радянською зіркою, і вона там відсилає російських військових, що вони захищали грядку, відганяючи зайця. Тобто вона там всім опікується, всіх не допускає. Тобто в неї постійно в них йдуть оці відсилки на СВО, що вони захисники, навіть той же ведмідь, він же ж в образ російсь, да, символ ведмідь. І вони його показують, ось дивіться, який він молодець, оцю Машу охороняє, який він добрий, він всіх захищає. І тому вони оцей образ злого медвідя, який нібито хоче загарбати весь світ, як це було на багатьох карикатурах 20-19 століття, тут видається як такий добренький образ привітної постаті. Це знову ж таки йде закид для західної аудиторії, що ми насправді ось такі привітні, ми не можемо бути агресором. І вони таким чином підміняють якби образ з агресора на доброзичливого сусіда, якого не варто боятися. Але знову ж таки в тих же країнах Балтії і в багатьох європейських інших країнах вже давно охарактеризували цей мультфільм як засіб російської пропаганди і так званої м'якої сили, тобто так званої soft power, через яку вони намагаються впливати якраз на молоде покоління. І знову ж таки, коли потім під цими на Ютубі мультфільмом йдуть коментарі, там вже працює ботоферма, яка вказує про те, що ми з вами один народ, от жили так прекрасно, до нас подивіться спільні інтереси, до ось які ми молодці. Плюс насаджується ідея цього російського світу, де ця Маша потім бігає і в кокошниках, і тому подібне. І коли діти виростають на таких мультфільмах, то вони не бачать різниці, да? Про те, що Маша це ж і наша, а раз вона росіянка, то значить ми от єдиний народ, і через це наскрізною лінією приходить ось такий вплив безпосередньо на дітей. І знову ж таки, це ж не перше таке вже відбувається. Той же був мультфільм колись «Три богатирі» на початку 2000-х років, де вони привласнювали історію Русі, показали київського князя Недолугим і казали, що все вирішує військова сила. Тому, чим ми зменшимо будь-який вплив російської пропаганди на дітей, тим буде краще.
1: Дякую вам. Ми просто реально обмежені часом. Спасибі за те, що доєдналися. Сергій Берендєєв, історик і правник, був на прямому зв'язку з нашою студією. Ну а далі інтерв'ю з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Не перемикайте.
2: Що для тебе незалежність?
3: Коли чимось своїм улюбленим займаєшся.
4: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босе по хаті.
6: Напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
8: Сама швидкість, вітер дує.
9: Я думаю, що це мінус.
10: Ти щасливий, отак можеш сказати.
11: Коли тепло вдома.
12: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
13: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
14: Thank you.

0: Вітаю, друзі. У цьому інтерв'ю я поговорю про воєнно-технічну співпрацю з Україною, перспективи мирного врегулювання та європейську безпеку з президентом Фінляндії Олександром Стуббом.
1: Пане президенте, я хочу почати з конкретного питання. За день до нашого інтерв'ю фінські та українські компанії уклали угоду щодо безпілотників. Ви повідомили, що 90% продукції надходитиме Україні. Що це означає в реальних цифрах? Про яку кількість безпілотників йдеться? І коли Україна зможе отримати перші поставки?
2: Ці угоди укладають самі компанії. Зі мною в Україні представники 7 компаній оборонної промисловості, і укладені вчора угоди стосувалися повітря, суші та моря. Зазвичай у таких контрактах співвідношення 90-100 базове, але, звісно, компанії самі ухвалюють рішення, а потім визначають темпи. І досить часто це також військова таємниця, про яку ми публічно не говоримо.
1: Чи є ще щось, що необхідно узгодити, перш ніж це виробництво може розпочатися?
2: Усе зроблено. Є так звана рамкова угода щодо безпілотників, над якою ми працюємо. Вона більше стосується співпраці між державами. Тобто це Зеленський і я. А компанії між собою роблять те, що мають робити. Думаю, двері вже відчинені. Це означає, що ми працюватимемо разом. І я вже давно кажу, на початку війни Україна потребувала Європи та її підтримки, але тепер Європа потребує України так само. І, думаю, саме у цьому полягає справжнє партнерство. Тому що, звісно, Україна знає про сучасну війну набагато більше, ніж усі ми разом узяті.
1: Хто платитиме за ці 90%?
2: Це залежить від компанії, від того, як вони це організують. Я не думаю, що тут питання у вартості.
1: Одна з причин виробляти ці системи у Фінляндії полягає у тому, що українські заводи перебувають під ризиком російських атак. Разом із тим, таке виробництво певною мірою переносить воєнні ризики ближче до Фінляндії. Як ви захищатимете ці об'єкти? І чи розглядаєте ви ці об'єкти вже як потенційні російські цілі?
2: Думаю, відтоді, як війна почалася у 2014 році, а потім переросла у повномасштабну війну у 22-му, усі європейські держави, особливо прикордонні держави та країни НАТО, зазнають різних видів гібридних атак. Це й диверсії під водою, пов'язання з кабелями, і порушення повітряного простору, і безпілотники. Росія навіть відправила мігрантів до нашого кордону. Тому ми дуже добре підготовлені до різних сценаріїв і відпрацьовуємо їх. І, звісно, якщо рахувати на духу населення, ми одні з найбільших постачальників та донорів військового обладнання для України. Тож, якби щось мало статися, воно б уже сталося. Але, звичайно, компанії пильні, ми також пильні, і маємо розуміти, що ризик диверсії існує завжди.
1: Фінляндія не лише допомагає Україні, а інтегрує українські технології та бойовий досвід у фінське виробництво. Чого Фінляндія навчилася в Україні за ці 4,5 роки повномасштабної війни?
2: Тут є багато аспектів. По-перше, сучасна війна вже не настільки пов'язана з окопами. Пам'ятаєте, як усе виглядало у 2022 році? Певною мірою, як Перша світова, якщо говорити про характер бойових дій. Тепер ми знаємо, що існує 40-кілометрова кілзона, тож, умовно кажучи, що якщо танки стріляють на відстань менше, ніж 40 кілометрів, вони нам більше не потрібні. Ми багато дізналися про те, як працюють медики у різних бойових ситуаціях. Наскільки важливо мати лікарів і людей, які з цим добре знайомі. Ми дізналися про сучасну війну безпілотників, сучасні ракети. Ми дізналися про безпілотні транспортні засоби. Звичайно, багато наших компаній уже займалися цим, але не у таких масштабах і не настільки економічно ефективно, як ви. Ми також розуміємо, що сучасна війна – це дані. Обсяг даних про сучасну війну, який отримала Україна, більший, ніж у будь-кого іншого. Фактично більший, ніж в інших країн Європи разом узятих. Тож ми багато чого навчилися одне в одного, в обох напрямках. І знаєте, 4,5 роки в умовах повномасштабної війни – це дуже довго. Це ціле життя в умовах війни. Тому ми навчилися стільки ж, скільки люди навчилися від початку Першої світової війни до її завершення і від початку Другої світової війни до її завершення.
1: Пане президенте, як ви оцінюєте нинішній момент російсько-української війни?
2: Добре. Знаєте, я вже казав раніше, думаю, перший рік цієї війни був про виживання, так? Наступні три роки були про стійкість, тепер усе визначають цифри. І ці цифри на вашому боці. Якщо порівнювати з тим, що було рік, два чи три роки тому, зараз ви перебуваєте у значно кращому становищі. У військовому, фінансовому та політичному сенсі. Далекобійні удари безпілотниками і ракетами вглиб Росії, які ми зараз бачимо, впливають на російську громадську думку. 65% населення тепер хочуть завершення цієї війни. Вони також впливають на спроможність Росії видобувати та переробляти нафту. Сьогодні вона змушена імпортувати пальне, фактично вперше у своїй історії. Тож, думаю, якщо говорити про наступальні дії, ситуація виглядає добре. У захисті ж нам необхідно працювати над протиповітряною обороною. Саме тому я вже обговорював із президентом Зеленським, що ми надамо Україні, я не говоритиму, що саме ми надамо, певні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще залишаються у Фінляндії. Ми всі знаємо, що наближається зима. Фіни та українці дещо знають про зиму, тому нам потрібно забезпечувати енергетичну інфраструктуру. Нам потрібно надавати генератори, нам потрібно надавати дизельні двигуни. Ми маємо зробити так, щоб будь-які російські атаки на енергетичну інфраструктуру не вдарили надто сильно по українському суспільству. Я справді вважаю, що зараз ми перебуваємо у значно кращій ситуації у цій війні. Водночас це не означає, що ми повинні втратити пильність і розслаблятися. Навпаки, нам потрібно посилювати тиск.
1: Якою ви бачите перспективу вирішення проблеми з протиповітряною обороною? Це для нас критично важливо.
2: Так, очевидно, це один із ключових елементів цієї війни. Ми бачимо, що зараз більша її частина відбувається в повітрі, і якщо ви не можете себе захистити. Звісно, спроможність Росії зараз виробляти балістичні ракети, яких у неї понад 600, яких вона виробляє приблизно по 100 на місяць, означає, що нам потрібно мати протиракетні спроможності такого самого масштабу. І саме над цим ми повинні працювати разом з Україною. Ми знаємо, що системи Patriot є у різних частинах світу, не лише у Європі, але й на Близькому Сході та у Сполучених Штатах, і є багато інших напрямів, над якими нам потрібно працювати.
1: Фінляндія має найдовший у НАТО кордони з Росією. Зараз Росія будує нову військову інфраструктуру поблизу цього кордону. Що вас найбільше непокоїть у цьому будівництві? Що саме вони там роблять?
2: Я головнокомандувач і президент Фінляндії. Це означає, що я, мабуть, маю найбільш повну інформацію, чи то щодо військових операцій, чи безпеки постачання, чи кордону, чи будь-чого, що стосується безпеки Фінляндії. Чесно кажучи, я досить добре сплю ночами. І причина у тому, що чим краще ти підготовлений, тим менш ймовірно, що щось станеться. Факт полягає в тому, що Росія вивела більшість своїх бригад із Ленінградського військового округу, 4 з них в Україну. Більшість їхнього особового складу, ймовірно, уже загинули або поранені. Вони дійсно будують більше інфраструктури вздовж нашого 1340-кілометрового кордону. І ми очікуємо, що після завершення війни Росії проти України відбудеться передислокація російських військ до нашого кордону. Утім, це не означає напад. Це нормально. І знаєте, якби я був Росією, я зробив би те саме. Добре те, що Росія знає. Фінляндія дуже передбачувана країна. Ми не робимо нічого непотрібного чи необдуманого.
1: Росія також продовжує випробовувати НАТО нижче порогу відкритої війни. Диверсіями, GPS-перешкодами, порушеннями повітряного простору і так далі. Яка відповідь з боку Європи та НАТО може змусити Москву припинити такі дії?
2: Якщо чесно, це дуже складно. Гібридна війна ведеться непомітно, чи то під водою, чи то диверсіями, чи хтось платить комусь, щоб той щось десь зробив. Іноді дуже складно встановити, хто за цим стоїть. Проте вам потрібно просто мати стійке суспільство, яке здатне все відновити. Якщо перерізано кабель, суспільство від цього не розвалиться. Якщо уражено енергетичний об'єкт, у вас мають бути альтернативні джерела енергії. Це, звісно, не змусить Росію припинити робити все це. Вони продовжуватимуть, тому що стратегія Росії – залякування. Через дезінформацію та диверсії сіяти певні настрої у суспільстві. Тому потрібно мати психологічну стійкість, щоб із цим справлятися. Така країна, як Фінляндія, досить добре знайома з подібними методами. Нам досить успішно вдається їм протидіяти. Йдеться про кабелі чи про будь-що інше. І, звісно, кіберпростір. Це ще один важливий аспект цього протистояння.
1: Як ви оцінюєте перспективи припинення вогню у нашій війні?
2: Ми над цим працюємо. Я від самого початку кажу, цей процес має складатися з двох етапів. Перший – безумовне припинення вогню. Я працював над цим із президентом Трампом та американцями. Президент Зеленський та його команда закликають до припинення вогню. Є тільки одна сторона, яка на це не погоджується – Росія. Ми просто маємо продовжувати взаємодіяти у цьому питанні. Другий етап – мирні переговори, під час яких сторони вже переходять до довгострокового бачення загальної ситуації. Пам'ятаєте, коли президент Трамп прийшов до влади? Він говорив про мир через силу. Можна стверджувати, що зараз Україна перебуває у досить сильній позиції.
1: Що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб Росія погодилася?
2: Три речі. Перша, ми на Заході повинні продовжувати підтримувати Україну як у військовому, так і у фінансовому планах, а також забезпечити ваші енергетичні потреби взимку. Друга, посилювати тиск на Росію за допомогою санкцій, підвищувати для неї ціну війни. І третє, звісно, залежить від України, від вашої здатності переконати Росію, що завершення війни відповідає її власним інтересам. Відповідно до теорії перемоги, коли великий агресор нападає на меншого, менша країна перемагає, якщо зберігає свою незалежність і суверенітет.
3: Retains its independence and its sovereignty, and I'm
2: я впевнений, що Україна це зробить.
1: Зараз Європа каже, що їй потрібне реальне місце за столом переговорів. На вашу думку, що європейський переговірник може зробити краще за американців?
2: Я не знаю, чи можемо ми зробити щось краще. Я дивлюся на це дещо інакше. Я представляю відносно невелику країну, тому волію залишатися, так би мовити, на других ролях. Я намагаюся пояснювати американську позицію Україні, українську Америці, а європейську обом сторонам. Було б добре, якби Європа була за столом переговорів. Проте зараз структура досить чітка. Американці тримають над переговорами власну парасольку і відіграють провідну роль. Проблема тут, звісно, у тому, що два головні переговорники, Стів Віткоф і Джаред Кушнер, зі зрозумілих причин значною мірою зосереджені на Ірані. Це не означає, що переговори зупинилися. У такій ситуації потрібно використовувати багато неофіційних каналів, і ми це робимо. Знаєте, я кажу це навіть за вашою спиною. Я надзвичайно захоплююся Україною, зокрема вашими переговорниками і тією роботою, яку вони виконують. Тому ми просто продовжуватимемо працювати. Іноді мир – це гра у терпіння.
1: Ви сказали, що не бачите себе в ролі цього переговірника. Чому?
2: Я не думаю, що існує якась одна конкретна людина, яка має вести переговори. Я маю на увазі, ми бачимо, що Європа – чудове місце. Європейський Союз – фантастичний. Про те, щоб Європа призначила одну людину говорити від свого імені, це так не працює. Тож ми займаємо той простір, який можемо зайняти. Я дуже прагматичний, тож якщо я зможу допомогти, працюючи у фоновому режимі, я із задоволенням це робитиму.
1: Тоді, як ви думаєте, хто може говорити від імені Європи?
2: Ми говоримо колективно. Думаю, коаліція охочих – хороший приклад. Антоніо Кошта, президент Європейської Ради, сьогодні дуже красномовно виступив на Заході до Дня Незалежності. Такі лідери, як Еммануель Макрон, Енді Бернем, Фрідріх Мерц або Джорджо Мелоні, добре виконують свою роботу. А ще є люди, які працюють, так би мовити, у бек-офісі, як от Йонас Стьоре, прем'єр-міністр Норвегії, і я. Тож це командна робота.
1: На вашу думку, зараз ми проходимо черговий етап ескалації цієї війни? Чи все-таки є хоча б невеликий шанс на мир?
2: Росія максимально використала свої можливості для ескалації. Зараз вони переважно зосереджуються на балістичних ракетах, авіаційних ударах та ударах безпілотниками. На жаль, б'ють по цивільних і цивільній інфраструктурі. Наступним рівнем ескалації з російського боку, звісно, могла б стати мобілізація. Скажімо, 300 тисяч або до півмільйона людей, тому що зараз у них очевидний дефіцит живої сили. Вони втрачають більше військових, ніж можуть набрати. Я, звісно, хотів би, щоб вони сіли за стіл переговорів, щоб вони зрозуміли, що не виграють цю війну. Зараз це війна на виснаження, в якій Росія втрачає десь від 30 до 35 тисяч військових на місяць. Проте ми просто не знаємо, напевно, що Росія робитиме далі.
1: Пане президенте, чому, на вашу думку, Путін досі вірить, що може виграти цю війну?
2: Я не збираюся залазити у голову президента Путіна. Я зустрічався з ним лише кілька разів. Це його війна, це війна Росії. Значна частина традиційного російського мислення пов'язана з руським міром, великою чи єдиною Росією, з імперіалізмом. Я просто сподіваюся, що він отримує достатньо якісні доповіді, щоб зрозуміти, він не виграє цю війну і не виграє її. Україна вже де-факто виграла цю війну. Саме тому, думаю, було б добре припинити вбивства.
1: Чому, на вашу думку, те, що зараз робить Захід, не переконує його, що цю війну Росії не виграти?
2: Знову ж таки, я не можу інтерпретувати Путіна. Для мене взагалі незбагненно, чому він здійснив цей напад. Думаю, він припустився колосальної помилки. Він недооцінив українську армію та українську відповідь. Він переоцінив власні військові спроможності. Інакше ми не перебували б уже 4,5 роки у цій війні з тією кількістю втрат, яких він зазнав. Ще він недооцінив єдність і підтримку Заходу. Ми досі тут і нікуди не підемо. Я сподіваюся, що хтось чесно донесе йому і це. Думаю, найбільша проблема у тому, що навколо президента Путіна бракує чесних людей, які можуть сказати йому, якою насправді є ситуація на полі бою. Він не виграє цю війну. Це дуже просто.
1: Можливо, частина проблеми у тому, що Захід надсилає йому неправильні сигнали або просто робить не те, що потрібно.
2: Ми живемо в неідеальному світі. Ви не можете за помахом руки отримати мільярди євро. Так само просто ви не отримуєте ракети чи системи протиповітряної оборони. На все завжди потрібен час. Просто подивіться, з чого ми починали цю війну і де ми перебуваємо зараз. А потім подумайте, хто перемагає.
1: Ви сказали, що Україна вже виграла цю війну. Що саме ви маєте на увазі?
2: Це моє розуміння ситуації. Я вже казав, що у теорії війни, якщо великий агресор намагається позбавити меншого гравця незалежності, суверенітету та територіальної цілісності і не може цього зробити, тоді переможцем стає менший гравець. Росія, очевидно, цього зробити не змогла. Це сценарій цієї війни. Окрім того, якщо ви російський солдат, вам складно зрозуміти, навіщо ви вбиваєте та ризикуєте собою. Ви робите це заради Донецька чи Луганська? Український солдат розуміє, навіщо це робить. Заради власного існування, культури, історії, мови, ідентичності та своєї родини. Саме у цьому сенсі, думаю, Україна перемогла. Україна продовжить існувати і розвиватися. І пам'ятайте, метою Путіна було позбавити Україну незалежності і зробити її російською. Нині ж вона стає дедалі більше європейською. Метою було не допустити розширення НАТО. А НАТО отримало Фінляндію та Швецію і незабаром у нас буде Україна. Тож саме у цьому сенсі Україна перемогла.
1: З української точки зору ми переживаємо дуже складний момент. Ми стикаємося з новим етапом ескалації війни, масованими атаками балістикою, новими безпілотниками і так далі. І це дуже виснажує, тому що триває 4,5 роки. І, як ми знаємо, частина проблеми полягає в тому, що Україні просто бракує засобів, щоб захистити себе. Яким буде ваше послання для нас у цей час?
2: Моє послання буде таким: усі ми нині працюємо над протиповітряною обороною України. Усі ми протягом 2 днів, які провели тут, чітко почули про потребу у фінансовій підтримці. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Є причина, чому країни Північної Європи та Балтії були тут на ваш день державного прапора. Є причина, чому сьогодні тут, у Києві, ми провели зустріч коаліції охочих. І причина полягає в тому, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб вона виграла цю війну.
1: Пане президенте, дякую за ваш час.
2: Дуже дякую вам.

0: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
1: Чернігів під ударом та в жалобі.
2: За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
1: Покажемо наслідки атак на місто. Антибалістичні зусилля. Які країни будуватимуть пан-європейську систему захисту Фрея і коли будуть перші результати? Швидкі та небезпечні. Розкажемо все про російські бандеролі. Чому їх складно збити? І до чого тут Китай? Озонова дірка російської торгівлі. Збройні сили України спалюють маркетплейси ворога. Покажемо статистику і наслідки далекобійних санкцій.
0: Триває терор українських міст і тактика повторних ударів. У Херсоні росіяни атакували рятувальників, які саме ліквідовували наслідки ворожого обстрілу. Постраждав водій автівки ДСНС, він зараз у лікарні. У місті через дронові атаки палали будинки, кав'ярні, магазини. Ось ці двоповерхові крамниці вигоріли ущент разом із усією продукцією. Також путінська армія вдарила із авіації по Херсонській ТЕЦ. Вона є основним джерелом тепла для міста, наголошують у Нафтогазі. Пошкоджено будівлю та обладнання.
3: Херсонська ТЕЦ неодноразово була атакована більше 1000 разів. Тисячі снарядів туди прилітали, дрони, артилерія, міномети. За один день тільки ми нарахували більше 100 таких снарядів. І продовжують атакувати, хочуть залишити херсонців без світла, без тепла. Але ми продовжуємо працювати, продовжуємо відновлювати, наскільки це можливо. Але такі удари, звичайно, відкидають нас знову назад у підготовці до опалювального сезону.
0: У Чернігові сьогодні день жалоби. Зранку росіяни вбили Олену та її 4-річну донечку Жанну. Тіла загиблих рятувальники дістали із-під завалів зруйнованого будинку. Після влучання будівля миттєво спалахнула. У страшній пожежі вижила лише 14-річна дівчинка, її ушпиталили із численними опіками. Ну а вже за кілька годин окупанти знову атакували цей мікрорайон. Дрон поцілив складське приміщення, 4 працівників постраждали. На початку Великої війни Чернігів, власне, був фактично в облозі росіян, ще й під жорстокими бомбардуваннями. Місто й досі не відновилося, але останнім часом Чернігів не атакували настільки агресивно, як, наприклад, Київ, Одесу чи Запоріжжя до цього тижня. Ворог тероризує нині місто щодня, підступно вдарив у День Незалежності просто у житлову висотку. Наступного дня постійно бив по місту дронами. Про життя під атаками розповість Анастасія Терещук. Вона тільки-но повернулася із Чернігова.
4: Чернігів – місто на півночі України. Звідси до Росії якихось 100 кілометрів, а до Білорусі – іще ближче. Тож із перших днів війни місто стало стратегічною ціллю у наступі ворога. Місто не було в окупації, але його містяни пережили чимало обстрілів. Вони хоч і рідше, але тривають і сьогодні. «24 серпня, День Незалежності України. Саме тоді росіяни нанесли цинічний удар по Чернігову. Саме по цій багатоповерхівці. Квартири першого і другого поверху фактично зруйновано повністю, та вікна не вціліли у жодному помешканні.
5: Удар стався близько півдня, і вибух був такої сили, що здригнулися сусідні будинки, а двір миттєво затягло густим димом.
6: Ми рядом були, гуляли, отут сиділи рядом же. І, ну, нічого, без внимання, а потім свист і вибух, все. Ось це, що ми бачили, все.
5: Ворог атакував житловий будинок новітньою 5-ю гранню.
7: Реактивний засіб, який споряджений був згідно висновкам вибухотехніків Національної поліції, термобаричним боєприпасом. Тобто розрахований цей боєприпас саме на враження людей, які перебувають в закритих приміщеннях. Тобто це полум'я плюс ударна хвиля.
8: Дим такий, димяра пройшов, що це аж, ну, вище до 8-го етажа, мабуть, дим пройшов.
5: Відразу після вибуху на місце прибули всі екстрені служби. А щойно рятувальники завершили першочергові роботи, до допомоги розбирати завали та прибирати долучилися волонтери. Медики рятували людей на місці, а загалом за допомогою звернулися понад 20 постраждалих.
7: З них троє дітей. Одна дівчинка 17 років і один дорослий побувають в лікарні. Їх стан дещо складніший, чим інше.
5: Цей удар лише один із епізодів російського терору. Окупанти б'ють і по Чернігову, і по області систематично.
7: Переважно це обстріли за застосуванням БПЛА. Переважно останній час це реактивні типу Герань-4, Герань-5. І мав місце також артобстріл прикордоння.
5: Місяць тому, 26 липня, росіяни цілеспрямовано поцілили у звичайний чернігівський супермаркет. Били посеред білого дня, розуміючи, що всередині будуть люди. Тоді загинули двоє, зокрема 10-річна дівчинка. Ще понад 20 були поранені. Окупанти свідомо обирають цілями об'єкти, які забезпечують життєдіяльність цивільних.
7: Це АЗС, супермаркети, продуктові склади, житлова забудова.
5: Повітряна тривога та звуки вибухів стали для Чернігова, як зрештою і для інших українських міст, сумною буденністю. Поки військові збивають ворожі БПЛА, люди вчаться жити під постійною загрозою.
2: За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
6: Цілий день з перервами, вибухи, тривоги. Постійно це йде. Дуже активно цього літа. Приватні будинки влучало. І багатоповерхівки. Влучає. Спокою немає.
9: Тож мені кажеться, що це постійно. Або це вже просто вже на підсознанні, що це постійно. Ну, я думаю, це так і є, це постійно. Дрони ночі, це через нас ракети летять на Київ. А ну, кожного дня і зараз реактивні літають.
5: Нинішні обстріли важкі, але старовинний Чернігів вистояв у 22-му, вистоїть і зараз. У місті й досі залишаються напівзруйновані ще й з перших днів війни будівлі. Та попри ворожий терор, місто живе далі. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: По Чернігову росіяни вдарили реактивним дроном, і саме на таку зброю ворог нині робить ставку, бо ці безпілотники, вони є недорогими у виробництві, швидкі, летять низько, і це є велика проблема для наших перехоплювачів. Реактивних дронів у росіян є 2 типи – це герані та бандеролі. Бандероль, власне, це фактично невелика ракета з удвічі більшою бойовою частиною, ніж у того ж шахеда. І саме ці безпілотники є пріоритетом для російської оборонки. Скільки таких дронів вони виготовляють? І чи справді в цьому московитам допомагає Китай? Євгенія Терещенко зараз розкаже.

0: прощається з поліцейськими Юлією Євдокимовою, Артемом Зубчуком та Світланою Савченко. Офіцери загинули через те, що у будівлю поліції поцілили російські бандеролі.
1: Ух ти ж!
0: Загалом на Житомир летіло із десяток безпілотників. Росіяни застосували цинічну і вже звичну тактику повторної атаки. Саме це й убило поліцейських і поранило 20 їхніх колег. Під ударами бандероли і нині Київ, Харків, Чернігів, Запоріжжя. Буквально кожен населений пункт, хіба крім міст на заході України.
2: От бандероль часто називається гібрид ударного БПЛА та крилатої ракети, але по своїм технічним характеристикам вона більше відноситься до крилатої ракети з реактивним двигуном. Вона має високу швидкість до 500 км на годину і дальність польоту до 600 км.
0: І це велика проблема для нашої ППО. Донедавна близько 70% цих малих ракет летіло на Одещину. Але географія розширилася, як і способи застосування бандеролей. Раніше їх запускали із середньовисотного БПЛА «Оріон» або ударних гелікоптерів Мі-28. Тепер розробили і наземні пускові установки.
3: Вони засвітилися на одній фотографії, яка була зроблена у 25-му році. Це більш загрозливо, тому що ворог зникає, наприклад, такий от демаскуючий фактор, і загалом залежність від повітряної платформи запуску.
0: Основні цілі цих дронів – ракет, стаціонарні об'єкти із заздалегідь визначеними координатами. Портова та логістична інфраструктури, термінали, склади. Можливості до наведення, як у гіранях, у них немає. За принципом застосування бандероль нагадує невелику крилату ракету.
4: Це вже, звісно, така маленька ракета. Вона не може керуватися онлайн, бандероль, але вона має бойову частину десь 100 кілограмів, що в 2 рази більше, ніж у реактивного шахеда. Це небезпечно, і вона може активно маніврувати.
0: При цьому бандероль дешевша, ніж стандартна крилата ракета. Її збирають із комплектуючих цивільного призначення. Тож чіпи та інші деталі іноземного виробництва не підпадають під санкції. Без обмежень можна придбати і китайські реактивні двигуни.
3: Самим вузьким гирлом, від чого залежить їх виробництво, це китайські мікротурбореактивні двигуни. І от якраз вони, їхні постачання, яке, вони також йдуть як цивільна продукція, яка доступна абсолютно спокійно на будь-якому китайському маркетплейсі.
0: За даними нашої розвідки, зараз росіяни виробляють до 100 бандеролей на місяць. Планували 150, але апетити зросли.
4: Вони бачать, що це зараз ефективна зброя, і будуть пробувати масштабувати виробництво десь до 300, а можливо 400 таких бандеролів у місяць для того, щоб атакувати нашу територію.
0: Ворог використовує бандеролі не лише у складі масованого удару. Росіяни запускають їх протягом дня, створюючи своєрідний ракетний спам.
2: Застосування в останній час таких ударних засобів ворогом виснажує нашу ППО. І для нашого ППО ставиться нова задача – реакція виявлення і застосування на протидію ним. Це дійсно важка проблема.
0: Через високу швидкість проти бандеролі неефективні мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. До того ж, цей безпілотник ракету зробили менш помітним для радарів.
5: Тобто такі характерні обводи корпусу, які в першу чергу працюють на те, щоб вводити сигнали радіолокаційних засобів в бік і тим самим ускладнюючи його детекцію.
0: Малогабаритну бандероль ефективно збивають зенітно-ракетні комплекси або авіація. От тільки чи доцільно витрачати дорогі снаряди до IRIS-T чи NASAMS-ів на гібрид ракети і дрона? В Україні шукають дешевшу альтернативу. Днями арсенал Сил оборони поповнив Alexa Spatium, перший в Україні реактивний дрон-перехоплювач. Також розробляють наші ракети-перехоплювачі і тестують іноземні, зокрема естонські.
3: Франкенбург – це ракета, яка якраз от є таким от варіантом дешевого знищення повітряних цілей, такі як дрони, такі як реактивні дрони, такі як малогабаритні крилаті ракети.
0: Але стратегія оборони – це не лише система перехоплення самої ракети, це ще й удари по заводах, де її виробляють. Бандеролі збирають на підприємстві «Кронштадт» у підмосковному місті Дубна.
5: Наші удари вже були в цьому підмосковному місці, але дійсно локація і основні виробничі потужності вже геолоковані та ідентифіковані. І на сьогоднішній момент це, я думаю, питання часу, коли наші сили безпеки і оборони зможуть передати привіт.
0: Удобні, до слова, зосереджені і інші підприємства, що працюють на російську ракетну програму. Законні цілі для України. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Страшнішою за російські реактивні дрони є російська балістика, бо нам нема чим її збивати. Тож саме про антибалістичний захист йшлося під час усіх міжнародних зустрічей, які цими днями відбулися в Києві. Про оборону від ворожих ракет Володимир Зеленський говорив і з американцями, і з європейцями, адже від наших партнерів ми чекаємо і на постачання перехоплювачів зі складів, і на активну участь у спільній програмі антибалістичного захисту «Фрея». Ось про цю спільну з європейцями систему зараз розкаже нам Анна Грішина.
7: Амбітний оборонний проєкт, вітчизняний аналог американської системи «Петріот», але в українському виконанні. На базі більш як 10 європейських оборонних компаній із залученням іноземних технологій.
8: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма.
7: До антибалістичної коаліції, відомої як проєкт «Фрея», вже доєдналися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Від України головним розробником виступає компанія «Firepoint», на рахунку якої створення і дронів, і ракет «Фламінго», і вітчизняної балістики. Її прем'єру обіцяють вже цієї осені. А водночас Україна зможе виробляти франко-британський Storm Shadow. Лондон передасть нам відповідні технології.
9: Я радий підтвердити, що схвалив цей запит, і що британська та французька промисловість тепер працюватимуть з Україною над подальшим розвитком цієї спроможності. Я також закликаю британську промисловість підтримати проект «Фрея», який має забезпечити дешевшу альтернативу американським системам «Петріот» для перехоплення балістичних ракет.
7: Арифметика проста. Зараз запуск однієї Storm Shadow коштує 2,5 мільйонів доларів, американських «Петріотів» вдвічі дорожче. Тоді як Україна пропонує ту ж якість, але в рази дешевше. Найпростіша ракета коштуватиме 500 тисяч, а вдосконалена версія із самонаведенням – близько мільйона зелених. Тому європейці, які добре вміють рахувати гроші, так зацікавлені в українській антибалістиці.
10: We really need Ukraine on our side.
11: Нам справді потрібно, щоб Україна була на нашому боці. Адже Україна забезпечує безпеку не лише для себе, а й для всієї Європи. Я абсолютно переконана, що членство в Євросоюзі є найкращою гарантією безпеки, яка існує. Але я також переконана, що членство в НАТО означатиме безпеку для решти країн НАТО та стане значним фактором стримування Росії.
7: Кожна з країн-учасниць антибалістичної коаліції зробить свій технологічний внесок. Німеччина та Швеція інтегрують радари та системи спостереження для виявлення ворожих ракет і долучаться до розробки систем наведення ППО. Франція відповідатиме за управління вогнем. Італія і Велика Британія поділяться досвідом розробки бойових частин та високошвидкісного перехоплення, а також оптикою та електронікою, а Норвегія – програмним забезпеченням для координації цілей. Данія, Нідерланди та Іспанія зроблять фінансові внески та нададуть свої полігони для випробувань майбутніх батарей ППО. А от саму ракету та пускову установку для перехоплення російської балістики збере вже український виробник. Пан-європейський проєкт «Фрея» може зробити революцію в антибалістиці, тобто поставити виробництво ракет ППО на конвеєр. Якщо зараз США випускають по 600 одиниць перехоплювачів для «Петріот», проєкт «Фрея» планує до 2000 на рік. Перші ракети розробники обіцяють поставити до кінця року, а масове виробництво налагодити до середини наступного. Тобто нова програма може допомогти Україні і Європі швидко і недорого побудувати надійну структуру протиповітряної оборони. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Візит директора ЦРУ до Москви може дати результат. Так Дональд Трамп прокоментував приїзд Джона Редкліффа до Росії. Ну і додав, що Америка хоче якнайшвидшого завершення війни в Україні. Директор ЦРУ відвідав Москву напередодні, і це вперше за 5 років офіційно про візит Редкліфа не попереджали ані в Білому домі, ані в Кремлі. Американське видання Axios із посиланням на джерела у Вашингтоні повідомило, що Америка просила українців не бити по Москві під час приїзду їхньої делегації. Американський військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. І з ким зустрічався Редкліф та які питання порушувалися під час зустрічі, достеменно невідомо. Візит цей пов'язаний з контактами спецслужб Росії та США, так прокоментували у Кремлі. Натомість Wall Street Journal припускає, пан Редкліф повідомив Путіну, що Америка в курсі підготовки мобілізації в Росії та застеріг його від можливої ескалації з країнами НАТО. Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера Ілона Маска орденом Свободи. Це одна з найвищих нагород України. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента. За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки – це дослівно. Американський бізнесмен, засновник компанії SpaceX Ілон Маск від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Саме за його сприяння українське військо забезпечили терміналами зв'язку Starlink, що є критично важливим на фронті. І попри інколи неоднозначні заяви щодо війни в Україні, допомога Маска є визначною. Цьогоріч компанія SpaceX ще й заблокувала супутниковий зв'язок Starlink для російських військових на лінії фронту. Ну, Україна нині просить дати дозвіл на роботу терміналів у повітряному просторі Росії для сил оборони, аби наші далекобійні санкції були ефективнішими, ну і точнішими. Власне, так як цієї ночі яскраво палав один із найбільших російських НПЗ «Укстово» Нижегородської області. Це четвертий за величиною нафтопереробний завод із потужністю під 17 мільйонів тонн нафти на рік. Цей НПЗ є одним із ключових постачальників бензину, дизпалива та авіагасу для центральних регіонів Росії і для ворожого військово-промислового комплексу. Ну а ще пожежа після атаки наших дронів повністю знищила гігантський склад Wildberries у Котовську, це Тамбовський край. Пожежа там була настільки потужною, що влада закликала місцевих не виходити на вулиці найближчі 2 дні через небезпеку отруєння чадним газом. Тож, слідом за імперією Wildberries, Україна почала методично палити ще й російський озон. А це друга за розміром мережа маркетплейсів на ворожих територіях. Наслідки – це не просто згорілий одяг чи техніка, це параліч логістичних артерій, якими окупанти везли на фронт дрони, амуніцію. Акції компанії «Озон» вже полетіли долу, ну а російська економіка зазнає мільярдних збитків. Ба більше, Кремль під шумок почав просто відбирати бізнес у власників. Усі деталі вибухового шопінгу Олена Гончаренко нам розкаже.
12: Росіяни більше не чекають на свої посилки, вони чекають на чергову бавовну. Після того, як українські дрони фактично помножили на нуль логістичну імперію Wildberries, прийшла черга другого гіганта російського онлайн-ретейлу – Озон. Українські сили оборони минулого тижня влаштували вогняне шоу на півдні Росії. Тільки за одну ніч атакували одразу 3 потужні логістичні центри Озон. У Дагестані, Ставропольському краю та Адигеї палало так, що було видно за кілометри. За кілька годин вигоріло понад 315 тисяч квадратних метрів складських приміщень із мільйонами товарів росіян. Від одягу та електроніки до продуктів харчування. Найболючішого удару зазнав хаб у дагестанському селищі Тюбе. Це був не просто склад, а стратегічний міжнародний вузол, через який Росія намагалася налагодити поставки до Ірану та Азербайджану. Тепер цей південний коридор заблоковано вогнем.
13: Ситуація страшна.
12: Загалом за 4 дні Україна уразила 6 складів озон, гігантські хаби країни-агресорки перетворилися на попіл, а акції компанії стрімко полетіли на дно. Після атак маркетплейс відключив оплату при отриманні, і товари можна сплатити лише заздалегідь. Спочатку наші сили оборони взялися за лідера ринку Wildberries. Усього вгатили по понад 20 об'єктах. Знищено 8 найбільших центрів, а збитки сягнули космічних 10 мільярдів доларів. Тепер, коли першу мережу підкошено, настала черга озон. Але чому саме маркетплейси? По-перше, ці гігантські хаби давно перетворилися на логістичні бази подвійного призначення. Саме через них російські військові закуповують і постачають на фронт амуніцію, дрони, тепловізори та рації.
13: Сили оборони відкрили рахунок знищеним логістичним хабам російської компанії «Озон». Систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку РФ загалом, із заяви Міністерства оборони України.
12: По-друге, це колосальний удар по російському гаманцю. За оцінками Reuters, ці компанії разом з меншими конкурентами формують значну частину економіки. Маркетплейсами користуються до 90% росіян. Відтак, удари буквально принесли війну в кожну російську квартиру. У Кремлі спочатку обіцяли подумати, як допомогти бізнесу, що опинився в вогняній пасті. Але натомість цинічно обібрали. Новий указ Путіна фактично дозволив відбирати приватні компанії, які не змогли захистити

0: Ями ТЦК у Тернополі. Напередодні пізно ввечері група людей напала на автомобіль ТЦК. Місцеві пабліки писали, що військовослужбовці витягли чоловіка із під'їзду і забрали в машину, через що цивільні заблокували автівку. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події і дають оцінку діям обох сторін конфлікту. У поліції наголошують, подібні випадки, які останнім часом фіксують у різних регіонах України, є особливо небезпечними в умовах війни. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
1: Воєнні будні прифронтового міста.
2: Ось так зараз звучить Ізюм. Після останнього удару світла в місті немає.
1: Ревізія столичних шкіл. Чи готові вони до початку навчання? Надто коли постійна балістична небезпека. Результати іспиту дивіться. Запрошуємо до подорожі у часі. Чим дивує нова масштабна виставка про День Незалежності?
3: І власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
0: МЗС України перевіряє інформацію про долю двох українців, котрі могли б постраждати через стихійне лихо на кордоні Тибету і Непалу. На гарячу лінію міністерства надійшли звернення про можливе зникнення наших громадян. Нагадаю, після катастрофічної повені майже 500 людей зникли безвісти. Щонайменше 95 людей загинули. Більшість зниклих – це туристи, які використовували цей маршрут для традиційних подорожей Тибетом. На цих кадрах видно масштаб стихії. Гігантська хвиля просто змиває все на своєму шляху. Місцева річка вийшла із берегів, через що потоки води знесли кілька сіл. Зруйновані сотні будинків, дороги, лінії електропередач. Попередньо стихійне лихо пов'язане із надмірним таненням снігів. Паралельно із повінню в прикордонній зоні стався зсув ґрунту. Ну а в Україні п'яту добу рятувальники борються із масштабною лісовою пожежею під Києвом. Ліс горить у Вишгородському районі. Вогонь вже охопив територію у 2,5 тисячі гектарів і продовжує рухатися. ДСНСники намагаються локалізувати вогнище за допомогою важкої техніки, створюють смуги, які не дають полум'ю поширюватися. На боротьбу зі стихією кинули рятувальників зі столиці Київщини та інших областей. Залучили авіацію, але через вітер повністю приборкати пожежу поки не можуть. Ну а на Харківщині від ранку вже 15 постраждалих, найбільше 10 у Лозовій. Там дві герані із різницею 40 хвилин поцілили торгівельний центр. Будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Також дрони атакували Дергачі та селище Рогань. Там побиті будинки та цивільне підприємство. 3 метри, і мене не було б разом із хатою. Пані Тетяна дивом вижила після того, як російська авіабомба розтрощила її оселю в Ізюмі. Останній місяць літа став для містян найважчим за рік. Окупанти б'ють по житлових кварталах щодня. Як тримається прифронтове харківське місто, де люди виходять на роботу навіть після безсонних ночей під обстрілами, це Ірина Антонюк розповість.
4: Російський кап серед ночі вгатив по подвір'ї пані Тетяни.
5: 3 метри і не було б мене в місті з хатою. І от оце ярок, оце яма, от оцей бугор, він мене, може, хоч спас. Тому що шарахнуло, пів хати нема, а я ночувала, спала там далі, під тим вікном. І воно як посипалося на мене.
4: Від саду не залишилося і тріски.
5: Особливо мені жалко, синуля моя любима, тут посадив садок. У нього тут таке було, красота була. Даже пеньків нема. Я от вийшла, думаю, а де яблуні, а де груші, і смородина, і виногради, і плилось уже такий виноград, був красавець.
4: Пані Тетяні 77 років, єдиний син помер від серцевого нападу вже під час Великої війни. Що робити далі без допомоги та хати, поки не розуміє.
5: Я не знаю, куди мені обращатися, куди йти, що робити. Ну, возраст такий. Я сьогодні йду, а завтра можу вже і не встати. Ось такого переляку, як зараз у мене.
4: Лише Ще один цей удар зачепив чи не кожну хату на вулиці. Комунальники і волонтери допомагають привести до ладу обійстя потерпілим.
5: Та хлопці, взагалі, такі умніці, взагалі, в нас ще й волонтери повинні приїхати. Всі, весь город допомагає. Як таке, що случиться, весь город допомагає.
4: Серпень виявився для жителів Ізюма найбільшим.

0: Важчим цьогоріч б'ють загарбники по місту практично кожен день.
1: Водоканал. Не забувай, це не забувай.
2: Ти получила, заплатила.
1: Це не забувай.
3: Так саме цікаво, Галина Миколаївна, саме цікаво, у мене вода є.
1: Ну от, а що ж, вода ж є, значить, треба й платити.
0: Після ударів у місті трапляються перебої з електропостачанням.
4: Ось так зараз звучить Ізюм. Після останнього удару світла в місті немає, тому все, що працює, працює на генераторах.
0: І на роботу містяни приходять справно, навіть після безсонної ночі.
5: 4 години я вже без світла була вдома.
2: Як справляєтеся це?
5: Держимося.
0: Місцеві жителі змучені постійними ударами, але кажуть, підготовлені.
6: Водички набрали раніше, вода є. А світла так, от ще день поки. Дуже страшно, дуже. Ну що, вже не один год воно, не дай Бог тільки. Все ждемо кращого і надіємося.
0: І допомагають своїм привести до ладу пошкоджені бізнеси.
7: Це не наша робота профільна.
8: А чому взялися, щоб допомогти?
7: О, це родича, племянника.
0: Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
9: Зрозуміло, що це є КАБи, але цим не обмежується. Є РСЗВ, є і різноманітні БПЛА, в тому числі і бандеролі. І, тобто тут, якби, скажімо так, різноманіття, на жаль, є присутнім. Б'ють всім, чим можливо.
0: І попри безперервні атаки, у місті працюють всі установи та комунальні підприємства.
9: Є перебої. Вони можуть бути, але на сьогоднішній день газ є, вода є, каналізація працює, інтернет є, електрика є і є така потужна підготовка підприємств, пов'язаних з теплопостачанням до сезону, який наступає.
0: Частина містян виїхала з Ізюму через посилення обстрілів, але значно більше залишаються у місті.
1: На ентузіазмі. Правда. Якби не мій ентузіазм, я б не знаю, жити не... Поїжджали люди багато, і з цього дому поїжджали теж. Я не знаю, я надіюся на Господа Бога, все. Це правда.
0: В мерії наголошують, за потреби можуть допомогти бажаючим з переїздом. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Понад сотню пошкоджених ворожими атаками шкіл та дитсадків нині відновлюють у Києві. Попри такі масштаби руйнувань, уроки для усіх учнів у столиці розпочнуться із 1 вересня без затримок. Там, де будівельники ще не фінішували, заняття тимчасово комбінуватимуть онлайн та офлайн. Як готуються київські школи до нового навчального року, бачила Олександра Бабіхіна.
11: Київські школи зустрічатимуть 1 вересня за різних умов. Більшість освітніх закладів готові до очного навчання, проте є й ті, де уроки проходитимуть у змішаному форматі. Через те, що школи ще відновлюють після російських атак або там розбудовують укриття. Ми відвідали кілька столичних освітніх закладів, щоб подивитися, з чим вони входять у новий навчальний рік.
12: Оновлені вікна, облаштовані класи, зимові сади з тваринками, виставки дитячих робіт та музейні експозиції. Так зараз виглядає початкова школа з дошкільними групами у Шевченківському районі. Рік тому тут усе було інакше. У червні 25-го заклад пошкодило вибуховою хвилею від російського удару. Зачепило майже всі приміщення, розтрощило понад сотню вікон. Були понівечені стіни, підлога, стеля, обладнання в кабінетах.
13: Це кабінет англійської на першому поверсі, тобто ні скла, нічого не було. Це ми з вулиці його фотографували, бо спочатку ми навіть дійти до нього не могли.
12: Основні роботи з відновлення тут вдалося завершити ще до початку минулого навчального року. У пріоритеті були саме навчальні класи. Світлана Прокопівна, вчителька 4-го класу, показує нам, який вигляд нині має її кабінет.
13: Міняли парти, збирали, нас з нами деякі школи ділились, і техніку відновлювали, тому що ноутбук, принтер, які були, все було розбите.
12: Протягом усього минулого навчального року тут завершували вже менш нагальні роботи. Відновлювали музейні експозиції, доставляли ролети та жалюзі. А цього літа тут розширили укриття.
14: Сюди поставимо меблі, столики, лави, принесемо багато іграшок, все для малювання. Тому дітям тут буде цікаво. Трошки розмалюємо стіни, щоб вони були яскраві, щоб створити настрій.
12: Це приміщення готують для дошкільнят. Учні перших-четвертих класів під час тривог спускатимуться в укриття, яке тут облаштували раніше. Таке розділення допоможе не переривати уроки навіть під час сирен. А ця гімназія у Шевченківському районі постраждала зовсім нещодавно, наприкінці травня. Російська ракета влучила на територію закладу.
15: Частково мотор залетів через вікно другого поверху до мене в приймальню, вибив перестіночок. Ну і відповідно ударна хвиля пошкодила вікна в школі, і плюс уламками частково пошкоджені стіни.
12: Минулий навчальний рік тут завершували дистанційно. Новий починатимуть у змішаному форматі.
15: Використовуємо всі кабінети, які вціліли. Крім того, зараз працюємо над тим, щоб обладнати кабінети, щоб максимум використати те приміщення в школі, яке є. Крім того, їдальня в нас збереглася, приміщення, санузли збережені, укриття збережено.
12: До прикладу, для першачків клас повністю готовий.
15: Склопакети, які тут були вибиті, ми зняли з частини, які збереглися, і сюди переставили цілі склопакети для того, щоб сформувати повністю приміщення, яке безпечне для дитини.
12: А от кабінет 7-го класу поки частково без вікон. Замість них – плівка та дошки. Проте парти і стільці для учнів тут підготували. Встановлювати вікна у школі планують вже під час навчального року. Поставки склопакетів нині тривалі. Попит на них високий через постійні пошкодження будівель обстрілами.
15: Гроші виділили, зараз відбувається процедура закупівель.
12: Загалом від початку 26-го року в Києві постраждало 107 освітніх закладів.
16: Лише 5 шкіл нашому місті після обстрілів, які були влітку, не зможуть повноцінно почати навчальний процес, але ми там його все одно зупиняємо. Думаю, що за кілька тижнів ці школи також долучаться до офлайн навчання.
12: Паралельно у столичних школах будують нові укриття.
16: У нас було 42 заклади, які ми визначили в 2023 році, які потребують будівництва. Укриттів, третину закладів вже збудовано. Ми плануємо, що 7 цього року, до кінця року, будуть додані.
12: Один з таких об'єктів нам показує директор ліцею Геннадій Юрійович. Це укриття почали зводити 2 роки тому. Нині залишилися лише косметичні роботи.
17: Будуть остаточні роботи по фарбуванню, облаштуванню. Це укриття подвійного призначення, тобто протирадіаційні. І воно може використовуватись як підземна школа.
12: Поки в ліцеї використовують як укриття підвальне приміщення. Та воно вміщає лише сотню людей. Площа нового сховища в рази більша – 2000 квадратних метрів. Воно розраховане на 800 людей. Тут є система вентиляції, генератор, санвузли, душові і навіть їдальня.
17: Ми з вами зараз знаходимося в тест приміщення, яке буде використовуватись для освітніх потреб, для навчання. Як ви бачите, тут знаходиться все обладнання, яке повністю ми отримали.
12: У ліцеї вже придумали і як використовуватимуть це укриття після війни.
17: Це дуже гарні можливості організувати тут простір і для STEM-осередків, і додатковий спортивний зал, і хореографічний зал.
12: Поки тривають останні роботи, у ліцеї навчатимуться у змішаному форматі. Очно ж розпочати новий навчальний рік готові 391 із 412 комунальних шкіл Києва. Водночас у КМДА наголошують, формат уроків можуть змінювати залежно від безпекової ситуації. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Від початку Великої війни Росія вбила 134 журналіста, і 15 із них загинули під час виконання професійних обов'язків. 27 українських медійників перебувають у полоні. Крім того, росіяни б'ють по редакціях та студіях. Загалом пошкоджено понад 100 редакцій українських медіа. І в прифронтових регіонах, і у Києві. Тиждень тому постраждав і наш офіс. Біля телеканалу «Ми Україна» влучила балістична ракета, та ми ні на день не припиняли роботи, незважаючи на обставини, власне, про них. Дарина Козир розкаже.
18: Ніч 20 серпня. Росія б'є по Києву балістикою. За кілька годин після атаки, ще вночі, у групу нашого телеканалу надходять ось такі світлини. та відео. Ракета влучила поруч. На щастя, ефіру тієї ночі не було, тож ніхто не постраждав. А вже на ранок масштаб руйнувань став ясніший. З надвору перекошені та вибиті вікна, усередині розкидані речі. Все у склі та уламках від вибухової хвилі.
19: Російська Федерація, вона б'є фактично без розбігу. Ми бачимо житлові будинки, дуже багато в Києві постраждалих. На наше щастя, можна сказати так, що це був не прямий удар по нам, але, звичайно, що зараз ніхто не може почувати себе в безпеці.
18: Від початку війни росіяни скоїли майже 1000 злочинів проти медіа та журналістів. Про це свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації. Ворог розбив більше сотні редакцій, теле- та радіостудій і газет на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. І от нашу у Києві. Але попри все ми працюємо. На ранок після обстрілу кореспонденти виїхали на зйомки. Ведучі за розкладом вийшли в прямий ефір.
20: На перші кілька хвилин, тому що коли ти бачиш твоє улюблене місце роботи, де ти працював, де ти пив каву, де ти спілкувався з друзями, з колегами, і воно зруйновано в один мить. Але найважливіше, що ніхто не постраждав, усі цілі, і це найбільш такий момент, який підтримував тоді.
18: Після атаки минув тиждень, і робота в офісі не припинялась ані на день. Ось так зараз виглядає вхід. Через уламки скла та аварійну ситуацію конструкції доводиться заходити швидко. І, звісно, через інший вхід, бо головний – розбитий. Підіймаємось вище. Ну, це вже коридор на другому поверсі. Як бачимо, тут де-не-де немає стелі. А через вибухову хвилю тут навіть погнула каркасні конструкції. Ця сторона офісу прийняла на себе головний удар. Ось так виглядає кабінет генерального продюсера. Підлога встелена склом. Деякі нагороди, якими так пишається редакція, розбиті. Вибухова хвиля знесла їх зі стіни. Йдемо трохи далі. У ньюзрум. Тут вибиті вікна, пошкоджена стеля.
21: Зараз ми тут готуємо новини. Паралельно хлопці розбирають завали. Тому що новини потрібно робити, марафон йде. Ну, тому робимо все, що можемо.
18: І вже за кілька днів небезпечні конструкції демонтують, скло приберуть, а діри закриють фанерою. Поки ж працюємо під шум інструментів.
22: Бачимо позаду вас вікно від вибухової хвилі, так?
23: Так. Його перекусило, і бачите, і ще якось досить вдало воно тримається поки що.
18: Які тримаємося? Всі ми. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон, єдині новини.
10: Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд приїхав до Києва та подарував Володимиру Зеленському тримісячне цуценя під бультер'єра. Дівчинку назвали Фрея на честь майбутньої української системи ППО. Історія собаки символічна. Її дідусь вижив під час російської окупації у Бучі, де його врятували українські військові. Окрім живого подарунка, президенту передали ексклюзивний чемпіонський пояс від Всесвітньої боксерської ради WBC. Зараз пан Кроуфорд знайомиться із українською столицею, і сьогодні він вже відвідав Софію Київську.
24: I'm happy to be here with my fellow friends.
25: Я радий бути тут зі своїми друзями та насправді побачити, що відбувається в Україні, а не дивитися по телевізору. Зустрітися з лідером країни було честю. І так, це були просто подарунки від щирого серця. Він подарував мені годинник, ми подарували йому собаку та пояс. Ми просто сіли та поговорили, як звичайні люди.
10: А у самому Софіївському соборі, де сьогодні побував американець Кроуфорд, там триває масштабна реставрація. У національній святині відновлюють мозаїки, фрески. Роблять це уперше за понад півстоліття, бо ще за радянських часів велику частину храмового оздоблення було варварськи зафарбовано. Тож після завершення робіт відвідувачі матимуть змогу побачити розписи тисячолітньої давнини. Закінчити реставрацію планують за кілька місяців. Ну, а наша Дар'я Цесарук, аби побачити унікальні фрески, піднялася на кількадесят метрів вгору під саме склепіння Софії.
18: Леонід працює на висоті щонайменше 7 метрів над землею. Не боїться, бо за спиною – страховка.
26: Висота, треба техніку безпеки.
18: У його руках спеціальний скальпель, яким він розчищає тисячолітню мозаїку благовіщення від пилу і бруду.
2: Це благовіщення Архангел Гавріїл з того боку, Діва Марія. Ну, такі відоме зображення хрестоматійне. Одна з кращих мозаїк.
3: Робота кропітка, дуже тривала і відповідальна. Шансу на помилку у нього немає.
2: Набрались всяких забруднень, реставраційні шпаклівки, олійна фарба. Потрібно це все привести якось до ладу.
3: На сусідній стіні вже відновлена фреска. У радянський час її замалювали, а вже в наш верхній шар фарби стерли. І малюнок уперше за багато років показали.
4: От ці композиції дві були зафарбовані клеєм з додаванням казеїну. Казеїн – це такий клей, який практично нічим не розчиняється, крім аміаку. Зараз просто тенденція відкривати все, що збереглося. Да. От. І на щастя, там воно досить гарно збереглося, за винятком декількох місць.
3: Насправді таких замальованих композицій у соборі багато. І ця під самим склепінням теж була серед них. Відкрити планують усі, але з часом.
5: Вона була закрита в радянські часи, і з того часу ніхто її не бачив. Філософія в радянські часи була, що це пізній живопис, і він не має цінності. Ми навіть не мали кольорової інформації.
3: На горі, аж під самим дахом, де ми зараз, роботи вже завершили. Тепер фахівці поступово спускаються донизу.
5: Зараз ми десь на середньому рівні, але найбільший об'єм реставрації по розкриттю вже завершений.
3: Теперішня реставрація наймасштабніша. Її проводять уперше за понад 50 років. Бо доти бракувало і коштів, і спеціалістів. Ці роботи, що тривають уже кілька місяців, фінансує ЮНЕСКО спільно із самим заповідником.
5: Реставрувати живопис 11-18 століття може не кожен спеціаліст, а якщо полічити цих спеціалістів в нашій державі, їх можна на пальцях двох рук. Для них стільки роботи немає, бо такої кількості фресок і мозаїк 11 століття немає в жодному об'єкті. Що України, Європи. 255 автентичних метрів квадратних мозаїки 11 століття і більше 3000 метрів квадратних фресок 11 століття.
3: Окрім цього, в соборі вперше замінять вікна. Старі радянські на нові енергоефективні.
5: Ми бачимо, це вікно було в радянські часи в 50-х роках зроблено з сосни, з технологіями 50-х років. Зараз у нас тут шельф, палець. Восени наші співробітники. Як по добрим радянським традиціям, пролон, скотч, щоб не дуло. А зараз ми їх замінюємо, вже будуть сучасні побруси 18 століття. Да. Так, такі обруси вікна були 18 століття, арочна з розподільчими елементами.
3: Але і це ще не все. Нині тестують нову програму, що стежить за вібраціями.
5: Датчики розташовані по фасадам дзвіниці, по фасадам собору, які сприймають навантаження від вибухів. Для нас вибрано навантаження на Софійський собор. Це такі параметри, які дуже важливі, не допускати великого навантаження, бо вони можуть пошкодити фрески мозаїки 11 століття.
3: Закінчити роботи всередині планують щонайменше за 2 місяці. А доти спеціалісти працюють і над відновленням купу полів Софії. І це займе більше часу. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, ми Україна, марафон, єдині новини.
10: Ну і не такі давні, але теж вже історичні події, зібрані на площі у 4 тисячі квадратних метрів. Тут і віртуальна подорож кабінетом президента, і зоряне небо 1991 року. На столичному вокзалі команда Ukraine Wow представила масштабну виставку «Той день», присвячену 35-річчю відновлення незалежності. На відкритті побувала наша Вікторія Дмитренко.
6: Сотні гостей та спалахи камер. На столичному залізничному вокзалі відкривають інтерактивну виставку «Той день», присвячену Дню Незалежності України.
7: 300 людей створювали для вас цей проект. Давайте їм поаплодуємо.
6: Подивитися на експозицію прийшли журналісти, блогери, митці та зірки спорту. Серед гостей – легенда українського футболу Андрій Шевченко. Той день 24 серпня 91-го він пам'ятає й досі.
8: Я той день ніколи не забуду, бо я в той день повертався якраз з Москви до Києва. І я приїхав нічним поїздом, приїхав зранку до Києва. І це вже була незалежна Україна. Це дуже великий момент в моєму житті. Я завжди дуже гордий тим, що я представляю свою країну і буду представляти, захищати її на де б це не було.
6: Один з головних символів виставки – той самий – прапор незалежності, який ввечері 24 серпня 91-го урочисто занесли до сесійної зали Верховної Ради. Серед тих, хто власноруч ніс цей історичний стяг – народний депутат першого скликання Іван Заєць.
0: Може, раз на тисячу років народу належить утворити свою державу, і ми не змарнували енергії попередніх поколінь, які боролися за незалежність. І тоді вже ти починаєш відчувати, що зроблена колосальна річ, що ти щаслива людина, що випала так доля тобі творити цю державу.
6: Тут зібрали унікальні експонати з українських музеїв, а поруч створили інтерактивні зони. Від VR-екскурсії кабінетом президента до можливості особисто підняти стяг.
1: І, напевно, один з найсильніших моментів виставки, який варто прожити особисто. Ось так просто піднятися на купол Верховної Ради і власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
6: Над проєктом працювала велика команда художників, дизайнерів та експертів. А для безпеки музейних раритетів на локації – спеціальне сховище.
9: Ми хотіли дати кожному відвідувачу можливість відчути себе співучасником тих подій. Дослідити посекундно, що відбувалося тоді. Також навіть можна побачити небо, яким воно було зоряне небо 24 серпня 91 року, коли той день завершився.
6: Окрім музейних цінностей, для відвідувачів облаштували телестудію. Тут можна спробувати себе в ролі диктора новин 91-го року, прочитавши той самий історичний текст.
11: З цього моменту ми незалежні, але від сьогодні все, що відбувається на цій землі, залежить виключно від українців.
13: Як людині, яка народилася вже в незалежній Україні, то мені насправді дуже цікаво дізнатися, як відбувалися всі ці події. Але читаючи цей текст, в мене з'являється якесь таке забуте відчуття єдності, згуртованості. Такий, знаєте, відразу піднімається бойовий дух.
6: Для військового Івана Войнова, який дістав важке поранення, та його дружини Софії, ця виставка не просто експозиція, а нагадування про ціну нашої свободи сьогодні.
14: Тому для мене незалежність не змінилась. Вона, напевно, навіть стала сильнішою, оскільки все більше питання, котре виникає всередині, чи не дарма, ні, не дарма.
15: Мені цінно те, що сьогодні, завдяки безпосередньо таким виставкам доступності до людей інформації про те, як здобувалася незалежність, як це відбувалося, наскільки це цінно, хто ми.
6: Виставка дивує розмаїттям від історичних зон та інтерактиву до щедрого українського столу та караоке-вагону.
27: Смарагдове небо чекає на завтра, я йду до тебе, я йду назад, смарагдове небо.
6: Поруч можна прогулятися квітучим вишневим садом та послухати співи пташок в теплий український вечір.
1: Травневе надвечір'я, родина відпочиває серед вишневого соцвіття. Чи можливо ще уявити образ, який так асоціюється із рідною землею та відчуттям, що ми усі вдома?
6: Свої найзаповітніші мрії усі охочі можуть залишати на хмарі мрій. А мрія у всіх одна – якомога швидше наблизити саме той день миру і перемоги. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Такими ми побачили ключові події дня, та інформаційна вахта триває.
28: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
29: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
30: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
12: бачили, що тато приніс.
16: Диму, ти служиш.
17: Глянь, який трофей.
16: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їх. Що його взагалі торкатися не можна?
19: Так, всі на вулицю. Я вкрукаю дивися.
20: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.

0: завжди легендарна країна. Дивіться 28 серпня о 21-й в ефірі телемарафону «Єдині новини».
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
3: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
4: Фуру зажгли.
5: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
3: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результат так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші Збройні Сили масштабували удари середньої дальності.
6: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
3: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
7: Прямо сюди прилетіло.
2: Аж сюди прилетіло.
3: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефірні дрони.
8: Виїхав
2: на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
3: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ші-системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
9: Опалі засаду.
2: Потрапили в засідку. І ззаду горить, вжарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як тополі на плющисі. А вони ще летять.
3: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
2: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
3: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
2: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
3: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
10: Машина поперек.
2: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
10: Це ще Урал, БК віз.
2: А ось ще Урал, БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
10: Буханка знищена.
3: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
10: Ось це да, блін, гаряче.
2: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
10: Спалили.
11: Приморськ горить.
2: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
3: Та у Красноярському краї.
2: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
12: Траса перекритась.
2: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
3: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
5: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
3: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
13: Їду по Херсонській
2: області. Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
3: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
14: Є хто живий?
2: Є хтось живий.
3: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
11: Літом полуостров посі...
2: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
3: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
5: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
14: Євпаторія, 8 утра.
2: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
14: І на второй заправці теж 2 кілометри.
3: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи глибінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої свого досягнуто.
15: Ми зараз знаходимося в Криму.
5: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
3: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряч підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
16: Питається там.
2: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
3: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
2: Загалом, від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
3: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
17: А задача в чому?
2: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
3: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршрут Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
18: І от цю артерію.
2: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
3: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
18: Бої продовжуються тяжелі.
2: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
3: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
16: А там наша
19: війська. Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
3: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
20: Російська нефть сьогодні...
2: Сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту – останній передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта «Юралс». Синім – сорт «Бренд».
3: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
21: Для кого це потеря, для нас...
2: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
3: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
2: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
3: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. Разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
16: Енергетичним
19: компаніям важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
3: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
2: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
3: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
22: Ми
2: на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
3: Іншими словами, у березні і квітні Ерефія заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болетяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
19: Трохи замало, чесно кажучи, замало.
3: Так а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
23: Кажеться, дощик збирається.
2: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
3: Ось так Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних МПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
2: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
3: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх 6 серій серіалу «Підкурити болетяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой, що другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийомнафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді. А ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
0: Хватить терпіти.
1: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
0: Тупих подонків.
3: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
20: Вони показують, як атакують.
1: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
20: А у второй, третій чому?
3: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в Ерефії, звісно, просів і нафтовидобуток.
22: Об'єм добичі, з якого...
24: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
3: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
22: Об'єм добуваємої нафти в
24: Росії. Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
3: Ось вам ще кілька причин, чому Ерефії не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
25: Противник явно сьогодні...
24: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
25: Хай нас скотина день. Вот.
3: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
22: Зараз вроді як нерчує.
24: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
3: А наслідки наступні. У квітні, замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, болотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
26: Не буду грустним.
1: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення рубля.
3: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
4: По текущій ситуації.
19: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
3: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у 1,5 рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
5: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
3: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен 5-й рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
6: Смотря на всі ці внешні визови,
24: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
6: Рост, в тому числі, в американської економіки.
3: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки виданню Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
7: Слава Богу!
8: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
7: Слава Богу!
3: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає про тип позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільного рять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим. Диктатор зупиняє лімузин посеред Дворцової площі. Виходить, тисне руки, обіймається з начебто випадковими людьми. Або сам іде до готелю на Арбаті і раптом зустрічає у фойє жителя Сочі, який приїхав до Москви.
9: Ми з Сочі.
24: Ми з Сочі, Краснодарський край, приїхали.
19: Тепло.
24: Ну, зараз холодно, 10-11 градусів.
3: Поговорили про погоду. Потім Путін поїхав вечеряти зі своєю першою вчителькою Вірою Гуревич, з якою зустрічався у цьому ж готелі. Їй 92.
10: Це ти?
19: Так, я.
3: Подібних сцен було 6 за останні 3 роки. Дербент, Ставрополь, Торжок, Санкт-Петербург. І щоразу після кризи, заколоту Пригожина, похорону Навального, падіння рейтингу, жалюгідного параду, атаки дронів. Збіг? Ні. Це технологія.
26: После кризиса 98-го года.
24: Після кризи 98-го, за дослідженнями Левада-центру, був неймовірний запит на силовиків, офіцерів, що не п'ють. Путін – це

0: Їздити громадським транспортом. А відвідувачі адміністрації з березня мають проходити цілих два рівні перевірки. Федеральні канали РФІ про це, звісно ж, не згадали. Натомість у прайм-тайм всі показали кадри раптової зустрічі Путіна і жителя Сочі.
1: Руська поговорка.
2: Є російська приказка. Якби знав, де впаду, то підстелив би соломку. Тож Путін безперервно стелить соломку. Звісно, це не збереже його систему від падіння.
0: Путін майже нічого не говорить у цих сценах типу раптових зустрічей. Посмішка, рукостискання. Бо поки диктатор мовчить, покірний натовп кричить за нього те, що йому і потрібно видати.
3: Боже мій! Володимир Володимирович! Ми так раді вас бачити! Благаю, благаю! Можна з вами сфотографуватися?
4: Помніть, як починається фільм?
5: Пам'ятаєте, як починається фільм Соловйова про Путіна? Кортеж їде по порожньому проспекту. Представник влади, він не співвідноситься з людьми, він живе в іншому просторі. І щоб це приховати, люди істерично фотографують. І таким чином Путін опиняється з ними в одному просторі.
0: Після того, як Путіна освистали на боксерському поєдинку у Москві 2011-го, ФСО контролює будь-які комунікації з главою Кремля. Тобто вся ота спонтанність перед камерами – це продукт, узгоджений службою охорони. Кожен випадковий перехожий – це перевірена і допущена особа. Кожна фраза відрепетирована.
2: Ви не стійте тут, замерзнете.
0: Ці нібито випадкові череповчани, як на підбір всі низького росту. Ну, щоб Путін здавався вищим. Але оці відполіровані деталі ілюзію імпровізації і руйнують. І не лише в цій історії. Видання «Агентство» з'ясувало, що випадковий житель Сочі в готелі на Арбаті – це працівник структури, яка керувала об'єктами Путіна і родичів Кабаєвою. Жінка з немовлям – це онука першої вчительки Путіна Віри Гуревич. А осіндослідники викрили, що російський диктатор не проти так званих консерв. Поранений солдат, якому він якось потиснув руку у шпиталі Мандрика, грав ще й роль робітника заводу.
6: А он завжди був повернут на безпеці.
5: А він завжди був зосереджений на безпеці. Дивився на світ крізь призму безпеки. Найбільше любить охоронців. Це наймиліші для його серця люди.
0: У квітні рейтинг Путіна впав до 65,6%. Мінімум. Спочатку повномасштабного вторгнення разом із ним впали і підтримка Єдиної Росії. ВВП теж упав. Дефіцит бюджету виріс. Майже 70 мільярдів доларів. Це вдвічі більше за прогноз Мінфіну. Росіяни частіше обирають так звані магазини для бідних. Тому Путіну і потрібні оці псевдовипадкові зустрічі, щоб показати, він же, типу, з народом.
7: Ви великий президент.
3: Ви величний президент.
2: Дякую. Щоб виправдати ваші слова, я маю ще багато працювати, щоб
8: ви роботи.
3: У мене зараз дядько на фронті. Його поранили в руку. А я б хотіла, щоб його перевели до хорошого госпіталю.
2: Знайдемо його.
0: На цих кадрах немає санкцій, дефіциту і дядька, якого врешті ліквідували на війні. Крім того, підлітки не знають, а відтак і не згадають Путіну одну з його ж обіцянок.
2: Влада має здатність непомітно змінювати людей?
9: Це дійсно дуже опасний стан.
2: Це справді дуже небезпечний стан. Якщо людина, яка перебуває при владі, відчуває, що втратила цей нерв, вона повинна піти у відставку.
0: Путін може придушити невдоволення росіян репресіями, заборонити публікувати інформацію про наслідки атак дронів і дефіцит бензину, але не може продовжувати війну без підтримки свого оточення і нового гарматного м'яса. Тому цей театр близькості влаштований не лише для пересічного глядача, а й для еліт, щоб ті не сумнівалися, не до цар не боїться. І все, типу, під контролем.
10: Ви сказали, що вся власть...
2: Ви сказали, що влада в моїх руках? Так.
1: Путін зараз просто...
2: Путін зараз відкинув будь-який сором і каже, буде так, як я хочу. Я подарую цій людині будинок, може сказати Путін під час своєї прямої лінії. А може сказати, треба когось засудити. Путін ще живий, свіжий, спілкується з людьми, його люблять. Цей додатковий образ на рівні НЛП закарбується у свідомості тієї частини населення, яка ще у щось вірить. А вона досить значна.
0: Прийом не новий. Сталін так робив. Пам'ятаєте оту дурню «Спасибо товаришу Сталіну за наше щасливе дитинство»? Ще один диктатор – Лукашенко. Чи не щотижня косить зерно на комбайні та рубає дрова? Кім Чен

0: Нин типу радиться з колгоспниками. Путін влаштовує прямі лінії та йде до вчительки на рандеву. Різниця лише у масштабі та кіномайстерності. Кремль – ще та машина інформаційного контролю та пропаганди.
1: Путін що ж?
2: Путін ще живий, свіжий, спілкується з людьми, його люблять. Цей додатковий образ на рівні НЛП закарбується у свідомості тієї частини населення, яка ще у щось вірить. А вона досить значна.
3: Він показує «ні».
2: Це свідчить про те, що він не віддільний від того, що відбувається навколо. Що він особисто стежить за подіями, особисто керує автомобілем. Давно вже не було жодних ознак того, що він не здатний сісти за кермо.
0: Путін освоїв два інструменти кризового менеджменту – йти в народ або діставати ракету. Перший, щоб показати «я з вами», ну а другий типу має доводити, як всі бояться Росію. При цьому обидва спрацьовують виключно на внутрішню аудиторію. Обидва – постановка. З ракетою, щоправда, складніша. Цьогоріч у травні «Сармат» вже в 10 поставили на бойове чергування, а він все не злітає. Єдиний підтверджений успішний запуск був у 2022-му.
1: Путіна
2: тавтологія не бентежить. У нього одна й та сама заїжджена платівка, одні й ті самі фрази, одні й ті самі прийоми, одні й ті самі люди в його оточенні.
4: Сонце восходить благодаря Путіну.
2: Сонце сходить завдяки Путіну. Настає літо, настає зима, діти йдуть до школи, святкують 9 травня, літають літаки. Такий архаїчний світовий порядок, у центрі якого стоїть ось цей, російський, билинний, білий цар.
0: Диктатура не потребує любові. Їй достатньо критики, яка коштує більше, ніж 1000 незручних цифр. Поки федеральний канал показує, як Путін обіймає стару вчительку, про його реальний рейтинг забувають. А як ні, то їх просто намалюють. Цифриці. Он, Всеросійський центр вивчення громадської думки після 7-тижневих показників падіння рейтингу Лілі Путіна додумався ж просто змінити методику. Тепер матрьошкам не дзвонять. До них тепер приходять додому та питають, як вам Путін? Здогадайтеся, що за зомбовані та залякані росіянці відповідають. Тож, очевидно, нині рейтинг російського диктатора типу раптово виріс з 65,6% аж до 66,8%. Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орєшник за аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
2: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
0: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі 100 пишатися тим їхнім орєшником.
5: На полігон.
2: На полігонах орєшник не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування орєшника. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
0: Поки малі росіяни бавляться на орєшнику, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину, та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
6: Коротше, всі, хто радувались.
2: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
7: А талони приймаєте?
2: А талони приймаєте?
8: Приймаю.
9: Ніколи не думав, що...
10: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
0: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
2: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них складна ситуація, і бензин – це лише верхівка айсберга.
5: Здесь вершина айсберга.
0: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років, але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат – методом карток та дезінформації.
7: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
2: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію – на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
8: Адміністрація президента обсуждає...
11: В адміністрації президента постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії – кінець.
8: Інакше Росії – кінець.
0: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку, у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
12: Кого спеціально?
2: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає з якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди, не за дії людей засуджують у судових засіданнях, а за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
0: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської «Колими». Просто тепер туди потрапляють не за антисталінський анекдот, а за лайк під постом про те, що потрібно припинити війну.
2: До трійки потрапляють першоходи. Причому не завзяті опозиціонери, дисиденти чи політики, а бізнесмени, рекламісти, пенсіонери, бюджетники, лікарі, історики, працівники ЗМІ, які отримали строки за коментарі в соцмережах, розмови чи емоційні висловлювання. Багато з них голосували за Путіна і не мали особливих претензій до влади. Співробітники колонії називають їх «наші терористи».
13: Що ж, не 37-й рік?
2: Зараз же не 37-й рік. Хто що хоче, той каже. Тим більше в інтернеті. Чорний воронок за тобою завтра не приїде. Це цілком очевидно. Ну чого ховатися?
0: Російський фюрер запозичив у Совєтів ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
14: Можна його, звісно, назвати красивим.
11: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння. Цільовик, який закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
0: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – їдь. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
15: Дві
2: третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу. Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення.
16: Це риночна.
2: Це примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до мединститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
0: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
2: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів, університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну думу прискорити їхнє ухвалення.
17: Ускорить їх прийняття.
0: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
2: По всій країні працює не більше 200 сексологів. Їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
0: Проблема статевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує. Як і завжди робив. А заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
11: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
0: В СРСР не було бідних офіційно, але були дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
15: Но не із-за заботи.
18: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам – понад 90 кілограм.
11: Чутнемо?
18: Так!
11: І я з вами на півкілограмчика.
0: Контроль над тілом – це радянська класика. Як контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав. Телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів-матрьошок. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
11: Я б повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
0: Перші
11: – це що таке? Це піонери, так?
18: Ну, по-старому можна сказати і так.
11: По-старому, по-новому, як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін «піонери», на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
18: Хлопці обрали цю назву.
11: Я знаю, але просто подумайте.
0: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах, так звана уповноважена з прав дитини в РФ, тільки за.
18: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусній спеці в бараку посеред поля. Ми вижили, щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
0: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне – від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
19: От сьогодні стоїть люд.
18: У будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.
0: Коли чоловіки на фронті, студенти на розподілі, а підлітки у полі, залишаються пенсіонери. Вони теж мають працювати, каже російський міністр економічного розвитку товариш Решетніков.
11: У Радянському Союзі працюючим пенсіонерам взагалі не виплачували пенсію.
0: Радянська система не потребувала обґрунтування своїх рішень. Розподіл? Так треба. Талони? Так треба. Коли держава повертає радянські механізми, вона повертає і радянську логіку. Не питай, а виконуй. Це зручно для влади, яка більше не може пояснити, навіщо війна, чому немає бензину і як це пов'язано. Це не ностальгія. Це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор.
20: Путін може все, що завгодно.
0: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
21: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
22: Може, принести трохи води?
21: Ні.
22: Це...
0: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міськують над вічним. Як зробити так, щоб Ліліпутін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
1: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
0: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
1: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
0: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
1: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноград.
0: Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
1: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
0: Ліліпутін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
3: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
0: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
22: На рубежі.
3: На межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
22: Продлеває молодість.
0: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним маралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю, тож тварина відчуває пекельні муки.
3: Для активного довголіття.
0: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Ліліпутін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
1: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
0: Та кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
1: Потенціал, звісно, величезний.
0: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважним». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
4: Які органи,
6: крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
9: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
23: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнєпну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролики із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
24: І от уже
9: понад місяць він живий.

0: здоровий і досить вгодований.
1: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто, з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого короля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення – я зараз про короля. Якщо що.
0: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
1: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
2: В ефір случайність.
3: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали вік, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
4: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
1: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
5: Господин Курцвейл.
0: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
1: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
6: Ну, ми цілі навіть определенні ставимо.
4: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
6: Завжди.
1: Тут варто зауважити. Лілі Путін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього кощія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
7: Рост продовжительності житті.
3: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
1: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно, 52% глибинаріїв не задоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній його мандри їде команда з 13 лікарів.
8: В цілому.
4: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
8: 70+.
1: От тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою болотяного Росстату, у 2024-му РФ встановила антирекорд тривалості життя.
3: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
1: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто, в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
3: Точно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
1: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лоптяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України.
2: За країну, яка піклується про дітей.
8: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
9: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
10: Сміливо чекатимеш і надалі.
11: Страх забирає час.
12: Вони повиростали, як гриби.
13: Нема знаменіла.
12: Опа! Ось точно вночі гудів.
14: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
15: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
16: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
17: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе. Відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Спасибі, що стоїте, спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь. Бо те, що ви, і те, що ми робимо заради перемоги України. Мене звуть Олена Центила, і ми продовжуємо серію глибоких бесід під умовною назвою «Пояснити Україну». Сьогодні говоримо про те, як пояснити Україну і хто контролює наше уявлення про реальність. Рена Марутян, моя сьогоднішня гостя, це директорка Інституту національної стійкості та безпеки і професорка кафедри глобальної та національної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я рада, що ми нарешті зустрілися.
19: Дякую, вітаю.
18: Пані Рено, спершу коротко 3 запитання, бліц. Коротке запитання, коротка відповідь. Інформаційна травма лікується, забувається, чи це вже назавжди?
19: Лікується, не забувається, але вона інтерпретується в нашу реальність або не інтерпретується в нашу реальність.
18: Яким ШИ користується Рена Марутян?
19: Ну, звичайно, як будь-який науковець, сучасний науковець, ми користуємося для допоміжних якихось робіт наукових. У мене все просто, у мене чат GPT. От, але він у мене платний, але там щось $20, по-моєму, я сплачую на місяць.
18: Що робити з Телеграмом?
19: Знаєте, мені дуже часто задаються питання, я як комунікаційниця, я проти того, щоб забороняти, так от просто взяти рубільником вимкнути Телеграм. Я вважаю, що проблема в тому, що там суспільно значуща інформація, яка не верифікована, скажімо так, її важко перевірити. Тому я би вважала, що потрібно більше інструментів регулювання Телеграму, але не просто взяти його заборонити, тому що, як правило, люди знаходять інші можливості. Або запропонувати власний український продукт.
18: А таке можливо?
19: Чому ні?
18: Чи не буде це скидатися на російський аналог Макса?
19: Можливо, але я думаю, що цей власний продукт буде просто більш регульований з точки зору нашого законодавства. Все.
18: Ви почали вже говорити про те, що вас часто запитують. Я, знаєте, заглибилася в те, що найчастіше запитують у РНМРутян. Топ. Що таке когнітивна або смислова війна, чим вона відрізняється від інформаційної? Чому люди вірять фейкам і які емоції використовує пропаганда? Які російські наративи атакують українську ідентичність? Як звичайній людині захиститися від ДПСу і маніпуляцій? Який український національний міф може протистояти руському міру? Чи існують хороші росіяни, як захистити дітей від російського контенту? Це те, що у вас найчастіше запитують. А якого важливого запитання не ставлять, а сильно варто було б це запитувати і замислитися не тільки над відповіддю, а й над самим запитанням, що ж зараз питати?
19: Знаєте, я думаю, найбільш складне питання, яке перед нами встане, це якою буде Україна після війни? Якою ми хотіли би, можливо, бачити Україну після війни, тому що мені здається, що війна нас так змінила, що ми не зможемо повернутися до заводських налаштувань, до 14-го чи до 21-го року. І наскільки ми не боїмось побачити себе в той Україні, яке буде після війни. Я можу продовжити, я можу розвинути цю ідею.
18: Я до вас спитаю, то якою буде Україна після війни?
19: Точно не буде такої, як вона була до 21-го і до 14-го. Головне, ми вже не будемо такими, які ми були в 14-му, 21-му. І от тут дуже важливо перезнайти себе нам з вами. Переписати наш суспільний договір, такий, знаєте, як у науковців, у філософії є таке поняття. Ну і політологи дуже люблять казати про суспільний договір. Тому що ми вже не ті, якими ми були, суспільство не те, абсолютно. У нас змінилося, по-перше, ставлення один до одного. У нас з'явилися якісь нові, раніше такого не були верст населення, як ветерани, наприклад, у нас раніше такого не було. У нас з'явилися нові конфлікти суспільні між цивільними і військовими, між тими, хто поїхав, хто залишився, хто донатить, хто не донатить, хто мобілізується, хто не мобілізується. І уявіть собі, що нам потрібно буде після війни домовитись між собою. Хто ми? Оце ж основне, що є в ідентичності. Коли ми кажемо про українську ідентичність, ми кажемо, вона відповідає на питання «хто ми?». Це головне питання ідентичності. От хто ми будемо? Чи дозволимо ми називатись ми, от в це ми, запрошувати людей, які зараз не з нами, ні під бомбіжками, вони десь там в Європах. Да? Це як науковець себе питаю. Да? Дозволимо ми їм сказати, ми перемогли. Кажемо, почекайте, це ми були тут, а ви були там. Або чоловікам, які навоювали. Да? Ну, тобто, отут дуже багато питань, які ми, можливо, ще боїмося себе задавати. Тому що я абсолютно впевнена, що після війни нам, можливо, буде ще важче, ніж зараз.
18: А це зараз про суспільний договір даруєте, чи це про моральний компроміс? Бо тут передусім має бути чесна бесіда з самим собою. А чи я і хто я є? Бо я у нас сильно багато. Чи достатньо я роблю для того, щоб моїй армії було легше воювати з ворогами? Чи достатньо я свого часу зробила або не зробила, щоб росіяни не прийшли на мою землю? Чи я достатньо роблю для того, щоб? Це ж розмова із самим собою.
19: Звичайно, це визначення ідентичності, тому що будь-яка людина, вона носить декілька ідентичностей. Там культурної, національної, релігійної, професійної, суспільної і таке інше. Звичайно, да. Ми можемо запитати, хто я. І, по-перше, ми ж постійно кажемо про те, що ідентичність потрібно практикувати. Якщо я кажу, я українка, да, я патріотка, там, я не знаю, ще як, а практикуєш, чи я просто одягнула вишиванку і ходжу, да, і пишаюсь собою, або я доначу, або я займаюся там, навчаю себе так меду для того, щоб рятувати людей, якщо така ситуація буде, або я сплачую в білої податки. Або я створюю нові робочі місця. Звичайно, да, у нас будуть ці питання спочатку до себе, а потім, коли людина визначитись, вона має повне право задавати це питання іншим. Я зараз не кажу, що це гарно чи погано, як і науковець, як би констатую факт, який потрібно буде аналізувати, в тому числі нам, після війни.
18: Тут зазвичай пасують до Німеччини, об'єднання Німеччини, Східної і Західної. Чи вам здається релевантним цей приклад саме до нашої ситуації?
19: Ні, ну там можливо, але там були дві різні системи, да, такі ідеологічні, скажімо так, і там воно відбулося, коли розвалилась країна. Я маю на увазі Радянський Союз. Я би не хотіла чекати розвалу Росії для того, щоб повернути нам території, які вони у нас окупували. Я вважаю, що у нас повинна бути проактивна позиція для того, щоб займатися цим постійно, хоча б для не фізичної деокупації, а когнітивної деокупації. Тобто для того, щоб ці люди не втрачали цього зв'язку культурного, там, не знаю, психологічного зв'язку з Україною. Але для цього потрібно працювати державі. Це дуже серйозна робота, в тому числі і структур сектору безпеки і оборони.
18: А когнітивна деокупація, на вашу думку, вона можлива без зневаги до попереднього досвіду, комусь вимушеного, комусь за власним вибором, без применшення, без приниження, без заперечення, без обнулення? Як має виглядати когнітивна деокупація, де ніхто нікого не принижує?
19: Це дуже гарне питання, але питання, це, вона буде відбуватись після фізичної деокупації, коли ці коли ця територія приєднається для України, і тоді, звичайно, українська держава і українські інституції заходять. Питання, це, вона буде відбуватись після фізичної деокупації, коли ці коли ця територія приєднається для України, і тоді, звичайно, українська держава і українські інституції заходять на цю територію і через освіту, да, повернення туди українських шкіл, там повернення каких-то культурних практик туди, да, повернення медіа українських туди, то це взагалі завдання держави, і, звичайно, воно буде конфліктним, тому що люди, якщо ми візьмемо все населення, уявіть собі, що частина з 14-го року, це 12 років, знаходиться в стані отакого інформаційно-психологічного, когнітивного впливу російського. Тобто вони живуть в стані русского мира, да, скажімо так, в такому ментальному розумінні того, що вони частина російської ідентичності. І, звичайно, це буде важкий процес, але я вважаю, що саме методами освіти і культури його можна зробити більш м'яким, ані методами якимось фізичних там заборон і ще чогось. Тобто є два шляхи, коли ми займаємось деокупацією після фізичної деокупації, або ми займаємось когнітивною деокупацією вже зараз.
18: 3 років достатньо для когнітивної деокупації? Якщо 14 років люди вимушені були жити під окупацією Росії?
19: В залежності від того, скільки держава готова витрачати ресурсів на це. Можливо, якщо це буде основним завданням держави.
18: Ви колись розказували дуже класний приклад про серіал «Альф». Ми його дивилися як розважальну історію про прибульця, а насправді це зовсім не так. Це про мігрантів. І це було завдання уряду показати, що... А що показати? І що ми маємо зараз показати на великих і маленьких екранах? В смартфонах, в телефонах, в телевізорах, тим людям, які під окупацією?
19: Під окупацією? Я думаю, що їм показати уявлення про Україну, про сучасну Україну. Картину світу їм потрібно подати альтернативну картину світу в той, в якій вони живуть зараз. Якщо ми кажемо про окуповані території, вони живуть в російській картині світу, в русском світі. От їм потрібно показати український світ, що він може бути інший, що він не такий агресивний, розумієте, що він не такий заідеологізований, що він не такий імперський, що він багатомонітний в культурному, в релігійному, не такий диктаторський, да? Не такий агресивний. Якщо ми зможемо, я чітко знаю, що і в Росії, і на окупованих територіях дивляться українські фільми. Абсолютно. Навіть я вам хочу сказати, що та ж ігра «Сталкер», яка з'явилася українська, вони також там піратські копії, ще якісь, вони їх скачують, вони їх грають. Тобто все одно інформаційний простір десь в чомусь залишається спільний, да? Можливо, через мову, там, і так, хоча вони завдяки «Сталкеру», знаю, русські навіть українську мову почали вивчати для того, щоб, ну, там є фанати цієї ігри, тому, звичайно, то...

0: Безумовно, через інтертеймент, все, що стосується розваг, сфери розваг, культурних практик, ми можемо заходити на ці території саме через це.
1: Ми з вами почали говорити поза кадром, що всі ми віримо в казку, кожен в свою, відповідно до кожного можна підібрати наративи. То який наратив нам варто підібрати нині до Ілона Маска, для того, щоб він дозволив нам зробити те, що нам потрібно зробити з його старлінками, з допомогою його старлінки?
0: Я думаю, що ми вже частково вирішили це питання, тому що він нам дав можливість цим користуватись, да, і навіть там відключав, наскільки мені відомо, в Росії, і що дали нам якусь військову перевагу. Я думаю, що ми повинні побудувати образ майбутньої України. Це дуже складне, до речі. Дивіться, в міфодизайні завжди, коли ми кажемо про міф, створення міфа, це поєднання минулого, сучасного, сьогодення і майбутнього. Тільки цілісна картина України, яка поєднує минуле, сучасне і майбутнє, формує міф України. І оце майбутнє України – це найбільша складна в міфодизайні проблема. Тому що майбутнє, воно завжди багатоваріантне. Ми не знаємо, яке воно буде. Але я абсолютно впевнена в тому, що ми будемо жити в тому майбутньому, який ми з вами побудуємо собі в голові. Тому якась, скажімо, технологічно розвинена сучасна Україна для Маска найбільш приваблива, ніж там імперська Росія. Тобто от дуже важливо нам показати Росію для Заходу, да? Щоб розрушити міф про Росію, там, велику русську культуру, показати їм, що вони не цікаві. Що сучасна Росія, вона стара, заскорузла, нецікава, немодерна. От це те, що може нам допомогти зруйнувати сучасний міф. А ми навпаки, не дивлячись на те, що у нас війна, дивіться, наш Мілтек зараз, да, є такою привабливою темою для на різних майданчиках, до нас там приїжджають, цікавляться досвідом. Тобто ми можемо взяти оці новою модерністю технологічною, яку нам потрібно розвиватися.
1: Окрім Ілтек, чим ми ще цікаві? І чи цікаві взагалі? Чи ми
0: цікаві,
1: собі бачимо?
0: Однозначно. До нас приїжджають навіть наші колеги з наукових установ західних і професори. Вони цікаві, знаєте, чим? Вони не можуть зрозуміти, чому ми такі стійкі. Наша стійкість є для них дивом. Вони не розуміють, як ми можемо в умовах війни, не буду називати прізвищ, от буквально два дні тому ми зустрічалися з німецькою професоркою, вона приїхала до нас, дуже вдячна їй за те, що вона, не всі, до речі, таку сміливість мають, і вона була здивована, як у вас тут працюють магазини, у вас тут ресторани, ви, дівчата, ходять такі всі красиві, ви посміхаєтесь, тобто у них враження, що якщо війна, то всі повинні сидіти плакати, там, не знаю, ходити в рубіще чи щось ще. Тобто вони, де ви берете сили для того, щоб показувати оцю нормальність? А проблема в тому, що ми побудували собі цю нову нормальність, коли тут іде війна, а тут іде життя, і ти ніколи не знаєш, де ти будеш завтра. Ти сьогодні, цей бізнесмен, може бути тут, сидіти в ресторані, а завтра, а можливо, взагалі це ветеран, який приїхав відпочивати там на відрядження чи просто на відпустку. І він просто в цивільному сидить в ресторані, да, або, можливо, це людина, яка завтра мобілізується і поїде. Тобто це наша нова нормальність для них. Це диво, і звідкіля ми беремо, скажімо, сили для того, щоб ще і розвиватись, рости дітей, да, ходити в інститути, в школи, створювати щось нове. Взагалі ми повинні оцій міф або наратив про жертовність нашу. Ми довгий час плекали цей наратив. Це дійсно так. Ми воюємо з монстром, який набагато сильніше нас по всім показникам. Але я думаю, що ми повинні цей наратив зараз поміняти на наратив якоїсь творчості. І наша стійкість – це не тільки опірність. Наша стійкість – це адаптивність і відновлюваність. І це є наша сила. Сильне суспільство не тому, що воно може опиратися, а тому, що воно може вчасно відновлюватись і адаптуватись до нових викликів і загроз.
1: Я буквально в кожному реченні чіпляюся за слово для того, щоб ставити нове запитання, тому з кінця. А відроджуватись чи перероджуватись? Ми відроджуємося щоразу з однієї тої самої точки нуль, так як було? Чи це щоразу зміщена точка старту на цьому таймлайні?
0: Ну, звичайно, ми не можемо відновити, я починала з цього, ми не можемо відновитись до 2014 року, да, до стану 2021 року. Звичайно, в процесі відновлення ми набуваємо нових якостей. Наше суспільство, ми ж самі кажемо, що ми вже не такі, як були до війни. І ці нові якості, вони нас підсилюють. Безумовно, ми дуже багато кажемо про стійкість, про те, що ми беремо десь сили, щоб триматися, але у нас, знаєте, у нас є така амбівалентність. Тобто, з одного боку, ми дійсно стійкі, ми знаходимо собі сили для того, щоб боротися з ситуацією, якою ми знаходимося, а з іншого боку, ми вразливі, я вважаю. Ми вразливі. Ми можемо бути стійкими, до речі, до російської пропаганди, тому що ми чітко вже знаємо, хто ворог, хто на нас напав, хто винний в нашій ситуації. Але з іншого боку, ми можемо бути вразливими, наприклад, для внутрішнього популізму. Ми не лінійні, наша стійкість не лінійна.
1: Чи не виглядає вам, що це грає з нами такий злий жарт? Наша стійкість стає нашою слабкістю, бо ми потрапили в ситуацію, коли сама по собі характеристика стійкості стає визначальною характеристикою, ти не жалієшся, бо ніхто не жаліється, або ті, хто поруч не жаліється. А ще у нас є сильний аргумент. Хлопці на морозі в окопах. І де межа, і хто має право сказати, я не вивожу, я не можу бути стійким, я не окей.
0: Абсолютно з вами згодна. Це ще один міф, яким, я вважаю, нам заважає. Це міф про незламність. Ми всі кажемо, що ми такі незламні, наше суспільство незламне. І ми, от те, що ви сказали, ми не даємо собі можливість бути слабкими, сумніватися, десь, мабуть, не довіряти, можливо, комусь або якоїсь ситуації, десь критикувати щось. І це проблема, дійсно. Насправді, я ж кажу, що оцей міф про незламність потрібно змінювати. Я би все ж таки казала про наратив відновлення. Ми повинні казати про відновлення. Ми не повинні постійно опиратися, ми повинні адаптуватися, відновлюватися. Тільки так ми врятуємо себе і свою психіку в тому числі.
1: Наша нова нормальність, направду, мені виглядає, як спроба нормалізувати ненормальність.
0: Ну, ми ж живемо в кризі. Війна – це ненормально, розумієте? Ну, хоча є історики, я дуже поважаю пана Ярослава Грицяка, він вважає, що людство взагалі, війна для нього норма, і навпаки. Тобто, якщо взяти всю історію людства, то вона більше воювала, ніж не воювала. Але все одно, для нас, для суспільства, якщо ми візьмемо там, да, Україну з епохи там, незалежності, ми звикли жити в мирний час. І війна для нас – це ненормальність. І вбивати людей – це ненормально, навіть ворогів для людської психіки. І тому, звичайно, да, це нова нормальність, до якої потрібно, на жаль, пристосовуватись.
1: Ви визначаєте когнітивну стійкість як здатність раціонально діяти в умовах невизначеності, зберігати довіру і не піддаватися паніці. Якщо уявити такий собі шкалу від 1 до 100, то де ми зараз і як змінювався, якщо змінювався наш рух по цій шкалі за останній рік?
0: Ну, є соціологія, яка каже, що в умовах криз, війн завжди те, що стосується там критичного мислення, це складові когнітивної стійкості. Там медіаграмотність, вони завжди страждають, вони знижується. У нас із останнього є детектор медіа, вони провели дослідження в 2024 році, вони кожен рік проводять дослідження по медіаграмотності українців, і вони сказали, що в 2024 році стійке критичне мислення було у 7% населення України. Стійке критичне мислення. Це таке, яке ну, постійно, воно не змінюється. А більше 60% – це таке середнє критичне мислення. Тут немає нічого страшного, тому що, знову повторю, це нормально в умовах війни, коли критичне мислення знижується, і на перший план виходить міфологічне мислення. Тому що, коли ти думаєш, екзистенційні питання встають між життям і смертю, то ти не завжди раціонально мислиш. От. Де ми просто бальницько, я би сказала 50 на 50, я вже казала про це. Ми, з одного боку, стійкі до російської пропаганди, більш-менш в Україні, ми вирішили для себе ці питання, хто наш ворог і хто на нас напав, і чому ця війна. А з іншого боку, ми можемо бути вразливі для політичного популізму, наприклад, внутрішнього. Тому, і це теж нормально. Розумієте, когнітивна стійкість не може бути, це не постійна складова, це не постійна домінанта. Вона змінюється. Не можна бути, ну так же, як і критичне мислення, ти можеш бути в одній ідентичності. От, наприклад, я там... У мене є своя етнічна ідентичність, да? Або у мене є релігійна ідентичність, давайте так скажемо, я християнка. Да? І я науковець, це моя професійна ідентичність, і це взагалі ну, стержень моєї ідентичності. І як науковець, людина, яка захистила дві дисертації, одну кандидатську, іншу докторську, я розумію, що в мене дуже ну, важко там, ну, скажімо так, надурити, скажімо так. Да? У мене є наукова методологія, я розумію, скажімо так, закони існування суспільства. Але коли наступає Пасха, я беру кошик і йду в церкву да, святити тому. І, точки зору науковця, да, це зниження критичного мислення, тому що ти віриш, у тебе з'являється не наукове мислення, а релігійне мислення. Або, якщо, не дай Боже, там, хтось там, у вас, там, ну, не знаю, навіть віра в прикмети якісь, да? Це вже у нас з'являється якесь там міфологічне мислення, або там ще якесь мислення, там, поплювати через плечо, там, ще щось, да? Тобто людина одночасно може бути носієм різних ідентичностей, і в кожній з них оце критичне мислення може бути різною. Розумієте? Тому нічого страшного в тому, що там 7% – це дуже, це рідко взагалі можна зустріти в суспільстві, щоб 7% критичне мислення стійке було. А все інше, ми не можемо сказати, що ми раз, один раз візьмемо і забезпечимо собі когнітивну безпеку на все життя. Ну, таке не буває. Тому що те, що ви сказали про ШИ, змінюється апарат, змінюються інструменти, з'являється нова зброя, яку людина, що, можливо, не озброєна нею, і вона не знає, як на неї реагувати. І тому якийсь час вона може змінюватись, зменшуватись когнітивна безпека в суспільстві, а може збільшуватись.
1: Якщо вже почали говорити про штучний інтелект, в спільній науковій роботі за вашого співавторства «Свіжа» ШИ постає здатним на мультиатаку. Якщо я правильно розшифрувала, він здатний одночасно атакувати верифікаційний, комунікаційний, наративний та ідентифікаційний рівні безпеки. Йдеться про атаку, якої Україна ще не переживала. То як ШИ може не просто переконати людину в справжності фейка, а поступово змінити і змінювати її ставлення до нього, тобто формувати нову реальність. Ну, як захиститися, бо це просте правило «перевір джерело, ШИ ж не працює, бо ШИ є те джерело, куди ми йдемо перевіряти».
0: Це дуже велика проблема, і такі країни, як Росія, Китай, вони вкладаються в навчання LMM оцих моделей, тому що вони, коли ти задаєш питання штучному інтелекту, вони його натренують так, щоб він дав вам ту відповідь, яку вони хочуть, скажімо так. І це проблема дуже велика, LMM grooming це називається, і це небезпека дуже велика в плані когнітивної війни. Як з цим боротися? Ну, значить, нам потрібно так само займатися навчанням власного штучного інтелекту. Це, як не дивно, бачите, ми уходимо в те,

0: не бути жертвою уже і таких от штучного інтелекту, на жаль.
1: Дякую.
0: Дякую вам.
1: Рена Марутян, і дякую вам за те, що ви погодились, спробували пояснити Україну.

0: звертаємося за країну, яка змінюється на краще.
1: Осуд побратимів, почуття провини. Зруйноване майбутнє. Ми тебе витягнемо. Повертаємо СЗЧ на твоїх умовах. Перший центр рекрутингу.
2: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
3: Діму, ти служив.
4: Глянь, який трофей.
3: Це з голоду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитий в'їхав. Що його взагалі торкатися не можна? Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
5: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
7: Чернігів під ударом та в жалобі.
8: За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
7: Покажемо наслідки атак на місто. Антибалістичні зусилля. Які країни будуватимуть пан-європейську систему захисту Фрея і коли будуть перші результати? Швидкі та небезпечні. Розкажемо все про російські бандеролі. Чому їх складно збити? І до чого тут Китай? Озонова дірка російської торгівлі. Збройні сили України спалюють маркетплейси ворога. Покажемо статистику і наслідки далекобійних санкцій.
6: Триває терор українських міст і тактика повторних ударів. У Херсоні росіяни атакували рятувальників, які саме ліквідовували наслідки ворожого обстрілу. Постраждав водій автівки ДСНС, він зараз у лікарні. У місті через дронові атаки палали будинки, кав'ярні, магазини. Ось ці 2-поверхові крамниці вигоріли ущент разом із усією продукцією. Також путінська армія вдарила із авіації по Херсонській ТЕЦ. Вона є основним джерелом тепла для міста, наголошують у Нафтогазі. Пошкоджено будівлю та обладнання.
9: Херсонська ТЕЦ неодноразово була атакована більше 1000 разів. Тисячі снарядів туди прилітали, дрони, артилерія, міномети. За один день тільки ми нарахували більше 100 таких снарядів. І продовжують атакувати, хочуть залишити херсонців без світла, без тепла. Але ми продовжуємо працювати, продовжуємо відновлювати, наскільки це можливо. Але такі удари, звичайно, відкидають нас знову назад у підготовці до опалювального сезону.
6: У Чернігові сьогодні день жалоби. Зранку росіяни вбили Олену та її 4-річну донечку Жанну. Тіла загиблих рятувальники дістали із-під завалів зруйнованого будинку. Після влучання будівля миттєво спалахнула. У страшній пожежі вижила лише 14-річна дівчинка, її ушпиталили із численними опіками. Ну а вже за кілька годин окупанти знову атакували цей мікрорайон. Дрон поцілив складські.

0: Яке приміщення, четверо працівників постраждали. На початку Великої війни Чернігів, власне, був фактично в облозі росіян, ще й під жорстокими бомбардуваннями. Місто й досі не відновилося, але останнім часом Чернігів не атакували настільки агресивно, як, наприклад, Київ, Одесу чи Запоріжжя до цього тижня. Ворог тероризує нині місто щодня, підступно вдарив у День Незалежності просто у житлову висотку. Наступного дня постійно бив по місту дронами. Про життя під атаками розповість Анастасія Терещук. Вона тільки-но повернулася із Чернігова.
1: Чернігів – місто на півночі України. Звідси до Росії якихось 100 кілометрів, а до Білорусі – іще ближче. Тож із перших днів війни місто стало стратегічною ціллю у наступі ворога. Місто не було в окупації, але його містяни пережили чимало обстрілів. Вони хоч і рідше, але тривають і сьогодні. «24 серпня, День Незалежності України. Саме тоді росіяни нанесли цинічний удар по Чернігову. Саме по цій багатоповерхівці. Квартири першого і другого поверху фактично зруйновано повністю, та вікна не вціліли у жодному помешканні.
2: Удар стався близько півдня, і вибух був такої сили, що здригнулися сусідні будинки, а двір миттєво затягло густим димом.
3: Ми рядом були, гуляли, отут сиділи рядом же. І, ну, нічого, виднімання, а потім свисти і вибух, все. Ось це, що ми бачили.
2: Ворог атакував житловий будинок новітньою п'ятою геранню.
4: Реактивний засіб, який споряджений був згідно висновкам вибухотехніків Національної поліції, термобаричним боєприпасом. Тобто розрахований цей боєприпас саме на враження людей, які перебувають в закритих приміщеннях. Тобто це полум'я плюс ударна хвиля.
5: Дим такий, диміра пішов, що це аж, ну, вище до 8-го етажа, мабуть, дим пішов.
2: Відразу після вибуху на місце прибули всі екстрені служби. А щойно рятувальники завершили першочергові роботи, до допомоги розбирати завали та прибирати долучилися волонтери. Медики рятували людей на місці, а загалом за допомогою звернулися понад 20 постраждалих.
4: З них троє дітей. Одна дівчинка 17 років і один дорослий побувають в лікарні. Їх стан дещо складніший, чим інше.
2: Цей удар – лише один із епізодів російського терору. Окупанти б'ють і по Чернігову, і по області систематично.
4: Переважно це обстріли за застосуванням БПЛА. Переважно останній час це реактивні типу герань-4, герань-5. І мав місце також арт-обстріл прикордоння.
2: Місяць тому, 26 липня, росіяни цілеспрямовано поцілили у звичайний чернігівський супермаркет. Били посеред білого дня, розуміючи, що всередині будуть люди. Тоді загинули двоє, зокрема 10-річна дівчинка. Ще понад 20 були поранені. Окупанти свідомо обирають цілями об'єкти, які забезпечують життєдіяльність цивільних.
4: Це АЗС, супермаркети, продуктові склади, житлова забудова.
2: Повітряна тривога та звуки вибухів стали для Чернігова, як зрештою і для інших українських міст, сумною буденністю. Поки військові збивають ворожі БПЛА, люди вчаться жити під постійною загрозою.
1: За останні 5 хвилин, працюючи в Чернігові, ми почули щонайменше 2 вибухи.
6: Цілий день з перервами, вибухи, тривоги. Постійно це йде. Дуже активно цього літа. Приватні будинки влучало. І багатоповерхівки. Влучає. Спокою немає.
7: Тож мені кажеться, що це постійно. Або це вже просто вже на підсознанні, що це постійно. Ну, я думаю, це так і є, це постійно. Дрони ночі, це через нас ракети летять на Київ. А, ну, кожного дня і зараз реактивні літають.
2: Нині північні обстріли важкі, але старовинний Чернігів вистояв у 22-му, вистоїть і зараз. У місті й досі залишаються напівзруйновані ще із перших днів війни будівлі. Та попри ворожий терор, місто живе далі. Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: По Чернігову росіяни вдарили реактивним дроном, і саме на таку зброю ворог нині робить ставку, бо ці безпілотники, вони є недорогими у виробництві, швидкі, летять низько, і це є велика проблема для наших перехоплювачів. Реактивних дронів у росіян є два типи – це «Герані» та «Бандеролі». «Бандероль», власне, це фактично невелика ракета з удвічі більшою бойовою частиною, ніж у того ж «Шахеда». І саме ці безпілотники є пріоритетом для російської оборонки. Скільки таких дронів вони виготовляють? І чи справді в цьому московитам допомагає Китай? Євгенія Терещенко зараз розкаже.

0: прощається з поліцейськими Юлією Євдокимовою, Артемом Зубчуком та Світланою Савченко. Офіцери загинули через те, що у будівлю поліції поцілили російські бандеролі.
1: Ух ти ж!
0: Загалом на Житомир летіло із десяток безпілотників. Росіяни застосували цинічну і вже звичну тактику повторної атаки. Саме це й убило поліцейських і поранило 20 їхніх колег. Під ударами бандероли і нині Київ, Харків, Чернігів, Запоріжжя. Буквально кожен населений пункт, хіба крім міст на заході України.
2: От бандероль часто називається гібрид ударного БПЛА та крилатої ракети, але по своїм технічним характеристикам вона більше відноситься до крилатої ракети з реактивним двигуном. Вона має високу швидкість до 500 кілометрів на годину і дальність польоту до 600 кілометрів.
0: І це велика проблема для нашої ППО. Донедавна близько 70% цих малих ракет летіло на Одещину. Але географія розширилася, як і способи застосування бандеролей. Раніше їх запускали із середньовисотного БПЛА «Оріон» або ударних гелікоптерів «Мі-28». Тепер розробили і наземні пускові установки.
3: Вони засвітилися на одній фотографії, яка була зроблена у 25-му році. Це більш загрозливо, тому що ворог зникає, наприклад, такий от демаскуючий фактор і загалом залежність від повітряних платформ для запуску.
0: Основні цілі цих дронів – ракет, стаціонарні об'єкти із заздалегідь визначеними координатами. Портова та логістична інфраструктура, термінали, склади. Можливості до наведення, як у гіранях, у них немає. За принципом застосування бандероль нагадує невелику крилату ракету.
4: Це вже, звісно, така маленька ракета. Вона не може керуватися онлайн, бандероль, але вона має бойову частину десь 100 кілограмів, що в два рази більше, ніж у реактивного шахеда. Це небезпечно, і вона може активно маневрувати.
0: При цьому бандероль дешевша, ніж стандартна крилата ракета. Її збирають із комплектуючих цивільного призначення. Тож чіпи та інші деталі іноземного виробництва не підпадають під санкції. Без обмежень можна придбати і китайські реактивні двигуни.
3: Саме вузьким гирлом, від чого залежить їх виробництво, це китайські мікро-турбореактивні двигуни. І от якраз вони, їхні постачання, яке, вони також йдуть як цивільна продукція, яка доступна абсолютно спокійно на будь-якому китайському маркетплейсі.
0: За даними нашої розвідки, зараз росіяни виробляють до 100 бандеролей на місяць. Планували 150, але апетити зросли.
4: Вони бачать, що це зараз ефективна зброя і будуть пробувати масштабувати виробництво десь до 300, а можливо 400 таких бандеролів у місяць для того, щоб атакувати нашу територію.
0: Ворог використовує бандеролі не лише у складі масованого удару. Росіяни запускають їх протягом дня, створюючи своєрідний ракетний спам.
2: Застосування в останній час таких ударних засобів ворогом виснажує нашу ППО. І для нашого ППО ставиться нова задача – реакція виявлення і застосування на протидію ним. Це дійсно важка проблема.
0: Через високу швидкість проти бандеролі неефективні мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі. До того ж, цей безпілотник ракету зробили менш помітним для радарів.
5: Тобто такі характерні обводи корпусу, які в першу чергу працюють на те, щоб вводити сигнали радіолокаційних засобів в бік і тим самим ускладнюючи його детекцію.
0: Малогабаритну бандероль ефективно збивають зенітно-ракетні комплекси або авіація. От тільки чи доцільно витрачати дорогі снаряди до «Айрісті» чи на «Самсіл» на гібрид ракети і дрона? В Україні шукають дешевшу альтернативу. Днями арсенал Сил оборони поповнив «Алекса Спатіум» – перший в Україні реактивний дрон-перехоплювач. Також розробляють наші ракети-перехоплювачі і тестують іноземні, зокрема естонські.
3: «Франкенбург» – це ракета, яка якраз от є таким варіантом дешевого знищення повітряних цілей, такі як дрони, такі як реактивні дрони, такі як малогабаритні крилаті ракети.
0: Але стратегія оборони – це не лише система перехоплення самої ракети, це ще й удари по заводах, де її виробляють. Бандеролі збирають на підприємстві «Кронштадт» у підмосковному місті Дубна.
5: Наші удари вже були в цьому підмосковному місці, але дійсно локація і основні виробничі потужності вже геолоковані та ідентифіковані. І на сьогоднішній момент це, я думаю, питання часу, коли наші сили безпеки і оборони зможуть передати привіт.
0: Удобні, до слова, зосереджені і інші підприємства, що працюють на російську ракетну програму. Законні цілі для України. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Страшнішою за російські реактивні дрони є російська балістика, бо нам нема чим її збивати. Тож саме про антибалістичний захист йшлося під час усіх міжнародних зустрічей, які цими днями відбулися в Києві. Про оборону від ворожих ракет Володимир Зеленський говорив і з американцями, і з європейцями, адже від наших партнерів ми чекаємо і на постачання перехоплювачів зі складів, і на активну участь у спільній програмі антибалістичного захисту «Фрея». Ось про цю спільну з європейцями систему зараз розкаже нам Анна Грішина.
7: Амбітний оборонний проєкт, вітчизняний аналог американської системи «Петріот», але в українському виконанні. На базі більше як 10 європейських оборонних компаній із залученням іноземних технологій.
8: Україна спроможна зробити свою ракету і пускову. Партнери забезпечать необхідні компоненти та критичні елементи, радари, сенсори і інше, що потрібно. Всім в Європі дуже допоможе своя і дійсно масштабна антибалістична програма.
7: До антибалістичної коаліції, відомої як проєкт «Фрея», вже доєдналися Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія. Від України головним розробником виступає компанія «Firepoint», на рахунку якої створення і дронів, і ракет «Фламінго», і вітчизняної балістики. Її прем'єру обіцяють вже цієї осені. А водночас Україна зможе виробляти франко-британський Storm Shadow. Лондон передасть нам відповідні технології.
9: Я радий підтвердити, що схвалив цей запит, і що британська та французька промисловість тепер працюватимуть з Україною над подальшим розвитком цієї спроможності. Я також закликаю британську промисловість підтримати проект «Фрея», який має забезпечити дешевшу альтернативу американським системам «Петріот» для перехоплення балістичних ракет.
7: Арифметика проста. Зараз запуск однієї Storm Shadow коштує 2,5 мільйонів доларів. Американських «Петріотів» вдвічі дорожче. Тоді як Україна пропонує ту ж якість, але в рази дешевше. Найпростіша ракета коштуватиме 500 тисяч, а вдосконалена версія із самонаведенням – близько мільйона зелених. Тому європейці, які добре вміють рахувати гроші, так зацікавлені в українській антибалістиці.
10: We really need Ukraine on our side.
11: Нам справді потрібно, щоб Україна була на нашому боці. Адже Україна забезпечує безпеку не лише для себе, а й для всієї Європи. Я абсолютно переконана, що членство в Євросоюзі є найкращою гарантією безпеки, яка існує. Але я також переконана, що членство в НАТО означатиме безпеку для решти країн НАТО та стане значним фактором стримування Росії.
7: Кожна з країн-учасниць антибалістичної коаліції зробить свій технологічний внесок. Німеччина та Швеція інтегрують радари та системи спостереження для виявлення ворожих ракет і долучаться до розробки систем наведення ППО. Франція відповідатиме за управління вогнем. Італія і Велика Британія поділяться досвідом розробки бойових частин та високошвидкісного перехоплення, а також оптикою та електронікою, а Норвегія – програмним забезпеченням для координації цілей. Данія, Нідерланди та Іспанія зроблять фінансові внески та нададуть свої полігони для випробувань майбутніх батарей ППО. А от саму ракету та пускову установку для перехоплення російської балістики збере вже український виробник. Пан-європейський проєкт «Фрея» може зробити революцію в антибалістиці, тобто поставити виробництво ракет ППО на конвеєр. Якщо зараз США випускають по 600 одиниць перехоплювачів для «Петріот», проєкт «Фрея» планує до 2000 на рік. Перші ракети розробники обіцяють поставити до кінця року, а масове виробництво налагодити до середини наступного. Тобто нова програма може допомогти Україні і Європі швидко і недорого побудувати надійну структуру протиповітряної оборони. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Візит директора ЦРУ до Москви може дати результат. Так Дональд Трамп прокоментував приїзд Джона Редкліфа до Росії. Ну і додав, що Америка хоче якнайшвидшого завершення війни в Україні. Директор ЦРУ відвідав Москву напередодні, і це вперше за 5 років офіційно про візит Редкліфа не попереджали ані в Білому домі, ані в Кремлі. Американське видання Axios із посиланням на джерела у Вашингтоні повідомило, що Америка просила українців не бити по Москві під час приїзду їхньої делегації. Американський військовий літак приземлився напередодні в аеропорту Внуково. І з ким зустрічався Редкліф та які питання порушувалися під час зустрічі, достеменно невідомо. Візит цей пов'язаний з контактами спецслужб Росії та США, так прокоментували у Кремлі. Натомість Wall Street Journal припускає, пан Редкліф повідомив Путіну, що Америка в курсі підготовки мобілізації в Росії та застеріг його від можливої ескалації з країнами НАТО. Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера Ілона Маска орденом Свободи. Це одна з найвищих нагород України. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента. За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки – це дослівно. Американський бізнесмен, засновник компанії SpaceX Ілон Маск від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає Україні. Саме за його сприяння українське військо забезпечили терміналами зв'язку Starlink, що є критично важливим на фронті. І попри інколи неоднозначні заяви щодо війни в Україні, допомога Маска є визначною. Цьогоріч компанія SpaceX ще й заблокувала супутниковий зв'язок Starlink для російських військових на лінії фронту. Ну, а Україна нині просить дати дозвіл на роботу терміналів у повітряному просторі Росії для сил оборони, аби наші далекобійні санкції були ефективнішими, ну і точнішими. Власне, так як цієї ночі яскраво палав один із найбільших російських НПЗ «Укстово» Нижегородської області. Це четвертий за величиною нафтопереробний завод із потужністю під 17 мільйонів тонн нафти на рік. Цей НПЗ є одним із ключових постачальників бензину, дизпалива та авіагасу для центральних регіонів Росії і для ворожого військово-промислового комплексу. Ну а ще пожежа після атаки наших дронів повністю знищила гігантський склад Wildberries у Котовську, це Тамбовський край. Пожежа там була настільки потужною, що влада закликала місцевих не виходити на вулиці найближчі два дні через небезпеку отруєння чадним газом. Тож, слідом за імперією Wildberries, Україна почала методично палити ще й російський озон. А це друга за розміром мережа маркетплейсів на ворожих територіях. Наслідки – це не просто згорілий одяг чи техніка, це параліч логістичних артерій, якими окупанти везли на фронт дрони, амуніцію. Акції компанії «Озон» вже полетіли долу, ну а російська економіка зазнає мільярдних збитків. Ба більше, Кремль під шумок почав просто відбирати бізнес у власників. Усі деталі вибухового шопінгу Олена Гончаренко нам розкаже.
12: Росіяни більше не чекають на свої посилки, вони чекають на чергову бавовну. Після того, як українські дрони фактично помножили на нуль логістичну імперію Wildberries, прийшла черга другого гіганта російського онлайн-ретейлу – Озон. Українські сили оборони минулого тижня влаштували вогняне шоу на півдні Росії. Тільки за одну ніч атакували одразу три потужні логістичні центри Озон. У Дагестані, Ставропольському краї та Адигеї палало так, що було видно за кілометри. За кілька годин вигоріло понад 315 тисяч квадратних метрів складських приміщень із мільйонами товарів росіян. Від одягу та електроніки до продуктів харчування. Найболючішого удару зазнав хаб у дагестанському селищі Тюбе. Це був не просто склад, а стратегічний міжнародний вузол, через який Росія намагалася налагодити поставки до Ірану та Азербайджану. Тепер цей південний коридор заблоковано вогнем.
13: Ситуація страшна.
12: Загалом за 4 дні Україна уразила 6 складів ОЗОН, гігантські хаби, країни-агресорки перетворилися на попіл, а акції компанії стрімко полетіли на дно. Після атак маркетплейс відключив оплату при отриманні, і товари можна сплатити лише заздалегідь. Спочатку наші сили оборони взялися за лідера ринку Wildberries. Усього вгатили по понад 20 об'єктах. Знищено 8 найбільших центрів, а збитки сягнули космічних 10 мільярдів доларів. Тепер, коли першу мережу підкошено, настала черга ОЗОН. Але чому саме маркетплейси? По-перше, ці гігантські хаби давно перетворилися на логістичні бази подвійного призначення. Саме через них російські військові закуповують і постачають на фронт амуніцію, дрони, тепловізори та рації.
13: Сили оборони відкрили рахунок знищеним логістичним хабом російської компанії «Озон». Систематичні удари по центрах зберігання товарів подвійного призначення ускладнюють логістику противника і негативно впливають на економіку РФ загалом, із заяви Міністерства оборони України.
12: По-друге, це колосальний удар по російському гаманцю. За оцінками Reuters, ці компанії разом з меншими конкурентами формують значну частину економіки. Маркетплейсами користуються до 90% росіян. Відтак, удари буквально принесли війну в кожну російську квартиру. У Кремлі спочатку обіцяли подумати, як допомогти бізнесу, що опинився в вогняній пастці. Але натомість цинічно обібрали. Новий указ Путіна фактично дозволив відбирати приватні компанії, які не змогли захистити себе від українських атак. І поки наші дрони нищать інфраструктуру ворога з неба, сам Кремль добуває її зсередини, узаконюючи масштабний державний грабіж. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: У тимчасово окупованому Донецьку потужні вибухи. Місцеві нарахували їх близько 10, начебто на місто летіли ракети та дрони. Одне з влучань було по будівлі, яку займали науково-дослідні та промислові установи, пишуть пропагандистські телеграм-канали. Не виключено також, що ціллю міг стати штаб 51-ї гвардійської загальновійськової Донецької армії. Після атаки у різних районах міста здійнялися величезні стовпи диму, що вдалося уразити наш генштаб поки офіційно не повідомляє. Володимир Зеленський сьогодні на прифронтовому Запоріжжі разом із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Президент у пункті управління зустрівся із воїнами 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, які воюють на Олександрівському напрямку. Зеленський вручив бійцям нагороди. Крім того, президент заслухав доповіді командирів напрямків і повідомив, наші позиції на Донеччині будуть посилені завдяки двом оновленим угрупуванням, командувачами яких будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Власне, зірку героя Білецькому президент вручив саме сьогодні.
14: Друге важливе за цей день, спілкувались з командирами тут, на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
6: Також Зеленський провів нараду про ситуацію на передовій та оборонні операції на ключових напрямках. На зустрічі були головнокомандувач Збройних сил України, командувачі десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, командири 3-го армійського корпусу та Азову. У Кривому Розі у шахтовому стволі обірвалася кабіна для спуску та підйому працівників. Троє гірників загинули. Тіло одного рятувальники виявили на технологічному містку, а двох інших водолази знайшли під водою на глибині понад 1500 метрів. Іще двоє гірників на Дніпропетровщині сьогодні загинули дорогою на шахту. Автобус підприємства атакував російський дрон. Ілля Русаненко працював підземним електрослюсарем, а Віталій Семенов – на допоміжних роботах. У обох залишилися дружини та діти. У Дніпрі показали, якою дорогою ціною відбувається евакуація людей із прифронтових територій. Гуманітарна місія «Проліска» «Просто небо» організувала виставку транспорту, знищеного російськими атаками. Тут і машина, в яку ворог прицільно вгатив дроном під час евакуації цивільних із Донеччини, тоді загинули мати із донькою. І знищений полум'ям навантажувач із гуманітарного складу, який розтрощив російський шахет. Чого вартує волонтерам щоденний порятунок чужих життів, це Ірина Носачова нам зараз розкаже.
15: Один із експонатів – ось цей евакуаційний автомобіль. Він встиг пропрацювати на Донеччині тільки 10 днів. Аж коли на виїзді з Дружківки і в нього поцілив російський FPV-дрон. І від більших пошкоджень його вберегло тільки те, що він броньований.
16: А ця машина встигла поколесити прифронтовими територіями 2 місяці, доки теж не стала жертвою обстрілу.
17: Досі тут водичка, досі від вогнегасника, досі, на жаль, кров, уламочки.
16: За кермом цього авто Євген Ткачов евакуював кількасот людей з прифронтових районів Донеччини. Намотав тисячі кілометрів. День атаки цьогоріч у березні. Пам'ятає до деталей.
18: Дроном жахнули прямо по людях.
16: У салоні, крім водія, були 4 людей, яких він вивозив з Олексієво-Дружківки. Удар припав саме туди, де сиділи пасажири.
17: Просто сильний бабах, задимлення, вогонь. Почала підлога горіти, бо, мабуть, якась там кумулятивна струя чи щось таке було.
16: Згадує, як сам контужений намагався якнайдалі від'їхати від місця обстрілу, аби уникнути повторного удару. Потім прожогом кинувся гасити полум'я і витягати пасажирів. Одна жінка загинула на місці, її літню матір важко поранило. Євген щодуху домчав підбитою автівкою до Дружківської лікарні.
19: На жаль, жінки загинули. Перша жінка загинула від прямого попадання, друга жінка загинула вже в лікарні. 2 евакуйованих ще залишилися живі, але вони отримали осколкові поранення та контузії різного ступеню.
18: Кляті росіянці, величезна шналівка зверху.
16: І ця атака не поодинокий випадок. Окупанти не гребують бити по евакуаційних групах і соціальних автобусах та складах із гуманітаркою. Ось цей навантажувач чи не усе, що залишилося від бази будматеріалів у Павлограді. Ще 31 липня «Проліска» звідти везла ОСБ-плити, аби латати людям вікна після обстрілу кабами. Та наступного дня окупанти скерували на склад реактивний шахет.
20: Наші команди з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній день були атаковані 113 разів. Це не тільки евакуаційні автівки, наші соціальні автобуси і наші команди під час надання допомоги, які були атаковані подвійними ударами.
16: Та попри безперервні атаки, вони продовжують їхати туди, звідки інші виїжджають. Від початку повномасштабної «Проліска» евакуювала з прифронтових громад 80 тисяч жителів. Близько 40 працівників і волонтерів дістали поранень під час гуманітарних місій. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: Будь-які претензії до дій посадових осіб мають вирішуватися винятково у рамках закону. Так, начальник головного управління Нацполіції Сергій Жібаненко прокоментував сутичку із працівниками ТЦК у Тернополі. Напередодні пізно ввечері група людей напала на автомобіль ТЦК. Місцеві пабліки писали, що військовослужбовці витягли чоловіка із під'їзду і забрали в машину, через що цивільні заблокували автівку. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події і дають оцінку діям обох сторін конфлікту. У поліції наголошують, подібні випадки, які останнім часом фіксують у різних регіонах України, є особливо небезпечними в умовах війни. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
21: Воєнні будні прифронтового міста.
22: Ось так зараз звучить Ізюм. Після останнього удару світла в місті немає.
21: Ревізія столичних шкіл. Чи готові вони до початку навчання? Надто коли постійна балістична небезпека. Результати іспиту дивіться. Запрошуємо до подорожі у часі. Чим дивує нова масштабна виставка про День Незалежності?
23: І власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
6: МЗС України перевіряє інформацію про долю двох українців, котрі могли постраждати через стихійне лихо на кордоні Тибету і Непалу. На гарячу лінію міністерства надійшли звернення про можливе зникнення наших громадян. Нагадаю, після катастрофічної повені майже 500 людей зникли безвісти. Щонайменше 95 людей загинули. Більшість зниклих – це туристи, які використовували цей маршрут для традиційних подорожей Тибетом. На цих кадрах видно масштаб стихії. Гігантська хвиля просто змиває все на своєму шляху. Місцева річка вийшла із берегів, через що потоки води знесли кілька сіл. Зруйновані сотні будинків, дороги, лінії електропередач. Попередньо стихійне лихо пов'язане із надмірним таненням снігів. Паралельно із повінню в прикордонній зоні стався зсув ґрунту. Ну а в Україні п'яту добу рятувальники борються із масштабною лісовою пожежею під Києвом. Ліс горить у Вишгородському районі, вогонь вже охопив територію у 2,5 тисячі гектарів і продовжує рухатися. ДСНСники намагаються локалізувати вогнище за допомогою важкої техніки, створюють смуги, які не дають полум'ю поширюватися. На боротьбу зі стихією кинули рятувальників зі столиці Київщини та інших областей, залучили авіацію, але через вітер повністю приборкати пожежу поки не можуть. Ну а на Харківщині від ранку вже 15 постраждалих, найбільше 10 у Лозовій. Там дві герані із різницею 40 хвилин поцілили торгівельний центр. Будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Також дрони атакували Дергачі та селище Рогань. Там побиті будинки та цивільне підприємство. 3 метри, і мене не було б разом із хатою. Пані Тетяна дивом вижила після того, як російська авіабомба розтрощила її оселю в Ізюмі. Останній місяць літа став для містян найважчим за рік. Окупанти б'ють по житлових кварталах щодня. Як тримається прифронтове харківське місто, де люди виходять на роботу навіть після безсонних ночей під обстрілами, це Ірина Антонюк розповість.
1: Російський кап серед ночі вгатив по подвір'ї пані Тетяни.
2: 3 метри і не було б мене в місті з хатою. І от оце ярок, оце яма, оце бугор, він мене, можна сказати, спас. Тому що шарахнуло, пів хати нема, а я ночувала, спала там далі, під тим вікном. І воно яке-то посипалося на мене.
1: Від саду не залишилося і тріски.
2: Особливо мені жалко, синуля моя любима, ну, тут посадив садок, у нього тут таке було, красота була. Даже пеньків нема. Я от вийшла, думаю, а де яблуні, а де груші? І смородина, і виногради, і плилось уже такий виноград був красавець.
1: Пані Тетяні 77 років, єдиний син помер від серцевого нападу вже під час Великої війни. Що робити далі без допомоги та хати, поки не розуміє.
2: Я не знаю, куди мені обращатися, куди йти, що робити. Ну, возраст такий. Я сьогодні йду, а завтра можу вже і не встати. Ось такого переляку, як зараз оце у мене.
1: Лише один цей удар зачепив чи не кожну хату на вулиці. Комунальники і волонтери допомагають привести до ладу обійстя потерпілим.
2: Та хлопці, взагалі, такі умніці, взагалі, в нас ще й волонтери повинні приїхати. Всі, весь город допомагає. Як таке, що случиться, весь город допомагає.
1: Серпень виявився для жителів Ізюма найважчим цьогоріч. П'ють загарбники по місту практично кожен день.
2: Водоканал. Не забувай, це не забувай.
3: Ти получила, заплатила.
2: Це не забувай.
3: Так саме інтересне, Галина Миколаївна, саме інтересне, в мене вода є.
2: Ну от, а що ж, вода ж є, значить, треба й платити.
1: Після ударів у місті трапляються перебої з електропостачанням.
22: Ось так зараз звучить Ізюм. Після останнього удару світла в місті немає, тому все, що працює, працює на генераторах.
1: І на роботу містяни приходять справно, навіть після безсонної ночі.
4: 4 години я вже без світла була вдома.
3: Як справляєтеся це?
4: Єшимся.
1: Місцеві жителі змучені постійними ударами, але кажуть, підготовлені.
24: Водички набрали раніше, вода є. А світла так, от ще день поки. Дуже страшно. Ну що, вже не один год воно. Не дай Бог тільки. Все ждемо кращого і надіємося.
1: І допомагають своїм привести до ладу пошкоджені бізнеси.
0: Це не наша робота профільна.
5: А чому взялися, щоб допомогти?
0: Це родича, племянника.
1: Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
8: Зрозуміло, що це є КАБи, але цим не обмежується. Є РСЗВ, є і різноманітні БПЛА, в тому числі і бандеролі. Тобто тут, якби, скажімо так, різноманіття, на жаль, є присутнім. Б'ють всім, чим можливо.
1: І попри безперервні атаки, у місті працюють всі установи та комунальні підприємства.
8: Є перебої. Вони можуть бути, але на сьогоднішній день газ є, вода є, каналізація працює, інтернет є, електрика є і є така потужна підготовка підприємств, пов'язаних з теплопостачанням, до сезону, який наступає.
1: Частина містян виїхала з Ізюму через посилення обстрілів, але значно більше залишаються у місті.
9: На ентузіазмі. Правда. Якби не мій ентузіазм, я б не знаю, жити не... Поїжджали люди багато, і з цього дому поїжджали теж. Я не знаю, я надіюсь на Господа Бога, все. От це правда.
1: В мерії наголошують, за потреби можуть допомогти бажаючим з переїздом. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Понад сотню пошкоджених ворожими атаками шкіл та дитсадків нині відновлюють у Києві. Попри такі масштаби руйнувань, уроки для усіх учнів у столиці розпочнуться із 1 вересня без затримок. Там, де будівельники ще не фінішували, заняття тимчасово комбінуватимуть онлайн та офлайн. Як готуються київські школи до нового навчального року, бачила Олександра Бабіхіна.
10: Київські школи зустрічатимуть 1 вересня за різних умов. Більшість освітніх закладів готові до очного навчання, проте є й ті, де уроки проходитимуть у змішаному форматі. Через те, що школи ще відновлюють після російських атак або там розбудовують укриття. Ми відвідали кілька столичних освітніх закладів, щоб подивитися, з чим вони входять у новий навчальний рік.
25: Оновлені вікна, облаштовані класи, зимові сади з тваринками, виставки дитячих робіт та музейні експозиції. Так зараз виглядає початкова школа з дошкільними групами у Шевченківському районі. Рік тому тут усе було інакше. У червні 25-го заклад пошкодило вибуховою хвилею від російського удару. Зачепило майже всі приміщення, розтрощило понад сотню вікон. Були понівечені стіни, підлога, стеля, обладнання в кабінетах.
26: Це кабінет англійської на першому поверсі, тобто ні скла, нічого не було. Все ми з вулиці його фотографували, бо спочатку ми навіть дійти до нього не могли.
25: Основні роботи з відновлення тут вдалося завершити ще до початку минулого навчального року. У пріоритеті були саме навчальні класи. Світлана Прокопівна, вчителька 4-го класу, показує нам, який вигляд нині має її кабінет.
26: Міняли парти, збирали, з нами деякі школи ділились, і техніку відновлювали, тому що ноутбук, принтер, які були, все було розбите.
25: Протягом усього минулого навчального року тут завершували вже менш нагальні роботи. Відновлювали музейні експозиції, доставляли ролети та жалюзі, а цього літа тут розширили укриття.
27: Сюди поставимо меблі, столики, лави, принесемо багато іграшок, все для малювання, тому дітям тут буде цікаво. Трошки розмалюємо стіни, щоб вони були яскраві, щоб створити настрій.
25: Це приміщення готують для дошкільнят. Учні перших-четвертих класів під час тривог спускатимуться в укриття, яке тут облаштували раніше. Таке розділення допоможе не переривати уроки навіть під час сирен. А ця гімназія у Шевченківському районі постраждала зовсім нещодавно, наприкінці травня. Російська ракета влучила на територію закладу.
28: Частково мотор залетів через вікно другого поверху до мене в приймальню. Вибив перестіночок, відповідно ударна хвиля пошкодила вікна в школі, і плюс уламками частково пошкоджені стіни.
25: Минулий навчальний рік тут завершували дистанційно, новий починатимуть у змішаному форматі.
28: використовуємо всі кабінети, які вціліли. Крім того, зараз працюємо над тим, щоб обладнати кабінети, щоб максимум використати те приміщення в школі, яке є. Крім того, їдальня в нас збереглася, приміщення, санузли збережені, укриття збережено.
25: До прикладу, для першачків клас повністю готовий.
28: Склопакети, які тут були вибиті, ми зняли з частини, які збереглися, і сюди переставили цілі склопакети для того, щоб сформувати повністю приміщення, яке безпечне для дитини.
25: А от кабінет 7 класу поки частково без вікон. Замість них плівка та дошки. Проте парти і стільці для учнів тут підготували. Встановлювати вікна у школі планують вже під час навчального року. Поставки склопакетів нині тривалі. Попит на них високий через постійні пошкодження будівель обстрілами.
28: Гроші виділили, зараз відбувається процедура закупівель.
25: Загалом від початку 26-го року в Києві постраждало 107 освітніх закладів.
7: Лише 5 шкіл нашому місті після обстрілів, які були влітку, не зможуть повноцінно почати навчальний процес, але ми там його все одно зупиняємо. Думаю, що за кілька тижнів ці школи також долучаться до офлайн навчання.
25: Паралельно у столичних школах будують нові укриття.
7: У нас було 42 заклади, які ми визначили в 2023 році, які потребують будівництва. Укриттів, третину закладів вже збудовано. Ми плануємо, що 7 цього року, до кінця року, будуть додані.
25: Один з таких об'єктів нам показує директор ліцею Геннадій Юрійович. Це укриття почали зводити 2 роки тому. Нині залишилися лише косметичні роботи.
11: Тут остаточні роботи по фарбуванню, облаштуванню. Це укриття подвійного призначення, тобто протирадіаційні. І воно може використовуватись як підземна школа.
25: Поки в ліцеї використовують як укриття підвальне приміщення, та воно вміщає лише 100 людей. Площа нового сховища в рази більша – 2000 квадратних метрів. Воно розраховане на 800 людей. Тут є система вентиляції, генератор, санвузли, душові і навіть їдальня.
11: Ми з вами зараз знаходимося в тест приміщення, яке буде використовуватись для освітніх потреб, для навчання. Як ви бачите, тут знаходиться все обладнання, яке повністю ми отримали.
25: У ліцеї вже придумали і як використовуватимуть це укриття після війни.
11: Це дуже гарні можливості організувати тут простір і для STEM-осередків, і додатковий спортивний зал, і хореографічний зал.
25: Поки тривають останні роботи, у ліцеї навчатимуться у змішаному форматі. Очно ж розпочати новий навчальний рік готові 391 із 412 комунальних шкіл Києва. Водночас у КМДА наголошують, формат уроків можуть змінювати залежно від безпекової ситуації. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Від початку Великої війни Росія вбила 134 журналіста, і 15 із них загинули під час виконання професійних обов'язків. 27 українських медійників перебувають у полоні. Крім того, росіяни б'ють по редакціях та студіях. Загалом пошкоджено понад 100 редакцій українських медіа. І в прифронтових регіонах, і у Києві. Тиждень тому постраждав і наш офіс. Біля телеканалу «Ми Україна» влучила балістична ракета, та ми ні на день не припиняли роботи, незважаючи на обставини, власне, про них. Дарина Козир розкаже.
12: Ніч 20 серпня. Росія б'є по Києву балістикою. За кілька годин після атаки, ще вночі, у групу нашого телеканалу надходять ось такі світлини – та відео.
13: Якось так.
12: Ракета влучила поруч. На щастя, ефіру тієї ночі не було, тож ніхто не постраждав. А вже на ранок масштаб руйнувань став ясніший. З надвору перекошені та вибиті вікна. Усередині розкидані речі. Все у склі та уламках від вибухової хвилі.
14: Російська Федерація, вона б'є фактично без розбігу. Ми бачимо житлові будинки, дуже багато в Києві постраждалих. На наше щастя, можна сказати так, що це був не прямий удар по нам, але, звичайно, що зараз ніхто не може почувати себе в безпеці.
12: Від початку війни росіяни скоїли майже 1000 злочинів проти медіа та журналістів. Про це свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації. Ворог розбив більше сотні редакцій. тела та радіостудій, і газет на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, і от нашу у Києві. Але попри все, ми працюємо. На ранок після обстрілу кореспонденти виїхали на зйомки. Ведучі за розкладом вийшли в прямий ефір.
13: На перші кілька хвилин, тому що коли ти бачиш твоє улюблене місце роботи, те, де ти працював, де ти пив каву, де ти спілкувався з друзями, з колегами, і воно зруйновано в один мить. Але найважливіше, що ніхто не постраждав, усі цілі, і це найбільш такий момент, який підтримував тоді.
12: Після атаки минув тиждень, і робота в офісі не припинялась ані на день. Ось так зараз виглядає вхід. Через уламки скла та аварійну ситуацію конструкції доводиться заходити швидко. І, звісно, через інший вхід, бо головний – розбитий. Підіймаємось вище. Ну, це вже коридор на другому поверсі. Як бачимо, тут де-не-де немає стелі. А через вибухову хвилю тут навіть погнуло каркасні конструкції. Ця сторона офісу прийняла на себе головний удар. Ось так виглядає кабінет генерального продюсера. Підлога встелена склом. Деякі нагороди, якими так пишається редакція, розбиті. Вибухова хвиля знесла їх зі стіни. Ідемо трохи далі. У ньюзрум. Тут вибиті вікна, пошкоджена стеля.
15: Зараз ми тут готуємо новини. Паралельно хлопці розбирають завали, тому що новини потрібно робити, марафон йде, тому робимо все, що можемо.
12: І вже за кілька днів небезпечні конструкції демонтують, скло приберуть, а діри закриють фанерою. Поки ж працюємо під шум інструментів.
16: Бачимо позаду вас вікно від вибухової хвилі, так?
13: Так. Його перекосило, і бачите, і ще якось досить вдало воно тримається поки що.
12: Які тримаємося? Всі ми. Дарина Козир, Павло Бондаренко, Євгеній Олінський. Ми Україна, марафон, єдині новини.
6: Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд приїхав до Києва та подарував Володимиру Зеленському тримісячне цуценя під бультер'єра. Дівчинку назвали Фрея на честь майбутньої української системи ППО. Історія собаки символічна, її дідусь вижив під час російської окупації у Бучі, де його врятували українські військові. Окрім живого подарунка, президенту передали ексклюзивний чемпіонський пояс від Всесвітньої боксерської ради WBC. Зараз пан Кроуфорд знайомиться із українською столицею, і сьогодні він вже відвідав Софію Київську.
17: I'm happy to be here with my fellow friends.
18: Я радий бути тут зі своїми друзями та насправді побачити, що відбувається в Україні, а не дивитися по телевізору. Зустрітися з лідером країни було честю. І так, це були просто подарунки від щирого серця. Він подарував мені годинник, ми подарували йому собаку та пояс. Ми просто сіли та поговорили, як звичайні люди.
6: А у самому Софіївському соборі, де сьогодні побував американець Кроуфорд, там триває масштабна реставрація. У національній святині відновлюють мозаїки, фрески. Роблять це уперше за понад півстоліття, бо ще за радянських часів велику частину храмового оздоблення було варварськи зафарбовано. Тож після завершення робіт відвідувачі матимуть змогу побачити розписи тисячолітньої давнини. Закінчити реставрацію планують за кілька місяців. Ну, а наша Дар'я Цесарук, аби побачити унікальні фрески, піднялася на кількадесят метрів вгору під саме склепіння Софії.
12: Леонід працює на висоті щонайменше 7 метрів над землею. Не боїться, бо за спиною – страховка.
19: Висота, треба техніку безпеки.
12: У його руках спеціальний скальпель, яким він розчищає тисячолітню мозаїку Благовіщення від пилу і бруду.
19: Це Благовіщення Архангел Гавріїл, з того боку Діва Марія. Ну, такі відоме зображення хрестоматійне. Одна з кращих мозаїк.
12: Робота кропітка, дуже тривала і відповідальна. Шансу на помилку у нього немає.
19: Набрались всяких забруднень, реставраційні шпаклівки, олійна фарба. От, потрібно це все привести якось до ладу.
12: На сусідній стіні вже відновлена фреска. У радянський час її замалювали, а вже в наш верхній шар фарби стерли. І малюнок уперше за багато років показали.
2: Оці композиції дві були зафарбовані клеєм з додаванням казеїну. А казеїн – це такий клей, який ну, практично нічим не розчиняється, крім аміаку. Зараз просто тенденція відкривати все, що збереглося. Да. От. І на щастя, там воно досить гарно збереглося, ну, за винятком декільких місць.
25: Насправді таких замальованих композицій у соборі багато. І це під самим склепінням теж була серед них. Відкрити планують усі, але з часом.
3: Вона була закрита в радянські часи, і з того часу ніхто її не бачив. Філософія в радянські часи була, що це пізні живопис, і він не має цінності. Ми навіть не мали кольорової інформації.
25: На горі, аж під самим дахом, де ми зараз, роботи вже завершили. Тепер фахівці поступово спускаються донизу.
3: Зараз ми десь на середньому рівні, але найбільший об'єм реставрації по розкриттю вже завершений.
25: Теперішня реставрація наймасштабніша. Її проводять уперше за понад 50 років. Бо доти бракувало і коштів, і спеціалістів. Ці роботи, що тривають уже кілька місяців, фінансує ЮНЕСКО спільно із самим заповідником.
3: Реставрувати живопис 11-18 століття може не кожен спеціаліст, а якщо полічити цих спеціалістів в нашій державі, їх можна на пальцях двох рук. Для них стільки роботи немає, бо такої кількості фресок і мозаїк 11 століття немає в жодному об'єкті. Не то, що України, Європи. 255 автентичних метрів квадратних мозаїків 11 століття і більше 3000 метрів квадратних фресок 11 століття.
25: Окрім цього, в соборі вперше замінять вікна. Старі радянські на нові енергоефективні.
3: Ми бачимо, це вікно було в радянські часи в 50-х роках зроблено з сосни, з технологіями 50-х років. Зараз у нас тут щель, палець. Восени наші співробітники. Як по добрим радянським традиціям. Пролон, скотч, щоб не дуло. А зараз ми їх замінюємо. Вже будуть сучасні побриси 18 століття. Да. Так. Такий образ вікна був 18 століття. Арочна з розподільчими елементами.
25: Але і це ще не все. Нині тестують нову програму, що стежить за вібраціями.
3: Датчики розташовані по фасадам, дзвіниці по фасадам собору, які сприймають навантаження від вибухів. Для нас вибрано навантаження Софійський собор. Це такі параметри, які дуже важливі, не допускати великого навантаження, бо вони можуть пошкодити фрески мозаїки 11 століття.
25: Закінчити роботи всередині планують щонайменше за 2 місяці, а доти спеціалісти працюють і над відновленням купу полів Софії. І це займе більше часу. Дар'я Цесарук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну і не такі давні, але теж вже історичні події, зібрані на площі у 4 тисячі квадратних метрів. Тут і віртуальна подорож кабінетом президента, і зоряне небо 1991 року. На столичному вокзалі команда «Ukraine Wow» представила масштабну виставку «Той день», присвячену 35-річчю відновлення незалежності. На відкритті побувала наша Вікторія Дмитренко.
4: Сотні гостей та спалахи камер. На столичному залізничному вокзалі відкривають інтерактивну виставку «Той день», присвячену Дню Незалежності України.
5: 300 людей створювали для вас цей проект. Давайте їм поплодимо.
4: Подивитися на експозицію прийшли журналісти, блогери, митці та зірки спорту. Серед гостей – легенда українського футболу Андрій Шевченко. Той день 24 серпня 91-го він пам'ятає й досі.
20: Я той день ніколи не забуду, бо я в той день повертався якраз з Москви до Києва. І я приїхав нічним поїздом, приїхав зранку до Києва. І це вже була незалежна Україна. Це дуже великий момент в моєму житті. Я завжди дуже гордий тим, що я представляю свою країну і буду представляти, захищати її на де б це не було.
4: Один з головних символів виставки – той самий – прапор незалежності, який ввечері 24 серпня 91-го урочисто занесли до сесійної зали Верховної.

0: щаслива людина, що випала так доля тобі творити цю державу.
1: Тут зібрали унікальні експонати з українських музеїв, а поруч створили інтерактивні зони. Від VR-екскурсії кабінетом президента до можливості особисто підняти стяг.
2: І, напевно, один з найсильніших моментів виставки, який варто прожити особисто. Ось так просто піднятися на купол Верховної Ради і власноруч підняти наш жовто-блакитний прапор.
1: Над проєктом працювала велика команда художників, дизайнерів та експертів. А для безпеки музейних раритетів на локації – спеціальне сховище.
3: Ми хотіли дати кожному відвідувачу можливість відчути себе співучасником тих подій.
4: Дослідити посекундно, що відбувалося тоді. Також навіть можна побачити небо, яким воно було зоряне небо 24 серпня 91 року, коли той день завершився.
1: Окрім музейних цінностей, для відвідувачів облаштували телестудію. Тут можна спробувати себе в ролі диктора новин 91-го року, прочитавши той самий історичний текст.
5: З цього моменту ми незалежні, але від сьогодні все, що відбувається на цій землі, залежить виключно від українців.
6: Як людині, яка народилася вже в незалежній Україні, то мені насправді дуже цікаво дізнатися, як відбувалися всі ці події. Але читаючи цей текст, в мене з'являється якесь таке забуте відчуття єдності, згуртованості. Такий, знаєте, відразу піднімається бойовий дух.
1: Для військового Івана Войнова, який дістав важке поранення, та його дружини Софії, ця виставка не просто експозиція, а нагадування про ціну нашої свободи сьогодні.
7: Тому для мене незалежність не змінилась. Вона, напевно, навіть стала сильнішою, оскільки все більше питання, котре виникає всередині, чи не дарма, ні, не дарма.
8: Мені цінно те, що сьогодні, завдяки безпосередньо таким виставкам доступності до людей інформації про те, як здобувалася незалежність, як це відбувалося, наскільки це цінно, хто ми.
1: Виставка дивує розмаїттям від історичних зон та інтерактиву до щедрого українського столу та караоке-вагону.
9: Смарагдове небо чекає на завтра, я йду до тебе, я йду назад, смарагдове небо.
1: Поруч можна прогулятися квітучим вишневим садом та послухати співи пташок в теплий український вечір.
2: Травневе надвечір'я, родина відпочиває серед вишневого соцвіття. Чи можливо ще уявити образ, який так асоціюється із рідною землею та відчуттям, що ми усі вдома?
1: Свої найзаповітніші мрії усі охочі можуть залишати на хмарі мрій. А мрія у всіх одна – якомога швидше наблизити саме той день миру і перемоги. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Такими ми побачили ключові події дня, та інформаційна вахта триває.

0: Вітаю, друзі, ви дивитесь «Ми Україна», мене звати Богдан Маша, і у цьому інтерв'ю про загрозу російських реактивних дронів, проблеми російського супутникового угрупування «Рассвет» та передачу Україні, технології виробництва франко-британської ракети «Шторм Шедов» я буду говорити з Олегом Катковим, головним редактором спеціалізованого воєнного видання «Дефенс Експрес». Пане Олег, дякую за ваш час.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: Хотів би розпочати наш діалог з теми реактивних дронів, які Росія почала використовувати помітно частіше останнім часом. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, під час окремих атак вони вже можуть становити до 2/3 від загальної кількості запущених безпілотників. Я нагадаю, що йдеться про сімейство «Герань». 3, 4, 5. Вони мають модернізований реактивний двигун. Подекуди такі безпілотники з таким двигуном здатні розганятися до 500-600 кілометрів на годину, що відповідно різко скорочує час на перехоплення подібного типу цілей. Пане Олег, з вашої точки зору, чи слід дивитися на цю модифікацію шахедів як на просто класичний дрон, який рухається набагато швидше? Чи все ж таки разом зі швидкістю з'являються загрози і іншого типу?
1: Важливо дивитися вже на ці речі не як навіть на модифікацію.

0: Шаха йде в тому, що якщо Geraint 3, яку вже зняли з виробництва, є за даними GOMO, то вона ще от можна було її назвати шахедом, який реактивний, тому що використовувався фактично корпус самого шахеда Geraint 2, і до нього був встановлений турбореактивний малогабаритний реактивний двигун. Її вже зняли з виробництва за наявною інформацією. І тепер мова йде про Geraint 4, яка має шахедоподібний корпус, і Geraint 5, яка значно ближче до крилатої ракети, ніж до шахеда, тому що це взагалі є російською версією іранської крилатої ракети «Карар». І як тільки ми починаємо називати речі своїми іменами, тобто переходимо від незрозумілого реактивний дрон до крилатих ракет, так, малогабаритних, так, з меншою бойовою частиною. Але до поняття крилатих ракет одразу все стає на свої місця з точки зору розуміння і рівня загрози, і засобів протидії, які для цього необхідні. Особливо, коли ще й до реактивних дронів, шахедів чомусь додають ще й бандероль, яка базово є крилатою ракетою. Тому сказати те, що це от саме модернізація, вже от не треба. Ми говоримо про крилаті ракети. От ще відносно Geraint 4, то за рахунок того, що її крейсерська швидкість 300 км на годину, 350 приблизно, от там ще й можливо говорити про можливість використання якихось там рішень на кшталт зенітних дронів, навіть вже наявних. А от коли ми говоримо про Geraint 5, яка є крилатою ракетою, ту саму бандероль, яка є крилатою ракетою, то безперечно мова буде йти про необхідність використання тих засобів, які необхідні для перехоплення крилатих ракет, таких самих як Х-101, чи Калібр, чи Р-500.
1: Як щодо вартості? Скільки порівняно з тими шахедами, які рухалися завдяки двигунам внутрішнього згорання, коштує зробити шахед на турбодвигуні за відкритою інформацією?
0: На жаль, дуже мало. Тобто немає просто дійсно такої інформації, скільки може коштувати Geraint 4. Вона не публікувалась ніколи. Про Geraint 5 також, про бандероль також відсутня. Для розуміння, якщо може бути орієнтиром, турбореактивні малогабаритні реактивні двигуни, які використовуються у цих засобах, вони китайського виробництва, вони постачаються як цивільна продукція, і дійсно кожен може там зайти банально на AliExpress чи будь-який інший китайський маркетплейс і купити собі малогабаритний турбореактивний двигун. Якщо у вас, звісно, є там 40-60 тисяч доларів. Така ціна, от доставка буде безкоштовна. Тому, звісно, такі от великі постачання у межах там сотень одиниць на місяць, вони неможливі без мовчазної згоди Пекіна. Але, знов таки, ці от китайські двигуни, вони йдуть як цивільна продукція. Вони от, їх діапазон вартості, от якраз у рознічному продажі, якраз мова йде про залежності від потужності, от мова може йти про 40-60 тисяч доларів. У випадку масових закупівель грутових, то, звісно, воно буде дешевше. Тим паче, що РФ, скоріш за все, вона піде тим самим шляхом, як і з двигунами внутрішнього згорання, тим самим мопедними двигунами, які також замовлялись масово у Китаї, коли вони розробили, скажімо так, спрощені версії, і вже їх замовляли більш масово, більш дешеві. А і потім почали власне виробництво, яке було, до речі, розгорнуто прямо в Алабузі. Тобто вони вже станом на кінець 26-го року точно виробляли самостійно ці от мопедні двигуни.
1: Відповіддю на нарощування російських ударів класичними, скажімо так, версіями шахедів, застарілими вже, враховуючи, що ми говоримо про турбореактивні двигуни, стало нарощування, зокрема, кількості перехоплювачів, які полювали на ці безпілотники. З вашої точки зору, якщо доцільніше дивитися на турбореактивний шахед, як на крилату ракету, то чи є варіант, що ми зможемо збивати ці безпілотники, так само використовуючи перехоплювачі? Чи з технологічної точки зору можливо, є якісь фактори, які роблять це завдання набагато складнішим або й неможливим?
0: Складнішим точно, тому що треба, щоб зенітний дрон мав крейсерську швидкість, яка, точніше, не крейсерську, а просто швидкість, яка переважає швидкість цілі приблизно бажано у 1.5 рази, комфортного прихоплення. Вміщуються такі питання, як швидкість реакції, тому що от коли мова йде про ураження об'єкта, який рухається на швидкості 180 км на годину, і ти його наздоганяєш на зенітному дроні, який там рухається нехай там до 300, то у оператора є можливість вирівняти швидкості, є певний запас часу з точки зору, от поки вони йдуть у межах дії дальності зв'язку зенітного дрону з оператором. То у випадку, коли об'єкт пролітає просто на швидкості там 450-500 км на годину, час значно скорочується, скорочується час реакції. Сам зенітний дрон має розігнатися на значно більше швидкості. І фактично ми у ситуації, коли мова йде, а чи може Україна розробити якісь зенітні дрони, які будуть ефективно вражати крилаті ракети, приходимо до того, що ці зенітні дрони будуть називатися зенітними ракетами. Угу. Тобто вони можуть там мати реактивні прискорювачі, все те інше, тобто вони будуть значно ближче до класичних зенітних ракет, ніж до тих от зенітних дронів, які ми розуміємо, які ми звикли бачити. Це ж за самим шляхом об'єктивно вже йдуть. І мова йде про те, що, наприклад, для ураження Герань-4, яка має меншу крейсерську швидкість, можна використовувати класичні зенітні дрони з які мають ще додатковий реактивний прискорювач для того, щоб пришвидшити їх вивід на потрібну висоту, на досягнення відповідної швидкості і зменшити час, який необхідний для того, щоб наздогнати ціль. А у випадку вже об'єктів, які рухаються зі швидкістю 500 там, км на годину, 600 км на годину, то, ну, звісно, потрібні рішення, які будуть ближче об'єктивно до зенітних ракет. І причому не будуть коштувати як повноцінні зенітні ракети, тому що тут знову таке питання економіки. І, наприклад, один з варіантів протидії, дешевої протидії, є ракети ПКВС, або це європейські аналоги цієї 70-мм ракети, яка постачається до України. Є стартапні проекти, наприклад, однієї з балтійських країн, це Франкенбург, яка має маленькі розміри. Якраз от тут та справа, коли от говорять, мовляв, великому кораблю велика торпеда, але ж тоді маленькому кораблю маленька торпеда. Ну і в цьому випадку в великій крилатій ракеті для її збиття необхідно використовувати повноцінну зенітну ракету. У випадку протидії малогабаритним крилатим ракетам можливо протидіяти і малогабаритним зенітним ракетам, які будуть мати пропорційно меншу вартість.
1: Радник українського президента Володимира Зеленського з технології Сергій Флеш сказав, що українські виробники, зокрема дронів-перехоплювачів, дещо прогавили момент, коли потрібно було звернути увагу на виробництво перехоплювачів, які адаптовані під роботу по ось таким швидкісним цілям, якими є герані нових поколінь. З вашої точки зору, коли ми оцінюємо поточний стан речей, не так давно Міністерство оборони кодифікувало перехоплювач за реактивним двигуном, хоча його ефективність, вочевидь, належить довести в реальних бойових умовах під час масового застосування. Але як ви дивитесь на цю ситуацію? Скільки часу Україні може знадобитися для того, аби напрацювати і систему, яка буде працювати на ефективне знищення цих реактивних безпілотників, і засоби, якими ці безпілотники будуть знищуватися?
0: Я б точно не прикладав би провину на виробників. Можливо, подискутувати над цим питанням, тому що виробники завжди йдуть у фарватері замовника. Mm-hmm. Тобто, якщо Міноборони нічого не замовляє, ти не будеш цього робити, тому що, ну, навіщо тобі робити продукт, який в тебе не куплять, який ти не можеш експортувати. Тому тут провина виробників, я точно думаю, що це дискусійне питання. Mm-hmm. Тому, якщо, звісно, зараз Міністерство оборони України сформувало відповідні вимоги, тобто є відповідний попит, є гарантування замовлень, і, тобто, якщо ти щось зробив і виробляєш, ти за це отримуєш кошти банально, а не зайдеш в мінус і обанкротишся, то, ну, тоді я думаю, що стандартний цикл, який зараз демонструє українські розробки, це які вимірюються у місяцях. Тобто тут питання більше не навіть до наявності розробок, тому що я впевнений, що вони вже є, є певні напрацювання, всі це бачать і могли розробляти якісь концепти, якісь моделі, тобто є певні розробки. Ми не повинні міряти контрзаходи у наявності одиничних зразків. Це дуже важливо. Мова йде про те, що ці контрзаходи, тобто, наприклад, умовні дешеві зенітні ракети, вони мають вже масово вироблятися. От чому задача. І якраз це от неможливо без відповідного замовлення на ті зразки, які вже точно працюють. Тому що, знов-таки, Міністерство оборони не буде витрачати гроші на те, що не працює. Ну, це так вже очевидно. Тому у будь-якому випадку ми зараз на цьому моменті технологічних перегонів, які вже не вперше, ну, давно вже йдуть з другого року між нами та ворогом. І я впевнений в тому, що українські зброєрі ну, точно знайдуть контрзаходи, які будуть ефективні.
1: А як щодо ударних українських засобів подібного типу, тобто безпілотників, ракетодронів, дронів-ракет, які використовують турбореактивну тягу, на сьогоднішній день як багато Україна має зразків такого озброєння і що відомо про темпи його виробництва?
0: Ну, вибачте, я не збираю таку інформацію.
1: Ну, загалом, як часто ви в своїй професійній роботі стикалися з цією темою, скажімо так? Наскільки, з вашої точки зору, суто суб'єктивно, можливо, український військово-промисловий комплекс сьогодні?
0: Урочисто кожного дня бідкаються на те, що у полонім летять українські крилаті ракети. Тобто, знов-таки, я просто нагадаю про те, що ми почали називати всякі поляниці, рути, барси, ракетодронами виключно через те, що вони потрапляли під дію постанови Кабінету міністрів від 22-го року щодо прискорення постачань до Збройних сил України дронів. І вона якраз скоротила всі процедури і дозволила зробити цей от дроновий бум, який ми зараз з вами взагалі можемо спілкуватися. І щоб ті самі прискорені процедури стосувались і всіх інших видів озброєння, які можна розробляти, і хоча якимось чином якби наблизити до поняття дронів, все почали називати дроном. А для розуміння, і ракета «Фламінго», яка має бойову частину у тонну і летить на 3000 кілометрів, це теж офіційно це дрон. І навіть балістичні ракети, які розробляються в Україні, вони також розробляються під виглядом дронів. От такий от балістичний дрон. Це от виключно бюрократично. Тому, коли мова йде про використання Україною таких крилатих ракет, як «Пов'яниця», «Рута», «Барс», є купа інших назв, і рашисти бідкаються на них. Вони бідкаються на те, що і прилітає, і боляче їм, і все це ефективно, і складніше перехоплювати. Ми це почали ще, знов таки, значно раніше, ніж Русня. Тому воно працює.
1: Тобто, великою мірою можна сказати, що вони переймають наш досвід у цьому питанні. Ми скоро будемо переймати досвід Британії та Франції у виробництві ракет «Шторм Шедоу», оскільки 24 серпня британський прем'єр Енді Бернем оголосив про політичне рішення передати Україні технологію виробництва цих ракет. Пане Олег, з вашої точки зору, коли політики говорять про політичне рішення передати технологію виробництва, як це перекладається на мову інженерів і компаній, які задіяні у виробництві цього типу озброєння? Як багато часу може зайняти адаптувати всі ліцензійні вимоги під українське виробництво? Що тут належить прояснити, з'ясувати і встановити ще?
0: Якщо розглядати, ну, зараз на якому етапі ми знаходимося, як прикреслили в Офісі Президента, лише на політичній домовленості, яка має почасти у тверду домовленість між виробника, між зброєрами. Тобто у даному випадку між європейським конгломератом NDBA, який займається виробництвом і є розробником ракети «Шторм Шедоу Скальп», як і у британській версії «Шторм Шедоу», так і у французькій версії під назвою «Скальп». Це однакові фактично ракети, які відрізняються лише незначною кількістю комплектуючих для кожної країни не окремо. І якоїсь української компанії, яка чи компанії ЯМИК, які будуть приймати участь у виробництві цієї версії ракети для України. Саме версії, тому що є великі складності з тому, щоб просто з нуля почати виробляти виріб, який розробляли у 90-х і який створений на елементній базі, яка от ще існувала у нульових роках. І може бути навіть такий момент, як з поверненням до виробництва німецької ракети крилатої «Таурус», коли виявилося, що навіть тих компонентів, які, ну, компанії, які виробляли ті от компоненти, вже просто не існує. І ракету прийшлось переконструювати. Зараз перше питання, коли будуть тверді домовленості. Від моменту твердих домовленостей між самими зброярами, а на це може піти місяці спокійно, треба на це розраховувати, починається вже відлік реалізації самого проєкту локалізації Storm Shadow Scalp в Україні. І тут треба розуміти, як воно взагалі ще буде. Тобто, як зазвичай мова йде про те, що спочатку ти виробляєш або просто маленькі частини цієї ракети, потім вони перетворюються вже у окремі вузли агрегати, які ти самостійно збираєш і складаєш з них частину ракети, а потім вони стикуються з тим, що зробили, наприклад, у Європі в даному випадку. І потім виготовляється ракета. Загалом такі проекти вони вимірюються у роках. Для розуміння. Але мені здається, що для України значно вигіднішим шляхом є не повторення всієї ракети з нуля повністю, тому що ми повинні розуміти, що вона, ну, це складна ракета, це стелс-ракета, яка малопомітна, яка має високу, ну, надвисоку точність за рахунок власної системи самонаведення на кінцевій ділянці. І тепер уявимо всі ці складові, тобто головку самонаведення тепловізійно, з її там мікросхемами, всім там іншим, які військового класу, малогабаритне турбореактивне двигун для ракети вагою понад тонну. Інші ці компоненти, які треба просто опанувати з нуля. Ми їх не виробляли, саме ці компоненти ми не виробляли. Щось схоже можливо, але не саме ці. І мені здається, що можливо більш ефективним шляхом буде використання тих компонентів, які дійсно потрібні для того, щоб модернізувати вже наявні в Україні далекобійні зразки озброєння. Ну, наприклад, ту саму систему самонаведення на кінцевій ділянці, чому б не ставити, ну, в умовний Нептун, ну, як приклад. Або систему огинання рельєфу місцевості, або якісь інші ще речі. Або за рахунок технології малого габаритного турбодвигуна, якби щось підкрутити в наших зразках. Ну, купа варіантів є. І воно буде, по-перше, швидше, тому що ти просто інтегруєш щось додаткове краще до вже наявних зразків, і це модернізація, не створення чогось з нуля. Ну, і, по-друге, це знов-таки, ну, скажімо так, більше підтримка національного виробника. Окрім того, просто це публічна абсолютна інформація. Меморандум був підписаний офіційно одне з українських підприємств, яке займається конкретно виробництвом і розробкою ракети «Нептун», якраз підписала з MDBA, яка займається Storm Shadow Scalp, по декілька місяців тому домовленість про співпрацю на створення «Нептун-2». Uh-huh. Тобто, от мені щось підказує, що, ну, навіть українські зброярі більше рухаються от якраз у напрямку інтеграції європейських рішень далекобійного озброєння уже наявні українські зразки, як більш ефективний засіб, ніж повторення того, що було у Європі ще створено, ну, до 90-х, 30 років тому.
1: Політична частина, скажімо так, важливості цього рішення, коли ми говоримо про символізм європейської підтримки для України у цілому, зрозуміло, але якщо говорити про практичний вимір, зокрема, інтересів військово-промислових комплексів Франції та Великої Британії, з вашої точки зору, надання цієї ліцензії, який інтерес для них становить? Чому вони у підсумку погодилися? Адже передача воєнних технологій – це те, над чим держави, як правило, працюють дуже обережно, і тема надзвичайно делікатна.
0: По-перше, це поки політична домовленість, поки МДБА нічого не підписав. І, звісно, у нього в руках, ну, ми повинні це розуміти, так що, ну, будь-якої компанії відносно своєї приватної власності можуть бути певні важелі регулювання швидкості процесу. Звемо це так. Угу. То можна просто не поспішати, а далі там буде видно. А водночас, знов таки, ми повинні розуміти, що Storm Shadow Scalp – це не новітня ракета. Вона створилась у 90-х роках, наприкінці 80-х, насправді, ще почали. І виробництво її тривало у нульових. І навіть, наприклад, у Великій Британії взагалі припинило свого часу, і лише рік тому його спробували відновити. Зараз у Європі взагалі є величезне прогалина у далекобійних засобах ураження ракетного. Всі проекти, які існують, вони кудись там у 30-х роках мають реалізуватися. Загалом для розуміння у всій Європі, от всі весь європейський сегмент НАТО, весь Європейський Союз, Європейська економічна зона, яке завгодно, оцей цей простір, от у всьому ньому немає жодної ракети власної крилатої, яка б летіла би на дальність понад 1500 кілометрів. Все. Угу. Тобто Україна от має, наприклад, такі засоби, а Європа не має. І тут хто кого ще має вчити, що називається. Тому зацікавлені, звісно, в українській далекобійні засобах озброєння, взагалі співпраці з Україною відносно цієї теми, вона присутня. Знов таки, просто нагадую про меморандум, який був підписаний між КБЛУЧ, знов таки, це публічна інформація, і МДБА.
1: Наостанок хотів з вами поговорити про проблеми російського проєкту «Рассвіт». Ми знаємо, що у березні, якщо не помиляюся, бюро 1440 російське запустило перші 16 апаратів на орбіту Землі. За аналізом орбітальних даних Comnews, один апарат першої партії був нібито втрачений, щонайменше три суттєво відставали у піднятті на орбіту. І водночас ми пам'ятаємо, що українська розвідка попереджає, що росіяни працюють над нарощуванням цього угрупування і можуть завершити виведення усіх супутників на орбіту впродовж щонайменше 2 років. Пане Олег, з вашої точки зору, по-перше, наскільки ви вірите в те, що росіяни здатні реалізувати цей проект? А по-друге, від чого залежить, чи отримають вони у підсумку стабільний захищений зв'язок, зокрема над Україною, завдяки цьому супутниковому угрупуванню?
0: Загрозу не варто применшувати, але справа в тому, що Сили оборони України дуже активно намагаються зробити все, щоб таких можливостей РФ не було. Зокрема, не так давно був уражений завод «Прогрес» у Самарі, який є кінцевим, не просто кінцевим виробником, він є просто виробником цих ракет, ракет-носіїв «Союз-2», на яких Русня взагалі літає в космос. Вони відповідають за приблизно 90% всіх пусків, якщо брати в період 22-го року. І не лише там на цих ракетах виводиться супутник «Рассвіт», а абсолютно все фактично. Там понад було РФ здійснено 80 пусків загалом з 22-го року станом на зараз. З них понад 70 саме на «Союзах». І мова йде про виведення всього корисного навантаження, військових програм, тобто не лише ці «Рассвіти», а виведення супутників навігації «ГЛОНАСС», всіх розвідувальних супутників з «Пелесєцька». Тобто, і ми в цей завод, який виробляє ці ракети, єдиний, хто виробляє ці ракети, успішно влучили «Фламінго». І тому зараз є велике питання, а чи дійсно у РФ ще залишилось виробництво цих ракетоносіїв, без яких вони залишаються з мізерним випуском ракет «Ангара» сімейства, і там мова йде про одиниці на рік, в принципі. Тому, якщо удар був успішний, і так треба розуміти, що це підприємство «Прогрес», воно унікальне, ексклюзивне, на ньому ці ракети робиться, ракети-носії робиться з 50-х років, і там просто дійсно унікальне обладнання, унікальне оснащення, все унікальне, в єдиничному екземплярі. І якщо цей удар був успішний, то тоді мова йде про те, що ми взагалі, можливо, дуже сильно прикрили російський вихід у космос, в принципі. Тому що, знову-таки, без ракет-носіїв нічого не зробиш. З огляду на супутники «Рассвіт», щоб одразу був момент, тому що нещодавно був черговий пуск «Плесецька», деякий запас ракет в них ще має залишатися безпосередньо на космодромах. На Плесецьку, на Восточному і на Байконурі. Uh-huh. Загальна їх кількість, які в них в запасі, залишилася невідомо. Дуже гарним показником, тобто якщо гарний показник того, наскільки успішний був удар, буде інформування НАСА щодо унеможливлення пусків до МКС. Тому що на ракетах «Союз» вони якраз запускають і космонавтів, і вантажні кораблі «Прогрес». Якщо НАСА буде повідомлено про те, що Роскосмос не може виконати свій план, це буде точним показником того, що удар прийшовся і був доволі ефективний.
1: Будемо стежити за цими сигналами. Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання «Defense Express», був гостем цієї розмови «Нами Україна».

0: Понад 110 тисяч бажаючих долучилися до лав сил територіальної оборони у перший місяць повномасштабного вторгнення. ТРО – це наймолодший рід військ, але не менш вправний. І з великою любов'ю до України жене ворога з нашої землі. Усім привіт, це Незламні з Оленою Чабак. І сьогодні будемо говорити про територіальну оборону «Багато», зокрема про її представників. І знайомтеся, мій гість сьогодні Владислав Косенко.
1: Владислав Косенко 23 роки віддав службі в армії. 2012-го звільнився. Після російського вторгнення 2014-го був волонтером, а з початком повномасштабної війни став до лав сил територіальної оборони. Батальйон Владислава формував рубіж оборони Києва, будував укріплення. Згодом брав участь у деокупації Харківщини, нині воює на Донбасі. Дві роти з батальйону воювали на Бахмутському напрямку. Владислав пройшов шлях від командира взводу до комбата. Його ціль – перемога.
0: Пане Владиславе, доброго дня вам.
2: Доброго дня.
0: Я дуже рада вас бачити. І дякую, що знайшли можливість завітати до нас на гостину. Я недаремно почала наше вітання саме з бійців, які долучилися до сил територіальної оборони, тому що я особисто дуже добре пам'ятаю лютий-березень 22-го року, коли багато українських чоловіків ставали на захист нашої держави з великою любов'ю, з великим, можливо, внутрішнім страхом, але вони це робили, не маючи досвіду. Хтось мав, а хтось ні. Але територіальна оборона в той час зробила дуже багато. Чи можете пригадати той період, де були ви і з чого почався ваш шлях?
2: Ну, так скажу. Все просто. 24 лютого я пішов у військовий комісаріат, там були черги, я не став чекати мани небесної, я прийшов на оболонь, взяв автомат. І так як я був старший офіцер, мені запропонували взвод, і я поїхав на перший рубіж в Пущу-Водицю з 50 військової служби. Ну,
0: якось швидко дуже.
2: Так, да, так. Да. Ну, якби я бігав по військовим комісаріатам, це було б довго. Угу. Тобто в мене із-за того, що є академія і так далі, мені зразу пропонували в генеральний штаб, а я хотів з людьми. Ну, із-за того, що я звільнився в 12-му році і займався бізнесом, у мене бізнес був пов'язаний з спілкування з людьми, і я пішов командиром взводу. Те, що там старший офіцер, там не старший, це було все рівно. Тобто треба було взяти людей і зайняти певні рубежі. Ми це зробили 24-го. 27-го я вже був командиром роти.
0: Це дуже була стрімко якось розвивалося.
2: Да. Тому я об'ясню. Ну, я підполковник, да? Я старший офіцер. Мені командир батальйону так само підполковник. Ну, тобто є у нас там градація і в Збройних силах. І тому я був обичним, звичайним там командиром роти, де було 168 людей. Я коли їх збиралась, вони так кучками. Я так скажу.
0: До цього ви ж не були знайомі. Це ж абсолютно чужі вам люди, які з часом стали близькими.
2: І за те, що я в цивільному житті був бізнес-тренером, то я знаю, як спілкуватися з людьми, і по великому рахунку їх треба було об'єднати і поставити конкретну задачу, щоб вони розуміли, що їм треба робити. І з того часу, тобто, я був командиром роти, я займався обороною на оболоні, Мінський масів, і я збудував позиції, ну, і якби стояли, захищали свій район, можна так сказати, хоча я з Подольського району. Знаєте, це була армія кед і кепок, блин. Ну, всі отак от. Тобто, хто в чому, хто що вдома взяв, те й в тому і став. 2 березня вони всі вже були одягнуті в форму, тому що я був волонтером, і там через друзів, знайомих ми одягнули 160.
0: Подбали.
2: Да. Тобто, я звернувся, знав, куди постукати. Все, і стало повноцінний підрозділ, який повинен був виконувати завдання. 80% люди не тримали зброї в руках зовсім. Вони навіть не знали, як ним, що з ним робити. Десь 2 березня, десь 2-3 березня, я позвонив знайомим інструкторам, і ми почали тренуватися. Угу. Без цього ніяк. Тобто я вважаю, що вся проблема була ТРО до цього, що на нього ніхто не звертав уваги. Але це самі мотивовані люди. Тому що, ну, ви ж самі розумієте, не всіх можна з ліжка зняти, ну, да, а тих, хто хоче. Тобто вони, ті, хто хотіли, вони всі прийшли.
0: Це, повертаючись знову таки до того, що я сказала, я бачила цих хлопців, тому що довкола Києва було дуже багато блокпостів, і на них стояли саме представники територіальної оборони.
2: Ну, це наша функція була.
0: У всіх горіли очі, і всі казали, хто як не ми, це наша країна, ми її любимо, ми маємо бути тут, попри те, що переважна більшість, як ви вже сказали, не мали такого бойового досвіду. І стояли те, що мали, вдома вдягли і прийшли.
2: Джинси,